0: Den neste timen så får du et utvalg saker fra Ekko-uka som gikk, og vi starter med å snakke om den uutholdelige stillheten denne lørdagskvelden. For ja, det det den har blitt for mange. For når hadde du det sist helt stille rundt deg, og hva gjorde det med deg? Velkommen til Ekko Helg, programleder den neste timen. Det Sven Ole Engelsvold.
1: Hør nøye etter nå. Ja, hva skjer inni deg nå når jeg ikke sier noe? Jeg som stemmen på radioen akkurat nå. Kanskje du kjenner at det ble litt pinlig? Rent radiofaglig så det kanskje ikke så bra. Stillhet på radio noe som vi ofte prøver å unngå, selv om det viktig å ta pauser i alle de samtalene vi har. Men det kan faktisk være sunt for alle å koble ut og vekk. En undersøkelse gjort av Norstat viser nemlig at halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne ha tenkt seg en litt roligere hverdag, og så spørsmålet, kan stillhet, som vi prøvde oss på der, spille en rolle inn på det? Dette her ble du nysgjerrig på, kollega Sara, da hvorfor det?
2: Ja, det stemmer. For så mange andre så synes jeg jo selv at hverdagen litt for travel. Men jeg har lurt litt på om det bare fordi jeg går glipp av de naturlige pausene, fordi jeg aldri tar meg tid til stillhet. For jeg går hjem fra jobb med musikk på headsetet, og når jeg kommer hjem så venter matlagingen. Så i samme bevegelse som jeg skrur av musikken på headsetet, så skrur jeg på en podcast på høyttaleren hjemme. Og når kvelden kommer så skrur jeg gjerne på en serie som jeg kan sovne til. Så om andre ord det ganske konstant lyd rundt meg. Og dette det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Da jeg var ute på gata i går og spurte folk om hvor ofte de hadde det stille rundt seg, så var svarene ganske like.
3: Hvor ofte det stille rundt deg?
4: Jeg har det ganske stille rundt meg, men jeg hører ofte på musikk så mye jeg kan egentlig. Jeg ikke så glad i stillhet. Så nå jo helt vanlige ting når jeg skal til skolen, når jeg pusser tennene egentlig, når jeg lager mat. Så kanskje egentlig ikke så stille da.
5: Når man kommer hjem og skal ha pause, så setter man på en serie eller nyheter eller et eller annet, og så sitter man og gjør 100 andre ting eller scroller og liksom får veldig mange inntrykk på en gang. Men det, liksom, hvis du har vært på jobb hele dagen, så føler du at du har gått glipp av mye, så du må liksom prøve å gjøre alt på veldig kort tid.
6: Ikke så veldig ofte, men jeg prøver egentlig aktivt for tiden å skape mer stillhet. Altså typ ta T-banen, bussen og ikke høre på noe. Så det lettere sagt enn gjort.
1: Ja, man hører jo her at det ikke mange timer av dagen folk bruker på stillhet, eller i stillhet, Sara.
2: Nei, det stemmer. En undersøkelse gjort av Norstat i 2020 kunne fortelle at 1 av 5 unge bruker ørepropper i mer enn 7 timer i løpet av en dag. Så jeg ble en litt nysgjerrig på om denne lyttingen gjør at hverdagen vår blir travlere, og hva som egentlig skjer med oss hvis vi aldri tar tid til de stille pausene.
1: Og det du snakker om nå, det skal vi også høre om mer den neste halvtimen her i Ekko, men først, Sara, var det noe som overrasket deg i dette arbeidet her?
2: Ja, jeg ble kanskje litt overrasket og en smule bekymret på egne vegne over hva slags helseskader man kan få hvis man ikke tar seg tid til å være stille. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først skal vi høre om hvorfor stillhet bra for oss, for ifølge hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, så stillhet minst like viktig for oss som å spise sunt og trene. Men først må vi definere hva vi snakker om, så jeg startet med å spørre henne, hva stillhet?
7: Ja, hva egentlig det? Det et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input i andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
2: For mange snakker om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der det jo langt fra stille. Det den roen man egentlig snakker om da?
7: Ja, jeg tenker at det egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
2: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
7: Mm, ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som er sånn, enten så slår det oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det er det sympatiske nervesystemet, og så er det motsatte som er det parasympatiske, som er rest and digest, og da er vi trygge, da er vi i ro, da har vi, føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
2: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
7: Det er mange, flere grunner til det. Jeg tenker to viktige punkter er dette med at det er ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det er mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi er for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre er jo liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
2: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
7: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stressa over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det er en effekt, da. Men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
2: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
7: Jeg tenker det er veldig undervurdert, egentlig. At vi har ganske mye å hente der, alle sammen, på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det er kjempeviktig, nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå. Da.
2: Og du nevnte det å kjede seg i sted. Min mor fortalte jo alltid, eller mente at jeg måtte kjede meg litt da jeg var liten. Er det egentlig det du mener, at jeg burde vært litt mer stille?
7: Ja, det er fristende å si at det er et lurt triks fra voksen sin side, altså, å si at det er veldig sunt og lurt å kjede seg. Jeg sier også det til barna mine, men det er jo riktig, for det er jo nettopp for å utfordre hjernen til å rett og slett helt konkret sende strømimpulsen og signalene sine på litt nye veier, ikke bare på det som blir liksom injustert eller når du mottar noe sanseinntrykk, så dikterer du på en måte hvor de signalene skal gå.
2: Mm. Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
7: Nei, jeg er kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små da.
2: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
7: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det er for lett å fylle tomrom med innholdene, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det er så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som er tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden, og da er det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom med dødtid. Da.
2: Og i en undersøkelse fra Norstat så svarte omtrent halvparten av unge mellom 18 og 39 år at de ønsker seg en litt roligere hverdag. Hvor stor tror du sammenhengen er mellom en travel hverdag og mangel på stillhet?
7: Jeg tror den er helt direkte og kjempestor sammenheng der egentlig. Og det tror jeg at det å ytre ønske om mer av det er et uttrykk for at vi kjenner det på oss, at vi trenger det, og at det gjør oss godt. Da. Men likevel så er det vanskelig å prioritere.
1: Det var hjerneforsker Marte Roa Syvertsen vi hørte der, hun forklarte hvor viktig det er for hjernen at det er litt sånn stille rundt den, men hun mener stillheten fra stimuli på en måte, Sara.
2: Ja, for som man hører så det jo ikke absolutt stillhet hun snakker om når hun sier at vi for lite stille. Det heller en stillhet fra nye inntrykk. For når man konstant hører på noe som podcast eller musikk eller lyd fra sosiale medier, så blir det litt som en motorvei av nye inntrykk med full fart inn i hjernen vår.
1: Og som hun hører så mener hun jo at det da en klar samling mellom lite stillhet og en travel hverdag. Og hvis flere har lyst til å ta det litt roligere, så bør man jo kanskje ta de pausene litt oftere da?
2: Ja, men det nok ikke like lett. Og det jo sikkert flere som kan kjenne seg enig at det litt vrient å stå i denne stillheten. Men hvorfor det egentlig sånn? Jeg måtte spørre psykolog Line Marie Warholm om hvorfor noen av oss hører så mye på lyd.
8: Jeg tror det litt sånn forskjellig fra person til person. For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv, man må være til stede i seg selv da. Så mange bruker jo lyd, enten det podcast eller musikk, eller snakke med noen, eller, ikke sant? Det å få en eller annen stimulering. Og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet, som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv. Da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig. Mm. Så det jo det ene. Og så jo det andre, og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde ut støy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus, liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
2: Og hvorfor ender vi opp der?
8: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også hvis man lever liksom i en by, eller bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så det reklametavler, og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin, da, altså det at man ikke bruker ørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene, da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
2: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
8: Jeg tror det to ting. Det ene jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom, behovet som mange har for å føle at de henger med i tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp glipp av noe da. For at når du redd for å gå glipp av noe så må du jo følge med på den telefonen og da må du på en måte være med på det du må være med på tempo du må være i utvikling ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da dess mer utvikler du deg ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning for det gjør du jo når du er alene i ditt eget hode og når du er i en god dyp samtale med noen ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da det jo da man egentlig får utviklet seg så det også en sånn, jeg tror det også for liksom døver litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden, hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå eller går herfra til derfra liksom at det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, åh, nå er jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig er det motsatte som skjer da, at det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så ja, får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, og følelser og tanker, og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene da, og det skjønner vi jo, det synes jeg helt fascinerende, for vi skjønner jo alle skjønner at vi trenger å sove om natten og alle skjønner at eller de fleste i dag vet også at når du trener så bryter du ned musklene og så er det når du hviler at musklene blir sterkere, vi skjønner at vi trenger restitusjon men når det gjelder liksom det å ta inn informasjon liksom, eller sånn informasjon til hjernen da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, og dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler de seg. Liksom. Da er det som om vi ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene i løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
1: Ja, det sa psykologen Line Marie Warholm forklarte da at en av grunnene til at folk kan synes at det vanskelig å ha det stille rundt seg, fordi de faktisk da må lytte til sitt indre liv, og det har man jo ikke alltid så lyst til.
2: Nei, noen ganger så kan det jo være mer behagelig å bare skyve de kjipe tankene til siden, så man slipper å tenke på dem. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det eksempelet, og det kunne også de jeg pratet med ute på gata.
3: Har du noen gang brukt musikk, eller podcast, eller annen lyd for å slippe å tenke noen tanker, eller føle på noen følelser, en slags flukt?
6: Ja, ja, absolutt. Det jo sikkert mange som bruker det som verktøy for nettopp det.
5: Ja, det vel litt derfor det finnes. Det tror jeg folk har gjort til alle tider. Før så var det jo mer som utøvere, men nå med liksom konsumenter hele tiden. For det jo så veldig lett tilgjengelig.
9: Jeg som person som overtenker, så jeg må høre noe. Jeg trives ikke hvis jeg helt stille da.
4: Ja, det har jeg gjort ganske mange ganger. Jeg vet ikke om det den beste sånn coping-mekanismen, men det hjelper på en måte å få overført følelsen din i noe konkret, tenker jeg. Og så er det en måte noe som føles trygt, og kanskje nesten et beskyttende lag over de vonde følelsene du har.
1: Ja, vi hører jo her, det flere som kjenner seg igjen i dette med at de flykter da fra egne tanker inn i musikk eller en podcast. Hun ene poengterer at vi kanskje alltid har brukt lyd som en distraksjon, Sara.
2: Ja, og det jo et godt poeng, for jeg kan huske at radioen ofte stod på i bakgrunnen hjemme hos bestemor, så hører vi egentlig mer lyd nå enn før. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener ikke nødvendigvis at vi lytter mer nå for tiden, men kanskje heller at vi lytter litt annerledes?
7: Ja, det et godt spørsmål. Lytter vi mer nå enn vi gjorde før? Altså, på lytting så jo spørsmålet om du har oppmerksomheten din rettet inn på det som du hører på. Og da tenker jeg på frontale hjernefunksjoner. Det der jeg tenker at fokus og oppmerksomhet sitter, eller vil si, det ikke noe jeg tenker heller, det sånn. Det den delen av hjernen vi bruker når vi fokuserer på noe, og blir bevisst det som en sansopplevelse, at vi liksom blir klar over at å, nå er det dette jeg tar inn. Og en sånn bakgrunnssumming, sånn som radioen kanskje var i gamle dager, det er ikke sikkert at det kommer inn i den zonen for bevisst oppmerksomhet. Og da blir det litt annerledes kanskje, enn hvis vi aktivt lytter, sånn som vi gjør det når vi får det rett i øregangen for eksempel, da, og hører bare den lyden. Da blir vi på en måte litt med inn i det rommet som vi hører på, og så fjerner vi oss litt fra det rommet som vi egentlig er i. Og da blir det jo en aktiv og oppmerksom form for lytting, og kanskje mer sannsynlig at vi beholder noe av det vi har hørt også, da, for da forutsetter du at du faktisk har fått med deg eller hatt fokuset på det. Så det er jo, ja, det blir to litt forskjellige ting for sanseapparatet og for hjernen å bearbeide.
2: Mm. Så vi kan kanskje si at vi lytter litt annerledes?
7: Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan vi tar det inn og hvordan vi får inn lyden da.
2: Hvis du sitter på bussen på vei hjem fra jobb, er det bedre faktisk å bare lytte til lydene rundt deg enn å ha en podcast på øret, for eksempel?
7: Det er jo fristende å si ja til det, og så er jo jeg også en av de som sitter med AirPods på bussen, det er det bare å innrømme med en gang, jeg putter dem inn umiddelbart. Så jeg tror kanskje det viktigste med det, når vi hører på lyd som er veldig sånn fengende og som fanger oss, for eksempel at vi nytter til en annen samtale, når vi er i det offentlige rom, det er jo at vi slår egentlig av den hørselssansen, og noen ganger også synet hvis vi ser på noe samtidig, med tanke på det rommet som vi faktisk er i med kroppen vår. Og det som er litt sånn trist med det da, er jo at da stenger vi også samtidig ute de menneskene som er i det fysiske rommet som vi er i. Vi hører ikke deres lyder, og vi ser ikke deres blikk. Og det er liksom sånn grunnleggende menneskelig behov at vi trenger å bli sett og hørt. Det blir jo gjentatt i alle mulige sammenhenger. Så det å veksle blikk med noen, til og med om det er noen du ikke kjenner eller aldri kommer til å se en som gir deg et lite smil, det gir en sånn rask følelse av tilhørighet, og det trenger vi egentlig for å ha det bra. Og det har vi mistet nå da.
2: Så ikke bare med liksom opptak av lyd, da, med hele følelsen av å være menneske?
7: Jeg tenker at det er liksom den tilstedeværelsen der vi er da. Vi driver og trikser med våre egne sanser og vår egen opplevelse av det rommet som vi er i, for vi er delvis et annet sted. Og det blir veldig rart egentlig for hele systemet vårt da, for det blir som vi liksom spalter tilværelsen vår litt.
2: Og annet enn at man bare, måten man tar inn denne lyden eller hva man faktisk lytter etter, er det noen forskjell for hjernen på om man har lyden på en radio i vindueskarmen, eller om man har den på AirPods direkte på øret?
7: Ja, det tror jeg er kjempestor forskjell, fordi når man får den direkte på øret, så stenger man samtidig ute andre lyder fra rommet. Og hvis du har den på en høyttaler, så har du fremdeles mulighet til å ta inn hva som skjer ellers rundt deg der du er.
1: Ja, hørte vi hjerneforsker igjen, Marte Roa Syvertsen, som også mener at det er bedre å ta bussen til jobb uten headset på ørene, men det har du ikke bare med lyd å gjøre, Sara.
2: Nei, hun mener jo at man kanskje stenger hele verden litt ute når man sitter i sin egen headset-boble. Og så går man da glipp av de små menneskelige interaksjonene som et smil eller et nikk fra en forbipasserende, som ifølge henne er små gester som er ganske viktige i hverdagen da.
1: Ikke sant. Men tilbake til den undersøkelsen da, som vi nevnte i starten her, som sier at unge nordmenn vil, de har et ønske om å ta det litt langsommere. Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Ja, hvorfor er det egentlig sånn? Og er det noe som gjelder spesielt for de yngre generasjonene? Det måtte jeg spørre psykolog Line Marie Warholm om.
8: Jeg kan i hvert fall veldig godt forstå det. For denne generasjonen, de som vokser opp nå er jo, eller de som har vokst opp nå de siste 20 årene da, de har vært en generasjon som har hatt mest frislipp på sosiale medier. Ikke sant? Da de var midt i, de som er liksom i 20 årene nå, da de var som fjortiser, så var det jo sånn at vi voksne også sa sånn at nei, det er jo så viktig, det skjer jo så mye bra sosialt på sosiale medier, og det er så fin måte å ha kontakt på. Det er jo der de er sosiale, ikke sant? Vi sa jo masse sånne ting. Og det er jo også en generasjon som har hatt, de har opplevd et veldig sånn, press på å skulle utvikle seg fort nok, nå alle milepæler, gjøre det bra, lykkes på alle områder, og jeg tror det er en veldig sånn følelse av at du må henge med i tiden. Du må være fremme i skoene, du må utvikle deg så fort som mulig, du skal helst ikke ta et friår etter videregående, for da går du glipp av noe, ikke sant? Du kan jo, da tar det et år til før du begynner å tjene penger, sånn alt haster da. Og alt går jo så fort, ikke sant? Det jo på en måte også noe ved den tiden vi lever I, at for at noe skal, altså for at liksom, en bedrift skal lønne seg, så må den effektiviseres hele tiden, eller så havner du bakpå, og bakpå er ute, liksom. Og det tenker jeg sånn, det en sånn tempo som den generasjonen har helt I ryggmargen, liksom. Så at vi får, liksom, at man får de... de resultatene på den undersøkelsen at unge I dag ønsker seg et langsommere tempo da blir jeg ikke overrasket, men jeg blir veldig glad for det betyr jo at de har en sånn kontakt med seg selv og det de egentlig trenger da. Så jeg ble veldig, veldig, liksom, veldig glad for å høre det.
10: Ja, jo mitt kanskje I denne generasjonen selv. Jeg kjenner meg jo veldig enig I det du sier om dette jaget, om at det skal være så raskt og det skal være så bra, gå så fort. Men tror du man kan si at mangel på stillhet med på å skape følelsen av en travel hverdag?
8: Ja, absolutt. Og det jo sånn som jeg ofte tenker, eller ikke sant? Det sånn som man ser når folk syns at det så travelt. Da kan jeg snakke mest for min egen generasjon da, ikke sant? Vi som foreldre, kanskje, hvor det mye sånn klaging over tidsklemma, så har jo alle fryktelig høy skjermtid.
10: Ja.
8: Vi sitter jo utrolig mye på de skjermene, men der også det så bråkete, sånn at jeg tror det handler jo ikke om at vi har så lite fritid, ikke sant? Men at det en sånn konstant følelse av at du blir avbrutt, og at det noe som krever deg, at det noe du må gjøre, og at det en sånn masete verden vi lever I, da.
1: Psykolog Line Marie Warholm tydelig på at det en sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag.
10: Ja, stillhet I denne utvidede forstanden. Hun mener jo det særlig viktig med en pause fra sosiale medier, som kan være veldig bråkete.
1: Ja, og en litt bråkete hverdag det nok flere som kan kjenne seg igjen I. Ikke bare de unge, eller dere unge, Sara, men hvordan skal man begynne å ta disse pausene da?
10: Ja, det nok litt lettere sagt enn gjort, men etter at man hører hva slags helseskader som hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener at kan komme av mangel på stillhet, så blir det kanskje litt fristende å øve på det.
7: Ja, da vi inne I det. Tenker jeg på vei inn I det med stressaktivering og ro igjen. Og det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye I det som vi kaller for sympatisk modus da, I nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr I munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke klar over det engang, men at det sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det I utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å booste musklene dine. Du skal få inn mer luft I lungene, pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen I alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser I områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernenettverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
10: Så når jeg går hjem fra jobb med podcast på øret, og så kommer jeg hjem, og så bytter jeg til musikk når jeg begynner å lage middag, og når kvelden kommer så setter jeg på en serie for å sovne, og det med andre ord konstant lyd rundt meg. Mm. Kan man si at jeg kanskje bruker opp hjernen min litt fortere?
7: Ja, worst case scenario, hvis jeg tenker sånn konkret igjen da, med forskerbriller på, hva å bruke opp? Da vil jeg tenkt at det må jo kanskje være det samme som å bryte ned forbindelser når man egentlig skulle bygd opp, sånn at det blir litt tynnere i skogen og mindre komplekse nettverk. Og da er jo, ja, faktisk litt for høye kortisolnivåer over tid med på å bryte ned, ja. Det, da bruker man opp, det kan du kanskje nesten si, ja.
10: Så da skjønner man jo at det kan være lurt med disse pausene, men det kan jo være lettere sagt enn gjort. Så Line Marie Warholm, hvordan skal vi bli flinkere til å ta pauser?
8: Jeg tror det handler veldig mye om bevissthet. At man bestemmer seg litt for at nå skal jeg ta litt bedre vare på meg selv. Og det at man bare vet da, ikke sant? At man vet at det er bra å skru da, det er bra med den stillheten. Og så tenker jeg jo at det er veldig viktig at vi også lærer opp barna våre til å liksom tåle seg selv, tåle å være i stillheten inni seg selv. I dag er det jo mange barn som ikke klarer å sovne uten musikk eller lyd på øret. Ikke sant? De klarer ikke å bare være til stede i seg selv, i sin egen kropp, i sin egen seng, uten at det liksom er noe som skjer da. Så det er jo noe med å få det liksom inn for barna også, veldig tidlig, at man vender seg til det, at man trenger ikke å ha en skjerm når man sitter i bilen, eller, ja. Så jeg tenker det handler om bevissthet og vilje for hver og en av oss.
1: Psykolog Line Marie Warholms beste tips, altså å starte med å være bevisst på at stillhet er viktig.
10: Stemmer. Det er jo litt som med alle ting man vil bli god på, at hvis man starter for hardt ut, så er det veldig fort gjort å gi opp. Hjerneforskeren mener også at bare noen minutter med stillhet om morgenen kan være bra for deg.
1: Så etter å dykke ned i dette temaet, Sara, hva sitter du igjen med?
10: Ja, jeg har nok blitt mye klokere på hvorfor denne stillheten er så viktig for hjernen. Og det er jo et lite paradoks at noen av oss kommer hjem fra en travel hverdag og skruer på en podcast for å ta en hvilepause. Det vi da egentlig gjør er å ta en pause fra en type stimuli med en annen type stimuli. Og for de som lengter etter en litt langsommere hverdag, så er det jo interessant å høre at ekspertsidene våre mener at en litt stillere hverdag, bare liksom litt mindre lyd, kan være med å senke farten.
1: Så du lager kanskje middag neste gang uten en podcastbører, for eksempel i dag?
10: Ja, jeg må jo nesten prøve på det. I dag blir det kun lyden av en fresende stekepanne.
1: God lyd det også.
10: Ja.
1: I dette innslaget så har vi altså fått høre om hvilken rolle stillhet kan spille for en langsommere hverdag, og hva som skjer med hjernen om vi aldri tar pauser. Takk for at du kom og fortalte, kollega Sara Daa.
11: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I år så det 20 år siden Naturhistorisk museum lagde en utstilling som stilte et ganske enkelt, men eksplosivt spørsmål. Homoseksualitet egentlig mot naturens orden? Utstillingen het nettopp mot naturens orden og viste fram homoseksuell adferd hos dyr fra svaner og pingviner til løver, giraffer og delfiner. Og den kom da midt I en tid der homofiles rettigheter fortsatt var heftig debattert, blant annet retten til å adoptere barn. Denne utstillingen den ble en stor suksess, fikk omtale I det vitenskapelige tidsskriftet Nature og blir fortsatt husket av mange. Reporter Jon Haukeland dro til Naturhistorisk museum for å møte zoolog og museumsleder Petter Bøckmann, som var med på å lage utstillingen den gangen.
1: Der han på vei.
2: Hei.
3: Hei, Petter Bøckmann.
2: Hyggelig. Kan jeg få komme inn og se på det som en gang var?
3: Vi kan se hva som igjen.
2: Ja.
3: Følg på nu.
2: Takk.
3: Uendelig enn å ha stengt døra på dere. There
1: we go.
3: Her var salen hvor vi hadde utstillingen.
1: Her salen. Her alle dyrene.
3: Her med alle dyrene. Den gangen så var det sånn at du kom inn her, så var det, det var en sånn portal med tekster på greier, og så var det et veldig vakkert svanepar som var montert opp sånn, sånn pene og romantiske som egentlig bare svane ser ut.
2: Men dere valgte svanen?
3: Vi valgte svanen, det var et veldig sånn fint inngangsdyr, både fordi det en art hvor vi ser helt tydelig, altså, jeg kan ikke si homoseksuelle svaner, for det å være homo, det på en måte et menneskefenomen, men svaner som viser homoseksuell adferd, hvis den skal være sånn, sånn helt formell.
2: Men hvordan viser svanene da?
3: Det gjør de rett og slett for at de pardanne. Altså, nå tenker jeg, det å ha seg med noen av sitt eget kjønn, det skjer jo stadig vekk, om ikke annet så skjer det at dyr tar feil, altså de gjør ikke det bedre enn oss I så måte, men så det noen som konsekvent gjør det. Og det ser du da typisk hos dyr som pardannene, hvor du ser at du har par, og svaner en av de artene hvor du ser at de slår to hanner seg sammen, og klart to hanner litt større og sterkere enn en han og en hund, han større enn hundene. Og dermed kan de holde større territorie, og da litt avhengig av hvordan svanebestanden ser ut, så blir overlevelsesraten på ungene mye større, sånn at det kan faktisk lønne seg å være to hanner I forhold til å være en han og hund. Ikke sant, tenker jeg, du har to hanner, og så kommer en eller annen hund innom, og så driver hun da, parer seg med begge to, legger egga sine, og så forsvinner hun av gårde, for det ikke, hun ikke en del av parret.
2: Skjønner.
3: For dette et par, og de holder på, og der det opp og ned og kloakker I heftige møter, og det liksom ikke grenser for hva de holder på med. Og dette ikke bare noe vi finner hos svaner, altså dette med at dyr av samme kjønn driver og har seg med hverandre på ganske regulær basis, det finner vi I en god del av dyreriket. Vi finner sånn som tusen arter som driver dette, og det klart at de aller, aller fleste dyrearter har vi jo ikke kontroll på, ikke sant? Vi ser dem I et kort glimt, og mange av dem vet ikke hva de spiser, og hva de driver med, og I hvert fall ikke hvordan kjønnsliv dere ser ut. Men altså, likevel så det altså en hel haug med arter som vi har sett at her det hanner som holder på med hanner, eller hunder som holder på med hunder.
2: Riktig, skal vi gå videre?
3: Ja, ja. Etter å ha besøkt svane, så bare, gikk man inn her, og da var det sjøpattedyr, valer og sånne ting, og det en av de andre gruppene hvor vi kjenner til dette her. Og igjen, legg merke til, dette dyr som har en del sosial adferd. Valer lever I flokk, svaner lever I par, og det vi ser at der vi kjenner til homoseksualitet som en sånn regulær del av dyrets liv, det hos sosiale arter. Det ser ut som at det en del av det sosiale repertoaret til disse artene.
2: Og der ligger, ja, hva skal vi si, en tiger, eller?
3: Nei, dette en løvinne, en veldig pen løvinne. Løvere, en av de artene som da en sosial art, lever I løveflokker, og motsetning til tigeren, som mer renslig. Og det da selvfølgelig en av de artene hvor vi kjenner til homoseksualitet. Når hundløvene har løptid, så det... Da skjer det voldsomme ting. Da skulle hun ha 5, 6, 7 ganger I døgnet. Og så skjer det jo med, ja nei, enda mer faktisk, 2-3 ganger I timen, tenker man. Og så det, alle løvehundene kommer I løpetid samtidig. Og kan tenke deg, løvefar må ha litt ordentlig med bjeller. Du varer ikke lenge som løvefar. Det ikke så mange år du holder på den måten der. Og så hender det da at det to løver, gjerne brødre, som overtar etter en gammel hannløve. Og de har jo da et vanvittig I konkurranseforhold seg mellom hvem blir far til de ungene I flokken, og dyr med så mye tenner og klør, og den konkurransen du må ha en måte å holde fred på. Der kommer homosex inn I bildet. Så mesteparten av sexen som skjer I en flokk med to hanner, den skjer mellom de to hannløvene.
2: Så det en slags måte å få kontroll på, eller?
3: Ja, altså, det finnes jo så mye rare forestillinger. Jeg hadde jo siden jeg så en svært bilde av to hanngiraffer som drev og hadde seg. Ene som drev og stakk snoppen inn I stumpen på den andre. Og veldig tydelige hanngiraffer med store, fine hanngiraffhorn på. Og først så forsker hun dette, og det skjer ganske ofte. Så jeg sa, å nei, kanskje det en form for dominans eller maktkamp eller noe sånt, men... Det hender jo at de bytter litt på hvem som gjør hva. Det ikke det som foregår. Dette sprengkåte hanner. Og det om man homo eller hetero, det en sånn menneskeproblemstilling. Det sånn at vi kan bekymre oss for sånne ting. Dyr gir beng. Dyr driter I fargen på og tapeten og inntektsskatt og sånne ting. De bare gjør det de vil. Hvis vi har seg, så har det seg.
2: Hva skal vi se? Hva heter den?
3: Ugler er ikke blant de dyra vi kjenner til dette her, fordi ugler lever enslig. Hvis du lever enslig, så har du ikke noe behov for å holde på sånn. Pingviner, som ser på andre siden ved siden av deg, der det en god del som kjent. De pardannene, akkurat sånn som svanene, og det typisk for sjøfugl, altså vannfugl, ender, måker, pingviner for den saks skyld, nettopp at de danner par. Og det klart, da hender det at du har to hanner eller to hunder som danner par. For det viktige for denne arten, det å være et par. Hvis du ikke et par, da blir det I hvert fall ikke noen unger. Og det kan hende at det blir unger også når du to hanner eller to hunder. Noen ganger så adopterer de. Det hender jo at pingviner skiller seg, og at foreldre dør på sjøen og alt mulig sånt. Det ikke noe bedre med dem enn det med oss. Eller så hender det at det kommer, hvis det to hanner, så hender det at det kommer en hund innom og legger fra seg et egg, eller hvis det to hunder, så hender det at det en hann som kommer innom og hva skal jeg si, stiller seg til rådighet, som det så pent heter. Men det de to som parre, det de som holder på, det de som gjør alle de klassiske kjønns

0: Museum, vi er zoologer. Dette kan jo vi faktisk si noe om. Dette foregikk akkurat mens debatten gikk om man skulle la homofile par adoptere barn. Sånn at det var liksom opp I dagen, og nettopp derfor så var det litt viktig å vise frem sånne ting som at dette skjer jo I dyreriket. Det er ikke noe sært og rart og unaturlig med dette. Det er ikke noe som strider mot naturens orden, der av navnet på utstillingen. Dette relativt alminnelig biologi.
1: Og så lagde dere en utstilling. Hvilken reaksjoner fikk dere?
0: Vi hadde jo forventet at det skulle være en del folk som ble skikkelig sure for oss, og det var det sikkert noen som gjorde, men de uttalte seg I så fall ikke så høyt. Vi fikk enormt positiv tilbakemelding. Folk var veldig, veldig begeistret. Vi ble intervjuet opp og ned og I mente. Den eneste gangen de har vært intervjuet av Russell Brand og Nature liksom sånn I en og samme måte det var helt absurd og det var sånn, jeg hadde sånn 2-3 intervjuer I timen I noen uker etter at vi åpnet og det var en del museer som uttrykte interesse for å ha den så vi laget vandreutstillingen så den har vært sendt land og strand rundt men nå ligger den pakka ned og det klart vitenskapen forandrer seg hele tiden altså vitenskapen går fremover akkurat nå om dagen så handler debatten om homodebatten, om jeg kan bruke det uttrykket, handler mer om kjønnsidentitet og sånne ting, som vi ikke hadde noe særlig om I utstillingen, for det var ikke et fokus den gangen.
1: Men kunne dere laget en ny utstilling med det?
0: Det blir vanskeligere, fordi hva du føler deg som, noe som foregår inni deg. Og det litt vrient å spørre dyra. Og det ikke sant? Og det grunnen til at vi var litt nøye når vi laget utstillingen og sier at det viser homoseksuell adferd, fordi du kan ikke si at et dyr homo, fordi homo også en kulturell identitet. Og det klart, det irrelevant for arter som da ikke mennesker.
1: Det interessant.
0: Det irrelevant for en med menneskesamfunn nå. Altså, begrepet homo, homoseksualitet, homsekultur, det et vestlig fenomen. Så kommer drar ut I skaven I Sør-Øst-Asia eller inn I Amazonas. Så folk har ikke hørt om dette her. Det jo folk der også som homo, men det ikke en identitet.
1: Hvilken reaksjon fikk utstillingen når den reiste rundt? For den var jo I andre land også.
0: Ja, og den var I, stort sett så var den I Norge. Den var I Bergen, den var en tur I Trondheim, så var den I Sverige, den var I Nederland. Og så var det forespørsler både fra Australia og fra England om å få den. Men så bytta de direktør bort på National History Museum I London, og da ville de plutselig ikke ha den, så var det åpenbart at dette var nok en utstilling som traff veldig godt I de liberale nordiske landene og tilstøttende herligheter, og kanskje ikke alle andre steder.
1: Jeg har truffet mange som har vært så utstilling som husker den fremdeles, så hva det noen sjans for at den kommer opp igjen, eller?
0: Nei, vi har jo ryddet ned den utstillingen nå. Vi må I så fall lage den helt på nytt igjen. Jeg klart å finne filene. De lå gjemt et eller annet sted, men det klart. Da må vi ha ny design, og vi må ha nye figurer, og det blir et stort løft. Og jeg tror uansett at vi ville hatt et annet fokus I dag enn den gang, rett og slett. Fordi vi prøvde jo å treffe den politiske diskursen med denne utstillingen, og si at nå foregår det noe, nå en diskusjon. Her faktaene. Og det klart, nå det andre fakta som relevante, og følgelig så må utstillingen ville handle om noe annet.
1: Interessant. Tusen takk for omvisningen her på museet.
0: Bare hyggelig.
2: Ja, og den som sa tusen takk, det var da reporter Jon Haukeland på Naturhistorisk museum. Han var der sammen med zoolog Petter Bøckmann, som var en del av teamet som da sto bak og for utstillingen mot naturens orden, spørsmålstegn. Med oss I studio nå så har vi Åse Røtting. Du professor ved Oslo Met, forsker blant annet på kjønn, seksualitet, skole, religion. Velkommen til Eko. Du så denne utstillingen da den kom du I 2006. Hva husker du best fra den?
3: Nei, jeg synes jo dette var veldig morsomt, selvfølgelig, og det veldig morsomt å høre han Bøckmann fortelle om denne utstillingen nå I ettertid også. Men jeg var jo heller ikke så veldig overrasket da, det må jeg si, fordi at jeg tenker jo at altså dette mangfoldet som de viser fram, det visste jeg noe om fra før som kjønnsforsker selvfølgelig, og så tenker jeg at, altså hva skal du si, hvis man tenker på det naturlige som fokus på reproduksjon, for det jo det som gjerne gjør at folk tenker at det kan jo ikke finnes homoseksualitet blant dyr, fordi at reproduksjon liksom målet med sexen, så det naturlig å tenke at ja, nei, det driver de ikke med. Men de fleste av

0: driver jo veldig lite med reproduktiv sex. Heldigvis, og gudskjelov, så har vi jo mye mer sex enn det vi har hvis vi eventuelt skal reprodusere også. Mm. Sånn sett så er det jo ikke så veldig overraskende at dyr gjør det samme.
1: Har du tatt med deg noe av, skal vi si, inntrykk og innsikten til og med fra den utstillingen inn i ditt virke videre som forsker?
0: Ja, altså...
1: Du sa jo du ble ikke så overrasket,
0: nei,
1: så kanskje ikke så
0: fordi at jeg kjente jo til mye av dette her fra før. Men noe av det som jeg tenker er viktig med at de... på Naturhistorisk museum gjør dette er jo, kan jo være noe med ideen om hva slags type forskning som oppfattes som sann, ikke sant? Fordi at for veldig mange så er jo naturvitenskap, det er den ordentlige, ekte forskningen. Sånn at hvis samfunnsvitere argumenterer for at jo, da det finnes flere måter å være seksuell på, så vil noen si, ja ja, men det er jo disse samfunnsviterne, de bare tolker og finner opp ting. Mens naturviterne, de viser oss sannheten. Så det er klart at når da naturviterne viser fram dette mangfoldet, så får det kanskje en annen tyngde, en annen betydning som er viktig.
1: Mm. Peder Bøckmann sier jo da i det klippet her at utstillingen kom fordi noen hadde sagt at homoseksualitet var dypt unaturlig. Hvor viktig var det den gang, tenker du, å kunne svare nei, se her, dette finnes jo i naturen?
0: Mm. nei, det var nok kanskje viktigere. Det var nok viktig på grunn av tidsånden, sånn som han sier, at det var, dette var jo før vi hadde fått likekjønnet ekteskapslov, for eksempel, ikke sant? 2006, loven kom i 2009, så det var nok fortsatt mye mer skepsis mot et seksuelt mangfold enn det vi har i dag, heldigvis. Men altså, denne her formuleringen mot naturens orden, den har jo flere sider, og før jeg skulle hit i dag, så kom jeg til å tenke på at allerede på siste del av 1800-tallet, så brukte man den formuleringen som et argument både for og mot homoseksualitet. Noen mente at homoseksualitet var da å handle imot naturens orden, men de som argumenterte for sa at homoseksuelle handler i tråd med sin natur, og kan ikke noe annet. Altså, det var da en idé som, om liksom, den ekte homoseksuelle som var født homoseksuell, og handlet da i tråd med sin natur. Sånn at denne formuleringen, den brukes på ulike måter.
1: Mm. Og det var altså titlen på denne utstillingen som Naturhistorisk museum lagde for 20 år siden, og den fikk veldig mye oppmerksomhet, enorm oppmerksomhet vil noen si. Mm. Hvorfor tror du den gjorde det?
0: Nei, jeg ville jo tro at det hadde noe å gjøre med, sånn som vi var inne på, at dette var naturvitenskapen som liksom viste fram en annen type sannhet. Men det er klart, altså denne ideen om naturens orden, det er jo også, tenker jeg da, en sånn religiøs idé. Altså fra et religiøst eller kristent ståsted, så snakker man jo også om naturens orden, men da som gudegitt. Så jeg tenker jo at noe av diskusjonene rundt denne ideen om naturens orden vil jo handle om, er det ideen om at det er Gud som har skapt denne naturen, og derfor så vil det da være et brudd med Guds normer og regler å handle mot naturen. Dagens argumenter mot Pride, som er aktuelle, handler jo gjerne om det, springer jo gjerne ut fra da en sånn teologisk idé om en gudegitt orden, som da skal være heteroseksuell, ikke sant? Men her viser jo da naturviterne at naturen, som da vi kan anta ut fra et sånn teologisk perspektiv, er skapt av Gud, da. At denne naturen er også betydelig mer mangfoldig enn man kanskje liker å tro.
1: Og den utstillingen var den første, i hvert fall her til land, som tok for seg da denne tematikken. Hvorfor hadde det vært så underfortalt, tror du, før 2006?
0: Nei, altså det er et godt spørsmål, fordi jeg tror jo mange har visst om dette, og sånn som det framgår jo også av den reportasjen og intervjuet med Bøckmann. Men hva skal vi si? Altså, en ting er jo at forskere ofte ser, altså vi som forskere ser jo ofte det vi forventer å se, så også naturvitere har vel da sett først og fremst etter heteroseksualitet og forstått dyr i lys av tradisjonelle kjønnsnormer, for eksempel. Når man tolker relasjoner mellom hanndyr og hunndyr, så ser man det i lys av ideer om kjønnsroller. Og så er det jo ofte sånn at som forskere så løfter man fram det er på en måte mest av, eller det er liksom som er mest tydelig. At man kanskje velger bort, for selv om dette, sånn som de sier i reportasjen, selv om det finnes mye av dette, så har det kanskje likevel vært sett på som noe marginalt, som noe annerledes, som noe mindre viktig. Så det jo kanskje noe av forskeres valg også, at man velger det som mest øynefallende, men ofte så ser man jo det man ser etter.
1: Hvis denne utstillingen hadde blitt lansert i dag, nå denne på en måte avrundet og kan ikke oppleves mer, men hvordan tror du det hadde blitt tatt imot i dag kontra 2006?
0: Det et godt spørsmål. Jeg vil jo tro at for mange så hadde den kanskje vært mindre overraskende og eventuelt mindre kontroversiell. Men jeg vil jo også tro at det ville vært kritiske stemmer som hadde vært ganske høylytt kritikere av dette og sett på dette som et slags sånn politisk prosjekt, ikke sant? At, og det jo i dag så tenker jeg at kritikerne kan framstå som større fordi at de i mye større grad organisert, ikke sant? Det veldig mange som uttaler seg med samme type argumenter som vi kjenner fra en ganske sånn brei europeisk og i og for seg internasjonal anti-gender bevegelse, ikke sant? Man henter de samme argumentene som brukes i mange andre land i mange andre kontekster. Så sånn sett kan jeg jo se for meg også at noe av kritikken kanskje ville vært enda tydeligere i dag enn det var den gang. Denne pastoren som det ble vist til her i reportasjen var den gang ganske marginal, kanskje.
1: Kort til slutt, Åse Røtting, hva det viktigste denne utstillingen kan minne oss om nå, 20 år etter?
0: Nei, det må jo være at den viser fram et mangfold som helt åpenbart finnes, og at det vises da fra en naturvitenskapelig side, synes jeg kult. Det tilbyr liksom en type sannhet som vi ofte ikke finner på dette området, kanskje.
1: Åse Røtting, professor ved seksjon for mangfoldsstudier ved Oslo MET, så må vi også si takk til Peter Bøckmann, zoolog og museumsleder ved Naturhistorisk museum, som du hørte litt tidligere her, og denne saken den var forberedt av Jon Haukeland.
2: Sommer i Peto.
3: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
5: Godt sagt i Ekko.
6: Nevrolog Jeanette Koht om hvorfor det å drive med håndarbeid så bra for oss.
7: Det handler jo litt om at når vi bruker nettverkene, så styrker vi nettverkene, da trener vi hjernen, og at vi trener flere deler av hjernen er kjempegodt. Bare tenk deg hvor mange koblinger det er, og at vi faktisk bruker hjernen til noe som fornuftig, og som gir oss den ekstra belønningen på slutten, og ikke bare gjør på en måte drive med sosiale medier, som gir kanskje mer sånn kortvarig lykke, og ikke den ekstra belønningen til slutt.
8: Ja, for hva nettverk det som blir satt i gang når vi sitter og scroller da, av disse tre nettverkene du nevnte?
7: Det er nok noen av de samme nettverkene, men man får kanskje ikke den samme store belønningen til slutt, og man får en eller annen sånn tom følelse, det kjenner vel de aller fleste på, etter å ha sittet lenge. Og jeg tror at man trener, eller det vet man jo, at man trener større deler av hjernen, og man setter i gang mer fremre deler av hjernen også.
8: Og så er jo det, vi snakker jo også om dette med disse hindre og det å få den belønningen. Det høres jo ut som man kan få ganske store psykiske fordeler ved å holde på med disse tingene.
7: Ja, det kan man. Og da må vi jo komme inn på en nerve faktisk som blir stimulert. Vi har 12 par hjernenerver, hvorav den tiende heter nervus vagus, og den styrer jo blodtrykk og puls blant annet, og også litt sånn tarmer, men det kan vi glemme nå. Men den nervus vagus, når den blir stimulert, så går hjertefrekvensen ned og blodtrykket ned. Og når man driver med håndarbeid, så er det faktisk vist at man puster litt annerledes, og at man stimulerer den nervus vagus da. Og da får man en roligere følelse, og det kan dempe angst og uro, og får ned på en måte alt som speeder opp kroppen, da, sånn som adrenalin for eksempel, hvis man føler mye uro. Så mange kjenner at det er veldig, veldig godt da, for angst for eksempel.

0: Ekko Helg ved veis ende, og med det så tar Ekko en liten sommerferie, men det gjør ikke vi som lager Ekko. For på mandag så slår vi oss sammen med Studio 2, og i fellesskap så lager vi P2-pulsen for deg gjennom hele sommeren. Og vi går på lufta mandag klokka 10.03, og da skal det blant annet handle om det meget høyteknologiske VM som vi nå opplever. For vi får se ting som vi aldri før har sett, men hva gjør alle disse endringene med fotballspillet og vår opplevelse av sporten egentlig? Det blir det mer om I P2-pulsen på mandag altså, 10.03. Og vi som har laget Ekko Helg denne gangen, det programleder Sven Ole Engrisvold, og produsent, det har vært meg, Lena Gundersby Gravdal. Og vi høres vi!
1: Her NRK Nyheter klokka 3. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Saporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
2: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
3: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
4: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
1: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Moreau. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
5: Kapp Verde! Klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort. Og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
1: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
6: Dette NRK P2.
7: Jeg våkner at vekkerklokka ringer.
8: På ryggen? Jeg våkner aldri på ryggen. Og så kjenner jeg ikke beina mine. Så legger jeg meg til sovehed, våkner opp, fortsatt på ryggen, og kjenner ingenting. Hva det som skjer? Og da ringer jeg til mamma, og sier bare, mamma, jeg kjenner ikke beina mine.
9: Elisabeth 17 år, og en lovende skiskytter. Denne morgenen våkner hun til et mareritt som skal forandre dagene hennes.
8: Og så kommer legen inn, og da sier han du lam. Vi vet ikke om det kommer til å gå igjen, og vi vet ikke hvorfor. det blir litt sånn mørkt da.
9: En natt skjer det noe i hennes liv som forandrer alt. En lapp skal få en uventet betydning.
8: Og så bare kikker jeg på den lappen. Jeg bare nistirrer. Nei, det her går ikke. Og så skriver jeg, gå på ski, få lappen, være med venner, ha det bra.
9: Du husker ikke dager, men øyeblikk. I denne podcasten møter du mennesker som har opplevd øyeblikk som forandrer livet. Hvordan takler de det?
8: Jeg var jo 9 år, så jeg var kjempespent og litt sånn full av adrenalin. Og du skal jo skyte da. Jeg tror det var det jeg synes kanskje lokket litt, den skytinga. Og da kombinert med ski.
9: I en arva skidress fra Bjørn Dæhlie møter 9-åringen opp til sin første skiskyttertrening på Simostranda. Klubben selveste Ole Einar Bjørndalen går for. Etter få minutter er hun helt frelst.
8: Det skal bli best i skiskytting, sier jeg. Jeg sier jo det til mamma da, at jeg skal bli best i skiskytting. Jeg bare elsket det med en gang. Det var jo bare en glede. Og en forventning jeg satte til meg selv da.
9: Blant skiløyper, skog og badevann i den lille bygda Drålsum i Modum vokser friskusen Elisabeth opp med foreldrene og storebroren Christian. En aktiv jente med mye energi. Ut av vinduet kan bestemor Gommo se barnebarnet som leker høyt og lavt. Men Elisabeth er også målretta. Det viser seg når hun begynner med idretten hun elsker.
8: Jeg var veldig sta, eller jeg er fortsatt også veldig sta. Jeg var ute uansett, det pøsrenner jo, og vi skulle jo på trening.
9: Hun husker at hun gikk et skiskytterrenn rett etter at hun brakk tommeren.
8: Som regel så skal jeg motbevise at det går, hvis folk sier at det her går ikke. Da skal jeg i hvert fall vise at det kommer til å gå. Da får jeg tilpasset den gipsen litt sånn etter staven. Jeg får jo med meg legene på det. Ja, så jeg hadde jo gips helt opp til albuen da. Så det var jo bare å tilpasse seg etter det, og endre litt på liggestillingen, og jeg traff jo 10.
9: Og med en sånn viljestyrke kan man komme langt. Det skal vise seg også senere i Elisabeths liv. Men akkurat nå er det i skiskytingsstaheten gir resultater.
8: Jeg var jo ikke noen barnestjerne. Jeg var jo bare midt på lista eller i bånd. Så var det jo en pappa som jobbet på NTG. Vi visste jo hva det var da, sånn, jeg skal begynne på en ting.
9: Hvor gammel var du da?
8: Var jeg sikkert 10-12 år da. Jeg begynte ikke å vinne før i 9.-10. Ja, i 10. klasse så vant jeg Buskerudcupen. Ja, så vant jeg Østlandsmesterskapet, og så fikk jeg 3. plass individuelt i hovedlandsrennet.
9: Hvilken følelse har du når du vinner?
8: Det er jo bare glede. Jeg jakter jo alltid glede. Og en spenning. Jeg er i hvert fall veldig glad i å søke etter spenning.
9: Nå blir hun sett på som et lovende skiskyttertalent. Den harde og målrettede jobbinga fører henne til Norges toppidrettsgymnas på Geilo, og drømmen om NTG er oppfylt. 16 år gammel flytter hun hjemmefra og inn i et lite grønt hus, ikke langt fra skolen. Ingenting skal stoppe henne.
8: Trene, sove, spise, være med venner, skole. Det er det livet består av. Det er jo ingen mammaer og pappaer. Jeg tror jeg synes det mest ålrette var samholdet vi skiskyttegjengen hadde da. Det å jobbe mot et og samme mål egentlig.
9: Elisabeth er 17 år og topptrent. I bakhodet husker hun det hun en gang sa om å bli best i verden. En morgen i 2. klasse venter en ny dag, og Elisabeth skal stå opp til dagens fellestrening.
8: Jeg våkner at vekkeklokka ringer. På ryggen. Jeg våkner aldri på ryggen. Og så kjenner jeg ikke beina mine. Får jo skrudd av denne vekkeklokka da. Og så kjenner jeg at shit, hva er det som skjer nå? Liksom rister på dem, og så tenker jeg at beina har sovnet da. Så legger jeg meg til å sove igjen, fortsatt på ryggen, og kjenner ingenting. Og da begynner jeg jo å klype i beina. Først så løfter jeg på dem. Og det er jo som å løfte skjellet, eller ikke, det er jo tungt. Helt døde bein er jo tungt å løfte i. Og så begynner jeg å klype. Liksom, hva er det jeg kjenner og ikke kjenner da? Og da kjenner jeg ingenting før jeg på en måte kommer litt over navlen. Fra navlen og ned kjenner jeg ingenting. Det er som et sånt belte som er rundt magen liksom. Hva er det som skjer? Og da ringer jeg til mamma. Og så sier jeg, hva er det som skjer? For da hørte jo hun at det hadde skjedd noe. Nei, mamma, jeg kjenner ikke beina mine.
9: Alvoret er vanskelig å forstå. Ei venninne på toppidrettsgymnaset henter henne for å kjøre henne til legevakta.
8: Og så velger jeg meg sånn ut av senga, og så sier jeg at du må ta tak i hoftene og beina, og så må jeg gå på armene opp. Og det gjør vi jo. Da var det jo som å gå trillebår, da. Det er i hvert fall sånn jeg husker det.
9: Elisabeth sendes i all hast på sykehuset. I et sykehusrom ligger den aktive idrettsjenta plutselig helt lam fra livet og ned. De neste dagene husker hun lite av, men så kommer legen.
8: Og så setter han seg på en stol inne på rommet, sammen med meg og pappa, og da sier han, du er lam. Vi vet ikke om du kommer til å gå igjen, og vi vet ikke hvorfor.
9: Det er først i pappas pickup på vei hjem fra sykehuset at alvoret går opp for Elisabeth. Fra nå er livet snudd på hodet.
8: Og så er det en venninne som ringer på FaceTime, og så sier hun, ja, hva var det legen sa? Han sa jeg var lam. Og da begynte jo hun å gråte, og da begynte jeg å gråte, og så sa jeg bare, jeg ringer deg senere, og så la jeg på. Jeg tror det var noe med å si det selv. Det var rart å komme hjem da, for da er du på en måte alt i rumpehøyde. Du ser liksom alt fra sittende. Jeg husker jo at hjemmetjenesten kom jo, for jeg måtte ha hjelp til å gå på do og dusje og sånn.
9: Skolen blir satt på vent, for ingen vet om Elisabeth vil kunne gå igjen. Noen leger snakker om en dissosiativ lidelse, en slags tilstand kroppen beskytter seg på når den er overbelastet. Men det tror ikke Elisabeth noe på. Hun ser seg heller ikke tilbake. Bare få uker før hun blir lam, er hun på en halsbrekkende aketur som kan ha en betydning. Denne kvelden på en snowracer kommer helt ut av kontroll.
8: Det var jo vi jentene som ville ut og ake og ha det gøy. På en plass vi alle visste ikke var lov. Men vi visste også at det var veldig gøy å ake ut en slalombakke på snowracer. Vi kjørte jo noen ture først. Sist jeg så på klokka så var det 84 km i timen. Og det er ganske fort på snowracer da. Uten hjelm. Så da slår jeg hodet helt til jeg havner, eller ruller rundt helt til jeg havner i bånd og stopper da.
9: Akkurat nå husker Elisabeth ikke engang at dette har skjedd. Hun er mer opptatt av om hun må leve et liv i rullestol.
8: Jeg godtok at situasjonen var sånn, men jeg aksepterte den ikke at det sånn er det. Og sånn blir det, ferdig snakket, punktum, to strekker under svaret. Jeg mener det var på en måte en forskjell da. Og jeg mener fortsatt at det er det.
9: Elisabeth går helt i kjelleren. Hun er sint og føler hun har mistet seg selv. Hun forstår ikke hva hun har gjort for å fortjene dette. En dag kommer treneren hennes, Dag Bjørndalen, på besøk.
8: Jeg tror kanskje det er det besøket jeg husker best. For det var liksom skrivelse fra resten av gjengen og lurte på hvordan det var da. Det var etter han hadde vært på besøk og jeg begynte å tenke. Så det var litt rart å ha han på besøk, men det var jo en redning da.
7: Ja, på hvilken måte da?
8: Nej, för då lurer han ju på om jag har lyst att gå på ski igen. Ja, ja, säger jag, så vill jag lyst till det och sån då ser han att han visste om en som jobbar på Beitostølen hälsosportcenter och med piggekjelker och sån. Kanske du kan ringa till han, säger han.
9: Den natta, efter tränarens besök, blir Elisabeth liggende vaken. Hon ser allt tydligare. Livet hon har nu och drömmarna hon bär på.
8: Jag sover ingenting, men jag hade ju inte grått så mycket för den natten här. Det är mörkt. Nej, det här går inte. Det är klockan 3:30 eller sånt. Och det är ju inte bara att komma från sängen och upp i rullestolen. Men då var det bara så att jag måste bara ha penn och papper. Och så hämtade jag det, la mig i sängen igen. Och så lagar jag bara en strek över hela arket. Var är jag? Och var vill jag? Då skriver jag upp var jag är nu. Gråter, lei mig, sur, får inte till nå. Allt är bara dritt. Husker jag det står i bånd. Och så bara kikker jag på var vill jag? Och så skriver jag gå på ski, få lappen, vara med vänner, ha det bra.
9: En lapp med två sidor. Och nu står det mellan de två.
8: Och så bara kikker jag på den lappen. Och så är det som att ena sidan blir liksom borta för jag bara dit, jag vill dit. Och det var liksom vändpunkt den natta. Då var det lite sån jag har godtatt at det sånn er det, men så må jeg komme meg videre. Jeg blir i hvert fall ikke bedre av å ligge her.
9: Det skal skje mye i Elisabeths liv etter dette, men nå har hun bestemt seg for å prøve å ha det så fint hun kan. Det er spesielt en følelse hun lengter etter.
8: Å være glad. Beskjeden legen sa, han sa jo vi vet ikke om det kommer til å gå inn, eller vi vet ikke... Jeg vet ingenting. Da bare forholdt jeg meg til at vi vet ikke. Skjer det noe, så er det positivt. Skjer det ikke noe, så går det bra.
9: Hun henter sitt ski på Beitostølen og begynner å pigge.
8: Nei, du sitter jo på kne. Det er som en vanlig sitter på kne. Og så er det bare skibindinger under, som er festet i skia, og staver.
9: Og hvordan er følelsen første gang du setter deg på den?
8: Det synes jeg var veldig rart. Så var det sånn, det her er jo ikke ski. Men også en god følelse på at jeg hadde vært ute igjen da. Ja, det var jo tungt. Du bruker jo bare armene dine. Så det var jo tungt og vanskelig å bremse og vanskelig å svinge. Og... Men jeg fikk det liksom til da.
9: Vi vet ikke, har legene sagt. Elisabeth forholder seg til det, og innerst inne er det kanskje et håp. Hun drar på rehabilitering for å bli sterkere, men der får hun en beskjed.
8: Sykepleien kommer til meg, og så plutselig så sier jeg til meg at «Å, du forresten, vi har hatt et tverrfaglig møte med sykehuset, og du kommer aldri til å gå hjem». Ja, så sier jeg akkurat det samme en gang til, og så sier jeg, hørte hva du sa. Jeg er så sinnet. Jeg er så sinnet at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg. Ut av det rommet smeller jeg den døra med all kraft. Det dirrer jo i de glassa, for det er sånn glassrom.
9: Sinne får jenta fra Modum til å begynne å trene enda hardere, og hun har et enormt pågangsmot. Staheten kommer godt med, og Elisabeth begynner på et treningssenter med apparater som beveger kroppen hennes. Samtidig kjenner hun etter. Hver dag strammer hun musklene i beina.
8: Jeg begynte liksom i tåa, og strammet år alt jeg kan, for jeg visste jo hvordan følelsen var. Liksom jobbet jeg meg opp på beina, leggen og låra og... Men det skjedde jo aldri noe. Jeg prøvde jo liksom holde på låra og stramme, men det var jo dødt.
10: Hun velger å tilpasse seg en ny tilværelse som handicappet. Fortsetter å pigge og går et par renn som en av Norges få sittende parautøvere i skiskyting. Elisabeth bare 18 år og sterk, og nå begynner hun å kjenne på litt av gleden hun jobber mot.
8: Da var jeg ute på ski, da var det liksom vinteren igjen, så da var jeg jo ute i piggekjelket alene, og jeg hadde jo fått lappen. Så da liksom hadde jeg jo et helt vanlig liv. Et liv i rullestol er fint. Går det, lærer jeg meg å gå igjen, så er det bare en bonus. Man må jo komme seg videre på et punkt. Jeg valgte å ikke grave meg så langt ned at det var et helvete å komme opp igjen.
10: Historien kunne stoppe her, men den gjør ikke det. Idrettsjenta skal nok en gang kjenne på motgang. Noen kaller det uflaks.
8: Jeg på Ridderuka, sammen med alpint. Prøver sitski, sånn slalom-sitski. Det vanskelig med heis, så sklir jeg fremover i heisen, og så sklir hånda min ned så at jeg har hånda mellom setet og ryggen. Så jeg henger liksom fast i bare den ene armen ut av den skiheisen.
10: Elisabeth skader seg stygt i skulderen da hun blir hengende fast i skiheisen i den ene armen. Nå hun helt hjelpeløs og kan ikke bo hjemme.
8: Da kom jeg til Frydenberg rehabiliteringssenter. Gommo, som da var 90 år, hun reiser dit for å få litt fri i hverdagen og få trene opp hofter og gå turer og sånn. Og da sier jeg til pappa, jeg skal ikke være her, jeg. Det er jo Gommo reiser hit, sier jeg.
10: Hvilke bevegelsesmuligheter har du da?
8: Jeg kan bevege venstre armen, ikke høyre armen, og ikke beina. Nå klarer jeg ikke å gå på do selv, jeg klarer ikke å pusse tennene nesten. Jeg må ha hjelp til å ta på den tankremen, og bare, det her er ikke mye liv å leve, ass. Jeg var bare lei meg, egentlig. For et år siden så var det liksom mørkt. Men nå var det... next level mørkt.
10: Så hva slags andre mennesker var det som befant seg på dette rehabiliteringssenter? Hvor gamle var de i forhold til deg?
8: De var fra 70 oppover.
10: Det ser ganske håpløst ut. Etter noen uker sitter Elisabeth sliten i senga etter en lang treningsdag på rehabiliteringssenteret og strammer musklene i beina som vanlig. Da ser hun noe.
8: Jeg ser jo at det en bevegelse som det ligner mer på en sånn krampe eller sånn leamus. Helt øverste leggen ved kneet. Det var jo litt rart. Jeg kjenner jo ikke noe. Jeg prøver igjen, og så går det ikke. Hva det som skjer nå? Så prøver jeg igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Det skjer jo ingenting.
10: Det var jo noe der, var det ikke? I iveren etter å oppleve det samme, fortsetter hun å stramme musklene. En uke går.
8: Så ser jeg det da. Akkurat samme måten. Ja, så klarer jeg det litt og litt oftere. Men bare i leggen. Og så har jeg Gommo på besøk. Og så... har vi sittet ute i mange timer, og så skal hun reise, og så sier jeg, Gommo, du må se på leggen min nå. Og da strammer jeg, og så tar hun hånda på, og så strammer det seg da. Og da begynner jeg jo å gråte, når jeg gjør det. Så da hele venstre beinet først, får jeg liksom til da.
7: Og så litt I høyre, litt sånn småbevegelse, men det ikke så mye. Men det sånn at jeg på en måte klarer... Jeg klarer ikke å bevege foten, men jeg klarer å bevege hofta. Da begynte vi å gjøre masse øvelser på beina, og det gikk jo helt amok inn på det med øvelser.
11: Hva var det du måtte lære på nytt igjen da?
7: Alt måtte jeg lære på nytt. Du må lære å stå og pusse tenner, og du må lære å kle på deg, og du må lære absolutt alt, altså.
11: Men gleden over at kroppen begynner å lystre gjør Elisabeth ustoppelig. Hun jager fremover, trener og trener.
7: Det går for fort, sånn sett I ettertid, synes jeg. Så jeg tappet jo kroppen for alt som av energi, bare for å få til det her. For jeg sa jo på et sånt tverrfaglig møte, eller sånn der målmøte da, som de kalte det, på Frydenberg, spør dem hva målet ditt da? Jeg skal gå på ski til vinteren.
11: Fra den lille bevegelsen hun kjente på forsommeren, lærer hun å stå og gå igjen på bare noen måneder.
7: Men så var jeg på ski I starten av desember, og da sier jeg jo til treneren min da at jeg skal gå ett skirenn I vinter. Da vil jeg bare gå det rennet på Simonstranda. Det det jeg lengter etter.
11: Det har gått nesten 2 år siden Elisabeth ble lam. 2 år siden livet ble snudd opp ned. Staheten og viljestyrken har holdt henne oppe, og nå hun plutselig på stadion på Simostranda igjen, der hun aller helst vil være.
7: Og jeg der tidlig og skyter inn og spent på om jeg faktisk klarer å gjennomføre det. Så går startpipe liksom. Går første runden og kommer inn på standplass. Kommer inn til stående og bare hører at det folk der, og så bare blekker jeg det helt ut, så det bare helt stille I huet. Det en veldig spesiell følelse. Og så får jeg 3 strafferunder. Går ut av strafferunden, og bare senker skuldra helt ned. Og så sier jeg til meg selv da, jeg tror jeg sier det høyt, nå skal jeg bare kose meg. For det her faen meg fortjent. Og kommer opp første bakken, og der står jo pappa og roper, og onkel. Og så liksom ned, og så inn I skauen, og da jo helt alene. Og så skal jeg inn igjen til stadion, og bare nå skal jeg ta imot alt jeg kan av det her, for det får jeg oppleve én gang I livet mitt. Nå skal jeg nyte det, altså. Og kommer inn, og det første jeg ser jo de fra Frydenberg. Så står med plakat «Heia Elisabeth». Og liksom hele oppå der bare der for å heie på meg. Og de ropes, og så ser jeg mot mål, og der står mamma med åpne armer, med tårer I øya.
12: Der kommer Elisabeth, her sprøtten over mål, det hører vi faktisk.
7: Og jeg bare kjører rett I armene hennes, og får liksom... verdens beste klem og bare hyler ut en sånn ordentlig sånn brøl og så kommer pappa og storebror min og broren min bare løfter meg opp kommer og står der med rullatoren sin og skjelver I snøen jeg kan kjenne på ordentlig glede nå. Det så spesielt den dagen. Jeg har aldri vinnet OL eller VM-gull, men jeg tror ikke den følelsen der kan toppe noen ting. Den ingenting som slår, tror jeg.
11: Denne dagen motbeviser hun alle spådommer. For seg selv og alle andre viser hun at det umulige mulig. Nå skal du gå strake veien mot en karriere.
7: Jeg skulle satse videre på skiskyting, ja da. Jeg ville ikke stå inn på perrongen nå. Og så kom jeg opp på ridderuka, som jeg var invitert til å være med på, inn på hotellrom der, og bare, buff, rett I kjelleren.
10: Målet nådd, men kreften brukt opp. De siste årene har kostet alt Elisabeth har. Da hun snakker med treneren sin, går det opp for henne at veien fram uendelig lang.
7: Vi må jo på en måte sette i hvert fall 4 år nå da, av livet ditt, og da du 25 år. Før vi på en måte kan begynne å snakke om resultater og konkurranse på høyt nivå igjen da. Du helt sikker på det at kroppen liksom tåler det? Hva tror du da? Velkommen til det normale liv. Ta deg en god fest i helga, så snakkes vi på mandag.
10: Nå står hun overfor livets vanskeligste valg. Hva det normale liv? Skiskyttingen som har vært selve livet, det som hun drømte om å jobbe mot, hva hun uten det?
7: Og så gruer jeg meg noe voldsomt å si det da. Høyt. Mamma, det var nesten hver dag gikk jeg rundt på kjøkkenet, og så sier jeg bare, jeg lagt opp, ja. Ja, du har det, ja. Det var lurt, Elisabeth. Og så begynte vi å gråte litt begge to, for det har jo betydd veldig mye for begge to. Skiskyting, liksom. Du skal leve med en velfungerende kropp når du 25 år, og du skal leve når du 50. Så ble jeg egentlig mer stolt, da. For da den stoltheten gikk opp på hva jeg har fått til. For 14 dager etterpå så møtte jeg jo han som var den første skiskyttertreneren min på butikken, eller på parkeringsplassen. Da sier han, ja, hørte jeg lagt opp, og det var trist, og jeg må, ja, hva har du lyst til nå? Og så bare detter du ut av meg. Lyst til å bli tømrer, jeg? Ja, bli noe sånn sted. Så etter det så har jeg jobbet i det firmaet, og nå jeg tømmerlærling. Det jo mye tilfeldigheter i livet her.
10: Var det også en tilfeldighet som gjorde henne lamme? Elisabeth har lett etter svar. Med papirene i hånda oppsøker hun en fysioterapeut hun stoler på.
7: Og så sier han at han ser jo en liten hevelse på ryggen. Og han tror da at det har kommet etter en akeulykke. Som jeg ikke tok det med ro i. At kroppen ikke har fått nok hvile til å på en måte fikse den hjernerystelsen. Så at den har sendt ut en annen skade for å få rote og fikse huet da. Nå det litt samme hva det nå går det bra. Mm-hmm. Men rett etterpå så var jeg jo helt sikker på at det var det, og ikke det så ikke det, og det så det, så.
10: Det ikke alltid det finnes to streker under svaret. Nå har Elisabeth samboer, eget hus, og på kveldstid trener hun de yngste skiskytterne på Simostranda, som har like store drømmer som hun hadde.
7: Jeg har jo fått liv i gav på nytt. Det har jo vært fra jeg var 16 til nå 23, så har jo vært veldig mye og veldig tøft. Det har jo på en måte vært mange ting som jeg aldri vil oppleve igjen, og håper ingen jeg kjenner får oppleve. Men jeg har jo lært veldig mye om meg selv, og så har jeg lært veldig mye om de rundt meg, og så har jeg lært at det alltid et lys i enden av tunnelen. Uansett på en måte hvor mørkt det så et lys. Selv om man ikke ser det med en gang, så det kommer. Ikke gi opp.
10: Hva drømmer du om for livet ditt nå, Elisabeth?
7: Da drømmer jeg om å ha det bra, og ta vare på meg selv. Jeg har en lang vei å gå, for jeg ikke så god på det enda. Men jeg prøver.
10: Noen øyeblikk viktigere enn andre. Tilsammen blir disse øyeblikkene livet. Øyeblikket en podcast fra NRK. Denne episoden laget av meg, Caroline Bekkelund Hauge. Redaktør Chris Carlsen. Du kan høre flere øyeblikk i NRK Radio.
6: NRK P2.
13: i NRK P2.
14: Nei, man kunne sagt så pen du er. Man kunne sagt fy fader, jeg glad for at jeg har deg.
15: Sier du ikke noe til?
14: Veldig lite. Og jeg vet jo at jeg burde sagt det mer, men jeg får det ikke til.
16: Komiker, programleder og bonde Jon Almaas, en mann av få ord. Den så jeg ikke komme. Jeg har invitert ham for å dele et dikt med meg, og nå begynner jeg å skjønne at det kanskje var en enda bedre idé enn jeg hadde trodd. For nå skal vi altså nærme oss et dikt som sier noe om det å ikke få sagt det man trenger å si. Og det er forresten flere ting som tyder på at Jon er en litt annen enn jeg har trodd.
14: Jeg har jo en melankolsk streng, ja. Så det, jeg har lettere for å bli trist enn å bli veldig glad, egentlig. Men jeg gråter av reality-tv, jeg gråter av sport, jeg gråter av... Jeg er en lettrørt type. Men jeg lever godt med at liksom, folk tror at jeg er en kald fisk. Jeg har ikke noe trøbbel med det. Og jeg synes jo fortsatt det er... Jeg synes ikke det er lett å vise følelser in public. Til og med, jeg synes det er irriterende å... gråte hjemme på sofaen så kona ser det. Hvis vi ser på Farmen, liksom.
15: Ja, så er det vel ekstra artig å oute deg, kanskje, da, i og med at du nettopp signaliserer at du ønsker å holde tilbake og holde for deg selv.
14: Ja, det kan nok tenkes. Men derfor hulker jeg i stillhet. Hulker i skjul.
15: Du har med deg dikt. Du skal dele dikt med meg, med lytterne. Hvordan fant du det diktet?
14: Jeg var i midten av 20-årene, og så leste jeg i Aftenposten at faren til en kamerat, som da var en kjent skikkelse innenfor litteratur, og derfor var han med i spalten Del et dikt. Og jeg leste det, og det gjorde veldig inntrykk, fordi jeg følte liksom at jeg fikk et innblikk i den familien, da, som jeg jo kjente ganske godt. Men jeg mener at det er... Felt en tåre, det gikk inn på meg. Og så kjente jeg jo meg selv igjen i flere ting her.
15: Ok, hva var det du oppfattet at det handlet om?
14: Kommunikasjon i familien. Jeg så for meg den familien og hvordan de hadde det hjemme, og hvordan man snakker sammen i familien. Som jeg jo da kjente meg igjen i, både i min egen familie, men også med meg selv. Det at det er ikke alltid så lett å få sagt det man føler. Hva skal vi si? Mennene i Almaas slekta er jo menn av få ord. I hvert fall hvis jeg skal snakke for liksom den rette linja, da, meg selv, min far og farfar. Altså, jeg husker jo farfaren min som en sånn stille mann. Men jeg husker han hadde et smil, og at han lo noen ganger, men han sa, jeg kan ikke huske liksom at han sa noe. Han tok meg jo med oppe i Holmenkollen for å gå på ski en gang, og jeg husker på en måte at vi gikk på ski, men jeg kan ikke huske at det ble sagt noe. Og det er ikke sikkert at det ble. Det var ikke ordet først og tanken etterpå. Det var... Nei, kanskje han led av det samme, da, at man vet ikke hvordan man skal si det, og så velger man å la være. Det er jo det tryggeste, på en måte.
15: Hva med din egen far, da?
14: Nei, han er jo... Ja, jeg skal ikke si en stille mann, men akkurat det å si det man føler, på en måte, det man tenker og hva man syns, det sitter nok langt inne. Han har jo sagt, man må ikke gjøre seg avhengig av ros. Han har noen sånne læresetninger, og det er et av dem. Og jeg, ikke sant, på et vis så kan jeg jo si meg enig, at jeg skjønner jo hva han tenker. Og det man mener med det er at hvis du hele tiden sier så flink du er, og, så blir det en slags sånn, da er det handler om, at alt skal roses, og alle skal få vite hvor fantastiske de er hele tiden. Da har det på en måte ingen verdi.
15: Men fikk du ros da du var liten?
14: Nei, altså det var vel ikke ros som kom først. Det, ros satt jo langt inne. Men så var jo ikke jeg så avhengig av ros heller da. Men det var vel hele tiden slags hint om at ting kan være bedre. Det finnes folk og idealer å strekke seg etter i verdensklasse. Og så lenge du på en måte alltid har noen som er flinkere og bedre, så trenger du ikke være så jævlig fornøyd med det du gjør. Men for meg, jeg må jo bare si at det, jeg tror det er en sunn ting, og at det har bikket fullstendig over i dag, den andre veien, med ros og tilbakemeldinger, likes og smilefjes og hjerter, som er altså en orgie i ros, som virker litt mot sin hensikt da.
15: Ok, Jon. Er du klar til å lese diktet høyt? Har du gjort det før?
14: Nei, jeg har ikke gjort det før. Jeg kan prøve.
15: Ja. Hva er diktet?
14: Diktet heter «Jeg går omkring» av Arnulf Øverland. Skal jeg kjøre på?
15: Kjør på.
14: «Jeg går omkring og tar på en og annen ting som mine hender er fortrolig med. En gammel snadde og en lysestake, og jeg har gjemt et blåmalt øsekar. Det er de eldste tingene jeg har, de bringer stunder av mitt liv tilbake. Jeg tar i stolen der jeg ofte satt, i drøm og grubleri til langt på natt, og plutselig fornemmer jeg at tiden er det som var, og som er lenge siden. Nå er det kveld. Jeg tar på tingene. Jeg tar farvel. Jeg ser på henne og på barna våre. Det er vel mangt jeg gjerne ville si. Jeg får det ikke til. Jeg går forbi. Og sakte stryker jeg dem over håret. Og jeg mener jo der at de siste fire linjene, jeg tenker, dagen er slutt, jeg skal gå og legge meg. Og så har du denne situasjonen. Du står i stua, barna sitter der, og så ser du på henne og barna, og så er det da, det er mangt jeg gjerne ville si, ikke sant? Du står med positive følelser da. Du er rørt, du er glad, du har lyst til å si, jeg er glad i dere, jeg er glad i deg, så fin du ser ut, så pen du er, hva som helst, jeg elsker dere, du har lyst til å si sånne ting. Jeg får det ikke til, jeg går forbi. Men så er det denne gesten her da, og sakte stryker jeg dem over håret, det er på en måte, det er måten følelsene blir vist på, og så er det jo ganske fint det også. Ja, det er jo en slags trøst i det da, altså de mindre tingene, de mindre fysiske tingene kan ha en verdi det også.
15: Men kjenner du deg igjen i den siste scenen der?
14: Ja, den kjenner jeg meg igjen i.
15: Hvordan da?
14: Nei, det er, altså, jeg har jo ofte sett på kona mi, og så tenker jeg sånn, altså når det er mye jeg ville si, da er det ikke, da tenker ikke jeg, det er jo ikke ting man er misfornøyd med, det er jo positive ting. Men så lar man være å

0: Og jeg vet jo at jeg burde sagt det mer. Men jeg får det ikke til.
1: Ja, hvor er det det glipper?
0: Man er redd for at det skal komme ut som floskler på en måte. Altså at det skal bli bare klisjé som skal ødelegge. Altså det føler liksom noe med at følelsene blir ødelagt i det man setter ord på da. Jeg er jo ikke en person som sier det jeg tenker i enhver sammenheng. Jeg har jo alltid holdt tilbake. Det er ganske lang vei fra hjerne til munn. Og så har jeg jo blitt kanskje litt bedre nå når jeg har blitt eldre og har vært mye på TV og vært liksom vant til å snakke og at man må si ting, så har jeg kanskje blitt flinkere på det, men ikke nødvendigvis på det følelsesmessige planet da. Så jeg er ikke noe god til det. Ikke sant?
1: Er du redd for at det skal høres falskt ut, eller dumt ut? Eller?
0: Ja, og at det er litt flaut, og det er... Ja, og så at det blir litt ødelagt og litt platt. Og så er det vel også noe sånn, på en eller annen rar måte, noe veldig sånn forpliktende ved det, da, at når du har sagt det, så er det liksom ingen vei tilbake. Sånn at det å la være å si det er det tryggeste, på en måte. Men det er jo rart å, ikke sant, å si «jeg elsker deg» hele tiden da, til kona si. Sånn jeg tenker da, for mange som sier det hele tiden, «jeg elsker deg», så må jo det til slutt bli liksom tomme ord som du bare sier, fordi at det er det jeg skal si nå. Jeg skal si «jeg elsker deg», jeg skal gi et kyss på munnen, men hva betyr det liksom? Betyr ingenting. Da er det bedre for meg å, og kjenne etter, ikke sant? Så kjenner jeg at, ja, jeg kjenner at jeg elsker henne, men det har jeg på en måte, det har jeg lyst til å beholde inni en liten boble inni meg selv, og i det man liksom stikker hull på den boblen, så forsvinner det litt på en måte, det er kanskje den følelsen man har da.
1: Har du opplevd selv, Jon, at ordene har kommet til kort i voksenlivet?
0: For noen år siden nå, 3-4 år siden, da moren min døde, hun var jo syk, og lå for døden da. Vi visste at hun kom til å dø, og hadde omtrent en uke igjen. Så var jo jeg og søsteren min, og onkeren min også byttet, og mannen hennes byttet på, sånn at noen skulle være der hele tiden. Og at hun ikke skulle være alene. Hun bodde jo på sykehjem, og så vi hadde en seng der inne og var der om natten, sånn at vi visste at vi hadde ikke lyst til at hun skulle være alene når hun døde. Så, men da lå hun jo bare på en seng egentlig, med sånn litt halvåpen munn, og var så vidt i livet en ukes tid. Men, og da tenkte jeg en kveld når jeg var der og skulle legge meg, så tenkte jeg at nå skal jeg si noen hyggelige ting til henne, sånn at jeg satte meg jo på sengkanten og holdt henne i hånden, og så tenkte jeg at nå skal jeg si at du har vært en god mor, og det synes jeg også var det var veldig vanskelig, ikke sant, og det er jo
1: har du vært en god mor da?
0: Ja, hun hadde jo betingelsesløs kjærlighet, var alltid veldig støttende for meg og søsteren min, og støttet oss liksom i alle valgene vi tok. Og hun var jo litt sånn, da vi var små så jobbet jo hun i utlandet, så hun valgte jo litt rart, kan du si, i forhold til sånn jeg ville valgt i dag, med å altså, reise og jobbe i Afrika med uhjelp og sånn når du har små barn, som jeg egentlig aldri har spurt henne om. Men hun har nok da alltid tvilt og vært usikker på liksom...
1: Hvor lenge var hun borte da?
0: Dette er litt ullent for meg da, men... Det var...

0: men, altså, la oss si fra jeg var fem til jeg var ti i hvert fall, så var hun jo borte, men så dro jeg og søsteren min ned og besøkte henne i Bangladesh for eksempel, og var der i 3 måneder, sånn utvidet sommerferie.
1: Hva gjorde hun?
0: Hun var ernæringsfysiolog, hun jobbet med sånn uhjelp, amming, kvinneprosjekter, den type ting da. I FN-systemet da, i forskjellige...
1: Hun reddet verden, rett og slett.
0: Ja, det gjorde hun. Men hun tok jo det igjen veldig da vi ble litt eldre. Og hun etter hvert kom tilbake, hun bodde i København noen år, og så kom hun tilbake til Norge og var jo en veldig støttende og kjærlig mor.
1: Men når du sitter der på sengkanten da, så har du med deg dette at i kanskje fem veldig viktige år i barndommen din, så var hun borte. Det er en del av det du har med deg, eller?
0: På en måte, ja. Men jeg har jo allikevel lyst til da å si til henne, sånn at når, ikke sant, hun skal dø, kan hun ikke dø med da en forvissning om at jeg synes at hun har vært en god mor, for tross alt da. Ikke sant? Livet er sammensatt. Hun er jo også en person, hun er jo produkt av sine omgivelser, ikke sant? Født i 1940 med en streng far som døde da hun var 15, vokste opp med en stille, rar mor, og, ikke sant? Hun var jo veldig, hun var jo nyfeminist, startet ammehjelpen og var av de nyfeminist på 70-tallet, og ja, produkt av sin tid, sine omgivelser og sin genetikk.
1: Så dette, du skjønner det på en måte, du skjønner henne. Men hva får du sagt?
0: Jeg skjønner ikke helt valgene. Jeg ville aldri gjort det. Jeg ville aldri dratt og jobbet i utlandet med, da ville jeg sagt sånn, jeg dropper det, for jeg har jo 2 barn. Så det skal jeg ikke gjøre. Men det gjorde hun. Men antagelig har jo hun da hatt slitt med det etterpå. Men hun synes jo egentlig ikke at det var så veldig spennende med små barn. Det har jeg tenkt på, fordi når jeg skulle få mitt første barn, så sa jo hun at hun skulle bli en veldig god bestemor, og det gledte hun seg til. Men så synes hun ikke det var så kjempegøy med små barn allikevel. Hun vil, ikke sant? Jeg tror hun synes det er gøyere når barna begynner å bli sånn 14-15, enn akkurat når de er 2, 3, 4. Det synes rett og slett ikke hun var så gøy. Men
1: fikk du sagt noe på sengkanten der da?
0: Ja, da tenkte satt det jo, jeg hadde jo ikke noe planlagt manus, så dette var jo freestyling. Og jeg holdt den i hånden, og så sa jeg at jeg vil bare at du skal vite at du har vært en veldig god mor. Og så skulle jeg si at jeg elsker deg, for jeg tenkte det må man jo si i en sånn stund, men det klarte jeg ikke si. Det synes jeg ble for corny. Men jeg sa nok at jeg er glad i henne, og at hun har vært en god mor, og at jeg er veldig fornøyd med det livet som vi har hatt sammen.
1: Og der føltes det ekte fra din side?
0: Det føltes ekte, og så ga det ikke liksom strekke meg for, gå for mye i detalj.
1: Men har du tenkt etterpå at du skulle sagt mer?
0: Jeg skulle ønske at jeg var flinkere på det, og at det hadde kommet ut lettere og mer sånn som du gjør på film. Men livet er ikke sånn på film.
1: Hvordan er du, sånn, du livsbejaende og knytter til deg nye folk som sånn, støtter stadig?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg er jo... Jeg synes ikke det er lett å få nye venner. Og det er jo en sånn...
1: Vil du ha det?
0: Jeg vil ha det hvis det er uproblematisk. Men jeg tenker jo fort at dette kan bli trøblete. Og da er det bedre å la være. Jeg har 8 kompiser som vokste opp innenfor en radius av 200 meter, som jeg fortsatt har kontakt med. Og så har jeg noen nye venner selvfølgelig, som jeg har truffet gjennom jobb og sånt, og naboskap opp igjennom da, som er blitt venner. Men jeg er ikke noe, Det er ikke noe enkel å komme tett innpå.
1: Nei, hvorfor det? Hvorfor er det blitt sånn?
0: Jeg synes det er vrient å åpne seg da. Altså det å være... at det blir litt, jeg er redd for det som er sånn forpliktende forhold, at man, åja, nå er vi venner, nå skal vi være sammen. Det er alltid en slags forbehold da. Jeg liker å ha en exit-mulighet, og da er det best å ikke knytte seg liksom for tett til folk.
1: Men det er jo som det er noe barndom i monitorene.
0: Det kan det jo være. Altså det vet jo ikke jeg, men det er jo noe jeg har tenkt på senere i livet, liksom, hvorfor har jeg trøbbel med å raskt knytte meg til folk, være åpen og komme tett på folk. Og det kan ha noe å gjøre med min barndom, da, det at mor og far som er skilt, vokser opp i to hjem, kanskje ikke føler helt at man hører til noe sted, liksom. Hvor er moren min? Jeg kan ikke huske at jeg har tenkt disse tingene, men at det har gjort meg til den jeg er vel ikke usannsynlig. At man, og moren min hadde jo også ulike kjærester, hun var jo en pen dame, så plutselig hadde hun en kjæreste, og så var ikke han der lenger, og så hadde hun en ny, og så da jeg var 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i de årene der da, så visste man på en måte ikke, eller visste ikke jeg, hvem er det jeg egentlig har rundt meg, at det har gjort noe med meg, og at det er vanskelig for meg å kanskje åpne opp min instegrinn, det vil jeg jo kanskje tro. Det har gjort meg til et lukket, spennende menneske.
1: Velfungerende bonde med litt tilknytningsproblemer i bånd. Det går fint dette her også.
0: Ja, men ikke sant, hvis jeg hadde vært en nerveklump og en aggressiv type, så hadde det vært verre. For jeg er jo tross alt, innerst inne er jeg jo snill. Ikke sant, så selv om da på utsiden kan virke litt streng og hard, så er jeg jo snill. Og det vil jo, det merker jo de fleste som har med meg å gjøre, og som jeg bryr meg om.
1: Ja, det har jeg faktisk tenkt på selv når jeg møtte deg gjennom årene, at jeg har med meg bilder av deg fra offentligheten, og så er du alltid litt varmere enn jeg ser for meg fra gang til gang. Er det lov å si?
0: Ja, det er jo...
1: Blir det for mye nå?
0: Nei, men det er jo hyggelig. Jeg føler jo at det er riktig, men det er jo hyggelig at du sier det, men man trenger jo ikke si det heller.
1: Nå blir det for mye? Jeg burde jo ikke sagt det.
0: Nei da. Nei, du får det vel, du er vel en som får det til da, og ikke går forbi.
1: Dine egne barn da, er de tilbøyelig til å klippe ut et tilsvarende dikt og henge på kjøleskapet for å liksom endelig forstå seg på far, tror du?
0: Delvis, men jeg føler jo at hver generasjon blir litt bedre, så faren min er bedre enn farfaren min, jeg er litt flinkere enn faren min, og så får vi satse på at det er... Vi er på en oppadgående trend når det gjelder kommunikasjon rundt følelser i familien.
1: Og du kan finne på å gi litt ros også?
0: Ja, det ros er motiverende, innenfor rimelighetens grenser.
1: Jon Almos, tusen hjertelig takk for at du kom. Nå leser jeg diktet til slutt. Jeg går omkring av Arnulf Øverland. Jeg går omkring og tar på en og annen ting som mine hender er fortrolig med. En gammel snadde og en lysestake, og jeg har gjemt et blåmalt øsekar. Det er de eldste tingene jeg har. De bringer stunder av mitt liv tilbake. Jeg tar i stolen der jeg ofte satt, i drøm og grubleri til langt på natt, og plutselig fornemmer jeg at tiden er det som var, og som er lenge siden. Nå er det kveld. Jeg tar på tingene. Jeg tar farvel. Jeg ser på hendene og på barna våre. Det er vel mangt jeg gjerne ville si. Jeg får det ikke til. Jeg går forbi. Og sakte stryker jeg dem over håret. Det hadde vært et elendig dikt uten slutten her.
0: Ja, da hadde det vært iskaldt. men sakte stryker dem over håret, ikke, ikke, til og med sakte. Det ligger mye kjærlighet i det.
2: Du har hørt Brenner det eller dikt, og jeg oppfordrer deg på det sterkeste til å trykke på stjernetegnet i NRK Radio, så du sikker på å få med deg alle våre nye episoder. Brenner det eller dikt laget av meg, Hans Olav Brenner, og produsent Nina Kammersten. Redaktør Ingrid Nordstrand.
3: NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den kolumbianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
4: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort. Og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
3: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barsevkin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Og vi starter med at kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Det opplyser Slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og Slottet skriver i dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist i NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
7: Vi vet at kronprinsessa har fått nye lunger i løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent i dag. Hva tidspunkt, det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå er innlagt på Rikshospitalet, blir det I flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben allerede I gang. Det begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldingen fra Kongehuset I dag at legene ved Rikshospitalet glade og lette over at det har gått bra, og at de bruker ordet så langt, fordi de vet utfordringene ikke over med dette.
6: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
7: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk I 8 år, det I hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men I vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
6: Mm. Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
7: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det en krevende tid fremdeles, med mye usikkerhet og risiko I den første tida etter en operasjon.
6: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
7: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongeriket, nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet frem mot ferien, det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det jo bare en dryg vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr noe at familien viktigere enn jobben.
6: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva det som venter kronprinsesse Mette Marit I tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
7: Ja, vi forberedte på at det sa legene på pressekonferansen tidligere I måndag, at oppgjentreninga og rehabiliteringa, det vil ta et års tid, det kan ta så lang tid. Det en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet en, det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake I full jobb, andre gjør ikke det. Det som sikkert at kronprinsessa må gå på immundempende med resten av livet, at hun nå ikke lenger en lungesjuk, men at hun en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det det hun må stå I resten av livet.
6: Mm. Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen I dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt I tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun letta nå over nyheten.
8: Dette jo noe som går rett I hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
9: Det jo ikke noe tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
10: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
6: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent I dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
11: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer, som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man i hvert fall i løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være i orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
6: Alexander Sikorski, du informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
12: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
6: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
12: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer overskudd, fordi oksygen er et av de mest grunnleggende behovene vi har. Så man tilbake igjen, rett og slett. Ja.
6: Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
12: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn i som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre.
6: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon, det var 5. juni, til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
12: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
6: Og nå har det skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du har intervjuet flere steder her i Norge, men også flere utenlandske medier i dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
12: Ja, det har vært det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13.000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor i utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interessert, egentlig hele Europa og USA. Og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer I Sverige også har gått markant opp. Så dette har dette oppmerksomhet som, som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
6: Mm. Du altså informasjonssjef I Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Tusen takk for at du var med I dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
13: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt den tiden og trenger for å komme seg.
14: Jeg håper du blir frisk, som andre som venter på lunge og organer, at de også får det raskt.
15: Masse lykke til. Jeg håper at det går bra og at helingen bra, og at du nå får et helt annet liv.
16: Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker en god bedring og lykke til med de nye lungene.
17: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
18: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
16: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som kommer.
19: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vært ikke overlevd hvis det ikke. Og hun nå alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
18: Hva tror du viktig for å nå fremover?
19: Å bli friskest mulig.
20: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at få det på plass. Får vi håpe at det går bra.
6: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på nrk.no. Der kan du også sende din hilsen.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: Hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der. Det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noe topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som ser også, må jeg si.
21: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
22: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
23: Så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
21: 4-1 Norge!
6: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
24: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy gang.
6: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen derpå.
25: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
6: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
25: Nei, han var jo helt fantastisk I går. Når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, man si, redda Norge litt I går. Så jeg stolt over hva Erling fikk det I går.
6: Ja, men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der.
25: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å åpne pakka, sånn følte det var I går. Når kampen satt I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel I heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball. Mm.
6: Teamet ligger på Jæren I Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for både unge, men også eldre I kommunen?
25: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss og snakker om Bryne mest I alle intervju. kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han har funnet seg kjæresten på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling, det han tydelig på, og vi har Erling i hjertet her, og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til, de ser at du kan komme her for Little Bryne og bli best i verden. Så i natt så de med en følelse, ja, for litt i første omgang så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var, nei, var helt utrolig.
6: Men jeg skjønner det har vært en del barn i kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av.
25: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball i, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personligt. Og nå får vi også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han er interessert i at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal han til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
6: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
25: Nei, landslaget, de kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå var det med alt å tape i kampen i går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre er de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg er veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå er debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange er det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som han deler nå med Erling, den tror jeg ryker ganske fort, og at Erling blir tidens norske toppskårer i VM.
6: Men du, i tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet i gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
25: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det var så merkelig med Erling, da var han jo en liten gutt, nå er han en stor, veldig stor gutt. Ja. Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nå, men vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være en stjerne, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her er det veldig sånn, dedikert nesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned er beinharde. Men allikevel, de fortjener den oppturen det er nå å være VM, og ja, jeg kjenner at det er kjekt å være nordmann på tida. Mm.
6: Du er altså ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her i dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
25: Heia Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge, hvem er størst av Garborg og Haaland, og nå tror jeg vi har bevist en gang for alle at Haaland er den største teambuen gjennom tidene.
6: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det norske laget presterte på matta i går, men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
0: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
6: Yeah! Som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrige med kjæringa. Har ikke rukket å tenke på den, ja. Bare tenkt på kampen.
6: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
2: God morgen, det er jo faktisk morgen her.
6: Det er det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte i går, Jan-Petter?
2: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, altså... ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge, også når det virker som om nervene nesten var på vei til å jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se i går.
6: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. De fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake den 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
6: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak er jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så i natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
6: Ja. Og så er det sånn,
2: helt sikkert ja, i praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, og det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre i VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå de tilbake i Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier water breaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
6: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var i gang i går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag i hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen i dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri i Norge har vært i nærheten av å vinne i et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
6: Ja. Litt tidligere på kvelden i går så spilte jo de to andre lagene i gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var i går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å se gjennom den kampen der. Senegal på et helt annet nivå enn det Irak er, og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike enda bedre, men det ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 i en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det er et utgangspunkt som, ikke sant, vi har Martin Ødegaard som ikke var i nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først i VM. Det er jo bare å glede seg til.
6: Ja. Absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da, i Boston, hvordan det er.
2: Du, jeg går rundt i en meget sivilisert, vakker by. Det strålende sol, det var sol i går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og i tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lover å innrømme det, håper jeg.
6: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover i mesterskapet. Må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Og som Jan Petter var inne på idag så är det många som är smala I öga efter fotbollen I natt och som säkert kommer att känna den tåknäcken lite grann extra.
4: Jo, jag är väldigt trött. Det dygnet blev lite förskjutet.
7: Jo, bob. Måtte till och med på sykehuset på en kontroll klockan 10.
8: Ja, jag var uppe klockan 7 I morse så det var ingen problem.
9: Nej, lite trött nu. Men det går bra ellers, på en måte. Føler meg grei.
10: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: Vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
11: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel I 4 år.
6: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo Tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
26: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og ha tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
6: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
26: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
6: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
27: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ute av stand til å motsette seg handlingen, mens det ikke kom så tydelig fram på de 2 som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, gikk I detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
6: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
27: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
6: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
28: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
6: Dennis Ravndal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
26: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede i retten I dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noen særlig store ord I dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker, til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye, og snakke med sin klient for forsvarernes del, og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det jo som vi har snakket om, det jo en sak som handler liksom midt på treet I forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
6: Vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
12: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
13: Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for oss, man ikke tilstod.
6: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
27: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han anklaget for, at det handler om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann er stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når det gode man kan oppnå ved å anke såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
6: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
26: Nei, for det første så jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig av sagt I dag. Det det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest I forrige uke fra Borg Harting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de 2 forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som bare fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
6: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
27: det helt centrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentagelsesfaren å være? Altså, det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal vi si, minstekrav av sannsynlighet, så, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de to kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer i Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren i dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp i tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det er ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse i en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke når vi fikk en løslatelse at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
6: Mm. Dette her en spesiell dag med spesielle forhold. Den nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
14: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessas sin alvorlige sykdom. Og i det ligger også det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
6: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høyby som en hvilken som helst annen 29-åring?
15: Ja, det jo et godt spørsmål, tror jeg. Det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det klart at det ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og ta vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
6: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høyby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
16: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
17: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
18: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
16: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
17: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
19: Vin, kanskje.
17: Vin, ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
19: Det blir det da.
6: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
20: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
6: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?

0: da, og plutselig så har du brukt dem på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn i mobilbanken og ser på kontoversikten, at det er plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
1: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå, har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto, og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
0: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det er jo derfor det heter feriepenger kanskje, men men utover det, altså, det første en kan gjøre, er jo uansett hva liksom planen er på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto i banken din. Det er veldig enkelt, kan gjøres på sekunder i de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så er det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn i den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
1: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det er vel du interessert i at folk skal gjøre?
0: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som er lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som er dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt en, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det er en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet. Da.
1: Mm.
0: Så det er mange nok si, fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepenger som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
1: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvasheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer.

0: Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg I læringen. Derfor sier vi nå at elever I barneskolen skal I all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler I skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring I skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her I NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstramming I disse læreplanene da, som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og I tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI I skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne I skolen, men rett og slett gode gamledagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man

0: skal innom på en sån presskonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne presskonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
1: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på Nuuk på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark I den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det I en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal altså komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
1: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som han serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforlike som det nå jobbes med og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
1: Og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring I en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurr da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt I revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tida?
1: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare jeg tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at I det politiske klima som så det aller beste å styre landet, og så får man heller bite I seg disse nedlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun I hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendig så mye å vinne for han og slipper regjeringsvakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Takk skal du ha.

0: No pressure, sang Mugisho der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetida på behandling på sykehus. I dag venter vi i snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetida til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetida?
2: Nej, det jo tiltak både for patienten og for sykehuset. Blant annet så skal det nå bli enklere for patienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat der den operasjonen du venter på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammene de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på pressekonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Det veldig ambisjøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre bort for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstida, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Det var et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, altså, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke de så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehuset beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skiphamn, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.
5: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
6: Her NRK Nyheter klokka 17:00. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det I uttalelsen. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den kolumbianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren I søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio I et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp I en 2-målsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Jonsen.
7: Og så går det på mål, og da kommer det en ny scoring, og det innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre I en eneste stor haug her, egypterne. Og spørsmålet om dette her fort kan ha vært spikeren I kista. Nå fester de I hvert fall godt grep om de 3 poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
8: Da står det 3-1 til Egypt,
6: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med 2 mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå 2 poeng hver. Spania har 4 poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde I puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette NRK P2. Lochleven Castle, Skottland, 2. mai 1568. Morgendisen ligger tett og stille over innsjøen som omringer borget. Det eneste som beveger seg ut I vattnet en robåt som glir stille fremover I retning land. Det drypper fra årene. Den unge mannen som ror, svetter og blodet bruser inn I han. Han har nettopp bedratt alle, og lager hål på alle båtene som igjen på øyet. Alt for å hjelpe kvinner som sitter foran ham. Hun utkledd som en vaskedame, men det langt fra det hun egentlig for hun dronning. Noen røde hårstrå henger ut fra skautet og gjemmer ansiktet sitt i, og mannen som ror klarer ikke slutte å se på Maria Stuart, Skottlands rettmessige dronning. Hun møter blikket hans og viker ikke med sitt. Så smiler hun og lukker øynene. Friheten venter.
9: Dette er historien om Maria Stuart, den katolske superdronningen som hadde tre kongedømmer innen rekkevidde, men som med uheldig timing, dårlig impulskontroll og katastrofale partnervalg dundret gjennom livet rett mot sin egen avgrunn.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Maria Stuart er i trøbbel. Det er i og for seg ikke så uvanlig i livet hennes. For hun er en dronning som kjører sitt eget løp, noe som ofte leder til konflikter, og som til slutt skal lede til hennes fall. Det er bestandig drama rundt henne. Når hun sitter i robåten, kan hun se tilbake på et liv fullt av strid, konspirasjoner og konflikter. Og nå er hun i ferd med å brenne sine siste broer. Snart kommer hun ikke til å ha noe annet valg enn å rekke ut hånda til en slektning, dronning Elisabeth den første av England. Men hun nøler, og det med god grunn. For det som kommer til å møte Maria Stuart på den andre siden av grensen, er ikke en hånd, men en jernklo. Men det synkende skipet som er Maria Stuarts liv, har ikke alltid vært sånn som nå. For da hun kom til verden en kald desemberdag for 25 år siden, lå hun an til å få en fantastisk politisk karriere. La oss gå tilbake til vinteren 1542. 6 dager. Så gammel er Maria Stuart når hun krones til dronning av Skottland. På kroningsseremonien sitter hun i morens fang. Og kronen, som selvfølgelig er altfor stor, må holdes over hodet hennes. Det at hun blir dronning, skyldes at Skottland nettopp har mistet sin regent. Marias far, James den 5. av Skottland, er død. Han rekker så vidt å se at han har fått en datter, vær litt skuffet over at hun ikke er en sønn, før han lukker øynene for godt. Tronen går likevel til den nyfødte kronprinsessen. Hun er jo åpenbart ikke i stand til å regjere riket, så at vergestyret, med moren hennes i spissen, skal regjere til Maria har blitt voksen, og helst fått en konge ved sin side. Marias karriere er dermed staket ut allerede fra ung alder. Men det er noen problemer i riket hun arver. For Skottland har i over 200 år vært i konflikt med den nok så bøllete naboen England.
2: Skottland og England har hatt et langt og komplisert forhold. Skottland var jo helt klart lillebroren i dette forholdet. De ble tidvis dominert og herjet av sin mektige nabo i sør. Og skotske konger blir noen ganger tvunget til å underkaste seg og sverge troskap til engelske konger. Andre engelske konger igjen har ambisjoner om å ta over Skottland helt.
1: Dette er Peter Sigurdsson Lunga, førsteamanuensis i historie ved NTNU.
2: Det er jo en dynamikk hvor England hele tiden prøver å etablere sin dominans over lillebror Skottland.
1: Maria ramler rett inn i den politiske skuddlinjen. Som skotsk dronning er hun meget ettertraktet allerede som spedbarn, i alle fall for den engelske kongen. Henrik den 8., konge av England, ja, det er han som henretter alle konene sine. Han vil at Maria skal forloves med sønnen hans. Tanken er at Maria skal bli Englands billett til å erobre Skottland. Men hvis du tror den engelske kongen er en romantiker som trår varsomt når han skal be om Marias hånd, så tar du feil. Hans tilnærming til et frieri er å gå til krig mot Skottland, og tvinger forlovelsen på den skotske dronningen. 10.000-talls skotter dør i krigen som kalles for «the rough wooing», altså det hardhente frieriet. Og engelskmennene er virkelig hardhente.
2: Og de går til angrep, og de brenner Edinburgh i 1544, og så blir de etter hvert slått tilbake i 1545. Og det går litt sånn fram og tilbake, og så går skottene på et katastrofalt nedlag i slaget ved Pinkie i 1547. Deler av Skottland blir okkupert, og skottene ber Frankrike, sin gamle venn og alliansepartner, om hjelp.
1: Moren til Maria nekter å gå med på en forlovelse mellom datteren hennes og den engelske prinsen. Hun vil heller opprettholde alliansen som Skottland har med hjemlandet hennes, Frankrike.
2: Og dette er den såkalte Old Alliance, som går tilbake til 1200-tallet, hvor Frankrike, som jo er Englands fiende i sør, alltid har da en partner nord for erkefienden England, som kan avlede oppmerksomheten og trekke på en måte engelske styrker nordover, slik at de hjelper Frankrike litt med krigene som de slåss mot England.
1: Nå har dette allerede blitt ganske komplisert, så la oss bryte det ned. Her det altså tre land som ofte kriger mot hverandre. Skottland, England og Frankrike. Skottland og Frankrike på lag, og de to kongehusene hjelper hverandre i kampen mot engelskmennene. I bytte mot militær støtte fra franskmennene forloves skotske Maria med kronprinsen av Frankrike. Maria ikke mer enn 5 år gammel, men kan allerede skilte med dronningtittel i 2 kongedømmer. Men Skottland ikke trygt, så hun smugles ut av landet for å bo hos den franske kongefamilien. Der møter hun sin forlovede, kronprins Frans av Frankrike, som også bare et barn. I Frankrike får Maria en trygg og kongelig oppdragelse.
2: Hun blir tatt svært godt imot også ved det franske hoffet. Hun blir overlesset med smigger, beundret og skjemt bort av nær sagt alle hun kommer i kontakt med. Og hun bor i de kongelige palasser med den franske kongefamilien, siden jo hun forlovet med og senere blir gift med kronprins Frans, da, som et år yngre enn henne omtrent.
1: Når Maria blir tenåring, har hun lært hvordan å te seg som en ekte kongelig. Det gjør hun blant annet ved å ha selskap med jentegjengen sin, som alle har samme fornavn.
2: De fire Marier, the four Marys, det var jo 4 følgesvenner som ble med Maria til Frankrike som kompanjonger, hoffdamer, etter hvert kanskje tjenere og så videre. Dette var jenter som var på samme alder som Maria, døtre av ledende skotske adelsfamilier og skulle tjene da som hennes venner i oppveksten.
1: Maria utdannes, men det ikke en utdannelse som lærer henne å regjere et kongedømme. I stedet for lærer hun hvordan å være et sentrum for hofflivet.
2: Hun har musikalsk talent, så hun lærer å synge, spille lutt og virginal, som det heter. Dette en slags sånn tangentinstrument som ligner på cembalo eller piano. Hun lærer selvfølgelig å danse, hun lærer å ri, hun driver med falkejakt og ulike former for håndarbeid og brodering. Og så lærer hun selvfølgelig fransk og latin.
1: Og kjærligheten, eller i hvert fall ekteskapet, har vært fiksa i lang tid.
0: Notre Dame, Paris, 24. april 1558. Tusentals av mennesker samlet for å se Frankrikes fremtidige kongepar, og det blir ikke spart på kruttet. Utenfor Notre Dame det bygd en vinterhage for anledningen, med baldakiner av blå silke og broderte gyllene lilje. Den unge dronningen stråler i sin vakre hvite diamantbelagte kjole, der hun går side om side med brudgommen, som knapt har nådd puberteten. Det virkelig en ung kvinne og en spinkel, bleik unge som gifter seg, men det gjør ingenting. Hele Paris feirer, og kvelden topper seg med et grandiost ball. Det går et sus gjennom festsalen når 6 gyldne skip med sølvseil glir over det skinnende gulvet. Kunstnerne har jobbet i flere måneder med å ferdigstille dem. Skipene blir ført fremover av tildekket maskinister, og i hvert fartøy sitter en prins med silkemasker. Alle prominente damer på ballet får stige ombord på hvert sitt skip i leiken som skal symbolisere en lykkelig livsreise. Det nyekte kongeparet skal selvfølgelig også være med på leiken. Maria sprudler av glede når hun trer ombord i skipet til sin Frans.
1: Den vakre tenåringen Maria Stuart stjeler hele showet. Frans fornøyer seg med å spille andre fiolin. Selv om de ikke akkurat en match made in heaven, så virker det som de bryr seg om hverandre, men kanskje mer som 2 søsken enn som mann og hustru.
2: Når det gjelder den personlige matchen, så historikere litt uenige om hvordan paret fungerte sammen. De var fryktelig forskjellige. Frans var et sykelig barn, kort av vekst, med kronisk rennende nese og plaget av forferdelige utslett på huden. Han var genert og irritabel, vanskelig å ha med å gjøre, men han skal ha likt Maria svært godt også. Og selv om han var intelligent, så framstod han som veldig klønete og stammet. Og så det jo Maria, unormalt høy, unormalt intelligent, unormalt vakker. Så de veldig, veldig forskjellige, ikke sant?
1: Maria og Frans nok ikke sjelevenner. Men hva gjør personlige forskjeller når man ligger an til å bli både Skottland og Frankrikes dronning? Med Frans har Maria på en måte skutt gullfuglen. Men snart skal dominobrikkene begynne å falle. I 1559 dør den franske kongen, og med det tar Maria og Frans over tronen. Nå kan Maria kalle seg dronning over både Skottland og Frankrike. Men plutselig skjer det som ikke skal skje. Først mister Maria mora si, som har holdt posisjonen deres stabil i Skottland mens Maria har vært i Frankrike. Og i og med at mora hennes død, forandres hele det politiske bildet i Skottland. Maria Stuarts halvbror, James Stuart, stiger frem og tar makten. Og han har en helt annen agenda enn Maria. Og mens han tar den skotske tronen fra Maria, blir den lille guttekongen Frans av Frankrike syk. Han får ørebetennelse og dør, bare 17 måneder etter Maria ble dronning av Frankrike. Og hva skjer da? Jo, Maria får sparken fra det franske kongehuset. 18 år gammel har Maria plutselig blitt en foreldreløs enke som har mistet 2 kongedømmer.
2: Hun har ikke egentlig så mye mer å gjøre i Frankrike, og bestemmer seg derfor for å dra tilbake til Skottland.
1: Maria har ikke noe annet valg enn å slikke sårene sine og prøve å gjeninnta tronen i hjemlandet sitt, Skottland. Men det skjer ikke uten kamp. Det tar 5 dager å reise over havet mellom Frankrike og Skottland. Maria har ikke satt føttene sine på skotsk jord på omtrent 14 år. Men når hun får se hjemlandet sitt igjen, føles det nok mer som å reise 100 år tilbake i tid. For Skottland har dype arr etter århundrene med krig mot England. Det står i sterk kontrast til det staselige og moderne Frankrike hun reiser fra. Og det ikke akkurat noen velkomstkomité som tar henne imot heller. Men for å forstå hvorfor, må vi spole litt tilbake i tid. Maria ble jo gifta vekk i bytte mot militær støtte fra Frankrike. Det betyr at Skottland har hatt en fransk hær stasjonert i landet over lengre tid.
2: Det fører til en reaksjon fra ganske mange. Det hersker en slags sånn antifransk holdning i Skottland blant mange innbyggere, og de finner noen gode venner i de protestantiske motstanderne av den katolske dronning Maria Stuart.
1: Maria Stuart en stolt katolikk, som ikke har mye til overs for protestanter. Men en som liker protestanter, og som faktisk protestant selv, den nye engelske dronningen. Hun har rødt hår og heter Elisabeth den første av England. Mens Maria var i Frankrike, ble Elisabeth dronning av England i 1558. Det skjedde etter at faren hennes, Henrik den 8., døde. Men hun hadde ikke noen lett vei til tronen. Først måtte broren hennes dø, og så storesøsteren hennes. Som engelsk dronning ønsker Elisabeth selvfølgelig innflytelse over Skottland. Hun støtter den protestantiske motstanden i landet med militære styrker, og sørger for at Skottland reformeres fra katolisismen til protestantismen. Dette skjer mens Maria Stuart ennå oppholder seg i Frankrike. Når Maria vender hjem til Skottland i 1561, har landet altså vært gjennom en stor og dramatisk forandring. Den som i praksis styrer landet, Maria Stuarts halvbror, James Stuart. Han protestant, venn av Elisabeth den første av England, og ikke spesielt glad for at den katolske halvsøsteren tilbake. Han vil at Skottland skal fortsette i den retningen han har staket ut, den protestantiske. Halvbroren stiller Maria et ultimatum om hun ønsker å unngå krig om tronen. Maria må godta at Skottland forblir protestantisk. Til gjengjeld kan hun beholde sin personlige katolske tro og få tronen.
2: Maria vil ikke ta noen sjanser på krig, så hun går med på forslaget til halvbroren James Stuart, som da blir også blir en av hennes nærmeste rådgivere, og hun utnevner ham til Jarl av Moray.
1: Med det blir Maria Stuart dronning over Skottland igjen. Men maktkampen langt fra over. Tilbake i Skottland får Maria Stuart muligheten til å hente seg inn igjen etter noen ganske så dramatiske år. Landet hennes blitt protestantisk, men selv forblir hun troende katolikk. Hun holder trosutøvelsen sin privat, og foreløpig går det helt fint. I tillegg hun populær blant sine undersåtter. Men hun ikke like populær hos nabodronningen, Elisabeth den første av England. Elisabeth har lenge sett på Maria som en trussel mot den engelske tronen. For i årene til Maria Stuart renner det nemlig engelsk kongeblod.
2: Marias farmor Margaret Tudor, som var gift med Jakob den fjerde av Skottland. Og Margaret var datter av Henrik den sjuende av England, og det vil si hun var søster da, til Henrik den åttende, som faren til Elisabeth den første. Dette blir litt komplisert. Men det betyr at dronning Elisabeth av England kusinen til Marias far, Jakob den femte av Skottland. Og ettersom ingen av de tre barna til Henrik den åttende fikk egne barn, så var det Maria som sto kanskje nærmest da i denne arverekkefølgen til England.
1: Det ikke til å legge skjul på at Maria gjerne kunne tenke seg også å bli engelsk dronning. Det våpenskjoldet hennes et tydelig bevis på. Det prydes av de kongelige engelske løvene, stolt plassert ved siden av skotske liljer. De kongelige våpenskjoldene viktige identitetsmarkører på 1500-tallet. Når Maria benytter seg av de engelske løvene på våpenskjoldet sitt, det derfor ikke rart at den engelske dronning Elisabeth reagerer.
2: Og dette jo nesten en krigserklæring. Elisabeth den første og hennes rådgivere protesterer voldsomt mot dette som de anser som et angrep på Elisabeth den førstes legitimitet som dronning og monark over England. Det en slags sånn symbolsk vold, et forsøk på statskupp. Og i det aller minste så det en antydning om Marias ambisjoner. Hun hadde lyst til å bli dronning av England også.
1: Maria gjør det ikke akkurat enkelt for seg selv når hun utfordrer Elisabeth om den engelske tronen. Men hun har faktisk en viss støtte. Det nemlig katolikker i England også. Og de ikke så fan av den protestantiske Elisabeth. I deres øyne ikke hun den rettmessige dronningen av England. Men enn så lenge har Elisabeth en sterk hånd rundt kronen i England. Og kanskje hun kan godsnakke Maria til å legge fra seg England-ambisjonene sine. Ja, for de jo tross alt i slekt. Faktisk brevveksler de to dronningene jevnlig. Ofte med små selvportrett vedlagt. Ja, dåtidens selfie, kan du si.
2: De omtaler hverandre veldig kjærlig. De kaller hverandre søstre, for eksempel, i disse brevene. Men vi må huske på at disse brevene også på en måte politiske verktøy da, som prøver å fremme deres interesser.
1: Til å begynne med tenker kanskje Maria at vennskapet deres ekte. Men med tida utvikler det seg til en diplomatisk maktkamp. Fra Elisabeth kommer det krav forkledd som råd om Maria Stuarts kjærlighetsliv. Hun prøver å prakke ulike kandidater til giftemål på Maria. For eksempel foreslår hun en av sine nærmeste allierte, og kanskje en hun hadde planer om å gifte seg med selv, Robert Dudley.
2: Robert Dudley var hoffmann hos jomfrudronningen Elisabeth og en av hennes yndlinger. De hadde vokst opp sammen, og Elisabeth var sannsynligvis dypt forelsket i ham. Det spekuleres også i at de var elskere, men det sannsynligvis ikke sant. Dudley var nettopp blitt enkemann. Kona hans hadde blitt funnet på bunnen av en kort trapp med brukket nakke, og ryktene gikk om at dette kanskje var snakk om noe mer enn en ulykke, og at dronning Elisabeth til og med var involvert i et slags drap da, på kona til Dudley. På grunn av disse ryktene innser Elisabeth at hun egentlig aldri kunne gifte seg med Dudley, og samtidig bevare sine undersåtters respekt og sitt eget gode rykte.
1: Så i stedet for å gifte seg med Dudley selv, så foreslår Elisabeth at Maria skal gjøre det. Det høres kanskje litt rart ut, men sånn det. Elisabeth ser for seg at et giftemål mellom Dudley og Maria kan bringe England og Skottland nærmere. Men det finnes også en gullerod for Maria her. Hvis hun gifter seg med protestantiske Dudley, så vil Elisabeth gjøre Maria til offisiell arving til den engelske tronen.
2: Da frieriet kom, så tok Maria det først som en dyp fornærmelse. Det var under hennes verdighet å gifte seg med en av Elisabeths undersåtter. Det hjalp heller ikke at Dudley etter hvert ble adlet og ble jarl av Leicester. Maria var fortsatt veldig uvillig. Men etter mye om og men og diskusjoner med sine rådgivere, så går faktisk Maria utrolig nok med på frieriet.
1: Maria sier altså ja til Dudley. Det er til tross for at han er protestant og at hun er katolikk. Å arve England virker å være for fristende til å kunne si nei.
2: Kanskje enda mer utrolig er det at det er Dudley som til slutt setter en stopper for dette ekteskapet med sitt nei. Han ville rett og slett ikke gifte seg med Maria. Han håpet nok i det lengste på et ekteskap med Elisabeth, som fortsatt ikke helt utelukker at hun skal gifte seg med Dudley heller. Så det er enden på den visa. Det er Dudley som sier nei.
1: Close, but no cigar. Det blir ikke noe ekteskap mellom Maria og den gode vennen til Elisabeth. Og dermed ingen engelsk trone. Så i stedet for å finne seg en make, fortsetter Maria å leve singellivet på slottet i Edinburgh. Hun har jo fortsatt sine trofaste hoffdamer, The Four Marys, som gode støttespillere. Men det lykkelige dronninglivet i Skottland vil ikke vare for alltid. Snart vil alt rase sammen. Nå går vi inn i en tid hvor Maria kommer til å gjøre flere skjebnesvangre feil. Og den første feilen heter ikke Dudley, men Lord Darnley.
2: Kildene forteller at han skal ha vært utrolig kjekk, og han ble kalt den vakreste mannen i sin tid. Han var også høy, mellom 1,85 og 1,90, slank, atletisk, han hadde krøller, bart og et kort skjegg, og han behersket alle de aristokratiske kunstene for sin tid. Dans, fekting, riding, jakt, tennis, golf og krokket. Han hadde dessuten utmerkede manerer og framstod som en munter og sympatisk type. Alle disse egenskapene gjorde at Darnley sjarmerte enhver person han kom i kontakt med.
1: Den unge kjekkasen får Marias 23 år gamle hjerte til å slå i en rasende fart, og kjærligheten er heldigvis gjengjeldt. Raskt planlegger de å gifte seg. Katolsk, selvfølgelig. Men det er nå vi må huske på at Skottland er blitt protestantisk. At Maria gifter seg katolsk, er en fornærmelse både mot det skotske kongelige riksrådet, parlamentet og folket.
2: Elisabeth den første protesterer også voldsomt når hun får høre om ekteskapsplanene og kaster Darnleys mor i fengsel i London som straff.
1: Men Maria og Darnley gjennomfører bryllupet likevel. Det får reaksjoner fra Marias halvbror, James Stuart, han som styrte landet da hun kom tilbake fra Frankrike. Han har fortsatt en viktig rolle i det kongelige riksrådet, men etter bryllupet går han av i protest sammen med flere andre. Det burde kanskje få varsellampene til å blinke for Maria, men nei da. Hun er nygift og lykkelig forelsket. I stedet for å fokusere på hvor upopulær hun har blitt blant halvbroren og folket, varte hun opp den 19 år gamle ektemannen sin. Darnley får, i tillegg til kongetittel og Marias hjerte, en haug med dyre gaver. Men alle de fine titlene og gavene viser seg raskt å være perler for svin. For under den vakre fasaden til Lord Darnley lurer det seg en skikkelig drittsekk. Når bryllupsplanene er låst, endrer han oppførsel totalt. Han drikker seg full og ydmyker Maria. Han skriker til henne, kallner fæle ting foran hoffet og er offentlig utro. Maria tar tilbake alt Darnley har fått, og døren til soverommet sperres for ektemannen hennes. Men dessverre er det for sent, for inne i Maria har et liv begynt å vokse. Maria er nok ensom. Ekteskapet med Darnley er en katastrofe som både har gjort henne upopulær og gravid. da det kanskje ikke rart at hun søker trøst. I tillegg til de fire Mariene som har fulgt henne siden barndomsårene, finner Maria en skulder å gråte på hos en italiensk musiker som ansatt ved hoffet. Han heter David Rizzio, og alt som Darnley ikke snill og lojal mot Maria. Rizzio sin karriere skyder fart, for han blir både Marias kjæreste og private rådgiver. Men dette skaper enda dårligere stemning hos halvbroren James Stuart og større deler av det kongelige riksrådet. Skal en italiensk tulling plutselig bli en av rikets mektigste menn? Den protestantiske halvbrorens tålmodighet begynner å ta slutt, og en plan om statskupp tar form. De skal bli kvitt Rizzio, og kanskje dronningen også.
0: Edinburgh, 9. mars 1566. Iført hatt og pelskantet silkefrakk sitter David Rizzio rett overfor dronningen og leker beruset. Maria ler. Det en slående imitasjon av mannen hennes, Lord Darnley. Men den lille forestillingen hans blir avbrutt når teppet til dronningens soverom blir trukket til sides. Det blir stille. Der står plutselig dronningens mann, Lord Darnley. Han blir tilbudt å sette seg ned ved bordet, selv om han vet at han egentlig ikke velkommen. Men før han rekker å sette seg ned på stolen, stormer det inn menn med sverd som alle sikter mot Rizzio. Maria beordrer de til å legge ned våpenet, men ingen lystrer ordren. Skrekkslagen griper Rizzio tak i kjolen til Maria og bruker den gravide dronningen som et menneskelig skjold. Vokslyset som lyser opp rommet kvelver, og i mørket drar en av mennene som har stormet inn fram en pistol. Han peker mot Maria og fyrer av. Pistolen blir slått ut av hånden hans i dag skuddet løsner, og kulo suser forbi dronningens hode bare noen centimeter unna. Mennene sliter Rizzio vekk fra dronningen og legger han i bakken før de kaster seg over han og gjennomborer kroppen hans med sverdene sine. Kort tid etter blir den livløse kroppen massakrert med 56 stikk, kastet ut av vinduet og ned på slottsplassen.
1: David Rizzio blir brutalt drept foran øynene på Maria. Og det selvfølgelig halvbroren hennes som står bak. Han har samlet en gjeng protestantiske lorder til å gjøre opprør. Med på laget får han også ektemannen til Maria, Lord Darnley.
2: Utrolig nok så slutter kongen, altså Darnley, og Marias ektemann slutter seg til disse opprørerne. Og det henger nok sammen med at han har fått dårlige venner. De overviser ham om at det nå gravide Maria har et forhold til sin sekretær Rizzio, og at det Rizzio som faren til barnet hennes. De lover til og med Darnley at hvis du støtter oss, så skal du få kongemakt. Og Darnley insisterer dessuten på at som en del av dette kuppet, så må ikke bare Rizzio drepes, han må drepes for øynene på dronningen.
1: Det altså Darnley som sørger for at Rizzio drepes foran Maria, i håp om at det skal fremprovosere en spontan abort. Nei, det virkelig ingen hyggelig mann Maria har giftet seg med. Etter drapet beleirer konspiratørene slottet og tar Maria til fange. For andre gang den skotske tronen i ferd med å glippe ut av hendene hennes. Nå avhenger alt av hvordan hun reagerer.
2: Men hun da ganske modig og rådsnar i møte med denne sammensvergelsen. Først så overviser hun Darnley og hans kolleger om at de ikke kan bare holde henne fanget uten videre. Og det kan etter hvert hende at Maria begynner å overvise Darnley om at disse morderne også har tenkt å drepe han før eller senere. I hvert fall så får hun overtalt konspiratørene til å la Darnley få kontroll på vaktene i palasset, og så får hun Darnley med seg på et dristig fluktforsøk, som lykkes da bare to dager etter at de har drept Rizzio.
1: Like til Rizzio ligger fortsatt på slottsplassen i det Maria rir av gårde på hesteryggen sammen med Darnley. Selv om hun avskyr den fele ektemannen sin, det kanskje den eneste løsningen. Etter en lang natts ridetur, når de slottet Dunbar på østkysten av Skottland. Høygravid planlegger et motangrep mot halvbroren og de andre konspiratørene. Det tar ikke lang tid før Maria får en reell styrke i ryggen, og hun lykkes i å beseire konspiratørene. Igjen sitter dronningkronen på Marias stolte hode. Men hva skal nå skje med halvbroren, James Stuart? Det kanskje her Maria gjør den andre store feilen. For hun for glad i halvbroren sin til å straffe han. I stedet blir han tilgitt og forblir en av hennes rådgivere i det kongelige riksrådet.
2: Så James Stuart tilbake. Darnley blir foreløpig værende der han mens kuppmakerne blir sendt i eksil.
1: Maria tilbake på tronen. I Edinburgh sommeren 1566 lyser 500 knittrende bål opp for å feire at landet har fått en arving til tronen.
2: Når Jakob, sønn av Maria og Darnley, blir født i 1566, så styrker det Marias posisjon som dronning. Hun har nå en mannlig arving som kan arve både Skottland og England, og det betyr at Maria blir mer viktig.
1: Men for Maria det ingen familielykke å snakke om. Det smertelig tydelig for alle at kjærligheten mellom Maria og Darnley over. Hun ser ut til å hate han. Kanskje ikke så rart med tanke på den siste tidens hendelser. Men å skulle skilles nærmest umulig. Ikke bare det en synd i katolisismens øyne, men det kan også helle bensin på bålet om at kronprins Jakob faktisk en uekte sønn. Sønnen til den drepte Rizzio.
2: Darnley på sin side åpenbart en tikkende bombe. Han lunefull og mer uforutsigbar enn noen gang før. Han klager på sitt tap av status, skriver brev til kongene av Spania og Frankrike, til paver og kardinaler, for å prøve å undergrave Maria, for han bitter. Men nå det jo forholdet sånn at ingen stoler på Darnley. Han har gjort opprør mot Maria. Han en forræder i mange øyne.
1: Tiden går, og snart har dronningen unngått mannen sin i et helt år. Og selv om Darnley har nedverdiget henne med utroskapsforhold og forrådt henne til konspiratørene, det ikke bare det som grunnen. Darnley har nemlig fått kopper. Han har bodd isolert med slektinger langt under slottet. Og i mellomtida har Maria tatt et valg som vil bli skjebnesvangert.
0: Hamiltons hus utenfor Edinburgh, 10. februar 1567. Maria gir Darnley en siste skjei av suppa. Utenfor skinner månen opp nattemørket, og en stripe av lys kaster seg over ansiktet til Darnley. Han ser ikke ut. Byller og sprekkferdige sår fyller det hovne, vannsire ansiktet hans. Maria setter vekk suppeskålet før hun kysser Darnley på panna og sier farvel. Hun tar seg opp til slottet, der en fest allerede godt i gang. Til tonene for strykeinstrument og sekkepipe danser dronningen blant gjestene, før hun trekker seg tilbake til rommet sitt etter midnatt. To timer senere, mens Maria ligger og søv, hører en et stort smell. Det rister nesten som et jordskjelv. Like etter galopperer en budbringer gjennom byportene, med beskjed om at huset til kongen sprengt. Alt som gjenstår et rykende, utbrent hus, og et stykke ut i hagen ligger Darnley, livløs på bakken.
1: Kongen av Skottland død, og det krystallklart at det ikke en ulykke. Kongen må ha blitt drept. Men det Maria som står bak? Nei, ikke uten hjelp i hvert fall. Under seg har du kongelige riksrådet som halvbroren tidligere leder. De heller ikke så fan av Darnley etter forsøket hans på statskupp.
2: Men det ser ut som om riksrådet lover dronningen at vi skal ta oss av Darnley-problemet på en måte som ikke til sjenanse for hverken deg som dronning eller din nyfødte kronprins Jakob. Og deretter så skal disse lordene i riksrådet ha blitt enige om å drepe Darnley.
1: Den som tilsynelatende får i oppgave å begå drapet er, mistenkelig nok, dronningens nye flamme, jarlen av Bothwell.
2: James Hepburn, jarlen av Bothwell, var en skotsk adelsmann med tilknytning og eiendommer hovedsakelig i Sør-Skottland. Han har nok så fortjent fått et rykte på seg som en litt overilt, innbilsk og hensynsløs eventyrer og kvinneforfører.
1: Den hissige Bothwell blitt Marias nærmeste fortrolige etter drapet på Rizzio. Men visste Maria om Bothwell sine planer om å drepe Darnley? Det umulig å vite. Det eneste som sikkert, at ingen blir dømt for drapet. Ikke et eneste avhør blir gjort. Og det der Maria begår sin tredje store feil. Det nok etter Marias ønske at Bothwell skal få slippe unna med forbrytelsen sin. Men kort tid etter drapsnatten dukker plakater opp over hele byen.
2: Den offentlige motreaksjonen på drapet på Darnley var ganske nådeløs. Ryktene svirret om at det var dronningen og Bothwell som hadde orkestrert det hele. Plakater med burleske karikaturer og anklager dukket opp over hele Edinburgh, og det må ha vært en ganske velorganisert svertekampanje satt i stand av dronningens fiender som sto bak dette her.
1: Alle ser ut til å være enige om at det Bothwell som står bak drapet. Selv dronning Elisabeth den første har fått med seg nyheten. Hun råder Maria til å ta avstand fra Bothwell og straffe han for drapet. Det den eneste måten hun kan renvaske sitt eget rykte. Men det virker ikke som Maria klarer å ta kommando over situasjonen sin. Sist gang Maria forelsket seg, tok hun virkelig dårlige avgjørelser. Nå må hun ta en god en. Presset stort. Ikke bare fra Elisabeth, men også fra det kongelige riksrådet. Så til slutt setter Maria sammen en rettsak mot Bothwell. Men hun ønsker ikke å se han straffa. Hun bestikker derfor dommeren, så kjæresten hennes erklæres uskyldig. Bothwell kan ri triumferende gjennom hovedstaden med hevet sverd. Samtidig tilsmusses Marias rykte bare enda mer. Og at hun lot Bothwell slippe unna med drapet, skal hun komme til å angre bittert på.
0: Palace of Holyrood House, Edinburgh, 15. mai 1567. Klokka fire om morgenen, og byens innbyggere sover fortsatt. Men det gjør ikke Maria. Hun springer mot riddersalen, følt av sine nærmeste tjenere. Den gule kjolen hennes enkel, langt fra en kongelig brudekjole. Likevel det hun skal gjøre. Gifte seg. Det hele går veldig fort. Nesten ingen gjester der. Bare den protestantiske presten, Maria og Bothwell. Noen veker tidligere satt dronningen i det samme kapellet og sørget i begravelsen til Darnley. Nå setter hun ringen på hånden som forårsaket hennes tidligere ektemanns død. Hun tvinger fram et smil til mannen ved siden av. Det som om hun drømmer. En drøm hun nekter å våkne opp fra. Til tross for at verden rundt prøver å vekke henne.
1: Det ikke akkurat en genistreg å gifte seg med morderen til ens døde ektemann. Det skjønner nok Maria også. Men så har det seg sånn at Maria ikke gifter seg med Bothwell fordi hun vil, men fordi hun må. For etter drapet på Darnley fridde nemlig Bothwell til Maria. Men Maria svarte nei.
2: Bothwell gir imidlertid ikke opp. Han overbevist om at dette det riktige. Så noen dager etter frieriet, så får han først sin egen kone, sin andre kone, til å søke om skilsmisse. Og samme dag som dette skjer, så tar Bothwell og en gruppe av hans lojale menn og avskjærer dronningens kortesje som på vei fra et slott til et annet. Og han bortfører dronningen til Dunbar slott, hvor han voldtar henne.
1: Voldtekten en måte for Bothwell å tvinge et ekteskap på Maria, og å bli konge over Skottland. For i katolisismen det syndig å ligge med andre enn ektemannen sin. Så med mindre Maria vil sikre seg en direkte billett til helvete, hun nødt til å takke ja.
2: Hun var blitt vannæret, med muligheten for graviditet utenfor ekteskapet og alle de ydmykelsene det medførte, og spesielt for Maria som dronning, tapet av ære som hun ville gjennomgå ved en eventuell graviditet, da, ville sannsynligvis være verre enn ekteskapet med Bothwell.
1: Maria ender derfor opp med å gifte seg med Bothwell.

0: skikk. Folk begynte å tro at hun var i ferd med å gå over til protestantismen. Og selv folk som stod nært dronningen, og som måtte se hvor fælt hun egentlig hadde det, de reagerte veldig strengt.
1: At Maria ser ut til å angre seg på ekteskapet nesten med en gang, og at hun til og med truer med å ta sitt eget liv, ser ikke ut til å hjelpe mot den katolske kirkes vrede. Ikke hjelper det heller at Bothwell er sjalu, aggressiv og voldelig. Men Maria kan ikke kvitte seg med han, for hun har en sterk mistanke om at hun er gravid med barnet hans. Hun velger derfor å bli stående ved Bothwell sin side. Men de skotske lordene vil det annerledes. Nok en gang forsøker de seg på et opprør mot monarkiet. Påskuddet denne gangen er at dronningen skal frigjøres fra den voldelige Bothwell.
0: Utrolig nok så er det de adelsmennene som for ikke så veldig lenge siden oppfordret Bothwell til å fri til Maria, som nå gjør opprør mot ham.
1: Og denne gangen er lordenes hær større og sterkere enn noen gang. Skal Maria og Bothwell overleve som par, må de skrape sammen alt de har av penger og gull. Ja, selv kronprins Jakobs dåpsskål går i smeltedigelen, for å desperat kunne bygge en stor nok hær til å slå ned på opprøret. Men i juni 1567, når lordene først går til kamp, har ikke Maria og Bothwell noe å stille opp med.
0: Og til slutt så deserterer flere og flere soldater fra dronningens hær, og hun overgir seg i bytte mot løfter om å bli for god behandling i fangenskap.
1: Mens Bothwell klarer å rømme, forlates Maria for seg selv i hovedstaden. Uten ektemannen ved sin side, tvinges hun til å abdisere fra den skotske tronen. Men hvis du tror det stopper der, så tar du feil. For vondt skal bli verre for dronningen vår. Maria har mistet makten over den skotske tronen. Men til hvem? Det høres kanskje rart ut, men sønnen hennes, Jakob, på ett år, blir faktisk den nye kongen. Du skulle tro at det var gode nyheter for Maria, men sånn er det ikke. For lordene bak opprøret utnytter Jakobs unge alder til å danne en formynderregjering. Der er det atter en gang James Stuart, Marias halvbror og gjengen hans som sitter på makten. De låser Maria inn i et avsidesliggende slott, hvor hun blir sittende gravid med Bothwells barn i magen. Et lite egnet sted for et svangerskap.
0: De flytter Maria til Lochleven slott, hvor forholdene er ganske elendige. Det gjør at hun mister de tvillingene som hun var gravid med, og som Bothwell var far til mens hun sitter i fange på slottet.
1: Enda en trist skjebne treffer altså Maria Stuart. Hun har blitt frastjålet nærmest alt i livet. Likevel ser hun ikke ut til å være helt ødelagt. Dronningen vår gir ikke opp. Og det bringer oss tilbake til der historien vår startet. Den tågete morgenen der Maria nok en gang rømmer fra fangenskap i en robåt. Turen over innsjøen, som er orkestrert av hennes tilhengere, ender med frihet. Men hvordan skal Maria vinne den skotske tronen tilbake fra halvbroren sin? I Skottland har nesten alle vendt seg mot henne. Hun har svært få allierte og ingen penger. Så om Maria skal ha sjanse til å bli dronning igjen, må hun tenke utenfor boksen. Eller landegrensene. For Maria er det egentlig bare én person hun kan henvende seg til når hun behøver hjelp til å gjenvinne den skotske tronen. Dronning Elisabeth den første av England. De to har hatt sine feider tidligere, og det er ikke sikkert at den engelske dronningen vil hjelpe Maria.
0: Samtidig vil ikke Elisabeth gi opp Maria helt. Hun er en nær slektning, en kollega, og Elisabeth føler nok en slags sånn solidaritet med dronningen som hadde blitt avsatt av opprørere. Og selv om Elisabeth godt husket at Maria hadde krevd den engelske tronen fra 1558, hadde Elisabeth fortsatt ikke noe ønske om å hevne det.
1: Dronning Elisabeth vurderer selvfølgelig beste måte å hjelpe Maria på. Hovedpersonen vår vil egentlig ha en hær å gå til krig med, men Elisabeth mener det blir for risikabelt.

0: I stedet tilbys Maria å flytte til trygge England. Det tilsynelatende det eneste stedet hun ikke står I fare for å bli drept. Og her gjør Maria sin fjerde store feil. Hun godtar tilbudet til Elisabeth. Selv om det betyr at hun må forlate hjemlandet, sin skotske kongefamilie og sin lille sønn. Dessverre har ikke Elisabeth noen planer om å hjelpe Maria I særlig grad. Den engelske dronningen fortsatt redd for at Maria Stuart, som nå alene I verden, skal finne på mer ugagn.
1: Og det at Maria nå til stede I England, en person som har arverett til den engelske tronen og til den skotske tronen, det gjør at hun stadig blir gjort til sentrum for planer om opprør og statskupp mot Elisabeth.
0: For å unngå katastrofe plasseres Maria I fangenskap på et av slottene I Sør-England. Heldigvis for Maria kongelig fangenskap litt mer komfortabelt enn det høres ut som.
1: Hun får en tjenerstab på 16 personer, hun får personlige eiendeler nok til at det trengtes 30 vogner for å frakte dem fra slott til slott, men dette lange fangenskapet blir enormt frustrerende for Maria, som fortsatt har ganske store ambisjoner.
0: Det klart at Maria Stuart ikke ønsker å sitte og glo I veggen på et øde slott. Hun vil bli dronning av Skottland igjen. Men langsomt blir dagene til uker, uker til måneder og måneder til år. Maria sitter faktisk I engelsk fangenskap I hele 15 år. Hun prøver å rømme flere ganger. Hun prøver til og med å overtale Elisabeths fiender til å kuppe makten. Men Elisabeth slipper henne ikke fri fra jerngrepet sitt. Selv ikke når Maria I 40-årsalderen, og hun sender et desperat brev om benådning til dronningen. Dronning Elisabeth svarer ikke engang på brevet. Så til slutt må Maria benytte seg av det siste kortet hun har på hånden. Sønnen Jakob, som ble tatt fra henne I ung alder. Han har vokst opp til å bli konge av Skottland, og kan ta sine egne politiske beslutninger. Kanskje de kan regjere sammen?
1: Så hun hadde forsøkt å mobilisere støtte fra Jakob den 6., hjelp til å frigis fra dette frustrerende fangenskapet som hun har sittet I flere tiår hos Elisabeth. Og svaret hun fikk på dette forslaget om at de skulle dele makten, det ble en enorm skuffelse for Maria.
0: Jakob nekter å anerkjenne Maria, sin egen mor, som dronning av Skottland. I stedet han trofast mot Elisabeth, som betaler for hans lojalitet.
1: Så blir det til og med en ny fredsavtale mellom England og Skottland, nemlig Berwick-traktaten, der Elisabeth anerkjenner Jakobs rett til å regjere I Skottland, og Jakob anerkjenner Elisabeths rett til å regjere over England. Og historikere mener her at Jakob, egentlig uten å være klar over det, gjør henrettelsen av Maria uunngåelig.
0: At Elisabeth anerkjenner Jakob som regent av Skottland, I stedet for Maria, leder til eksdronningens undergang. Nå ikke Maria dronning lenger, og heller ikke relevant å holde I live for Elisabeth.
2: Fotheringay Castle, 8. februar 1587. Da knitrer for ilden som brenner I peisen. Det det eneste som lyser I den ellers mørke riddersalen på slottet. Maria har ikke hatt mange timene på å forberede seg. Likevel ser hun ut til å ha innfunnet seg med skjebnen sin. Håret velstelt, og klærne valgt med største omhu. Så blir frakken løftet av skuldrene hennes, og underkjolen I rødt, fargen på katolsk martyrium, skjærer seg inn I øynene til de protestantiske rådmennene. Ansiktet hennes fredfullt, og med blikket rolig festet foran seg, trer hun opp på plattformen der giljotinen venter. Hun ser seg rundt I rommet, og knepper opp det vakre halskjedet sitt, og faller ned på kne. Hun legger seg ned med nakken blottet, og bøddelen hever det blanke knivbladet, og lar det falle. Det trengs 3 forsøk for å få Maria Stuarts hode skilt fra kroppen, før bøddelen gjør som han pleier, tar tak I håret for å vise hodet frem til tilskuerne. Men når han løfter det opp, kan både han og publikum se at det ikke håret hennes, men en parrykk. Og ut av den faller hodet til gulvet. ruller bort og etterlater seg blodige spor.
0: Det blir en dramatisk avslutning på livet til Maria Stuart. Det siste som skjer i hennes 44 år gamle liv, er at hodet hennes ruller bortover gulvet. Maria Stuart gikk sin egen vei, men det ble en kronglete rute. Steg for steg gled kongedømmene ut av hendene på henne, og i stedet for en storslått politisk karriere, stablet hun skandaler og fiaskoer oppå hverandre. Men Maria Stuart går ut av tiden som en som ikke lot noe bli gjort halvhjertet. Hennes spektakulære død blir som et ekko av hennes stormfulle liv.
1: Maria Stuart har jo hatt et veldig spennende etterliv da, for oss historikere, fordi man har så mange forskjellige inntrykk av henne. De første som på en måte dominerte fortellingen om Maria Stuart var jo historiens vinnere på en måte. Da. Det er protestantene i Skottland og i England som forteller historier om henne og som framstiller henne som en mordrisk forræder. På den andre siden så har vi den katolske historieskrivningen, hvor de framstiller Maria Stuart som en tragisk figur, en martyr for sin tro, som ikke helt var i stand til å oppfylle kravene som ble stilt til henne.
0: Aldri før har en dronning fått en annen dronning henrettet, og den katolske martyren som reiser seg fra blodpølen har en eksplosiv kraft som får den katolske verden til å mobilisere sine styrker mot protestantiske Elisabeth.
1: Henrettelsen var en internasjonal skandale og skapte krise for dronning Elisabeths regime. Bare ett år etter sender kong Philip av Spania den spanske armada, verdens mektigste flåte, mot England, delvis som en respons på henrettelsen av Maria.
0: Elisabeth vil måtte be om unnskyldning til alle monarker i Europa for drapet på Maria Stuart. Og i Maria Stuarts ånd kommer faktisk sønnen hennes, Jakob den 6., konge av Skottland, til å regjere over England også. Så kanskje visste Maria at hennes død ville få store konsekvenser for resten av verden. Flere år før hun ble henrettet, fikk hun brodert livsmottoet sitt inn i et stykke tøy. In the end is my beginning. Og det er kanskje derfor at Maria Stuart oppleves som sterkere i døden enn i livet. Et liv som begynte med at blod ble sølt for henne på slagmarkene, og som ender på samme måte for den brennende skotske dronningen som nekta å la seg styre av noen.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Joakim Løfgren.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Truls Seiner Henriksen. Historiske kjendiser basert på Petri Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
3: Gode gjenhør.
4: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
5: Norge ligger ganske langt bak på sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
6: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina var. For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
4: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it.
14: Velkommen til forskningsfronten, der tre gode venner og kollegaer dykker ned i det beste som finnes av forskningslitteratur fra uka som har gått. Og denne uka så det ferieforskninga som står på dagsorden.
15: Ja.
14: Hva har du funnet ut?
15: Hvis dere nå skal reise til en storby nå i sommerferien deres, og vandre rundt litt sånn på måfa, tror dere da at dere vandrer tilfeldig rundt?
16: Hvis jeg ikke er på vei til en attraksjon, så går jeg vel litt sånn og vandrer og kikker litt på omgivelsene.
15: Ja, men dere vandrer ikke tilfeldig, skjønner du? Det et eller annet i oss som gjør at alle mennesker helst går i en bestemt retning, og det skal jeg snakke om i dag.
14: En annen ting når man gjør når man ute og går på ferie, man går ikke bare i kø i samme retning, man går også og leter etter restauranter. Ja. Og jeg skal nå avsløre den optimale formelen for å finne den beste restauranten på ferieturen din.
15: Ja takk, det vil jeg gjerne ha.
16: Og når det sommer og sommerferie, så hender det jo at det faktisk sola skinner fra skyfri himmel.
15: Ja.
16: Og da tar jeg ofte på meg solbriller for å beskytte øynene. Men det finnes et alternativ.
14: Aha.
16: Som på vei. Det skal jeg fortelle om.
14: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Ball. Her I forskningsfronten så har vi et veldig høyt utsiktstårn som vi pleier å klatre opp I.
3: Ja, veldig høyt.
14: Og hva det vi ser når vi klatrer opp der denne gangen?
8: Det sommer,
16: ja. Sommer og sol. Sommer. Havet og vinden og duft av kaprifol. Ja.
14: Altså det rett og slett sommerferien vi skuer foran oss her nå, og sommeren, så kan vi ikke bare hoppe rett I det, og så gå rett løs på ferieforskningen.
8: Ja, ja, ja. Der. Ok, denne forskningen her, altså jeg bare elsker den, og det av to grunner. Det ene at vi nå skal lære noe nytt om oss selv som vi ikke visste, og det andre at denne forskningen et resultat av noe helt annet. Altså forskerne var på jakt etter noen helt andre svar, så bare helt tilfeldigvis så oppdaget de dette her, og jeg elsker sånne plottvist som det der, da. Gjør ikke dere?
14: Det nydelig.
8: Ja, det nydelig. Men før vi setter I gang, så skal jeg spille av dette klippet her. Hør på dette.
10: Så skal vi se bilder fra den første øvelsen vi har TV-bilder fra I dag, og vi starter Bislett Games med en Ingebrigtsen, og vi skal også avslutte med en Ingebrigtsen. Det 14 år gamle Jakob Ingebrigtsen som ute og løper et internasjonalt 1500-felt her, og vi har flere sterke løpere her.
14: Dette en ny Ingebrigtsen, eller det en gammel klipp?
8: Det et veldig gammel klipp. Det fra 2015 faktisk, når han bare var 14 år gammel. Det veldig rart å se på. Nå han jo en voksen mann, men da var han jo bare en liten gutt. Og han løp da på Bislett Games, og det her så vidt jeg forstår, Første gang han på en måte ble liksom presentert for løpeeliten, han skulle løpe 1500 meter, og Bislett stadion ligger jo bare et steinkast, hvis du kaster bittelitt eller langt, fra det studio vi sitter I nå. Og jeg har faktisk ikke tenkt å fortelle dere enda hvorfor jeg spilte dette klippet her, for dette skal nå ligge og mure litt bak I bakhodet hos dere.
14: Jeg kan røpe at jeg har en mistanke.
8: Har men det du mistanke, ja.
16: Har du mistanke om det?
14: Ja, veldig sterk mistanke.
16: Det skjønner ingenting.
8: Ja, bra. Først, så skal vi snakke om altså, historien bak denne oppdagelsen, som altså ble publisert nå I Nature Communication, og det begynte I Spania, og det begynte under koronapandemien. Og da har jeg også funnet fram denne greia her.
16: En lang planke.
8: Husker dere den?
14: Ja, det to meter planka.
8: Det to meter planka. Det tok faktisk litt tid før jeg fant den her. For den...
16: Og det med NRK-logo på.
8: Ja, ja.
16: Jeg trodde dette bare var tatt med en plankebit. Ja, men Nei. Dette var for å måle opp avstand.
8: Ja, for vi måtte jo holde to meters avstand til hverandre, og folk var litt sånn usikre på, ja, men hvor langt egentlig to meter? Og da hadde alle studier hadde den der plankebiten
16: her. Mål over til Torkel, da, se om dere har... Forskriftsmessig avstand.
14: Ja, nei, vi kunne ikke sitte her inne.
16: Nei, jeg måtte dratt mikrofonene godt til dere og sitte litt fra bordet. Jeg snur meg bort her, så har vi forskriftsmessig koronaavstand.
8: Ja, ikke sant. Og det var hele poenget med denne planken her. Det handlet, disse spanske forskerne, altså det her var matematikere, de hadde fått I oppgave å finne ut hvor mange mennesker kan vi samle på et område, sånn at de fortsatt klarer å holde to meters avstanden. Mm-hmm. En ting liksom bare sette dem dutt, sånne dotter inni der, men mennesker står ikke stille, Nei. De beveger seg jo rundt.
16: For det første ganske enkelt å bare plassere masse prikker med to meter avstand på et kart, men de ville se hva praktisk mulig, når folk også skal bevege seg og kanskje bøye seg ned. Eller,
8: Akkurat det var det de skulle forske på. Og da filmet de da, folk, for å se hvordan det folk flytter på seg for å klare å opprettholde denne her to meters avstanden. Og da dere, da så de noe veldig, veldig, veldig, veldig rart. For det viste seg nemlig at folk beveget seg for å unngå hverandre da, så beveget de seg stort sett alle sammen I samme retning.
14: Mm.
8: Faktisk I 32 av 33 forsøk som ble gjennomført, beveget folk seg I en bestemt retning. Og hvilken retning det var, det skal vi nå få svar på. Du sitter her, ser så immari lur ut, Torkel.
14: Det kunne spørt Abelstolen for lenge siden, men greit.
8: Nå skal vi tilbake hit igjen.
10: Og så nærmer også Jakob Ingebrigtsen seg mål, og det blir litt bak hans personrekord. Har jo løpt 57,50 år. Dette var I skikte 53-54.
8: For hvilken vei? Det alle løper når de løper på Bislett? Altså løper de med eller mot klokka?
14: Mot klokka.
8: De løper mot klokka.
14: Ja.
8: Ja. Derfor så spiller jeg dette her.
16: Det gjør man alltid. Hvor mye dårligere familien Ingebrigtsen hvis de må løpe med klokka?
8: Ja, men du skal høre her at I 1896 Da den første, liksom, den moderne olympiaden ble arrangert, da løp folk med klokka.
16: Gjorde det?
8: Ja.
16: Gjorde det?
8: Ja, men så følte folk at det her, det ble noe feil da.
16: Mm.
8: Og da ble det snudd da. Så fra 1913 så løp folk mot klokka. Og jeg kan jo ikke garantere at det sånn overalt på alle løpestadioner i hele verden. Det jeg kan si, for jeg snakket med mannen min, at når det gjelder sånn der motorsykkelløp og liksom sånne forskjellige ting, han litt opptatt av biler og motorsport og sånne ting.
16: Typisk mann.
8: Typisk mann. Da det ikke mot klokka, da det gjerne med klokka, men når folk løper, så har jeg fått den forståelsen av at de alltid løper mot klokka på sånne idrettsarrangementer. De spanske forskerne, altså de gjenoppdaget dette fenomenet som disse her olympiadefolka hadde allerede funnet ut da. Vi vil helst bevege oss mot klokka.
16: I Storbritannia altså. Jeg ble nysgjerrig på om det henger sammen med hvordan du kjører på veien.
8: Du, når de oppdaget dette her, under dette koronaforsøket, så satte de i gang en rekke nye eksperimenter, fordi de lurte på, altså, det en kulturell greie? Det typisk noe folk i Vesten holder på med? Hvordan det i England, ja, egentlig? Ja, ja. Det ble til og med spekulert i om det var stikk motsatt i Australia, for eksempel, på grunn av dette Coriolis-effekten.
16: Ja, men...
8: kan dere forklare hva det er?
16: Det er jordas rotasjon som får... luft og vann til å med veldig små marginer snurre den ene eller den andre veien.
8: Ja.
16: Ofte feilsolgt, oversolgt til turister om at det kom og se på denne balja med proppi som jeg har, og så skal du se at på den ene siden av ekvator så snurrer vannet mot klokka ut av hullet i vann, og på den andre siden av ekvator så snurrer det motsatt vei.
8: Ja, for sånn det ikke.
16: Men effekten reell, altså. Vi ser det på værfenomener og sånn, men du kan ikke...
8: Ikke så sterk.
16: Det ikke sånn at i det du krysser ekvator så går vannet ut av dass den ene eller den andre veien når du trekker ned.
8: Nei. Jeg aner ikke om... Altså, det ble ikke forsket noe på australske folk i akkurat denne studien her, men de koblet på folk fra Universitetet i Tokyo, og da sammenlignet de også folk i små grupper med folk i store grupper. Var det noen forskjell der? De sammenlignet kjønn. Var det sånn at damer alltid gikk mot høyre, mens menn gikk mot venstre, for eksempel? De så på, var det forskjell på om folk var venstrehente eller høyrehente? Altså, de hadde rene grupper med venstrehente og rene grupper med høyrehente. Og hva med høyre fot av folk? Eller hva med folk som hadde et ledøye framfor et annet? Altså, de satte på en lapp da, på det ene øyet, for å se om det hadde noe innvirkning. Og konklusjonen kort og godt at spanjoler og japanere, de oppfører seg likt. Det samme gjør kjønn. Og om man har høyrehent eller venstrehent spiller heller ingen rolle. Folk flest foretrakk å gå i sirkler mot klokka. Den eneste forskjellen de fant var at barn har en større tendens til å gjøre det enn eldre folk.
16: Større tendens til å gå den ene veien?
8: Altså til å gå mot klokka enn eldre folk.
16: Oi! Hvis det kulturelt, så vil man tenke at barn som ikke har fått så mye kultur, som ikke har fått blitt påvirket så mye, velger litt sånn hip som opp i hvilken retning.
8: Ja.
16: Men blant barn så er det enda sterkere, det enda flere som går mot klokka.
8: Nettopp. Så da tyder det på at det ikke kulturelt betinget.
16: Ja, ja.
8: Og da det jo liksom, for det første så kan man jo lure på hvorfor i alle dager skal man drive og forske på dette her. Dette her handler jo veldig mye om...
16: Det tror jeg folk tenker når vi lager disse programene.
8: mange ting, ja. Men dette her jo nyttig, for eksempel når det gjelder byplanlegging. Og du spørs om denne forskningen burde ha kommet på bordet litt før, for du dro jo opp England, fordi der har man jo venstrekjøring. Når du kjører en rundkjøring der, det er skikkelig ekkelt, altså.
16: Ja, det bryter jo da tydeligvis
8: med noe som ligger i oss. Da kjører du jo feil vei. Da kjører du jo med klokka.
16: Mm. Mm.
8: Så vidt jeg har forstått, så det 30% av verdens land har venstrekjøring, mens altså de kjører da med klokka i rundkjøringer, mens da blir det jo 70%.
16: Det er gøy at selv om du du sa med klokka, og skal prøve å vise måneden, og så liker hånda di, den vil vise mot klokka.
8: Ikke sant? Ja. Det ligger i meg.
16: Ja.
8: Ja. Hvordan er det med dere?
3: Ja, nå skal jeg fortelle deg at du sier at denne forskningen burde kommet før, men de kunne jo bare hørt på Abelstårn. For godt over 10 år siden, fikk vi nemlig følgende spørsmål fra Erling Havnå, som på den tiden satt i fengsel.
8: Ja.
3: Og han lurte på hvorfor det var sånn at alle fanger i luftegårder i fengsler alltid går mot klokka når de går rundt og rundt i luftegården.
8: Så gøy.
3: Og han sa at hvis noen prøvde å gå motsatt vei, så ble det nesten slåsskamp. For det var helt utenkelig å gå andre veien.
8: Ja.
3: Og dette her førte jo til en helt føljetong I Abelstårn, hvor vi var innom alle disse forskjellige hypotesene. Har det noe med at vi har litt sterkere høyre foten, kanskje, og så videre og så videre?
8: Ja.
3: Men det endte enda videre, for vi havna ute I dyreriket. Vi bare hadde en Abelstårn-opptak I Karasjokk, og hvor jeg snakket med noen reinsamer, og de kunne fortelle at alle reinsflokker I Norge, når de løper, blir samlet inn I æra for å fanges, ja. Så løper de også mot Hæ? Klokka I ring og ring og ring, unntatt to kjente reinflokker som løper andre veien.
8: Hæ? Ja. Men de har jo ikke testet alle dyr I hele verden, går utifra.
3: Men Nei, men jeg tror også at det
8: en tendens der, kanskje?
3: Ja, dominans blant fiskestimer også. Mm. Så dette her ligger dypt et eller annet sted.
16: Det helt paff. Ja. Jeg var overbevist om at det var noe kulturelt betinget, men når også dyr, ja. Og dyr som ikke har... Ja, nei, det...
8: Altså, forskerne mener det biokjemisk, og det, de kommer til å forske mer på det, mm. og da har de tenkt å gå helt på individnivå ja. Og sjekke da. Biokemien, jeg forstår ikke hvordan de skal få gå frem. Ja,
16: de skal sjekke om cellene I kroppen også velger å gå mot klokka når de skal bevege med om blodcellene skal rundt I blodåret.
3: Vi ender opp ned til venstrehente eller høyrehente aminosyre, vet du, ikke sant? Eller kanskje til om vi har laget materie eller antimaterie. Ja. Hadde vi vært laget antimaterie så hadde vi gått andre veien.
8: Nå du inn på noe, altså. Ja. Men dette her, dette må vi følge opp. Det kommer helt sikkert mer forskning på dette her. Regner jeg med.

0: Så hva gjør du da, etter at du har gått rundt og rundt på Colosseum sammen med de andre turistene, mot klokka? Hva
1: du
0: gjør
1: blir
0: du da?
1: Kjempesulten.
0: Du blir sulten, og så må du gå på restaurant. Og spør meg, så jo disse restaurantbesøkene, det jo noe av høydepunktene med å dra på ferie. Men hvordan det med dere? Er det en lidelse, eller det gøy å finne restauranter å
1: spise på? Nei, jeg synes det en lidelse.
2: Det kan være begge deler. For det å planlegge, vi skal et sted, å finne en god restaurant og begynne å glede seg til det og sånn, det en glede. Men når du sulten, da kan det være en helt forferdelig. Og, nei, ikke her. Og så se på menyen her, og så det ulike meninger om...
1: Se på alle folka, her var det for trangt, her var for mye lyd. Og så hvis man da en større gjeng da, som skal finne en restaurant sammen, han liker ikke fisk, hun tåler ikke gluten, og så har vi det gående. Ja. Det vanskelig.
0: Ja, det kan være vanskelig, ikke sant? Til slutt så bare gir man opp, og så setter man det, så tenker man bare, resignerer med at ja, dette her var nok et elendig måltid, men vel, vel, jeg fikk fylt opp magen. Bedre lykke neste dag.
2: Hva skal man gjøre da? Skal man gå på sånne Google reviews, og så velge de med flest stjerner som ligger innenfor en eller annen radius?
0: Ja, jeg vet ikke, men det kan jo være, altså, jeg stoler ikke helt på det, i hvert fall ikke hvis det veldig sånn turistifiserte steder. Så. Nei,
1: og der det sikkert, det også typisk turistfeller, ikke sant? Masse folk som får ikke bo der, vet du?
0: Ja.
1: Nei, men høre, har du en formel?
0: Jo, fordi at det, dette her et spørsmål om når du skal stoppe å leite. Det det egentlig dette spørsmålet handler om.
2: Oi.
1: Når skal du resignere?
2: Det superrelevant for meg og mine. Fortell.
0: Ja, og dette her en formel som man nå har oppdaget. Noen forskere ved Princeton har oppdaget dette her i noen etterlatte notater etter Richard Feynman, har du hørt om han?
2: Absolutt.
0: Han var en av de virkelig største fysikerne i forrige århundre, og Nobelprisvinner og det ene og det andre. Amerikansk, veldig god formidler.
2: Og bongospiller.
0: Og bongospiller, og en morsom fyr, rett og slett. Ok, la meg ta historien.
1: Ja.
0: Han var en dag på en restaurant med en kompis som var på besøk i Kalifornien hos denne kompisen. De gikk på en thai-restaurant, og han, kompisen, som var kjent der, pleide å gå der og spise. Han klarte ikke å bestemme seg. Han satt og grublet og grublet og grublet. Skal jeg gå for favorittretten min, som var noe ingefærkylling? Eller skal jeg velge noe nytt i dag? Og mens han satt og ikke klarte å bestemme seg, så begynte Feynman å regne på dette her problemet. Da. Han tenkte at dette kan oversettes til et matematisk problem. skal han gå for et ny rett, eller skal han holde seg til den han vet han liker?
2: Nydelig. Åh, sånn
0: ja. De notatene de har funnet, det har de fått av han kompisen, for han kompisen fikk jo disse notatene etterpå. For han regnet ut den perfekte formelen da, for hvordan han skulle, når han skulle bestemme seg. Og de har oversatt dette her til ikke bare om du skal velge samme rett på restauranten som du pleier å gå på, men også hvis du kommer til en ny by da. Du skal være der en uke kanskje. Du kanskje er på en konferanse, det veldig typisk for fysikere og matematikere. Og du går på noen nye restauranter, du vil gjerne ha det beste måltidet. Men på et eller annet tidspunkt så har du prøvd ut en del saker, skal du da gå tilbake til å bare finne, ta resten av dagene, ta på den som virkelig leverte.
2: Ikke sant? Gå for den du vet er bra, eller utforske noe nytt som kanskje er enda bedre.
0: Ja, ikke sant?
1: Er gresset grønnere på den andre siden?
0: Ja, og så har de da...
2: Er sitrongresset grønnere da, hvis det er restaurant grønnere? ja.
0: Og det de fant ut, det var at denne her formelen, som han da hadde sittet og notert på nærmest en serviett da, på restauranten, de fant ut at det er faktisk den optimale løsningen på den type problemer, gitt de forutsetningene som han hadde her. Da.
2: Oi, jeg merker jeg blir skeptisk, fordi det er, ikke sant, dette en storhet. Ja. Du skribler noe ned på en serviett. Det er veldig lett at man i etterkant måtte genierklærer alt som kommer fra disse store folka opp gjennom historien.
0: Ja.
2: Så jeg vil jo merke at min skepsis, liksom, den tyter litt ut og inn i alle sprekkene her, men de har altså testet formelen og funnet den god.
0: Ja, men da har man litt sånn idealiserte forhold. Da kan du tenke deg at alle disse restaurantene i den byen du skal på, de fordelt sånn helt jevnt over skalaen fra helt elendig bønnebøtta til super top-notch.
1: Okay.
0: Og så ser de bort fra kostnader og sånne ting. Da, ikke sant? Og da er det sånn at da lønner det seg å starte veldig utforskende i starten. De første gangene så skal du prøve nye restauranter.
2: Mm-hmm.
0: Og så skal du ha en viss terskelverdi Som sier at når jeg har nådd denne terskelverdien for hva som er bra, da holder man seg der, eller går tilbake til den som var best da, innenfor den terskelverdien. Og den terskelverdien, den synker hele tiden med jo færre dager du har igjen på å prøve ut nye restauranter.
1: Ja.
2: Hvis jeg reiser til en ny by, skal være der en uke for eksempel, eller to uker, og så må jeg sette en terskelverdi, så for eksempel at jeg må finne et måltid som i hvert fall er terningkast 5 da.
0: Ja.
2: Og hvis jeg oppnår det, så skal jeg holde meg til den restauranten, for det ikke så sannsynlig at jeg får så mye andre gode opplevelser, men etter hvert når jeg nærmer meg slutten av mitt opphold, og fortsatt ikke har Nei. Nådd ternekast 5, så kan terskelen senkes til ternekast 4 Nei. Eller ternekast 3,
0: ja, hvis, hvis, ja, hvis du starter ut med ganske høye forventninger ja. I starten, ja. Og så når du de første dagene går det rundt, da har du ganske høy forventning, altså da, ja. Da skal det være ganske bra ja. før du fornøyd og ja. Sier at dette min restaurant, her kan jeg komme tilbake kveld etter kveld, for det her får jeg så god service, her så god mat. Men jo lenger du har kommet ut I ferien, og du nærmer deg slutten, da kan du gå for noe som ganske middelmål. Jeg fant ikke noe som var bedre enn middelmålig, men nå har det vært så mye dårlig her. Da vil jeg ikke kaste bort de siste dagene på å ha noe som skikkelig dårlig.
1: Okay.
0: Jeg går for det som var best.
1: Da tar du terningkast 3 når du har blitt servert alt for mange terningkast 1 måltider.
0: Ja, ikke ja. Sant.
1: Mm.
0: Og det her kan kanskje stemme også litt med erfaringer da, man har gjort seg. Altså, personlig da, så liker jeg jo hvis jeg kommer til et eller annet sted og forsøker noe nytt nesten hver dag, bare fordi at det gøy å prøve ut nye ting. Men kanskje siste dagen, eller kanskje de to siste, ja. Så vil jeg da gå tilbake igjen til noen av de jeg har opplevd var bra ja. Og leverte varene.
2: Ja.
0: Men det som også morsomt at I denne her studien som publisert I The Proceeding of the National Academy of Sciences, ja, PNAS.
1: PNAS, ja, ja. Nettopp.
0: Ja. Der har de også gjort et online-forsøk hvor de har rekruttert 2,500 mennesker til å svare på, spille et slags lite spill da, hvor, en simulering av at de I en fremmed by. De skal velge seg en restaurant ut fra et kart, og så får de vite etterpå en score på hvor god denne restauranten liksom var da. Og så skal de, hva gjør du neste dag? Jeg velger en annen. Og så får de en score på hvor god den var. Dette her jo ikke noe med smaksopplevelser, det bare en slags online simulering av hele opplevelsen.
2: Ja.
0: Og det viser seg at den intuitive oppførselen til folk ganske lik som Feynmans formel.
2: Mm-hmm.
0: Folk oppfører seg ganske likt altså.
2: Han beskriver egentlig som de fleste oppfører seg
0: ja, de har en litt enklere tilnærming altså den følger en slags mer en rettlinja dalende kurve den her terskelverdikurven deres men antakelig sånn datakraftmessig så det den optimale strategien da.
1: Ok, men jeg har ikke helt fått med meg hva den optimale strategien det å først leite etter en bra restaurant Og så i starten så har du høye krav, og så blir kravene litt dårligere etter hvert.
0: Ja.
1: Men når du har bare to dager igjen, så går du tilbake til en av de som du synes du har fått et bra måltid på før. Ja, det som strategien?
0: Ja, ikke sant? Og så det avhengig av hvor langt oppholdet du tar, ikke sant? Hvis du skal være et år et sted, da skal du ha ganske høy terskel før du slår deg til rom og finner en favorittrestaurant. Ja. Skal du være et sted 3 dager, så velger du 2 ulike de 2 første dagene, ja. Så går du tilbake til henne.
1: Ja.
0: Selv om den kanskje ikke var helt optimal.
1: Ja.
0: Men det morsomme at dette her gjelder jo veldig mange andre livssituasjoner også.
1: Ja.
0: Skal man velge seg en ny leilighet? Tinder, ikke sant? Skal du finne deg en ny partner? Og det kanskje litt problemet med Tinder, da, at du har ikke noe sånn, det ikke et endelig antall, det tilsynelatende uendelig nye muligheter, så da blir terskelen alt for høy.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Men hvordan gikk det med han kameraten? Fikk han I seg noe mat til slutt? Eller sitter han fortsatt og grubler kanskje?
0: Ja. Så sier Soga ingenting om.
1: Nei, nettopp.
2: Det sommerferie I horisonten, og hvis dere, Hanne og Tørkel, må være ute I sola en dag, si dere skal være med, har sagt ja til å være med å hesje høy på småbruket til Tørkel, eller dere skal plukke søppel på en øy ute I skjærgården, eller samme hva.
1: Ja.
2: Hvilke alternativer har dere hvis dere vil beskytte huden deres mot UV-stråling for ikke å bli solbrent?
0: Man kan jo ha på seg masse klær.
2: Yep.
1: Det blir jo veldig varmt. Jeg bruker jo solkrem da.
2: Ikke sant? Du kan beskytte med å legge et nytt lag over, eller smøre et lag utenpå huden. Men hva da med øynene?
0: Mm.
1: Ja, det noe hassle, for du skjønner, jeg bruker briller, og det, altså, var det du som sa det, Torkel, her om dagen, at skal du ha noe utrettet, så må du gjøre det innen du fyller 40, for etter 40 så bruker du resten av livet på å lete etter briller.
0: Ja, det var Obbørsen sitat.
1: Ja, Obbørsen, ja. Og jeg leter etter lesebrillene mine hele tiden, ja. Og når jeg på sommeren I tillegg må lete etter solbriller,
2: så blir det mye.
1: Ja, og skal de være utenpå lesebrillene, det hassle.
2: Ja.
0: Og jeg velger jo strategien å gå med cap da på sommeren.
2: Ja.
0: Så det liksom sommergreier for meg.
2: Ja. Det funker jo til viss grad for lyset ovenifra, men vi har ikke noe tilsvarende solkrem. Vi kan ikke smøre noe på, altså se for deg da, at du skulle bruke fingrene til å liksom åpne øyet på hvitt gap, og så kommer solkremtuben og klemmer ut en god kledd rett ned på øyeplet ditt.
1: Åh, helst ikke, jeg vil helst ikke se det på meg.
2: Ikke særlig gøy.
1: Tenk deg hvordan det svir da.
0: Ja, sikkert.
2: Uff. Men nå har forskere prøvd å se, kan vi få til noe som ligner på det her? Så de har tatt et stoff som du allerede finner i kunstige sånne tåredråper, som dere kanskje har tatt hvis dere har hatt tørre øyne, eller noen operasjon, eller noen linser, eller et eller annet. PVA. Jeg forbinder det personlig med sånn skolelim, fordi det helt perfekt å lage sånn hjemmelagd slim av. Altså, for to år siden så var det det mest brukte hjemmekjemi-eksperimentet, tror jeg. Alle skulle lage seg sånn der kunstig slim, og da må du ha PVA, polyvinyl, alkohol, i limet.
0: Og det finner du i sånne limstifter?
2: Finner du i lim, ikke sånn stift, men i det vanlige skolelim på flaske ofte. Sånn flytende lim er ofte PVA-lim. Og ifølge denne Nature-artikkelen jeg har lest, så modifiserte forskerne PVA i disse tåredroppene, de tok ikke lim på øya til folk, og modifiserte dem med naturlige planteforbindelser. Og målet var da å lage en gjennomsiktig UV-blokkerende polymer.
1: Ja.
2: De tukler litt, eller endrer litt på dette PVA-molekylet. Og så testet de dette her på mus og zebrafisk.
0: Okay.
2: De to artene valgte de seg for å se. Ikke sant? Hvor mye UV-stråling blokkerer det? Hvor gjennomsiktig og sånn er det? Er gjennomsiktigheten liksom bevart?
1: Da hadde du sånn der plansje med bokstaver på foran zebrafisken.
2: Forskjellig type ost var det for musene.
1: Åja, sånn du kunne Rockefort, Jarlsberg, ok, det var sånn det var.
2: Og så på fiskene så var det bare sånne flak med fiskematt med forskjellige farger. Nei, det vet jeg ikke helt. Men de har da klart å lage en ny polymer med veldig høy beskyttelse, rundt faktor 80.
1: Oi!
2: Og blokkerte dermed 99% av den skadelige UV-strålingen for disse forsøksdyra. Den var veldig gjennomsiktig, ikke 100%, men veldig gjennomsiktig, så den hindrer synet veldig lite. Og når de studerte disse øynene, så har de ikke skadet dem, lite irritasjon og problemer sånn rent mekanisk. Da, eller sånn. Så vi har det ikke enda, men når jeg skuer litt lenger enn utover årets sommer, så ser jeg solkrem for øynene i horisonten. Der du kan slippe å huske på hvor du har lagt brillene, solbrillene, Anne. Heller huske hvor du la øyedroppene. Som du drypper litt i hver øyekrok, og så har du da for dagen sikkert solfaktor for øynene.
0: Men solfaktor, altså, men virker det altså dempende på lyset også, sånn at du...
1: Blir du sittende og myse, liksom?
2: Nei, målet er jo at det skal være helt gjennomsiktig, så du kan bli like blenda.
0: Ja.
2: Men si du har et aktivt yrke da, hvor solbrillene er i veien, du har kanskje andre briller i tillegg som han har, så kan det være digg å slippe.
0: Men jeg har aldri tenkt på at det er derfor man bruker solbriller egentlig, for å dempe UV-strålinga, den skadelige biten av det.
2: Min optiker var megatydelig på at du må bruke solbriller for å ikke skade øynene dine, spesielt hvis du har blå lyse irisser. Jo lysere øynene, jo mer må du passe på å beskytte deg mot UV-stråling.
0: Ja. Men jeg trodde at det hovedgrunnen til at man ikke har solbriller var å se kul ut, ja. Kan du få lyst til det?
3: Dette er NRK P2.

0: morgon. Kalenderen viser måndag 22. juni, og Nyhetsmorgen sveiver i gang med denne menyen.
1: Det haster for Norge å koble seg på i dronekappløpet, mener Høyre, som inspirert av ukrainerne.
2: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Og om det blir krise her i Norge, hadde det kanskje vært fint med litt krisekontanter. Norges Bank ber folk ha cash, men ser ikke hvor mye som lurt å ha.
1: Telenor har så langt nektet for at de testet den undertrykkende juntaen sitt overvåkingssystem i Myanmar. Nå snur mobilgiganten.
0: Og dagen har kommet. Ståle Solbakken sine menn møter Senegal i Norge sin andre VM-kamp. Det skjer i New Jersey midt på natta her i Norge.
3: Hjemme i Lofoten da snakker vi om fiskekaffe. Så det vel sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
1: Og vi har kaffe i hver vår kopp her i Nyhetsmorgen. Bjørne Strøm Jukasein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det mener Peter Frølik i Høyre. En styrkt og fremskundet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
2: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
4: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Til slutt hører vi med forsvarsminister Tore Sandvik fra Arbeiderpartiet. Og mer om Norges dronesatsing blir det her i Nyhetsmorgen etter klokka 7.
1: Svenskene blir bedt av myndighetene om å ha kontanter i tilfelle krig eller krise, og Riksbanken der, den anbefaler at voksne skal ha rundt 1000 kroner liggende i cash. Men her i Norge så vil ikke sentralbanken komme med noe sånn konkret råd om hvor mange penger eller hvor store beløp vi bør ha liggende hjemme. Men du bør ha kontanter og kanskje også flere betalingskort, mener Torbjørn Hægeland, som direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank.
5: Hvor mye du skal ha avhenger litt av hva slags husholdning du har, hvilke behov du har, og også hva du har av nødvendighetsvarer på lager.
6: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter.
5: Mobiltelefonen kan gå tom for strøm, terminalene kan være nede.
6: Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap.
7: Hvor mye har du selv?
5: Jeg har et par tusen kroner.
6: Hovedpoenget å ha flere ulike måter å betale på, dersom for eksempel datanettet faller ut eller strømmen går.
5: Visa, Mastercard, BankAxept, at man har fysiske betalingskort tilgjengelig.
6: Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
8: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise. Man kunne tenkt seg at man bygde en nasjonal beredskap basert på kontanter, men det vil innebære en kostnad hvert eneste år i fredstid som vi ikke tror skattebetalerne villige til å ta.
6: Betalingskort som hører til en vanlig lønnskonto automatisk tilknyttet bankakseptsystemet. Slike kort virker i betalingsterminalene inntil 7 dager, selv om banksystemene ute av drift.
8: Ja, vi ganske godt forberedt i dag. Vi har gjort en del tiltak allerede. Og særlig det at vi har utvidet det vi kaller offline-løsningen for bruk av kort til nødvendighetsvarer som mat, medisiner og drivstoff til 7 dager. Det betyr at sånn som det i dag, så kan du altså med offline i terminalen, at den ikke har kontakt med banksystemet, så kan du få kjøpt alle varer de første 6 timene. Nødvendighetsvarer som mat, medisiner og drivstoff kan du nå få kjøpt i 7 dager. Og det vi jobber med nå, det å utvide den offline-løsningen på mat, medisiner og drivstoff til 4 uker.
7: Hva gjør vi med etter de 7 dagene?
5: Per nå så finnes det ikke oppsett slik at det kan fungere utover 7 dager. Men en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra myndighetene, inkludert Norges Bank og finansnæringen, foreslo en utvidelse av denne reserveløsningen til 4 uker, og der arbeider man nå med utformingen eller premissene for hvordan det skal kunne skje.
1: Reporter her, det var Johan B. Settem.
0: Minst 54 personer ble skadde i samband med eksplosjonen på industriområdet Ras Laffan i Qatar i går. I tillegg 18 personer meldet sakna ifølge styresmaktene i Qatar. Ras Laffan det viktigste området for produksjon og eksport av flytende naturgass, det som blir kallet LNG i landet. Og ifølge innenriksdepartementet skjedde eksplosjonen på grunn av en teknisk hending. Ras Laffan ble også utsett for iranske åtak 2. mars og 18. mars som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til åtakskrig mot Iran.
1: Ytre høyrekandidaten Abelardo de la Espriella har tatt ledelsen i presidentvalget i Colombia, ifølge offisielle tall som har kommet derfra nå i natt, etter at stemmene fra over 80% av valglokalene var talt opp, så lå de la Espriella i ledelsen med 50,1% av stemmene, og hans venstreorienterte rival Ivan Cepeda lå da på 48,2%. Ifølge tall fra det nasjonale registret. Og 47 år gamle Abelardo de la Espriella en uttalt beundrer av Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte derfra.
0: Det var en kraftig nedgang i tallet på skip som passerte Hormuzsundet i går. 5 fartøy passerte etter at Iran kunngjorde at landet igjen hadde stengt farvatnet. På lørdag var tallet 26, ifølge analysefirmaet Kepler. Iran stengde Hormuzsundet på lørdag etter nye israelske åtak i Libanon, trass i våpenkvila som ble inngått før helga.
1: Og Grønland feiret sin nasjonaldag i går, 21. juni, og en av gratulantene var USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, eller gratulasjoner og gratulasjoner for Blom. Han skrev på X at mens USA nærmer seg sin 250 års uavhengighetsdag, så deltar vi i feiringen av frihet og muligheter, og kanskje kan USAs 251 års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten etterfulgt av USA og Grønlands flagg. Så siden vi nå snakker om president Donald Trump, han jo da i en ny krangel på sosiale medier, denne gangen med Italias statsminister Giorgia Meloni. Det hele startet på fredag med at Trump i et telefonintervju hevdet at Meloni hadde tryglet ham om å ta en selfie på G7-møtet, og det tok Meloni ganske ille opp, stemmer ikke det, reporter Eilinga Grape?
7: Ja, det har gått en kule varmt mellom Donald Trump og Giorgia Meloni denne helga. Trump sa jo i det intervjuet med den italienske TV-kanalen La 7 tidligere i uka at han syntes synd på Meloni, og at hun sikkert var veldig glad for at han snakket med henne på G7, og at hun tryglet om å ta et bilde med han. Han skal også ha sagt at hun var en veldig stor fan av han til NBC. Og det reagerte Meloni ganske kraftig på i en video på Instagram, der hun sier at det hele diktet opp, hun helt lamslått, og hun vet ikke hvorfor den amerikanske presidenten oppfører seg sånn med sine allierte. Og så avslutter hun det hele med å si det her.
9: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
7: Og for oss som ikke kan italiensk, så betyr det at det en ting han må huske, hverken jeg eller Italia trygler om noe.
1: Og i går kveld så kom det til svar på det igjen fra presidenten på Truth Social.
7: Ja, Trump har jo siden april vært sint for at Italia ikke har støttet USA sine angrep i Iran, og skriver i kjent stil på sitt eget sosiale medium Truth Social at etter at USA har brukt billioner av dollar på NATO, vil hverken Italia eller deres statsminister tenke på å involvere seg mot Iran og deres veldig seriøse atomtrussel. Han skriver også, i flere ti år har vi beskyttet dem, men nå, når, når vi blir satt på prøve, så forsvarer de ikke oss eller resten av verden.
1: De sto jo veldig nære hverandre før. Er det slutt på vennskapet nå da, eller?
7: Ja, Meloni var jo blant annet den eneste europeiske lederen som var invitert til hans innsettelse i januar i fjor. Men etter at Italia ikke har støttet krigen i Iran, og Trump har anklaget paven for å ikke støtte krigen, så tror jeg det er slutt på den søte musikken, og de her utspillene på sosiale medier er kanskje den siste spikeren i kista dem imellom.
1: Eileen Gagrape, takk.
0: Vi skal hjem att. Fiskebruk langs kysten tar imot kveiter på over 100 kilo, og som mer enn 2 meter lange selv om det for både. Disse store kveitene mellom annet så fulle av miljøgifte at regelverket krever at de blir sloppne utatt. Kveitefisker Bjørn Jørgensen en av flere som nå vil ha strengere kontroll på fangst av kveiter over maksmålet.
10: Jeg kjent med det der. Eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må vi jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo feske kveita i Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fesker, så kanskje får du et bedre resultat, men da må du ha en god deal med et mottak.
11: Geir Lerbogt hos næringsorganisasjon Sjømatbedriftene sier at fiskebruk som tar imot storkveite bør tenke på konsekvensene.
12: Det ser vi alvorlig på, det tar vi avstand fra. Altså, den største kveita har vist seg å ha høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer. Kveite med potensielt for høye verdier av miljøgifter blir sendt ut i markedet til forbrukerne, og det er jo ikke bra. Det er jo frarådet at vi skal spise det.
11: Bernt Bertelsen seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Når fiskerne leverer stor kveite til fiskebrukene, har de ofte kappet av hodet på kveita, forteller han. Det gjør det nesten umulig for våre kontrollører å sjekke om kveitene kan ha vært større enn 2 meter og dermed ulovlig. Derfor har vi laget følgende regelendring, sier Bertelsen.
13: Hvis kveita i hodekappa, så skal hun være under 160 centimeter fra spor til gjellebue for at den er lov å beholde. Nå er det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes. Jeg bare tenker at det her er kanskje noe gammelt, det refereres til at vi kanskje i stor grad har løst problemet. Det drives nå fortsatt landingskontroll. Som sagt, risikoen er jo i hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveiter som har vært større enn 2 meter totallengde.
0: Det var Geir Samuelsen som hadde laget dette innslaget.
1: Hogst i eldgammel skog ved Kistefoss skoger i innlandet, det er meningsløst. Det sier skogbiolog Sigve Reiso i Biofokus. Han mener hogsten der er et godt eksempel på hvorfor hogst av gammel skog burde vært strengere regulert.
14: Så cirka 300 år. Så da er vi tilbake at den spira i 1726 da.
15: Skogbiolog Sigve Reiso er ute og ser på hogst av eldgamle trær.
14: Den karbonen som ligger her, den er hentet ut av en luft før vi begynte å forurense lufta.
15: Naturskog er av de viktigste skogene å ta vare på for biologisk mangfold, og også merket på det nye naturskogkartet.
14: Og den er ikke lov engang å hogge etter sertifiseringen, død ved.
15: Selv om hogsten i seg selv er lovlig, er skogbiologen lite imponert over vurderingene som er gjort.
14: Og i tillegg så tror jeg heller ikke det er veldig mye økonomi i det. Så sånn sett så blir det helt... Det er rett og slett meningsløst å hogge denne typen naturskog til dette formålet.
15: Denne hogsten mener han er et godt eksempel på hvorfor hogst av gammel skog burde vært strengere regulert enn det er i dag.
14: Det som er litt overraskende er at det bare kan skje da, uten at det er noen regler eller noen myndigheter eller noen lovverk som fanger det opp.
15: Skogen er en del av Kistefoss, eid av investor Kristen Sveås. Reiso forventer mer av en slik stor skogeier.
14: Det man kan forvente av stor grunn her er at de vet hva de driver med, og antageligvis har en stab som planlegger og er involvert, og at de har ressurser til å vite hvor de gamle skogene er på eiendommen.
15: Kistefoss Skogtjenester skriver i en e-post til NRK at de gjorde vanlige miljøsjekker på forhånd. De fant ingen sjeldne arter som burde stanse hogsten, og visste ikke at det var trær med svært høy alder. Selskapet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at dette et eksempel på manglende kontroll I skogbruket, men takker for engasjementet for naturverdiene I området.
14: Så her den sukkernåla som jeg leter etter.
15: I skogen inntil hogstområdet på jakt etter truede arter.
14: Helt tilbake fra 1700-tallet jo mange av disse trærne, og når vi flathogger den og hogger den igjen hvert 80 år, så vil den aldri komme tilbake. Og da mister vi også alle artene som avhengige av den.
1: Reportet her, det var Reidar Gregersen.
0: Dette nyhetsmorgen. Du finner oss meldvann I appen NRK TV og NRK Radio I det klokka nå har blitt 6.45.
1: USA og Iran enige om, Norge må kunne beskytte seg bedre mot droner her til lands, mener Høyre, som ber regjeringen få fortgang I dronesatsingen. Og når det gjelder USA og Iran?
0: Ja, da skal vi høre da at de enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig fredsavtale. Det opplyser meklerlanda Pakistan og Qatar.
1: Det økt skepsis til Pride.

0: kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp verde sjokkerer fotballverden!
1: Norge sin motstander I kveld mener de vann Afrikamesterskapen I år. Resultatlista sier noe annet, vår korrespondent forteller om den absurde kampen mellom Senegal og Marokko.
2: Om du ikke offrer nattesøvnen for å se en kamp I natt, så vel kanskje spørsmålet hvordan skal du komme deg gjennom dagen uten å få resultatet avslørt før du får gått hjem og sett kampen etter jobb. Tipsene skal du få snart.
1: Det er vanskelig å komme seg gjennom denne dagen uten å høre noe om kampen som skal skje da I natt.
2: Hvis du hører denne samtalen her.
1: Den første virkelige testen I VM skjer altså I natt for det norske herrelandslaget som da møter Senegal. I forkant av VM var det stort fokus på vær og hvor varmt det kunne bli under Norge sine kamper. Landslagstrener Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men han mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske Østkysten.
3: Det den banen vi skal spille på, så det er ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarminga, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
4: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
5: Fordi at det norske laget best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
4: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken høre snakk om.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
4: Uansett hva tallknuserne har regnet seg frem til, landslagsspiller Morten Thorsby og resten av landslagsspillerne klar for den historiske kampen. Han ser frem til å spille foran over 80 000 tilskuere I det som vil bli den mest besøkte kampen for det norske landslaget på 69 år.
6: Vi vet hva vi skal gjøre, og det det som hovedfokuset vårt. At det masse nordmenn på tribunen bare helt fantastisk, og det et bonus som vi tar med oss. Og vi nyter øyeblikket. Alle disse matchene her noe vi kommer til å huske resten av livet, så vi prøver bare å ta inn inntrykkene samtidig som vi gjør alt vi kan for å prestere det beste på banen.
1: Reporter her var Håvard Moum, og Norge-Senegal kan du se på NRK TV klokka 2 I natt.
2: NRK-ekspert. Du fotballekspert for NRK, Bengt Eriksen. God morgen.
7: God morgen.
2: Ja, det blir altså den best besøkte landskampen på 69 år for Norge. Hvordan vil rammen være der I natt?
7: Veldig god, tror jeg. Og så har vi heldigvis gjort unna premierenervene mot Irak, så vant vi jo den 4-1, og det gikk fint, men hadde en venninne som dro over nå her om dagen, og det fullt av folk I New York med Haaland på drakter, og det hatter, og de har, ja, det veldig mange nordmenn, rett og slett, så det skal bli morsomt, men denne gangen kan jo forhåpentligvis norske spillerne glede seg over denne kampen, og ikke stå der og grue seg og frykte konsekvenser og alt mulig, som de gjorde I den første kampen.
2: Men vi hører jo her om at det nevnes at denne banen er så hard gressmatte, og det så kort gress. Hva får det å si for spillet?
7: Ja, veldig kort gress og veldig tørt gress, da lugger det litt. Det jo friksjon, så da kan det være litt sånn vrin. Da må du trykke til ballen litt ordentlig, som vi sier. Altså, men da det jo også spådd. Det kan jo bli et voldsomt regnvær. Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på.
2: For begge lag,
7: men for begge lag, det var det jeg skulle komme til. Det det ene, og det andre at disse spillerne har spilt I regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det jo det som så fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen, begge lagene.
2: Mm. Og så nevnte du det med været, det skal altså bøtteregne frem til klokken 2 omtrent. Mm. Så det kan enda til å spille uten at det faller noe ned, men hvor lenge

0: lenge I den varmen som I USA, vil det vannet holde seg på banen?
1: Hvis det har bøtta ned, så jo banen ganske våt. Men du får jo en sånn sleip overflate, for det jo ikke tungvåt, siden gresset såpass kort. De sier jo, Ståle Solbakken også, at det liksom nesten sånn kunstgressaktig. En blanding av kunstgress og litt sånn filt, innbiller jeg Men nå klarte Frankrike og Senegal å spille på den banen, så det går nok fint da. Altså. Men vi får flere tilfeldigheter hvis den banen sleip.
0: Men så hørte jeg også at de får jo ikke prøvd den på forhånd, det bare oppvarmingen.
1: Ja, og det har vel rett og slett med at det går en del kamper der, og at de vil ha den banen så bra som mulig. Og da hvis Norge og Frankrike og Senegal skulle trent der I tillegg, så hadde jo ikke den vært så fin som de ønsker å presentere en kamparena I VM. Sånn.
0: Men da har vi jo sett også under flere kamper at når de har disse drikkepausene midt I omgangen, så vanner de underveis. Det til noe særlig hjelp, eller blir det bare bort igjen?
1: Nei, det nok til hjelp, fordi nå har det jo vært ganske fint vær I alle de kamper jeg har sett. Det har I hvert fall ikke vært noe regnvær, og da jo fint at den banen får litt vann på seg, sånn at den ikke blir sånn tørr hvor ballen lugger, da, eller ja, hvor det friksjon, rett og slett, hvor det litt vrint. Da må du trøkke ordentlig til ballen, men det jeg tror den hjelper med vann.
0: Vi så et av målene der Haaland tok ballen rett foran keeperen til Irak. Det var jo også et sånt eksempel på hvor ballen rullet litt.
1: Det åpenbart en irakisk forsvarer. Ja, men han trykket ikke nok til ballen, og så plutselig, Haaland beregner det, han finner ut at her, den kommer til å gå sakte på slutten, og så snapper han den ballen og setter den inn.
0: Ja, vi får satse på det mot Senegal også, tenker jeg.
1: Vi gjør det,
0: Bengt Eriksen, takk.
2: Noen land overrasker og imponerer noe voldsomt I VM. Kapp Verde sjokkerte en hel fotballverd, og de helt stormakta Spania til 0-0. VM-debutanten har gjort det igjen, og slik hørtes det ut da Kapp Verde skåret sitt første mål I VM noensinne.
3: Frisparket, det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille I VM for Kapp Verde. Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen.
2: 2-2 ble det I kampen mellom Kapp Verde og Uruguay. Det var Oddgeir Øystese som kommenterte her. Det har jo vært flere overraskinger I VM, men reporter Håvard Moum, dette kan bli VMs største solskinnshistorie.
4: Ja, for alle som glad I overraskelser, så har jo Kapp Verde gjort det to ganger også nå, og det frisparkmålet som akkurat ble kommentert der, var også det lengste skuddet vi har sett I VM hittil, over 30 meter, og sjokkert nok både Kapp Verde og Uruguay.
2: Kapp Verde, da kan vi godt nøgde I gruppe H. Hvordan ser det ut I den gruppa nå?
4: Ja, det var en gruppe hvor forventningene til Spania og Uruguay var stor, at de skulle gå rett gjennom, men nå det her altså gruppa å følge med på. Spania, de har 4 poeng og skal spille mot Uruguay, og Kapp Verde da har altså 2 poeng det samme som Uruguay, og med 1 poeng til Kapp Verde, som skal spille mot Saudi-Arabia, så kan altså Kapp Verde gå videre.
2: Takk skal du ha, reporter Håvard Moum.
0: Norge møter altså Senegal klokka 2 I natt, og Senegal, det jo et land der alle I landet mener at det var Senegal som vant årets Afrikamesterskap, men I det offisielle resultatet så står det at Marokko vant. Kaoset som oppstod under finalen som ble spilt I januar forfølger nå Norges motstander, men vår korrespondent Vegard Kjørom, han får tydelig svar på tiltalen og han spør folk på gata om Senegal faktisk de rettmessige Afrikamesterne.
5: Du kan ikke vinne et trofé ved å bestemme noe på et kontor. Du vinner troféer ute på banen, og der vann Senegal. Alle her enige om det. Hele verden enige. Det bare Marokko som ikke tror på det, sier Kana. En motorsykkelsjåfør som NRK møter på gata I Dakar. For å forstå hvorfor det fremleis spørsmål rundt hvem som vann Afrikamesterskapen, så må en spole tilbake til finaledagen 18. januar I år.
6: 10 minutter på overtid det absurde scener I finalen mellom Marokko og Senegal.
5: NRK og andre mediehus over hele verden fortalte om kaoset som oppstod I selveste finalen. Flere upopulære dommeravgjørelser førte til at Senegals trener sendte laget i garderoben lenge før kampslutt. Etter 15 kaotiske minutt kom de til slutt ut igjen. Og Marokko skulle få ta straffen som de hadde fått tildelt.
6: Men kanskje har kaoset påvirket, for straffen en lumpe som knapt når frem til mål.
5: Dramaet endte med at Senegal vann 1-0 og tog pokalen med seg hjem. Men Marokko sendte inn klage, og hele 2 måneder etter kom kontrabeskjeden. Det afrikanske fotballforbundet dømte marokkanerne til vinnere. Denne avgjørelsen aldri blitt godtatt i Senegal.
7: Les règles de la FIFA, tout comme dictat sont très claires. Un résultat il n'est validé que par
5: FIFA. Sine regler klare. Det dommerens avgjørelse ute på banen som bestemmer, og han kårer Senegal til vinner. Marokko dårlige tapere og trodde de kunne gjøre kongen sin nøgd ved å ta titlen på hjemmebane. Men de møtte et sterkere lag, sier Kalidou Dramme.
7: Le Sénégal est champion et reste champion.
5: Både han og andre NRK-møter unisont enige.
8: Kan se det Senegal?
9: Palle Marokk?
8: No, se det Senegal.
5: Det Senegal som har vunnet, sier Kajaba.
8: Du skal ha det vi skal få en regal til matchen. Se Senegal som har dominert. Se Senegal som har ganget.
5: Alle så at Senegal dominerte og at de vann kampen. Alle vet dette, sier hun.
8: Tout le monde.
5: Også Senegals president har engasjert seg ved å legge ut et Instagram-bilde av seg selv sammen med troféet. Et tydelig signal om at landet ignorerer avgjørelser for det afrikanske fotballforbundet. Og da Senegal for litt siden møtte Peru til vennskapskamp, hadde spillerne med seg pokalen til full jubel. Nå Senegal på jakt etter nye troféer og klare for en ny utfordring. Selvtilliten før nattas kamp det ingenting å si på. Alle NRK-møter svarer det samme på spørsmålet om hvem som kommer til å vinne.
10: Senegal.
11: Senegal? Vous êtes sûr?
10: Oui.
7: Le Senegal va gagner la Norvège.
12: Amnen yakane Senegal moy gagner quoi. Senegal.
13: Inshallah, inshallah, le Senegal va gagner. Inshallah.
11: Bonne chance.
13: Merci beaucoup à vous aussi.
0: Jeg lurer på hva de hadde svart hvis de spurte folk i Oslo, eller i Bergen, eller i Trondheim. Ja. Vegard Kjørum var reporter her.
2: Og mange skal sitte oppe og se kampen mellom Norge og Senegal i natt, men det ikke alle som villige til å offre nattesøvn for en fotballkamp. Da blir kanskje løsningen å se kampen i opptak, men hvordan kommer du deg gjennom morgenen uten at et push-varsel eller en pratesjuk kollega avslører resultatet?
14: Det fotballfeber i hele landet. Det bare ett problem, og det at Norge spiller kamper midt på natta.
15: Ja! Sommernatt!
14: Da det fare for å bli spoilet.
16: Det veldig frustrerende.
17: Mathilde Fylling har noen knep i ærmet.
16: Hvis folk snakker med bare hold de litt unna. Har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
17: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
18: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan. Men det ikke så lett.
17: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
19: Hjemme i Lofoten, da snakker vi om fiskekaffe. Så det bare sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
17: Ole Urke Heen syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
20: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 om natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
17: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
21: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdig. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
22: Heia Norge!
17: Steinar Rongve ved godt mot.
23: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
2: Heia Norge! Reporter i denne saken, Sandra Likromsvik. Morgon, nyhetsmorgen på plass også i dag, i det klokka har blitt nesten 7:01.
0: Hovedsaken vår i dag Høyres kritikk av regjeringen. Norge må få opp farten på dronesatsingen, men forsvarsministeren anfeier kritikken.
1: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina var.
2: Og Ukraina har igjen gjennomført store droneattack mot Russland. 4 flyplasser i Moskva ble stengde i dag.
0: Og Telenor endrer forklaringa. Mobilgiganten sier de likevel har testet militærregime i Myanmar sitt overvåkingsanlegg.
2: Og den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg i dag, melder flere medium. Og nyhetsmorgen i dette mediet, Birger, ja, det er
0: Bjørn Øystein Mykastein og Birger Kåsrud Åsund.
2: Vi skal til Russland. 4 flyplasser rundt hovedstaden Moskva ble stengde i natt på grunn av ukrainske droneåtak. Og det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner setter et oljeraffineri i Moskva i brand, et raffineri som er et av det største i landet. Utenriksreporter Dag Bredvei, hva er situasjonen i Moskva nå i morgentimene?
9: Ja, det er altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
2: Og for dette skjer da kun dager etter at et av de største oljeraffineriene i landet sto i brann, og dette i Moskva.
9: Ja, det er riktig. Det er bare 4 dager siden dette oljeraffineriet, som eies av det største oljeselskapet Gazprom, ble truffet og satt i brann, og det skapte sjokk og vantro hos mange russere i hovedstaden. På torsdag, altså bare 4 dager siden, så ble 180 droner sendt mot Moskva, og 555 da sendt inn over flere steder i Russland. Og det førte da til at store deler av drivstoffforsyningen i Moskva ble rammet. Og dronene traff også en boligblokk, og Ukraina viste igjen at deres droner nå lenger og lenger inn i Russland, og at droner fra Ukraina utgjør en betydelig trussel da mot Russland.
2: Ja, er det sånn at Ukraina har intensivert da disse åtakene mot Russland?
9: Ja, det er riktig. Zelensky sier nå at hver gang Ukraina brenner, så skal Russland brenne. Og han sier at Ukraina vil satse mer og mer på å sende droner inn i Russland. Og det er også eksempler på at droner er skutt mot oljeanlegg i Sibir, som ligger hele 2500 kilometer fra grensa til Ukraina. Så de viser at droner lå lenger, og de nå lenger og lenger inn. Og det er flere land også som vil lære av Ukraina, fordi de er langt fremme når det gjelder droneteknologi.
2: Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
0: Og det gir oss jo en fin overgang til vår neste sak, fordi Norge, ifølge Høyres Peter Frølich, ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner. En styrket og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket i Stortinget nylig, men både Frølich og hjernen bak det ukrainske droneforsvaret Robert Brovdy, som NRK nylig har møtt, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
15: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
22: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne i Russland. Hans råd til Norge er å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret.
15: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier. Han er en legende og folkehelt i Ukraina, nettopp fordi at han har revolusjonert måten man driver dronekrigføring på.
22: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
24: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å
1: viser gjennom at man utvikler hele tiden nye droner, nye kapasiteter. Det jo Russland som en dimensjonerende trussel mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
22: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Dronesatsingen I forsvaret trappes opp med nesten 3 milliarder kroner. Det betyr en satsing på droner på nesten 19 milliarder fram mot 2036.
15: Da Høyre skrev vårt forslag til droneplan, så var vi jo faktisk inspirert direkte av Magyar og Ukraina.
22: Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
1: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingeslinjen på droner, men også på propellene. Og så det jo også sånn at batteriene virker dårligere.
22: Forsvarsministeren heller ikke enig I at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
1: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina var. For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
15: Men det viktigste nå at man kommer I gang og retter blikket fremover. Og det haster.
0: Så Høyres Peter Frølik, reporter, det var Kristian Skålasmo.
2: Lars Peder Hager, du første amanuensis ved luftkrigsskolen. Hvordan har dronene forandret måten med kanskje å få oss en eventuell krig på bakken I Norge?
3: Ja, droner, og her det viktig å skille litt, for vi bruker jo droner om så mange forskjellige ting. Så skal jeg fokusere på de som flyr, og der igjen så tror jeg det lurt å se for seg at vi har to hovedgrupper. Vi har det som vi kan kalle sånn slagmarksdroner, stort sett ganske små droner, gjerne de vi typisk tenker på som droner med sånn 4 propeller på, men også med vinger og også så større, som brukes I selve bakkestriden, og som har forandret helt hvordan den fungerer. De har tatt opp en plass et sted imellom direkte skytende våpen og artilleri, og til dels gjort at noen sånne systemer har fått en mindre rolle.
2: Og da når en har fått disse dronene som små, effektive, flyttbare, de får til å få de opp I luftet og angripe mål som Russland ikke klarer å beskytte seg mot. Det sånn at de har gjort og for eksempel andre ting som stridsvogne mindre nyttige?
3: Det ser ut som stridsvogne I hvert fall har fått en helt annen rolle I det systemet som man bruker til å slåss på bakken med det som kalles et samvirkesystem. Mm. Men ukrainerne bruker de fortsatt, russerne bruker de fortsatt, og jeg tror ikke det går an å si at de blitt ubrukelige her nå.
2: Nei. Så det jo da politikere som Peter Frølik I Høyre som mener at Norge må kjappe seg med å ruste opp kapasitetene her til lands. Kan vi I Norge forsvare oss mot åtak fra langtrekkende droner?
3: Ja, for dette jo det innslaget forhandler om, og det jo egentlig en annen kategori droner, mye større på størrelse med mikrofly de fleste av de her, flyr langt inn ukrainerne har vel typer som de nå hevder flyr over 2000 kilometer og krasjer inn I målet med et stridshode og ødelegger det. Så de fungerer egentlig på samme måte som kryssermissiler har gjort I mange år. Det bare at de flyr saktere, har litt mindre ødeleggelsesevne, og så kan de til gjengjeld lages I veldig store mengder. Og vi har ikke mye våpen til å forsvare oss mot disse her. Tradisjonelt luftvern virker imot det, men når det kommer hundrevis og bortimot 1000 I løpet av et døgn, da har vi store utfordringer.
2: Og I en sånn situasjon så ville det vært ganske greit å ha forberedt seg da. Robert Brovdi, som mann bak det ukrainske dronesystemet, han sier at Norge burde utvikle effektive dronepiloter, bygge infrastruktur og til og med spesialiserte droneavdelinger I forsvaret. Fra din posisjon ved luftkrigsskolen, du enig I den vurderingen?
3: Jeg har mye gode poeng, og jeg vil kanskje særlig henge meg opp I det siste der, det at hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottak og ta I bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
2: Ja, så det jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så jo de nesten gammel lakse før de blir brukt.
3: Ja, og det jo et virkelig dilemma, fordi at du kan handle inn og risikere at disse foreldre i løpet av noen år. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen. Så det spørsmålet vanskelig å svare på. Noe handler nok om å kjøpe inn fleksible løsninger som kan oppgraderes underveis.
2: Takk skal du ha, Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier nå. Før helgen så ble jo Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet, og dermed da statsministerjobben fra Starmer. Korrespondent Gry Blekasa Almås følger den politiske dramatikken.
4: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
5: 7 dager.
4: If not quicker.
5: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
6: How will it happen?
5: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret er press fra statsråder i regjeringen hans.
4: One in the cabinet go to him one to one and say don't stand. Or, and I hope this doesn't happen, but I think it's a possibility, we get to that dreadful position that Boris Johnson was in the last days.
5: Enten så ber regjeringsmedlemmene ham om å trekke seg, eller så får vi en reprise av det som skjedde mot Boris Johnson, svarer Sinclair. For 4 år siden forlot den ene statsråden etter den andre den konservative regjeringen til Johnson, som til slutt ikke hadde annet valg enn å gi seg. Denne helgen skal ministeret i Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
4: And I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
5: I dag tas Andy Burnham i ed som nytt parlamentsmedlem i Westminster. Det også ventet at han og statsminister Keir Starmer skal snakke sammen om situasjonen i løpet av dagen.
4: He does not have a plan.
5: Men Sinclair langt fra overbevist om at Andy Burnham eventuelt blir en mer vellykket statsminister enn det velgerne og Labour-partiet mener Starmer her.
4: And he also needs some quick wins, and I don't know where they come from, even if he was a genius, I don't know where you get the quick political wins in the current geopolitical and economic circumstances.
5: Burnham mangler en plan og trenger tidlige politiske seire, sier Sinclair, som ikke forstår hvordan Andy Burnham skal oppnå det i det utfordrende geopolitiske og økonomiske klima som råder. Det kan resultere i at Andy Burnham blir enda mindre populær enn Keir Starmer.
4: I fear he could be more unpopular than Starmer.
0: Korrespondent Gry Blekasta Almås fortalte.
2: Telenor innrømmer nå for første gang at de testet overvakingssystemet som kunne brukes til å avlytte 18 millioner abonnenter i Myanmar. Selskap nært knytt til regimet i Myanmar kjøpte Telenors Myanmar-avdeling og nå skyldet for å ha brukt teledata fra Telenor til å spore opp, fengsle og straffe opposisjonen i landet. En tidligere tilsett har flyktet fra Myanmar og svært skuffet over Telenor.
8: From Telenor side, the rail system is almost ready and they already tested.
24: Tobarnsfaren snakker om overvåkningssystemet i Myanmar, som Telenor fikk pålegg om å installere. Det kunne bli et mektig våpen for juntan. Mannen som passerer piggtråden, som omringer asylmottaket, har nylig ankommet Europa. Han i 40-årene og jobbet for Telenor fra start til slutt i Myanmar. Blant annet med myndighetskontakt.
8: I'm involved.
24: Han frykter for sikkerheten til de som igjen i det lukkede landet, og derfor må vi bevare hans anonymitet.
8: They can intercept the voice call, SMS, in the internet traffic or real time.
24: Dette juntans mektige våpen, overvåkningssystemet. På mobilen viser han oss dialogen rundt installasjonen og testingen av overvåkningssystemet, som altså kunne avlytte samtaler og overvåke tekstmeldinger direkte til 18 millioner abonnenter. Et system som Telenor nekter for at de har testet.
8: Yeah, I think it's a lie.
24: For snart ett år siden spurte NRK nemlig Telenor-sjef Per Ommen Revhaug om Telenor har testet overvåkningssystemet.
6: Vi har aldri testet det utstyret.
24: Telenor-arbeideren mener altså det løgn. Sommeren 2021 konkluderer Telenor slik i et brev sendt myndighetene.
7: Telenor Myanmar har tatt skritt og gjort tiltak for å klargjøre, teste og forberede LI-utstyret på vårt nettverk.
24: Nå endrer Telenor sin versjon og bekrefter at brevet stemmer. Revhaug tilføyer i tillegg på mail til NRK.
7: I 2021 tok militære styrker seg inn i lokalet og hadde tilgang til utstyr i noen timer. Men Telenor Myanmar sikret i etterkant at systemet ikke var aktivt.
24: Tobarnsfaren skuffet. Han og mange andre stolte på Telenor.
8: Most people trust Telenor because of the brand is very good reputation.
2: Og ved 20:30 får vi Terje Einarsen på besøk for å snakke mer om dette. Han jusprofessor ved Universitetet i Bergen og styreleder i den internasjonale juristkommisjonen. Reportere i denne saken var Maria Hasselgaard og Bjørn Olav Nordahl.
0: Skatt kommer til å være et viktig ord denne uken, og et viktig politisk stikkord, ikke minst. Programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli, da det vel bare å rydde sendingen for dagen, da.
10: Ikke sant. Det vil være det, fordi at onsdag så kommer Skattekommisjonen med sin rapport, med forslag til det som skal er meint og danne grunnlaget for en tverrpolitisk avtale om ny skattepolitikk. Og da kommer mye til å handle om en politisk klassikerdebatt, nemlig hva skal skje med formueskatten. I Politisk kvarter i dag skal vi slå an tonen med å ta oss en tur til Bø kommune i Vesterålen. Der ville jo kommunen lage et lokalt lite norsk skatteparadis og tiltrekke seg formuer og investorer med lågere formueskatt. Men nå gir de opp og justerer skatten tilbake til andre kommuners nivå. Hva skjedde?
0: Svaret får vi i Politisk kvarter klokken 7:45.
2: Du hører det ser på Nyhetsmorgen. Klokka 7:18.
0: USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig fredsavtale, ifølge meglerlandene Pakistan og Qatar.
2: Telenor har så langt nekta for at de tester overvåkingssystemet i Myanmar. Nå snur mobilgiganten.
0: Og Norge møter Senegal i fotball-VM i natt. Flere av VM-spillerne har et spesielt forhold til Norge og en kjeller i Sarpsborg.
2: USA og Iran samlet om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Det opplyser meklerlandet Pakistan og Qatar i dag. For få timer siden så opplyste de felles fråsegen at den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var ferdig. Aida Korami med oss her i studio i Oslo i dag. Hva går denne planen ut på?
11: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett, og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran, men det har ikke vært gitt at de kommer til å komme frem til dette veikartet, da det var et diplomatisk drama som spilte seg bak kulissene. Det begynte med at Iran ydmyket USA, og at de ikke ville stille opp til denne fotoseansen der delegasjonen skulle håndhilse, som var initiert av USA. Så skrev Donald Trump på sosiale medier at de kom til å angripe Iran hvis de ikke gikk med på en avtale, og så fikk den iranske delegasjonen til å forlate forhandlingsbordet. Og dette har jo vært sterkt kritisert, da disse forhandlingene er svært sårbare fra før av.
2: Ja, og Iran, de sier at de er villig til å forkaste alt dette her, hele avtalen med USA, på grunn av det som skjer i Libanon. Og hvorfor er Libanon og Hezbollah så viktig for Iran at de er villig til å sette alt på spill for det?
11: Ja, Hezbollah har jo på mange måter vært regnet som den fremste forsvarslinjen mot Israel for Iran etter 7. oktober da Hamas angrep Israel, så mener flere sikkerhetseksperter både Iran og Hezbollah undervurderte hvor hardt Israel kom til å svare. Hamas og Hezbollah har blitt svekket, og flere mener at dette har gjort Iran mer sårbart for angrep, sånn som under 12-dagerskrigen som vi så i juni 2025, også under denne siste krigen som begynte i mars, og derfor så mener flere sikkerhetseksperter at nå som Iran har dette sterke pressmidlet på hånden, altså Hormuzstredet, at de vil sørge for å få med seg sine allierte, både på grunn av ideologien, men også på grunn av deres egen sikkerhet.
2: Og så Israel sier de ikke ser seg bundne av denne avtalen mellom USA og Iran når det gjelder Libanon, og Netanyahu han held fram angrepene mot Hezbollah. Hvor djup har egentlig denne splittingen blitt mellom USA og Israel?
11: Ja, den overraskende dyp. Både vicepresident J.D. Vance og Trump har åpenlyst kritisert Israels krigføring. NBC News, som siterer kilder tett på amerikansk etterretning, sier at det høyst sannsynlig at Israel kommer til å fortsette å angripe Libanon, til tross for at dette kan sette disse avtalene i spill. Og dette går jo da på tvers av amerikansk utenrikspolitikk. Politisk prioritet.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
0: Oljeprisen, den var i hvert fall før helgen, så var den på vei opp igjen, etter at det ble klart at USA og Iran nærmet seg en avtale som åpnet opp Hormuzstredet. Nå er den på vei nedover igjen i morgentimene i dag. Fremdeles veldig mye uklart, den ligger nå omtrent rundt $80 fatet. Sjefanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt, god morgen.
12: God morgen.
0: Har markedet troen på at det blir en avtale som kommer i havn nå?
12: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge, fordi at altså prisen har vært høy på veldig kort sikt, men så har den vært fallende på litt lengre sikt. Og egentlig det er
0: kontrakter som skal inngås om lang tid?
12: Om lang tid, ja, olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen, sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Men overoptimistisk, sier du, er det folk som sitter og vurderer dette analytisk, eller er det algoritmestyrte prissettinger vi ser?
12: Begge deler. Fordi at altså, markedet reagerer, eller prisene reagerer jo gjerne i forkant, og det er jo på forventninger om hva som kan skje. Forventninger om at man nå skal komme til en enighet om en litt mer solid og langsiktig avtale enn den som allerede er inngått. I tillegg så er det jo på både kort og lang sikt, så kan det jo være ulike gulv, altså at spekulanter setter veddemål mot priser på ulike nivåer, og passerer man disse prisnivåene, så kan man enten få store reaksjoner, enten opp eller ned, så her er det begge som påvirker.
0: Men det virker jo så rart at det kommer liksom en eller annen melding på Truth Social fra Trump om at nå går det kjempebra, og så stormer folk til og inngår avtaler med lave oljepriser. Det virker rart sett utenifra.
12: Ja, det er klart at dette virker rart sett utenfra, og det er jo fordi her er det jo mye penger på spill, og det er jo også et veddemål om hva som skjer fremover, fordi at hvis denne uroen skulle øke i intensitet igjen, så er det klart at olje er et fysisk produkt som, altså får man ikke tilgang på den, så er det mye som stopper opp, og det er jo litt derfor disse forhandlingene også er i gang nå, rett og slett for det har så stor påvirkning på verdensøkonomien, at du tør ikke egentlig å vente på om Trump bestemmer seg eller ikke. Du vil gjerne gjøre noen avtaler i forkant, nettopp fordi at du vil sikre deg olje hvis resten av verden får problemer med det, og så vil du kanskje selge unna hvis det blir mye.
0: Så har det jo vært, noen har i hvert fall spådd en oljepris på over 200 dollar fatet, og oljeprisen kommer til å gå i været når oljelagrene rundt om I verden går tomme. Så spørsmålet hvor lang tid tar det før oljelagrene går tomme?
12: Ja, det tar sin tid, fordi at det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen I 73, så det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha I situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagerne har hatt en veldig god funksjon nettopp på å ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, I tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli. Men så gjør man jo også på, tilpassninger på etterspørselssiden. Vi har ikke merket så mye av det I Norge, men I særlig Sørøst-Asia som rammes aller mest av denne krisen, der har man gjort tilpasninger. Jobber mer hjemmefra, prøver å bruke mindre transport, slik at det har også trukket ned etterspørselen etter olje samtidig.
0: Så vi får bare fortsette å gjette I tiden som kommer også. Tina Salte, takk for at du ga oss noen bedre analyser å hjelpe oss med.
2: Vi skal tilbake til fotballen. I natt møtte Norge-Senegal I fotball-VM. Der møtte landslaget mellom Anna Krepi Diatta, som startet karrieren sin I en kjeller I Sarpsborg. Og han ikke den eneste.
13: Bob? Is all good? Ja. Alt bra. Det bare å bli med deg.
14: Vi lister oss ned kjellertrappa til Alexander Clausen, medie- og markedsjef I Sarpsborg 08. Her nede bor 19-åringen Bob Gay fra Senegal, som spiller for klubben.
13: What do you think about Senegal in the World Cup, Bob?
14: Mange andre talenter har bodd der før han. Nå spiller tre av dem I VM.
13: Krepi Diatta var første. Så har vi hatt Aymar Cher, det var kun tre måneder da, den prøveperioden han hadde I klubben før han signerte. Og så måtte vi inn på rommet her og vekke Bonsu Bala Hamlesvalt. Så det har vært tre stykker innom faktisk.
14: Natt til tirsdag møter Norge Krepi Diatta og Senegal på banen. Monaco-spilleren fortsatt en liten del av Clausen-familien.
13: Ja, den spilleren som har bodd der, så nok Krepi den vi har fått, hadde aller best kontakt med. Og han møtte vi jo I fjor sommer på besøk hjemme hos han I Monaco. Så det var superhyggelig. Han har vi kontakt med fortsatt. Vi prøver bare å få dem til å ha det bra. Hadde Bopp oppe på middagen og for et par uker siden. Og ja, vi skal bare sørge for at de har det fint når de I Sarpsborg.
14: Gevinsten stor for Alexander, kona og barna også, som får helt andre perspektiver på livet.
13: Det noe av det aller kuleste. Du lærer om en helt annen kultur og forskjellige kulturer også. Dette mennesker som kommer fra helt vitt forskjellige utgangspunkt fra det vi vant til her hjemme I Sarpsborg og Norge. De opptatt av å si for noe, forsørge familie, bygge opp, altså en krepp for kreppen selv, har bygd opp nært en landsby, ikke sant, der han kommer fra, og Bonsu har hjulpet familie hjemme, så det jo da, det jo drømmen til Bopp også, vet jeg, at man skal prøve å sørge for at familien der hjemme skal ha det bra, så de jo her en grunn, eller to, det å bli en god fotballspiller, og sørge for at de kan redde livet til familien sin der hjemme.
14: Bopp drømmer om å gjøre det samme som Krepin Diatta. I mellomtiden trives han godt I Sarpsborg, hvor han føler seg som en del av Clausen-familien.
16: They are very kind. I'm so happy to live here. I'm very good. Yes, I feel like my family.
18: When do you think you will be on the Senegal national team?
16: In football is very fast. I don't know how many years, but I try. I do my best. That's a dream, yes.
2: Det sa til slutt Bob Gray. Reporter I Talentkjelleren var Mathias Nordhus Kristoffersen. Nå straks klart for Dagsnytt 7.30. Hilde Nilsson Ridola sitter klar.
19: Sommer I P2.
25: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
26: Kjente folk deler historiene som formet dem.
27: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
26: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
28: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter I droneutvikling, frykter Høyre.
15: Problemet, og der vil jeg ha kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
28: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka to. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner I kontanter I beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
1: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
28: Vi starter med at Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølik. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølik og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
15: Norge ligger ganske langt bak på sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne I Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret.
15: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
9: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
9: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennet på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren heller ikke enig I at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
9: Vi har vært på banen fra dag 1.
28: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
12: Det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
28: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I partiet ønsker at han skal overta ledelsen I Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
4: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
17: 7 dager.
4: If not quicker.
17: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
19: How will it happen?
17: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret press fra statsråder I regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret I Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
4: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
28: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay I natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
20: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
28: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet å gå videre I mesterskapet hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia I neste kamp.
5: Og til natta så kommer den første virkelige testen I VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
6: Det den banen vi skal spille på, så det får vi ikke, det ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarminga, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
7: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
8: Fordi at det norske laget best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
7: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken høre snakk om.
6: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
5: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 I natt på NRK 1. Og for noen så det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den I opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
19: Det veldig frustrerende.
21: Mathilde Fylling har nok en knep I ærmet.
19: Hvis folk snakker med bare hold deg litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoil nå.
21: Men I dagens digitale verden finnes det flere feller.
22: Man må holde seg unna sosiale medier I den tid man kan, men det ikke så lett.
21: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
23: Hjemme I Lofoten da snakker vi om fiskekaffe, så det vel sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
21: Ole Urke Heen. Syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
24: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 om natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen.
21: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
29: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdige. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
30: Heia Norge!
21: Steinar Rongve ved godt mot.
31: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
5: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelunden mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske centralbanken kom I mars med nye råd om kontantberedskap I tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner I kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet I Norges Bank, Torbjørn Hægland.
32: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsninger de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
33: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger I det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person I en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme I beredskap. Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi I Finans Norge.
34: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
5: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere I sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det Erlend Rønneberg. Her I studio, Hilde Nilsson Ridola.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka 7.40. Og ved aktiv ungdom ikke bare krevende med tanke på all treninga. Ofte det vanskelig å ete nok og... Olympiatoppen, Antidoping Norge og flere andre reiser rundt I landet nå for å gi bedre innblikk I utfordringene norsk ungdom kan møte på. Og elever ved idrettslinja på Bodin videregående skole I Bodø vedgår at mat en utfordring.
1: En salatbar.
2: Yep.
1: Og frukt. Og frukt. Så...
3: Han Håkon Kipsgård og han Emil Olai Holand viser rundt I kantina på Bodin videregående skole I Bodø.
2: Åh, de har varm mat en del ganger I uka, og ja. Det kan være alt fra laks og wrap og kylling ja. Og pasta.
3: Men selv om alt ligger til rette for at idrettsfagelevene skal få I seg nok mat, så det ikke bare enkelt, forteller fotballspiller og hobbyløper Håkon Kipsgård.
2: Opp gjennom årene så har jeg merket at jeg klarer ikke å spise nok, og ser nå litt konsekvensen av det.
4: Hvordan da?
2: Jeg mye skadeplaget.
3: En utfordring hos Kristin Lundestad Førde, fagkonsulent innenfor ernæring I Olympiatoppen, ser en del av blant unge.
5: Vi ser jo ofte at veldig mange får I seg for lite. Altså at de har kanskje ikke kunnskap om hvor mye de trenger.
6: Hva kan konsekvensen bli hvis du ikke får I deg nok mat?
5: Det lettere å få mangler på næringsstoffer. De har ikke energi og kvalitet I treninga, klarer ikke å hente seg inn. Og hvis det her på en måte pågår lenge, da så de jo mer utsatt for å bli syk og skadet.
3: Førde bekymret for at mange unge får kostholdsråd fra sosiale medier. Idrettsfagelev og langrennsløper Emil Olai Holand la seg særlig provosere av påvirkere som snakker varmt om kaloriunderskudd.
1: Hvis du skal ha muskler eller du skal bli bedre utholdenhet, så må du ha overskudd. Du kan ikke gå underskudd for å klare å bygge muskler.
3: I en verden av både gode og dårlige kostholdsråd, mener jo Kristin Lundestad Førde at voksne rollemodeller spesielt viktig.
5: At man må være bevisst på hvordan holdninger man selv har I forhold til det her med mat, kropp og vekt. Man den mora eller den treneren som sitter og sier at «Oi, nå har jeg spist litt for mye kake, men det går bra, jeg skal jo heldigvis ut og ta meg en løpetur etterpå». Hvis du da har en sårbar 12-åring som sitter der og får med seg det her, så det jo veldig lett at de begynner å tenke «Ok, jeg har jo kanskje spist litt mye også nå, må jeg ut og springe?» Og da sender du jo signaler om at du nødt til å kompensere for maten du spiser.
3: Før det mener videre at det viktig å huske på at så lenge aktive ungdom har et godt og balansert kosthold I bunn, så trenger de gjerne mye mer mat enn vi voksne for å få I seg nok næring.
6: Så en far og en mor trenger ikke være så bekymret hvis barnet deres tar seg I skive nougatti eller to innimellom?
5: Absolutt ikke. Så lenge det liksom næringsrik, bra mat I bunn, så trenger de faktisk den nougatti-skiva innimellom.
3: Og akkurat det ble en nøkkel for at han Håkon Kipsgård skulle få I seg nok energi.
2: Det var derfor jeg kutta skinkeosten og gikk over på nougatten. For da fikk jeg I meg nok mat. Så jeg tror jo at vi glemmer litt bort den delen at det sunt å gå opp I vekt også. For da vet du I hvert fall at du får I nok mat.
0: Det sa Håkon Kipsgård til reporter Petter Strøm. Og noen som har fått I seg nok og riktig mat for mutru Kapp Verde, for landslaget der han sjokkerte hele fotballverd, og de spilte 0-0 mot stormakta Spania. Og VM-debutanten har gjort det igjen. Mot Uruguay skåret de sitt første mål, sine to første mål faktisk, I fotball-VM noensinne.
7: Frisparket, det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille I VM for Kapp Verde. Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen til venstre for Muslera. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller. Kapp Verde tar ledelsen I Miami.
0: Det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen. Og nå har Kapp Verde faktisk en mulighet til å gå videre I mesterskapen om de tar poeng mot Saudi-Arabia neste kamp. Nå skal det avgjøres hvem som tar poeng I politisk kvarter. Dommer der I dag Håvard Grønli.

Høyre-ordføreren ville lage et lokalt norsk skatteparadis og tiltrekke seg folk som hadde formue og investeringslyst. Men etter noen år er konklusjonen at kommunen taper for mye penger. Bø i Vesterålen gir opp forsøket med låg lokal formueskatt. Velkommen til mandagens politisk kvarter i en veke som kommer til å bli preget av skattekommisjons forslag som vil gi mye debatt om formueskatt. Vi skal begynne med diskusjonen om skattekommisjonen, for det har vært det er slik at onsdag denne veka legger kommisjonen fram sin rapport med forslag til ny skattepolitikk. Ifølge lekkasjer til Aftenposten, NRK og andre medier kommer det forslag om formuesskattekutt, kanskje med inntil 20 milliarder kroner. Rødts representant har gått ut av kommisjonen,

0: lærer eller advokat, og på den andre siden så det kutt I formueskatten, som jo nødvendigvis da kommer de med formue til gode. Og det sånn at hver krone som går til å kutte formueskatten kunne også ha gått til å redusere inntektsskatten, så da blir det store spørsmålet hvilke av disse to kuttene det som bør prioriteres. Og I 2022 så fikk vi altså et slags svar på dette fra en bredt sammensatt ekspertgruppe, Torvik-utvalget, og de sa at det helt tydelig inntektsskatten som burde gå først. Og vi vet jo allerede at de rødgrønne partiene ønsker å prioritere dette, helt fra vi fikk et Arbeiderparti-ledet flertall I 2021 og til nå, så har inntektsskatten blitt redusert med 16 milliarder kroner. Men så ser vi at Høyre nå bruker sin forhandlingsposisjon til å pusle mot å kutte formuesskatt.
1: Men skattekommisjonen skal legge grunnlaget for en reform som sørger for konkurransedyktig skattenivå for norsk næringsliv, står det I mandatet. Må en slik avtale handle? Nei, jeg mener, er ikke det et viktig poeng at en skal legge vekt på nettopp dette og bedre konkurranseevnen for næringslivet?
0: Jo, absolutt, men det ikke nødvendigvis åpenbart at det betyr at vi burde kutte I formueskatten. Det ikke definert hva som betyr med konkurransedyktig skattenivå. Skattenivået I Norge har gått ned de siste 30 årene med over 4 prosentpoeng, og innen fastlandsøkonomien så har vi lavere skattetrykk enn vi for eksempel har I Sverige, I Danmark, I Finland og I Luxemburg. Så der vi allerede, så trolig må vi se på innretningen, og jeg tror det mye vilje til å se på innretningen av også formueskatten, spesielt for å skjerme gründere for eksempel, og heve bunnfradraget og flytte byrden over til de som har høyest formue fra før. Men jeg tror der debatten burde ligge nå, det på hvem det som skal ta kostnaden for å flytte det. Og det kan ikke være sånn at det vanlige folk som skal ta og sitte igjen med kostnaden for å kutte I formueskatten.
1: Gir det mening å gjøre opp dette med venstresida strategisk for regjeringen? Det vil jo ikke nødvendigvis vare utover neste valg.
0: Ja, det vanskelig, og det kommer an på helheten I skattepakka. Og jeg tror risikoen en løper ved å kutte mye I formuesskatten nå, det at vi rett og slett bruker den rødgrønne siden sin politiske kapital på å gjøre det billigere for Høyre og FRP til å gjennomføre sin politikk når de får makten. Det så vi blant annet skje med arveavgiften sist.
1: Men hvis det ikke var utover et valg da?
0: Verdien av å ha et bredt skatteforlik I seg selv, den høy. Så ideelt sett så blir vi enige om noe her nå, hvor vi sørger for at det vanlige folk som får netto skatteletter, og at vi sørger for at vi fortsatt har en sosial profil.
1: Ok, du skulle fått litt utfordringer fra tankesmøya Civita. Vi har litt tekniske utfordringer med det akkurat nå, Så vi får gi oss der med de utfordringene du har gitt til venstresiden, altså kommer til å bli mer skattekommisjonsdebatt utover I veka som går. Takk til deg, Morgan Erlenge. Da skal vi ta den lokale varianten av formueskattdebatten som vi åpnet sendingen med. La oss spole en 6-7 år tilbake I tid, Høyre-ordfører Sture Pedersen I Bø. Da din kommune vedtok å senke den kommunale delen av formueskatten fra 0,7 til 0,2% og fikk den lågeste formueskatten I landet. Hva ville kommunen med å senke formueskatten?
2: Målet var å få kontakt med norsk næringsliv som skulle investere I våres kommune, og at vi skulle få tak I kapital, og på den måten skape optimisme I kommunen og få folk til å investere. Det var formålet med dette.
1: Hvor mange rikinger kom flyttende da?
2: Det kom en god del flyttende, og I tillegg så fikk vi mye oppbacking fra andre, både lokalt og nasjonalt næringsliv, som prøvde å hjelpe oss å investere der ute. Så vi har hatt gevinster på det, men så har det kommet en del overraskelser underveis.
1: Ja, hva slags overraskinger har du fått da?
2: Nei, vi var jo klare over når vi gjorde dette, var vi informert om at i forhold til inntektene som vi fikk på skatt, så fikk vi mer skatt, men at det ble tatt over inntektsutjeningen, sånn at det skulle reduseres. Og det var vi for så vidt forberedt på, men vi var ikke forberedt på at vi skulle bli straffet litt ekstra. Det vil si at når vi får redusert våre overføring gjennom inntektsutjevninger som følge av økte skatteinntekter,

0: inntekter, så har vi gitt de tilbake til inntektsutjevningen. Og da ble vi litt overrasket over at samme grunnlaget for at vi har høye skatteinntekter, selv om vi ikke har fått det, vi brukt på en måte sånn at vi for eksempel mest små kommunetillegget, og det var vi ikke forberedt på. Og vi er usikre på, og vi har også tatt andre typer inntekter som vi burde ha, for vi har ikke noe skattegevinst på dette, men vi har fått som sagt hjelp fra privat næringsliv og innstilling.
1: Ja, det står i sakspapiret til kommunestyremøtet at dere bare siste to årene har tapt mer enn 30 millioner på å ha redusert formueskatt, som handler jo om dette du er inne på nå da. Hva er det som gjør at dere går bort fra dette forsøket nå da?
0: Vi må jo finne, vi kan ikke sette og ta penger på dette nå. Intensjonen tror jeg heller ikke var sånn til Stortinget når de vedtok dette, at man skulle bli straffet på en måte. Vi har lagt til rette for privat næringsliv. Vi har ingen statlige arbeidsplasser i våres kommune, og vi har satt 100% på norsk næringsliv, sånn at jeg kan ikke tenke meg til man har laget insentiver i inntektssystemet, sånn at vi skal bli på en måte trekt mer enn hva vi egentlig har fått inn i skatteinntekter. For det er det som er realiteten nå.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om at Bø har avviklet dette? Er det bra?
2: Det får jo på samme måte som det var opp til kommunestyret og ordføreren i Bø om at man vil gjennomføre det her eksperimentet, så får det jo opp til de om de vil avslutte. Det som er realiteten er jo at to forskjellige regjeringer, Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen, har begge avklart veldig tydelig at hvis en kommune velger å redusere sine inntekter, så skal ikke regningen for det fordeles på alle de andre kommunene. Det var klargjort i kommuneproposisjonen i 2020, altså før det her trådde i kraft under forrige regjering, og våres regjering har tydeliggjort akkurat det samme.
1: Men han nevner jo små kommunetillegg. Det er jo noen for fordi en er liten. Hvorfor skal en miste det da når en har brukt sitt handlingsrom til å sette ned skatt?
2: Småkommunetillegget er et tillegg som gis til kommuner i Nord-Norge som har mindre, det er en grense på 120% av landsgjennomsnittet. Så hvis du har mer enn 20% høyere skatteinngang enn snittet, så vil du ikke kan få det småkommunetillegget, og det er derfor Bø nå ikke får det.
1: Det lokale skattehandlingsrommet ganske illusorisk egentlig, da.
2: Jeg tenker at det er opp til ordføreren i Bø og Bø kommune, hvordan de vil vurdere de utredningene som de har gjort. Vi har et rettferdig og omfordelende inntektssystem for kommune-Norge som handler om hvordan du fordeler inntektene mellom kommunene. Og det er rettferdig, og der er det også sånn at det er skatteutjevning i det systemet. Og det handler jo om å legge til rette for likeverdige tjenester rundt om i kommunen med veldig forskjellig utgangspunkt.
1: Og dette burde du kanskje har forstått, Pedersen, antyder Skjæran her.
0: Hør han si det, og jeg er helt enig med Skjæran at vi skulle ikke belaste de øvrige kommunene med dette, men det føler vi heller ikke har gjort. Ta et eksempel, vi fikk 30 millioner ekstra skatteinntekter. Det var nullet ut i inntektsutjevningen. Og så tenkte systemet som om at vi har det samme penger. Og det kan jeg aldri tenke meg at det norske Stortinget mente at det var det de mente med, at først skal de pengene blir tatt i retur, så skal andre kriterier også slå inn. Så jeg oppfordrer Stortinget til å tenke om dette. Vi har prøvd å lage til rette for norsk næringsliv skal komme til våres kommune. Og jeg vil oppfordre også norsk næringsliv til å komme tilbake til kommunen og investere, både dere som bor og ikke bor der. For det kan ikke være sånn at en norsk kommune så virkelig prøver å være offensiv. For som sagt, vi har ingen statlige arbeidsplasser. Det er kun norsk næringsliv som kan berge oss. Det har vi prøvd å gjøre. Og derfor synes vi det er urimelig. Og jeg tror ikke at det var meningen at det norske Stortinget når de vedtok disse reglene. Jeg har ikke protestert at det kanskje er sånn, men oppfatningen tror jeg er feil.
1: Skjæran.
2: Det er jo sånn at skatteutjevningen den gjør jo at kommuner som har svak skatteinngang får tilført noen midler, mens kommuner som har veldig høy skatteinngang bidrar inn i denne omfordelingen. Og Bø kommune fikk jo noen mange år ekstra over inntektssystemet fordi at de var en skattesvak kommune. Det hørte jeg ikke at Sture Pedersen klager på. Når de da er en kommune som har mer enn 20% over landsgjennomsnittet, så får det noen konsekvenser for et omfordeling, og da blir det plutselig veldig vanskelig for Sture Pedersen. Det synes det er en form for solidaritetstanke som er ganske vanskelig å føle, spør du meg.
1: Pedersen, er ikke det relativt logisk da, at du får inn litt mer formuesskatt yter da, og trenger dermed ikke overføringer fra kommuner med færre formuesskatt betalere?
0: Jo, det synes jeg faktisk er logisk, og det der her er man ikke klarer å nå gjennom at logikken er ikke helt på plass når vi det er riktig, når vi var mindre skattesterkt, så fikk vi overført. Og nå har vi vært skattesterkt og gitt tilbake til inntektsutjevningen. Vi har ikke tjent noen penger på denne ordningen, men vi har fått oppmerksomhet på norsk næringsliv. Og derfor forstår jeg ikke, og jeg tror fremdeles ikke at intensjonen er sånn at andre kriterier skal slå inn som om at vi hadde disse pengene. For vi har jo faktisk ikke. Ikke har vi hatt dem, og ikke blir vi å få.
1: Skjæran, hva er vitsen med å la kommunene kunne styre formuesskattesatsene hvis de blir straffet i andre enden uansett?
2: Nei, men det er ikke sånn at det er noen kommuner som blir straffet. Vi har et...
1: Men han får jo ikke effekten av sitt lokale vedtak.
2: Jeg hører at han opplevde det sånn, men vi har et inntektssystem som har mange parametre og mange komponenter som til sammen skal sørge for at vi kan ha likeverdige tjenester rundt om i hele Norge, enten vi snakker om barnehage, skole, helse eller eldreomsorg.
1: Men poenget mitt er liksom den lokale makten til å skru på dette. Da. Vil du den egentlig helt til livs?
2: Nei, den ligger der, men allerede i kommuneproposisjonen våren 2020, mens Astrup var kommunal- og moderniseringsminister, så avklarte man veldig tydelig at om Bø valgte å ta ned den kommunale formueskattesatsen, så ville beregningene i inntektssystemet ta utgangspunkt i det som alle de andre 356 kommunene gjorde. Dette visste, eller burde i alle fall Sture Pedersen ha visst, og vi har videreført den måten å se det på, som er rettferdig, for det her handler om at hvis en kommune skulle ønske å gamble med hvordan inntektssystemet virker, så skal ikke de andre kommunene ta regninger for det.
1: Det var kanskje en viss gambling i dette, Pedersen?
0: Jeg tror ikke vi har gamblet. Jeg må bare si at vi har nok også helt stor kommunetillegg. Jeg er helt sikker på hvis noen kriterier har slått inn på at stor kommune, for eksempel Oslo, har mest flere hundre millioner, så har de reagert på samme måte. For det vi reagerer på, det er at disse pengene så rettmessig riktige, vi har fått høyere skatteinntekter, men vi gir alt ifra oss. Det viser våre regninger. Og i tillegg så blir det andre kriterier som slår inn, og det er det vi reagerer på, at vi har vært offensiv overfor norsk næringsliv.
1: Ville du gjort dette igjen da?
0: Ja, vi har fått omtrent 20 nye leiligheter som vi aldri har fått realisert. Det har vært investert for over 100 millioner i våres kommune. Så der har vi fått en gevinst. Vi har fått stor økning i private arbeidsplasser, og spørsmålet om vi har gjort det eller ikke, tiden vil vise, men dette er utfordrende, så vi kan i hvert fall ikke fortsette, og det har vi bestemt.
1: 20 leiligheter, det var da i hvert fall noe. Takk for at du var med, Sture Pedersen. Takk til Bjørnar Skjæran. Mitt navn, Håvard Grønli.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
4: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen, sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
3: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
5: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
3: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord, minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldingen sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
6: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen, begge lagene.
3: Og kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: En liten time står rett av nyhetsmorgen, og vi har mye vi vil formidle frem til klokken ni.
1: Hovedsaken vår i dag påstanden om at Norge ligger bak i den militære dronesatsingen. Straks mer om det.
0: Og vi skal snakke om hvordan andre verdenskrig-historie kaster lange skugger inn i forholdet mellom Ukraina og Polen.
1: Og Telenor har nektet for at de har testet overvåkingssystemet i Myanmar, men nå snur mobilgiganten.
0: Sommerjobbsesongen i gang. Senere skal vi høre om råd til de som nye i arbeidslivet.
1: De to som har fått forlenget sommerjobben sin i ganske mange år, det Bjørn Østrem Jukastein og Birger Kolsrud Aasund her i studio.
0: Norge ligger bak andre land i kappløp om å utvikle droner, det mener Peter Frølik i Høyre. En styrkt og fremskundet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølik og hjernen bak den ukrainske dronesatsingen, Robert Brovdi, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas sin dronekrig.
2: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdi, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne i Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret.
2: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier. Han en legende og folkehelt i Ukraina, nettopp fordi at han har revolusjonert måten man driver dronekrigføring på.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise gjennom at man utvikler hele tiden nye droner, nye kapasiteter. Det jo Russland som den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvare seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt i den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Dronesatsingen i forsvaret trappes opp med nesten 3 milliarder kroner. Det betyr en satsing på droner på nesten 19 milliarder fram mot 2036.
2: Da Høyre skrev vårt forslag til droneplan, så var vi jo faktisk inspirert direkte av Magyar og Ukraina.
3: Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting er også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO. Det har ingen av de krigførende partene i Ukraina. Det andre er at i nord i Norge, i Arktis, så er det kaldt. Da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespennene på droner, men også på propellene. Og så er det jo også sånn at batteriene virker dårligere.
3: Forsvarsministeren er heller ikke enig i at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
2: Men det viktigste nå er at man kommer i gang og retter blikket fremover. Det haster.
0: Reporter i denne saken, Kristian Skårdalsmo.
1: Polen og Ukraina er i konflikt på grunn av andre verdenskrigshistorie. I helgen så sendte president Zelensky flere tidligere ukrainske presidenter sine fortjenstmedaljer tilbake til Polen. Og grunnen er at Zelensky i mai oppkalte en militær enhet etter UPA, som en historisk motstandsgruppe som ifølge polske historikere massakrerte flere titals tusen polakker på 1940-tallet. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, her ligger det mange tiår med sinne og uenighet mellom de to nabolandene. Men hva er egentlig UPA for polakker, og hva er UPA for ukrainere?
5: Ja, for ukrainere så er det en gruppe som drev med heltemodig kamp mot Sovjetunionen og som kjempet for Ukrainas uavhengighet. Og nasjonalistlederen Stepan Bandera er fortsatt en populær figur blant mange ukrainere. Og nå som Zelensky sliter med populariteten staten efter bland annat den korruptionsskandalen I hans nära krets så kan det att dra fram den UPA från historien vara med på att öka hans popularitet och inte minst att stå emot tryck för att ett naboland kan visa han som en stark leder men I Polen så är alltså UPA nästan unisont av alla polacker både historiker och politiker och folk flest sett på som en grupp som stod bak ett folkmord blir det sagt på 100 000 polacker många av de civila under krigen så är det högst olika versioner av historien.
1: Hur allvarligt är detta för förhållandet mellan Polen och Ukraina?
5: Ja, Ukrainas utrikesminister Sybiha säger I helgen att detta är en strategisk fel av Polen och den polske presidenten att ta från Zelensky denne förtjänstes medaljen. Polen har ju varit och är en viktig allierad för nabolandet Ukraina och det att och det är nog många som säger att detta är en alltså en ökning av konflikten. Polackernas förhåll till ukrainer har blivit något mer lunkent det sista året och nu är det alltså flera politiker som fördömer då först Zelenskis bruk av UPA men samtidigt så önskar inte Polens statsminister som inte är på samma linje som Polens president att den eskaleringen ska fortsätta och flera på bägge sidor av gränsen ser att denna konflikten tjänar kun Ryssland att nu är det Putin som sprätter champagne i Moskva för att Polen och Ukraina krangler om detta här.
1: Ja, för de har ju varit goda allierade i denna krigen med Ryssland och så skulle det ju vara en slags genuppbyggingskonferens I Gdansk senare denna uken. Hur vill den striden påverka denna andra världskrigshistoriestriden påverka det?
5: Ja, Polen önskar sig en viktigare roll I både förhandlingarna som framtida förhandlingen mellan Ryssland och Ukraina och en roll I att genuppbygga Ukraina efter att krigen är slut. Nu I helgen så kritiserade Polens utrikesministern Tyskland och Frankrike för att inte ge Polen plats vid bordet när det ska förhandlas och denna genuppbyggingskonferensen som ska finna plats I Gdansk senare den uken den skulle vara ledet både av Polen och Ukraina med både Zelensky och Tusk till stede för att då planlägga landet genuppbyggingen med näringslivsledare från hela världen men nu är det alltså osäkert om Zelensky vill delta I det hela tatt.
1: Sofia Paskevic var Europakorrespondent. Tack ska du ha.
0: Nordlandsbanen igjen åpen forbi Nesvatne I Levanger kommune. Lørdag 30. august I fjor gikk et stort kvikkleireskred som tok med seg både E6 og jernbanen på stein, og en person omkom. I mange måneder var bilvegen stengt, og trafikken måtte leies inn på smale lokalveger som ikke var bygde for å takle tung trafikk I store mengder. Og jernbanen har vært stengt helt til I dag. I morgentimene blas konduktøren I fløyta for første tog fra Trondheim til Steinkjær på lang tid. Vår reporter Arne Christian Gansmo var ombord.
6: Da har vi passert rastedet ved Nesvatne, og toget gikk litt sakte. Vi så det var veldig mye anleggsvirksomhet der fortsatt, men toget kom seg fint igjennom Randenes, kommunikasjonssjef I SO Norge, og du smiler I dag.
7: I dag en viktig dag for oss. I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatne, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning. I dag første dagen på 10 måneder at vi kjører tog da, hele veien mellom Trondheim og Steinkjer.
6: 10 måneder, kunne dette vært gjort raskere?
7: Det ikke den rette personen til å si noe om. Jeg tror det viktigste nå at man fikk opp først E6-en, og så fikk man opp jernbanen. Det viktig å markere I dag, nettopp fordi at jernbanen en viktig transportåre. Det en viktig måte både å flytte folk på, men også å flytte gods på. Og så det ikke minst viktig for beredskapen vår. Så det klart at Norge har på jernbanesiden vært delt I to. Nå med det ikke. Det viktig.
6: 700 meter, 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet hentet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og cirka 10 000 lastebillass, og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå det trygt å kjøre der sånn. Men hva sier dette om sårbarheten til jernbanen ditt når det et ras slår ut forbindelsen mellom Sør- og Nord-Norge I 10 måneder?
7: Det viser jo hvor sårbar man og så viser det også hvor viktig det å ha fokus på rassikring, og ikke minst å ha fokus på at jernbanen en viktig del av vår kritiske infrastruktur, som man både trenger I fredstid, men man også trenger det I krevende tider. Så det viktig å ha fokus på rassikring, det viktig å ha fokus på det å forny og vedlikehold jernbanen, nettopp, fordi, nettopp for å unngå at man blir så sårbar som Nesvatnet har vist at man
6: Og fra med I dag da, så går det altså normal togtrafikk mellom Trondheim og nordover, som ikke har gjort det på 10 måneder. Den første uka så det litt hakkeplatt alt jeg på å si på Trondheim sentralstasjon, fordi man der da skal gjøre arbeider, men etter en uke så går det an å kjøre helt på vanlig vis fra Trondheim og nordover.
0: Altså, reporter Arne Kristian Gansmo på jernbanen mellom Trondheim og Steinkjær, der nå igjen går tog.
1: Dette Nyhetsmorgen. Klokken snart kvart over åtte, og her våre viktigste saker nå.
0: I kappløp om utviklet droner ligger Norge bak andre land, frykter Høyre. Vi har vært på fra dag 1, svarer forsvarsministeren.
1: Apropos droner, den ukrainske marinen melder at et lasteskip angrepet av russiske droner I Svartehavet.
0: Og Telenor har tidligere nektet for at overvakingssystemet ble testet I Myanmar. Nå snur mobilgiganten. Sommerferien I gang for mange, I alle fall de som går på skolen, og for mange så betyr det at den går fra skolebenken til en sommerjobb. Faktisk det nesten en halv million unge som jobber på sommeren ifølge Statistisk sentralbyrå. Og mange av de som da jobber denne sommeren har sitt aller første møte med arbeidslivet. Alexander Paulsen, du driftsleder for spill, butikk og foto I Tusenfryd fra Nøysesparken da rett utenfor Oslo. Hva dine råd til deg som har sin første arbeidsdag I dag?
8: Ja, nei, mitt viktigste råd egentlig vær deg selv. Møte opp med en åpen og positiv innstilling, og vis at du faktisk skikkelig motivert og engasjert for å gjøre en god arbeidsinnsats. Hvis du I tillegg klarer å lure med et stort smil, så vil jeg nok si at det oppskriften på å få en sommerjobb.
0: Og da, Olav Bergvard, du har sommerjobb du på Tusenfryd. Smil har du også, dette her har du hørt på de voksne på jobben. Du har begynt for noen måneder siden allerede. Hvordan har det vært sommerjobb?
9: Jeg synes det veldig gøy. Det gøyeste det at du får liksom erfaring på hvordan voksenlivet da, på en måte. At du får erfaring, og så får du på en måte den følelsen av å være I arbeid og være effektiv, og ikke bare være på skole og kanskje ikke føle at man lærer så mye da.
0: Og det jo masse en lurer på når en går til sin første arbeidsdag. Hva var spennende, skummelt for deg?
9: Det jeg synes var skummelt var på en måte å komme seg mer I rutiner. Da. Men nå har jeg på en måte blitt vant med de rutinene jeg har. Så da det mye enklere å på en måte, det blir som skole da. At først så det vanskelig å komme seg I de rutinene man skal få, men så blir det enklere etter hvert da. Det føler jeg at mye enklere nå.
0: Alexander, hva ting du bør spørre om som ny arbeidstaker?
8: Det viktigste å være trygg på jobben sin. Så først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre og åpne spørsmål.
0: Og da, hvis en skal være åpen for ja, spørsmål, stille de dumme spørsmålene som ikke dumme, fordi at
8: man må finne
0: det en ikke vet man spør om. Hva tabber det en bør prøve å unngå da?
8: En av de enkleste fallgrunnen vi har det å ikke møte opp I jobb tidsnok. Så veldig enkelt, møte opp I jobb tidsnok, vær til stede, og blant annet da, la telefonen ligge I lomma.
0: Olav, du har jo jobbet noen måneder. Hva dine råd til deg som helt nye?
9: Mine råd som, til de som helt nye, det at man skal følge de reglene som på arbeidsplassen. For eksempel det å komme tidsnok, det veldig viktig. Og det å på en måte sette seg I de rutinene da, som der, og følge verdiene som på den arbeidsplassen, for eksempel. Og for oss så det veldig viktig å smile og være hyggelig mot gjester, da. Og det på en måte veldig lurt å sette seg inn med en gang, sånn at man får en god rutine på det.
0: Rett og slett. Hvordan det da så klistre på et smil, kanskje på en arbeidsdag som ikke så lett? Alle har jo tunge dager.
9: Ja, det litt vanskelig noen ganger, men, men vi prøver fortsatt da. Og som ofte så greier vi det, selv om det kan være vanskelig noen ganger.
0: Hva synes du kjekkest med å ha en sommerjobb?
9: Det som gøyest på en måte, som jeg har sagt tidligere, å være I arbeidslivet og også tjene penger da. Det det som motivasjonen. Men det gøyeste å være liksom, den arbeidsplassen jeg på så varierende. At sånn at på en måte det å arbeide også I seg selv motivasjonen til å arbeide.
0: Mm. Og så pengene en bonus da, når det kjekt på jobb. Ja.
9: Absolutt.
0: Alexander, hva kan arbeidsplasser gjøre for å skape et godt første møte med arbeidslivet?
8: Viktigste igjen være åpen. Kom med gode råd tidlig, ikke la det være noen uoppklarte spørsmål. Og selvfølgelig, samme som arbeidstakere som arbeidsgivere, møte opp med et smil. Vis, vær en god frontfigur, vis hvordan jobben skal gjøres, før du stiller krav til unge arbeidstakere på å gjøre en god jobb.
0: Og du startet jo selv som sesongarbeider, nå fast til seg. Hvordan var den reisen?
8: Det har vært en veldig fin reise, og også håper det motiverende for også Olav, blant annet. Og det å vise at en avgjørelse du tar når du 16 år, faktisk viser at det har noe å si for fremtiden. At det ikke bare en sommerjobb, men det faktisk starten på arbeidskarrieren din.
0: Mm. Olav, nå har du, hvor lenge skal du jobbe I sommer? Hvor lang tid har du igjen?
9: Jeg skal også jobbe etter sommer, det til oktober, når det begynner med sånn Halloween-greier på Tusenfryd. Så det fortsatt en liten stund igjen.
0: Det lukter forlenging av disse vikariatene her, så det kan bli samme reisen som Alexander har hatt. Hva forventninger har du til resten av sommeren og høsten når den kommer så langt?
9: Mine forventninger at jeg fortsetter arbeidet som jeg føler at det gode arbeidet jeg fortsatt driver med, og så at jeg holder de rutinene godt, og at jeg hjelper andre da, med å lære det som jeg også skal lære.
0: Rett og slett ta vare på kollegaene sine når du den erfarne blant deg.
9: Ja. Mm.
0: Tusen takk skal det ha. Olav Bergvad, sommerjobb for Tusenfryd har du, og Alexander Paulsen og Tusenfryd, driftsleder for spillbutikk og foto. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
9: Tusen takk.
1: Norge møter Senegal klokka 2 I natt, og Senegal et land der alle I landet mener at Senegal vant. I Senegal da snakker vi altså om årets Afrikamesterskap, og det var det jo Marokko som vant. Kaoset som oppstod under finalen som ble spilt I januar forfølger nå Norges motstander, men vår korrespondent Vegard Kjørom. Han får tydelig svar på tiltalen når han spør folk på gata om Senegal faktisk de rettmessige Afrikamesterne.
10: Du kan ikke vinne et trofé ved å bestemme noe på et kontor. Du vinner troféer ute på banen, og der vann Senegal. Alle her enige om det. Hele verden enige. Det bare Marokko som ikke tror på det, sier Kana. En motorsykkelsjåfør som NRK møter på gata I Dakar. For å forstå hvorfor det fremleis spørsmål rundt hvem som vann Afrikamesterskapen, så må en spole tilbake til finaledagen 18. januar I år.
11: 10 minutter på overtid det absurde scener I finalen mellom Marokko og Senegal.
10: NRK og andre mediehus over hele verden fortalte om kaoset som oppstod I selveste finalen. Flere upopulære dommeravgjørelser førte til at Senegals trener sendte laget I garderoben lenge før kampslutt. Etter 15 kaotiske minutter kom de til slutt ut igjen, og Marokko skulle få ta straffen som de hadde fått tildelt.
11: Men kanskje har kaoset påvirket, for straffen en lumpe som knapt når frem til mål.
10: Dramaet endte med at Senegal vann 1-0 og tok pokalen med seg hjem. Men Marokko sendte inn klage, og hele 2 måneder etter kom kontrabeskjeden. Det afrikanske fotballforbundet dømte marokkanerne til vinnere.
12: Parler du Marokk?
13: No. Eller Senegal.
10: Det Senegal som har vunnet, sier Kajaba. Alle så at Senegal dominerte, og at de vann kampen. Alle vet dette, sier hun. Også Senegals president har engasjert seg ved å legge ut et Instagram-bilde av seg selv sammen med troféet. Nå Senegal på jakt etter nye troféer og klare for en ny utfordring. Selvtilliten før nattas kamp det ingenting å si på. Alle NRK-møter svarer det samme på spørsmålet om hvem som kommer til å vinne.
14: Senegal. Vous êtes sûr?
15: Oui.
16: Le Senegal va gagner la Norvège.
17: Amna yaaka ne Senegal moy gagner quoi. Senegal.
18: Inshallah, inshallah le Senegal va gagner.
14: Inshallah. Bonne chance.
18: Merci beaucoup à vous aussi.
1: Bonne chance à vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
0: Skoleferien i gang, og for en del så det sommerferie nå, men været stopper ikke opp. Det skjer ting denne veka også, og nå skal vi gi et litt innblikk i noe av det som skjer. Det tid for mandagspanel. Velkommen Sverre Krog Sundbø, programleder og kommentator, og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK.
19: God morgen.
20: God morgen, god morgen.
0: Vi får begynne med fotball nå, som vi jo gleder oss veldig til. Sverre, du har nesten nett kommet igjen fra USA. Du var og så Norge sin første kamp, den mot Irak. Du hadde med eldste dotteren din. Det mange tusen nordmenn som der borte nå. Hva kan de vente seg nå da de får se Norge i VM?
20: Først og fremst, så for min egen del, og for, ikke minst for min datters del, så har det vært et minne for livet. Altså, jeg har jo sett gjennom to forskjellige øyne, både når jeg har vært der nede, men også når jeg har sett det gjennom mediene hjemmefra. Men det å være på plass og den elektriske stemningen, jeg tror i hvert fall at min 9 år gamle datter kommer til å ta med seg dette som et av de største inntrykkene hun har hatt i løpet av sitt unge liv.
0: Det er jo VM-feber da, over hele landet, og tusenvis har besamlet seg og jublet over det norske landslaget. Tone Sofie, hvorfor er dette med VM så viktig for mange?
19: Nei, jeg tror det noe med den der veldig fellesskapsfølelsen man får, og selv jeg som vel moderat fotballinteressert, moderat minus tror jeg til og med jeg kan legge til, blir jo revet med, og en ting liksom når vi har vårt eget lag som vi kan heie på, så jo det helt spesielt, men man finner jo andre lag, og jeg tror også i den tiden vi lever i nå, så det mange som sier at vi trenger et lyspunkt og noe positivt å snakke om som samler alle.
0: Det hadde jo vært et lyspunkt da, hvis vi klarer å vinne Senegal, og tror det vi klarer da?
20: Altså, jeg har trodd at vi skulle klare å kvalifisere oss i mesterskap i 28 år, jeg. Så min stemme nok ikke den beste her, men så svaret ubetinget ja, men det så mye deiligere å leve i en sånn optimistisk tilnærming, for jeg ta de sorgene når det kommer akkurat nå. Så litt for å følge opp det vi sa på siden her først, at fotball-VM, det handler om lykke, stemning, samhold, kulturelle inntrykk og bare glede.
19: Og så er det jo disse overraskelsene, ja. Nå er det jo Kapp Verde, som kanskje mange av oss trykker litt sånn ekstra til sitt bryst. Da.
0: Den, hvem skulle trodde at det var Kapp Verde med håpet på?
19: Ikke vi som har vært på ferie der i hvert fall, hadde helt sett for oss det, men det er jo de overraskelsene som litt sånn glasuren.
0: Vi venter i spenning på kampen, og det jo andre ting som skjer i juni. Det Pride måned, og på lørdag så det den store Pride-paraden i Oslo. 100.000 vis av mennesker går gjennom gatene, men diskusjonen om Pride like for seileg kvart år om vi skal ha regnbågeflagg i skolegaren, for eksempel. Hva synes du, Sverre?
20: Jeg synes vi skal finne litt tilbake til kanskje det utgangspunktet for hva Pride-flagget er. Det skal være en farge for absolutt alle. Det skal være en farge for la oss kalle det skjeve, det skal være en farge for streite, det skal være en farge som handler om at alle på en eller annen måte skal føle seg inkludert, og hvis det grunnprinsippet provoserer, så synes jeg det at man kanskje velger å tolke tilværelsen litt feil, fordi dette handler om å få lov til å elske den man elsker. Og så kan vi ta alle de vanskelige debattene parallelt med det.
0: For det jo ikke alle som enige at det bør være andre flagg enn det norske flagget og det samiske flagget i norske flagg stenger på skolene. Tone Sofie, den politiseringen, er det noe en bør være redd for?
19: Nei, men jeg tror det lett å glemme at det faktisk så mye som en tredel som mot denne flaggingen og skeptisk. Og jeg tror ikke nødvendigvis at det handler om selve grunntanken her, men jeg tror mye nok knyttet til fri og en sånn bekymring for kjønn og en del av det som jeg tror mange synes litt sånn vanskelig å forholde seg til. Og så det nok litt det der som nok en del kan synes kan bli litt mye at liksom, du må flagge, alle må flagge, men nei, folk er ikke nødvendigvis så glad bli tuta og øra full av hva som de riktige meningene. Da. Jeg tror nok at det kan trygge litt sånn ekstra motkrefter.
0: Så du hadde lyst til å si noe, Sverre?
20: Ja, sant. Vi er nødt til å skille debattene våre på en eller annen måte her. Og der synes jeg kanskje Fri, som det ble nevnt her, og menn, også motstanderne til dette flagget, i for stor grad har fått lov å definere hva Pride-flagget skal handle om. Vi er nødt til å bli enige om at Pride-flagget kan stå for retten til å elske, retten til å være seg selv, og som sagt, vi må klare å ha de andre debattene sidestilt med det.
0: Vi går videre til en ting som mindre fargerikt man kunne si. Skattekommisjonen til Ole-Sofie, det skal legge frem sin rapport nå til VK. Vi hørte om dette i Politisk kvarter. Denne utgreien blir da levert til finansminister Jens Stoltenberg. Hva er greia med denne skattekommisjonen?
19: Jo, det er jo egentlig to mål med den. Den er jo satt sammen med en fra hvert parti med litt sånn forbehold for å prøve å se om klarer vi å bli enige litt sånn langsiktig om hva som skal være riktig skatt i Norge. Det handler både om at her er det en fordel at man er litt sånn enig på tvers av mange partier, fordi forutsigbarhet både hva vi som privatpersoner, men også bedrifter skal betale i skatt, er en fordel å ha. Ikke at man har det opp til vurdering hver gang det har vært et nytt valg, eller man krangle litt på Stortinget. Det andre er jo det at jeg tror mange mener at man ideelt sett burde gjort en del endringer med skattesystemet, en del sånn ting som litt skjevt, men det liksom så upopulært, så man må liksom være mange om å gjøre det. Men det ser jo ikke så veldig lovende ut da, for FRP ville jo ikke engang være med, og nå har Rødt trekt seg, og nå ser vi at SV holder på da å få kalde føtter. Og
0: ja, hva tyngde vil en sånn kommisjon sin rapport få da, når det ikke den oppslutningen som man tenker vi har i Norge?
19: Jeg tror hvis de hadde klart å samle seg om en del anbefalinger, så tror nok jeg at både Arbeiderpartiet, Høyre og ikke minst sentrumspartiene vil ønske det, men hvis det blir veldig mye politisk spill om det, så tror jeg at det der kan bli vanskelig, og er det noe som kjennetegner norsk politikk om dagen, så er det mye spill.
20: Det er jo et paradoks at vi ikke klarer å enes om hva målet bør være, at vi beholder en velferdsstat, får økt insentiv til business, akkurat der, er det vanskelig å finne ut om formuesskatt behøver ikke gå på akkord med det, og det tror jeg er vanskelig å akseptere for noen av sidene.
0: Vi rekker kjapt innom et siste tema. I morgen på Sankthansaften er det 35 år siden kongeparet ble signet i Nidarosdomen. Nå er det ganske heftige runder i kongefamilien om dagen. Det er flere store saker som Hilde ved deg, men hva slags betydning har kongen og dronningen hatt? Og hvis jeg skal oppsummere 35 år med kongegjerning på et par sekunder, Tone Sofie.
19: Ja, jeg tror det betyr veldig mye for mange, og så er det lett å glemme når vi snakker om er arvetagerne like populære, at kongefamilie er noe som vokser på oss. Jo eldre de blir, jo mer populære blir de, om det er Harald og Sonja, eller kong Olav, eller dronning Elisabeth i England. Dette tar tid.
20: Å snakke om en kongefamilie som klarer å stå i utfordringen, snakker om kongeparret, i den vanskelige situasjonen som kronprinsparret har stått i, og det som er under, men i den posisjonen så har de gjort sin jobb forbilledlig, og så igjen, man får heller ta en debatt på hvorvidt skal monarki, men kongen og dronningen vår, de er stolte av.
0: Sommerferie for mange, men absolutt ikke stille og rolig altså. Tusen takk for at det var vårt mandagspanel, Tone Sofie Aglen og Sverre Krogh Sundbø.
20: Takk skal du ha.
15: Klokken har passert 8:30. Hører på Nyhetsmorgen i dag med følgende saker.
0: Den ukrainske marinen melder at et lasteskip er angripet av russiske droner i Svartehavet. Det dreier seg om det tyrkiske skipet Victress som segler under Panama sitt flagg.
15: Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som har omfattet av LHBT+-begrepet, den har nå flatet ut.
0: Og i natt kommer den første virkelige testen i VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. Vi skal snakke om det som blir den best besøkte kampen Norge spiller på over 60 år. Og nyhetsmorgen i dag er ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. I Midtøsten er USA og Iran samlet om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Det opplyser meklerlanda Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste disse landene felles fra seg at den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var avsluttet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hva denne planen går ut på.
3: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett, og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran, men det har ikke vært gitt at de kommer til å komme frem til dette veikartet da det var et diplomatisk drama som spilte seg bak kulissene. Det begynte med at Iran ydmyket USA ved at de ikke ville stille opp til denne fotoseansen der delegasjonen skulle håndhilse, som var initiert av USA. Så skrev Donald Trump på sosiale medier at de kommer til å angripe Iran hvis de ikke gikk med på en avtale, noe som fikk den iranske delegasjonen til å forlate forhandlingsbordet. Og dette har jo vært sterkt kritisert da disse forhandlingene svært sårbare fra før av.
0: Ja, og Iran, de sier at de er villige til å forkaste alt dette her, hele avtalen med USA, på grunn av det som skjer i Libanon. Og hvorfor er Libanon og Hezbollah så viktig for Iran at de er villige til å sette alt på spill for det?
3: Ja, Hezbollah har jo på mange måter vært regnet som den fremste forsvarslinjen mot Israel for Iran. Etter 7. oktober da Hamas angrep Israel, så mener flere sikkerhetseksperter både Iran og Hezbollah undervurderte hvor hardt Israel kom til å svare. Hamas og Hezbollah har blitt svekket, og flere mener at dette har gjort Iran mer sårbart for angrep, sånn som under 12-dagerskrigen som vi så i juni 2025, også under denne siste krigen som begynte i mars, og derfor mener flere sikkerhetseksperter at nå som Iran har dette sterke pressmidlet på hånden, altså Hormuzstredet, at de vil sørge for å få med seg sine allierte, både på grunn av ideologien, men også på grunn av deres egen sikkerhet.
1: Og det sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
0: Den ukrainske marinen melder at et lasteskip angrepet av russiske droner i Svartehavet. Det dreier seg om det tyrkiske skipet Victress, som sigler under Panama sitt flagg. Utenriksreporter Dag Bredveik, hva er det siste om åtaket?
21: Ja, det siste er at den ukrainske marinen melder at skipet har store skader. En sjømann som var kokk ombord, han er fra Egypt, han har mistet livet, og flere skal ha skader. Mannskapet er fra India, Egypt og Tyrkia. De var 8 ombord, og de har gått da til ombord i en livbåt. Og visestatsminister Oleksiy Kuleba, han opplyser at lasteskipet Victress er eid av et rederi i Tyrkia og seiler, som du nevnte, under Panama-flagg, og at det skadde skipet nå befinner seg i Svartehavet, nær grensen mellom Romania og Ukraina.
0: Og på land i Ukraina, i Russland, gikk flyalarmene i natt. Hva er situasjonen der etter det ukrainske droneåtaket?
21: Ja, ordfører Sergei Sobyanin, han melder at alle disse 4 flyplassene er gjenåpnet. Altså, vi hadde jo en sak i dag morges om at det var 60 ukrainske droner retning Moskva. De fleste ble skutt ned av det russiske luftvernet, men det førte til at 4 flyplasser, inkludert den største flyplassen, Sheremetyevo-flyplassen, ble stengt. Internasjonale nyhetsbyråer melder at disse flyplassene er gjenåpnet, men disse droneangrepene da skaper frykt i Moskva.
0: Og dette skjer da kun dager etter at et av landets sine største oljeraffineri ble sett i brann, og det i hovedstaden.
21: Ja, det er riktig. Det er 4 dager siden, og det skapte jo sjokk og vantro hos mange som bor i Moskva, da dette kjente oljeraffineriet til Gazprom ble truffet og satt i brann. Og det førte da til betydelig del av drivstoffforsyningen i Moskva ble rammet, og dronene traff også en boligblokk for 4 dager siden, og Ukraina viser en gang på gang at de har droner som kan nå langt inn i Russland.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
1: Telenor har tidligere nektet for at selskapets overvåkingssystem i Myanmar ble testet, et system som kunne brukes til å avlytte 18 millioner abonnenter i landet. En tidligere Telenor-ansatt har flyktet fra landet for å fortelle en annen historie, og nå endrer Telenor også sin versjon.
2: From Telenor side, the system is almost ready and they already tested.
4: Tobarnsfaren snakker om overvåkningssystemet I Myanmar, som Telenor fikk pålegg om å installere. Det kunne bli et mektig våpen for juntan. Mannen som passerer piggtråden, som omringer asylmottaket, har nylig ankommet Europa. Han I 40-årene og jobbet for Telenor fra start til slutt I Myanmar, blant annet med myndighetskontakt.
2: I'm involved.
4: Han frykter for sikkerheten til de som igjen I det lukkede landet, og derfor må vi bevare hans anonymitet.
2: They can intercept the voice call, SMS, and the internet traffic or real time.
4: Dette juntans mektige våpen, overvåkningssystemet. På mobilen viser han oss dialogen rundt installasjonen og testingen av overvåkningssystemet, som altså kunne avlytte samtaler og overvåke tekstmeldinger direkte til 18 millioner abonnenter. Et system som Telenor nekter for at de har testet.
2: Yeah, I think it's a lie.
4: For snart ett år siden spurte NRK nemlig Telenor-sjef Revhaug om Telenor har testet overvåkningssystemet.
22: Vi har aldri testet det utstyret.
4: Telenor-arbeideren mener altså det løgn. Sommeren 2021 konkluderer Telenor slik I et brev sendt myndighetene.
23: Telenor Myanmar har tatt skritt og gjort tiltak for å klargjøre, teste og forberede LI-utstyret på vårt nettverk.
4: Nå endrer Telenor sin versjon og bekrefter at brevet stemmer. Revhaug tilføyer I tillegg på mail til NRK.
23: I 2021 tok militære styrker seg inn I lokalet og hadde tilgang til utstyr I noen timer. Men Telenor Myanmar sikret I etterkant at systemet ikke var aktivt.
4: Tobarnsfaren skuffet. Han og mange andre stolte på Telenor.
2: Most people trust Telenor because of the brand is very good reputation.
0: Reportere I denne saken var Maria Hasselgaard og Bjørn Olav Nordahl.
1: Terje Einarsen, jusprofessor ved Universitetet I Bergen og styreleder I den internasjonale juristkommisjonen. God morgen.
24: God morgen.
1: Du har engasjert deg I denne saken. Hvorfor det?
24: Nei, det fordi at det en menneskerettssak, og vi ble for så vidt kontaktet av andre. Og vi leverte da en anmeldelse I desember 2024, altså ICJ Norge, sammen med Justice for Myanmar, som en myanmarsk menneskerettsorganisasjon. Og den anmeldelsen gikk til PST, sammen med en ganske omfattende bevispakke. Mm.
1: Telenor innrømmer nå altså at overvåkingssystemet I Myanmar ble testet. Hvorfor spiller det noen rolle hvorvidt systemet ble testet eller ikke?
24: Ja, altså dette har jo betydning opp mot sanksjonslovverket som PST håndhever og som satte begrensninger for hva man kunne gjøre I Myanmar. Altså Myanmar var jo et land som var sanksjonert av EU og ble det av Norge. Og der det et regelverk som man må forholde seg til, og vi mener jo det at det brutt på flere punkter. Så det som kommer frem nå, da, det underbygger jo anmeldelsen vår.
1: Mm. Og medlemmer av regimet I Myanmar skal også ha brukt overvåkingssystemet til å spore meningsmotstandere. Hvor alvorlig vil du si at det?
24: Ja, det jo veldig alvorlig selvfølgelig, fordi at vi vet jo det at det ble iverksatt omfattende forfølgelser av demokratiforkjempere og menneskerettsaktivister I Myanmar etter kuppet I februar 2021. Og det var jo Telenor I Myanmar fortsatt, de hadde dette overvåkningsutstyret, og det også kom frem at de har overlevert såkalte trafikkdata, som mer sånn metadata da, om hvem som ringte hvem og til hvem og når. Men dette overvåkningsutstyret, det var jo et utstyr for å overvåke samtaler, e-poster I sanntid, sånn at man faktisk kunne høre inn på det som ble sagt, for eksempel.
1: Men dette jo riktig nok nær historie, men det fortsatt en del av historien. Hva bør myndighetene I Norge gjøre I denne saken slik du ser det?
24: Jeg mener man må få komme til bunns i hva som faktisk skjedde, og hva Telenor gjorde, og hva ledelsen i Telenor visste, og også hva myndighetene visste gjennom eierdialogen med næringsdepartementet.
1: Ja, hvordan skal man få frem disse sannhetene?
24: Ja, det har jo vært gjort forsøk fra Stortingets konstitusjonskomitee da, om å få innsyn i eierdialogen. Det har jo regjeringen hittil nektet. I tillegg så er det jo påtalemyndighetens oppgave da, å etterforske om det kan ha blitt begått straffbare handlinger. Og da er det jo dette sanksjonsregelverket med strafferamme på 3 års fengsel. Men vi har jo også utvidet anmeldelsen vårt å gjelde forbrytelser mot menneskeheten, der strafferammen er 30 års fengsel. Mm. Så potensielt er det jo snakk om veldig alvorlige forhold.
1: Og hvor står den rettssaken nå, eller anmeldelsen nå?
24: Ja, den om sanksjonsregelverket ligger hos PST. Det er gått 1,5 år siden vi anmeldte den. Den ble først henlagt av PST i fjor i august. Så påklaget vi den da til Nasjonale statsadvokatembetet, som opphevet den henleggelsen og sendte saken tilbake til PST. Det skjedde i november. Og så har den ligget der hos PST. Og det de sier er at de kan ikke si noe om når de skal treffe en beslutning med tanke på etterforskning eller ikke.
1: Ok, vi får vente og se. Terje Einarsen, jusprofessor i Universitetet i Bergen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
24: Okay. Takk for det.
0: Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som er omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en undersøking laget av opinion for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir. Men mellom 30 og 39 år er de som i størst grad har endret holdninger til LHBT+, og delen personer som er negative til transpersoner har øket. Lubna Jaffri, du er kultur- og likestillingsminister. Hva sier denne undersøkingen deg?
5: Den sier jo at vi fortsatt har en jobb å gjøre, at dette er ikke noe vi kan vedta oss vekk fra. Holdninger, det er noe som skapes, og vi blir jo påvirket av også trender, internasjonale trender. Det er jo helt klart at det er jo en stor bevegelse som er veldig antitrans, som også sikkert treffer da det norske debattklimaet. Så dette er noe vi må ta på alvor, og derfor så har jo vi disse undersøkelsene for å følge da trendene over tid.
0: Ja, da du da ser, hva er det i tallene som uroer deg?
5: Det er jo spesielt de talene som viser da holdningene til transpersoner eller ikke-binære, da at det er slik at før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Du er jo da likestillingsminister, ansvar for at folk ikke blir diskriminert på bakgrunn av kjønn, seksualitet i det hele tatt. Hva er det du og regjeringen gjør for at en skal kunne være trygg?
5: Altså, jeg tror at vi ikke kan gjøre nok. Vi har jo en handlingsplan som for seksualitet og kjønnsmangfold som går ut neste år, som har mange tiltak, men det viser er jo at vi alene ikke klarer å sørge for at folk føler seg trygge. Da trenger vi at hele samfunnet er med på det, og det er jo langvarig arbeid, og det vi også ser av undersøkelsen er jo det at det som er det mest positive, det at når folk opplever kontakt eller treffer noen som enten er skjev eller ikke binær eller transperson, så endrer holdningen deres seg. Så det handler også om kunnskap, om det å faktisk vite hvordan mennesker lever livene sine, og ikke bare basert på fordommer som blir kanskje fremstilt på sosiale medier eller andre steder. Så det å gjøre kunnskapet mer kjent, gjøre det så tilgjengelig til folk, det tror jeg

0: ser jeg i ulike fora internasjonalt der jeg også deltar. Så det vi må gjøre at vi må ha et lovverk som vi har på plass, og beskytte det lovverket, sørge for at folk ikke blir diskriminert, men også jobbe da holdningsrettet for at folk skal forstå at vi er mennesker alle sammen, uavhengig av hvem vi elsker.
1: Og det, da, det som ligger til grunn for dette er den undersøkelsen som nå ny. Den viser da at holdningene til transpersoner er de som splitter folk mest. Du inne på det selv. 27% svarer at det ville vært ubehagelig å dele garderobe med en transperson. 10 prosentpoeng høyere enn i 2022. Det bare 4 år siden. Hva tenker du skal til for at transpersoner blir tatt bedre imot i Norge?
0: Altså, jeg tror jo det nettopp er da kunnskapen om hva en transperson er, hvordan transpersoner lever livene sine. Jeg møtte jo Emma Ellingsen for et par dager siden, som er en offentlig transperson, som har levd livet sitt i offentligheten helt siden hun var liten. Og den holdningen om at hun for eksempel ikke skal bruke jentegarderoben, ja, vil de sende noen i herregarderoben da? Det blir jo veldig, veldig rart, ikke sant? Og det er jo noe om den kanskje mangel på kunnskap på hva en transperson faktisk er, som gjør at man får disse holdningene. Og det er jo noe som vi må jobbe med, og jeg tror da at mer kunnskap er veien å gå, ikke da å si at vi ikke skal for eksempel feire Pride, for dette gir jo barn og unge kunnskap også om faktisk hva det vil si å være trans for eksempel. Så jeg tror at det er jo en del av løsningen på dette.
1: Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
2: Sommerferien i gang, skolen har tatt fri, og på P2 her i NRK så blir det sommerstemning, programleder Jeanette Plato. Er det du som skal stå for den?
3: Det er det så absolutt for Birger i dag. Kan vi si at nå er det i gang sommerferien, og så er på P2, yay! Og P2-pulsen setter i gang fra klokka 10 til klokka 1 hver dag, så vi skal fortsatt bli litt klokere på det som skjer rundt omkring i verden, men med litt lavere skuldre.
2: Ja, hva er tematikken i dag?
3: Jeg lurer på, skal du ut og fly i sommer?
2: Det er unaturlig å bo i en metallkapsel 10.000 meter opp i luften, så nei.
3: Nei, da slipper du kanskje noen problemer når du er ute på reise, men det kan jo fortsatt dukke opp ting og tang. Og akkurat denne sommeren så sier reiseeksperter at det kan skje mye rart hvis du er ute på reise. Det skjer mye med flyselskapene nå, så vi får inn en reiseekspert til å svare på hvordan man skal takle de store og små fintene som kommer på livets vei mens man er på ferie. Og så tenker jeg at hvis det er noen som lytter til oss nå, Birger, som har spørsmål, så må du gå inn i appen NRK Radio og sende inn spørsmål. Bare søk opp P2-pulsen.
2: Og det var klokken 10, sant?
3: 10-1.
2: Ok, lykke til.
3: Takk.
2: Nå er klokken derimot 8:50, og her er toppsakene i Nyhetsmorgen nå.
1: Den ukrainske marinen melder at et lasteskip er angripet av russiske droner i Svarte Havet. Det dreier seg om et tyrkisk registrert skip.
2: Australske myndigheter har beslaglagt kokain til en verdi av 816 millioner australske dollar i det som beskrives som landets største kokainbeslag noensinne.
1: Og USA og Iran er samlet om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred i følge Pakistan og Qatar. Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen mener kommunen har blitt overraskende hardt straffet for forsøket de gjorde med lågere lokal formueskatt. Kommunen avvikler nå den låge skatten fordi de taper mer enn de vinner på det forsøket. I dagens politiske kvarter fortalte ordføreren at de var overrasket over hvor mye av inntektsutjevningen de mistet som følge av det lokale skattevedtaket.
4: Nei, vi var jo klar over når vi gjorde dette, var vi informert om at i forhold til inntektene som vi fikk på skatt, så fikk vi mer skatt, men at det ble tatt over inntektsutjeningen, sånn at det skulle reduseres. Og det var vi for så vidt forberedt på, men vi var ikke forberedt på at vi skulle bli straffet litt ekstra. Det vil si at når vi får redusert vår overføring gjennom inntektsutjevningen, som følge av økte skatteinntekter, så har vi gitt de tilbake til inntektsutjevningen. Og da ble vi litt overrasket over at samme grunnlaget for at vi har høye skatteinntekter, selv om vi ikke har fått det, blir brukt på en måte sånn at vi for eksempel mest små kommunetillegget. Og det var vi ikke forberedt på. Og vi er usikre på om vi har også tatt andre typer inntekter som vi burde ha, for vi har ikke noe skattevinst på dette, men vi har fått som sagt hjelp fra privat næringsliv og innsyn.
5: Ja. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om at Bø har avviklet dette? Er det bra?
6: Derfor jo på samme måte som det var opp til kommunestyreordføreren i Bø

0: at man vil gjennomføre det her eksperimentet, så får det være opp til de om de vil avslutte. Det som realiteten jo at to forskjellige regjeringer, Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen, har begge avklart veldig tydelig at hvis en kommune velger å redusere sine inntekter, så skal ikke regningen for det fordeles på alle de andre kommunene. Det var klargjort i kommuneproposisjonen i 2020, altså før det her trådde i kraft, under forrige regjering, og vår regjering har tydeliggjort akkurat det samme.
1: Men han nevner jo små kommunetillegg, det jo noen for fordi en liten. Hvorfor skal en miste det da, når en har brukt sitt handlingsrom til å sette ned skatt?
0: Småkommunetillegget er et tillegg som gis til kommuner i Nord-Norge som har mindre, det er en grense på 120% av landsgjennomsnittet. Så hvis du har mer enn 20% høyere skatteinngang enn snittet, så vil du ikke kan få det småkommunetillegget, og det er derfor Bø nå ikke får det.
1: Det lokale skattehandlingsrommet ganske illusorisk, egentlig, da.
0: Jeg tenker at det er opp til ordføreren i Bø og Bø kommune hvordan de vil vurdere de utredningene som de har gjort. Vi har et rettferdig og omfordelende inntektssystem for kommune-Norge som handler om hvordan du fordeler inntektene mellom kommunene. Og det er rettferdig, og der er det også sånn at det er skatteutjevning i det systemet, og det handler jo om å legge til rette for likeverdige tjenester rundt om i kommunen med veldig forskjellige utgangspunkter.
1: Det var kanskje hvis gambling er rett, Pedersen?
2: Jeg tror ikke vi har gamblet. Det vi reagerer på, det er at det som pengene så rettmessig riktig, vi har fått høyere skatteinntekter, men vi gir alt ifra oss.
3: Dette var da et utklipp av debatten mellom ordfører Sture Pedersen i Bø og kommunalminister Bjørnar Skjæran i Politisk kvarter, som ble leie av Håvard Grønli.
4: I natt kommer den første virkelige testen i VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av VM så har det vært et skarpt fokus på vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Og Ståle Solbakken, han er ikke særlig imponert over banen de skal spille på, men er mer opptatt av at det kan bli en regnfull kveld på den amerikanske østkysten.
5: Det er den banen vi skal spille på, så det er ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarmingen, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
6: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
7: Fordi at det norske laget er best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt i starten, men utover i kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard i mellomrom, for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så er jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
6: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det er 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre i VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken høre snakk om.
5: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
4: Reporter var Håvard Moum, og kampen kan du se på NRK TV klokken 2 i natt.
3: Skal du sitte oppe, Birger?
4: Jeg lurer på om jeg skal stå opp litt tidlig sen. Jeg skal jo på vakt i morgen, så jeg skal uansett stå opp 4:15.
3: Det er mange muligheter her. Enten en sitter oppe, eller ser det kanskje dagen etterpå. Da er jo problemet hvordan skal en komme seg opp av sengen og kanskje ut døra på jobb, uten at noen avslører resultatet for deg. Det kan jo være en pratesjuk kollega eller et pushvarsel som ødelegger den gleden.
8: Det er fotballfeber i hele landet. Det er bare ett problem, og det er at Norge spiller kamper midt på natta.
9: Ja, det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
8: Da er det fare for å bli spoilet.
10: Det er veldig frustrerende.
11: Mathilde Fylling har noen knep i ærmet.
10: Hvis folk snakker med bare hold de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
11: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
12: Man må holde seg unna sosiale medier. I den tid man kan, men det ikke så lett.
11: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
13: Hjemme I Lofoten, da snakker vi om fiskarkaffe. Så det vel sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
11: Ole Urke Heen syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
14: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka to om natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
11: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
15: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdige. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
16: Heia Norge!
11: Steinar Rongve ved godt mot.
17: Jeg sitter ikke opp om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
3: Vi kan da avsløre at appen NRK TV, der du må gå tidlig når du står opp, kan se kampen det røpefri zone, så det sagt. Reporter denne saken, Sandra Lee Kromsvik.
4: Satmeteorolog Bente Marie Wahl, nå kommer finværet her sør på hvert fall.
18: Ja, det jo ikke alle som får denne varmen, det må vi jo minne om. I Nord-Norge så det stor, der sliter de med nå 15-tallet. Ja,
4: men de har hatt så mye fint vær så langt i år.
18: De har hatt det veldig varmt tidligere i juni, så vi I Sørpa har jo hatt egentlig en ganske kjølig start på juni, så nå får vi en liten blaff nå på slutten, som drar gjennomsnittet litt opp. Men I dag så det Sør-Østlandet som får temperaturer opp mot 25 grader og mye sol. Men det bedring på Vestlandet også. Starter med litt skyer og noen byger der, men disse bygene vil avta, og det kommer nok mer sol også nord for Bergen litt utover dagen. Trøndelag har en del vind, fortsatt stiv kuling på morgenkvisten, minker utover dagen. Her blir nok regnbyger litt fra og til, men også her blir det mindre byggeaktivitet når vi kommer utover ettermiddagen. De som har mest vær I dag kanskje Nordland, for der blåser det ganske kraftig fra vest. Den vil minke utover formiddagen, men det regn og regnbyger, og det blir en del nedbør, altså ganske vått. Finnmark får også en del kraftige byger, mens Troms det litt mindre byggeaktivitet, særlig I Nord-Troms og Vest-Finnmark.
4: Svalbard.
18: Og på Spitsbergen, der det strålende sol akkurat nå, litt mer skyer utover dagen.
4: Så I Nord-Norge det varmt, Østlandet får det nå, Vestlandet kommer senere, vi krysser fingrene.
18: Ja, de får nok sommeren ikke over enda.
3: De som har laget nyhetsmorgen I dag Erlend Rønneberg, som var vaktsjef, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Brage Vesje Guttomsen og I studio Birgit Kolsrud Jåsund og Bjørn Øster Mjukastein.
19: Dette NRK Nyheter, klokka ni. Oljeprisen på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken I verden går. Sjefsanalytiker I Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer I havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
20: Det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen I 73, så det mange av de store importlandene som bygd opp store lagre nettopp for å ha I situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, I tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
19: Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg I det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand I landet I 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år I fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet I landet, og den tidligere presidenten også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, sier Randi Ness I SJ Nord.
21: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen nå vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
22: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå det trygt å kjøre der sånn.
19: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Kristian Gansmo. Mange starter I sin første sommerjobb I dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spel, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
0: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
19: Til slutt har vi med at en MC-fører I natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I Østfold. Det ikke klart hva slags skader mannen fikk I ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Hele livet har jeg vært redd for å bli avslørt. Nesten hver dag har jeg hatt en uro i meg. En følelse av at noen en dag skal se rett gjennom meg. Oppdage det jeg selv har brukt et helt liv på å dekke over. Og det har vært nære på flere ganger. Jeg har levd med en uro i brystet. Som en fugl som aldri helt slår seg til ro. En svak stemme inni meg har hviska. Snart oppdager de deg. Snart faller masken. Og kjære lytter, nå har jeg bestemt meg. I løpet av denne timen skal jeg si det høyt. Det ordet som har forfulgt meg siden det ble sagt om meg da jeg var et lite barn. Jeg har båret på det. I stillhet. I skam. Jeg håper, og dette sier jeg uten ironi, at når ordet er sagt, at det samme skjer som i eventyrene. At trollet sprekker i sola. I tillegg til det fryktelige ordet, skal jeg i denne timen fortelle om barndommens mest vidunderlige frøken Røssok. Om at jeg elsker lukta av at noen legger asfalt. Og jeg skal driste meg til å fortelle om de gangene jeg har gjemt meg under en seng for å unngå å bli slått. Jeg heter Julie Brottkorp. Jeg er 51 år. Jeg er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Jeg var en gang stabssjef på statsministerens kontor for statsminister Erna Solberg. Jeg har ledet kringkastingsrådet i NRK, og jeg har ledet representantskapet i Norges Bank. Velkommen til mitt sommer i P2.

møter godt voksne folk, mennesker jeg aldri har truffet før, får jeg ofte det samme spørsmålet. Var det du som sto bak makeoveren av Erna Solberg i sin tid? Var det du som fant de nye klærne og bygget et helt nytt image? Sannheten langt enklere, og litt kjedeligere. Jeg sminket henne ikke, kjøpte ingen klær, men jeg var der som rådgiver. Jeg fikk tidlig god kjemi med Erna Solberg, og den tilliten gjorde at jeg kunne gi det viktigste en rådgiver kan tilby. Ærlige råd, også når de ikke så behagelige å få. Vi reiste land og strand rundt, ofte i min bil, med en megafon i bagasjerommet og matpakker som fungerte som frokost, lunsj og middag. Lite glamour og mye slit. Og det folk så var at Erna byttet stil, frisyre og frisør. Og ja, det stemmer. Det var min frisør. Folk likte forandringa, og jeg jobba videre med andre ting.

I 2020 var jeg leder av representantskapet I Norges Bank. Det et rom der stemmen ikke heves, men likevel høres. Har parkett, lange bord, lyden av sko som treffer gulvet og gir et lite ekko. Et sted der ordene veies I hånda før de slippes. Alt hviler på én ting. Tillit. Så kom den saken. Ny sjef for oljefondet. Nicolai Tangen. Ikke en byråkrat, men en av verdens mest vellykka hedgefondgründere. Med sitt eget fond. Og spørsmålet hang I lufta. Kan en og samme person forvalte sine egne interesser og samtidig våre? Oppgaven til representantskapet ikke å mene noe. Den å kontrollere. Og påse at Norges Bank følger alle lover, regler og retningslinjer hver eneste gang. Så vi gjorde det vi skulle. Vi undersøkte, vi pirka. Finnes det en sprekk noe sted? For på den glinsende parketten I Norges Bank syns den minste ripe eller hakk. Og sånn skal det være. Vi skulle lande Nicolai Tangens omstridte ansettelse. Ansettelsesavtalen måtte være så solid at ingen kunne stille spørsmål ved tilliten til systemet. Men det skurra. Avtalen holdt ikke. Og det var jeg som skulle si det. Høyt, offentlig. Og jeg visste det kom til å bli mye støy. Frem til dette øyeblikket hadde vervet mitt I representantskapet vært et ryddig, stillferdig arbeid. Nå var det ikke det lenger. Det var blitsing, sterkt hvitt lys rett I ansiktet. Kameraer som glir inn mot deg. Mikrofoner som løftes litt nærmere for hvert spørsmål. Stemmer som ikke venter på utfyllende svar, men presser på og avbryter. Det måtte bli en høring om dette. Kunne Tangen, sånn alt var, være leder for det norske oljefondet? Så sitter jeg der. På Stortinget, hvor dette skal skje. I finanskomiteen. Det åpen høring. Det august, og det en varm sommer ute. Men inne I rommet lufta tung. Hele Medie-Norge der. Jeg skal inn først, og det jeg som skal svare på vegne av hele representantskapet. Og etter meg skal sentralbanksjefen inn. Kameraene finner meg. Fra siden, foran, ovenfra. Og plutselig merker jeg. Jeg to forskjellige personer samtidig. Jeg hun du ser. Fester blikket rett på finanskomiteen. Rett I ryggen. Hen I ro. Svarene kommer til synelatende uanstrengt. Jeg sett henne I ettertid på TV, I opptak. Hun ser trygg ut. Og så det hun andre. Hun som inni meg. Det også meg. Der inne det ikke parkett uten riper og hakk. Der sklir jeg rundt, uten retning og I full panikk. Jeg føler jeg slenges fra vegg til vegg, som I en karusell som har fått alt for høy fart. Jeg prøver fortvilt å holde meg fast. Jeg redd. Og inni meg ropes det. Hvor jeg? Hvem jeg? Hva gjør jeg her? Det nesten ubegriplig at det går an å sitte så stille når alt inni deg I fullt opprør. Når jeg reiser meg, kjenner jeg det I ryggen. Skjorta som har klistret seg til stolryggen. Jeg våt av svette. Som om kroppen har vært med på en hard springmarsj. Mens jeg I virkeligheten har sittet og spilt rolig.
Jeg nevnte det for deg, at jeg I livet på en måte har gått med en konstant frykt inni meg for å bli avslørt. Jeg skal komme tilbake til det, men det jeg kan si nå at I slike rom, med harde, glatte gulv og blitslys rett I ansiktet, våkner virkelig den gamle frykten.

0: Du hører på Sommer I P2. Jeg heter Julie Brottkorp, og jeg kommer fra Trondheim. Men som du sikkert hører, snakker ikke jeg særlig trøndersk. Jeg fra Øvre Sinsaker, og hjemme lærte jeg tidlig at det heter jeg og ikke jeg. Jeg hadde en god oppvekst. Trygge foreldre, en fin bror, hun en setter. Familien var samlet I helgene. Da gikk vi I bymarka og spiste lefse på Elgseterhytta. Eller om vinteren var vi ofte på hytta vår I Stolidalen I Oppdal, en av Norges vakreste steder. Jeg har vært privilegiert, for I sommerferiene var vi på hytta I Tvedestrand. Og det var akkurat et sånt trygt og godt liv jeg så for meg at jeg skulle leve som voksen. Gifte meg, få barn og leve livet med en person. Sånn mamma og pappa gjorde. Sånn ble det ikke helt. Men etter utdanning og noen år I jobb, møtte jeg mannen jeg giftet meg med og fikk fantastiske barn med. Han en fascinerende person. Han vet og synes det greit at jeg snakker om han. Han oppvokst på en liten gård I Østfold. Odelsgutt. Men valgte Oslo og aksjemarkedet, og han gjorde det godt. Da vi giftet oss, ble jeg det media den gang kalte finansfrue. I dag jeg takknemlig for at kvinner ikke lenger får titler basert på hva mannen deres driver med. Det var ikke behagelig. Vi ble skilt etter en del år. Men han fremdeles en jeg har stor tillit til å søke råd hos. Jeg beundrer han for å ha startet med tomme hender, og for å ha bidratt så mye tilbake til fellesskapet. I tillegg han en varm pappa. Driver jeg og forsvarer noe nå? Ja, kanskje. For det provoserer meg når folk snakker om TV-serien Exit, som om det var en dokumentar og ikke en fiksjon. Bygd på et manuskript som noen har sittet og funnet på. Vi for raske til å plassere hverandre innenfor klisjeer. Men når jeg ser tilbake det likevel nesten flaut hvor lite jeg visste om drifting av et liv de årene vi var gift. Jeg betalte ingen regninger, visste ikke hva strøm kostet, hadde aldri forholdt meg til renteutgifter. Jeg levde I en boble, veldig langt unna virkeligheten. Og det skal sies, et liv totalt forskjellig fra det livet jeg har levd de siste 16 årene. For da jeg ble skilt, sprakk boblen raskt. Strømregninger kom, renter ble en realitet, ansvaret seg innover meg. Og du tenker kanskje at det må ha vært skremmende? Ja, I starten var det selvfølgelig det. Men det å måtte stå på egne ben, ta ansvar for egen økonomi, også noe av det mest frigjørende jeg har opplevd. Og for å være ærlig, hvis ikke jeg hadde sett på det sånn, hadde jeg nok aldri våget og fortelle deg dette nå. Da hadde jeg antagelig fortsatt forsøkt å polere fasaden, og passet på at ingen sprekker syntes. Jeg har skjønt at økonomisk uavhengighet ikke bare kroner og øre. Det makt over eget liv. Ingen kan styre deg når du kan styre deg selv. Da kan du stå I verden som den du uten å be om tillatelse.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

Jeg ble født inn I et hjem der ordene sto pent på rekke og rad. Der bøker ikke bare var noe man leste. De var møbler. De var veggene I stua. De sto der sirlig innbundet som bevis på at her bodde det skikkelige folk. Lange utdanninger var like naturlig som middagen klokka fem. Min far var lege, min mor tannlege. Akademia var ikke et valg, det var lufta vi pusta I. Og mitt sterkeste sommerminne ikke sol, sjø eller iskrem. Vi på hytta I Tvedestrand. Inne lukter det varm furu og støv. Det knirker svagt I plankene når noen går over stuegulvet. Året 1983. Jeg ligger på ryggen I køyesenga. Det sen kveld. Madrassen tynn. Jeg ligger og kikker opp I undersiden av køyesenga over meg. Det kvister I plankene. Jeg teller dem. 1, 2, 3, 4. Gjennom veggen hører jeg pappa og morfar. De stemmene jeg kjenner godt. Pappas stemme klar og bestemt. Slik den alltid når han vet hva som rett. Den stemmen har alltid fått meg til å tro at ting ordner seg. At jeg trygg. Jeg vet jeg finnes på en helt spesiell måte I hjertet hans. Morfars stemme mørkere. Tyngre. Den bærer erfaring, alvor og nå uro. De snakker lavt. Men jeg kan høre at morfar urolig. Pappa sier, vi har fått beskjed fra PP-tjenesten at Julia noe de kaller dysleksi. De vet ikke om hun kan klare skolegangen. Dysleksi et veldig uvanlig ord på denne tiden. Men jeg skjønte at det var noe riktig galt. Ordene han sier faller som små steiner. En etter en, de treffer meg I brystet. Det blir stille. Så sier morfar, betyr dette at hun evneveik? Så det en lengre pause før pappa svarer, jeg I hvert fall bekymret for henne. Jeg ligger stille. Som et dyr som vet at det ikke må lage lyd. Jeg teller kvister I taket. 1, 2, 3, 4. Jeg vil bli usynlig. Jeg vil ikke at ordene skal nå fram til meg. Men de gjør det. Dagen etter vet ikke pappa og morfar at jeg hørt hva de sagt. Men jeg gjorde det. Jeg hørte også bekymringen I stemmen til pappaen min. Frykten som la seg som et mørkt teppe I rommet. Det engstelige spørsmålet om fremtiden min. Ordene gikk rett gjennom veggen og inn I meg. Det grusomme ordet som morfar brukte. Det som ble sittende igjen inni meg som en splint. Ordet evneveik. Jeg forsto hva det betydde. Jeg hadde hørt det før. Og det dette ordet som fulgt meg siden. Som en lav summing I bakhodet. Som en visking I øret. De gangene jeg nervøs før jeg skal holde en tale eller prestere noe krevende. Og det var det ordet som lavt ble gjentatt inni hodet mitt under den åpne høringen I Stortinget om Tangen-saken. Du har ikke glemt at du evneveik, Julia. Alt var kaos inni meg den dagen I Stortinget. De kaller det kanskje et angstanfall. Det var I alle fall sånn det kjentes.

Du hører på Sommer I P2, og jeg heter Julie Brodtkorb. Nå har jeg fortalt deg hva jeg hørte gjennom den tynne hytteveggen I Tvedestrand for mange år siden. Og jeg husker at det var vanskelig å komme tilbake på skolen den høsten. Jeg tror ikke bare for meg, men også for de rundt meg. Ingen var vant til at noen I vår familie trengte noe ekstra hjelp. Så da jeg hadde blitt undersøkt og beskjeden kom fra PP-tjenesten I tredje klasse, slo den ned som et lynnedslag I familien. Julie har dysleksi. Det var som om noen åpnet en lem I gulvet under meg. Jeg var sortert vekk på en måte. Jeg hadde allerede, før jeg fikk den endelige beskjeden fra PP-tjenesten, begynt å kjenne på den følelsen av å være dum. Jeg ble aldri direkte mobbet. Jeg oppfattet det ikke helt sånn, I alle fall. Men jeg glemmer ikke latteren I klasserommet, da en B ble til en D. Jeg skulle lese høyt for klassen, og da ble brit til drit. Åh, latteren runget I klasserommet, og den la seg inni meg. For alltid. Som et arr man ikke ser, men alltid kjenner. Å kunne lese og skrive godt selve grunnmuren I alle fag. Du klarer ikke engang å løse en matematikkoppgave hvis du ikke forstår hva teksten spør om. På skolen var jeg hele tiden opptatt av én ting. Å gjøre det jeg fikk beskjed om. Å gjøre ting riktig. Problemet var aldri manglende innsats. Jeg prøvde. Igjen og igjen. Men uansett hvor mye jeg anstrengte meg, ble det feil. Og det var kanskje det mest nedbrytende av alt. Å tro og håpe at du gjør alt riktig, og likevel få beskjed om at du ikke strekker til. Men jeg har hatt flaks I livet også. PP-tjenesten ba den gangen foreldrene mine skru ned ambisjonene med hensyn til min utviklingsmulighet. Ja, de sa det. Kanskje for å skru ned forventningene. Men til min lykke kom det en lærer som gjorde det motsatte. Hun skrudde forventningene opp. Ikke litt. Ikke forsiktig. Frøken Røssok kom inn I mitt liv. Hun var liten av vekst, og hun var som et fyrtårn for meg. Stemmen var streng. Ikke av kulde, men av tydelighet. Hun så tidlig styrkene mine, selv om bokstavene ofte stokka seg. Jeg hadde visst en uvanlig evne til å lære utenat. Så når leksen var dikt, var det jeg som ble bedt om å fremføre. Jeg gikk fram mot kateteret, og jeg hadde boka med meg opp. Men jeg kunne teksten utenat. Det var det ingen som visste. Ordene satt I kroppen, selv om de hoppet og danset på papiret. Når jeg fikk prøver tilbake, ba hun meg lese dem baklengs. Ikke for å forvirre meg, men for å hjelpe meg. Ord for ord, ett og ett. Først var det veldig rart, men så gled ikke ordene over I hverandre. Det ble plutselig mulig for meg å se ordene, uten at teksten kollapsa foran øynene mine. Jeg vet ikke om det sånn man gjør det nå, og kanskje dette egentlig var frøken Røssoks egen vri. Men I alle fall, det fungerte der og da. Og det rare jeg likte å skrive. Ordene kom lett, men stavemåten ble ofte masse tull. Frøken Røssok valgte å se forbi feilene først. Hun kommenterte rytmen I språket, bildene, flyten. Hun fikk meg til å forstå at det var innholdet som bar teksten,
ikke bare rettskrivingen. Hun gikk rett på sak og var veldig konkret. Hun laget plakater med de ordene jeg ofte stavet feil. De hang over sengen min. Bade med B først, ikke D. Ordet D hadde en T til slutt. Kjerring skrives med KJ og dobbeltkonsonant. Ordene lyste mot meg, morgen og kveld. De brant seg inn på netthinnen og ble sittende der. Frøken Røssok brukte ikke den røde blyanten som et våpen. Hun brukte ikke rød blyant I det hele tatt. Hun brukte blå, som himmel, som sjø, som en ring av oksygen rundt det jeg faktisk fikk til. Det var som å få puste I et rom jeg ikke visste fantes. Som om noen åpnet et vindu I et hus jeg trodde jeg var innelåst I. Jeg kunne lære. Og setningene lærte jeg som melodier. Ikke perfekt på notelinjene, men riktig I rytmen. Frøken Røssok tok fra meg stempelet som hun som strever. Jeg kan nesten I det jeg forteller det til deg nå, fantasere om at hun kastet det stempelet I søppelkassa som sto I det ene hjørnet av klasserommet. Hjemme hadde en fantastisk engasjert mor. Hun var halvt amerikansk og helt kompromissløs. Hun kjøpte alt som fantes av litteratur om dysleksi. På norsk, tysk, engelsk. Hun leste lærebøkene mine inn på kassetter. Det ble mine første lydbøker. Hun ga meg en ny måte å komme inn I teksten på. Det var som å finne en dør på baksiden av et hus jeg ikke visste om, der jeg alltid hadde stått og banket på forsiden. Kort fortalt, jeg ble siviløkonom fra Handelshøyskolen I Bergen, takket være et ressurssterkt hjem. Ikke bare I penger eller bøker, men I kjærlighet, tid, tålmodighet. Og takket være frøken Røssok, som aldri ga meg opp. For mestring ikke bare et ord, det varme som sprer seg I brystet. Det knær som slutter å skjelve. Det fast grunn under føttene.

Jeg tror min måte gjennom livet har vært å kompensere med å sette meg grundig inn I saker. Jeg forstod tidlig at kontroll gir trygghet. At hvis jeg bare forberedte meg mer enn andre, jobbet litt hardere, så ville ingen oppdage det jeg selv frykta. Det ordet du vet. Og det fungerte. På utsiden. Men frykten har aldri forsvunnet. Den har bare endret form. Den har på en måte blitt til min drivkraft. Og her sannheten selv I dag. Og jeg nesten skammer meg over å si det. De morgenene jeg skal prestere noe spesielt foran et publikum, pusser jeg alltid tennene med en liten alarm inni meg. Den gamle, seige frykten som kryper opp langs ryggraden og hvisker til meg. I dag vil det komme til å skje. I dag oppdager de det. I dag ser alle det jeg har visst helt siden den sommeren I Tvedestrand I 1983. Du er evneveik. Jeg har levd I over 50 år med en mørk hemmelighet. Jeg har trodd en dag kom til å felle meg. For frykten for å bli avslørt forsvinner ikke fordi du lykkes. For meg har den faktisk vokst. Men nå prøver jeg her, setning for setning, å la den hemmeligheten miste makten over meg ved å la den komme fram I lyset. Jeg heter Julie Brottkorp, og I dag jobber jeg I anleggsbransjen, som leder I en svært praktisk verden. Her møter jeg mange, mange mennesker som ligner på meg. De som snubler I bokstavene, som må bruke all energien sin på å holde ordene på plass. Og noen forteller meg at de har vært utslitte mange ganger, før selve læringen I det hele tatt har fått begynt. Forskjellen kan være brutal I sin enkelhet. De kan ikke ha hatt sin egen frøken Røssok. Kanskje ikke den rette som har satt seg ned og sagt «La oss finne ut hvor det butter for deg, så bygger vi en omvei». Mange forteller meg at det har vært som å løpe I en konstant motbakke, mens publikum langs løypa roper at du bare må skjerpe deg. At det handler om vilje. Tenk hva det gjør med et menneske. At dørene lukker seg, en etter en. Vi snakker mye om inkludering nå, om yrkesfagsløft, om at alle trengs, og likevel har vi bygget nye murer. Høyere, glattere, vanskeligere å klatre over. Yrkesfag har blitt så populært at karakterkravene har skutt I været. De praktiske hodene, de vi faktisk mangler mest, kan bli stående igjen på utsida. Med søknaden I hånda, med skammen I hele kroppen. Mange sitter hjemme. Ikke late, ikke uinteresserte, men utslitte av å bli målt med feil målestokk. I en tid der kunstig intelligens trolig vil erstatte teoretikeren, lenge før den erstatter praktikeren. Skyter samfunnet seg selv I foten ved å behandle folk sånn. For når en kommune trenger noen til å legge vann og avløpsrør, det fristende å lene seg på en trygghet I en ingeniørtittel. Men rør legges ikke I regneark. De legges I grøfta. Med jord under neglene, med erfaring I ryggraden, med blikk for fall, frost og virkelighet. Den som står der uten den formelle utdannelsen, bærer kanskje en kunnskap som ingen bok kan romme. Å ikke mestre A4-skolen betyr ikke at du dum. Det betyr bare at hjernen din bretta på en annen måte. Og nettopp I de brettene kan det ligge evner vi ikke har råd

Maskinentreprenører finnes overalt I Norge. Der veien slutter, der kartet blir utydelig, der været bestemmer mer enn kalenderen. Derfor ikke mitt tilholdssted et digert hjørnekontor I Oslo. Det en campingbil. Der har jeg et lite skrivebord, en seng, et toalett og et minikjøleskap. Og på fire hjul har jeg kjørt rundt omkring I landet vårt. Og etter 9 år I dette anleggslivet, tør jeg å si at jeg kjenner Norge. Ikke som et vakkert postkort, men som et pulsslag. Jeg vet at språket I Finnmark går I en annen dur enn I Agder. At tillit bygges ulikt, men like dypt. At folk folk, men aldri like. Jeg kjenner flere barske menn enn de fleste. For anleggsbransjen blant de mest mannsdominerte arbeidsplassene vi har her I landet. På utsiden kan mange av disse gutta nesten se ut som de hogd I granitt, mens på innsiden tror jeg nesten de må være polstra med filt. Myke, sårbare. De kan ha skapt rekordomsetning, bygd bedrifter fra ingenting.

Mange står der, tilsynelatende rakrygga, men kjenner at skuldrene er tunge av vekt. Folk har historier fra oppveksten. Ansvaret for bygda, for arbeidsplassene, for lærlingene, for lys i vinduene, også når været står på tvers. De er kanskje bygdas grunnmur. Og noen ganger blir den byrden for tung. Selv for dem vi kaller de tøffeste gutta. Derfor har vi i Maskinentreprenørenes Forbund i flere år samarbeidet med Helsedirektoratet om psykisk helse. For hvis menn begynner å snakke om hva som plager dem, og hva de føler, hvis de kan be om hjelp, kan vi kanskje redde liv. Håpet er at menn ikke lenger skal toppe selvmordsstatistikken. En av de jeg har blitt kjent med heter Henry T. Ringvold. Utad er han selve bildet på suksess. En av Norges mest vellykka entreprenører. Kjekk, veltalende, alltid med en god kommentar på lur. Han har de største maskinene, den peneste kona. Han er hel ved i bygda. Men en dag så sitter han foran meg, og han åpner opp om hvordan det virkelig er. Og han synes det fint at jeg forteller dere dette. Han snakker om en oppvekst, om press, om følelsen av at ansvaret har lagt seg som en tung hjelm rundt hodet. En hjelm han ikke kan ta av. Og så kommer tårene. Og i det øyeblikket skjer det noe med meg. Jeg går ut av rollen som direktør. Jeg får tak i min egen sårbarhet. Jeg hører meg selv fortelle om situasjoner hvor jeg har følt meg hjelpeløs og ensom. Om de nettene jeg lå sammenkrøpa. Presset inn mot veggen under senga. Av frykt, av skam, av følelsen av å ikke være nok. When you

Jeg vet at mange har et bilde av meg som en som har kontroll. Som tåler press, som aldri mister grepet. Og ja, jeg har jobbet for det. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være. For det passer dårlig i fortellingen om hun som har kontroll. Men kanskje er det nettopp derfor jeg skal si det. Her kommer det. Jeg har hatt noen kjærlighetsforhold gjennom livet, og jeg har hatt mange gode opplevelser som jeg er takknemlig for. Men jeg har også to ganger vært i forhold hvor jeg aksepterte vold. Fysisk vold. Det er fælt å høre meg selv si det, men jeg sier det likevel. Det startet ikke med slag. Det startet med varme. Jeg ble sett. Jeg ble løftet. Jeg åpnet meg og fortalte om usikkerheten min, og den ble kalt styrke.

Og så skifta det. Små kommentarer. Små stikk. En annen tone når ingen hørte. Og jeg gjorde det mange gjør. Jeg lette etter feil i meg selv. For hvis feilen er min, kan jeg fikse den. Da kan jeg få kontroll. Så ble det altså fysisk. De gangene jeg kom meg unna, søkte jeg det nærmeste jeg fant av beskyttelse. Jeg la meg noen ganger under senga, og andre ganger i skjul helt inntil veggen med hendene over hodet som et skjold. Noen ganger klarte jeg å komme meg inn på badet, låse døra, og der satt jeg, i badekaret. For det føltes tryggere å gjemme seg i et badekar enn å være ute i rommet. Det som skjedde etterpå, er det jeg synes er vanskeligst å si. Jeg begynte å tro at det var min skyld. Og da det skjedde igjen, i et nytt forhold, ble det en slags bekreftelse. To forhold, samme utfall. Hvor mange ganger må det skje før du slutter å skylde på andre og begynner å skylde på deg selv, sa min indre stemme. Julie, det er din skyld at menn blir voldelige mot deg, sa stemmen. Jeg landet på det, at det var sånn. Det brøt i stykker noe i meg. Ikke bare i kroppen, men i dømmekraften. Jeg begynte å tro, det er jeg som utløser dette. Jeg må tåle det. Jeg må endre meg. Men jeg vet nå, sannheten er en annen. Vold er ikke en reaksjon. Det er et valg. Og nå, når jeg sier dette høyt, ser jeg for meg deg som lytter. Jeg frykter at du tenker, så skuffende, jeg trodde hun var sterk. Men hør, dette er også styrke. Å fortelle om det jeg skammer meg over, å slutte å late som, å nekte å bære skyld for noe jeg aldri hadde ansvar for. Jeg er et menneske. Jeg er både sterk og svak. Jeg har levd med to liv i ett liv. Et ytre liv der jeg ser trygg ut. Og et indre liv der jeg har vært redd og sammenkrøpet og funnet meg i for mye. Men jeg har bestemt meg for noe. Jeg skal ikke lenger forakte henne. Hun som ble værende. Hun som trodde det var hennes skyld. Hun som la seg inntil veggen eller i et badekar for å føle seg trygg. For det krever styrke å erkjenne sin egen frykt. Det krever også mye styrke å be om hjelp. Og det krever mot å bryte ut av sånne relasjoner. Alt det har jeg klart nå, og det er jeg stolt av. Livet mitt i dag er godt. Barna mine har en pappa som alltid har vært snill med oss alle. Trygg, han har vært der. Jeg har en kjæreste nå som vet om alt. Men det tok meg nesten 5 år før jeg turte å fortelle han det. 5 år med stillhet. Det sier kanskje noe om hvor redd jeg har vært for hva andre skal tenke. Jeg var redd for blikket hans. At han skulle se annerledes på meg. Det gjorde han ikke. Han ble. Han lytta, uten å dømme. Og måten han tok det på, ga meg mot til å si det høyt, også til deg nå.

0: Jeg kjenner jeg litt usikker på hvordan dette vil oppfattes. På hva du som lytter tenker nå. For jeg har sagt høyt ting jeg har brukt et helt liv på å skjule. I løpet av denne timen har jeg sagt et ord som har fulgt meg siden jeg var barn. Et ord som har sittet fast som en klo i brystet. Evneveik. Det er et grusomt ord. Heldigvis er det et ord som i dag har forsvunnet ut av språket vårt. Og nå skal det også ut av livet mitt. For nå er det sagt. For noe skjer når det som er skjult blir synlig. Det mister ofte taket på oss. Og i morgen tidlig, når jeg står på badet og ser meg selv i speilet, så skal jeg si dette, stille, men bestemt til meg selv. Alle vet det. Takk for at du lyttet. Og har du et ord som plager deg, prøv å si det høyt. Jeg ønsker deg en riktig god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Julie Brodtkorb. Produsent for denne episoden er meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen. Redaktør for Sommer i P2 er Ingrid Nordstrand.
2: Klokka 10, dette er NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
3: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår i går på eftermiddagen för att genomgå detta, och det var då vi beslutade att vi ville vara i forkant. Vi vill inte lägga skjul på något som helst där. När tala sin tale är klare, så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som vi i denna saken här i alla fall förtjänar.
2: Den positive utviklingen i folk sine handlinger til skeive og alle som er omfattet av LHBT+-omgrepet har flata ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 er de som i størst grad har endret handlingene sine, og mengden personer som er negative til transpersoner har øka. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey er urolig for utviklingen.
4: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
2: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
5: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
6: 7 dager.
5: If not quicker.
6: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
2: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: NRK P2. Hjertelig velkommen til P2-pulsen, i dag med Jeanette Plato og Linn Bølstad i studio. Og nå kan vi vel si at sommeren er i gang, Jeanette.
8: Ja, skolesekket er tømt og lagt inn i skapet, men solkrem og solhatten er lagt frem. Og her på P2 er sommeren også offisielt i gang.
7: Ja, for det er første dag med P2-pulsen, og vi tar pulsen på hva som skjer i sommer i Norge. Og vi skal også ta pulsen i verden, hver dag fra 10 til 13 her i P2. Siden det er fotballfest over hele kloden, så skal vi også sjekke pulsen på fotball-VM hver eneste formiddag.
8: Sammen så skal vi bli litt klokere på det som skjer rundt oss, og samtidig skal vi unne oss det å kjenne på at vi alle kan ha litt lavere skuldre og nyte sommerstemningen også her på P2.
7: Du hører på P2-pulsen fram til klokka 13 i dag, og aller først så skal vi få nyttige tips til alle som skal ut og reise i sommer. Og vi skal få høre at en søppelsekk kan bli redningen din på vei hjem fra sydlige strøk.
8: Skal du som lytter til oss nå kanskje ut og fly i sommer? Denne sommeren så er det spesielt god grunn til å forberede deg på at det uventede kan skje. Så vi har invitert en reiseekspert til å gi oss tipsene og triksene vi trenger for å takle reiselivets små og store finter. Odd Roar Lange, velkommen til P2-pulsen!
9: Tusen takk, og god formiddag, og endelig sommer.
8: Endelig sommer. Jeg hører at du er på reise selv. Hvor er du på vei?
9: Nå er jeg på vei fra solskinsøya Bornholm, den danske øya, som ligger rett sør for Sverige. Her har vi vært i 4 dager og masse sol, 28 grader faktisk på det meste.
8: Oi!
9: Og så på vei tilbake til Oslo.
8: Så bra, og så er du med oss i dag fordi du er reiseekspert i Dagbladet og slår et slag for god reiseberedskap denne sommeren. Først og fremst, hva mener du med reiseberedskap, Odd Roar Lange?
9: Ja, det ting har jo endret seg. For det første så, vi som har levd noen år, vi husker kanskje tilbake til den tiden vi liksom måtte planlegge veldig godt når vi skulle ut og reise. Vi måtte få tak i reisesjekker i god tid, alt måtte liksom være i orden, og vi måtte vite det meste vi skulle gjøre. Og så har ting endret seg med årene. Reiseselskap og flyselskap har blitt bedre og bedre. For mange som handler bare å komme seg på Gardermoen eller Værnes eller Flesland. Og så har det blitt tatt imot av et reiseselskap som har puttet dem inn i et fly, tatt dem og går til Kreta eller Mallorca, så er det der i 14 dager, så flyttes man i fly tilbake, og så er man hjemme igjen.
8: Alt har gått etter planen.
9: Ja, og alt har gått etter planen, og det gikk veldig bra dette fram til 2020. Da kom pandemien og alt ble lukket ned, og så åpnet det igjen, og da tenkte vi nå skal alt være i orden. Men dessverre, det ble ikke helt sånn.
8: Nei. Så nå mener du altså at vi må forberede oss litt bedre, planlegge det for det uforutsette, rett og slett, selv om de fleste bekymringer blir jo ikke noe av, men det er kanskje greit uansett å være godt forberedt, og vi skal komme tilbake til dine konkrete tips, men aller først så må vi høre litt mer om hvorfor vi må være ekstra godt forberedt akkurat denne sommeren når vi er på reise. Vi kan jo begynne med dyrere flydrivstoff.
9: Ja, og alle har fått med seg det at Hormuzstredet ble stengt, og krisen i Midtøsten, den har jo rammet flybransjen enormt. Prisen på flydrivstoff har mer enn dobblet seg, og det er en ting, det andre er at lagrene tømmes sakte, men sikkert. Og det gjør at det har vært vanskeligere for flyselskapet å klare å fylle drivstoff til alle fly, så de må kansellere 10.000 av flyavganger og flytte passasjerer over på andre flyavganger.
8: Men hvilke rettigheter har jeg dersom flyet mitt ikke går som planlagt?
9: Ja, kortet der er at hvis flyet blir kansellert, så har du rett til å bli omboket til et nytt fly så raskt som mulig. Og det kan enten være med det samme selskapet som du har kjøpt opprinnelig, eller et annet selskap som flyr i samme retning. Du kan også kreve å få pengene tilbake for det som er ubrukte del av billetten, eller du kan bli boket om til en reise senere. Så du kan ha liksom de tre valgene. Og hvis du kommer fram mye senere enn det du hadde lite regnet, så kan du også ha krav på å få en såkalt EU-kompensasjon, som 200 euro og opp til 600 euro på litt lange reiser per person. Også for et lite barn, for eksempel, så da det for hele familien da, gange antall personer.
10: Og Roar Lange, hva med reiseforsikring? Må vi tegne egen, eller vi godt dekket med reiseforsikring gjennom for eksempel kreditkortselskapet?
9: Ja, det alltid et godt tips å ha sin egen gode reiseforsikring, som da dekker enten hele familien eller for hver enkelt person. Det en sånn tilleggsløsning det å ha I kreditkortet, men måten du skal gjøre det på at hvis det da skulle skje noe på reisen, for eksempel at bagasje blir borte, og du når det pristaket som, eller erstatningstaket som, som hjelper forsikringen av det, så kan du dele kravet på to forskjellige forsikringsselskaper, altså selskap A, de dekker opp til 40 000, og så selskap B tar de siste 12 000. Bare pass på å lage en god liste, og at det ikke krever det samme gjenstand to ganger.
8: Og Roar Lange, nå var vi innom dette med dersom flyet veldig forsinket, og du må boke om til et annet flyselskap, men hva annet, eller en annen flyavgang, hva annet av uforutsette ting mener du vi bør ta høyde for?
9: Det alle har jo selvfølgelig fått med seg også denne med klimaendringer, og at det hetebølge mange steder I Europa. Og så har du flom, og så har du skogbrann, og så har du streik, ikke minst I flyselskapet og I bakkemannskap og det ene med det andre. Så det absolutt lurt å ha tenkt gjennom på forhånd ting som kan gå galt. Det ikke nødvendigvis at det skjer, men det å ha den gode reiseberedskapen. Og dem som godt forberedt og har tenkt gjennom ting, har planlagt godt, da kommer det til å gå, ofte å gå bra, og da kaller vi det flaks. Og de andre, de som ikke har planlagt, de bare tar det. Nei, det går sikkert bra I år også. Og så går det gærent, og så da kaller vi det uflaks. Men flaks og uflaks, sjeldent tilfeldig.
8: Men hvis vi tar nettopp det med å planlegge litt, da, hva med bagasjen? Hvordan skal man tenke reiseberedskap når man pakker for en flytur?
9: Ja, da kan man jo tenke gjennom da at hva skjer hvis bagasjen min ikke kommer frem til reisemålet. Et tips for eksempel hvis man reiser som par, det at man tar halvparten av mine ting i min koffert, og så tar jeg halvparten av det over I kona sin koffert, og så tar jeg halvparten av hennes ting I min koffert.
8: Mm, og da som kone så kan jeg snike meg til litt mer plass, da, sånn totalt.
9: ja, det blir sikkert sånn, det blir sikkert sånn 30-70 her da. Men.
8: Hvertfall hvis kona det som meg, ja.
9: ja, de fleste sånn. Men, og det du kan gjøre her å pakke 2-3 dager før, ta fram det du skal pakke I kofferten. God tid før du skal reise. Legge det ut på en seng eller en sofa, for da ser du at nei, jeg trenger kanskje ikke 4 par sko for en ferie. Eller 8 kjoler, eller for mitt vedkommende 8 skjorter. Det ikke sikkert jeg trenger det. Så, men det som da skjer, hvis den ene kofferten blir borte, så har jo begge halvparten av sine ting på plass.
8: Yeah.
9: Og så, I tillegg til det, at man har en håndbagasje med de klærne og de tingene, toalettsaker, de tingene du trenger til 2-3 første dager, eventuelt litt vaskepulver nede der også, så klarer man seg fint I uke, altså, selv om du egentlig har klær til bare 2-3 dager.
8: Perfekt, og så det vel viktig også å tenke på at man skal ha med medisiner, for eksempel, I håndbagasje.
9: Alltid medisin, nøkler, alle verdisaker må I håndbagasjen. Og hvis du sender det som innsjekket bagasje, og noen skal bli borte, så har du først en teknisk trøbbel, men du får det heller ikke dekket på reiseforsikringen.
8: Mm. Det kom en nyhet rett før helgen om at etter 10 års forhandlinger så har EU og Europaparlamentet vedtatt at flypassasjerer skal få flere rettigheter. Håndbagasje skal blant annet bli gratis. Og som reiseekspert I Dagbladet, Odd Roar Lange, så følger du nok tett med på disse endringene. Men de nye reglene, de gjelder ikke helt enda?
9: Nei, det gjelder fra 2027. Det skal litt tid å liksom kalle det implementere disse ordningene også. Billettsystem skal endres. Det som nå får da, du får lov til, det at du har krav på å få med en fullverdig håndbagasje, altså typisk sånn trillekoffert eller en bag. De aller billigste flybillettene har tidligere vært en liten håndveske som du kan legge under setet, og så må man betale ekstra hvis du skal ha med den litt større, kallet trillekofferten da. Det skal nå bli gratis for alle, og så vet vi hva som skjer da. Da kommer sannsynligvis selve billettprisen til å øke, og så blir det inkludert for alle. Så det ikke sikkert at det blir så mye billigere for hver enkelt, men det blir litt lettere da, at man slipper å krysse alt man skal ha med det.
10: Og så skal du jo hjem da, og stappe alt I kofferten. Det kan bli fullt, og da det sånn, Odd Roar Lange, at du anbefaler søppelpose og støvsuger.
9: Ja, det jo slik at vi handler litt når vi på reise, og kanskje vi har vært litt gode pakker når vi reiste ut, men så blir det altså rett og slett overfylt. Og da et godt tips når du bor på hotell, ta alle skittende klær, putte I en søppelpose, en søppelsekk som du har med deg hjemmefra. Gå og snakke med de som driver med renhold ombord på hotellet, og så får du sugt ut lufta av denne søppelsekken, og da blir det den store sekken bare til en liten knallhard klump. Knyt den igjen, putt den I kofferten, og dermed så har du plutselig god plass.
8: Det var ganske lurt triks, må jeg si. Den skal jeg bruke. Men det klart at vektbegrensningene, de gjelder dessverre fortsatt, gjør det ikke det?
9: Det gjør det. Det ikke noe forskjell på det, men det stort sett det sånn 23 kilo per enhet, og det skal faktisk litt til å komme over det også.
8: Så har jeg I hvert fall opplevd, når det har vært vektbegrensninger, også på håndbagasje, når jeg skulle hjem fra New York for en stund siden, at de var veldig strenge på håndbagasje også, så det må man også følge med på.
9: Ja, og der det som regel 8 kilo som gjelder, og særlig lavprisselskap strenge på det, for de skal jo sope inn noen penger på det de ikke får på billettprisen.
8: Ja,
9: vær obs på det.
8: Jeg løste det med å tape med alle klærne, så jeg gikk inn som en Michelin-person med mange, mange, mange lag på meg. Det gikk det også, det gitt.
9: Og så en ting til med det, vi snakket litt om pass og håndbagasje. Passet skal du ha på deg, altså I lomma, for det at det skjer av og til når man kommer til gaten, at det ikke, de får beskjed at det ikke plass til alle trillekofferter ombord I selve inn I kabinen. Så da må noen levere fra seg ved gaten, og så får den igjen utlevert ved ankomststedet. Og da det utrolig dumt at passet ligger nede I den trillekofferten I siderommet I en bag. Fordi at da har du kommet til passkontrollen, og så kofferten din på baksiden av passkontrollen. Og da har du liksom gjort det store. Så ha det alltid på det. Eller I en håndvaske som du garantert har, og ikke sende fra det.
8: Og det noe mer du tenker vi har ikke vært innom nå, som vi bør snakke om, som vi skal planlegge før man drar på ferie?
9: Ja, det tilbake til starten med reiseberedskap. Sørg for å sjekke I god tid at du har pass til alle, og at det hva som passreglene I det landet du skal til. Det noen som har passet må være gyldig 6 måneder etter å forlatt landet. Print ut alle billetter, alle hotellreservasjoner, så at du har papirversjon. Sørg for at du har litt lokal valuta, altså penger, til det stedet du skal. Eller få tatt ut så fort som mulig, for hvis strømmen går I det landet, og som vi snakket litt om uvær og sånn I sted, så virker kanskje ikke betalingsterminal, og da kan det være veldig smart å ha noen kroner å være. Og selvfølgelig medisin og nødvendige artikler til nesten ta med dobbelt så langt som du skal være borte, altså hvis du snakker om 1-2 uker, ta med medisin til 3-4, så det helt annen puls hvis det skulle skje noe, og at flyet ikke går på hjemreise så fort som det er. Det bedre
8: da. Da ønsker vi deg god tur videre, Odd Roar Lange, reiseekspert I Dagbladet, og så takker vi for tips og råd for bedre reiseberedskap dersom vi skal ut på tur I sommer. Denne samtalen var forberedt av Tor Henry Bjord.

0: Og nå drar vi videre til et lite sportsarrangement som pågår. Vi skal til fotball-VM. Det duka for fotballfest over hele kloden, og fra I dag og ut hele mesterskapet så skal vi her I P2-pulsen sjekke pulsen på VM hver eneste formiddag. Med meg I studio har jeg vår egen fotballekspert, som har sittet klistret til skjermen I hele natt og kommentert litt også. Velkommen, Bengt Eriksen.
1: Hjertelig takk.
0: Du jo her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM siste døgn. Hva har vært høydepunktet I natt?
1: I natt så må det bli Kapp Verdes uavgjort mot Uruguay.
0: La oss høre et lite klipp fra den kampen.
2: Frisparket, det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille I VM for Kapp Verde. Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen.
0: Ja, her Kapp Verde bare dundrer ballen, Bengt Eriksen, men hvorfor var dette her et sjokk for fotballverden?
1: Ja, altså, de spilte jo uavgjort mot Spania I åpningskampen. Kapp Verde, der bor det litt over 500 000 mennesker. Det litt nøy, det aller første gang Kapp Verde med I et VM. Så I kamp 2 så spiller de, det jo morsomt, altså de førstegangslag I VM. De møtte altså den aller første verdensmesteren, Uruguay fra 1930. Og så spiller de forsyner meg uavgjort en gang til, som det ikke var nok mot Spania. Så gjentar de bedriften, og det jo litt fascinerende med fotball da. Det liksom... Det de små nasjonenes bitte lille håp, og så tror jeg de fleste skrudd sammen sånn hvis de ikke fra Uruguay I den kampen I natt, så tenker du at de heier jo litt på underdoggen. Det gjør de fleste fotball, de som ser på fotball.
0: Og I nesten alle sånne store mesterskap så dukker det jo opp et lag som vi alle får litt sånn forkjærlighet for, som vi tenker, åh, kom igjen da!
1: Ja.
0: Kapp Verde årets yndling?
1: Ja, det vil jeg jo si. Altså, Kapp Verde, de kan gå videre de, fra gruppespillet. Det hadde jo ingen trodd på. De hadde jo ikke trodd de skulle score et mål eller ta noen poeng I det hele tatt. Og nå scoret de jo mål også da. To til og med på Uruguay. De scoret ikke den første kampen. Så dette de første VM-målene, og to poeng på to kamper. Det er veldig bra. Og jeg synes det hadde vært kjempegøy om de hadde gått videre. Ikke for at jeg tror de kommer til å gå så langt, men det forteller litt om at sted med 500 000, det færre enn det bor I Oslo, så kan de gjøre noe i spille fotball.
0: Verdt å holde seg våken for, kanskje. Hvis vi ser på det siste døgnets kamper under etta, hva vil du si det absolutt viktigste som har skjedd?
1: Kanskje fordi Spania en av favorittene, å få se Spania vinne 4-0, da. Og der spiller jo Lamine Yamal, unggutten. Han fortsatt bare 18 år, vi har hørt om den lenge, men han fortsatt, han blir 19 nå I juli, men han åpnet jo skåringsballet til spanjolene. Og så det jo morsomt, jeg har kommentert New Zealand mot Egypt, der vant Egypt 3-1 etter å ligge under 0-1. Det altså Egypt skulle vært med dem I VM I 1930, men de rakk ikke båten. Så de kom seg ikke dit, de ble med I 1934. Så har de to VM til, og så de med nå. Men dette den aller første seieren til Egypt på alle de forsøkene de har hatt I VM, så det jo litt moro det også. Mest kjente der jo Mohamed Salah, som har spilt for Liverpool I mange år, han skåret jo også da et av målene til Egypt I natt.
0: Plaster på såret da, kanskje etter hvert, I og med at de ikke nådde opp I Afrika-cupen. Men hvis du skal trekke fram et enkelt øyeblikk eller prestasjon fra I natt?
1: Et enkelt øyeblikk. Jeg tror kanskje det må bli Salah. Han skåret sitt 68. Mål for Egypt. Rekorden på landslaget I Egypt, det landslagssjefen som nåværende landslagssjef som har, så hvis han skårer ett til, så tangerer han skåringsrekorden til sin egen landslagssjef og for Egypt. Det var ganske moro å se på at han skåret I dag.
0: Og veldig mye av dette her ligger inne på NRK.no sine sider, så man kan gå inn og se skåringer fra kampene der. Og så lurer jeg på, for Bengt Eriksen, vi må jo snakke om Norge også, for det er jo ganske mange som går og tripper i dag. Norge skal i ilden igjen i natt. Vi skal bare høre litt på dette klippet først.
3: Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolff inn for en mål. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet!
0: Det er jo vakkert å høre på dette her, Bengt Eriksen. I natt klokka to skal Norge møte Senegal. Kommer denne følelsen til å dukke opp der, tror du?
1: Ja, absolutt. Stemmen du hørte var jo Olav Tråhen sitt, og jeg skal kommentere nattens kamp på radio med Olav Tråhen. Jeg gleder meg, det er alltid en fryd. Han lever seg så inn i det at noen ganger så er jeg usikker på om han vet at jeg sitter ved siden av han. Men det er jo så moro å følge med, han er jo så lidenskapelig opptatt av dette her. Men la oss håpe det da, for Norges del. Nå var vi litt, eller spillerne var litt nervøse for den første kampen, og det snakket vi litt om også, fordi det er 28 år siden sist Norge var i et VM, og da er det fort gjort å spille det vi kaller for begivenheten, og ikke kampen. Og hvis du spiller begivenheten, så begynner du å tenke masse konsekvenser, og så blir det litt låst og forknytt, og det er ikke noe bra å se på. Men heldigvis så vant vi den første kampen 4-1. Og så skal vi møte Senegal nå, som tapte 1-3 for Frankrike i sin åpningskamp. Men Senegal er et bra lag. De ligger 10 plasser foran oss på FIFA-rankingen. De har den gamle spissen Sadio Mané som spiss. Han er fortsatt hurtig. Han er mange år i Liverpool-spiller. Men vi får nå se. Det er litt diskusjon om baneforhold, fordi den banen var det Ståle Solbakken kalte den. Litt kunstgressaktig. Kort gress, veldig tørt. Men så er det jo meldt om ganske mye regn rett før kamp, da kan den banen bli litt sleip, da kan det bli litt tilfeldigheter. Tror jeg ikke det er noe nødvendigvis fordel den ene eller andre, fordi det regner i Senegal også, så de er vant til det. Og så har det vært litt sånn intriger i senegalesiske leiren, men om det er fordel Norge, jeg vet ikke om det er så gunstig å møte litt ampre, svære, sterke fotballspillere, eller om Norge hvor det er helt idyll, og hvor det alt bare flyter, ja ja. Jeg har sett lag før hvor det har vært full harmoni som kanskje har vært litt for søvnige, vi vet ikke, men det blir morsomt, spennende, og en hev med nordmenn over. Jeg snakket med en venninne som dro over her for et par dager siden, og da hadde det vært disse roøvelsene, de hadde holdt på med på fly også på vei til New York, og New York er jo proppa med nordmenn og norske landslagstrakter, så det blir artig, tror jeg.
0: Men hvis, ja, du var inne på det, at ampre motspillere fra Senegal, for det har vært litt sånn konflikt i Senegal-leiren, har jeg lest.
1: Ja, men ofte så kan sånne konflikter slå ut positivt for det laget som har konflikter. Altså, de kan få lufta litt ordentlig, de kan skvære opp i en konflikt. Der ikke er noen konflikter, blir det litt sånn gnidningsløst. Jeg er litt redd for steder hvor det ikke er konflikter, men det ser ut som den norske gjengen har en veldig fin og konstruktiv tone. Altså, det kan ikke bli sånn ta på hverandre leken og kumbaya og sånn hele tiden. Det er jo tross alt et verdensmesterskap i fotball, det er en konkurranse, og da må vi jo være på tå hev når den kampen starter i natt norsk tid klokka 02.
0: Og så snakket du om raske folk som er raske på banen. Hvilken norsk spiller er det som matcher de kjappeste på Senegal sitt lag?
1: Det er jo en som peker seg ut, og det er villmannen Haaland. Han er jo kjemperask, han er stor, folk blir jo redde når han kommer imot dem. Han er god i været, han er jo et fysisk monster i positiv forstand. Skåret av 2 mål for oss sist, og er jo liksom, han spiller fremst på banen, og veldig sånn signalspiller for resten. Altså, når du ser hvilken jobb han legger ned, så er det veldig mye lettere selv også å ta i et tak. Men vi har jo fotrapp, Oscar Bob, Nusa på hver sin side også, som kan hamle. Men det er jo en blanding av styrke og kløkt og litt forskjellig. Fotball er vanskelig, sammensatt idrett.
0: Og etter å ha sagt det, tør du å tippe et resultat?
1: Vi tror jo gjerne hva vi håper, eller håper gjerne hva vi tror, eller hvordan det nå blir. Nei, jeg håper Norge, eller jeg tror Norge kan vinne 2-1, men det skal bli vanskelig. Det er et bra fotballdag. Vi skal ha en god dag.
0: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen. Nå skal du få hvile deg noen timer før du skal på og kommentere kamp I natt. Høres igjen I morgen tidlig her I Petopulsen for en ny oppdatering, og til deg som hører på. Petopulsen fortsetter her på NRK P2, og vi med deg helt fram til klokka 13.
4: Nå lurer jeg på, Linn, skal du se på kampen I natt?
0: Det gjenstår å se. Det er jo sent, og jeg skal jo tidlig på, men ja, nei, jeg kommer sikkert til å være våken av lyder I nabolaget, tenker jeg.
4: Ja. Men det store spørsmålet hva skal du spise dersom du klarer å holde deg våken og se på?
0: Da har jeg planlagt for vannmelon.
4: Vannmelon, ja, det var ikke dumt. Litt sukker og litt sånn friskt. Hvis du som lytter til oss nå her på P2-pulsen skal se på I natt, kan ikke du skrive inn I appen NRK Radio og bare søke opp P2-pulsen? Fortell oss hva du skal spise under VM-kampene, så kan vi dele dine tips til gode snacks eller retter som passer til en sen fotballkamp her på P2. Og det jo mye å velge mellom, for jeg vet ikke om du har lagt merke til det, Linn, men alle som selger nå vil melke kua når Norge med I fotball-VM for første gang på 28 år. Altså, det finnes brød, bagetter, pølsebrød, hamburgerbrød I fotballvarianten. Du kan kjøpe VM-potetgull, VM-is, VM-lefse, altså.
0: Jeg har ikke sett VM-vannmelon enda, men jeg har sett den tradisjonsrike Vestlands-lefsa, at den nå heter fotball-lefsa og dekket med det norske flagget. Men kan hvem som helst selge hva som helst med VM-innsak?
4: Altså akkurat Vestlands-lefsa, eller nå fotball-lefsa, da, har inngått et samarbeid med Norske Fotballforbundet, og det jo offisielle sponsorer av VM, som du sikkert har sett, liksom, sånn som Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's og så videre. Men det andre fiffige måter å hive seg på denne VM-feberen og prøve å tjene penger på patriotismen som nå rår. For ordene verdensmesterskap og fotball helt vanlige ord, og dermed så står alle fritt til å bruke dem I markedsføringssammenheng uten å inngå sånne store sponsoravtaler. Da. Så lenge man ikke bruker logoer eller bilder av spillerne, da må man ha en avtale, eller, ja, for de jo seg selv, da, selvfølgelig.
0: Men hva har du sett av eksempler på sånn VM-inspirerte samarbeid?
4: Altså, her det mange som har slått seg løs. Det et eldorado for et kreativt næringsliv. Jeg har sett alt fra reklame for nye TV-er I forkant av VM, til sokker med norske flagger på. Det kom til og med en pressemelding om at VM øker sekslysten fra noen produsenter av seksleketøy, som kreativt nok benytter seg av anledningen til å lage en slags VM-edition de også. Så her det mange muligheter for å brite opp både det ene og det andre I livet, men Linn, tilbake til dette med mat og VM. Jeg ser at en pizzaprodusent har laget en reklame hvor de selger inn at det veldig komplisert og griset å spise taco foran TV-en, og det skjønner jeg jo. Så de har løst det med å lansere en slags taco-pizza, hvor alt I ett. Og det jo litt griset å drive med taco foran TV-en, jeg ser den. Så hva best å spise når nervene står I høyspenn og kroppen krever noe, kanskje salt, fett og muligens trøsten etter hvert.
0: Nå ser jeg bare for meg det. Den tacoen skvetter veggimellom I det Norge skårer. Da jo fordel å ha ett stykke med noe, da, så ikke liksom det havner over hele stua I alle sine bestanddeler. Men med avspark mellom klokka 9.
4: Ja, hvertfall hvis man blir litt ivrig.
0: Ja, og det lover jeg deg. Det mange som går til å reise seg opp og brøle. Med avspark mellom klokka 9 på kvelden og 2 på natta, så det jo ikke nødvendigvis en lett salat som frister, da. Jeg synes taco-pizza ikke dumt, eller?
4: Og så tenkte jeg på quesadilla. Altså, du vet ikke sant, når du smelter osten inn I tortillene, og så kan du ta litt sånn digg chili og koriander på, sånn, og chilien holder deg jo litt våken, så det jo en god idé.
0: Revurderer den vannmelonen, altså.
4: Ja, ikke sant? Og så litt sånn deilig og fett, og det kan være litt sånn digg å ha midt på natta. Og så ser jeg Thor har skrevet inn I appen NRK Radio og søkt opp P2-pulsen. Han skal spise frøknekkebrød med Jarlsberg på, rett og slett. Det var jo sunt og fint for å holde det gående. Og jeg Ja, har du kommet med?
0: Ja, her er det knekkebrød med nøkkelost fra Tore i appen. Hva sa husmann, ja? Altså, en liter eller to med melk.
4: Ja.
0: Iskald melk, det må være det beste på kartong. Og så smuler jeg så fælt med knekkebrød at jeg sitter ukomfortabelt.
4: Ja,
0: det er ikke sant. Opp og heie i vei.
4: Her er det problemer som kan løses.
0: Men knekkebrød her fra to stykker også.
4: Det var ikke verst. Det er sunne folk der ute. Jeg tenkte også at jeg skal lage mitt famøse bananbrød. Jeg er jo oppvokst i USA, vet du, så jeg lager banana bread, som jeg er oppvokst med. Det er veldig godt og sunt. Og gir deg litt, sånn, litt sukker, men også havregryn i, sånn at det holder deg litt sånn gående.
0: Ja, og vi har hatt lyttere som har spurt deg om den oppskriften tidligere, Jeanette. Så hvis de sender inn en melding i den appen NRK Radio til P2-pulsen, så er jeg sikker på at du gir den fra deg. Eller,
4: jeg er på tilbudssiden, jeg er villig til å dele. Og så er det en veldig fin måte å redde modne bananer også. Nei, altså, det er en kjempehit. Jo da, jeg er villig til å dele den, ja. Kan vi redde noen bananer og kose oss under VM? Og i den anledning, så tenker jeg at vi spiller en låt som passer til dette. Låta Banana Pancakes er dette da, med Jack Johnson.

0: Det var altså Banana Pancakes med Jack Johnson.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Ja, det Jeanette Plato og Linn Bølstad som har P2-pulsen I dag, og vi fortsetter frem til klokka 13. Snart skal vi høre at Sverige varmer opp til riksdagsvalgkamp I den svenske versjonen av Arendalsuka.
0: Almedalsveckan heter den, og foran høstens valg får innvandringskritiske Sverigedemokraterne støtte fra uventet hold, nemlig fra innvandrere. Vi dykker ned I de svenske politiske tilstandene om litt her I P2-pulsen.
2: Noen hendelser kommer uventet og snur livet på hodet. Det skjedde med Marianne Bratland. Hun vanligvis full av energi og elsker når det skjer mye rundt henne. Men I dagens episode av podcasten Øyeblikket går det fryktelig galt.
3: Det to sekunder som du ikke har kontroll på noe som helst. Og så det jo en bråkrasj uten like.
4: Det påske og skyfri himmel. Marianne gjør det hun liker aller mest. Men så tar hun en feilvurdering som viser seg å snu livet på hodet.
3: Så jeg rokk ikke over tretoppen. Så tretoppen sneier bort I kroppen min. Og så mistet vingen flyegenskapen. Så bare tenkte jeg at jeg må puste.
4: Du husker ikke dager, men øyeblikk. I øyeblikket møter du mennesker som har opplevd øyeblikk som forandret livet. Hvordan taklet de det?
3: Jeg har vært beskyldet for å ha ADHD, men det har jeg absolutt ikke. Jeg har hatt det rolig inni meg. Det bare blir at det mye. Jeg har nok at det mye energi, og energien må brukes på noe.
4: Marianne trenger å ha det travelt. På den idylliske gården I Vågå, sammen med mann og sønn, skjer det ting hele tiden.
3: Jeg har støtt likt og hatt ting å gjøre, for da føler jeg meg så nytt også. Og så likte jeg å springe, så bare snøre på seg joggesko og springe en tur, eller gå på ski på en søndag.
4: Og hva gjorde du og sønnen din da, sammen på gården?
3: Allting. Jeg hoppet på trampolin og sprang etter katten og fanget grashoppo I graset og syklet. Kristian lærte å sykle. Kristian har støtt vært den fineste og den beste ungen. Jeg tror det var en måned. Da var han med og sov I en skuff I fjoset. Når jeg hadde fjostel, og da hadde jeg like 2 timer med mjølking, cirka. Så da var Kristian med og lå I en skuff.
4: På gården tar hagen mye fokus. Interessen har vært der siden hun var liten.
3: Jeg husker at jeg var jentunge, så gikk jeg på biblioteket og lånte floraen I farger. Mange ganger, alle de hadde.
4: Blomsterinteressen ble etter hvert så stor at hun startet en blomsterbutikk sammen med en venninne.
3: Det beste med å jobbe I blomsterbutikk, det å få logge ting og skåpe ting og sette ihop fine farger og få stelle disse blommene. Det alltid bra for meg, men jeg tror det der jeg liker at du blir eldre ferdig. Det støtt noe å gjøre. Så jeg har nok støtt bare elsket blomster. Men de jo så pene. Se på dem da. Når du ser på en blomst, så de helt fantastiske. Og dette har kommet ut fra bare et bitte, bitte lite frø, med som. Og alle blir forskjellige, og de rett og slett nydelige. Det liker jeg.
4: Men av alle interesser det en som skiller seg ut. For det som gir mest adrenalin og følelsen av kontroll, å sveve I lufta på egen hånd. Allerede på sin første tur var hun hekta.
3: Du startet jo med å bare springe 2 meter på flatmark for å lære teknikk, og så går du lenger og lenger opp I bakken, og plutselig så du så høyt opp I bakken at du har luft under føttene dine. Og så har du første høgdeturen, og den har stått spennende. Så den husker jeg at det var helt fantastisk. Jeg tenkte, det jeg som styrer. Og flyturen var da i 4,5 minutt. Men det var helt rått, de altså, få minutter. Så visste jeg at det er nå det begynner.
5: Og hvordan var det for deg å være småbarnsmor da, samtidig som du faktisk drev med ekstremsport?
3: Jeg husker det var en gang jeg skulle hente Christian på barnehagen, og så bare så jeg ut, og så sa jeg da at det var fint vær ute da. Det var fint å flå igjen tur i dag. Og så kom du fra denne versle tassen i baksetet, og sier Christian at jeg tror det blir tordenvær. Men jeg tror dette var noe som jeg bare måtte få drive med. For det ga meg så mye energi å få drive med det. Jeg tror det er noe med at når du gjør ting som du synes er kjempeartig, så blir det jo god stemning. Og da visste henne at etterpå så skulle hun se etter middag og kose seg. Altså. 110 flytimer hadde jeg hengleder. Og så har jeg hørt å lese i etterkant at når en pilot runder 100 timer, så er det ofte da du blir så trygg på det, det er så artig, det er så lett. Og jeg var der. Og det er ikke bra, for da slapper du litt for mye tå, og det er ofte da ulykken skjer. Denne dagen så var det så fint vær. Jeg hadde drivet hjemme i Hågån, og dette her var langfredagen, og da hadde jeg bestemt at da skulle jeg bli med kompisene mine og flyge. Så da la jeg hengglederen på taket og drog i vegen, og da husker jeg treften Arne. Så treffte jeg mange, det var kjempemange på starten i Hedale, i nabokommuna, den dagen. Jeg husker den følelsen til å pakke opp utstyret sitt og gjøre seg klar og forberede seg både med ullgenser og ullstilongs, og det er jo kaldt i luftet når du skal på 2000 meter i påska. Det er vått og balaklava, og jeg forbereder seg mentalt på at alt skal være på stell. Og jeg gleder meg. Jeg visste det skulle bli bra.
6: Utspranget fra toppen av fjellet går bra. Vinden tar fatt i vingen, og føtteren til Marianne har ikke lenger kontakt med bakken. Hun vet det ikke nå, men det her er siste gang hun flyr hengglider.
3: Det var så lett å flyge denne dagen. Det var så kjempeartig, og vingen var så lett å håndtere. Det var en av de fineste flyturene jeg har haft. Og den dagen så var det så varmt og fint, og jeg var slik paslehøyt, kanskje 2000 meter kanskje på det høyeste. For da må du være så høyt da for å komme over fjellpartiet.
6: Hun finner den perfekte oppdrifta og er i lykkerus der hun svever over kjente trakter. Så får hun øye på noe i sidesynet. En ørn med digert vingespenn. Hun håper den ikke angriper.
3: De skal helst ikke angripe. Du vil helst ikke det, for ørene tror at hun er størst og sjef i luftet, og så kjører vi oss da. Så jeg lå i samme altså varmluftsbobla, termikkbobla, som er i ørn. Nogre sirkler, hun lå under meg.
6: Men Marianne innser raskt at den bare er nysgjerrig.
3: Og så ble hun borte, og så flaug jeg videre.
6: Hun svever i lufta i flere timer, så bestemmer hun seg for hvor hun skal lande.
3: Jeg var hugget til å lande hjemme den dagen, for jeg skulle jo fortsette med å hugge arbeidet mitt. Så tenkte jeg at nei, det er dumt å lande der som det ikke er folk. Og så snudde over sentrum i Vågå, og så flaug jeg åt luftsportsenteret som ligger altså i kanten til Vågå sentrum. For der visste jeg at det var folk, og der visste jeg at når jeg landet her, da kan jeg drikke en kaffekopp og ta en is med kompisene mine.
6: Marianne styrer vingen rolig mot jordet, som hun så mange ganger tidligere har landet på. Så, i et lite øyeblikk, er hun uoppmerksom.
3: Jeg hadde nok kommet på det nivået med flygingen min, at det gikk så lett, og det var så artig, og så går det jo ikke til seg selv. Du skal ha med deg hugget når du flyger. Du skal tenke på innflygingen. Du skal snu på rett høgde. De sier da at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Det føles slik, for her hadde jeg landet så mange ganger. Og det da det ikke bra lenger, når du tror at det lett. Jeg fulgte nok ikke helt med, så jeg tok en feilvurdering med at jeg snudde litt for sent, så jeg rakk ikke over toppen til bjørketreet. Det var bare helt i toppen til bjørketreet som så vidt sneia borti kroppen min. Men det var nok til at vingen mista flyegenskapen. Det to sekunder som du ikke har kontroll på noe som helst. Og så tror jeg bare lett at det øynene. Og så hadde vi en bråkrasj uten like.
6: Marianne har fått

0: mulighet for at jeg, hadde skadet meg, fordi at plutselig så satt hun som jeg driver blomsterbutikken i lag med, hun satt at med all jobben. Så var det vanskelig å finne sin plass da, for jeg visste ikke hva jeg var god på lenger. Det var alltid vanskelig å vite at Kristian skulle ha en mor som skulle være onyttig, som ikke skulle klare å ta vare på den. Jeg var skrekkelig redd for at en skulle bli på en måte ærta for at jeg var funksjonshemmet, og at jeg satt i rullestol.
1: Men skammen og følelsen av å være unyttig kan ikke ta overhånd. Marianne nekte å gå for langt ned i mørket. På Sunnaas får hun besøk av flykompisene sine, og en av dem gir hun en bok som skal snu alt til det bedre.
0: Og der sto det vær og vind og meteorologi, aerodynamikk, hvordan det flyg. Og så bestemte jeg meg for å ta selfie-sertifikatet. Det er jo ikke så jeg ringte på det senteret som Norges Luftsportsforbund har, og sa det at jeg vil gjerne begynne å flyge selfie. Ja, nei, men det er fint. Og så har kurs som begynner på 2 uker. Du kan komme da. Og jeg bare, ja, men du skjønner at jeg har fortsatt på sykehuset enda. Jeg må lære å sitte i rullestol først, og så kan jeg begynne å lære å flyge seilfly.
1: Etter 8 måneder er hun klar. Hun tar seilflylappen, og hennes første passasjer er sønnen.
0: Kristian, vil du sitte på en tur, så flyger oss en tur i lag. Og det vil den jo. Og da kan jeg sitte og forklare 6-åringen. Nå strammer Lina seg. Nå ser du nå dreg motor og fly oss opp. Og så blir hen trygg fordi at den forstår hva som skjer.
2: Hvorfor var det så viktig for deg å komme opp i lufta igjen?
0: Bare dette å kunne sette rullestolen sin at, og så er jeg en pilot som alle andre. Så selv om jeg tenker at ja, jeg kunne ha fløye hangleder fortsatt. Hun sikkert klarte det. Men altså, selvfly er en annen greie. Der må alle ha hjelp. Ikke bare jeg.
2: Var du noe som helst redd for å være oppe i lufta igjen etter det som skjedde?
0: Jeg drar det nok med meg, selv om jeg påstår at vi skal komme via da, at jeg har rått over det, så beklart den takte med seg.
1: Du har jo hatt litt hjelpere på veien. Hva har det hatt å si?
0: Så alle trenger en heia-gjeng. Og heia-gjengen min har nok vært familien min og kameratskapet i luftsportsmiljøet, som fortsatt meg som heia på meg med flyginge. Kristian har støtt vært at jeg er flink til å forstå når jeg trenger hjelp. For han ser at det kommer en tung dør, og så bare går den og åpner døren. Og plutselig så kommer det en slik vanlig dyttende hånd i ryggen. Men så kan den også være den som, og jeg har kanskje 3 på så med matvaro som jeg har handlet, som jeg da skal bære inn. Og så sier Kristian at «Klara dette selv, du mamma!» Og så springer han. For da ser han at «Da har jeg en god dag, dette klarer jeg faktisk selv».
1: Marianne begynner å føle seg nyttig igjen. Hun kjenner ikke lenger på skammen. Hun leker med sønnen, flyr seilfly, holder på i hagen og er tilbake i jobben i blomsterbutikken. Hun får et nytt syn på livet.
0: Før så tok jeg alt som en selvfølge. Og på en måte så sette jeg ikke pris på å ha en kropp som fungerte, som jeg bare brukte den på en måte, jeg brukte den opp. Jeg var ute og sprang for å få stram rumpe, sant? Og det er jo helt meningsløst. Før så skulle ting gå så fort. Og nå har jeg gjort det mye flinkere til å... Nå har jeg sykkel, jeg har 3-hjulssykkel, og når jeg nå sykler rundt Grande, så ser jeg på blommen, og så lufta hvor godt det lufta, grasluft. Jeg er nok kjempeglad for at jeg ble gammelere hell, bare 31 år. Og nå innser jeg at det å ikke kunne gå, det er minste problemet, for jeg har jo en rullestol som triller superfort. Selv om jeg sitter i rullestol, så vil jeg bli behandlet som alle andre. For jeg vil bare... Ikke? Være med.
3: Og flere episoder av podcasten Øyeblikket finner du I appen NRK Radio.
4: Du lytter til P2-pulsen, og litt senere så skal vi høre at Sverige varmer opp til riksdagsvalgkamp I Almedalen, som en svensk variant av Arendals uka. Og Sverigedemokraterna får støtte fra uventet hold, nemlig fra innvandrere. Vi dykker ned I de svenske politiske tilstandene om litt.
3: Og podcasten Oppdatert handler om artisten Olivia Rodrigo, som trolig blir sommerens store stjerne.
4: Og nå om litt her på P2 så det tid for en nyhetsoppdatering, og da tipper jeg at vi får siste nytt om at Englands statsminister Keir Starmer trekker seg etter en turbulent tid. Det skal vi også høre om her nå I nyhetene på P2, og etter det så vi tilbake her I P2-pulsen.
5: Dette NRK Nyheter, klokka 11.
6: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
7: Alle val jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg I mai I år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene I Storbritannia.
8: Etter knappe 2 år I den stolen, og etter et kjempevalg som han da vant I 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått I, nå har han altså trukket seg, og Storbritannia I ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Så sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
7: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget I dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten I Norge har I liten grad ment at de har ansvar for hvordan barna ender opp I Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det I rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverket I Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen I en pressemelding. Førre veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år den mest sårbare gruppa, og barn I området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren I dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen I Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is I magen.
9: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
7: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
10: NRK P2
3: I sommer P2-pulsen på reisefot. Vi ringer nemlig landet rundt og tar tempen på redaksjonene I landets lokalaviser. I dag skal vi til Voss.
4: Og I podcasten Oppdatert spør de om artisten Olivia Rodrigo sommerens store stjerne. Dette P2-pulsen I NRK P2 med Linn Bølstad og Jeanette Plåto I studio frem til klokka 13. Og Linn, Det ikke bare I England det bevegelse I det politiske landskapet. Nå skal vi til svensk politikk.
3: Ja, Almedalsveckan I Visby Sveriges svar på Arendalsuka, og der samles fra I dag det topp politiske Sverige til noen intense sommerdager på Gotland. Men I år ligger en sak over det meste, høstens svenske riksdagsvalg. Hvor hard blir valgkampen? Hvilke saker kommer til å dominere? Og hva slags Sverige det som går til valg? NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du med oss fra Stockholm. Mm. Og du kan jo starte med å fortelle oss hvem det som møtes under Almedalsveckan og hva det som skjer der.
11: Ja, men Almedalsveckan, den går jo mye lenger tilbake historisk enn Arendalsuka gjør for oss I Norge. Den ble startet på, egentlig, helt på 60-tallet, da Olof Palme, som var sosialdemokratisk partileder I mange år, holdt taler I Almedalen. Tiden gikk jo faktisk Almedalsveckan under kallenavnet, ja, du kan jo gjette, Palmedalsveckan. Og så har det jo vokst da, I begynnelsen så var det egentlig venstresiden som hadde sin politiske markering der. Først kom Venstrepartiet med, altså Miljøpartiet, etter hvert kom Senterpartiet med, og så ble etter hvert dette noe som alle partiene nå deltar på. Det ligner mer og mer på en Arendalsuke. Det vel et par tre tusen arrangementer, så det nok å gå på. Seminarer og møter og foredrag og alt mulig for de som der. Det bortimot umulig å få både overnatting og plass på mye av dette som skjer. Det ganske populært.
3: Og så det en valgkamp som skal I gang, og da har jeg lyst til at du skal ta oss, holdt på å si, ned I det enkle. Hvem det som styrer Sverige I dag? Hva slags politisk situasjon har Sverige nå?
11: Nå har Sverige en mindretalsregjering bestående av Moderaterna som det vi kan godt kalle Høyres søsterparti I Norge, med statsminister Ulf Kristersson som leder regjeringen. Med seg der så har han Liberalerne, det kanskje noen lyttere vil huske som Folkepartiet eller Folkpartiet for noen år siden, Liberale Folkepartiet, som et av partiene, og så det Kristendemokraterne som på veldig mange måter ligner på norske KrF, og vel egentlig søsterparti, selv om de nok litt mer konservative enn KrF. De tre partiene, liberalerne ligner jo kanskje mest på norske venstre, vil jeg si. De tre partiene sitter I regjering, og så de avhengige av parlamentarisk grunnlag, som det heter, avhengige av støtte fra Sverigedemokraterna. De har inngått et slags valgforbund, slik at de går ikke og forhandler nødvendigvis ting I riksdagen. De blir enige seg mellom som, ja, det ligner jo igjen da på den samarbeidsavtalen som for eksempel Erna Solberg hadde med KrF og Venstre da hun styrte sammen med FRP I sin første periode, at man liksom blir enig på bakrommet. Og det partiene som styrer Sverige I dag, og på den andre siden så står Magdalena Andersson som opposisjonsleder fra Sosialdemokraterna. Ved sin side, holdt jeg på å si, så har hun Senterpartiet som ligner på norske Senterpartiet, Venstrepartiet og Miljøpartiet, som da blir litt sånn rødt for Venstrepartiet, og litt sånn Miljøpartiet selvfølgelig for Norge, MDG altså.
3: Og så var det Sverigedemokraterne da, som et støtteparti. Det var det ikke mange som så for seg for noen år siden. Hvordan har Sverigedemokraterne endret seg de siste årene?
11: Jo, men det jo lett å på en måte huske på historien til Sverigedemokraterna. Det skal man heller ikke glemme. De kommer fra en ganske mørk fortid. Mange partimedlemmer hadde helt åpenbart røtter i nazistiske organisasjoner og lignende. Så har vi vel sett at under Jimmy Åkesson, som har vært leder der nå I ganske mange år, det godt og vel 10 år, han vel den partilederen, tror jeg nå, som har sittet lengst som partileder av de 8 riksdagspartiene, så har man ryddet en ganske god del opp. Man har fått ut mye av det man I hvert fall I Sverigedemokraterna ville kalt gromse, og blitt mer stuerene. De fortsatt et parti som ganske sterkt innvandringskritiske, mye mer enn for eksempel Norske Fremskrittspartiet helt åpenbart, og ligger kanskje mer på et nivå med kan vi si, europeiske høyre ekstreme, eller høyre, ytre høyre partier når det gjelder innvandringspolitikk, men ellers så har de på mange måter nok lagt seg på en litt mer pragmatisk linje, og dermed også blitt litt mer stuerene, når vi i tillegg legger til at mange av de andre partiene som før så på Sverigedemokraternas innvandringspolitikk som noe helt uaktuelt og skulle kunne samarbeide med, så har vi jo sett at de har endret også sin politikk til å ligge tettere Sverigedemokraterna.
3: Men opposisjonen under ledelse av Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna, hvem sosialdemokraterne i dag, Joakim?
11: De jo det største partiet fortsatt, og står jo sterkt, både i spesielt, vil jeg jo si, i byer, spesielt kanskje i områder, ja, rundt middelstore industribyer i Sverige, da. Der er jo kanskje der man finner kjernevelgerne deres. Et parti som nok, vil jeg si, i mindre grad enn mange andre sosialdemokratiske partier i Europa har slitt, som jo har slitt litt med å finne seg selv i en ny politisk hverdag hvor kanskje strømningene litt annerledes, og det andre saker enn de klassiske sakene som velferd som nødvendigvis opptar folk, så har sosialdemokraterne her i Sverige ikke mistet velgere på samme måte, om det fordi at de har gjort noe spesielt, eller om det fordi at de har vært i opposisjon i 4 år og heller kunne kritisert enn å måtte komme med egne ideer og egne løsninger. Det skal ikke jeg ha sagt, men det helt åpenbart at partiet gjør det ganske godt på meningsmålingene nå inn mot valget.
3: Ja, hva sier de ferskeste meningsmålingene oss, Joakim?
11: Ja, jeg pleier jo å si at jeg aldri vil se på meningsmålinger i Sverige som noe mer enn et øyeblikksbilde på et tidspunkt som man nå, for det fortsatt såpass lenge til, det 3 måneder til man skal til valget, og svensker stemmer på en litt annen måte, men la oss ta meningsmålingene som de ser ut nå først. Der det helt åpenbart at det kommer til, sånn det ser ut nå, og blir et regjeringsskifte, og at Magdalena Andersson kan ta over, men at hun blir høyst sannsynligvis avhengig av å måtte ha støtte fra både Senterpartiet, som jo egentlig et litt sånn borgerlig parti, men som Senterpartiet Norge har gått litt mer mot venstre enn midten, og nok støtter Magdalena Andersson som statsminister. Venstrepartiet, som ganske venstre-radikale, vil mange påstå, og ligger nok til venstre nesten for norske Rødt også, og Miljøpartiet. De partiene må da finne sammen og støtte henne. Og det ser det ut som at det et flertall for nå, men det jeg vil legge til der, det at når svensker i mye mindre grad enn nordmenn, for eksempel, velger utro. Altså, man kan godt se for seg at en svenske kan skifte parti, men det skjer stort sett innenfor blokken. Altså, man moderat, så man moderat omtrent for hele livet. Man sosse, så man sosse hele livet. Og du går ikke rundt og bytter blokker så veldig mye, så man vil se, tror jeg, det i hvert fall min spådom, at meningsmålingene vil tettne seg til inn mot valget. Valget i Sverige pleier å bli ganske, ganske jevne, uansett hvordan det ser ut 3 måneder før.
3: Det har jo vært mye sikkerhetspolitikk på agendaen de siste årene, men hva det som preger den politiske debatten i Sverige mest akkurat nå?
11: Det er to spørsmål jeg tror jeg vil trekke fram som vi ser blir debattert. Det ene økonomi, og det jo et stort tema, men det handler jo om både hvordan folk skal få mer penger på bok, hvordan og på kontoen sin, og klare de høye prisene som jo har ramt mange land. Er løsningen på det flere tiltak, for å si det slik, mot spesielt de som har lav inntekt, eller er det en mer skattelette? Det vil jo høyresiden si selvfølgelig, mens venstresiden vil si at man må kanskje finne andre tiltak og løsninger på å utjevne forskjeller er viktigere enn at man får en rask løsning. Så det er selvfølgelig et tema, det tror jeg kanskje blir et ganske viktig tema. Et annet som jo kan man egentlig si var det som avgjorde valget i 2022, da høyresiden vant, det er jo kriminalitet og innvandring. Det turte man jo aldri å snakke om hang sammen i Sverige før. Man ville jo ikke si at økt kriminalitet hadde noen ting å si med innvandring og integreringspolitikk, men det ble det et paradigmeskifte på, spesielt inn mot 2022. Og der ser vi jo nå at de tiltakene som høyresiden har innført etter at de vant valget har hatt en effekt. Kriminaliteten i Sverige er betydelig lavere i dag enn den var for 4 år siden. Og sånne skuddrap med pistolvåpen, skytevåpendrap, er jo nede med en tredjedel av det det var i 2022. Så der ser man at de tiltakene, harde tiltak, harde straffer, mer politi, mer overvåkning, det har funket. Det vil kanskje ikke være en sak som venstresiden vil trekke opp i denne debatten inn mot valget nå, mens høyresiden helt klart vil bruke mye tid på å prøve å vise hva vi har fått til, og det å gå tilbake til slik det var før, med en mindre kontroll på kriminaliteten, det vil være en fallitterklæring.
12: Og så nevnte vi til å begynne med her at innvandringsdebatten og kanskje så Sverigedemokraterna får støtte fra såkalt uventet hold. Joakim, kan du forklare det i forhold til det du nettopp snakket om?
11: Ja, for det handler jo om dette her. Altså, det er jo ingen tvil om at mye av de kriminalitetsutfordringene som Sverige står i, har jo grunnet i mange år med dårlig integrering, hvor det ikke har blitt stilt krav til nyankomne innvandrere, ikke krav til å lære seg språket for eksempel, ikke krav til å komme i arbeid, men heller ikke for eksempel det man har hatt i Norge, en distriktspolitikk rundt bosetting, altså man har bosatt folk forskjellige steder i landet. Her har man sett at ganske store grupper fra forskjellige land har bosatt seg i forskjellige områder, for eksempel i utsatte områder som det har blitt da, i Rosengård i Malmö, for eksempel Husby her i Stockholm, som to eksempler på mange. Og der har det jo blitt ganske utrivelig for mange innbyggere å bo, nettopp for at det har vært mye kriminalitet, det har vært skyting i gatene, det har vært narkotikahandel åpenlyst på butikksenteret hvor folk og barnefamilier går og handler. Og det man har sett, selv om Sverigedemokraterna åpenbart har størst oppslutning hos, skal vi kalle det, etniske svensker med flere ledd tilbake svenskfødte enn de har i utenlandskfødte, så ser vi likevel at ganske mange nå, tror det var sist, var det cirka 12% oppslutning som Sverigedemokraterna ville hatt hvis det bare var folk med enten første eller andre generasjons innvandrere som stemte i Sverige. Og det er ganske oppsiktsvekkende, men valganalytikere peker jo på at det nok blant annet skyldes at de som allerede bor i disse utsatte områdene, de vil også ha harde tiltak, de vil ha bukt med denne kriminaliteten, og de vil at det skal bli stilt krav slik at man ikke får utenforskap og parallellsamfunn som det har vært, om ikke bare tendenser til, men som det har vært eksempler på i Sverige, og det finner man altså i alle miljøer. Og det er ganske interessant, og det er nok også noe som, kan man si, kanskje bekymrer litt på venstresiden, nemlig at de ikke bare kan ta hjem denne velgergruppen som man tidligere har kunnet, ved bare å si at dere skal få på en måte ikke bli stilt alle disse kravene til. Nå ønsker man faktisk i disse gruppene at det blir stilt flere krav.
12: Og så Joakim Reigstad, litt kort til slutt, sikkerhetspolitikk. Hvor høyt oppe på agendaen er det på Almedalsvekkan? Siden forrige riksdagsvalg har jo Sverige blitt medlem av NATO.
11: Det har de jo, og det, vi skal jo huske på at det var jo faktisk sosialdemokraterne som startet den prosessen da de gikk inn for det. Så enigheten rundt sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk er såpass stor i Sverige. Man finner vel egentlig kun motstand mot NATO hos Venstrepartiet og til dels Miljøpartiet. Selv Sverigedemokraterne, som lenge var motstandere av NATO, har jo sagt ja til det. Så det er ikke der man finner de politiske skillelinjene. Derfor tror ikke jeg det blir en stor valgkampsak. Men det er klart, Det blir alltid diskusjon om sikkerhetspolitikk når verden er som den er, men det ikke der man vinner velgere, ei dermed heller en valgkampsak, tror jeg.
12: Og vi skal komme tilbake til svensk riksdagsvalg og politikk senere også. Vi, Joakim Reigstad, takk for at du var med i P2-pulsen. Du Norden-korrespondent i NRK med oss fra Stockholm, og samtalen den var forberedt av Jakob Arvola.
10: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Marte Ebbersson, blant annet kjent fra High as a Kite, ute med sin aller første sang på norsk. Ha det bra heter den, og ble til da Ebbersson var i Stockholm for å spille konserter med Ane Brun. Og låta den handler om øyeblikket, når man innser at det man forelsket seg i, kanskje ikke var et menneske, men en forestilling. Her Marte Ebbersson med Ha det bra.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Det var altså Marte Ebbersson med Ha det bra.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: Ja, du lytter til P2-pulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi fortsetter frem til klokka 13. Vi tar gjerne imot forslag til VM-nattmat, fordi det går jo mot en nattlig kamp mellom Norge og Senegal I fotball-VM. Gå inn I appen NRK Radio og send oss din favorittkamp-mat.
3: Kanskje vi inspirerer noen andre til å spise akkurat det samme som deg mens jeg ser på fotballkamp I natt. Og under årets fotball-VM så har jo absolutt alle de 1248 spillerne fått en såkalt digital tvilling. Altså det finnes en 3D-modell av alle spillerne som matcher dem nøyaktig både høyde, skostørrelse og mye mer. Og ballen de spiller med registrerer all kontakt. Så hva gjør all den teknologien med selve fotballspillet? Det skal vi høre litt senere her I P2-pulsen.
1: Og nå det tid for podcasten Oppdatert. I dag handler det om kvinnen som trolig sommerens store stjerne, artisten Olivia Rodrigo.
4: De siste årene har 23-åringen med det lange, mørke håret stått I flere store kontroverser.
5: And how it's honestly a sad story about what happens when you meet your idol and they seek to destroy you.
6: Rodrigo gave away free morning after pills and condoms during her Guts World Tour in a state where abortion is illegal.
7: It just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture.
4: Men nå Olivia Rodrigo større enn noen gang.
8: Olivia Rodrigo just dropped the best pop album of the 2020s so far.
9: Olivia Rodrigo is officially in her unstoppable era as her third studio album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, has shattered streaming records.
4: Hvordan havna hun her?
1: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
10: De siste årene så har det vært en artist som liksom har eget hele sommeren, og ofte så har det vært unge, kvinnelige superstjerner. Og nå ser det ut som at det kanskje blir sånn, og den sommeren her.
4: Julianne Flølø, du kollega her I Oppdatert, og de siste ukene så det spesielt en artist som har dukket opp I feeden din.
10: Ja, og jeg la egentlig merke til det, fordi de siste årene så har det jo vært Brett Summer med Charlie XCX. I fjor så nynnet folk over hele verden på Sabrina Carpenter. Men nå kan det virke som at Olivia Rodrigo sommerens store navn. Hun slapp nettopp nytt album, akkurat I tide til sommeren. Men vi ble jo for alvor kjent med hun I 2021, da hele verden nemlig ble dratt inn I et aldri så lite trekantdrama.
4: Bak rattet I en hvit bil sitter 18-årige Olivia Rodrigo. Det helt mørkt, og regnet pisker mot ruta. Det mørkebrune lange håret og de store mørke øynene lyser opp for hver gang lyset fra lyktestolpene langs veien treffer ansiktet hennes. Dette musikkvideoen til låta Driver's License, som for alvor gjør at verden blir kjent med Rodrigo. Men de blir ikke bare kjent med henne, men også med kjærlighetslivet hennes.
10: For det tidspunktet her så har jo Olivia Rodrigo allerede gjort karriere I Disney, og med det så har hun masse fans blant det yngste publikummet. Og begynner man I det maskineriet, så går det som regel ganske bra. Og når man skal prøve å fenge deg som litt eldre. Og I Disney-universet så møtte Rodrigo en annen fyr, Joshua Bassett. De startet å date, men så ble det slutt. Og det som skjer da, at han blir observert med en tredje Disney-stjerne, nemlig Sabrina Carpenter. Og nå I 2021 så synger Olivia Rodrigo om en blond jente som eldre enn hun selv, og mange helt sikre på at låta handler om nettopp det trekantdramaet her.
4: Det hele skaper så stort engasjement at flere tror det iscensatt. For det egentlig tilfeldig at Sabrina Carpenter gir ut en motlåt I rekordfart? Alle tre fortsatt en del av Disney-systemet, og dette tjener de muligens penger på. Men det langt ifra god stemning blant fansen. Både Sabrina Carpenter og Joshua Bassett blir utsatt for netthat og drapstrusler fra illsinte Rodrigo-fans gjennom flere måneder. Og den som kommer best ut av det hele Olivia Rodrigo. For den låta her gir henne rakettfart på karrieren.
10: Nå gir hun ut hit på hit, som for eksempel Deja Vu og Good For You, og det blir lagt merke til. Men kanskje ikke helt på den måten hun skulle ønske. For nå begynner det å utspille seg et aldri så lite rettighetsdrama I kulissene.
4: Og snart skal hun få merke hvor kynisk og hard musikkbransjen kan være. For helt siden Olivia Rodrigo begynte å skrive musikk, så har hun vært åpen om at særlig en person har inspirert henne. Nemlig superstjerna Taylor Swift. Men å være så åpen om det var kanskje ikke så lurt, Julianne.
10: Nei, for hun har vært veldig konkret og nevnt spesifikke sanger, som for eksempel låta Deja Vu, og sagt at den direkte inspirert av Taylor Swift sin Cruel Summer. Og fansen reagerer på at låtene ligner litt vel masse på hverandre. Det samme gjelder låta Good For You, som fansen mener ligner på en låt fra et kjent rockeband.
4: Og det her utvikler seg til å bli en aldri så liten storm, der Olivia Rodrigo anklages for plagiat, altså for å stjele andres musikk.
11: I am fired the heck up today because Olivia Rodrigo has been accused of copying Misery Business from Paramore in her song Good For You.
10: Og det hele ender til slutt med at Olivia Rodrigo velger å kreditere folkene bak Cruel Summer, altså Taylor Swift og to andre låtskrivere. Og med det så må hun nå gi fra seg 50% av inntektene fra den sangen. Og det samme skjer med låta Good For You.
4: Stormen legger seg, og ut på høsten så tropper Olivia Rodrigo opp på et hotell I Los Angeles. Og her skal hun møte magasinet Teen Vogue. Hun opp seg t-skjorte, plissert blått miniskjørt og gigantiske svarte platåstøvler. Og I reportasjen kan vi lese at hun bestiller en matcha latte og avokado toast før hun begynner å fortelle sin versjon.
10: Hun sier at det skuffende å bli anklaget for å stjele andre sin musikk, og at all musikk inspirert av fortiden. Samtidig så innrømmer hun at å skrive låter det hun elsker, mens business-siden av bransjen, som for eksempel opphavsrett, litt vanskeligere å håndtere og forstå. Samtidig så hun helt klar på at hun ikke lar seg knekke, og nå drømmer hun om å skrive ny musikk og prøve seg på andre sjangre sammen med store stjerner.
4: Og kanskje blir det muligheter for akkurat det. For det virker ikke som at stormen hun har stått I har ødelagt noe for karrieren hennes. Under prestigeutdelingen Grammys I 2022 Rodrigo nominert I flere kategorier. Alle de største navnene I musikkbransjen samlet under samme tak. Og så det tid for å kåre årets nykommer.
12: And the Grammy goes to...
10: Olivia Rodrigo har på seg lang svart kjole som glittrer, og så stormer hun fram på podiet til stående applaus fra salen for å ta imot prisen. Og den kvelden her så vinner hun faktisk ikke bare én, men tre Grammys.
13: Wow, God, thank you so much to the Recording Academy. This is my biggest dream come true. Thank you so much.
4: Olivia Rodrigo, som bare så vidt har bikket 20, har vind I seila. Hun et hett navn, og med det gjør hun det som forventes av en ny skinnende stjerne. Hun legger ut på turné over hele verden. Den får navnet Guts Tour og begynner hjemme I California I 2024. På innsiden av arenaen står tusenvis av fans klare. De hyler lenge før Olivia Rodrigo en gang har entret scenen. Og plutselig superstjerna på plass. Med glittrende paljettantrekk, nettingstrømpebukser og de karakteristiske høye hælene.
10: Hun erobrer scene til scene I byer over hele verden. Og konsertene til Olivia Rodrigo fra USA blir til og med en egen Netflix-film. Så det sier jo litt om hvor populær hun blitt på det tidspunktet her.
4: Men det ikke bare artisten Olivia Rodrigo som nå tilbake for fullt, for nå engasjerer hun seg også langt utenfor musikkens verden.
13: And before I pop on stage, I wanted to come on here and talk about something that I'm really excited about, which is the Fund for Good, which is an initiative that I'm launching as part of the Guts World Tour.
10: Billettinntektene som kommer inn på turnéen går rett inn I fondet, I alle fall deler av deg. Og det fondet her, det skal gå til utdanning for jenter, krisesenter og ikke minst abortrettigheter. For på denne tida så raser jo abortdebatten I USA, og på en konsert I Missouri så deler Olivia Rodrigo ut både kondomer og angrepiller. Men I den delstaten så det forbudt å ta abort, så det her blir det bråk av.
4: Det blir en knallhard debatt, og kritikken hagler. Spesielt fra den konservative politiske sida I USA. De argumenterer blant annet med at mange I publikum unge, og til slutt blir presset så stort at det blir slutt på utdeling på resten av turnéen.
14: Olivia Rodrigo's team is reportedly no longer allowing abortion funds to hand out contraceptives on her Guts World Tour.
4: Likevel beholder Olivia Rodrigo imaget. Hun erobrer by etter by med både stemme og stil. Korte kjoler med puffermer, ofte stylet med Dr. Martens sko, og eyeliner smurt utover øyelokket.
10: Stilene blir hyllet for å være kul, nostalgisk og en slags hyllest til rockmusikken, og den blir av mange tolket som et slags feministisk opprør.
4: Men det Olivia Rodrigo ikke vet, at alt snart skal snu. Det blitt 2026, og til glede for fansen så har superstjerna sagt at et tredje album på vei. Og 17. April kommer den første låta, Drop Dead. I hvite knestrømper, lyseblå overdel og rysjete shorts danser Olivia Rodrigo seg gjennom et slott. Noen uker senere så holder hun en konsert med kjole I samme stil, og det setter fyr på internett.
13: Olivia Rodrigo is getting so much hate right now for wearing a baby doll dress. What's happening?
6: Olivia Rodrigo is facing backlash over her most recent outfit choices.
15: Olivia Rodrigo's outfit that she wore at a concert in Barcelona, in which some people were accusing the singer of trying to dress like a sexy baby.
10: Folk mener at hun har dratt stilen alt for langt fordi at det ligner på barneklær. Og hun blir faktisk anklaget for å fremme pedofili. Låta den handler om forelskelse og sex, og derfor så mener mange at det gjør saken ekstra ille.
4: Debatten blir så hard at Olivia Rodrigo til slutt stiller opp I New York Times sin podcast.
13: I feel like I actually wear, I have worn outfits that are like maybe revealing on stage. Like I've been on stage in like a sparkly bra and like little shorts and like, which is my right, that's fun. I felt cool and comfortable in that. And like that wasn't inappropriate, but me like fully covered up in a dress that people deemed to be like childlike was inappropriate. And I just think it just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture.
10: Hun sier blant annet at dette viser hvor seksualisert samfunnet vårt og hun lurer på hvorfor det greit å stå på scenen I miniskjørt og en liten BH uten at noen reagerer på det. Mens en blomsterkjole med puffarmer som dekker mer av kroppen hennes skal skape så masse debatt.
4: Så Olivia Rodrigo står på sitt, og nå albumet like rundt hjørnet. Men kanskje har kritikerne klart å endre noe. For 6. juni I år så skjer det noe på festivalen Primavera I Barcelona. Helt ut av det blå dukker Olivia Rodrigo opp på scenen, selv om hun ikke står på programmet. Men denne gangen så det ingen søte kjoler I sikte. I stedet så har hun på seg stripte genser, svart skinnshorts og høye boots.
10: Altså, hun kjører jo en masse mer rocka stil, men det kan egentlig være det samme, for nå det noe helt annet folk henger seg opp I. For på scenen skjer det noe de færreste hadde sett komme.
13: It's really, really special to me for so many reasons, but primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
10: Hun har nemlig med seg en helt spesiell gjest. Robert Smith fra The Cure, altså en ekte rocklegende. Så med det så går jo faktisk drømmen hun om å samarbeide med store navn I en annen sjanger I oppfyllelse. Ikke nok med det, sangene fra det nye albumet går viralt på TikTok, og folk elsker det, og det blir rett og slett spådd en Olivia Rodrigo Summer.
4: Arian Engebø, du musikkjournalist her I NRK. Hva det som avgjør vem som blir sommarens store hit?
3: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt, de kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for, og så gjør de det ofte gjennom flere drypp, det ikke bare et album og så de gone, de kommer med singler, de kommer med spennende musikkvideoer, de teaser gjerne masse innhold, gjør intervjuer flere plasser, og så har de også kanskje overraskende live-opptredene som gjør at innholdet kan leve videre lenge på sosiale medier, og derfor liksom dominerer da gjennom en lang periode. I tillegg så har vi sett i det siste at mange artister velger å gå for en veldig tydelig era når de går inn i et nytt prosjekt. Altså, det en ny visuell identitet, det noe folk kan liksom visuelt veldig legge merke til og hekte seg på. De kan også gjøre dette her gjennom at de prøver å selge litt en livsstil, sånn som vi så med Brett, og Charlie XCX så at det ikke bare handler om musikken men også veldig masse rundt og at den da kan kaste seg med på trender eller legge ting ut på sosiale medier og bli med på den greia som skjer rundt en artist eller rundt musikken da men med det sagt så tror jeg også at vi lever i en masse mer fragmentert musikk hver dag akkurat nå jeg tror det veldig lett å tenke at alle har hørt den låta eller alle har hørt om Brett Summer eller Charlie XCX men det kommer ut ekstremt masse ny musikk om dagen og masse av musikkopptaging jo veldig algoritmestyrt, altså du legger merke til det du ser i feeden din selv, så det jo faktisk ikke sikkert at alle har hørt om den ene låta du selv mener årets sommerlåt.
4: Tror du det blir en Rodrigo Sommer?
3: Jeg tror på mange måter at det kan bli det. Jeg tror det et album som veldig mange kommer til å kunne få et sterkt forhold til, og det mange låter her som kan funke i forskjellige settinger gjennom sommeren og appellere på tvers av generasjoner, som sagt. Men så tenker jeg også at det et veldig personlig prosjekt for Olivia. Det jo et forhold som hun trodde skulle være the one, og så viser det seg at det var ikke som hun trodde. Så det ikke like masse den her livsstilen, eller en era som folk kan bare ta inn i sitt eget liv. Det liksom ikke Brett Summer og Brett innstillinger i sammenligning da. Så jeg tror kanskje at det et album som kommer til å kle sommeren, men kanskje ikke kommer til å være sånn definerende for sommeren. Og så tenker jeg også at det så mange fine låter her, at det kanskje et sånn type album du har lyst til å høre på i sin helhet, at det ikke blir sånn ei låt som skiller seg ut som liksom, den landeplagelåta, som kommer til å bli liksom, sommerlåta 2026. Og så har vi det faktum at det veldig mange andre som slipper i sommer. Både Charlie XCX skal slippe, Madonna skal slippe, Crazy Abrams skal slippe. Alle kommer med nytt album i juli. Så det fortsatt veldig mange andre også som kan claim sommeren.
16: Og det var Gry Veiby i Oppdatert som snakket med Ariane Rode Engebø om artisten Olivia Rodrigo. Og fra Olivia Rodrigos tredje studioalbum You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love hører vi den ferske singelen The Cure.

0: Hører Olivia Rodrigo i P2-pulsen, og låta heter The Cure. Noe som kan kurere det meste er jo bananbrød-oppskriften til Jeanette Plato.
1: Det var fiffig overgang, Linn.
0: Veldig. Ja. Den smaker godt.
1: Mm. Jeg har hatt med på jobb.
0: Ja da, den kan løfte det verste tungsinn, den. Gjøre folk i godt humør. Og Karen har skrevet inn i appen i NRK Radio, hun vil gjerne ha oppskriften, Jeanette.
1: Hun skal få den, jeg skal svare deg, Karen. Skal du få oppskriften min?
0: Ja, det blir bra. Da får hun prøve den.
2: Men nå skal det ikke handle om bananbrød. Nå skal det handle om spalten Dagens Lokalavis, der vi ringer rundt til alle landets lokalaviser. I sommer skal vi i P2-pulsen reise rundt i Norge og finne ut hva som skjer der du bor.
0: Og hvis du vil sende inn tips, din favorittlokalavis, kanskje, vil du foreslå, da kan du selvfølgelig bruke appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen. Kanskje vi tar en prat med deg eller lokalavisa der du bor, for å få vite litt mer om hva som engasjerer folk i ditt område.
2: Og aller først i dag så skal vi til Vestlandet, nærmere bestemt Dalbygda Voss, og Øystein Silde Frønsdal. Du er ansvarlig redaktør i avisa Hordaland. Velkommen til P2-pulsen.
3: Takk for det.
2: Aller først må jeg spørre deg hva som står på forsiden hos dere i dag.
3: Dessverre dårlig med bananbrødoppskrifter, men vi finner nå blant annet Voss sin farligaste badeplass, en dramatisk nestenulykke i Vangsgata, to nabohus og jeg selgte for en stive pris, og selvfølgelig så har vi stemningsrapporter fra åpningen av ekstremsportveko i går.
2: Ah, selvfølgelig ekstremsportuka. Du må fortelle, hva betyr ekstremsport for bygda?
3: Mange vil nok si at ekstremsporten er vår si sterkeste merkevare. Mange flytter alene på grunn av ekstremsportmiljøet. Miljøet er jo godt synlig i bygda og genererer jo både folk til bygda og penger brukt i bygda.
2: Kan man kalle Voss en ekstremsportbygd, rett og slett?
3: Uten tvil.
2: Hvordan har det gått med billettsalg da?
3: Festivalsjefen var faktisk ute i forrige veka og fridde til folket. Ørlebørd-salget hadde sviktet, og det lå rundt 350 vekesbilletter bak fjoråret. Så det ligger litt bak, rett og slett. Jeg pratet så vidt man i dag tidlig, og da virker det som at responsen på åpningsshowet i går hadde gjort det til forsiktige optimister.
2: Hva var det som skjedde på dette åpningsshowet da, som gjør at det hadde skapt entusiasme?
3: Nei, det var vel sikkert først og fremst at det var gratis for å komme folk. Neida. Men det er jo spektakulære landinger, for eksempel.

0: og så gleder jeg meg til å se hvordan stemningen er i bygd og gjennom denne veka så kommer det.
1: Ja, jeg hørte riktig om at det var et kult bryllup i helgen.
0: Det var et kult bryllup, så det får folk lese mer om på Avisa Hordaland I løpet av dagen, sannsynligvis.
1: bra tease.
0: Vi oppdager litt tilfeldig her. Jeg nevnte jo at Vosse er ekte bondebygd, men det viste I alle fall igjen I dette bryllupet I helgo da, med et, ja, det var ikke en bryllupsbil av det vanlige slaget, får man si. Ja.
1: Det høres spennende ut. Vi får altså gå inn I avisa Hordaland for å sjekke ut mer om denne litt uvanlige bilen.
2: Jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor høy kjendisfaktoren her. Men det mye engasjement I Voss. Kan det være for mye engasjement? Vi har hørt rykter om et par kroks som ute og vandrer.
0: Ja, det bikker jo kanskje litt over for enkelte. Neida, dere har hørt om han, ja. Det rett og slett en som kanskje gjør det mest ekstreme denne veken. Han springer fra Oslo til Voss. Det altså 380 kilometer. Det høres jo ekstremt nok ut I seg selv, men denne typen, Josef Njerve, heter han. Han springer I noen rosa kroks. Så... Det høres jo ikke akkurat fristende ut, det opplegget der.
2: Men Øystein Sylde Frønsdal I avisa Hordaland, følger dere nøye med? Hvordan går det egentlig med Josef Njerve I hans rosa kroks?
0: Jeg tenker vi må ta en oppdatering på han I løpet av dagen, altså hvor langt han kommet og så videre. Planen at han skal være fremme I løpet av morgendagen. Så får vi se om han har like hele bein.
1: Men hvorfor gjør han det? Det må jo være en god grunn til å løpe I rosa kroks 380 kilometer.
0: Ja, det et godt spørsmål. Det vel fort for å få litt oppmerksomhet, og at han har tenkt å samle inn penger da, til en skole som han besøkte I Tanzania.
2: Ah, et godt formål da, I det minste. Kanskje det verdt å offre fotsålene sine for?
1: Men det må jo være helt grusomt å løpe så langt.
0: Det får vi spørre han om.
2: Ja, det din oppgave som redaktør for avisa I Voss, Hordaland Avis.
0: Ja, ja. Jeg tipper han har et ganske gjenkjennbart gangelag, I alle fall for resten av veko.
1: Fantastisk. Men hva annet det som preger nyhetsbildet I Voss for tiden, bortsett fra ekstremsport og rosa kroks?
0: Ja, akkurat nå det kanskje litt stille ikke. Stormen de siste vekene har vært ganske heftige med stort engasjement rundt noe så viktig som kommuneøkonomi. Så der har det vært flere kuttforslag på bordet og store avgjører å ta for lokalpolitikerne.
1: Hva det rådmannen ønsker å kutte I?
0: Han I likhet med store deler av kommunen-Norge så sliter jo Voss kommune, eller Voss Herad, som det heter, økonomisk, og med å få tak I noe arbeidskraft. Så de siste vekene så har det vært tilrådd å kutte, eller rådmann har tilrådd å kutte I for eksempel barnehager og sykehjemmer, det mest drastiske. Og da vakna jo engasjementet.
1: Ja, hvor mye det snakk om at han skal prøve å spare inn?
0: Nei, det jo snakk om 65 millioner kroner da. Så det mer enn barnehager og sykehjemmer som må til. Men det store summer, og så var det et kommunestyremøte på torsdag, der det I praksis bare ostehøvelkutt som blir gjort der. Da. Og sakene blir utsett, og det kommer sannsynligvis til å være mye å skrive om for oss fremover, når det kommer nye runder.
1: Ja, hva slags følelser har praten rundt disse kuttene vekket?
0: Nei, det jo så klart sterke følelser, sant? Når du snakker om barnehager og sykehjemmer, så det jo, alle har noen de bryr seg om, enten som jobber der eller som bor der, går I barnehagen. Det ting som nært folk, og da vekker det naturlig nok engasjement og sterke følelser.
2: Men hva med kutt I kommunestyret? Har de sett godt I seg selv?
0: Det har det jo sånn sett. Så det jo mange som mener at det også burde vært kuttet enda mer I administrasjonen.

0: administrasjonen, men både administrasjon og tale på kommunestyrerepresentanter da, er jo redusert for å spare penger. Mm. Så der går er det vedtatt nå at den går fra 43 til 31 representanter fra neste valgav da.
1: Dette vekker mange følelser, og det mange som blir berørt selvfølgelig når det snakker om både barnehageplasser og sykehjem. Hvordan det å dekke en slik sak som lokalavis?
0: Nei, det jo veldig hektisk, spennende selvsagt, men samtidig krevende. Det forståelig nok mange som roper høyt om det som rammer deg nært. Samtidig så det jo vår oppgave, og det jo viktig at vi balanserer og får fram den andre siden også. For eksempel om den økonomiske situasjonen kommunen står i, får fram også det at rådmannen, han er jo ikke nødvendigvis en stor, stygg ulv som legger ned barnehager for moro skyld. Så det viktig at man får fram begge sidene da. Men å skrive om ting som viktig for folk, det jo selvsagt det kjekkeste og viktigste vi gjør da, som lokalavis.
1: Tusen takk til deg, Øystein Silde Frønsdal, ansvarlig redaktør i avisa Hordaland. Og for tiden dekker de altså ekstremsport, kommunepolitikk og en løpeglad mann i Rosa Kroks. Og denne samtalen var forberedt av Magnus Løge Hagen. Oslo-bandet Dog Age har holdt det gående siden 1987. De har blitt smått berømte for løfte om å bare gi ut album i år som Arsenal vinner Premier League. Det skjer i midlertid såpass sjelden at bandet har sett seg nødt til å gi ut et og annet album i år med andre vinnere i engelsk fotball også. Men i år vant endelig The Gunners Premier League, og da selvsagt Dog Age på plass med ny musikk. Dette Wednesdays.

0: Stemme Wednesdays, og du lytter til Petopulsen med Jeanette Plato og Linn Børstad, og vi fortsetter frem til klokka 13. Da skal vi blant annet høre om all den nye teknologien I fotballverden.
1: Ja, for under årets fotball-VM så har absolutt alle de 1248 spillerne fått en såkalt digital tvilling, og det mange nye teknologier som I fotballverden. Hvordan påvirker det selve fotballspillet? Det skal vi straks høre.
2: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme I dag og de neste par dagene, og I flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
3: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
2: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
3: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så blir det folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike. 3 eldre personer døde I denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
2: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som I Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader I Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg I det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand I landet I 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år I fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet I landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder I Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
4: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
2: Her hjemme skal politiet ta I bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner I hangarer slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. Da. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.
5: NRK P2

0: Har du en digital tvilling? Det har fotballspillerne I VM, der det finnes en 3D-modell av alle spillerne, som matcher dem nøyaktig I både høyde, skostørrelse og mye mer.
1: Vi skal også høre om en togulykke som kostet mange menneskeliv, men som førte med seg en forbedring av togsikkerheten her til lands. Mer om det kommer I podcasten Øyeblikket litt senere her I Petopulsen.
0: Petopulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, som holder deg med selskap frem til klokka 13.
1: Men nå, Linn, har du lagt merke til den nye kameravinkelen vi av og til får se under årets fotball-VM?
0: Ja, hvor det kamera plassert egentlig?
1: Jo, det lille svarte kamera festet rett over øret på dommeren, og dermed så kan vi nå se det samme som det de ser.
0: Da det kanskje lettere å se hva som ligger bak et gult eller rødt kort fra dommeren da?
1: Ja, nettopp. Men dette her langt ifra den eneste teknologiske nyvinningen I årets VM. Til og med selv med fotballen som de spiller med under alle kampene, har de tuklet med I år.
2: Since the last World Cup, the football being used at this year's tournament has been updated with the latest technology to monitor every touch of the ball. Meet the Trionda ball.
1: The Trionda ball. Den altså blå, rød og grønn, og den registrerer all kontakt. Og dette bare toppen av det teknologiske isberget I årets VM. Hva gjør all teknologien med både fotballspillet og vår opplevelse av sporten? Og velkommen til deg, og her Jan-Petter Saltvedt. Du sportskommentator I NRK, og med oss direkte fra USA nå. Kan ikke du aller først beskrive litt hvor du befinner deg akkurat nå?
3: Du, jeg befinner meg på New Jersey. Jeg ser over til Manhattan skyline for å holde oss I aha-verden. Nydelig rosa morgenlys som gjør det veldig, veldig vakkert. Skal jeg ikke snakke høyt om at det fortsatt meldt et forferdelig regnvær til Norge skal spille I kveld her litt lenger borte på New Jersey. Akkurat nå ser det ut som en såkalt vidunderlig fotballmorgen.
1: Åh, du selvfølgelig I USA for å dekke årets fotball-VM, som I tillegg til å være Norges første fotball-VM på 28 år, sannsynligvis også det mest høyteknologiske VM-et vi har sett. Hva tenker du de mest spennende nyvinningene?
3: Nei, jeg smiler jo litt når dere inne på både... Det klart, det veldig fascinerende med bildene fra disse dommerkameraene. Samtidig så det jo litt sånn lett komisk å se dommerne løpe rundt med disse rare greiene opp på hodet. Så I starten så det helt merkelig ut, men det... Disse bildene fra disse kameraene og det jo ikke noe overraskelse I vår KI-verden, har blitt veldig mye bedre stabilisert siden de begynte å bruke det, for bare kun, altså de testet det. Ja, nær sagt bare måneder før VM allerede blitt så mye bedre at det har blitt det, så det fascinerende måte for oss seere å være med inn I det som skjer på banen og så det jo må jeg jo si det jo fortsatt fascinerende med alt de sier om både chipper I ball og alle disse vanvittige kameraene sine og så sent som I går så måtte man ut og si beklager til Iran den offside-avgjørelsen på et nydelig mål mot Belgia som kunne avgjort den kampen. Den var uansett feil.
1: Ja. Du, før vi går inn på de andre tingene, vi må holde oss litt til dette her kamera som du sa som plassert over øret til dommeren, dommerkamera, hvor vi ser hva dommeren ser. Hva egentlig formålet med det? Jeg tenker at en ting ja, man skal teste ut nye ting, men hva gir det?
3: Nei, du, det gir en følelse av, altså dels kan det faktisk ende med å på et vis gi oss en forståelse for hvorfor dommeren gjør det ene eller det andre. Det jo noen som velger når vi får sett det eller ikke, men plutselig kan vi jo skjønne hvor fort det går, hva dommeren ser når hun eller han tar den avgjørelsen de gjør. Og det å føle at man blir med inn I hodet på dommeren der, gir en veldig sånn fascinerende brukeropplevelse, som det jo snart mer og mer heter. Det har rett og slett gitt oss plass som seere ute på banen, der vi heller har vært sånn her tilskuer, hatt en sånn ren tilskueropplevelse som tv-seere verden rundt, så vi plutselig midt ute I det som skjer. Og det en ganske fascinerende, det en ganske fascinerende tilskuer til den opplevelsen som veldig, veldig mange har når så mange følger dette mesterskapet som jo I tillegg større og mer prangende enn noe VM vi har sett før.
1: Og så det selve fotballen, vi hørte som snakket I sted, cut the triangle ball, som hun sa. Som jeg skjønner de begynte med allerede under VM I Qatar I 2022, men har den videreutviklet. Hva greia med årets kampball?
3: Nei, altså, det fascinerende at det å se at en fotball ikke skal pumpes opp, den skal lades før kampen. Det sier jo litt grann hvor langt vi har kommet, men skal man først ha var? Så må jeg si at det å kunne ha sensorer I ballen, som da sender en masse datasignaler, jo liksom 100 signaler I sekundene, på når en fot eller et hode treffer ballen, så at man skal I teorien kunne vite nøyaktig når en ball blir spilt, og da kunne trekke en linje ved hjelp av en masse andre kameraer på akkurat hvor spillerne befant seg da. Alt dreier seg om å prøve å få ting så korrekt som mulig. I tillegg så det enormt mye data nødvendigvis som blir generert I den ballen som brukes til både statistikk og ikke sant, hvordan ballen slås, hvor langt, hvor mye, hvordan spillerne beveger seg I forhold til den. Så, altså, vi har jo, snart kommer jo ballen til å overta alle funksjoner der.
1: Men Jan-Petter sa at Sverige kan på mange måter takke NASA for et av målene sine mot Tunisia forrige mandag. Du må forklare.
3: Nei, du, det har jeg ikke fått med meg. Hva skjedde?
1: Ja, jeg kan ikke forklare heller, men den personen som har gjort research her kan sikkert komme inn på et eller annet tidspunkt og forklare for oss.
3: Nei, du, det beklager jeg virkelig. Svenskene snakket om NASA, men det var fort borte etter at de ikke fikk noe hjelp fra hverken NASA eller noen andre da de ble knust I kampen etter. Så,
1: Jeg litt skuffet over at ikke du kan alt, Jan-Petter, når det gjelder fotball.
3: Nei, Nå rødde meg akkurat I farve med morgenrøden over Manhattan.
1: Du får ta bilder og legge ut. Men det viskes meg å gjøre at det har med Trondheim-ballen å gjøre I alle fall. Men vi må, disse 3D-modellene, det vet jeg du kan noe om. Fordi det altså 1248 spillere I årets fotball-VM, og de har fått 3D-modeller av seg. Hvorfor det?
3: Nei, det også en sånn fascinerende, rar greie. De påstår at de lager da nødvendigvis, som du inne på, en sånn helt sånn spesifikk alle linjene I spillernes kropp, som skal vise størrelsen, ikke minst hvordan de beveger seg, sånn at man fortere og mye mer nøyaktig påstår man da. For det første skal man ta en offside-avgjørelse, veldig mye dreier seg om dette, om å få trukket linjene ordentlig for hvor man når ballen blir spilt, og da skal disse modellene hjelpe til å på et vis bestemme om bevegelsen var sånn og sånn, og når den var. Og I tillegg så kom jo dette I denne grafikken på TV, hvor de skal forklare at her trakk vi linja, se her har han beveget seg akkurat akkurat på denne måten. Denne grafikken skal fremstå mye mer naturtro nødvendigvis, og ikke minst korrekt. En del mener jo at det fortsatt mangler litt, men det jo det skjer jo noen ting her som gjør denne hele opplevelsen av en fotballkamp veldig, veldig spektakulær.
1: Det mange nyvendinger, vi rekker ikke å gå innom alt, men hvordan påvirker de selve spillet, tenker du, Jan-Petter?
3: Ja, du, det, den mer filosofiske delen av det der, den veldig, veldig interessant. En ting jo opplevelsen av det. Mye har vært snakket om var, og hvor mye den tar bort av øyeblikket.
1: Var er altså videoassistert dommesystem for de som ikke kan...
3: Ja, unnskyld. Ja. Det er det systemet som går inn og sier at nei, det spillerne trodde, og det dommerne blåste for, det, sånn var ikke virkeligheten. Og det klart når man skal hele tiden vente på hva slags avgjørelse som kan komme I et rom langt, langt borte ved noen skjermer, så det klart spillerne blir mer avventende. Men man mener jo også at man har kommet veldig mye lenger når det gjelder presisjonen på alle avgjørelsene, at dette rett og slett blir rettferdig. Og når det så mye prestisje og penger involvert I fotballen, så vil man at det som gjøres skal være ren rettferdighet. Nei, teknologien slår jo følelsene litt grann her, men det genereres jo også så mye statistikk, så mye tall, så mye, altså man får visualisert så mange ting at fotballen blir jo en sånn vitenskap på noen områder som aldri har vært før. Hvordan du påvirker hodet til spillerne jo kanskje det på langt sikt som mest interessant. Beveger de seg annerledes? Jubler de annerledes? Er man mer fair på banen? Fordi man vet man blir avslørt av alle kameraene, alle sensorene, og det egentlig en dommer som der ute, eller det bare en 3D figur av en dommer som prøver å si til deg at det var frispark?
1: Noe jeg lurer på, du snakker om følelser, ikke sant? Noe av det som jeg synes litt gøy med å se på fotballkamper de blir jo veldig sånn dramatiske, noen av dem, når de faller på bakken og ligger der lenge, og så følger alle med, og så videre. Det jo en del av disse følelsene som I spillet. Litt teater til tider. Blir det litt vanskeligere å ha disse teatralske øyeblikkene når alt blir så synlig?
3: Ja, det jo akkurat det de gjør. På godt og vondt. Man skal ha noe å irritere seg over også, og det slipper vi I litt større grad, for alt blir jo I realiteten avslørt. Så mener man at det blir færre albuer I ansiktet og mindre klyping og mindre filming, ikke minst, der man ligger der med noen vanvittig fascinerende ansiktsuttrykk. Noe av det fortsatt veldig gøy, heldigvis.
1: Hva sier spillerne selv da om alt dette nye?
3: Jeg tror det spillerne lar seg jo også fascinere av dette. De jo veldig opptatt av at de blir behandlet ordentlig. At det som skjer rettferdig, og sånn sett så kan man kanskje si at man nærmer seg en større grad av prestasjon I sammenhengen, og så mister man vel noen kunstnersjeler, og 40 år etter Maradonas Guds håndmål mot England, som avgjør den VM-kampen, og vi fortsatt snakker om, så vi vel enige om at den type situasjoner ikke akkurat noe man hadde kommet unna med I dag, og akkurat derfor så kan man jo godt si at fotballen og idretten mister noe når det teknologien som bestemmer nærmest hvor vi løper og hva vi gjør til enhver tid.
1: Ja, hva tenker du, som du jo tross alt I publikum der du også, så du jo blant oss som ser på, hva gjør det med vår opplevelse av sporten som tilskuere?
3: Nei, altså vi, jeg tror vi blir fascinert av andre ting enn vi ble fascinert av tidligere. Jeg tror, som du også var inne på, at vi blir fascinert av, av tallene, av statistikken, av grafikken, av 3D-modellene, av linjene som blir trukket, mer enn av... Heldigvis er det jo masse spektakulære prestasjoner fortsatt, men det er andre ting som treffer oss, og kanskje er det rett og slett sånn at nye generasjoner har et annet behov for å få den type stimuli og den type informasjon når man ser på idrett. Amerikanerne var jo veldig tidlig ute med å bruke en ting er teknologi, men også statistikk i en del av sine idretter. Nå har fotballen fulgt etter, i hvert fall på det aller øverste nivå. Det ikke akkurat noe som på i alle ballbinger rundt omkring i det norske land eller andre steder heller det her, men dette et gigantisk underholdningsprodukt, og da forventer vi en del av dette. Vi kan kalle det krydre hvis vi skal være veldig positive i dag.
1: Og apropos forventninger, du må si litt, hvordan stemningen der nå før nattens kamp?
3: Det har gått i New Yorks gater de siste dagene har jo vært en helt absurd opplevelse for alle nordmenn, og jeg tror delvis alle andre også.
1: Hvorfor det?
3: Det er enormt mye nordmenn og norske drakter.
1: Mange som ror, eller?
3: Det var liksom... Jeg ble nesten litt sur da jeg kom til Times Square ganske sent i går kveld, for da hadde plutselig de norske fansen hatt sin siste samling og bare fylt Times Square i halv åttetida i går kveld. Og så gikk jeg en runde til. Jeg kom tilbake, så var jeg Senegal-fans som hadde tatt over den ene trappa der og drev og forberedte seg og sang og jublet på sin måte. Jeg følte nesten det var et overgrep mot oss nordmenn. Det nordmenn alle steder, voldsomme forventninger, og ikke minst et Ståle Solbakken-lag som hvor alt virker så under kontroll, at vi kan i verste fall komme til å være veldig, veldig gode i natt, og det jeg tror jeg ganske mange kommer til å være trøttere enn jeg nå i morgen tidlig, etter å ha vært og sett på. Det blir enormt spennende, altså.
1: Ja, det blir kjempespennende. Tusen takk for at du var med oss fra USA, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, og denne saken var forberedt av Jean-Christine Sena.

10 år etter at duoen Mo ble oppløst, Miriam Kjølen klar med soloprosjektet Mia Luna. Hun lager melankolsk nordicana, inspirert av artister som Ane Brun og Damien Rice. Dette I Never Meant to Let You Down.

0: I never meant to let you down, hørte vi med Mia Luna.
1: Nå skal det bli podcast. Gamle greier, det titlen på en podcastserie fra NRK, og I den episoden vi sender nå, så skal vi tilbake til en alvorlig jernbaneulykke I Norge I 1975, 13-ulykken. En ulykke som kostet mange menneskeliv, og som etterpå førte til utbedring av sikkerhetssystemene for togene.
2: Den 2. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot Tretten. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noe han stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulykken I norsk fredstid inntreffe.

0: denne dagen, 22. februar, starter ganske så bra. Det første dag I vinterferien, og lufta kald og frisk på Østlandet.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Og det røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene I retning Trondheim. Og inne I toget det fullt av folk I feriemodus. Barn med nyklippet bollesveiser iført strikkeplagg I brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkantet briller på nesa. Og ute I gangen så det tett I tett med Matshus treski. Men helt fremme I toget, hos lokføreren, ikke stemningen like idyllisk. For toget forsinket, og det ligger bak kjøreplanen, så togføreren han kjører på med maksfart for å ta igjen det toget ligger bak. Men det går for sakte. Og da toget kom til Hamar, rundt 13:45, så ordnet toglederen der det sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet.
2: Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel?
0: Ja, det skulle man kanskje tro. Men I det øyeblikket lokføreren gjennomfører denne sporeendringen, så observerer en ung mann noe som gjør ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung mann, og titter ut av vinduet for å få tida til å gå. Og I det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så legger han merke til at toget kjører på rødt lys. Og siden denne passasjeren har et sikkerhetskurs fra jernbaneskolen, så begynner han jo å lure på hva det som foregår. Og et øyeblikk der, så vurderer han faktisk å trekke I nødbremsen. Og mens han sitter og vurderer det her, så ser han hvordan toget kjører raskere og raskere og raskere. Til slutt slår han seg til ro med at togføreren må ha fått beskjed om at det greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nødbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt, hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet.
2: Men problemet at lokføreren der fremme ikke har fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans fyker I været. For mot han kommer det et motgående persontog på samme spor I full fart.
0: Togføreren nøler ikke et sekund. Han trykker ned bremsen alt han klarer. Og samtidig så hører han at togføreren på det andre toget bremser. Men dessverre så har begge to såpass høy fart at det umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander I snøen, og mens de ligger der, da ser de at katastrofen inntreffer. To tog krasjer I hverandre.

0: Kollisjonen så kraftig at menneskene som satt I de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vognen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet I filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt I området rester fra toget kastet rundt. Flere kofferter og klær ligger spredt utover I snøen.
1: Totalt var det rundt 800 mennesker I begge togene før kollisjonen. Og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere fastklemt I vrakene. Det barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp I håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære I togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så I sjokk at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for 13 så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte å speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykka var.
0: Og I mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte seg I bilen med en gang og kjørte ned, og det synet som møtte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept I sammenstøtet, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk at man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert et 20-talls ambulanser, 3 forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. Og siden det var februar, så var nattemørket over 13, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagen og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på 13 pågår redningsarbeidet for fullt. Mannskapene I gang med å skjære seg inn I de splintrede vognene. Det 2 av de fremste vognene I hvert av togene som står opp på takene til lokomotivene, og redningsarbeidet meget vanskelig. Nå har mørket senket seg, og det satt opp lyskaster slik at de 200-300 personene som I gang på ulykkestedet med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bare at det kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkesykehus. Her har 6-8 ambulanser gått I skytetrafikk, og alle hjelpekorps og sanitetskorps fra Hamar I syd til Otta I nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det må ha vært å være fastklemt I flere timer mens kulda biter og... Du rett og slett ikke aner om du vil klare deg.
2: En lang rekke frivillige mannskaper for øvrig også med. Man har rekvirert fra Jørstadmoen, heisekraner, verksteder I distriktet har kommet med skjærebrennere, og det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert 8 på kvelden, så var den siste av de som var fastklemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skadet I det som nå hadde blitt den største togulykka I fredstid I Norge.
3: Norges statsbaner hadde I går sin største ulykke I hele den tiden det vært drevet jernbanetrafikk her I landet. Med 27 drepte. Og 26 skadete. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkomne og med de sårede.
0: Chris, vi hører at folk var jo i sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje i Norge, så hvordan kunne dette gå så galt?
1: Ja, det var jo noe av det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet, men 13-ulykka den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten, den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet, de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, og det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
4: Det sentrale spørsmålet i etterforskningen etter togulykken ved 13 er hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket i det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombås blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo, det hadde kjørt på rødt lys. Og politiets etterforskning hadde samme konklusjon. Man mente at togføreren og lokføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunne folk lese i mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene.
0: Og hvordan reagerte de to på tiltalen?
1: Nei, de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte, og det må jo ha vært en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil i sikkerhetssystemet, men de trakk frem andre tekniske feil, som ikke togføreren og lokføreren kunne noe for. Og dermed falt saken til påtalemyndighetene sammen. Og det førte til at togføreren ble frikjent, og dermed så havna også saken mot lokføreren i søppeldunken året etter.
0: Hvilke etterspill fikk 13-ulykken for norsk jernbane?
1: Denne ulykka har jo vært helt avgjørende for hvordan norsk jernbane ble organisert etterpå. Den snudde om på alt. Allerede året etter ulykka, 1976, så kunne generaldirektøren i NSB fortelle om ambisiøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys, heretter bremsa automatisk, det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner i landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav i en moderne jernbane.
0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden ble laget av Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Den viktigste kilden til historien fra boken Norske ulykker og katastrofer av Gaute Losnegård. Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistorieviki.no, som drives av Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Musikken du har hørt fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
5: Og flere episoder av podcasten Øyeblikket kan du, og gamle greier, og oppdatert, kan du høre i appen NRK Radio.
6: Dette Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Du lytter altså til P2-pulsen her på P2 med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi skal snart få en liten VM-oppdatering, denne gangen med fotballkommentator Bengt Eriksen, som tør å tippe resultatet foran nattens spennende kamp. Men Linn, før det så vet jeg at du har noe på hjertet.
5: Ja, ja, jeg skal snakke om Senegal. Mm. Nei, men bortsett fra at Senegal og Norge spiller kamp I natt, hva forbinder du med Senegal, Jeanette?
7: Kanskje egentlig ikke så mye annet enn at det ser veldig vakkert ut, og så vet jeg at de spiser jollof rice.
5: Nemlig, jeg har aldri vært der selv, men jeg har veldig lyst, og hvis jeg reiser til Senegals hovedstad Dakar noen gang, så tenker jeg å ta turen til fastlandsafrikas vestligste punkt. Der ligger bydelen Almadis, og der kan man spise sjømat og besøke Mamels Lighthouse, et fyrtårn der man har utsikt over byen, og ikke minst havet og solnedgangen.
7: Det hørtes vakkert ut.
5: Ja, som du hører, så jeg allerede på vei til Senegal I fantasien. Og med magen, du var inne på det med mat tidligere I sendingen, Jeanette. Og jeg gleder meg til å smake nasjonalretten, Zibo Djen. Det en smakfull rett med ris, fisk og grønnsaker, som ble innskrevet på UNESCOs liste over immateriell kulturarv I 2021.
7: Ja, ikke verst. Og jeg, grunnen til at jeg vet om jollof rice, vår kollega Ida Yasin Andersen. Hun har familie fra Senegal. Og der jo også den store nasjonalretten jollof rice, som ris kokt I en rik tomatbase med karamellisert løk og krydder, servert med kjøtt. Coleslaw, plantain det sånn kokebanan, tror jeg man kaller det på norsk og en krydret sånn chili saus og så vet jeg at den store diskusjonen det den jollof rice fra Senegal som best, eller den fra Nigeria eller den fra Ghana, det liksom en sånn kamp da, hvem det som har den beste jollof ricen?
5: Det mye å se, og sikkert mye mat å prøve ut. Jeg vet ikke hva de spiser når de ser på kampen.
7: Ja, kanskje de spiser jollof rice mens de ser på, det kan de være.
5: Det kan hende.
7: Vi kunne prøve det, ja.
5: Men Senegal har jo veldig mye bra musikk også, Jeanette.
7: Ja.
5: Og Mbalax en veldig populær sjanger som inkluderer tradisjonsmusikk som sabar og griot fra den vestafrikanske regionen, og navnet Mbalax kommer fra navnet på rytmen som blir spilt av mellomstore tromma mbeng-mbeng I et såkalt sabar-set, som altså en musikksjanger.
7: Mm-hmm.
5: Så der kommer Mbalax navnet fra. Og Wally Bisek en av de mest populære samtidsartistene I Senegal akkurat nå. Han trekker fulle hus med sin moderne tolkning av nettopp Mbalax. Og selv om Youssou N'Dour fortsatt liksom Senegals store musikalske, han blir kalt kongen da, og blir sett på som den store eksportartikkelen innen senegalesisk musikk, så altså Wally Bisek, folkets sanger blir han kalt, og blir referert til som afrikansk pops kronprins. Han kom med plata Entre nous I fjor, og han synger på blanding av engelsk og fransk og det lokale språket Wolof. Og her Wally Bisek med låta Célibataire.

0: Bisek fra Senegal med låta Célibataire.
1: Tidligere i P2-pulsen i dag så hadde vi besøk av sportsdesken i NRK for å oppsummere det siste døgnet med fotball-VM, for nå er det bare timer igjen til nattens store kamp.
2: Det er duka for fotballfest over hele kloden, og fra i dag og ut hele mesterskapet så skal vi her i P2-pulsen sjekke pulsen på VM hver eneste formiddag. Med meg i studio har jeg vår egen fotballekspert, som har sittet klistret til skjermen i hele natt og kommentert litt også. Velkommen, Bengt Eriksen.
3: Hjertelig takk.
2: Du er jo her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM siste døgn. Hva

0: Ja, her Kapp Verde bare dundra ballen, Bengt Eriksen, men hvorfor var dette her et sjokk for fotballverden?
1: Ja, altså, de spilte jo uavgjort mot Spania i åpningskampen. Kapp Verde, der bor det litt over 500 000 mennesker. Det er litt nøy, det er aller første gang Kapp Verde er med i et VM. Så i kamp 2 så spiller de, det er jo morsomt, altså de er førstegangslag i VM, de møtte altså den aller første verdensmesteren, Uruguay fra 1930, og så spiller de forsyner meg uavgjort en gang til, som det ikke var nok mot Spania, så gjentar de bedriften, og det er jo litt fascinerende med fotball, da. Det er liksom, det er de små nasjonenes bitte lille håp, og så tror jeg de fleste er skrudd sammen, sånn hvis de ikke er fra Uruguay. I den kampen i natt så tenker du at de heier jo litt på underdoggen. Det gjør de fleste fotball, de som ser på fotball.
0: Og jeg vil, i nesten alle sånne store mesterskap så dukker det jo opp et lag som vi alle får litt sånn forkjærlighet for, som vi tenker, åh, kom igjen da!
1: Ja.
0: Er Kapp Verde årets yndling?
1: Ja, det vil jeg jo si. Altså, Kapp Verde, de kan gå videre de, fra gruppespillet. Det hadde jo ingen trodd på. De hadde jo ikke trodd de skulle score et mål eller ta noen poeng i det hele tatt, og nå scoret de jo mål også da, to til og med på Uruguay. De scoret ikke den første kampen. Så dette er de første VM-målene, og to poeng på to kamper, det er veldig bra, og det, jeg synes det har vært kjempegøy om de hadde gått videre. Ikke for at jeg tror de kommer til å gå så langt, men det forteller litt om at stedet med 500 000, det er færre enn det bor i Oslo. Så kan de gjøre noe i spillet fotball.
0: Verdt å holde seg våken for, kanskje. Hvis vi ser på det siste døgnets kamper under ett, hva vil du si er det absolutt viktigste som har skjedd?
1: Kanskje fordi Spania er en av favorittene, å få se Spania vinne 4-0, da. Og der spiller jo Lamine Yamal, unggutten. Han er fortsatt bare 18 år, jeg har hørt om den lenge, men han er fortsatt, han blir 19 nå i juli, men han åpnet jo skåringsballet til spanjolene. Og så er det jo morsomt, jeg har kommentert New Zealand mot Egypt. Der vant Egypt 3-1 etter å ligge under 0-1. Det er, altså Egypt skulle vært med dem i VM i 1930, men de rakk ikke båten. Så de kom seg ikke dit, de ble med i 1934. Så har de to VM til, og så er de med nå. Men dette er den aller første seieren til Egypt på alle de forsøkene de har hatt i VM, så det er jo litt moro det også. Mest kjente der er jo Mohamed Salah, som har spilt for Liverpool i mange år. Han skåret jo også da et av målene til Egypt i natt.
0: Plaster på såret da, kanskje etter hvert, i og med at de ikke nådde opp i Afrika-cupen. Men hvis du skal trekke fram et enkelt øyeblikk eller prestasjon fra i natt?
1: Et enkelt øyeblikk, jeg tror kanskje det må bli Salah. Han skåret sitt 68. mål for Egypt. Rekorden på landslaget i Egypt, det er landslagssjefen, som nåværende landslagssjef som har, så hvis han skårer ett til, så tangerer han skåringsrekorden til sin egen landslagssjef, og for Egypt, det var ganske moro å se på at han skåret i dag.
0: Og veldig mye av dette her ligger inne på NRK.no sine sider, så man kan gå inn og se skåringer fra kampene der. Og så lurer jeg på, Bengt Eriksen, vi må jo snakke om Norge også, for det er jo ganske mange som går og tripper i dag. Norge skal i ilden igjen i natt. Vi skal bare høre litt på dette klippet først.
2: Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre siden til Møller Wolfin for mål. Og så skårer Norge i VM. Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet.
0: Det er jo vakkert å høre på dette her, Bengt Eriksen. I natt klokka 2 skal Norge møte Senegal. Kommer denne følelsen til å dukke opp der, tror du?
1: Ja, absolutt. Stemmen du hørte var jo Olav Tråen sitt, og jeg skal kommentere nattens kamp på radio med Olav Tråen. Jeg gleder meg, det er alltid en fryd. Han lever seg så inn i det at noen ganger så er jeg usikker på om han vet at jeg sitter ved siden av han. Men det er jo så moro å føle med, han er jo så lidenskapelig opptatt av dette her. Men la oss håpe det da for Norges del nå. Spillerne var litt nervøse for den første kampen, og det snakket vi litt om også, fordi det er 28 år siden sist Norge var i et VM, og da er det fort gjort å spille det vi kaller for begivenheten, og ikke kampen. Og hvis du spiller begivenheten, så begynner du å tenke

0: masse konsekvenser, og så blir det litt låst og forknytt, og det ikke noe bra å se på. Men heldigvis så vant vi den første kampen 4-1, og så skal vi møte Senegal nå, som tappte 1-3 for Frankrike i sin åpningskamp. Men Senegal er et bra lag. De ligger 10 plasser foran oss på FIFA-rankingen. De har den gamle spissen Sadio Mané på, som spiss. Han er fortsatt hurtig, han er mange år i Liverpool-spiller. Men vi får nå se, det er litt diskusjon om baneforhold, fordi den banen var det Ståle Solbakken kalt den, litt kunstgressaktig, kort gress, veldig tørt. Men så er det jo meldt om ganske mye regn rett før kamp, da kan den banen bli litt sleip, da kan det bli litt tilfeldigheter. Tror jeg ikke det er noe nødvendigvis fordel den ene eller andre, fordi det regner i Senegal også, så de er vant til det. Og så har det vært litt sånn intriger i senegalesiske leiren, og, men om det er fordel Norge, jeg vet ikke om det er så gunstig å møte litt ampre, svære, sterke fotballspillere, eller om Norge hvor det er helt idyll, og hvor det alt bare flyter, ja ja. Jeg har sett lag før hvor det har vært full harmoni som kanskje har vært litt for søvnig, vi vet ikke, men det blir morsomt, spennende, og en hev med nordmenn over. Jeg snakket med en venninne som dro over her for et par dager siden, og da hadde det vært disse roøvelsene, de hadde holdt på med på fly også på vei til New York, og New York er jo proppa med nordmenn og norske landslagstrakter, så det blir artig, tror jeg.
1: Mm. Men hvis, ja, du var inne på det, at ampre motspillere fra Senegal, for det har vært litt sånn konflikt i Senegal-leiren, har jeg lest.
0: Ja, men ofte så kan sånne konflikter slå ut positivt for det laget som har konflikter. Altså, de kan få lufta litt ordentlig, de kan skvære opp i en konflikt. Der ikke er noen konflikter, blir det litt sånn gnidningsløst. Jeg er litt redd for steder hvor det ikke er konflikter, men det ser ut som den norske gjengen har en veldig fin og konstruktiv tone. Altså, det kan ikke bli sånn ta på hverandre leken og kumbaya og sånn hele tiden. Det er jo tross alt et verdensmesterskap i fotball, det er en konkurranse, og da må vi jo være på tå hev når den kampen starter i natt norsk tid klokka 02.
1: Og så snakket du om raske folk som er raske på banen. Hvilken norsk spiller er det som matcher de kjappeste på Senegal sitt lag?
0: Det er jo en som peker seg ut, og det er villmannen Haaland. Han er jo kjemperask, han er stor, folk blir jo redden når han kommer imot dem. Han er god i været, han er jo et fysisk monster i positiv forstand. Skåret 2 mål for oss sist, og er jo liksom, han spiller fremst på banen, og veldig sånn signalspiller forresten. Altså, når du ser hvilken jobb han legger ned, så er det veldig mye lettere selv også å ta i et tak. Men vi har jo fotrapp, Oscar Bob, Nusa på hver sin side også, som kan hamle. Men det er jo en blanding av styrke og kløkt og litt forskjellig. Fotball er vanskelig, sammensatt idrett.
1: Og etter å ha sagt det, tør du å tippe et resultat?
0: Vi tror jo gjerne hva vi håper, eller håper gjerne hva vi tror, eller hvordan det nå blir. Nei, jeg håper Norge, eller jeg tror Norge kan vinne 2-1, men det skal bli vanskelig. Det er et bra fotballdag. Vi skal ha en god dag.
1: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen. Nå skal du få hvile deg noen timer før du skal på og kommentere kamp i natt. Høres igjen i morgen tidlig her i P2-pulsen for en ny oppdatering, og til deg som hører på, P2-pulsen fortsetter her på NRK P2, og vi er med deg helt fram til klokka 13.
2: En podcast fra NRK. Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring, nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
5: Du lytter altså til P2-pulsen, og det går mot slutten for i dag, men P2-pulsen er tilbake igjen i morgen og hver dag fremover mellom 10 og 13.
1: Ja, da blir det mer oppsummering fra VM, for det skal vi få høre, oppsummeringen av døgnets mange kamper og spenningsmomenter. Det blir hver dag, hver formiddag her i P2 hele uka.
5: Og vi som har laget dagens sending er produsent Tor Henry Bjør, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og her i studio Linn Bølstad og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin dag.
6: Dette NRK Nyheter, klokka 13. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
7: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
6: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjørelsen Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
8: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side, så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
6: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere hua for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han høy. Det viser solvaneundersøkingen, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vattekar Sandvold.
9: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
10: Og dette her skal jo bare være en, det er en, nesten en sånn kompis-samtale, men det blir jo litt dypt da,
11: personlig. Ja.
10: Så ok. Jeg kjører på.
11: Ja.
12: Elve nordmenn skriver historie når de legger ut på en tur som virker umulig å gjennomføre.
9: Husker du TV-programmet Ingen Grenser? 11 personer med ulike funksjonsnedsettelser, eller utfordringer, kall det hva du vil. Det var folk som ikke hadde en arm eller et bein, det var folk som satt i rullestol, det var folk med cerebral parese, med tinnitus og balanseproblemer. De 11 der, med meg, vi dro på en 500 kilometer lang tur på tvers av Nordkalotten. Et fantastisk eventyr.
12: Ekspedisjonsdeltakerne har alle fysiske funksjonshemninger. Det stiller ekstra krav til innstilling, samarbeid og innsats.
13: Det verste i dag, det kommer nå. Hey!
12: Siv og Geir Arne måtte begge amputere bein som barn og bruker proteser.
9: Fantastiske mennesker som viste alle at de kan klare akkurat det samme som alle andre. På den turen så ble jeg jo veldig godt kjent med deltakerne, og ikke minst Erik Nordmann.
12: Erik født med misdannelser i hendene, har skader etter flere feiloperasjoner og sliter med kronisk svimmelhet.
9: Grunnen til at jeg hadde så lyst til å snakke med Erik igjen, da, det er jo fordi han rett og slett er en av de seieste personene jeg har vært borte noen gang. Altså måten han takler all den motgangen han får. Han har en viljestyrke av en annen verden. Så jeg veldig nysgjerrig på hva det som foregår i Hupra, og hvordan det mulig å klare det du klarer.
10: Hjertelig velkommen, Erik Nordmann.
11: Tusen takk.
10: Hvor gammel var du i når dette skjedde? Altså, var det, kan det ha vært 2008
11: dette her? 44 var ikke det jeg var da.
10: Ja, så rundt 44.
11: Jeg tror det.
10: Ja. Og husker du hvordan og når du fikk beskjed om at ja, du utvalgt?
11: Det husker jeg kjempegodt, som om det var i går.
10: Hva er
11: det? Nei, da var jeg, holdt jeg på i garasjen. Og jeg drev på, for jeg bygde jo min egen garasje. Gjorde jeg den alene. Så det er litt solgt av da.
10: Ja, kult.
11: Og da holdt jeg på med noen bord og sagde herret til. Og så ringer telefonen. Og så hører jeg liksom, ja, det Lars. Og jeg bare stivna, ikke sant? Jeg var bare, hæ? Og så sier han, rakkeren, vet du. Ja, jeg ringer til de som er uttatt til å bli med, og de som ikke er uttatt til å bli med.
10: Ja, jeg måtte jo tynne deg litt.
11: Ja. Det gjorde du også. Og jeg tenkte, fankeren, hva blir dette? Og så tenkte jeg opp i huet mitt, driver du å ringe rundt til dem som ikke får være med? Da har du jo en kjempejobb foran deg. Men allikevel, altså, og du sa det at, ja, hva tror du det blir da, sier du til meg? Ja, hva tror du det blir? Blir du med, eller? Og jeg sier, ja, jeg håper jo det, sa jeg. Ja, du er med, sa du. Og da banna jeg som F. Og da fikk jeg høre det fra deg da. Jeg banner også, sier du.
10: Jeg synes du er en bra mann. Vi trenger litt temperament.
11: Han trenger vi. Han banner. Ja da.
10: Og så hvis jeg skal prøve å sette meg i dine sko og lage en presentasjon av meg selv, altså jeg skal presentere meg som Erik Nordmann, så vil jeg ha sagt at jeg er 59 år, gift, far til en nydelig adoptivdatter fra Kina, utdannet maskin-motortekniker, opprinnelig oppvokst på Lørenskog, men bor på Gjøvik. Stolthet er trolig min største svakhet. Vilje er den største styrken. Og jeg har levd med smerter i 25 år.
11: Stemmer bra det.
10: Ja, og så hvis jeg også skal føye til, og dette her må vi innom, for det, du har opplevd mer enn de fleste på det området her. Jeg har opplevd mer enn, altså jeg vet ikke antall det, men mange feiloperasjoner som har medført at jeg går i et konstant smertehelvete. Jeg er lam i halve ansiktet. Jeg har mistet hørselen på ett øre og har konstant tinnitus på begge ører. Jeg har en ødelagt tårekanal på det ene øyet som følger av lammelsen. Og jeg har store balanseproblemer. Det stemmer dette?
11: Dette stemmer veldig godt. Da.
10: Og så for å ta det enda lengre, Erik. Jeg var inne på Facebook-siden din, og da fant jeg et brev som du skrev den 11. november 2014, altså etter Ingen grenser-ekspedisjonen vår.
11: Ja.
10: Og da skriver du til den det måtte gjelde, mitt navn Erik Nordmann, dette brevet et siste rop om å bli hørt og bli tatt på alvor. Jeg i ferd med å gå til grunne. Jeg har hatt tre alvorlige innleggelser de siste 11 ukene, og var nær ved å dø for bare noen måneder siden. Jeg vet ikke hvordan dette skal gå, og så det et veldig langt brev du skriver. Og kort fortalt så ender dette her med et selvmordsforsøk.
11: Ja.
10: Det der det skal vi komme tilbake til. Altså jeg tror ikke jeg har møtt noen, Erik, som har fått så mye utfordringer i livet som deg. Og det starter nesten rett etter fødselen din. Hva skjedde da?
11: Det som skjedde var jo det at jeg fikk maten rett ned i lungene. Og det går jo ikke særlig bra, og jeg måtte på operasjonsbordet umiddelbart, og legen sa til mutteren at dette her et sjansespill, vi vet ikke om han overlever. Men heldigvis så greide jeg meg på nære nippet, men det var close altså.
10: Og så hadde du jo, alt var ikke i orden med hendene dine og armene?
11: Nei, jeg var jo født med en høyre arm som hadde en deformasjon som var 180 grader på underarmen. Og det hadde også, jeg ble også født med fire fingre, og så hadde jeg en slags tommel som den femte, men den var jo bare kjøtt, det var ikke noe bein inn, og bare en kort liten stump på begge hendene. Det var likt. Men høyre hånda, den var jo da snudd 180 grader hele veien.
10: Ja.
11: Så derfor så måtte jeg da få den så rett som mulig, og det tok mange operasjoner.
10: Ja, og så hadde du en rygg som ikke var helt rett også, stemmer
11: jo. Det? Ja, skjev ryggtavle da. Og overkroppen min er jo også litt deformert, eller litt skjev, den er ikke helt riktig sånn som den skal være da.
10: Så du havnet på operasjonsbordet nesten umiddelbart etter at du ble født, og så gikk det ikke lenge, altså du var fire år, og så begynte en ny periode med operasjoner.
11: Mm.
10: Fortell om det.
11: Det var egentlig ganske tøft, det var kanskje en av de tøffeste periodene i livet mitt, fordi den gangen var jo Rikshospitalet sånn at det var jo ikke, var ikke besøkstid, og, eller det var besøkstid, det var akkurat det det var, men det var ikke sånn at du kunne komme og gå som du ville. Så mutteren og dem kunne komme, jeg tror det var en eller to ganger i uka, og da var det liksom en halvtime eller maks tre kvarter, og det var det.
10: Og da var du fire år når
11: det
10: var startet?
11: Da var jeg fire år.
10: Men husker du så mye fra det? Hva husker du
11: fra det? Ja, deler er jo fortalt, så jeg må innrømme det, at jeg husker jo ikke alt, men jeg husker veldig mye av det. Jeg var fire-fem år gammel, og det som var verst, det var liksom om netten og sånt, for begge hendene måtte opereres, men de tok en av gangen. Og hele hånda ble gipsa, og det var tett som F. Det var liksom var gips overalt, og dette klødde noe sinnssykt. Pluss at det var jo smertefullt, det var jo så smertefullt som det holdt. Og når du ligger der da som 4-5-åring, og ikke noe mamma, ikke noe pappa, ingen støtter deg med liksom, ofte så kom det en tåre, men jeg husker at jeg gråt fra meg liksom de 2-3 første nettene, siden så gråt jeg ikke.
10: Men oppveksten da, sånn skoletida, sånn, hvordan gikk dette her? Jeg kan forestille meg det å komme på skolen med fire fingre.
11: Ja, det var jo selvsagt et tema, spesielt på barneskolen. Så var jo det, skal vi telle på henne i dag, Erik? Skal vi telle 1, 2, 3, 4? Mangler du av? Men så prøvde jeg da, liksom, jeg er jo litt sånn der glad i humor da. Så jeg prøvde jo å vride til en slags humoristisk greie. Til en viss grad. Men når du blir peppret ned og haglet ned, og den begynner å gå løs på deg fysisk, da er det noe helt annet. Det var gjerne de samme. Så vi hadde jo 3 kilometer skolevei, og på den veien ble jeg veldig lang noen ganger, for da ble jeg ofte slått eller banket opp, rett og slett. Da.
10: Dette var på Lørenskog?
11: Ja. På veien hjem. Skoleveien, ja.
10: Men banka på en eller flere, eller?
11: Nei, gjerne en eller to stykker, og noen ganger var det 3 eller 4. Men det var gjerne en eller to som tok seg av jobben, for å si
10: det
11: sånn.
10: Jeg rammer å tenke på det ofte senere. Hva er det som utløser sånt nå hos medieelever?
11: Det jeg tenker da, det er at jeg tror at de som mobber, de som slår, jeg tror ikke de har det helt greit selv. Jeg tror det bunner mye at de kanskje kommer fra hjem hvor de har veldig mye problemer selv. Og måten de da får ut dette her på, det er liksom å ta det ut på andre. Det er sånn jeg tenker.
10: Jeg tror det er rett i.
11: Jeg innbiller meg at det er der det ligger også.
10: Men samtidig, hvordan hadde du det hjemme?
11: Jeg hadde det... Ja... Greit, og jeg vil ikke si mer enn greit det, rett og slett. Fordi ja, det var stunder hvor det var overleit og ok, og fatteren kom fra utlandet og hadde med seg noen pakker og noe sånt, og det var greit. Men det var veldig mye krangling, masse ord som fløy veggemellom og dører som ble slengt og jeg forsvant som regel inn på rommet mitt. Jeg ville ikke høre noe av det der surre der.
10: Men du hadde et godt forhold til mora di?
11: Ja, det hadde jeg.
10: Og ikke fullt så bra til faren din?
11: Nei, det stemmer.
10: Og du har vært ærlig med?
11: Hva da?
10: Dette har du fortalt.
11: Ja.
10: Så, men hva var det som skar seg med faren din?
11: Egentlig alt. Han var en... Han er jo død nå. Men han var en veldig... Han døde i 2017, så vidt jeg husker. Han var en veldig merkelig skrue. Han var det jeg kaller sosialt tilbakestående. Og det var han faktisk. Ja, han kunne ikke håndtere mennesker og... Altså, han var helt idiot på den måten. Bare det å kommunisere med et annet menneske. Altså, gå i butikk med han, det var jo... Du bare hadde lyst til å bare fly og gjemme deg, vet du.
10: Det er jo veldig sterkt å snakke sånn om faren sin, men...
11: Ja, det er jo det, men det var jo akkurat realiteten, det var jo det det var, og nei, han trengte hjelp, altså han burde hatt hjelp for lenge, lenge siden, men han var også det du kaller litt psykisk slem. Det at han kunne være langsint, altså jeg har aldri vært borte noen som kunne være så langsint som han. Jeg husker en episode på hytta, da var vi der oppe, jeg var vel en 9 eller 10 år gammel, tror jeg var. Og han drev og satt opp med døren, han hadde limt en dør, som han hadde lent inn til peisilla. Og den kom jeg borti da, fordi at jeg skulle hente noe ved, så jeg skulle hjelpe til å fyre opp og sånn. Og jeg fikk altså en overhaling med ord. Han slo ikke, det gjorde han ikke. Men jeg fikk en overhaling med ord som var, det var krutt for en som 9-10 år gammel, altså. Mm. Det var helt, altså, i dag du hadde nesten vært bura inn, vet du.
10: Ok, vi slår fast at du hadde et anstrengt forhold til faren din.
11: Ja.
10: Brødrene dine, du har 3 brødre.
11: Det har jeg. Jeg har 2 som er eldre enn meg, 1 som er yngre enn meg.
10: Det er bedre.
11: Det er helt annen liga.
10: Så bra.
11: Ja da. Så det er klart, det betyr veldig mye at du har det samholdet med brødrene dine. Og jeg tror også mye av det gjør at vi holder sammen, for vi opplevde jo akkurat det samme, alle sammen.
10: Med faren deres?
11: Med faren vår. Men jeg tror det var meg og han nest eldste som fikk gjennomgå mest, for vi var med, eller vi ble tvunget til å jobbe i det firma som han drev. Og det var... Nei, det var helt for jævlig, rett og slett.
10: Men var de brødene der for deg når du ble mobba?
11: Nei, det var, men det var min egen feil, fordi jeg ikke fortalte noen ting. Jeg holdt bare alt inni meg, jeg sa aldri noe hjemme.
10: Det er jo ganske typisk, er ikke det?
11: Det er vel veldig typisk. Jeg fortalte ikke ingen at jeg ble mobba. Og på ungdomsskolen så fortsatte det, og der ble det verre. Så å si verre, for da var det 2 stykker som var etter meg, og spesielt en, han var helt jævlig. Jeg kunne ikke gå fra gymsalen og opp til klasserommet engang. Da kommer fyren bort til meg, han sier ingenting, han bare ser ordentlig på meg, og kliner knyttneven i magen på meg. Og så kliner han til meg med håndflata.
10: Lærerne da, var ikke de der?
11: Nei, da var det ingen der. De gjorde jo dette når de ikke var noen som så det, ikke sant? Og det er jo typisk.
10: Mm.
11: Så det ble mange sånne dager, og det gjorde at jeg sklei nok litt ut i ungdomsskolen, sånn med tanke på å være fokusert og konsentrert og sånne ting da.
10: Ja.
11: Fordi det blir ganske mye å bære til slutt, altså. Mm.
10: Og så ble det nødvendig med noen operasjoner i voksen alder.
11: Ja.
10: Og da, altså det, da er jeg inne på noe av det jeg mener med at du har fått mer motgang i livet enn de fleste. Og ja. Ordet feiloperasjon,
11: mm.
10: Det er du blitt godt kjent med etter hvert.
11: Det er vi godt kjent med etter hvert.
10: Når var det startet?
11: Dette her startet i 2002. Det var første gangen jeg ble operert for Jeg skulle opereres for øre, for å få bedre hørsel. Og det en relativt enkel operasjon, som i nesten alle tilfeller går bra. Og de bytter ut noen stivbøyl og noen sånne stenger. Jeg kan godt bli teknisk på det, men jeg ser ikke noen poeng i det. Men det i hvert fall en stang som monteres inn. Da skulle de liksom operere den stangen, men de gjør jo den fadesen da, at de setter inn en som var dobbelt så lang. Så i stedet for å nesten treffe det lærrettet som den skal gjøre, som skaper det trykket, som gjør at vi hører, for det jo da trykkbølger som sendes til indre øret, så slo den høl tvers gjennom, og da renner jo den væska ut, og alt blir ødelagt, ikke sant?
10: Er det mulig?
11: Så, nei, det var helt for jævlig.
10: Hva ble følgen av det?
11: Følgen av det var jo at jeg ble død, og de kunne jo ikke gjøre noe med det, for da var jo, det var jo ødelagt.
10: Ja, og da, altså lammelsen i ansiktet ditt da?
11: Ja.
10: Hvordan kom den?
11: Ja, det jo også min tiltro til norske leger da, som er etter hvert virkelig fått kjørt seg. Fordi ja, jeg har opplevd så mye rart, og de sier mye rart også. De har jo en del av ordene sine i velbehold, det greit nok, men det som skjedde i 2005, det var jo det at Eriksen skulle prøve å gjøre et altså gjøre sånn at, for jeg hadde jo klaget på tinnitus, for det fikk jeg jo umiddelbart etter feiloperasjonen i 2002.
10: På begge ører?
11: Nei.
10: Å nei.
11: Da fikk jeg bare på det døve øret.
10: Ok, det som er ødelagt.
11: Ja. Ja. Så det var starten på det.
10: Men hvordan arter tinnituset? Hva er det?
11: Tinnitus er gjerne en høyfrekvent lyd. Altså, det kan være veldig mye forskjellig, altså folk opplever det så, det er et vitt spekter.
10: For deg da?
11: For meg så er det som en mye høyere enn en flygemotor, eller en turbinmotor da, men bare at enda høyere frekvens, mye høyere frekvens, og den er der konstant. Den lyden er der hele tiden.
10: Er ikke det helt forferdelig?
11: Jo, det er det. Du må bare lære deg å leve med det, ikke prøve å kjempe mot det. Hvis du prøver å kjempe mot det, da går du imot en
10: kan bli gær.
11: Det er en kamp du ikke kan vinne, tør jeg påstå da.
10: Ja.
11: Det mulig andre har andre erfaringer, men så
10: ja, så det var et forsøk på å eliminere den tinnitusen?
11: Ja, og da sier legen, han som skulle operere meg den gangen, at ved å kutte over hørselsnerven, så ville man muligens kunne fjerne tinnitusen, uttalte han. Og de gikk i gang med det prosjektet, og borret i vei på skrå, eller altså, jeg vet ikke helt eksakt hvordan det der foregikk, men uansett, det som skjedde var jo at de traff jo 8. ansiktsnervet, så vidt jeg husker, så da våkne jeg i sykesenga, og skal ta et glass vann som sto på nattbordet. Og heller, ikke sant? Og alltid, bare får alt i trynet, alt i brystet, det bare renner nedover. Jeg skjønner ikke hvorfor. Og det jo fordi at alt henger bare. Total lammelse i venstre side. Så jeg våkna opp i sykesenga.
10: Ja, venstre side av ansiktet?
11: Ja.
10: Ikke kroppen, men
11: nei, ansiktet.
10: Ja.
11: Og jeg merket jo det på øyet mitt også. Jeg klarte jo ikke å lukke øyet eller noen ting, så alt var helt gærent.
10: Det må jo være et voldsomt sjokk.
11: Jeg våkna, det var et sjokk, så det holdt. Og så kommer legen på visittrunde, og så sier jeg jo dette her da. Hva er det som skjer egentlig? Nei, det er bare en dette her kommer til å gå over i løpet av en par dager. Jaha, sier jeg. Ja vel. Men har det skjedd noe gærent da, spør jeg. Nei, alt hadde gått bra. Fortalte han da. Og tida gikk, og jeg ble skrevet ut, og ukene gikk, og alt ble bare hengende. Så ingenting ble... Det var ikke noe som gikk over. Dette var liksom permanent, da.
10: Men hadde du noen oppfølging fra sykehuset?
11: Nei, det var akkurat det som var helt kriminellt idiotisk. De skulle jo ha fulgt meg opp, ikke sant? Der har de bommet noe så innmari. Og så var jeg hos en annen lege på Majorstua, og fikk høre om dette her, og jeg fortalte hva slags metode de hadde brukt. Og så sier han legen, og så rister han bare på huet, og så sier han, vet du, dette er helt håpløst, for den metoden som de gjorde der, ved å skjære over balansen, det er en metode vi gikk bort ifra for over 20-25 år siden.
10: Ja, måtte bli matta mindre.
11: Det er sterk kost.
10: Så lammelsen, den forsvant ikke?
11: Nei.
10: Så hva skjedde videre da?
11: Det som skjedde var egentlig litt tilfeldig på en måte. Jeg tok jo kontakt selv med sykehuset, fordi jeg lurte jo på liksom, hva er det vi skal gjøre for noe. Og da var det en lege på plastisk kirurgisk avdeling, en kvinnelig lege, som tok tak i saken heldigvis. Da hadde det gått 11 måneder, hadde jeg gått med dette her. Og det er klart, vev og sånt med ansiktet, det dør jo.
10: Ja.
11: Ettersom tida går, ikke sant? Da er det jo, det visner, akkurat med blomst som ikke får vann.
10: Ja.
11: Så det går rett til dundas. Men heldigvis så tok hun tak i det, og hun kjefta altså den avdelingen som hadde gjort dette her, huden full. Hun var ordentlig forbanna, altså.
10: Ok.
11: Og det var liksom, det var litt ny kost for meg å se at hun virkelig tok igjen på sine kolleger. Det stod litt respekt av, spør du meg da. Og hun, det var hun som opererte meg da. Og jeg må si at all honnør til henne, selv om ikke ting gikk sånn som vi hadde håpet, men allikevel, hun klarte og gjøre det i hvert fall noe bedre for meg.
10: Du sitter her nå med den andre lårmuskleren din i ansiktet ditt.
11: Ja, det gjør det.
10: Og det, ja, så det...
11: Det holder jo ansiktet i vater, holdt jeg på å si, på en måte da. Men selv om øyet er jo fremdeles et problembarn, for det er jo, tårkanalen funker jo ikke, og det er...
10: Ja.
11: Det svir, og det verker, og det, ja, i det hele tatt. Og det gjør det hver dag.
10: Nå er vi fremme ved sånn cirka 2007, er vi ikke det?
11: Ja, 2007, ja.
10: Ja, og så skjer noe annet i livet ditt. Da søker du på et visst TV-program. Du må få være med da.
11: Ja, var det noe som skjedde det, Erik? Dette programmet der.
10: nei, men hvordan skjedde det? Det er litt nysgjerrig på.
11: Vet du hva? Det var faktisk kona mi som meldte meg på der, eller som ville at jeg skulle melde meg på der. Dit burde du søke. Og så... Ja, jeg var ikke tungbett. Jeg synes jo det var, hørtes helt strålende ut. Og kommer inn og møter jo Lisa og Priestley, blant annet som castingansvarlig. Og...
10: Ja, for det var tross alt bare 11 stykker som skulle velges ut
11: 11,
10: av...
11: Over 400
10: Nei,
11: stykker, var det ikke det?
10: Nei, 700 stykker. 700 søkere.
11: Var det 700,
10: ja? Ja.
11: Å, fy flate.
10: Som ville være med på den første sesongen av Ingen Grenser.
11: Ja, nei, det var helt rått. Og jeg husker den dagen, og det var en lang dag altså, den opptaksdagen. Nei, det var, fy fader, jeg jobbet, og jeg skulle med. Jeg skulle bare være med. Og jeg var så sørt i kroppen og oppe i huet. Jeg var helt tombola.
10: Ja.
11: Og når jeg kom hjem da, da bodde jeg i Hanskog, satt i stua der, og så da plutselig så bare begynte jeg å grine.
10: Ok.
11: Og du... Jeg var så glad at jeg grein.
10: Ja, så gledestårer.
11: Ja.
10: Fantastisk.
11: Jeg var så glad at jeg grein, at jeg var liksom at... Jeg visste jo ikke om jeg ble utvalgt. Jeg visste jo ikke det. Men jeg visste at jeg hadde gjort alt jeg kunne for... å kunne komme med. Jeg tror ikke jeg kunne gjort noe annet, liksom.
10: Nei, for du ble jo også sannsynligvis intervjuet av en psykolog underveis på den veien.
11: Ja.
10: Fordi det var ikke noe enkel prosedyr.
11: Nei, der, altså. Absolutt ikke. Det var en tøff affære, altså.
10: Mm. Utfordringen var jo litt spesiell. Mm. Vi skulle starte i Bottenviken i Sverige, og krysse hele Nordkalotten, og så helt over til norske kysten, ned ved Hellemobotten.
11: Ja.
10: En tøff tur.
11: Veldig tøff tur. 500 kilometer på 30 dager. Da fikk jeg plutselig veldig dårlig tid, da. For jeg skulle være i maksform til å være med på dette her.
10: Og så møttes vi i strandkanten nede ved Bottenviken ved Luleå. Mm. Og husker du fra det treffet der da?
11: Nei, du hadde fyret av bål i hvert fall, så du var klar til å ta imot deltakerne. Og så husker jeg du sto foran en lavvo som dere hadde satt opp da, forskjellige lavvoer, og så... Jeg har jo sett i ettertid at jeg klemte deg kanskje litt vær lenge. Jeg synes det var så gøy, jeg synes det var så stas å komme. Så når jeg skulle hilse på deg, så klemte jeg deg veldig godt. Det mente jeg av...
10: Det er helt i orden.
11: Hele mitt hjerte.
10: Ja, er du gæren.
11: Så jeg var så glad.
10: Ja.
11: Og senere på kvelden, den samme dagen, så gikk jeg ned til vannkanten, trakk meg unna de andre og trakk meg unna hele ostmynderiet, for det var så mye inntrykk, så mye fantastisk, skulle liksom at jeg skulle få være med på dette her eventyret her oppi alt, etter alt det der makkverket som jeg har vært gjennom, så var dette her liksom, endelig skal jeg også få lov å leve litt og få oppleve noe fantastisk, noe kjempegøy, noe som jeg bare har drømt om, liksom. Ja, det var helt vanvittig. Men det jeg skulle si var det at det da var jeg helt blank i øya. Og jeg liksom, jeg kjempet med gråten. Og da kom Lisa bort meg, for hun skjønte at det var noe et eller annet, da. Og så spurte han, det var noe gærent, og så sa han, nei, det er ingenting gærent, så jeg er bare... fantastisk glad og takknemlig.
10: Og jeg la jo merke til at det var noe du gjorde regelmessig utover på turen, nemlig å trekke deg litt tilbake etter at vi hadde gjort den av dagens etappe.
11: Ja.
10: For du måtte ha stillheten, du.
11: Mm.
10: Kommer deg litt vekk fra støyen, fordi dette med støy, der er du litt mer utsatt enn de fleste.
11: Ja. Det kan jeg ta veldig kort. Det er ganske spesielt når du er død på det ene øret, og du har tinnitus i begge ørene, så gjør det at når vi kommuniserer, når jeg kommuniserer med andre, så de fleste, altså funksjonsfriske mennesker, de kan filtrere bort inntil 70% av overskuddsstøy, kan filtreres bort selv. Mm. Det kan ikke jeg. Her går alt inn den ene veien, den ene kanalen, og det forblir inni der, og skal det sorteres ut av hjernen, og det er en helsikkes sorteringsjobb.
10: Mm.
11: Det gjør at jeg liksom mister litt sånn, det blir for mye inntrykk å ta inn.
10: Mm.
11: Og når det blir for mye inntrykk, så blir det kaos,
10: mm.
11: og når det blir kaos, så mister du egentlig litt kontroll på over situasjonen.
10: Ja.
11: Og derfor så har jeg veldig behov for å trekke meg tilbake, og stillhet, det høres nesten rart ut. Mange vil vel si at motsatt, at ja, men du vil vel ha musikk for å dempe tinnitusen?
10: Ja.
11: Ikke for meg. For meg, så det som funker for meg, det er stillhet. Og den beste stillheten jeg får, det er bare ett sted, og det er i naturen.
10: Mm.
14: Hey, hallo. Og der er bly, du kan si det du vil si.
15: Vi fikser en time til, gjør vi det?
16: Ja!
15: Få høre!
16: Yes!
10: Ja. Men vi startet med kano. Hvordan opplevde du kanopaddinga oppover Luleelven?
11: Ja... Tilgi meg at jeg ler, men...
10: Ja, det var masse latter.
16: Altså Kjell hadde jo en arm, han skulle padle han.
11: Ja. Men det jeg kom til å tenke på da, var at han lagde jo skikkelig rygglen og fikk dette til å funke veldig bra og sånt nå. Og jeg fikk det også til å funke på en grei måte, men jeg har jo ikke noe særlig gripeevne i selve hånda. Og det er jo da du kommer med den lengste gaffateipen jeg har sett i mitt liv.
16: Så vi teipet fast året?
11: Du teipet jo fast året, vet du. Det var jo i hvert fall 103 runder rundt, ikke sant? Så der sto jeg da. Noen var født med ski på beina, jeg var født med året.
16: Men jagu padlet rundt.
11: Men årene går.
16: Ja,
11: ja da.
16: Jo, men du padlet skikkelig bra.
11: Ja da, det gikk greit det. Det gikk faktisk mye bedre.
16: Ja. Var det noen av de andre deltakerne du bondet litt ekstra med?
11: Ja, jeg synes egentlig det. Jeg synes at Kjell og jeg hadde veldig bra. Nå jobbet jo vi veldig mye sammen da.
16: Kjell Bjelland da?
11: Ja, Kjell Bjelland.
16: Han mistet en arm.
11: Han gjorde det.
16: I en kvern eller noe sånt nå?
11: Ja, var det ikke det? Jeg tror det.
16: På feil ulike.
11: Høyre armen hans,
16: ja.
11: Vi funket veldig godt sammen. Og vi hadde liksom mye av samme, ja, hva skal jeg si, viljen, motto, arbeidsmoral og så videre da. Men så var det en annen gang også, og det var når det begynte å bli skikkelig kaldt, ordentlig kaldt. Og da husker jeg den morgenen, da sto jeg opp for å fyre bålet, eller vedlikeholde bålet. For det var faktisk glør igjen fra
16: kvelden før.
11: Ja, fra kvelden før. Men da var det så kaldt at det var rim overalt. Og vi var jo i Bjønneland da.
16: Ja.
11: Da var vi skikkelig Bjønneland.
16: Nordsverige, helt klart. Ja. Jokkmokk og...
11: Ja. Så jeg gikk for å late vannet da, så jeg var ikke så... Jeg gikk bare i stilongsen. Jeg var ikke så veldig høy i hatten, altså. Jeg står der alene med staver, ikke sant?
16: Jo, men det er ikke til å kjimse av det, altså.
11: Nei, det er overhovedet ikke, og vi fant jo bjørnemøkk på veien. Og...
16: Flere ganger.
11: Flere ganger.
16: Ferske spor.
11: Ja.
16: Så har du jo et veldig bra våpen. Du har god sans for humor. Du bruker humor til å snu rundt på ting. Og da tåler du også humor. Ja. Vi fant jo tonen ganske fort.
11: Ja,
16: og jeg er ganske... Kan jo være ganske direkte. Altså, du har jo, for eksempel så har du jo... Når du kommer gående med to staver, og du kan snu meg, så ser jeg deg. Der er Erik 40 meter bak, og du ser jo ut som du er dritings. Og så har du vært på flaska nå igjen, Erik. Kommer du slutte å drekke på morgenen, ikke sant? Og...
11: Ja, jeg ser jo ikke helt god ut da, det er klart, jeg innrømmer det. Nei.
16: Men bare si litt om gåinga. Du bruker to staver.
11: Ja.
16: Hva er utfordringa?
11: Nei, det er klart, når du går sånn som jeg gjør, så altså, jeg går jo tre ganger så langt som andre. I og med at jeg går i kryss. Så jeg har jo gått Norge på kryss og tvers ganske mange ganger. Det blir jo ofte til det da. Og... Nei, det er utfordringen, er jo det å stadig holde balanse, for jeg har ikke noen referansepunkter. Når jeg er ute sånn, jeg kan alt være på en måte fremmed, da.
16: Men du fant jo også din egen løsning på samme måte som de andre deltakerne. Nei, bare la meg gå i mitt tempo.
11: Ja.
16: Og jeg kan godt gå alene, sa du.
11: Mm.
16: Men bare vite, jeg kommer.
11: Mm.
16: Men bare la meg styre dette selv.
11: Ja.
16: Og det var ikke noe problem.
11: Nei. Det gikk kjempefint. Det gikk veldig bra, det.
16: Og så kom vi oppover i Fjellheimen der, da. Og så skjer det igjen. Uflaks.
11: Ja, vi kjørte jo disse vognene gjennom veldig sånn ulent underlag. Og vi skulle over noen sånne, sånne mindre bruer. Men det var noen sånne elveleie, eller hva det var.
16: Bekker, elve, djupe elver.
11: Ja.
17: Det er bra. Hva som skjedde?
18: Jeg tror det er noe med beina.
17: Ok.
18: Det er leggen, det er blant. Det begynner å bli varmt der.
17: Fikk du det i klem?
18: Ja.
17: Imellom vogna og den her?
18: Ja.
17: Akkurat. Jeg skal se hvordan det er å belaste. Jeg er ikke så sikker på at det bruker sånn. Det kjennes helt ut. Bare prøv å stå på det. Ja, såpass, ja. Ok. Hvis du ikke greier å sove på hele tatt, så skal du ikke gjøre det, Erik. Ikke preste. Ikke på ett ben.
19: Nei, jeg tror det bedre å krabbe, altså.
17: Ok. Ja. Det vanskelig at du tar opp
19: på veinet mitt, det traff jo da steinbrua, så det knasa. Så da skjønte jeg at dette er ikke bra.
16: Ja, det var en vond dag.
19: Det var en vond dag, og jeg prøvde jo å gå på det. Jeg prøvde jo det, nesten umiddelbart etterpå, men det gikk ikke. Og da ble det tatt en avgjørelse.
16: Ja, da måtte vi slå leir, og ja. husker at vi slo opp teltet, og du krøp ned i påsene i det teltet.
19: Ja.
16: Og jeg,
19: da rasa verden ja, sammen.
16: Ja, da tror jeg da lå vi og snakket sammen i langt over en time, ja, du og jeg.
19: Ja.
16: Da var du langt nede i kjelleren, altså. Og det var så urettferdig.
19: Ja.
16: For du var virkelig en av de som hadde bidratt mest for å få gjengen fram helt dit vi var da. Og så var det du som røyk ut først.
19: Ja.
16: Den er tung, og det bare føyer seg inn. Altså føyer seg inn i rekka med, det er lett å tenke, hvorfor meg nå igjen da?
19: Mm.
16: Husker vi snakket om det?
19: Ja.
16: Hva skjer i huet på deg i en sånn situasjon nå?
19: Først og fremst er det er uendelig sorg. Uendelig sorg, fordi at dette er noe jeg liksom har jobbet, så får jeg glede meg så vanvittig til, ikke sant? Det siste jeg ville var jo å reise hjem.
16: Mm.
19: Jeg savnet jo de hjemme, men det var ikke nærheten av å ville dra hjem.
16: Mm.
19: Nei, altså, det som skjer oppe i hodet ditt er jo det at det er et ras. Det er akkurat som en bygning hvor liksom grunnvollene bare rister, ikke sant? Og så begynner dette å riste og rase, og det er sånn kroppen føltes også, at det ristet og raset,
16: ja.
19: Og det bare... Nei, jeg var nesten ikke snakkende til, og det vet jo du som...
16: Ja, jeg husker at jeg sa til deg at jeg ser du har det vondt, men du skal vite det at jeg tror når du får dette på avstand, så kommer du til å tenke tilbake på den eksplosjonen her, du var med og bidro til at hele gjengen kom så langt som man gjorde, og tenke tilbake på det som en utrolig god opplevelse i livet ditt, da.
19: Ja, men det har du helt rett i, Lars.
16: Stemmer det i dag?
19: Ja, det har du helt rett i, og jeg har kommet dit at jeg ser tilbake på det med stor takknemlighet, og er veldig glad og heldig for at jeg fikk lov å være med på det.
16: Mm. Og så... Etter Ingen Grenser da, så du reiste rundt og holdt noen foredrag, gjorde du ikke det?
19: Jo, jeg gjorde det. Jeg hadde egen agent og greier, som holdt styr på avtalene mine. Og...
16: Men så skjedde det noe som kanskje ikke sto helt i planen?
19: Nei, det var ikke mangel på tilbud, holdt jeg på å si, og du hjalp meg jo med en av de... kanskje beste tilbudene jeg hadde, og det var jo for EMI faktisk, EMI Records, og sa til agenten min at dette her kan du bare gjøre avtale, og så skal jeg stille opp på det. Men så skjer det som jeg ikke hadde noe kontroll på, null kontroll på. Og det var vel en dag eller to dager før jeg skulle holde det foredraget, så fikk jeg totalt nervesammenbrudd. Jeg var på kjøkkenet hjemme og skjønte egentlig ikke hva som foregikk. Liksom det var plutselig så bare, det eksploderte og det bare imploderte og alt på en gang. Jeg grein, og jeg var ferdig med å sprenges. Det var helt jævlig. Det var akkurat sånn at noen driver og sliter og drar deg i stykker. Så kom ras av tanker. Da kom masse dårlige opplevelser. fra alt jeg har opplevd gjennom da, et langt liv, da, eller langt liv, men gjennom mitt liv så langt.
16: Mange år.
19: Mange år. Og alt dette kommer da som skyllebøtter. Det akkurat som en maskingevær som står og pepper deg med ammo.
16: Så alle de dårlige opplevelsene du har hatt i ditt livet?
19: Ja, ja.
16: Feiloperasjonene, mobbinga?
19: Alt mulig, og da kommer alt dette med opplevelser hjemmefra og mislykka ferieturer med familien og hvor det var krangel og drit og møkk. Og
16: jeg tror dere ser på Facebook, det var innestengte følelser over 40 år, traff meg som en monsterbølge.
19: Ja, det var som en tsunami. Hvis jeg kan bruke det ordet om det, jeg vet ikke om det er riktig, men det var i hvert fall sånn det føltes. Jeg hadde null kontroll, jeg hadde ingen kontroll over det. Det var det som har det jeg tenkt på i ettertid er jo hvordan kunne det skje liksom så plutselig uten at jeg fikk ikke noe forvarsel, ingenting. Det var liksom det kom rett ut av det blå. Men det traff med en sånn intensitet og en sånn bølge og en sånn kraft, at du har ingenting å stille opp med.
16: Hvordan taklet du det? Hva gjorde du? Hva skjedde?
19: Nei, det som skjedde var jo det at først så sa jeg jo fra til agenten min at jeg må dessverre bryte avtalen, for jeg var jo ikke i stand til å gjøre noe som helst, langt derifra. Og det var vel ikke så veldig lenge etter, så reiste jeg til hytta i Sverige, for jeg sa til Bente at jeg må bare reise vekk litt.
16: For Bente har vært helt fantastisk.
19: Hun har vært...
16: Kona di.
19: Hun er anker i livet mitt, rett og slett.
16: Men så reiste du til Sverige, hytta, alene?
19: Ja. Og da blir det... Det var godt på en måte å komme ned og komme vekk ifra alt, men samtidig så fortsatte den der prosessen i langdrag. Det var jo det som skjedde. Og da jeg satt jo på terrassen der for meg selv, og det bare fortsatte, ikke sant? Det stoppet ikke. Og jeg prøvde jo da å døve dette med både piller og alkohol. Og det er jo sjelden noe god kombo, uansett hvilken situasjon du befinner deg i. Og da gikk det jo nesten som det måtte gå, omtrent.
16: Var det et selvmordsforsøk?
19: Det var... jeg tror det var begge deler. Ja, det var nok et selvmordsforsøk, det var nok det. Jeg ville bare vekk. Altså, jeg var utmattet. Jeg hadde ikke krefter igjen til å stå imot lenger. Da var det var for tungt, rett og slett. Det bare stoppet. Jeg hadde ikke mer å gi.
16: Men jeg tenker på Bente opp i dette her. Altså, hun visste jo ikke hva som skjedde da, men
19: nei.
16: Tenker du... Du er jo vanvittig glad, ja. Men selv ikke det å ha en som du er så glad i...
19: Mm.
16: Er nok? Og likevel så går det den veien?
19: Det som skjer er det at du blir blind. Du blir blind, og det er jo som jeg sier, du har ikke noe kontroll. Og hadde jeg hatt kontroll, så hadde jeg jo skjønt at, hallo, jeg har en fantastisk datter, jeg har en fantastisk kone. Selvfølgelig, om alt går til dunda, så har du de. Du har jo de som holder deg, som er glad i deg, uansett hva som skjer. Men...
16: Men kan det være litt skummelt å være alene i en sånn situasjon? Eller hadde det vært bedre om du kanskje hadde hatt noen rundt deg? Eller blir det håpløst det at man ikke hører uansett?
19: Kan vi ta en liten pause?
16: Ja, det kan vi.
19: Når jeg kommer inn på det med jentene, så blir jeg veldig... Da sliter jeg litt, altså.
16: Mm.
19: Jeg blir veldig sterkt. Skal jeg ta den inn på igjen?
16: Ja, det kan gå til når du fører deg klar igjen, så.
19: Jeg føler jeg at jeg skal si noe mer om det. Ja.
16: Har du lyst til å si noe mer om dem? Ja. Jeg kan prøve å få deg på

0: Og jeg så ikke noen lysåpninger, var det som var problemet. Jeg så ikke noen lysåpninger. Det var ikke noen dører jeg kunne åpne. Og da gikk det som det ble, men i etterkant, i etterpåklokskapens navn, så kan man jo si det at hvorfor tenkte du ikke mer på kona di, eller på jentene da, på kona di og datteren din, liksom? Ja, hvorfor gjorde jeg ikke det? Fordi jeg ikke var i stand til det. Jeg var koblet helt ut. Det var ikke noe kontakt med... Nei, det var... Så det gikk bare ikke. Men i ettertid så har jeg også tenkt at jeg har jo såret dem på en sånn måte. Nå har vi skjermet datteren vår for dette her. Hun vet faktisk ikke om denne opplevelsen. Om man får høre det nå, så er han nok i stand til å håndtere det. Det er jeg ganske sikker på.
1: Okay.
0: Hun er meget oppegående og er sterk jente. Hun er smart i huet. Mye smartere enn faren sin.
1: Jo, men Erik, det gikk jo heldigvis bra da.
0: Det gjorde det. Men du får forferdelig dårlig samvittighet. Det er det som skjer i etterkant av en sånn opplevelse. For da kommer all den skyldfølelsen, den kommer, altså den slår deg med nesten like stor kraft.
1: Men du våkna av deg selv da, eller?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Det var naboen som banket på og som fant meg da. Og da hadde eldstebryteren, det sier jo litt, om samhold, og da er eldstebryteren han har satt seg i bilen, han kjørte tvert ned og kom og hentet meg da, for jeg ble jo innlagt på sykehuset der i Trollhättan.
1: Okay.
0: Så jeg lå jo der og måtte pumpes, og ja, jeg var ikke så veldig langt unna å ikke være mer. Nei, da brytteren sa det, jeg håper jeg aldri får se deg på den måten der. Det var noe av det verste han hadde sett i hele sitt liv. Han har sett mye rart.
1: Ja.
0: Han har opplevd mye rart.
1: Men du kom deg forbi den også.
0: Ja.
1: Så reisen fortsetter.
0: Reisen fortsetter.
1: Men oppi alt dette er sånn, du er jo veldig glad i naturen.
0: Det er jeg.
1: Og det har du hatt med deg lenge.
0: Ja.
1: Når var det du egentlig oppdaget naturen?
0: Etter det startet... Det startet egentlig når vi begynte i lekeplassen. Da var jeg vel 5-6 år. Da hadde vi en ganske svær lekeplass i boligområdet hvor jeg vokste opp. Da.
1: På Lørnskog?
0: Ja. Og det var helt suverent. Det var jo egentlig som en svær skogsplass. Kjempefint, med masse høye berg og masse trær og klatre og... Det var helt suverent. Jeg var jo indianer hele tiden omtrent, og klatret i trær og hoppet ned fra fjellhyller.
1: Dere var kanskje en del på tur i Østmarka?
0: Ja, ja, det også.
1: Ligger jo veldig nært Østmarka,
0: ja.
1: Lørnskog.
0: Ja, der har jeg vært flere turer med både sykkel og resesykkel til og med, som jeg trælet meg gjennom utenom tursti da.
1: Ja, og hvordan bruker du naturen i dag da?
0: Forløpig så har jeg blitt en slags fotturist. Det vil si at jeg går turer i skaven og sånt nå. Ja, det gjør jeg. Men jeg har ikke det friluftslivet som jeg gjerne skulle ha hatt. Jeg håper at jeg får det nå i fremtiden. Jeg er jo i ferd med å gå vekk fra de her tunge medisinene som jeg har gått på i lengre tid.
1: Ja, så bra.
0: Mm. Men det blir jo... Det blir jo et prøveprosjekt da, for å se om klarer det å holde da sjakk med alle de plagene jeg har i hele kroppen, som følge av alle disse her feiloperasjonene. Og...
1: Ja, for du har smerter.
0: Ja, visst.
1: Men hjelper det å komme ut i naturen da?
0: Altså, jeg tror naturen hjelper mot alt. Det er helt merkelig, men i hvert fall det er den effekten det har på meg. Det er akkurat som du kommer inn i et rom hvor du glemmer det litt rann, altså du får fokus på noe helt annet. Naturen, altså, det er mer sånn altoppslukende, og så får du det som

0: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen i Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk i landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden i Offshore Norge mener de at forbundet Safe sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute i streik. Den positive utviklingen i folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
1: Før har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Nordlandsbanen har i dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: Det har vært et krevende 10 måneder, det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber i et SJ nettopp for å kjøre tog, og så har det vært mye buss for tog, og de har også stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det er viktig for dem, så det er en stor dag for våre ansatte.
0: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter i NRK etter 25 år og går over til en ny stilling i Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette er sommer i P2.

Jeg heter Ronny Brede Åse, og det her er mitt sommer I P2. Jeg vokste opp I et gult hus, øvst I en ås I Førde, I det som før hette Sogn og Fjordane, og som for alltid vil hete Sogn og Fjordane I mitt hjerte. Men mitt geografiske opphav og betydningen av at heimplassen bytter navn, det får vi prate mer om en annen gang. For I dag så vil jeg starte med å prate om oppveksten min, om det som for meg var bekymringsfrie år på starten av livet. Jeg husker ikke det, men det var kanskje ikke like bekymringsfritt for mine foreldre, for det var mye til og fra Bergen på sykehus med meg I starten av livet. Åh, jeg tror det var slitsomme år for mine foreldre, for det var noe trøbbel med øynene mine da jeg ble født. Ingen kan svare meg helt på hva det var som var problemet, men det gikk I alle fall gale under en operasjon, og når jeg hører mamma og pappa prate om det, så får jeg en sånn følelse av at det innenfor øyesektoren på sykehuset på slutten av 80-tallet var litt sånn prøvekaninstemning. Altså, opplevelsen min at det for hver gang jeg var innom sykehuset, var det noe som ble verre. Jeg tok med meg øyesykdommen min innom Ullevål sykehus for noen år siden, og der kunne jeg melde om at med en ganske mangelfull journal og rare øyne, så jeg rett og slett litt usikker på hva det som faktisk feiler meg. Samme det, synet mitt har jo alltid vært begredelig. Det eneste problemet med dette her jo når ungene I barnehagen til barna mine spør meg om hva som har skjedd med øyet mitt. Og det gjør jeg faktisk hver eneste dag, og gjort det I årevis, så har jeg liksom ikke et godt nok svar på det. Det eneste jeg har å by på liksom at øyene mine ødelagt og har vært det hele livet siden jeg var en liten baby. Og så sier jeg at de må passe godt på øyene sine da, for de jo ikke så lette å reparere som andre deler av kroppen. Og på den måten føler jeg at jeg deler litt livslærdom med deg. Men til tross for en litt sånn sykehus-tung start på livet, så kommer jeg fra en veldig glaset halvfullt orientert hjem. Det at jeg har hatt begredelig syn, har liksom aldri lagt en demper på stemningen hjemme hos oss. Snarere tvert imot. Jeg fikk lov til å klatre I tre, ri på hest, som jeg syntes var noe traumatisk, og jeg fikk lov til å sykle fritt. Jeg fikk slå meg, og jeg fikk tryne som andre barn, og det ble aldri malt noen bilder eller skapt noen forestillinger om et begrenset liv med synsutfordringer på heimebane. Det, og at jeg har vært omgitt av trygge, gode venner hele oppveksten, har gjort til at mitt dårlige syn aldri har vært et problem eller en begrensning. Vi har liksom aldri pratet om hva jeg kan og ikke kan være med på, eller få til. Det har jeg fått lov til å oppdage helt på egen hand. Når jeg gjennom å spille fotball for eksempel oppdaget at det litt vanskelig uten dybdesyn, når man ikke helt vet om ballen en eller fem meter unna. Og så lærte jeg på den harde måten at jeg kanskje må ta det litt rolig når jeg syklet. Jeg husker jeg hadde stilig hjelm, gul t-skjorte og makshastighet nedover den bratte gangveien fra Viåsen og mot Førde sentrum en sommerkveld. Jeg kom rundt svingen, hadde sluppet bremse helt og følte meg altså så fri da jeg oppdaget en mor, et barn og en hund I band som gikk der fremme. Jeg så ryggen deres, og hunden I band som sprang frem og tilbake hit og dit. Slik jeg så det, var den eneste måten å ikke krasje med deg på, og prøve å komme seg forbi på høyre side av gangveien I graset. Jeg bremsa alt jeg hadde, skar ut I graset til høyre, og bråstoppa da sykkelen traff en stein. Jeg for fremover, tryna landet på bakken, sykkelen den landet opp på meg. Og jeg var brått et saftig kutt I ryggen, skrubbsår overalt, og en grei lærepenge om fart rikere. Men jeg slutta selvsagt aldri å sykle. Det først lagt fra meg nå I voksen alder, I trafikkkaoset I Oslo.

Jeg var et par runder på ungdomsleir med Norges Blindeforbund på sommeren i oppveksten. Ved idylliske Hurdalssjøen så bodde vi på kompetansesenter, overnatta i lavvo omgitt av mygg, og så hadde vi utflykt til Tusenfryd, vekas høydepunkt. Jeg husker prinsesse Märtha Louise var innom og tok noen barn i handa, og det ble satt på stortromma med pizza til middag. Og så husker jeg at det var befriende å stikke hauet inn i ei boble, der ingen sa «Oi, se der borte!» eller andre lignende frase som var deg med godt syn forunt. En hel veke med like vilkår. Fy fader, så deilig det var. Men det var også et vondt møte med deg som hadde vokst opp med helt andre vilkår enn meg. Deg som helt åpenbart fra starten av hadde blitt tydelig informert om sine begrensninger. Som hadde fått høre til stadighet om at de absolutt ikke kan få til alt de ville i livet. Og det var forunderlig merkbart, og det var skikkelig vondt å treffe mennesker som hadde resignert i en alder av 12. Og jeg kan forstå deg så godt, for det var omtrent på dette tidspunktet her at jeg virkelig møtte systemet, den største prøvelsen så langt i livet. Jeg har minne om at jeg ble tatt ut av hverdagen min, enten det var i barnehagen eller på skolen, og så husker jeg grått vær og nakne tre og at mamma hadde tatt seg fri fra jobben for å ta meg med til et kvitt rom. Der var det en stusselig kasse med slitne leker og voksne mennesker som pratet om meg, kom med påstander jeg ikke forsto, og vurderte meg mens jeg leket forsiktig med leika med en uggen følelse i magen. Det var som å være hos legen bare uten blodprøve og uten stetoskop, og av en eller annen grunn gjorde det nesten skumlere. Jeg ønsket jo bare å være sånn som de andre, og det er det eneste et barn i utvikling vil. Passe inn, være med i gjengen. Jeg kan derfor fortsatt føle på ubehag i kroppen da jeg tenker tilbake på da jeg fikk ny pult i klasserommet midt på barneskolen. Med tre ulike skjermer, lesebrett og kamera så det ut som et fuckings romskip. Den var enorm, den pulten der, og bak den forsvant jeg fullstendig. Og den naturlige, sosiale omgangen med mine medelever like så. Pulten skreik, «Sjå her! Her er det et eller annet som er skikkelig annerledes!» Og tross forsøk på å føle meg kul med egen data og sånn, så var det jo først og fremst bare en enorm vegsperring mellom meg og de andre. Jeg hatet den pulten, og jeg hatet å være alene bak der. Jeg forstår at det lå et ønske om å hjelpe meg bak det hele, et krav om at jeg skulle kunne lese alt og se alt som sto skrevet på tavla, og få maks utbytte av undervisningen. Men jeg følte meg altså så annerledes og ensom at det ble utholdelig. Så da vi bikket inn på ungdomsskolen, og den grusomme pulten ble med videre, jeg husker fortsatt da jeg kom dit, inn i klasserommet første dag i 8. klasse. Jeg kjente noen av medelevene mine fra før, men godt over halve klassen var jo helt nye mennesker. Og da jeg åpnet døra, og så den jævla pulten baki der, så tenkte jeg bare, ja, der var den katta ut av sekken, det første inntrykket var fullstendig knust til pinneved på 2 sekunder. Og på ungdomsskolen så orket jeg ikke mer av det. Da lot jeg pulten stå der, som jeg eget litt av øy, mens jeg ble med på det rullerende systemet i resten av klasserommet. Vi satt to og to på pult, og rullerte liksom rundt for hver måned som gikk, og i starten så spurte lærerne sånn, ja, men Ronny, ser du dette her da? Og jeg laug og sa, ja, jeg får med meg alt. Og der satt jeg og så ingenting på tavla, med bankende, lykkelig hjerte. Og den gode, gamle følelsen av å være en del av gjengen. Jeg har senere tullet med at det sikkert var derfor jeg fikk så dårlig karakter i matematikk, men sannheten er jo at det gikk jo veldig bra i både norsk, engelsk og samfunnsfag. Så jeg var nok bare dårlig i matte. For er det en ting jeg har lært, så er det at vi som har dårlig syn eller andre nedsatte funksjoner, vi finner andre måter å kompensere på, andre veier til lærdom. For noen år siden så fortalte jeg om dette her romskip-faenskapet på en Statped-konferanse, og Statped er jo da de folka som gir råd og veiledning til fylke og kommune når de har med barn å gjøre som da har det de kaller for særskilte behov. Og etter at jeg fortalte om dette her så kom en forsker bort og ville prate med meg, og jeg tenkte ja, yes, kanskje historien min nå har gjort inntrykk, kanskje jeg har klart å formidle og forklare det grusomme utenforskapet.
men han ga meg bare en lang avhandling om at denne pulten var satt opp på feil måte i klasserommet. Den skal jo stå ved vinduet på siden, sa han. Og hele poenget mitt om hva jeg følte inni meg ble nok en gang et offer for logistikk og regler når han hisset seg opp over at jeg ikke hadde fulgt instruksjonene for oppsett av pulten. Jeg har tenkt på dette her så mye etterpå, at til tross for velmeintheten, så var jeg på en måte bare et saksnummer som måtte løses. En sak som måtte krysses av hos NAV og hos hjelpemiddelsentralen. Ingen spurte meg hvordan det var, hvordan jeg opplevde det, de pratet bare om meg og aldri med meg. Og dette, den runden med pulten, det var mitt første møte med å ikke være et helt menneske. Men en av flokene som måtte løses. Nok et saksnummer som bare måtte ordnes før man kunne gå hjem fra jobb den dagen.

Vi skal tilbake igjen til da militæret kallet inn til sesjon. Jeg hadde jo på ingen måte lyst til å reise i militæret, men sesjonen var jo ikke valgfri, så jeg husker at jeg møtte opp i sletende lokale på Førde Hotell, der hvor det vanligvis pleier å være pub i helgene. Golvet var de for ølklissete, og røykelukta den låg fremdeles tett i veggene, selv om røykelovet hadde vært opphevet i flere måneder. En kvinne og en mann fra forsvaret kjører PowerPoint og fortalte om hvor fett det var å tjenestegjøre for landet sitt. Jeg fylte ut helseskjema, svarte på spørsmål og testa, og tok den noe nedverdigende urinprøva. Det kan hende det bare jeg som føler det sånn, men det jo noe litt sånn voldsomt med å tisse på et glas og deretter levere det fra seg. Her, ta min urin, liksom, vær så god. Det føles som det sånn man burde gjort avtale, vet du. Ja, ja, du kan gi meg ditt ord, men om jeg får din urin på et glas, da mener du alvor. Og denne dagen så ga jeg det norske forsvaret min urin, og jeg testet hørselen og fargesynet mitt, og begge var utmerket, og jeg målte vekt og høgde og fikk lov til å velge om jeg var 1,85 eller 1,86 høg, og jeg valgte selvsagt det siste. Og så gjenstod bare en ting. Møte med legen. Jeg kom inn på et mørkt lite hotellrom, der en herre satt og skrev på en datamaskin på kontorpulten i det andre hjørnet. Det lukta og føltes innestengt. Legen satt med ryggen til og ba meg umiddelbart om å kle av meg på overkroppen. Det var som han nesten ikke orket å si det, men likevel insisterte. Mumlende, men tydelig. Men det var vel slikt han sa til alle da, på autopilot hele dagen. Jeg var ikke vant med å kle av meg på overkroppen for Gud og hvermann, så der sto jeg da, overvektig og usikker etter en runde med tester og prøve, og jeg husker det så godt den dag i dag. «Jeg ser kanskje litt dårlig», sa jeg forsiktig. Legen snudde seg, sakte, betraktet meg et par sekunder, før han sa «Du kan bare kle på deg igjen, du». Så snudde han seg bare tilbake til dataen, og så var jeg liksom ferdig. Veid i to sekunder, og så funnet for lett. Stempla tjeneste udyktig. Og jeg blei så lei meg, og så forbanna. Hvordan våga han? Og avskrive meg på den måten der, bare ved å se på meg, betrakte meg på avstand. Jeg fullstendig klar over at jeg ikke stridsdyktig, at jeg hadde strøket meg umiddelbart i krig, men kom ikke her og si at jeg ikke kunne gjort noe nytte for meg på en eller annen plass i dette enorme maskineriet som kalles det norske militæret. At jeg liksom gjennom et kjapt blikk blir erklært fullstendig nytteløs, det fant jeg meg rett og slett ikke i. Jeg som for et par timer siden ikke under noen omstendighet skulle inn i det norske forsvaret. Og jeg ville det ikke nå heller, men jeg bare klarte ikke å akseptere at en eldre herrelege skulle få dømme meg slik, og det sa jeg tydelig ifra om til hun som tidligere på dagen hadde framført PowerPoint, og hun hadde forståelse og mente at dette bør jeg jo prate ut om, ta det den politiske veien kanskje, og så spurte hun meg hva slags drømmer jeg hadde for fremtiden. Jeg drømmer om å jobbe i NRK P3, sa jeg, for det hadde jeg drømt om siden før jeg begynte på ungdomsskolen. Åh, jeg elsker Are Odin, har du hørt på deg? Spurte hun. Ja, ja, ja, kjempegøy, svarte jeg, mens det eneste som kverna i hodet mitt var følgende spørsmål. Er dette bare starten på at folk skal se på meg, veie meg og så stemple meg tjeneste udyktig? Skal det samme skje flere plasser? For det var jo et helt jævlig ord. Tjeneste udyktig.

heter Ronny Brede Åse, og dette her, det mitt sommer I P2. Jeg var 19 år da jeg fikk sommerjobb I NRK Sogn og Fjordane. Rolf, som var sjef da, har senere sagt til lokalavisen at han tok en rå sjans. Ikke hadde han lappen, han så dårlig, og han var ikke spesielt nyhetsinteressert, sa han. Men likevel fikk jeg sjansen. Og jeg ga alt, og jeg elsket det. For her skulle jeg ikke bli stemplet tjenestedyktig. Ikke faen, den sjansen skulle jeg aldri få. Så jeg kjørte på. Jeg overtalte venner av meg til å kjøre meg på reportasjereise, eller hadde nyhetssaker om NOx-avgift. De som har vært borte I store båter som bruker drivstoff vet hva det snakker om. Men jeg har også laget saker om hotelleigere som fortvilte over at turister bæsja overalt. Og det ble forresten min første sak til å gå riks, som det heter. altså, bæsjesaken. Gikk på både P1 og P2, og jeg var kry som en hane. Og jeg sto I radiostudio I Førde I timesvis etter arbeidstid, når alle de andre hadde gått hjem igjen. For jeg skulle lære meg alt. Jeg skulle bli god, og jeg skulle kunne alt utenat, sånn at jeg aldri måtte se for å gjøre ting. For jeg ville lage radio, koste hva det koste ville. Jeg fikk etter hvert prøve meg litt her og der, og til slutt, som 20-åring, fikk jeg jobb I NRK P3. Drømmen. Selve drømmen. I starten så var jeg livredd for at noen skulle oppdage mitt dårlige syn, sånn som legen I forsvaret hadde gjort. Det var aldri et tema, og I alle fall aldri på radio. Jeg husker at en av mine første sjefer da jeg begynte P3 Morgen, spurte om hvorfor jeg aldri pratet om synet mitt. Det må jo oppstå så mange gøyale situasjoner med dårlig syn, sa hun. Og hun hadde jo helt rett I det, men jeg turte ikke. Og jeg ville I alle fall ikke under noen omstendighet være han som ser dårlig I radioen. Jeg måtte gjennom en ganske lang reise for å bli tryggere på meg selv, for å bli sikker på at det å tørre å vise sårbarhet og svakheter ikke ville føre til at noen tok fra meg drømmen min. Det føltes nesten som å være en bedrager på et vis, at om noen forstår at jeg ser dårlig nå, så blir jeg avslørt, blottlagt og gjort til latter. Å prate om det sånn som jeg akkurat nå, det var jeg I hvert fall helt sikker på at jeg aldri skulle gjøre under noen omstendighet da jeg var 20 år og usikker. Jeg trente I studio for å være sikker på at jeg alltid visste hvor alle knapper var. At jeg hadde kontroll på alt jeg ikke så og kunne utføre jobben min I blinde. Og når man egentlig aldri vet helt hva slags sang man setter I gang når man trykker play, ja, da må man jo bare prøve etter beste evne å memorere alle låtintroene så en skjønner hva slags låt som begynt I det den startet. Jeg har jo aldri sagt det her før, men I løpet av mine 19 år I NRK, har jeg jo aldri sett navnet på låtene som skal spilles på radioen, på skjermen foran meg. Og der andre har en deilig sånn timer som teller ned sekunder til artisten begynner å synge, måtte jeg bare lære meg det utenat. Om jeg noen gang skal opp I kvitt eller dobbelt, om et eller annet tema, så velger jeg temaet. Sanga spilt på NRK P3 I tidsrommet 2007-2020, for der tror jeg, helt på ekte, at jeg vil kjenne igjen alle låtene på under et sekund. Jeg husker da jeg ble spurt om jeg ville lede Melodi Grand Prix på TV-en på tampen av forrige 10 år. En konkurranse som jeg elsket å se på, men som var fullstappet av glam, glitter og vakre mennesker, alt jeg følte at jeg ikke var. Jeg tenkte, har jeg tenkt igjen før jeg spurte? Har jeg glemt at jeg ser dårlig og har et dysfunksjonelt øye? Jeg husker at jeg tenkte alle disse tankene her. Men så slo jeg meg ganske kjapt til ro med at de som nå spør meg om dette her, de vet hvem jeg og det var nok ikke et helt fullstendig skudd I blinde å spørre meg, men kanskje heller noe de faktisk har diskutert og kom frem til at de har lyst til. Jeg husker at jeg tenkte, hva det verste som kan skje? At jeg dette utenfor scenen fordi jeg ikke ser kanten? Om jeg dette utenfor, så det jo maks 1,5 meter ned, så jeg vil jo ikke skade meg for hardt. Og så det jo bare for meg å gå rundt, lære meg scenen utenatt på forhånd, sånn at jeg vet helt instinktivt hvor det enda. Og om jeg skulle rote meg vekk I molton, dine tjukke svarte filtgardiner som dekker hele TV-studio, så jo MGP en såpass stor direktesendt TV-produksjon at noen vil finne meg og plassere meg der jeg skal være. Det løser seg alltid, tenkte jeg. Og det gjorde det også.

Jeg har nekta å la meg begrense av mitt dårlige syn hele livet. Men en gang ble jeg ordentlig I tvil. Da jeg og min vakre kone ventet vårt første barn. Hittil hadde jo det at jeg så dårlig kun hatt potensielle konsekvenser for meg selv. Om jeg dreit meg ut, så var det bare meg det gikk utover. Men nå skulle vi bringe nytt liv til verden, og brått så ble jeg fylt av redsel og ubehag rundt mine evner som far. Jeg tenkte mye på dette, og jeg begynte å spille ut situasjoner hvor det gikk ordentlig gale I hodet mitt. At hun skulle svelge noe farlig uten at jeg fikk det med meg, at jeg ikke skulle klare å få med meg alt av bæsj når jeg skulle skifte bleie, at hun skulle slå seg på lekeplassen uten at jeg så det. Kanskje det her rett og slett ikke kom til å gå? Var det her de endelig skulle få rett? Var det kanskje nå da at jeg skulle leve opp til den tjeneste udyktigheten jeg ble påstemplet på sesjonen? Det var I denne sammenhengen at jeg begynte å prate med noen av de herlige folka som jeg hadde blitt kjent med gjennom Blindeforbundet og leirdeltagelse der. Mange av de hadde jo opp til flere barn, og hadde hatt det ganske lenge også. Hvordan løste de alt dette her? Jo, det kunne de fortelle meg. Det finnes alltid en vei, og disse folka hadde gått stien før. Med bæsj for eksempel, jo løsningen så enkel som å bare vaske barn I vasken, så man får vekk alt. Det var så rått å få helt konkrete, praktiske løsninger på et problem som føltes helt utrolig eksistensielt for meg. De knakk ned min store redsel og fyrte av ryddige, praktiske råd. Redselen som fikk spille seg ut I hodet mitt om ting som ble svelgt, hadde også en kjapp, praktisk løsning. Bare vær tettere på. Og det var jo den største forskjellen for meg og andre foreldre, der de kan sitte på siden av lekeplassen med en kopp kaffe og skravle med hverandre, måtte jeg være tettere på. Bli med på leiken, være der hele tiden, sammen med ungene. Og det jo tidvis slitsomt, men det jo også veldig gøy og fint å alltid være med I leiken. I ettertid så blir jeg litt flau over at jeg satte mine egne ferdigheter som far I tvil på den måten der. Hvorfor skulle ikke også dette løse seg? Det finnes jo lassevis av fantastiske foreldre med dårlig syn. Det at datteren min, til og med før hun kunne prate, forsto at hun måtte nærmere meg for å vise fram ting, står for meg som det perfekte eksempel på at ting bare sklir på plass med de forutsetningene vi blir tildelt. Og at det som står I vegen for at ting går seg til, veldig ofte bare ens egen redsel.

Jeg heter Ronny Brede Åse, og dette her, det mitt sommer I P2. For noen år siden, så var jeg til utredning igjen med synet mitt. Jeg hadde fått grå stær. Som ikke synet mitt var dårlig nok fra før av, så har jeg altså nå, siden midten av 20-årene, fått et litt tåkete slør I tillegg. Det gjør at sterke lys blender meg, litt sånn som når du har kommet bort I mobilkameraet ditt med fettete fingre. Augelegen min, han sier hver gang jeg innom at det ser ut som en veldig skitten frontrute når han ser på auga mine. Og når jeg likevel da var I gang med utredning for den skittende frontruta, så så jo da augefolka på Ullevål på hele min sykdomshistorie. Uten å bli noe særlig klokere på den. Grå stær fjernes jo vanligvis med laser på 15 minutter, men fordi de ikke vet hvordan mitt auge eventuelt vil reagere på en sånn operasjon, kunne de ikke garantere at det ikke ble helt blind av den. Plutselig kunne man risikere at øyet mitt responderte noe voldsomt på en sånn operasjon, og puff, så var løpet kjørt. Men jeg fikk valget, operere eller ei. Og jeg husker at det var jeg litt av nøtt, altså. For med dårlig syn I utgangspunktet så trengte jeg jo all den hjelp jeg kunne få. Men det var etter en samtale med min tidligere kollega Wolfgang V at jeg bestemte meg. For han sa, når du har fått barn, og sett deg vokse opp, og sett hvordan jeg ser ut når jeg voksne, da kan du ta den risikoen. Og jeg synes egentlig det var en ganske fornuftig tanke, fordi jeg får heller se mine barn og alle rundt meg litt tåkete nå, og så kan jeg risikere det hele for en vindusvask om noen år. Jeg tror jo uansett at dine problemstillinger her, den irrelevant innen jeg blir pensjonist. Og kanskje egentlig lenge før det, for verden jo I utvikling. Den første kameralinsa har allerede blitt satt inn I auget til en blind person med suksess. Den viste visst nok bare 16 piksler, eller 16 bildepunkter som det heter på norsk, som jo egentlig bare kan gi et enkelt mønster eller en liten fargenyans av noe slag, men det funket. Og den blinde fikk se disse 16 punkter, og du har jo startskuddet godt. Min første data for eksempel hadde jo forferdelig oppløsning I forhold til hva som standard I dag, og man først I gang, så kommer utviklingen til å dundre fremover. Jeg overbevist om at jeg kan kjøre bil lenge før jeg dør, eller... Bilen kan vel strengt at kjøre meg helt på egen hand om ikke så alt for lenge. Og det jo kanskje det eneste savnet jeg har, som jeg misunner alle dere rundt meg med vanlig syn, nemlig å kunne sette seg I bilen og bare kjøre ut I været. På egen hand, med høy musikk på anlegget. Det virker altså så forlokkende å kunne nyte eget selskap I selvbestemt bevegelse, og jeg tror at en bil kan ta med meg ut på et sånt eventyr om veldig kort tid. Og allerede I dag så har jeg jo et mobilkamera som kan se alt rundt meg, for meg, I lomma. Tenk så heldige vi som omgitt av teknologi som kan hjelpe oss. Og så har jo mange av de folka som skaper den teknologien til og med begynt å bry seg om det som kalles for universell utforming, og lage ting sånn at alle får lov til å være med på moroa. Og mens jeg har det her, kjære lytter, så vil jeg bare si at hvis du noen gang står I en posisjon der du skal bestille noe på vegne av mange, og det ikke universelt utformet, gjør været en tjeneste, og takk nei. For poenget mitt jo at takket være mobilen min, og den enorme teknologiske utviklingen som skapes for alle, så har jeg altså nå muligheten til å navigere rundt I denne været, helt som alle andre. Og da velger jeg heller å se bittelitt en stund til, framfor å oppleve smerten og det totale mørket som kommer, dersom øyet mitt skulle ta kvelden.

Jeg har ved et par anledninger holdt foredrag I regi av Blindeforbundet for foreldre som har fått barn som ser dårlig. Jeg av og til redd for at jeg litt for hard I disse foredragene, men jeg klarer bare ikke å fordekke mitt syn og mine meninger. En mor spurte meg en gang, men om datteren min på 5 år har lyst til å bli trailersjåfør, skal det liksom late som at det går bra? Det ikke like greit å bare forberede henne nå på at det ikke kommer til å la seg gjøre? Til det svarte jeg, sikkert litt for hardt. Hvorfor skal du være så opptatt av å knuse drømmer? Før hun rekker å bli 15 og søker seg inn på utdanning for å bli trailersjåfør, så skal jeg love deg at hun har innsett at det ikke går. Jeg har jo for eksempel aldri sjekket om jeg kan ta lappen. Jeg bare vet at jeg aldri under noen omstendighet I livet hadde turt å sitte på med meg selv som sjåfør. Vi forstår våre begrensninger helt fint på egen hand, uten at andre skal messe om det for oss. Jeg forstod at jeg ikke kunne sykle uten forbehold, at jeg må vaske babyen når jeg skifter bleie, og at jeg må kunne de tekniske systemene I NRK uten egentlig å se deg. Jeg skulle gjerne latt være å prate om mitt dårlige syn I sommer I P2 også, men etter å ha levd nesten 40 år her I verden, etter å ha møtt så mange mennesker som har fått høre gjennom hele livet hvor lite jeg kan få til, så har jeg funnet ut at jeg må prate litt om det her. Om hvor lite annerledes en selv om en ser dårlig, og at ingen andre skal få lov til å sette grenser for meg og for oss. Det klarer vi helt fint selv. Vi tryner kanskje på veien, men det gjør fader meg alle andre også. Før sommeren solgte jeg et foredrag for Hørselhemmedes landsforbund, og dine helger her på landsmøtet deres, så skulle de nok en gang stemme over om de skulle bytte navn til det noe kortere Hørselsforbundet. Der møtte jeg folk som var overbevist om at man ikke kunne sløyfe ordet «hemmede» fra navnet. «For vi må jo si hva vi sa en dame til meg. Og det jeg revnende uenig I. Jeg var ganske ung første gang jeg ble omtalt som funksjonshemma. Kanskje 5-6 år. Og det uttrykket der, det lada med begrensning og utilstrekkelighet, og jeg finner meg ikke I at mennesket allerede som barn skal bli beskrevet på en måte som indikerer at her hemninger I vegen for livet. Det alltid hemninger I livet. Vi har jo våre greie alle sammen. Vår bakgrunn, vår oppvekst og livet vi lever setter opp lassevis med muligheter for å begrense seg selv. Og jeg tror at vi alle sammen har godt av å ikke gjøyme oss bak våre skavanker når det lettere å la være å gjøre ting. Jeg prøver I alle fall å leve livet mitt med færrest mulig forhåndsbegrensninger. Jeg prøver å aldri si, men det ser jeg kanskje ikke godt nok for. Fordi hver gang jeg ikke sier det, så går det jo bra. Tenk på alle de barna som har blitt dratt ut av klasserom, ut av fellesskapet for å være annerledes for seg selv på et grupperom. På alle de som har brukt oppveksten på å I hovedsak føle seg som et saksnummer hos staten mer enn et helt menneske. Tenk hvor mange som kun møter en hverdag hvor det ikke blir stilt krav til deg, hvor de

0: ikke blir forventet noe av, fordi det blitt fortalt at de hemmet fra fullverdig deltaking. At de ikke engang får lov til å drømme om å bli trailersjåfør eller pilot, i fare for at de skal bli skuffet senere i livet. Av alle disse grunnene her, så vil jeg prate litt om synet mitt i dag. Mitt navn, det Ronny Brede Aase, og dette her, det var mitt sommer i P2. Takk for tida di, og god sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Ronny Brede Aase. Tekniker var Eli Kirkebø, og produsent var meg, Pernille Vrolsen.

0: Liker du sommer I P2? I appen NRK Radio finner du flere gode historier fra noen av landets mest interessante mennesker. Der kan du også sende oss en melding hvis du har tanker om det du har hørt. Logg inn og få varsel om alle nye episoder.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styrleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
5: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
4: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
5: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
4: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
6: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
4: Så til en dårlig nyhet for de som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
7: Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
0: Historie på NRK P2.
7: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og I dag skal du få høre hvordan det hele begynte. Hva var det som fikk folk til å selge gården og alt de eide, forlate familie og venner for å bosette seg I et helt fremmed land med et språk de ikke kunne? Vi starter I New York. Året 1825. På kaia står den 42 år gamle Kleng Persson. Han har trukket sin lange kappe godt rundt seg og speider mot horisonten. Han vet ikke selv, men han skal senere bli kalt utvandringens far. Kleng, en nordmann på 162 centimeter som lett gjenkjennelig med sin høye panne og halvlange blonde hår, ser etter en norsk båt. Det 50 nordmenn ombord, og planen deres å slå seg ned i USA for godt. Båten den første som reiser direkte fra Norge med nordmenn som vil flytte til Amerika. Derfor denne reisen spesiell. Men hva det med USA som gjør at disse nordmennene vil nettopp dit? For å få svar på det, må vi først få vite litt mer om hva slags land USA på denne tiden.
8: I 1825 så var USA omtrent halvparten så stort som det vi kjenner i dag.
7: Dette Steinar Sæther, som ekspert på migrasjonshistorie i Amerika og professor ved Universitetet i Oslo.
8: Det strakk seg fra Atlanterhavet i øst til litt vest for Mississippi-elven i vest. Og i sør fra Florida og helt nord til det som grensen da mot det vi kjenner som Kanada. Det bestod av 24 stater og en del større territorier som etter hvert skulle bli omgjort til stater de også. Det var befolket av urbefolkning som ble presset stadig lenger vestover, og mange europæere, først og fremst engelskmenn og irrer.
7: Men USA i vekst. Ambisjonen til amerikanske myndigheter å befolke landet med flere europæere. De vil befeste sin posisjon med å utvide landområder og få folk til å bosette seg på tynt befolkede steder. I 1825, når den første norske båten på vei, har USA bare eksistert som en selvstendig stat i 50 år. Men denne staten har noe europeiske stater ikke har.
9: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
8: USA ble dannet i 1776, da det rev seg løs fra England, de 13 koloniene på østkysten av Amerika. Og da, i forbindelse med uavhengighetskrigen mot England, så ble det skrevet en uavhengighetserklæring. Uavhengighetserklæringen et kjempeinteressant historisk dokument. Det har blitt sitert veldig ofte i ettertiden, og kanskje noen av de formuleringene på engelsk som flest mennesker kjenner til, også utenfor USA. Og forstått bokstavlig, så inneholder det et veldig radikalt politisk program.
7: Uavhengighetserklæringen sier at det selvinnlysende at alle mennesker skapt like, og at skaperen har gitt hver enkelt av oss noen rettigheter bare i kraft av at vi født. Retten til liv, retten til frihet og rett til å søke egen lykke. Men var dette noe som appellerte til den flokken med nordmenn som bestemte seg for å utvandre til Amerika?
8: I 1825 da har det gått 50 år siden denne ganske radikale uavhengighetserklæringen, og USA framstår som et liberalt frihetslys i samtiden. Selv om man kan diskutere hvor reell den egentlig var for alle mennesker uavhengig av etnisitet og opprinnelse og kjønn, så det også tydelig at for de norske innvandrerne og for mange andre europeiske innvandrere så oppfattet de USA på den tiden som frihetens land.
7: De nordmennene som med på denne første organiserte reisen fra Norge til Amerika fra Vestlandet. De fleste kommer fra Tysvær i Rogaland, der også Kleng Persson har vokst opp. Men hva det som fikk dem til å ville forlate Norge for godt? Stod det så ille til?
10: De familien som drog var ikke drevne ut av hungersnød. De var ikke drevne ut av noe ekstrem fattigdom i 1820-årene.
7: Dette forteller Nils Olav Østrem, som har forsket på årsakene til at nordmenn emigrerte fra Norge. Han professor I historie ved Universitetet I Stavanger. Men hvis det ikke var fattigdom som drev dem, hvorfor dro de da?
10: Religion og religiøs frihet var motivasjonsgrunnen til å dra for de første. Det var drivkraft og bak sluppefolkets I utferd I 1825.
7: Nordmennene som på vei for å møte Kleng Persson blir kalt sluppefolket fordi båten deres en liten båt av typen slupp. Og sluppefolket ønsker religiøs frihet. Norge har Europas mest demokratiske grunnlov på denne tiden, men den manglet friheter vi I dag tar for gitt. I 1814 hadde grunnlovsmennene mange diskusjoner om hvor langt frihetene til folket skulle gå. Religion var så viktig at det havnet I paragraf 2.
11: Grunnlovens paragraf 2 skulle egentlig, sånn som de startet ut med på Eidsvoll, være en paragraf om religionsfrihet. Men sånn ble den ikke.
7: Dette sier Hilde Sandvik, som grunnlovsekspert og professor I historie ved Universitetet I Oslo. Så grunnlovsmennene ombestemte seg. Men hvordan ble den da, denne paragrafen?
11: Den gikk ut på at den evangelisk-lutherske religion skulle være statens offisielle religion. Og det utelukket mange. Det utelukket jøder, munkordnere, jesuiter var eksplisitt utelatt. Skulle ikke ha adgang til riket.
7: Eidsvollsmennene ønsket å innordne befolkningen under én statlig kristenretning.
12: Den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlige religion. De innbyggere som bekjenner seg til den forpliktet til å oppdra sine barn I samme. Jesuitter og munkordner må ikke tåles. Jøder fremdeles utelukket fra adgang til riket.
7: I tillegg til de religiøse retningene som nevnt I paragrafen, finnes det også noen få andre religiøse grupper som ikke helt passet inn I Norge på denne tiden. Og noen av dem var ombord I denne båten som skulle til Amerika.
10: Disse familiene som I 1825 sa farvel til slekt og venner, de var for noen sin del kvekere, eller kanskje helst kveka sympatisører tilhengere. Det var kvekerne som tok initiativet til emigrasjonstiltaket I 1825, og det var kvekerne som sto for organiseringen av selve emigrasjonen.
7: Kvekerne ikke blant de som ekskludert I grunnloven. Likevel de en religiøs gruppe som ikke føler seg velkomne I Norge, fordi det I praksis ikke religionsfrihet. Derfor vil de emigrere. Men hva slags religiøs retning det kvekerne tilhører, og som gjør at de ikke har frihet?
11: Det var en gammel type kristendom som hadde eksistert siden 1600-tallet, grunnlagt I England, og de het slett ikke kvekere. De het vennene samfunn. De kalte hverandre for venner. Kvekere var nedsettende ord som var satt på dem, og de var blitt forfulgt I England og hadde utvandret til USA på 1600-tallet, grunnlagt Pennsylvania, for eksempel. Så der hadde de en stor kvekermenighet.
7: Men så kommer kvekerbevegelsen også til Norge. Og grunnen til det en krig. Under Napoleonskrigene blir nemlig norske skip tatt til fange I England.
11: Og det som skjedde der at de var fanger ombord I skip som lå til havn, I for eksempel havnebyer som Plymouth og andre steder. Og så kom det snille engelskmenn og for å hjelpe dem, fangene. Og noen av de engelskmennene var kvekere. Og noen av matrosene, de norske matrosene, ble også omvendt til å bli kvekere. Og noen av dem igjen dro tilbake til Rogaland, særlig til områder rundt Stavanger, og grunnla kvekersamfunn.
7: Kvekerne kommer sjøveien til Norge og til Rogaland. Og den som leder kvekersamfunnet I Stavanger er en mann med navn Lars Gjeilane. Og han er viktig i denne historien. Hvordan kommer han i kontakt med kvekebevegelsen?
10: Han hadde sittet som fange i prison i England under Napoleonskrigene. Og han møtte der kvekere som tok seg av fangene, eller som besøkte fangene. Og han ble overbevist kveker.
7: Så når Lars kommer hjem til Stavanger etter Napoleonskrigen, er han med på å etablere et kvekersamfunn i Norge. Og så skjer det som antagelig er med på å sette det hele i gang.
13: Lars Gjeilane fikk jo da besøk i sitt hjem av en franskfødt kveker, Stephen Grolet, som bodde i USA, og hans kollega William Allen fra England.
7: Dette er Terje Joranger, som er professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar.
13: De oppsøkte da Lars Gjeilane i hjemmet hans, og samme år ble det norske kvekersamfunnet stiftet hos Lars Gjeilane. Og Lars reiste jo da året etter til England, hvor han da jobbet hos moren til William Allen, Margaret Allen, et år.
7: Lars opprettholder kontakten med de utenlandske kvekerne.
10: Så det er helt klart at de internasjonale kvekerkontaktene som Lars Gjeilane hadde da, de var sentrale grunner til at det var nettopp han som ble denne religiøse lederen, og at det var han som tok opptaket til utvandring til Amerika. Han ville til Amerika for å oppnå religiøs frihet.
7: Det forteller Nils Olav Østrem. Du skal straks få høre mer om Lars Gjeilane, men først. Kvekerne føler seg altså forfulgt i Norge. Men hvorfor det egentlig? Hva er det med denne troen som ikke passer inn i Norge?
11: Kvekerne, de trodde på et indre lys. De trengte ikke å ha verken biskop eller presteskap over seg. De kunne bare samles, og så prøvde de å finne ut hva Gud ville si dem. Og det provoserte veldig mange som var opptatt av at man måtte ha en kirke med biskoper og presteskap og alle mulige sakramenter.
7: Sakramentene var viktige i Norge på denne tiden, men kvekerne ville verken gå til nattverd eller døpe og konfirmere barna sine hos presten. De ville ha sine egne ritualer. De ville heller ikke betale presten for begravelser som var pålagt nordmenn på denne tiden. Men akkurat det var ikke noe kirken tok lett på.
13: Det kunne faktisk skje at kvekere ble bedt om å grave de gravlagte opp igjen fra gravene sine, slik at de skulle bli begravet ifølge lutherske ritualer.
7: Kvekernes praktisering av kristendommen blir ikke godtatt av kirken, og de blir også møtt med hets.
13: Hvis det kom en klage fra soknepresten om at han visste om et barn som da var døpt uten at det var en luthersk prest til stede, så kunne lensmannen da bli bedt om å gå til familien og ta barna med makt fra kvekerfamilier og bringe dem til kirken slik at de kunne døpes.
7: Men ikke nok med det. Kvekerne er også pasifister, og de nekter militærtjeneste. Dermed er de på kant med både staten og kirken.
10: Den hetsen som kvekerne møtte i form av lovforfølging, rettsforfølgelse, det var at de ville utøve sin kristendom på en måte der de litt spissformulert kan si at de ønsket at det skulle være fritt for prester, det skulle være fritt for liturgi, og det skulle være fritt for sakramenter. Altså de hadde en annen praktisering av troen sin og en annen samlingsmøteform. Og når de da forfekta dette, og i tillegg ikke ville gravlegge sine døde med prestlig, geistlig medvirkning, heller ikke ha noen med når de skulle gifte seg med hverandre, eller med noen i samfunnet, og de selv ville lære opp sine barn, så kom de i konflikt med embedskirken og med staten, som da møtte dette med hets, og i alle fall med skepsis og tvang og motstand.
13: I Norge hadde man en statskirke, og ifølge grunnloven så var det den evangeliske lutherske tro som var gjeldende, mens i USA så var jo stat og kirke delt, så dette skiller mellom stat og kirke i USA, det var jo også en magnet som da lokket disse gruppene i Norge, som da sto på siden av statskirken, som følte seg forfulgt.
14: Men hvorfor spiller statskirken en så stor rolle i Norge på denne tiden?
11: Den er en veldig ordnende kraft. Den preger hele livet til nordmenn, og veldig mange av forankringen du har til samfunnet skjer via menigheten og kirka og ja, alt dette.
14: Det er viktig for den nye staten Norge at befolkningen følger kirkens bestemmelser lojalt.
11: Kristendommen hadde stor betydning for staten Norge. Staten Norge var helt avhengig av prestene som embedsmenn og kirka som en organisasjon.
14: Derfor er det viktig å holde på religionstvang og kirken som en ordnende kraft. Men statskirkens bestemmelser passer ikke med kvekernes tro. Amerika lokker dermed med sin religionsfrihet. Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika, som i stor grad var en religiøs utvandring. Lars Gjeilane har stiftet et kvekersamfunn i Norge, men de blir altså forfulgt, og derfor vil han til USA. Men hva med Kleng Persson, som vi allerede har møtt på brygga i New York? Hvorfor står han der? Hvordan kommer han inn i bildet?
10: Kleng var katalysatoren for denne første organiserte Amerika-reisen. Han er med rette blitt kalt for utvandringens far. Sånn jeg vil karakterisere han som den politiske utvandringslederen i 1825. Han var en drømmer. Han var en forteller, han var agitator. Det kan legges ulike farger på rolleutformingen hans. For eksempel så sto han i 1821 opp på en bispevisitas, der biskopen var på besøk på Finnøy, og da sa Kleng at det burde bli slutt på at folk skulle gå til nattverd to ganger i året, bare for å være en god samfunnsborger. Han ville at dette skulle være et individuelt spørsmål. Han ville at folk skulle delta i nattverd og gå til alters utifra si tru og som en trushandling. Og ikke bare noe som alle på den tid gjorde for å være gode borgere og medlemmer av samfunnet og nasjonen.
14: Kleng Persson er en samfunnskritiker, og i ettertid har han blitt kalt utvandringens far. Men det er ikke han som tar initiativet til å reise til Amerika.
10: Han leder ikke gruppa, men han hadde vært engasjert av kvekersamfunnet noen år før til å reise som en konsulent til Amerika for å greie ut forholdene, for å avklare om det var gode vilkår for å komme dit og for å bli der.
14: Så det som skjer er at Lars Gjeilane ber Kleng Persson om å reise til USA for å finne ut om dette er et land kvekerne kan flytte til. Det gjør han i 1821. Men hvorfor nettopp Kleng? Hva var det med han som gjorde han egnet til dette oppdraget?
10: Kleng Persson må ha blitt valgt fordi at han hadde vært på rundtur ut av landet en del før 1821. Og hans bakgrund internasjonalt på den måten gjorde at han da, på grunn av språkferdigheten som han hadde skaffet seg, så ble han spurt om å dra til USA i forveien.
14: Det ble antatt at Kleng kunne både fransk og engelsk. Men hva var hans motivasjon for å påta seg dette oppdraget?
10: Kleng Persson hadde sammensette grunner til å svare ja på spørsmålet. Han hadde et ekteskap som var nok problematisk.
14: Kleng var 24 år da han giftet seg med en skredder som da var 60 år. Om det er aldersforskjellen eller andre ting som gjorde ekteskapet problematisk, det sier kildene ingenting om. Det vi vet er at nå er Kleng 38 år, og han vil bort. Han er dessuten typen til et sånt oppdrag. Han liker å knytte kontakter med mange mennesker. Dessuten hadde han reist mye før som sjømann. Men Kleng Persson var ikke kveker selv.
10: Han rekna seg som sympatisør eller tilhenger av kvekerne. Og hadde kjennskap til Lars Gjelland og vice versa, så det rekna med som bakgrunn for at han ble spurt om å ta en tur til USA.
13: Kleng Persson reiser til USA i 1821. Det han ble sendt ut for å gjøre er å undersøke forholdene for muligheten til å opprette en koloni, bosetningsområde i USA, og han oppholdt seg der i 3 år før han kom tilbake igjen med positive nyheter om at han hadde både kontakter og også funnet et sted han kunne kjøpe land til emigrantene.
14: Kleng Persson blir kjent med USAs interesse for å bosette europeere og de gode mulighetene for å kjøpe jord. Når han forteller dette til Lars Gjeilane, bestemmer Lars seg. Han vil satse på et nytt liv i Amerika. Men han vil ikke dra alene. Han forteller venner og bekjente om mulighetene de har til å leve et liv i frihet uten prester og øvrigheter. I Amerika kunne de kjøpe eiendom og etablere sin egen norske såkalte koloni, som betyr et eget norsk samfunn i denne sammenheng. Dette lover Kleng og Lars, og får folk med seg.
13: En rekke av de var fra Tysvær, hvor han selv var ifra. Men han fikk også kontakt med en skipper, og det ble da satt opp et aksjelag, som da kjøpte aksjer i båten.
14: 5 familier spleiser på båten. De ser på kjøpet som en investering.
13: Og de håpet jo da på at de skulle få det tilbake igjen, som profitt, ved salget av båten i USA.
14: Båten de kjøper får navnet Restaurasjonen. På denne tiden har dampskip begynt å komme. Men restaurasjonen er ikke noe moderne skip.
10: Restaurasjonen var en seilbåt. Det var en såkalt slupp. Den hadde et dekk slik at det var mulig å sitte under dekk. Den var ca. 18 meter lang.
14: Og den er litt over 5 meter bred. Det var Kleng Persson som hadde rådet Lars til å kjøpe en liten båt. Han har også rådet Lars til å kjøpe jern. Pengene for båt og jern skal være startkapitalen de trenger for å etablere seg i USA.
13: Så begynner da Lars Gjeilane å organisere dette følget.
14: Han skaffer mannskap og har nå samlet 50 personer som skal være med på denne reisen. Flere er familier med barn, men noen reiser også alene. Og selv om de fleste reiser av religiøse grunner, er det også noen som har andre årsaker for å dra.
10: Bakgrunnen her var folk som reiste til Amerika fordi de var eventyrere. Det var noen som ville skaffe seg et bedre liv økonomisk og sosialt i den nye verden i Amerika. Noen reiste fra vanskelige ekteskap, noen drog fordi de hadde problemer med gjeldsforhold, og noen var opptatt av at de sosiale kårene så ut til å måtte være mye mer lysere i det forjetta landet som de ville søke til.
14: De som blir med på denne reisen, de har altså forskjellige grunner til å dra. men flere kvekere eller kvekersympatisører og har religiøse grunner. Nils Olav Østrem kaller derfor denne reisen for et kvekerprosjekt. Utvandrerne begynner å forberede seg på å forlate Norge. De skal selge sine hus og auksjonere bort det de ikke kan ta med seg av møbler, verktøy og hva de måtte ha av dyr. Og mens de holder på med det, så reiser Kleng Persson i forveien.
10: Og Kleng reiser da på nytt, for andre gang altså tilbake i 1824 til USA. Og den høsten var han aktiv. Han møtte for eksempel en advokat som hette Josef Fellows, som han fikk ordnet jordkjøp med. Han fikk lagt kontrakter om innkjøp av jord.
14: Josef Fellows, som også kveker, ansatt av amerikanske myndigheter. Han agent for et statlig eiendomsselskap, og oppgaven hans å selge jordeiendommer til europæere. Amerikanske myndigheter vil utvide sitt territorium vestover. Det starter de med på begynnelsen av 1800-tallet.
8: I 1804 så kjøper USA store landområder fra Napoleon, og det blir kalt for The Louisiana Purchase. Store områder her fra New Orleans i sør til Minnesota i nord, på begge sider av Mississippi-elven.
14: Dette Steinar Sæther.
8: Innenfor dette området så bodde det jo folk. Det var urbefolkning, det var pelsjegere, det var migranter av ulike slag, og de hadde selvfølgelig ikke noe stemme i dette salget. Og det hadde for øvrig heller ikke den franske befolkning, så det var mange allerede i samtiden som stilte spørsmål ved dette salget, og hvorvidt det var lovlig. Men uansett så ble dette en sentral del av USA.
14: Avtalen USA inngår med Frankrike gir USA dobbelt så mye areal.
8: Det var de territoriene som ble inkorporert i USA i tiårene utover på 1800-tallet som var de områdene der hvor mange innvandrere slo seg ned.
14: Men her bor det altså folk fra før. Urbefolkningen bodd på amerikansk jord i 15 000 år. Nå står de i veien for det amerikanske prosjektet om å bosette Nord-Amerika fra øst til vest.
13: Fra 1820-årene og fremover så ble det etter hvert en mer grunnfestet holdning blant amerikanske føderale myndigheter at den opprinnelige urbefolkningen måtte fordrives ifra landområder, for de så for seg potensialet til å befolke disse områdene med nybyggere.
14: Amerikanernes politikk går altså ut på å bosette europeiske innvandrere, blant dem nordmenn, og på den måten utvide sitt land vestover. Og det i denne sammenheng eiendomsagenter som Josef Fellows kommer inn i bildet. Han tildelt oppgaven med å bestyre store områder med land. Han foreslår for Kleng Persson at nordmennene skal bosette seg i et område i staten New York. Dette stedet heter Murray. Så Kleng drar til Murray for å klargjøre området før de andre kommer. Han har med seg en nevedyktig nordmann som setter i gang med å bygge et hus. Kleng selv mangler snekkerferdigheter, så han sørger for innkjøp. Blant annet så kjøper han en ku og noen sauer som han setter igjen hos noen familier i nærheten. Mens Kleng holder på med disse forberedelsene, går 50 mennesker, passasjerer og mannskap, med den norske kvekerlederen Lars Gjeilandet i spissen, ombord i en båt i Stavanger, med alle eiendeler de kan få plass til, og mat som skal holde hele reisen. De vinker farvel til de som har møtt opp på kaja for å se denne flokken begi seg ut i bølgene, i den 18 meter lange seilskuta. Hva Lars Gjeilandet og de andre forestilte seg om denne overfarten, det vet vi ikke. Det vi vet at kapteinen ikke var i tvil om hvilken rute som var best.
13: Ruten de tok, var jo fra Stavanger, var det jo da sør-vestover, ned til England, også vestover langs sørkysten av England, og ned til Madeira.
14: Det Terje Joranger som forklarer dette. Men hvorfor seiler de innom Madeira? Det virker som en omvei.
13: Fra Madeira så kunne de utnytte passatvinden vestover, slik at de da kunne komme seg på en mer lettvinn måte over Atlanteren og krysse den på en naturlig måte. Så derfor reiste de såpass langt sør, langs faktisk både spanske kysten og kysten av Portugal, før de da reiste vestover til Madeira.
14: Men før de kommer til Madeira, havner sluppefolket i alvorlig trøbbel.
13: Altså, det følge ble jo etter hvert nesten tomme for mat og drikke. Og så det da en som oppdager en tønne som har ligget der en stund, for det er jo en del tang og sånn på den. De får den tønna opp og finner ut at der det veldig en deilig Madeira-vin. Og siden det var både mannskap og reisefølge var tørste, så forsynte de seg jo av den vinen. Noe som førte til at de ble jo beruset av innholdet, og at de ikke greide å fortsette å styre skuta. Så den ble liggende å drive i sjøen.
14: Problemet er at nå nærmer de seg faretruende Funchal, som er hovedstaden på Madeira.
13: I Funchal så har de da et havnefort med kanoner, og de ser jo da dette skipet som driver ute i havnområdet uten flagg, og det ser ut som at mannskapet er satt ut av spill. De er redde for at dette er pest som da vil komme, som da blir brakt med skipet, så de vurderer da å avfyre skudd mot skipet.
14: Heldigvis oppdager et tysk skip som ligger til havn hva som i ferd med å skje. De roper.
13: Mannskapet på det tyske skipet roper at dere må heise flagg. Samtidig så det en av mannskapet, altså Bertha Nelson, som hun heter. Hun tok da av seg skjørtet, laget av Calico, og begynner å vifte og veive med det til mot fortet, slik at de ser at det faktisk liv på båten, og de unnlater å skyte.
14: Det var nære på at både skip og mannskap ble senket. Men takket være Bertha og hennes skjørt, så beholdt de livet og båten, og kom seg helskinnet i land. Det ender altså godt. De får god behandling av den amerikanske konsulen, som skjønner at de skal videre til USA. De får mat og drikke i land, og han gir dem druer på ferden videre. Disse druene reddet dem antagelig fra skjørbuk. Men så skjer det, som måtte skje en eller annen gang på denne ferden. Lars Gjeilandes sin kone er nemlig høygravid.
13: De reiser da videre fra Madeira, og 2. september, når de da er omtrent ikke så langt unna de vestindiske øyer, så føder kona til Lars Gjeilande. Hun føder da et pikebarn.
14: Nå det 51 norske utvandrere ombord i båten. Den lille skuta krysser havet i storm og sjøsprut. Men det må også ha vært vindstille, for reisen tok uforholdsmessig lang tid. Først i oktober, etter over 3 måneder på sjøen, kan de omsider seile inn mot Manhattan som det første norske innvandrerfølget til USA. Endelig ser Kleng Persson kapteinen på den norske seilbåten styre mot piren der han står. Båten legger til, og nordmennene kan omsider sette føttene på fast jord. Men nå skjer det. Kapteinen går til tollkontoret for å klarere nordmennenes ankomst. Men han kommer ikke tilbake. Det viser seg at han blitt arrestert. Hva har nordmennene gjort galt?
13: Ifølge amerikansk lov så må fartøyer i fart over Atlanteren ikke føre mer enn en passasjer per 2,5 tonn. Det vil si at båten var egentlig alt for liten i forhold til alle de personene ombord. Og det var jo et brudd på amerikansk lov. Så de fikk ikke lov til å gå i land. Båten ble beslaglagt. Og i tillegg så manglet de skipspapirer som var nødvendige for å komme i land.
14: Nordmennene befinner seg i en håpløs situasjon. Slitne og medtatte møter de en stengt dør i det landet som skulle gi dem frihet. Det norske følget vekker oppsikt. Avisen New York Daily Advertiser skriver en artikkel om det norske følget som ikke får forlate havneområdet.
9: Those who came from the farms are dressed in coarse cloths of domestic manufacture, of a fashion different from the American. The vessel is built on the model common to fishing boats on that coast.
10: Da utvandrerne steg i land i New York i oktober 1825, så var det ingen rikmannsflokk som steg i land der. Sånn ytre sett så var de klett i vadmål og ullklær, og det vakte jo en viss oppsikt i New York.
14: Men nordmennene hadde større problemer enn hva som var på moten i New York. De skulle dessuten ikke bli byfolk, de ville fortsette å leve som bønder. De ville dyrke jord og leve på landsbygda. Men nå sitter de fast. De venter, og New York Daily Advertiser skriver flere artikler om dem.
13: Og da skriver de om disse norske innvandrerne som da hadde reist over Atlanterhavet, og det sto at dette var folk fra et område som ble kalt for Cap Stavanger.
9: The appearance of such a party of strangers coming from so distant a country and in a vessel of a size apparently ill-calculated.
15: Synet av et slikt selskap av utlendinger som kommer fra et fjernt land i et skip hvis størrelse øyensynlig ikke beregnet på Atlanterhavsfart kan ikke unngå å vekke uvanlig stor interesse.
14: Nordmennene blir en snakkis i New York, som en av verdens største byer på denne tiden med 150 000 innbyggere. Men nå ser det mørkt ut. Hva gjør de?
10: Det må jo ha vært en ganske fortvilet situasjon for sluppefolket når de er kommet til New York, har nått fram, men møter altså problemer både med at de har utgjort det overlast på en liten båt. Og det er da at det blir betydningsfullt for dem at de har denne internasjonale kontakten. De har kontakter til kvekere i New York-området.
14: Er det noe sluppefolket trenger nå, så er det hjelp fra folk som vil dem vel. De amerikanske kvekerne skriver et brev til de amerikanske myndighetene. Der ber de om forståelse for at nordmennene ikke kjenner til de amerikanske regler om begrensninger på last og passasjerer. Etter noen ukers venting kommer det et svar. Og det kommer fra uventet hold.
9: Now therefore I, John Quincy Adams, President of the United States, have pardoned and do hereby pardon the offense aforesaid, and have remitted all and singular the pains.
14: Det selveste presidenten i USA som svarer nordmennene. Han benåder dem. Men man kan jo lure på hvorfor en liten båt med norske kvekere havner på bordet til den amerikanske presidenten?
10: Grunnen til at den amerikanske presidenten engasjerte seg i denne saken kan jo ha vært litt sammensett. Clegg Pearson, han hadde alliert seg med Joseph Fellows. Han var advokat, jurist og landeier, og var også interessert i å promotere salg av amerikansk jord. Han hadde betydelig politisk innflytelse, så det er mulig å gå i linje fra denne landspekulanten og til myndighetene i Amerika, i USA.
14: Nordmennene slapp derfor unna større bøter, som ville ha gjort dem til gjeldsslaver i mange år fremover. Porten inn til det frihetens land de har oppsøkt, står nå åpen. Ledet av Kleng reiser de videre.
16: De hadde fått noen ukers forsinkelse allerede, og det begynte å nærme seg sen høst, tidlig vinter.
14: Dette Sverre Mørkhagen, som sakprosaforfatter, og som har skrevet flere bøker om norsk utvandring til Amerika. Den første delen av reisen går med båt oppover Hudson River.
16: Når man seilte fra New York og videre nordover, så kunne man seile på Hudson River. Den var stilleflytende, det var såpass flat at det, når det var høyvann, så rant vannet oppover elva, helt til en by som heter Albany.
14: Nå har nordmennene endelig litt flaks. Herfra kan de seile videre vestover, som noen av de aller første på den splitte nye Erie-kanalen. De tilbakelegger 58 norske mil. Det siste stykket på 7 mil går de til fots og kommer endelig frem til Murray, det som skal bli den første norske bosettingen i USA. Men kvekerlederen Lars Gjeilane og kapteinen på båten er ikke med i følge. De har blitt igjen i New York. De skal nemlig selge båten og jernet som de hadde med.
13: De hadde betalt 1800 spesidaler for restaurasjonen i Norge. Og de hadde trodd at de ikke skulle lide tap, men heller få profitt ved salg av skuta i USA. Det var jo flere som da hadde aksjer i den, som også da forutså at de ville få profitt.
14: Men det blir ingen profitt. De får bare $400 når de omsider får solgt. Lars drar etter de andre med den dårlige nyheten, men nå har isen frosset på kanalen. Lars, som en handlingens mann, vet råd. Han kjøper seg et par skøyter. Dermed sklir han av gårde i det senhøstlige landskapet, som kanskje tidvis minner han om Norge. Men når han kommer frem til de andre og forteller den dårlige nyheten, så bestemmer han seg for å forlate dem.
16: Da tok han en beslutning, og den tok han kanskje også for å lette noe av presset på de andre, sånn at det ikke skulle være for mange om disse ressursene som de hadde.
14: Nordmennene har forventet å få mye mer penger for båten og jernet, men nå har de lite å rutte med. Om Lars tenker at det kan være bedre at de færre, eller om det var av egoistiske grunner at han ikke ville bli i Murray, det vet vi ikke.
16: I hvert fall så tok han med seg familien. Han hadde fått en datter på overfarten, og han fikk vel et barn til ganske fort. I hvert fall så tok han familien med seg til byen Rochester, som ligger ved kanalen, og var i ferd med å bygge seg opp og bli et vitalt senter.
14: Han ser muligheten der. Dessuten kan han engelsk, og det betyr mye. Han kan dermed klare seg på egen hånd.
16: Altså, i det hele tatt var han en handlekraftig kar. Båtkyndig var han. Han var en god snekker, og arbeidet seg veldig fort opp til en virksomhet som det var marked for i Rochester. Så han kom veldig fort på beina økonomisk, og det tok ikke lang tid før han kunne bygge sitt eget hus faktisk også.
14: Lars Gjeilandes hus er den første villaen noen nordmann bygger i USA. Når mannen som tok initiativ til denne første organiserte Amerika-utvandringen forlater sitt følge, mister de sin leder. Lars Gjeilane er dessuten en av de to som snakker engelsk. Den andre er Kleng Persson, og han igjen i Murray, sammen med resten av sluppefolket. Eiendommene Kleng har kjøpt til dem ligger i en tettvokst skog. Dette landet helt urørt, men det som kunne se ut som en fordel, skal snart vise seg å by på mye trøbbel.
16: Når dette området ikke hadde vært rørt, så hadde det sine grunner, og det har indianerne visst, at det her det ikke like lett å kultivere noe som det var lenger sør på de slettene. Det visste ikke nordmennene noe om.
14: Sør for de områdene det norske følget hadde kjøpt, hadde irrer og tyskere slått seg ned, og det var altså en vesentlig grunn til at de hadde valgt å slå seg ned der, og ikke nærmere Ontariosjøen lenger nord, der nordmennene skulle bosette seg.
16: Grunnen var selvfølgelig at det var gammel sjøbunn, som etter landhevningen hadde kommet for en dag, og ikke var så rikholdig som lenger sør.
14: Men Det var dette jordstykket Kleng hadde fått utdelt av Joseph Fellows. Kleng hadde allerede erfart at skogen var tung å rydde.
16: Så da de begynte å rydde, så oppdaget jo at det var ikke så egnet for jordbruk heller, som det landet lenger sør, og dessuten det måtte ryddes. Og skogen var tung, og redskapen de hadde, det var jo sag og øks og muskelkraft. De hadde ikke noe annet. Og det tok altså dagvis å felle ned ett tre.
14: De hugger trær, de kvister, de trekker, og de løfter og lirker og stabler med den lafteteknikken som de kjenner fra hjemlandet. Alt sammen med bare menneskekraft. Sluppefolket har ikke penger til hverken hest eller okse på denne tiden. Snøen har ennå ikke lagt seg, så de kan heller ikke dra stokkene på sleder.
16: Dessuten så lå det mot sjøen, og lagde på en måte en vegg mot det dyrkbare landet. Når vinterstormene kom fra nord i Kanada, de kommer som isende røyk, og dette skogområdet har da ligget som et vern mot resten av landet videre nordover. Det var det de fikk.
14: Men når skogen er ryddet, så ligger landskapet uten vern mot kalde vintervinder fra Kanada i nord. Alt sliter med å rydde skog viser seg altså å gi dem enda tøffere forhold. En av nordmennene i følge skriver etter en stund et brev hjem.
12: Etter en langvarig reise kom vi alle lykkelige til New York og gikk derfra opp til denne plass i skogen. Vi var da alle sammen fattige, og ingen av oss kunne tale engelsk. Da vi var kommet hit, ble de fleste av oss syke, og det tok lang tid før vi kunne avle noe. Jeg må tilstå at da vi først kom hit, syntes vi alt var galt når det ikke var som i Norge.

0: De hadde jo provantert noe mat på veien oppover også, for de måtte ha reserver for vinteren. Så det hadde de lagret da i det ene av husene. Og så var det ikke, gikk det ikke bedre enn at det brant opp. Det brant opp midt på dagen, og det var ingen i huset, det var ingen i nærheten, så de vet ikke hvordan dette her skjedde. Men der sto de og hadde mistet et hus, og ikke bare det, men hadde mistet all den provianten som de hadde hatt med seg. Dette her var en fryktelig dårlig start.
1: Nå står de norske innvandrerne der, med lite mat, og de fryser.
2: Det var et hardt liv, og de ble jo desillusjonert, det ble jo også mange mistet motet. Så det var ikke noe sånn quick fix her. Det var ikke noe sånn lett å bare etablere seg på nytt. Det var tunge år.
1: Det forteller Terje Joranger. Etter hvert vender de sinne og frustrasjon mot Kleng Persson. Det var han som hadde ført dem dit. Hadde han virkelig brukt 3 år i USA og funnet frem til dette stedet? Mange lengtet tilbake til Norge igjen. Men dit kunne de ikke dra. Det ville kostet mer enn de pengene de hadde. Gitt den situasjonen de nå står i, er det enklere å slite med den karrige jorda i det nye landet de hadde valgt å reise til. Kleng Persson føler nok på et ansvar for å ha brakt nordmennene til dette lite fruktbare skogområdet. Men etter noen år i Murray, uten særlig suksess, så bestemmer han seg for å prøve å gjøre noe med situasjonen. På sine vandringer i USA noen år tidligere har han møtt på noen tyskere, og han vet at det finnes en tysk menighet i Pennsylvania. Han sender et brev til dem.
3: Herr Fredrik Rapp, på bakgrunn av den nød vi lider for tiden, tar vi mot til oss og henvender oss til dem. Vi befinner oss i et land som er nytt for oss, og skogen står nesten som en uoverkommelig barriere. Vi mangler alt. Vi håper, hvis det er mulig for dem, å yte oss et lån.
1: Men Kleng får ikke låne penger av tyskerne. De må klare seg på egen hånd. Men en av nordmennene gjør det bra. Han er ikke i Murray. Det er Lars Gjeilane, mannen som arrangerte hele utfarten fra Stavanger. Han er i byen Rochester.
0: Lars Gjeilane var jo flink til å komme seg til rette og skape noe som han tjente penger på. Han var både snekkerkyndig og båtkyndig. Og trafikken på denne nye kanalen, den trengte båter.
1: Så forretningsområdet Lars Gjeilane slår seg opp på er båtbygging. Han bygger sin egen båt som kan frakte folk og varer på kanalen. Etter noen år blir han lagt merke til.
0: Og så kommer det da en kar til han og sier at jeg har en båt som er større. Men jeg trenger en kompanjong.
1: Nå åpner det seg en helt ny mulighet for Lars Gjeilane.
0: Så han slo til på det, slo seg sammen med denne andre karen, og solgte denne prammen som med god fortjeneste som han hadde fått laget.
1: Lars Gjeilane sitter igjen med en egen slump penger, og når han blir medeier i en større båt, gjør han det godt økonomisk. Det er mange reisende på kanalen, og all trafikken gir Lars og kompanjongen mange oppdrag.
0: Dette samarbeidet med kompanjongen, det gikk bra, men så kommer det plutselig en melding.
1: Det er kona Martha som får meldingen. Den bringer en tragisk beskjed.
0: Larsen Gjeilane har falt over bord og druknet.
1: Dette skjedde under mystiske omstendigheter.
0: Det var nederst i en slusegang, og ingen var til stede. Det blir jo spekulert om var dette en ulykke.

0: eller var det noe annet? Den som i hvert fall ikke trodde på det, var Martha. Hun var helt overbevist om at det var et mord. Og det var kanskje flere som tenkte den samme tanken. Men dette skjedde på nattestid, og ingen vitner har vært til stede, så ingen kunne bekrefte eller avkrefte noe som helst. Så saken ble uoppklart som en ulykke.
1: Det ender altså heller ikke godt med Lars Gjeilane, mannen som tok med det første følget med norske utvandrere fra Norge til Amerika. Kvekerlederen Lars lykkes med den amerikanske drømmen. Han bygget seg opp helt på egen hånd. Han fikk leve ut sin egen religion uten å bli hetset. Han var fri og velstående. Men han fikk altså ikke et langt liv i Amerika. De første nordmennene som har innvandret til USA sliter. Men det stopper ikke andre nordmenn fra å utvandre. De blir faktisk inspirert av denne første utvandrergruppen. Hvordan skjer det? Hvorfor kommer det flere nordmenn til Amerika når det går så dårlig med de som allerede er der? Det skal du få høre i den neste episoden. Da skal det handle om amerikafeberen som sprer seg i Norge. Du har hørt den første episoden i denne serien fra Norges historie om norsk utvandring til Amerika. Serien er laget av Universitetet i Oslo ved Emil Niklas Johnsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign er ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK er Ole Jan Larsen.
2: Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. To barn er funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet er over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
8: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der er det jo ikke alltid aircondition. Og det er altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så er det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer er døde i denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
7: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landet har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
9: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
7: 13 personer ble drept og 66 ble skadd I en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar natt til I dag, ifølge energiministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg I Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
10: Nå skal de forhandle I Schweiz, USA og Iran. Men Israel fortsetter sin krig og har fått selv vicepresident J.D. Vance mot seg.
11: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
10: I Storbritannia lever Starmer farlig som Labour-leder og statsminister, men han vi møter, mener det landet trenger litt mer ytre høyre.
12: Han som bor her, han driver og murer I oppgangen til en nabo. Hi!
13: Maybe it needs to be a little bit far right to get it back to where it should be. I prefer the honesty.
10: Bak svarte ruter ble vår mann ført til et møte på hemmelig sted med Ukrainas dronekommandør. Og det ikke lenge siden det å være fotballspiller I Irak var livsfarlig. Saddam Husseins sønn ville selv torturere Iraks Maradona. Velkommen, det Urix, det lørdag, dette NRK P2, og Ugo Fermariello I studio. I dag reiser de altså til Schweiz for å forhandle, Irans utenriksminister og USAs forhandler Steve Witkoff. Samtidig 5 personer drept sør I Libanon I israelske angrep I morgentimene, på tross av våpenhvilen Israel og Hezbollah ble enige om I går. Tallene for angrepene dagen før 47 drept I følge Libanons myndigheter. I Kvinnesland, som akkurat gitt ut boken Iran og Israel, gamle venner, nye fiender, og forsker ved Institutt for Iranstudier ved Østerrikske vitenskapsakademi. Israel I ferd med å sabotere en fremtidig avtale mellom USA og Iran?
14: Det kan virke sånn. Israel definerer og ser på Libanon som sin bakgård. Og det at denne avtalen mellom Iran og USA statuerer en våpenhvil I Libanon, det egentlig uakseptabelt for Israel, for det vel de styrer showet. Så det kan se ut som at Israel her strekker strikken ganske langt opp imot USA. Men nå har de også fått ganske mye, som jeg hørte I introduksjonen, så har de fått ganske mye påpakk for USA, fra USA på fordi at de kjører frem krigen I Libanon, så her vil det vise seg hvor langt israelerne villige til å gå.
10: Denne uken så skulle det være møter I Schweiz, de ble utsatt, og nå ser det da ut til at de på vei. Flere amerikanske medier skriver om dette, ikke minst nettstedet Axios. Samtidig Pakistans innenriksminister på vei til Teheran for å ha samtaler der, de har hatt en nøkkelrolle I forhandlinger. Men hva har Iran da vunnet med å insistere på at Libanon en del av avtalen, når det så tydelig at Israel ikke med på noten?
14: Altså den viktigste iranske seieren her nemlig koblingen mellom Irans USA-diplomati og Libanon. Sånn I utgangspunktet så har både Israel og USA prøvd å holde Libanon separat, nettopp fordi at Israel ser på Libanon som sin bakgård. Kan man selvfølgelig mene mye om det, men det sånn Israel ser på det. De vil ha kontroll på det som skjer I Libanon og aksepterer ikke at Iran blander seg inn I det. I den avtalen som nå akkurat har blitt signert mellom USA og Iran, så første punktet at denne avtalen betinget på en våpenhvile og en israelsk tilbaketrekning I Libanon. Så her har iranerne fått inn en ganske stor diplomatisk seier, som I realiteten betyr at USA må holde Israel tilbake. Og det derfor det så mye spenning mellom USA og Israel akkurat nå. Og det en stor seier for Iran, som her egentlig greid å drive fram en splittelse mellom de allierte Israel og USA.
10: La oss høre litt mer på det J.D. Vance, vicepresidenten, sa på pressebriefingen I går morges I Det Hvite Hus, fordi aldri har vel USA vært så tydelig, hør her.
11: And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all.
10: Alle Israel som tror at USA hovedfienden må våkne opp, sier Vance og Erik Kvinnesland. Vil dette bite på hos Netanyahu?
14: Altså Netanyahu veldig sensitiv for disse tingene. Han kjenner Washington ganske godt, og har jo relativt nylig hatt et ganske godt forhold til Trump. Så Netanyahu har ikke kommet med noen offisiell eksplisitt kritikk av denne avtalen, eller gått direkt imot Netanyahu. Men han gjør jo en del ting som går imot Trump, blant annet med å fortsette krigføringen I Libanon, gjennomføre bombeangrep I Beirut, og så videre. Samtidig som mange ministerer I regjeringen hans mye mindre sensitive og går direkte imot avtalen og USAs politikk. Men Netanyahu ganske sensitiv overfor disse tingene og prøver å maksimere sitt eget handlingsrom samtidig som han uttrykker indirekte motstand mot Trump.
10: Du nevnte israelske ministre, Itmar Ben-Gvir en av dem, som I går sa at hele Libanon må brenne, for hver tåre en israelsk mor feller mot 1000 libanesiske mødre gråte. Det I Kvinnesland noen tegn til at Israel vil kunne slutte fred med Hezbollah, som I praksis har makten sør I Libanon? Store deler av dette området jo rasert allerede.
14: Ja, altså Sør-Libanon har jo lunket under israelsk dominans egentlig helt siden tidlig på 80-tallet. Enten luftdominans eller bakke til stedeværelse og av og på inn og ut. Så dette et område som dessverre for libaneserne som Israel ser på som helt sentralt for sin egen sikkerhet, I hvert fall så lenge Hezbollah eller palestinske militser der. Så at de kommer til å inngå våpenhviler og så videre og forhandle indirekte og direkte, men om det blir noen direkte fred mellom Hezbollah og Israel, det har jeg litt vanskelig for å se for meg.
10: Blir det da noen fred mellom USA og Iran, og vil Hormuz-stredet fortsatt forbli stengt?
14: Det kommer litt an på maktbalansen. Altså akkurat nå så presser Iran på og sier at denne avtalen som akkurat signert, den kan ikke gå videre og kan ikke fungere fullt ut, med mindre USA trekker og presser Israel tilbake I Libanon. Så her vil det egentlig komme litt an på hvor langt Trump og USA villige til å gå opp til å holde Israel tilbake. Det vil I så fall være en nyvinning og vil endre dynamikken I Libanon ganske, ganske dramatisk, tror jeg.
10: Eirik Kvinnesland, med doktorgraden på nettopp jødisk historie I Persiabukta og forsker ved Institutt for Iranstudier ved det Østerrikske vitenskapsakademi. Takk for at du var med oss direkte. Storbritannias statsminister lever på nåde. Andy Burnham mannen som vil utfordre ham som leder av Labour og dermed også statsminister, og han sikret seg denne uken en plass I parlamentet. Det skjedde etter et nyvalg I Makerfield, en liten by mellom Manchester og Liverpool nord I England. Ofte blir denne typen suppleringsvalg hauset opp og så glemt, men Burnham vil gjøre det han kan for at Makerfield skal bety forandring.
15: To ensure the name Makerfield is forever synonymous with bringing about the change this country needs. Bringing back something we've lost, hope. Hope for the future.
10: Få tilbake håpet. Gry Blekastad Almås, vår korrespondent, tilbake fra Makerfield I London. Det blitt lørdag formiddag. Hva skjer nå?
16: Nå pågår det utvilsomt en rekke samtaler I kulissene. Andy Burnhams team ringer garantert rundt for å sikre seg støtte fra parlamentsmedlemmer og regjeringsmedlemmer. Og teamet rundt den sittende statsministeren skal visst nok ha kampanjen klar hvis det blir en åpen konkurranse om jobben hans. Men Keir Starmer vurderer nok sine muligheter nå den helgen her, fordi Andy Burnhams seier I Makerfield var så overbevisende at de aller fleste nå snakker om når og ikke om Burnham blir statsminister. Han vant altså over det partiet som leder nasjonalt her, Reform UK, med 20 prosentpoeng, og det I et område der Reform tok rubbel og bit I lokalvalget for bare noen uker siden, og mange mener derfor at det han og ikke Starmer som kan slå Reform ved neste parlamentsvalg. På mandag så tas Burnham I ed I parlamentet, og det ventet at han da også skal snakke med Starmer, og så på tirsdag morgen så skal Keir Starmer holde sitt ukentlige kabinettmøte, og spørsmålet jo da hvor mange av hans egne regjeringsmedlemmer som fortsatt støtter ham på det tidspunktet. Det kan gå mot en styrt maktovertakelse, og at en tidsplan for det blir klar allerede til uka.
10: Men tror du, Gry Blekkenstad Almås, at han kommer til å si det selv, og komme med en ordnet plan, eller vil Burnham og hans våpendragere måtte utfordre ham?
16: Nej, det avhänger ju då av om de blir eniga om en sån plan och vad som blir konklusionen på de tankarna Starmer tänker denna uka. Men hvis ikke Starmer villig till att ge sig eller ser en möjlighet för att kunna fortsätta, så kommer det helt sannsynligt då en utfordring från Burnham eller eventuellt från någon av de andra som har sagt de vill stille I en öppen konkurrens. Det är det ju många som önskar för oss att få en konkurranse, ikke bare om person, men om ideer og hvilken retning partiet skal ta fremover.
10: Hvorfor han så populær, Andy Burnham?
16: Hva sa du nå?
10: Hvorfor han så populær? Hva gjør ham til en magnet?
16: Andy Burnham, King of the North, som han blitt kalt, har jo vært ordfører I Stor-Manchester I mange år nå, og blitt veldig populær på en del av den politikken han har gjort der. Han har vært opptatt av folk lokalt, det mange arbeiderklasseområder, folk som sliter, som føler at Andy Burnham har vært en ordfører som har sett dem og sett deres problemer. Han har blant annet privatisert, ikke privatisert, men nasjonalisert transport, offentlige transporten der som har vært et grep som har vært veldig populært og rett og slett vært en personlighet som folk har likt og man snakker nå om en slags sånn Andy Burnham-ism som en slags politikk som han nå vil overføre da til nasjonalpolitikk, men det jo også de som spør seg om det mulig, og om det blir vellykket. Det noe helt annet å styre et land som Storbritannia med den internasjonale situasjonen man har nå også, og med de økonomiske problemene landet står I, enn å styre et mindre område I landet.
10: Burnham vant jo overlegent da, 54%, men så det altså kommet et nytt parti på ytterste høyre fløy, som kunne gjort det enda lettere for ham å vinne, men hvem de? Restore Britain.
16: Ja, altså det var jo ikke da bare Andy Burnham som stjal stemmer fra Nigel Farage's Reform UK, for det gjorde også dette nye partiet Restore Britain, som et kompromissløst, høyrepopulistisk, innvandringskritisk parti, som man da plasserer enda lenger til høyre enn Reform. Og Makerfield var jo det første valget de har kjempet I, der fikk de 7% oppslutning, og det blir veldig spennende å se hvilken kraft de kan bli I Storbritannia fremover. Vi spurte Restores velgere I Makerfield om hvorfor de stemmer på dem.
17: Det hvertfall en hund hjemme.
16: Denne døra på dette mursteinsrekkehuset prydet av en valgplakat for det høyrepopulistiske partiet Restore Britain. Også I hagen det en plakat med et kart over Storbritannia og teksten «Vi stemmer Restore Britain».
17: Hi, hello.
18: Why do you vote Restore Britain?
19: Just to try and stop the boats and save the future of our kids more than anything.
18: What's threatening the kids in this country?
19: The guys that are coming over, the rapist monsters. They're horrible, aren't they?
16: Mannen I døra sier han stemmer Restore for å stoppe båtene og redde britiske barn fra dem han beskriver som monstre som voldtar dem. Han heter Matty McGowan og har nettopp trent. Helst vil han gå og ta seg en dusj og bli lei når jeg prøver å spørre mer om hvordan han mener Restore skal løse Storbritannias problemer.
18: In what way?
19: You're asking too many questions now. Come on, I said I need a shower. Well, that'll do. Is that okay? Yeah.
18: Thank you so much. Thank you. Bye.
20: De går ganske langt opp til høyre i mange av de sakene som er anti-innvandring, anti-klimapolitikk, de vil styrke grensene og nasjonal sikkerhet og alt dette.
16: Storbritannia-eksperten Erik Mustad har tatt turen fra Universitetet i Agder og hit til Ashton in Makerfield. Han har fulgt med på britenes nyeste populistiske parti helt siden parlamentsmedlemmer Rupert Lowe hoppet av fra partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene her, nemlig Nigel Farage's Reform UK. I februar I år stiftet han Restore Britain som en politisk konkurrent.
21: Hva det som politisk skiller Restore Britain og Reform UK?
20: De mye tøffere I uttalesene sine. De mye tøffere I kravene, for eksempel I klimapolitikken, at man skal kutte alle klimamål. Enda strengere på immigration, enda strengere på retorikken I forhold til nasjonal sikkerhet, mer forsvar, harde på lov og orden, mer politi I gatene. Og alt som skjer her settes jo inn I et slags sånn samarbeid om at dette samarbeidet I Storbritannia fungerer ikke lenger mellom høyre og venstre. Det må mye mer radikale virkemidler til, og det jo da Restore sin kanskje viktigste sak, at her må vi slå ned mye hardere på den kriminaliteten som foregår, som de mener da selvfølgelig alltid blir gjennomført av etniske minoriteter, og setter det inn I det bildet om nasjonal sikkerhet.
16: Ja, nå har jeg gått litt lengre ned I gata der Matty McGowan nå tar seg en dusj. Og her det nok et hus med Restore Britain-plakater. Men han som bor her, som lyder det fantastiske navnet Neil Armstrong, han driver og murer I oppgangen til en nabo på andre siden av gata. Hei!
13: Maybe it needs to be a little bit far right to get it back to where it should be.
16: Vi trenger kanskje å bli litt yttre høyre for å få landet tilbake dit det bør være, sier 46-åringen. Også for ham det innvandrere som kommer ulovlig til landet og som begår kriminalitet, som den viktigste saken han vil ha en løsning på. Og som de fleste her, så var han en gang I tiden Labour-velger, men det begynner å bli lenge siden. Nå han stemt Reform UK I noen valg. Men tiden inne for et mer hardtslående og ærlig parti, mener han.
13: I prefer the honesty and the transparency, and that she just hasn't got it. The other parties. So ultimately for me he's a bit of a clean brush, isn't he? Give him a chance.
18: Does it worry you that these kinds of views towards immigrants in particular perhaps is dividing people and also sort of spreading hate and creating dangerous situations.
13: I mean, ultimately, I don't agree with like the reactions that there's been in Belfast, but I actually understand it. So that division, that's the reaction of people to something that's happened, but it's also the reaction because they're not happy with what's happened and they don't feel like the current governments are going to actually deal with that problem. So that problem's going to continue. So that's when people start to take the law into their own hands. So maybe a bit more of a hard far-right sort of stance might actually settle that down.
16: Neil Armstrong, navnebroren til han som var først på månen, tror Storbritannia trenger å gå mot yttre høyre for å roe ned splittelse og hat. Han støtter ikke demonstranter I Belfast som nylig tente på husene til innvandrere, men han forstår sinnet deres. Når sittende regjering ikke gjør noe med det sinnet, så tar folk saken I egne hender, sier han. Og han tror at Restore Britain et parti som vil gjøre noe som demper folks sinne. Det dosent Erik Mustad uenig med ham I.
21: Det et farlig parti?
20: Ja, det vil jeg si, for det at mye av den retorikken jo det vi kaller oppviglerpolitikk, eller det nører opp under en del strømninger I samfunnet som vi kanskje litt redde for. Og det tror jeg vi skal være, fordi at veldig mye av det som blir sagt, det I alle fall en del av den splittelsesideologien som de kanskje har. De vil ha et hvitt Storbritannia, de vil ta Storbritannia tilbake, de vil gjenoppbygge Storbritannia, og det handler om hvit britisk identitet først og fremst.
21: Samtidig snakker vi med folk som vil stemme på dette partiet, som opplever en stor grad av frustrasjon av ikke å bli hørt eller sett, og som har tro på at dette et parti som kan gjøre livene bedre for dem. Det ikke det vi alle egentlig stemmer for i valg?
20: Jo, det jo det, og vi ønsker jo selvfølgelig å få så mye som mulig ut av livene våre som vi absolutt kan. Og her er det jo mangel på velferd i denne delen av Storbritannia, som kanskje har blitt litt glemt i globaliseringspolitikken til Labour, New Labour, Labour, de konservative de siste årene, Brexit. Dette er jo også et Brexit-område, fordi at man tror at dette her ikke er veien å gå med å ha dette samarbeidet med Europa. Man vil selvfølgelig ha mer velferd, mer penger, alt handler om økonomi og levevilkår. Og den prisgaloppen vi har sett, de utfordringene med gasspriser og det hele, har selvfølgelig gjort at denne enkle retorikken som kanskje da vi syns kommer fra disse høyrepartiene, det biter folk på, for det er en slags desperasjon i mange av disse områdene.
0: Erik Mustad, og det var Gry Blekestad Almås som fulgte valget fra Ashton i Makerfield i Nord-England. I Tjekkia derimot er ytre høyre allerede inne i regjeringskontorene. Regjeringen ledet av milliardæren Andrej Babis, og nå vil de ta kontrollen over det som sendes på radio og TV. Det blir protester i morgen i Praha, og de er inspirert av hva Viktor Orbán fikk til i Ungarn.
1: Til vanlig er en populær programleder på tjekkisk TV. Nå står Daniel Stach på trappa av fjernsynshuset i Praha og protesterer mot regjeringen. På mandag vil ingen av de demonstrerende stille på jobb. Vi er veldig fornøyd med at stadig flere viser sin støtte for tjekkisk TV og radio, sa Stach i et intervju med sine kollegaer i tjekkisk TV under en av de mange protestene denne våren. Med plakater, hender av media og rop om uavhengig kulturliv gikk tjekkere i protesttog over Prahas landemerke Karlsbroen. Folk frykter at regjeringen til statsminister Andrej Babiš med en ny medielov vil begynne å kontrollere hvem som får slippe til på TV og radio. Vårt krav er at denne regjeringen stopper ødeleggelsen av de tjekkiske medienes uavhengighet, sa Mariana Novota Nachtigalova fra talerstolen foran landets finansdepartement. Hun representerer 1 million øyeblikk for demokrati. En bevegelse som har protestert mot den politiske utviklingen i landet helt siden populisten Andrej Babiš i desember i fjor vant valget. Grunnen til at TV- og radioansatte på mandag skal legge ned arbeidet er at regjeringen skal kutte lisensen og erstatte den med et mindre statlig tilskudd. Ingen grunn til uro, sier statsministeren. Hele Europa kutter. I BBC blir folk sagt opp, tyske radiostasjoner stenger. Det er helt vanlig å kutte kostnader, sa Babiš under en pressekonferanse denne uka. Han forsikrer tjekkiske TV-seere om at han ikke har planer om å kontrollere landets media. Vi har aldri trua uavhengigheten til tjekkisk TV. Vi kunne ha stengt hele greia ned, men vi har ikke gjort det, og kommer ikke til å gjøre det, fortsatte statsministeren.
22: Andrej Babiš is not in government on his own. This is a coalition.
1: Babiš leder en koalisjonsregjering, forteller Pavel Havlicek, forsker ved AMO, utenrikspolitisk institutt i Praha.
22: The representatives of the far-right grouping.
1: Representanter fra ytre høyrepartiet SPD i regjeringen har allerede sagt at dette bare er det første steg på vei til å oppnå mer kontroll over det som sendes. Hvorfor er tjekkerne så opprørt over å miste TV-lisensen? Havlicek forklarer. Hvis vi sammenligner med den danske eller svenske måten å finansiere TV-produksjon på, kan endringen virke fornuftig. Men hvis vi hører på hva regjeringspolitikere sier de vil gjøre med mediene, og når vi samtidig ser hva som har skjedd i våre naboland, er dette en skremmende utvikling. I Slovakia oppløste statsminister Robert Fico allmennkringkasteren og satte inn politikere til å kontrollere en nystatskanal. I Ungarn gikk Viktor Orbán enda grundigere til verks. Før han mistet makten i vår, hadde Orbán gjennom 16 år greid å kjøpe statlig kontroll over både TV, radio og aviser, og gjort disse til propagandakanaler for regjeringen.
22: Just yesterday, Andrej Babiš met with Viktor Orbán.
1: Babiš møtte Orbán på torsdag. Den ungarske statsministeren har vært hans forbilde i mange år, spesielt i forholdet til arbeidet i EU-kommisjonen, sier Havlicek. Protestene og streiketrusselen har ikke hatt effekt. På mandag blir det stille på lufta.
2: Som är zároveň odhodlání pokračovat ještě.
1: Vi är klara för att öka protesten. Vi ska göra allt för att försvara offentliga media i sin nåværende form, sa Jan Herget i initiativet för tjeckisk radio.
4: Pro vás, ne pro politiky.
0: Vi är till för dere och inte för politikerne från en protest i Tjeckia och det var ju vår utrikeskorrespondent Sofia Paskevic som hade lagt reportagen. Och här i Urix vänder vi blicket till Japan. Där är det bara en ung arving som kan arve tronen efter kejser Naruhito.
6: Higoto ni haru ni mukatte iru no kanjimasu. Minasan, hitori hitori ni totte odayaka na haru to naru yo.
0: Folket hyller Naruhito, det var på 66-årsdagen hans tidligere i år, så han ønsket dem god vår. Men som det nå altså, det bare hans 19 år gamle nevø, prins Hisaito, som kan arve tronen. Så nå har Japans politikere tatt fatt i problemet, og har et lovforslag på gang om å utvide hvem i keiserfamilien som kan stige opp til tronen. Ren Jenny Lidgren, seniorforsker ved NUPI og Senter for geopolitikk, og følger med på alt japansk. Det mest åpenbare forslaget ligger ikke på bordet. Hvorfor er ikke tiden moden i Japan for at kvinner kan arve tronen?
23: Ja, ifølge regjeringen så er det ikke tid for det helt enda. De har jo hatt en ekspertpanel som har sett på forandring av den loven her og konkludert at det skal ikke være forstyrret. Det skal bare være menn som skal være keiser i Japan. Og de nevner tradisjon for det. Men det kan også høres litt rart ut, fordi Japan har jo en tradisjon for keiserine. De har hatt 8, historisk sett. Og det var bare i 1800-tallet det ble ulovlig å ha kvinner som keiserine, eller å ha keiserine. Så det er faktisk ikke noe sånn veldig tradisjonelt.
0: Men er de i utakt med sitt eget folk? De har jo til og med da, en kvinnelig statsminister. Er hun ikke for likestilling?
23: De er nok litt uenige med den japanske befolkningen, fordi de meningsmålene viser at over 60% av japanere synes at det hadde vært greit å ha en keiserine. Det er 9% som er helt imot det, og så er det cirka 30% som vet ikke helt om ja, hvordan det skal være. Men hun, Takaichi, er nok ikke best kjent for å være en likestillingskjemper. Det er ikke noe som hun har fokusert så veldig på i politikken hennes. Hun er jo japansk første kvinnelig statsminister. Det er jo historisk. Og hun mente da hun begynte at hun ville ha nordisk nivå i hennes representasjon. Hun viste til Norge, Sverige, Finland, og sa vi skal ha mange kvinner. Men til slutt så ble det bare 2 av 19 personer i hennes regjering som er kvinner. De er veldig sinnige, veldig dyktige, veldig viktige folk, men det er ikke så veldig likestilt, kan man kanskje tolke det som.
0: Ja. Så det de foreslår er at flere menn kan adopteres inn, og da kan ikke de, men barna deres bli keisere, og så skal ikke kvinner miste statusen hvis de gifter seg borgerlig, slik at også deres barn da kan bli keisere. Men de har en veldig populær prinsesse, altså datteren til keiser Naruhito, er jo kjempepopulær. Hvem er hun?
23: Ja, du snakker sikkert om Aiko-sama, som de japanske kaller henne. Hun er jo en veldig omsorgsfull, varm og folkenært person. Det er i hvert fall sånn hun har beskrevet. Hun er 24 år, og hun har jo vist fram den evne til å gjøre den rollen som kreves av keiserhuset i Japan. Og det er jo ikke bare å være symbol på staten og folkets enhet, men også det er en viktig del av Japans diplomati og kulturbevaring. Hun har vært på hennes første utenlandsreise i fjor for å feire 70 års diplomatiske relasjoner med Laos, en veldig viktig strategisk sted for Japan i Sørøst-Asia. Og da visste hun at hun har jo evne, det var en stor milepeil for henne, hun har evne til å bli en sånn viktig person i keiserhuset.
0: Men selv med loven som er foreslått nå før sommeren, så vil hun da eventuelt bare kunne sikre seg at hennes eventuelle sønn kan bli en keiser, som det ser ut nå. Er keiserhuset populært? Er Naruhito populær? Er det sånn, det er ingen som vil ha republikk, er det det? Eller ikke mange nok?
23: Ja, de fleste Japan ser på keiserhuset som en veldig bra ting. Det er populært, og sånn sett det er en kulturelt symbol som er sett på noe som bør respekteres. Men man må også se litt på generasjoner, for de eldre er jo litt mer opptatt enn de yngre av det.
0: Vi får se. Ren Jenny Lidgren, seniorforsker ved NUPI og Senter for geopolitikk. Takk skal du ha for dette innblikket i Japans indre liv. Dette er Urix.
10: på en lørdag I NRK P2 hver lørdag klokken 11, men du finner oss også I appen NRK Radio. Let opp Urix Radio. Der kan du også skrive ned dine tips og tanker og sende til oss. Krigen I Ukraina har endret karakter. Ukrainerne rykker frem, og russerne sliter. Denne uken rammet droner flere mål langt inn I Russland, blant annet denne I nærheten av et oljeraffineri I Moskva. Og mye av grunnen til at de lykkes med å treffe et nytt våpen, mellomdistansedroner.
3: Hvis bensin, sim privetik.
5: Den russiske mannen på Krim får ikke startet bilen. Den tom for bensin. Til tross for at han hadde nok drivstoff kvelden I forveien.
3: Hvis bensin, sim privetik.
5: Han sjekker og ser til sin forbauselse at noen ikke bare har stjålet bensinen, de har tatt hele tanken. Det slik det blitt nå, sier han. Grunnen til at det slik nå, kan vi se en skrytevideo fra den ukrainske droneenheten Primary. Og ja, det sånn musikk de legger I videoen. Den viser dronetreff etter dronetreff, og det en forskjell fra de andre dronevideoene vi har sett før. Dette droner som opererer langt bak frontlinjen, som treffer tog, lastebiler, tankbiler og andre mål.
8: I цими місяцями ми особливо вдячні за Middle Strike, російська воєнна логістика на всій глибині.
5: Den ukrainske presidenten forklarer hva som skjer. Det mellomdistanse droner som opererer. De forstyrrer blant annet logistikken til russerne, den som forsyner kampenhetene ved fronten, men samtidig forsyningene til de russisk okkuperte områdene. Noe som forklarer bensintrøblet til mannen vi hørte først. Den ukrainske dronepiloten med kallenavnet Magoni forteller 80-100 kilometer fra fronten føler russerne at de helt trygge. De gjemmer seg ikke, og utstyret deres ubeskyttet. Dronen Magoni kjører en Bulava. Det en av mellomdistansedronene.
9: Greetings from Army TV, where today we'll tell you about the Bulava Strike UAV from the DeViro company, about its technical capabilities and combat experience.
5: Den tekniske beskrivelsen forklarer hva som foregår, og hva ukrainerne og amerikanerne har gjort for å få til dette. For før var det slik at aktiv kontroll av droner, det vil si droner som blir styrt inn mot mål av mennesker, bare kunne brukes ved frontlinjen, der styringssignalene kunne komme fram enten med radio eller fiberoptiske kabler. 30 kilometer ble sett på som en grense, men nå, altså godt over 100 kilometer.
24: What's been really neat is we now have Starlinks on our vehicle, which help us with live feed or information on where we are. We can communicate with the team.
5: Forklaringen får vi delvis her I en reklamevideo som selskapet SpaceX viste før den siste oppskytningen av Starlink-satellitter. Videoen fra et sånt ultralangt billøp I den amerikanske utmarken. Bilen utstyrt med Starlink. De beveger seg I ulendt terreng og I like høy hastighet som de ukrainske dronene. Og de utmerket kontakt med basen hele tiden.
25: The drones are flown over Starlink. Yeah, the same American satellite constellation that puts Sunday night football on a screen in rural Iowa.
5: En av krigskanalene på YouTube forteller, på en meget dramatisk måte må en si, om hvordan droner som Bulava, FP2 og Hornet blir styrt. Enten med Starlink mini-terminalet på selve angrepsdronen, eller gjennom signaler fra en såkalt relé-drone som har Starlink. Etter oppdrag snur denne dronen og lander bak de ukrainske linjene.
25: Two more came in low over the water the whole way. So close to the surface their own prop wash kicked up.
5: Hva gjør russerne? Ja, det de kan. For de nå nesten helt forsvarsløse mot det nye våpenet. De har bygget et system for å jamme Starlink-satellitter, men systemet trenger 8 kraftige retningsstyrte radiosendere for hver Starlink. Sendere som lett å oppdage, stasjonære, veldig dyre, og som bare dekker et begrenset geografisk område. Og det mange Starlink-satellitter.
10: fortalte reporter Halvard Sandberg. Og nå skal vi høre om mannen som styrer de ukrainske dronene, de fleste av dem, Robert Brovdy. Også kalt Magyar. Brigaden han startet blir derfor kalt for Magyars fugler. Vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombran, fikk møte ham, og det var ikke lett.
7: Det er noe av det mest absurde jeg har vært borte, for det minnet litt om sånne spionromaner som jeg har lest tidligere. Jeg mottok et oppmøtested, men jeg visste jo ikke så veldig mye mer, og det kom jo da ganske tett opp mot selve avtalen. Vi hadde liksom bare fått beskjed om at vi måtte være klar. Og så ble vi egentlig strippet for alt av elektronikk, altså ting som kan gi fra seg spor, altså etterlate elektroniske spor som gjør at noen kan følge oss. Vi satte oss inn i en bil med helt sånne sorte ruter, så det var hverken innsyn eller utsyn. Og så ble vi da fraktet på både vei og litt humpete vei og litt svingete vei, og så plutselig så var vi der i en slags bygning der vi gikk ned en trapp og befant oss i det kommandosenteret som på en måte styrer mye av Ukrainas droneoperasjoner. Og det var også en sånn, jeg husker han sa, han vi ble fulgt inn av, velkommen til fremtiden, og da går vi forbi rekker med sånne sovekapsler der soldatene hviler mellom skiftene sine.
10: Og hvordan ser det ut ellers i dette kommandosenteret?
7: Det som slår meg er jo, for det første har jo de prøvd å gjøre det ganske normalt, sånn at de som er der kan leve litt sånn som på utsiden. De har en liten gym, de har noen PC-er der de kan koble av og spille. Det var noen som satt og spilte FIFA. Og så har de en ekstremt stor mengde skjermer der du har flere titall sånne streamer fra disse her dronene som er ute og flyr til enhver tid. Du har både overvåkingsdroner, du har droner som er på vei mot ulike mål. Og det var rett og slett ganske fascinerende å se, fordi de registrerer og loggfører absolutt alt som skjer til enhver tid. Og de vet hvor mye penger det koster å drepe en russer, de vet hvor mye penger de bruker, og det handler jo veldig mye om matematikk der, så de har egentlig et sånn regnskapsføringssystem der noen tar ut bilder, og så er det noen som sjekker at de bildene stemmer, og så er det noen som registrerer det i dette systemet til det ukrainske forsvaret, som gjør at de da kan skaffe seg pålitelig data.
10: Og der treffer dere altså sjefen for det hele, Robert Brovdy, som har fått et internasjonalt navn. Hvordan er han å sitte med ansikt til ansikt?
7: Utrolig fascinerende. Han snakker på inn- og utpust når det er noe som engasjerer han. Og han sitter da og tilbyr oss et par kopper te. Og vi startet samtal først med en oversetter som var rett og slett veldig giret på å være der og være i nærværet av denne kjente dronekommandøren. Og så fortsetter vi på ukrainsk, fordi at det rett og slett er lettere for han å bare fortelle det han ønsker. Og så forstår jo jeg ganske mye. Og da snakker han jo om alt fra betydningen av operasjonene dypt i Russland, operasjonene de gjennomfører i de okkuperte områdene, og hvordan han tenker om krig. Og kort fortalt så handler det om matematikk for han. De er nødt til å gjøre størst mulig skade ved hjelp av færrest mulig kroner, og det er de blitt ganske gode til. Så det å sitte overfor han og forklare dette, det er litt sånn fascinerende. Og så er det jo veldig rart, fordi at det er en veldig sånn kald realitet. Altså, man snakker ikke om mennesker, eller man snakker ikke om soldatene som mennesker. Altså, de er statistikk, rett og slett. Og det er jo kanskje det største forskjellen på hvordan man snakker om krig når man er i krig, og når man ikke er i krig.
10: Hvordan ble Robert Brovdy den han er nå?
7: Han har jo egentlig aldri vært en militærmann. Han har jo drevet som kornhandler og vært en kunstinteressert mann som egentlig har klart seg ganske bra i livet. Og så kom krigen til Ukraina, eller fullskala invasjonen, og da ble han en del av det ukrainske forsvaret, og de var noen av de første som effektivt tok i bruk droner systematisk. så har han liksom brukt dette han kan fra forretningslivet, regnskapsføring, det jo egentlig det de driver med, de teller alt de gjør, de teller hver krone, de teller hvert mål som blir tatt ut, og så fører de statistikk, så de vet hvilken drone som til enhver tid flyr best hvis det tåke, hvis det natt, hvis det dag, hvis det vind, og så gjør de ekstremt stor skade på Russlands krigsmaskin.
10: Ja, hvor stor skade har han forvoldt Russland?
7: Hvis man ser på det som skjer nå i de okkuperte områdene, der de blant annet har angrepet motorveien over en lav sko, altså den som går fra Rostov i Russland til Krimhalvøyen langs Donetsk og Zaporizjzja, så ser man det at de gjør ekstremt stor skade. Russland, de mister ifølge ukrainske myndigheter mellom 30 og 35 000 soldater hver eneste måned. Hans enhet, altså Madjars fugler, de utgjør 2,5% av det ukrainske forsvaret, men de tar altså ut en tredjedel av alle russerne som dør. Så de en liten enhet, men de ekstremt effektive, og derfor så også han en ettersøkt mann, og kanskje også litt fordi han har holdt en ganske offentlig profil sammenlignet med en del andre offiserer.
10: Og Fredrik Tombras intervju med dronekommandøren kan vi lese nå på nrk.no. Irak tapte mot Norge i fotball-VM, men det så farlig? Før ble irakiske fotballspillere kastet i fengsel hvis de tapte en kamp.
11: Kommer Norge ballen inn foran mål? Og Norge opp til 4-1! 4-1 over Irak! En scoring helt på tampen!
12: Irak tapte altså mot Norge i sin første kamp i fotball-VM på 40 år. Men det egentlig så farlig? For irakerne det en seier bare å være med i mesterskap igjen. Og kanskje også en slags seier at ingen risikerer straff for å ha tapt denne kampen.
14: Ikke lov så.
12: For det nemlig ikke så lenge siden det var livsfarlig å være fotballspiller i Irak.
14: Slå hver dag, hver time kanskje, slå meg.
12: Tapte du, kunne du både bli kastet i fengsel og torturert. Det var, bokstavlig talt, en kamp på liv og død. Du hører på Urix, og jeg heter Tore Moland. Den dagen Norge skulle spille mot Irak i VM, ble jeg gående og tenke på en fyr jeg møtte for nesten 20 år siden. På Priksbutikken i Bagn i Valdres intervjuet jeg mannen som en gang ble kalt Iraks Maradona.
15: Nummer 11, som jeg liker.
10: Det var ditt nummer?
15: Ja,
12: Saad Qais spilte fotball i Irak på 1980- og 1990-tallet, og han var skikkelig, skikkelig god. Men så rømte han fra Irak og søkte etter hvert om opphold i Norge.
14: Så jeg tenker ikke på meg selv nå. Jeg tenker på min familie nå.
12: Og denne uka fikk jeg tak i ham igjen.
17: Hei, Tore.
10: Hallo, Saad. Lenge siden sist.
17: Ja.
12: Da var han i Doha i Qatar for å kommentere kampen for arabisk TV.
17: Al Jazeera 2. Al Jazeera 2, fordi du vet at det er Al Jazeera 1. De snakker bare om krigen og om politisk, men det er Al Jazeera 2. De snakker om fotball, om VM.
10: Og hva tror du om mesterskapet for Irak sin del?
17: Vet du hva? For oss, for Irak landslag, hvis Irak gikk til VM, det er som at du vinner alt. Du vinner VM. Men nå er det veldig vanskelig.
10: Så det en seier bare å være i VM, egentlig?
17: Ikke sant? Ja, det er som fest at vi går til VM. Ikke som de andre, ikke som Norge for eksempel. Ikke som Frankrike. De tenker å gå videre og vinne. Men nei, hvis vi skal i VM, det er bra for oss at vi ikke taper over 3 mål, for eksempel. Ja, for Irak i landslag. Det er andre gang vi gikk til VM etter 1986. Ok, det var 40 år for siste gang.
10: Du spilte ikke VM i 1986, Saad Qais, gjorde du det?
17: Nei, ikke så. Jeg spilte bare OL i Sør-Korea 1988.
10: Du spilte OL i Sør-Korea i 1988?
17: Ja.
10: Hvordan var det?
17: Ja, det var greit. Vi tappte en kamp, vant en kamp. Det var avgjort en kamp også, men vi borte. Vi kunne ikke gå videre, men nei.
13: Nei. Hvordan var det å spille på det irakiske landslaget den gangen?
17: Det var veldig vanskelig før. Veldig vanskelig. For det var mye press på oss når vi ikke vinner. Jeg fortalte deg før, kanskje, når vi ikke vinner. Skal vi få straffe fra sønnen til Saddam Hussein? Men hvis vi vinner, skal vi få gaver og alt.
16: Omtrent her trengs det kanskje en liten historietime. For Irak ble styrt av diktatoren Saddam Hussein fra 1979 og helt fram til 2003. Og akkurat som han hadde all makt i Irak, så ga han sønnen all makt over irakisk sport.
18: Fordi det var sånn med Saddam, at han var selv en veldig brutal leder, men han hadde også en kjærlighet for å la andre medlemmer av familien få lov til å styre ulike deler av det irakiske samfunnet. Og han hadde en sønn, han som var eldst, som het Uday, og som var kjent i familien og Irak på hele 80-tallet og 90-tallet som en helt usedvanlig brutal mann, selv innenfor rammen av et brutalt regime. Jeg heter Henrik Thune, og jeg er opprinnelig forsker og har vært diplomat i mange år, og også vært politiker og statssekretær, blant annet i Utenriksdepartementet.
13: Og så har du fulgt nøye med på Irak i mange år. Hva vet vi om hva slags metoder Uday Hussein brukte, Henrik Thune?
18: Ja, altså man visste ikke så mye på 80-tallet, man visste ikke så mye på 90-tallet, men etterpå så har det vært foretatt intervjuer og samtaler med spillere og folk som var nært innpå Uday. Så han ledet det irakiske fotballforbundet, og så ledet han også den irakiske olympiske komiteen. Og det man vet er at inne i området der de hadde treningsanlegg, så hadde han også fengsler. Og spillere, når de ikke spilte godt nok, eller hvis de ikke trente intenst nok, så ble de regelrett torturert. Noe er anekdoter, men noe er liksom helt empirisk og velkjent dokumentert. Fotballspillere ble etter kamper og etter trening slått. De ble fengslet, noen av dem, over lang tid. Spillere ble pisket med elektriske kabler. Og det er også kjente historier om spillere som rett etter kamper måtte bli tatt ut av fotballbanen og dratt gjennom kloakk og bli sittende i fengsel over ganske lang tid etterpå.
13: Du må nesten fortelle litt om dette igjen når vi nå snakker sammen, Saad Qais. Fortell hvordan det var å spille fotball for far og sønn Hussein.
17: Bare sønnen til Saddam Hussein, han var som leder for sport, for alt, for fotball, for alt. Ja, han ser på når vi spiller på kampen her, han ringer til oss for eksempel en time eller to timer før kampen for å true oss og si at dere må vinne. Han tenker ikke at vi skal spille for eksempel mot Brasil eller mot Argentina. Vi må vinne. Derfor han ringer til oss og presser oss mye om at dere må vinne. Hvis dere ikke vinner, dere skal få straffer fra meg. Du vet, det er veldig vanskelig at man kan ikke spille fotball når han hører slik. Ja.
13: Det var farlig å spille fotball for deg, rett og slett.
17: Ja, ikke sant? Ja. Nei, noen kunne ikke spille. For eksempel, han ringer til oss en time eller to timer for kampen. Noen etterpå blir diaré med en gang, noen er redd, noen har barn, tenker på familie, på barn. Ja, noen vil ikke spille.
13: Hva var det verste du opplevde?
17: Jeg husker at det var en kamp vi tapte, så han så på kampen, og etterpå han sa at Saad, en av dem, jeg og to kolleger, så han sa at vi må til fengsel en måned. Jeg husker at vi var i fengsel en måned. Og så kommer noen hos hver dag på ryggen. Ja, det var veldig vanskelig å snakke om det.
13: Vanskelig å snakke om det. det skjønner jeg. Sånn det ikke I Irak I dag.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Det stor forskjell nå. Stor forskjell.
13: Vi pleier å sutre litt I Norge for at vi ikke har vært I VM på 28 år, Henrik Thune, men Iraks fotballhistorie gjør kanskje at vi bør se tingene litt I perspektiv.
18: Ja, vi bør se det I perspektiv. For Irak så liksom betyr fotball nå, og det å være I VM, det liksom betyr mer enn bare å vinne. Det betyr egentlig å prøve å hele, tror jeg, og lege gamle sår, så som en veldig velkjent del av Iraks ganske nye historie. Og så det jo sånn at mange av de spillerne vi nå ser på banen, og som vi ser I USA, spiller for Irak, de kjenner jo ikke den historien her som noe annet enn fortellinger, ikke sant? De aller fleste av de gutta jo født stort sett enten rett før den amerikanske nasjonen I 2003, eller også til og med etterpå. Men de som heier, de som I Bagdad, de som ulike steder I Irak, de kjenner den historien, og de kjenner Saddam Husseins 23 år ved makta I Irak.
13: Nå har vi slått dem. Skal vi heie litt på Irak I VM likevel, eller Henrik Thune?
18: Ja, vi må det. Vi må huske hvor stor forskjell det på den historien vi kommer fra, og den historien Irak kommer fra. Og jeg synes vi må tilby som det irakiske landslaget kjærlighet I de neste kampene.
10: På Irak spiller

kultur i Gaularfjellet. Et sted jeg knapt har hørt om, men der hun kjenner hver knaus og hver sti. Hudlegen en av mange tyskere som elsker Norge. Når jeg forteller at de representerer norsk rikskringkasting, blir jeg overrasket hvis det ikke følges opp av historier om bobilferier på Vestlandet eller besøk hos kusine i Grimstad. Norgekjærligheten har mange positive sider, som da jeg prøver å intervjue høyreekstreme i tettstedet Jamel. Gjæren i landsbyen, utstyrt med røde filmingforbudt-tavla, viser journalister at vi ikke er velkommen. Men siden Rykkert har en bror som har flyttet til Norge, gjør han et unntak for NRK. Vi snakker utenfor huset hans, der et skilt viser retning og avstand til Hitlers fødeby, Braunau am Inn, og til Narvik. Så legger han ut hvor flott alt i Norge, som ikke har så mange innvandrere som Tyskland. Tyskere med mange politiske ståsted og fra forskjellige samfunnslag glad i Norges ville natur, mens tabloidene trykker historier om blonde, vakre kvinner som vinner prinsen og halve kongeriket. Noen ganger blir det parodisk, som da en hjemløs kvinne på et suppekjøkken, så ruset at ordene ble en grøt som ikke kunne brukes i reportasjen, fortalte meg hvor høyt hun verdsetter norsk natur. Våre samtale fikk aldri dreid inn på det jeg kom for å spørre hun om høye boligpriser i Berlin, men at hun elsket Norge, det fikk hun ettertrykkelig slått fast. Kan hende at denne nesegruse beundringen for Norge har blitt så tydelig for meg, fordi jeg kan sammenligne den med reaksjonene på min polske bakgrunn. Etter 2,5 år i Berlin har jeg enda til gode å høre noen dra en historie om Polens natur. Ingen har en fetter i Warszawa, har vandret i Tatrafjellene eller vært på ferie i Gdansk. Mer bemerkelsesverdig det at ingen har nevnt at de har en polsk elektriker eller nabo. For med nesten 1 million polske statsborgere i Tyskland og dobbelt så mange med polsk bakgrunn, burde det vært noen berøringspunkter. Men til nå har det vært stille, hver gang jeg forteller at de født i Gdansk. I Berlin ligger historien oppe i dagen. I Treptower Park ligger barna rundt et seiersmonument der Stalins taler lyser i gullskrift. I Kodam handler vi sommerklær ved ruinene av Kaiser Wilhelms minnekirke, som fortsatt minner berlinerne om bombingen i 1943. Og de to nabolandene Polen og Tyskland deler en dramatisk historie. Store områder av dagens Polen har en gang vært del av det preussiske riket. I Nazi-Tyskland ble polakker kategorisert som undermennesker, og flere millioner døde enten av bomber, skudd eller i arbeidsleire. I polske familier minnene om krigen høyst levende. Godt hjulpet av polske presidenter som med jevne mellomrom ber Tyskland om utbetaling av krigsskadeerstatning. Sist av Karol Nawrocki i år, 81 år etter krigens slutt. En tordentale fra Auschwitz som i likhet med tidligere oppfordringer fra Polen ikke ble godt mottatt i Berlin. Jeg vil helst slippe å snakke om Nazi-Tyskland hos frisøren. Men finnes det virkelig ingen hyggelige samtaleemner som forbinder Tyskland og Polen? Redd for den potensielle stillheten i frisørstolen går jeg for Norge når hun spør hvor jeg kommer fra, og har derfor blitt ekspert på tyskernes norgesferiefavoritter. Jeg er heldig sånn som kan veksle mellom hvordan jeg vil at folk skal oppfatte meg. Verre det for de som har en synlig etnisk tilhørighet. For om tyskernes forhold til polakker nedlatende, det ingenting i forhold til hvordan mange behandler folk fra Midtøsten og Afrika. Historien deres understøttes av rapporter, som viser at det aldri før har blitt utført så mange rasistisk motiverte lovbrudd som i fjor. Berlin liker å smykke seg med å være en frihetens by. Her kan du se ut som du vil, være kledd som du vil, elske den du vil, og vise det offentlig. Det befriende å kunne se naboen lufte hunden i bowlerhatt og kjola hvitt, eller pensjonister som slikker sol i parken, iført avkuttet dongerijakke og flagrende hår i alle regnbuens farger. I mitt nabolag Skjøneberg det kun turister som ler på øyenbrynet når en mann i hundemaske holdes i bånd av en annen med rumpeballene i friluft. Midt på formiddagen. Barn står i kø for den beste Dubai-sjokoladeisen. Voksne ruller seg en lovlig joint. Parklivet i Berlin har rom for mange.
Og på nettene kan både de mange som setter rusgrenser ved vannpipa, og de få som foretrekker nakendansing og

0: hardere stoffer, finnes et utested hvor de føles hjemme. Jeg har derfor gått ut ifra at Berlin en by hvor det godt å være skjev. Hver juli forandres gaten rundt Seierstatuen, eller Gullelse som må kalles på folkemunnet, til en regnbuefest. Da arrangeres Pride, eller Christopher Street Day-parade, som det heter i Tyskland. Dundrende tekno og tyske slagere ledsager paraden som bølger gjennom parken mot Brandenburger-tår og den tyske forbundsdagen. Men der vil ikke den glittrende gjengen tas imot av en smilende forbundskansler eller andre fra hans regjering. Ingen regnbueflagg vil vaie over den majestetiske glasskuppelen på Riksdagsbygget. Og også på de folkevalgtes kontorer er regnbuesymboler forbudt. Forbundsdagen er ikke et sirkustelt, sa forbundskansler Merz i fjor. Flere av fjorårets parader ble angrepet av høyreekstreme. Ifølge politiet var det det høyeste antall protester i Pride-historien. I østtyske Bautzen protesterte hundrevis av ungdommer i svarte t-skjorter med påskriften «Hvit, hetero og normal». Og selv om den skjeve kjærligheten ser ut til å blomstre i mitt nabolag, så kommer det stadig politimeldinger om skjeve som blir angrepet på nattbussen, på vei hjem til mindre tolerante bydeler. For mange koster det å ikke være hvit, heterofil, kristen tysker, og skille seg ut med hudfarge eller klesstil. Og på vegne av alle de som ikke kan eller ikke vil gli inn i den tyske majoriteten, skal jeg prøve å si stolt. Jeg polsk neste gang jeg skal intervjue en AfD-politiker. Selv om det sannsynligvis ikke vil åpne noen nye dører for meg.
1: Sofia Paszkiewicz, vår korrespondent i Berlin. I appen NRK Radio finner du både podcasten Urix, den kommer hver fredag morgen, og Urix på radio. Og da kan du høre hele lørdagens utgave som denne, og skrive til oss, bare trykk på send inn. Teknisk ansvarlig i dag, Annika Selin Bogen, Silje Sande har vært produsent, programleder Hugo Fermariel.
2: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
3: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder og håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
2: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
4: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men var det greit.
5: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
4: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
2: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
6: det en helt annen motstand for Norge I Senegal enn I Irak, og så det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
2: Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Hele livet har jeg vært redd for å bli avslørt. Nesten hver dag har jeg hatt en uro i meg. En følelse av at noen en dag skal se rett gjennom meg. Oppdage det jeg selv har brukt et helt liv på å dekke over. Og det har vært nære på flere ganger. Jeg har levd med en uro i brystet. Som en fugl som aldri helt slår seg til ro. En svak stemme inni meg har hviska. Snart oppdager de deg. Snart faller masken. Og kjære lytter, nå har jeg bestemt meg. I løpet av denne timen skal jeg si det høyt. Det ordet som har forfulgt meg siden det ble sagt om meg da jeg var et lite barn. Jeg har båret på det. I stillhet. I skam. Jeg håper, og dette sier jeg uten ironi, at når ordet er sagt, at det samme skjer som i eventyrene. At trollet sprekker i sola. I tillegg til det fryktelige ordet, skal jeg i denne timen fortelle om barndommens mest vidunderlige frøken Røssok. Om at jeg elsker lukta av at noen legger asfalt. Og jeg skal driste meg til å fortelle om de gangene jeg har gjemt meg under en seng for å unngå å bli slått. Jeg heter Julie Brottkorp. Jeg er 51 år. Jeg er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Jeg var en gang stabssjef på statsministerens kontor for statsminister Erna Solberg. Jeg har ledet kringkastingsrådet i NRK, og jeg har ledet representantskapet i Norges Bank. Velkommen til mitt sommer i P2.

Når jeg møter godt voksne folk, mennesker jeg aldri har truffet før, får jeg ofte det samme spørsmålet. Var det du som sto bak makeoveren av Erna Solberg I sin tid? Var det du som fant de nye klærne og bygget et helt nytt image? Sannheten langt enklere, og litt kjedeligere. Jeg sminket henne ikke, kjøpte ingen klær, men jeg var der som rådgiver. Jeg fikk tidlig god kjemi med Erna Solberg, og den tilliten gjorde at jeg kunne gi det viktigste en rådgiver kan tilby. Ærlige råd, også når de ikke så behagelige å få. Vi reiste land og strand rundt, ofte I min bil, med en megafon I bagasjerommet og matpakker som fungerte som frokost, lunsj og middag. Lite glamour og mye slit. Og det folk så var at Erna byttet stil, frisyre og frisør. Og ja, det stemmer. Det var min frisør. Folk likte forandringa, og jeg jobba videre med andre ting.

I 2020 var jeg leder av representantskapet I Norges Bank. Det et rom der stemmen ikke heves, men likevel høres. Har parkett, lange bord, lyden av sko som treffer gulvet og gir et lite ekko. Et sted der ordene veies I hånda før de slippes. Alt hviler på én ting. Tillit. Så kom den saken. Ny sjef for oljefondet. Nicolai Tangen. Ikke en byråkrat, men en av verdens mest vellykka hedgefond-gründere. Med sitt eget fond. Og spørsmålet hang I lufta. Kan en og samme person forvalte sine egne interesser og samtidig våre? Oppgaven til representantskapet ikke å mene noe. Den å kontrollere. Og påse at Norges Bank følger alle lover, regler og retningslinjer hver eneste gang. Så vi gjorde det vi skulle. Vi undersøkte, vi pirka. Finnes det en sprekk noe sted? For på den glinsende parketten I Norges Bank syns den minste ripe eller hakk. Og sånn skal det være. Vi skulle lande Nicolai Tangens omstridte ansettelse. Ansettelsesavtalen måtte være så solid at ingen kunne stille spørsmål ved tilliten til systemet. Men det skurra. Avtalen holdt ikke. Og det var jeg som skulle si det. Høyt, offentlig. Og jeg visste det kom til å bli mye støy. Frem til dette øyeblikket hadde vervet mitt I representantskapet vært et ryddig, stillferdig arbeid. Nå var det ikke det lenger. Det var blitsing, sterkt hvitt lys rett I ansiktet. Kameraer som glir inn mot deg. Mikrofoner som løftes litt nærmere for hvert spørsmål. Stemmer som ikke venter på utfyllende svar, men presser på og avbryter. Det måtte bli en høring om dette. Kunne Tangen, sånn alt var, være leder for det norske oljefondet? Så sitter jeg der. På Stortinget, hvor dette skal skje. I finanskomiteen. Det åpen høring. Det august, og det en varm sommer ute. Men inne I rommet lufta tung. Hele Medie-Norge der. Jeg skal inn først, og det jeg som skal svare på vegne av hele representantskapet. Og etter meg skal sentralbanksjefen inn. Kameraene finner meg. Fra siden, foran, ovenfra. Og plutselig merker jeg Jeg to forskjellige personer samtidig. Jeg hun du ser. Fester blikket rett på finanskomiteen. Rett I ryggen. Hen I ro. Svarene kommer til synelatende uanstrengt. Jeg sett henne I ettertid på TV, I opptak. Hun ser trygg ut. Og så det hun andre. Hun som inni meg. Det også meg. Der inne det ikke parkett uten riper og hakk. Der sklir jeg rundt, uten retning og I full panikk. Jeg føler jeg slenges fra vegg til vegg, som I en karusell som har fått alt for høy fart. Jeg prøver fortvilt å holde meg fast. Jeg redd. Og inni meg ropes det. Hvor jeg? Hvem jeg? Hva gjør jeg her? Det nesten ubegriplig at det går an å sitte så stille når alt inni deg I fullt opprør. Når jeg reiser meg, kjenner jeg det I ryggen. Skjorta som har klistret seg til stolryggen. Jeg våt av svette. Som om kroppen har vært med på en hard springmarsj. Mens jeg I virkeligheten har sittet og spilt rolig.
Jeg nevnte det for deg, at jeg I livet på en måte har gått med en konstant frykt inni meg for å bli avslørt. Jeg skal komme tilbake til det, men det jeg kan si nå at I slike rom, med harde, glatte gulv og blitslys rett I ansiktet, våkner virkelig den gamle frykten.

0: Du hører på Sommer I P2. Jeg heter Julie Brottkorp, og jeg kommer fra Trondheim. Men som du sikkert hører, snakker ikke jeg særlig trøndersk. Jeg fra Øvre Sinsaker, og hjemme lærte jeg tidlig at det heter jeg og ikke jeg. Jeg hadde en god oppvekst. Trygge foreldre, en fin bror, hun en setter. Familien var samlet I helgene. Da gikk vi I bymarka og spiste lefse på Elgseterhytta. Eller om vinteren var vi ofte på hytta vår I Stolidalen I Oppdal, en av Norges vakreste steder. Jeg har vært privilegiert, for I sommerferiene var vi på hytta I Tvedestrand. Og det var akkurat et sånt trygt og godt liv jeg så for meg at jeg skulle leve som voksen. Gifte meg, få barn og leve livet med en person, som mamma og pappa gjorde. Sånn ble det ikke helt. Men etter utdanning og noen år I jobb møtte jeg mannen jeg giftet meg med og fikk fantastiske barn med. Han en fascinerende person. Han vet og synes det greit at jeg snakker om han. Han oppvokst på en liten gård I Østfold. Odelsgutt. Men valgte Oslo og aksjemarkedet, og han gjorde det godt. Da vi giftet oss, ble jeg det media den gang kalte finansfrue. I dag jeg takknemlig for at kvinner ikke lenger får titler basert på hva mannen deres driver med. Det var ikke behagelig. Vi ble skilt etter en del år, men han fremdeles en jeg har stor tillit til å søke råd hos. Jeg beundrer han for å ha startet med tomme hender, og for å ha bidratt så mye tilbake til fellesskapet. I tillegg han en varm pappa. Driver jeg og forsvarer noe nå? Ja, kanskje. For det provoserer meg når folk snakker om TV-serien Exit, som om det var en dokumentar og ikke en fiksjon. Bygd på et manuskript som noen har sittet og funnet på. Vi for raske til å plassere hverandre innenfor klisjeer. Men... Når jeg ser tilbake, det likevel nesten flaut hvor lite jeg visste om drifting av et liv de årene vi var gift. Jeg betalte ingen regninger, visste ikke hva strøm kostet, hadde aldri forholdt meg til renteutgifter. Jeg levde I en boble, veldig langt unna virkeligheten. Og det skal sies... Et liv totalt forskjellig fra det livet jeg har levd de siste 16 årene. For da jeg ble skilt, sprakk boblen raskt. Strømregninger kom, renter ble en realitet, ansvaret seg innover meg. Og du tenker kanskje at det må ha vært skremmende? Ja, I starten var det selvfølgelig det. Men... Det å måtte stå på egne ben, ta ansvar for egen økonomi, også noe av det mest frigjørende jeg har opplevd. Og for å være ærlig, hvis ikke jeg hadde sett på det sånn, hadde jeg nok aldri våget å fortelle deg dette nå. Da hadde jeg antagelig fortsatt forsøkt å polere fasaden, og passet på at ingen sprekker syntes. Jeg har skjønt at økonomisk uavhengighet ikke bare kroner og øre. Det makt over eget liv. Ingen kan styre deg når du kan styre deg selv. Da kan du stå I verden som den du uten å be om tillatelse.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

Jeg ble født inn I et hjem der ordene sto pent på rekke og rad. Der bøker ikke bare var noe man leste. De var møbler. De var veggene I stua. De sto der sirlig innbundet som bevis på at her bodde det skikkelige folk. Lange utdanninger var like naturlig som middagen klokka fem. Min far var lege, min mor tannlege. Akademia var ikke et valg, det var lufta vi pusta I. Og mitt sterkeste sommerminne ikke sol, sjø eller iskrem. Vi på hytta I Tvedestrand. Inne lukter det varm furu og støv. Det knirker svagt I plankene når noen går over stuegulvet. Året 1983. Jeg ligger på ryggen I køyesenga. Det sen kveld. Madrassen tynn. Jeg ligger og kikker opp I undersiden av køyesenga over meg. Det kvister I plankene. Jeg teller dem. 1, 2, 3, 4. Gjennom veggen hører jeg pappa og morfar. De stemmene jeg kjenner godt. Pappas stemme klar og bestemt. Slik den alltid når han vet hva som rett. Den stemmen har alltid fått meg til å tro at ting ordner seg. At jeg trygg. Jeg vet jeg finnes på en helt spesiell måte I hjertet hans. Morfars stemme mørkere. Tyngre. Den bærer erfaring, alvor og nå uro. De snakker lavt. Men jeg kan høre at morfar urolig. Pappa sier, vi har fått beskjed fra PP-tjenesten at Julia har noe de kaller dysleksi. De vet ikke om hun kan klare skolegangen. Dysleksi et veldig uvanlig ord på denne tiden. Men jeg skjønte at det var noe riktig galt. Ordene han sier faller som små steiner. En etter en, de treffer meg I brystet. Det blir stille. Så sier morfar. Betyr dette at hun evneveik? Så det en lengre pause før pappa svarer. Jeg I hvert fall bekymret for henne. Jeg ligger stille. Som et dyr som vet at det ikke må lage lyd. Jeg teller kvister I taket. 1, 2, 3, 4. Jeg vil bli usynlig. Jeg vil ikke at ordene skal nå fram til meg. Men de gjør det. Dagen etter vet ikke pappa og morfar at jeg hørt hva de sagt. Men jeg gjorde det. Jeg hørte også bekymringen I stemmen til pappaen min. Frykten som la seg som et mørkt teppe I rommet. Det engstelige spørsmålet om fremtiden min. Ordene gikk rett gjennom veggen og inn I meg. Det grusomme ordet som morfar brukte. Det som ble sittende igjen inni meg som en splint. Ordet evneveik. Jeg forsto hva det betydde. Jeg hadde hørt det før. Og det dette ordet som fulgt meg siden. Som en lav summing I bakhodet. Som en visking I øret. De gangene jeg nervøs før jeg skal holde en tale eller prestere noe krevende. Og det var det ordet som lavt ble gjentatt inni hodet mitt under den åpne høringen I Stortinget om Tangen-saken. Du har ikke glemt at du evneveik, Julia. Alt var kaos inni meg den dagen I Stortinget. De kaller det kanskje et angstanfall. Det var I alle fall sånn det kjentes.

Du hører på Sommer I P2, og jeg heter Julie Brodtkorb. Nå har jeg fortalt deg hva jeg hørte gjennom den tynne hytteveggen I Tvedestrand for mange år siden. Og jeg husker at det var vanskelig å komme tilbake på skolen den høsten. Jeg tror ikke bare for meg, men også for de rundt meg. Ingen var vant til at noen I vår familie trengte noe ekstra hjelp. Så da jeg hadde blitt undersøkt og beskjeden kom fra PP-tjenesten I tredje klasse, slo den ned som et lynnedslag I familien. Julie har dysleksi. Det var som om noen åpnet en lem I gulvet under meg. Jeg var sortert vekk på en måte. Jeg hadde allerede, før jeg fikk den endelige beskjeden fra PP-tjenesten, begynt å kjenne på den følelsen av å være dum. Jeg ble aldri direkte mobbet. Jeg oppfattet det ikke helt sånn, I alle fall. Men jeg glemmer ikke latteren I klasserommet, da en B ble til en D. Jeg skulle lese høyt for klassen. Og da ble brit til drit. Åh, latteren runget I klasserommet. Og den la seg inni meg. For alltid. Som et arr man ikke ser, men alltid kjenner. Å kunne lese og skrive godt selve grunnmuren I alle fag. Du klarer ikke engang å løse en matematikkoppgave. Hvis du ikke forstår hva teksten spør om. På skolen var jeg hele tiden opptatt av én ting. Å gjøre det jeg fikk beskjed om. Å gjøre ting riktig. Problemet var aldri manglende innsats. Jeg prøvde. Igjen og igjen. Men uansett hvor mye jeg anstrengte meg, ble det feil. Og det var kanskje det mest nedbrytende av alt. Å tro og håpe at du gjør alt riktig, og likevel få beskjed om at du ikke strekker til. Men jeg har hatt flaks I livet også. PP-tjenesten ba den gangen foreldrene mine skru ned ambisjonene med hensyn til min utviklingsmulighet. Ja, de sa det. Kanskje for å skru ned forventningene. Men til min lykke kom det en lærer som gjorde det motsatte. Hun skrudde forventningene opp. Ikke litt. Ikke forsiktig. Frøken Røssok kom inn I mitt liv. Hun var liten av vekst, og hun var som et fyrtårn for meg. Stemmen var streng. Ikke av kulde, men av tydelighet. Hun så tidlig styrkene mine. Selv om bokstavene ofte stokka seg. Jeg hadde visst en uvanlig evne til å lære utenat. Så når leksen var dikt, var det jeg som ble bedt om å fremføre. Jeg gikk fram mot kateteret, og jeg hadde boka med meg opp. Men jeg kunne teksten utenat. Det var det ingen som visste. Ordene satt I kroppen, selv om de hoppet og danset på papiret. Når jeg fikk prøver tilbake, ba hun meg lese dem baklengs. Ikke for å forvirre meg, men for å hjelpe meg. Ord for ord, ett og ett. Først var det veldig rart, men så gled ikke ordene over I hverandre. Det ble plutselig mulig for meg å se ordene. Uten at teksten kollapsa foran øynene mine. Jeg vet ikke om det sånn man gjør det nå, og kanskje dette egentlig var frøken Røssoks egen vri. Men I alle fall, det fungerte der og da. Og det rare jeg likte å skrive. Ordene kom lett, men stavemåten ble ofte masse tull. Frøken Røssok valgte å se forbi feilene først. Hun kommenterte rytmen I språket, bildene, flyten. Hun fikk meg til å forstå at det var innholdet som bar teksten,
ikke bare rettskrivingen. Hun gikk rett på sak og var veldig konkret. Hun laget plakater med de ordene jeg ofte stavet feil. De hang over sengen min. Bade med B først, ikke D. Ordet D hadde en T til slutt. Kjerring skrives med KJ og dobbeltkonsonant. Ordene lyste mot meg, morgen og kveld. De brant seg inn på netthinnen og ble sittende der. Frøken Røssok brukte ikke den røde blyanten som et våpen. Hun brukte ikke rød blyant I det hele tatt. Hun brukte blå, som himmel, som sjø, som en ring av oksygen rundt det jeg faktisk fikk til. Det var som å få puste I et rom jeg ikke visste fantes. Som om noen åpnet et vindu I et hus jeg trodde jeg var innelåst I. Jeg kunne lære. Og setningene lærte jeg som melodier. Ikke perfekt på notelinjene, men riktig I rytmen. Frøken Røssok tok fra meg stempelet som hun som strever. Jeg kan nesten I det jeg forteller det til deg nå, fantasere om at hun kastet det stempelet I søppelkassa som sto I det ene hjørnet av klasserommet. Hjemme hadde en fantastisk engasjert mor. Hun var halvt amerikansk og helt kompromissløs. Hun kjøpte alt som fantes av litteratur om dysleksi. På norsk, tysk, engelsk. Hun leste lærebøkene mine inn på kassetter. Det ble mine første lydbøker. Hun ga meg en ny måte å komme inn I teksten på. Det var som å finne en dør på baksiden av et hus jeg ikke visste om, der jeg alltid hadde stått og banket på forsiden. Kort fortalt, jeg ble siviløkonom fra Handelshøyskolen I Bergen, takket være et ressurssterkt hjem. Ikke bare I penger eller bøker, men I kjærlighet, tid, tålmodighet. Og takket være frøken Røssok, som aldri ga meg opp. For mestring ikke bare et ord, det varme som sprer seg I brystet, det knær som slutter å skjelve, det fast grunn under føttene.

Jeg tror min måte gjennom livet har vært å kompensere med å sette meg grundig inn I saker. Jeg forstod tidlig at kontroll gir trygghet. At hvis jeg bare forberedte meg mer enn andre, jobbet litt hardere, så ville ingen oppdage det jeg selv frykta. Det ordet du vet. Og det fungerte. På utsiden. Men frykten har aldri forsvunnet. Den har bare endret form. Den har på en måte blitt til min drivkraft. Og her sannheten selv I dag. Og jeg nesten skammer meg over å si det. De morgenene jeg skal prestere noe spesielt foran et publikum, pusser jeg alltid tennene med en liten alarm inni meg. Den gamle, seige frykten som kryper opp langs ryggraden og hvisker til meg. I dag vil det komme til å skje. I dag oppdager de det. I dag ser alle det jeg har visst helt siden den sommeren I Tvedestrand I 1983. Du er evneveik. Jeg har levd I over 50 år med en mørk hemmelighet. Jeg har trodd en dag kom til å felle meg. For frykten for å bli avslørt forsvinner ikke fordi du lykkes. For meg har den faktisk vokst. Men nå prøver jeg her, setning for setning, å la den hemmeligheten miste makten over meg ved å la den komme fram I lyset. Jeg heter Julie Brottkorp, og I dag jobber jeg I anleggsbransjen, som leder I en svært praktisk verden. Her møter jeg mange unge mennesker som ligner på meg. De som snubler I bokstavene, som må bruke all energien sin på å holde ordene på plass. Og noen forteller meg at de har vært utslitte mange ganger, før selve læringa I det hele tatt har fått begynt. Forskjellen kan være brutal I sin enkelhet. De kan ikke ha hatt sin egen frøken Røssok. Kanskje ikke den rette som har satt seg ned og sagt «La oss finne ut hvor det butter for deg, så bygger vi en omvei». Mange forteller meg at det har vært som å løpe I en konstant motbakke mens publikum langs løypa roper at du bare må skjerpe deg. At det handler om vilje. Tenk hva det gjør med et menneske. At dørene lukker seg en etter en. Vi snakker mye om inkludering nå, om yrkesfagsløft, om at alle trengs, og likevel har vi bygget nye murer. Høyere, glattere, vanskeligere å klatre over. Yrkesfag har blitt så populært at karakterkravene har skutt I været. De praktiske hodene, de vi faktisk mangler mest, kan bli stående igjen på utsida. Med søknaden I hånda, med skammen I hele kroppen. Mange sitter hjemme. Ikke late, ikke uinteresserte, men utslitte av å bli målt med feil målestokk. I en tid der kunstig intelligens trolig vil erstatte teoretikeren, lenge før den erstatter praktikeren. Skyter samfunnet seg selv I foten ved å behandle folk sånn. For når en kommune trenger noen til å legge vann og avløpsrør, det fristende å lene seg på en trygghet I en ingeniørtittel. Men rør legges ikke I regneark. De legges I grøfta. Med jord under neglene, med erfaring I ryggraden, med blikk for fall, frost og virkelighet. Den som står der uten den formelle utdannelsen, bærer kanskje en kunnskap som ingen bok kan romme. Å ikke mestre A4-skolen betyr ikke at du dum. Det betyr bare at hjernen din bretta på en annen måte. Og nettopp I de brettene kan det ligge evner vi ikke har råd

Maskinentreprenører finnes overalt I Norge. Der veien slutter, der kartet blir utydelig, der været bestemmer mer enn kalenderen. Derfor ikke mitt tilholdssted et digert hjørnekontor I Oslo. Det en campingbil. Der har jeg et lite skrivebord, en seng, et toalett og et minikjøleskap. Og på fire hjul har jeg kjørt rundt omkring I landet vårt. Og etter 9 år I dette anleggslivet, tør jeg å si at jeg kjenner Norge. Ikke som et vakkert postkort, men som et pulsslag. Jeg vet at språket I Finnmark går I en annen dur enn I Agder. At tillit bygges ulikt, men like dypt. At folk folk, men aldri like. Jeg kjenner flere barske menn enn de fleste. For anleggsbransjen blant de mest mannsdominerte arbeidsplassene vi har her I landet. På utsiden kan mange av disse gutta nesten se ut som de hogd I granitt, mens på innsiden tror jeg nesten de må være polstra med filt. Myke, sårbare. De kan ha skapt rekordomsetning, bygd bedrifter fra ingenting, stått I storm etter storm. Og det jeg har tenkt mange ganger, at du skulle tro at de var stappfulle av stolthet. Men mange bærer også på noe annet. Noen bærer på minner av å bli stemplet I klasserommet, av manglende skolegang, av fraværet av akademiske meritter. Andre går rundt med en klump I magen. En sånn klump jeg kjenner meg så godt igjen I. De gruer seg når de skal ha møter med banken. Når de sitter overfor advokaten, eller når de snakker med en myndighetsperson. Mange står der, tilsynelatende rakrygget, men kjenner at skuldrene tunge av vekt. Folk har historier fra oppveksten. Ansvaret for bygda, for arbeidsplassene, for lærlingene, for lys I vinduene, også når været står på tvers. De kanskje bygdas grunnmur. Og noen ganger blir den byrden for tung. Selv for dem vi kaller de tøffeste gutta. Derfor har vi Maskinentreprenørenes forbund I flere år samarbeidet med helsedirektoratet om psykisk helse. For hvis menn begynner å snakke om hva som plager dem, og hva de føler, hvis de kan be om hjelp, kan vi kanskje redde liv. Håpet at menn ikke lenger skal toppe selvmordsstatistikken. En av de jeg har blitt kjent med heter Henry T. Ringvold. Utad han selve bildet på suksess. En av Norges mest vellykka entreprenører. Kjekk, veltalende, alltid med en god kommentar på lur. Han har de største maskinene. Den peneste kona, han hel ved I bygda. Men en dag så sitter han foran meg, og han åpner opp om hvordan det virkelig Og han synes det fint at jeg forteller dere dette. Han snakker om en oppvekst, om press, om følelsen av at ansvaret har lagt seg som en tung hjelm rundt hodet. En hjelm han ikke kan ta av. Og så kommer tårene. Og I det øyeblikket skjer det noe med meg. Jeg går ut av rollen som direktør. Jeg får tak I min egen sårbarhet. Jeg hører meg selv fortelle om situasjoner hvor jeg har følt meg hjelpeløs og ensom. Om de nettene jeg lå sammenkrøpet. Presset inn mot veggen under skjenga. Av frykt, av skam, av følelsen av å ikke være nok.

en annen tone når ingen hørte. Og jeg gjorde det mange gjør. Jeg lette etter feil i meg selv. For hvis feilen min, kan jeg fikse den. Da kan jeg få kontroll. Så ble det altså fysisk. De gangene jeg kom meg unna, søkte jeg det nærmeste jeg fant av beskyttelse. Jeg la meg noen ganger under skjenga, og andre ganger i skjul helt inntil veggen med hendene over hodet som et skjold. Noen ganger klarte jeg å komme meg inn på badet, låse døra, og der satt jeg i badekaret. For det føltes tryggere å gjemme seg i et badekar enn å være ute i rommet. Det som skjedde etterpå det jeg synes vanskeligst å si. Jeg begynte å tro at det var min skyld. Og da det skjedde igjen, i et nytt forhold, ble det en slags bekreftelse. To forhold, samme utfall. Hvor mange ganger må det skje før du slutter å skylde på andre og begynner å skylde på deg selv, sa min indre stemme. Julie, det din skyld at menn blir voldelige mot deg, sa stemmen. Jeg landet på det, at det var sånn. Det brøt i stykker noe i meg. Ikke bare i kroppen, men i dømmekraften. Jeg begynte å tro, det jeg som utløser dette. Jeg må tåle det. Jeg må endre meg. Men jeg vet nå, sannheten en annen. Vold ikke en reaksjon. Det et valg. Og nå, når jeg sier dette høyt, ser jeg for meg deg som lytter. Jeg frykter at du tenker, så skuffende, jeg trodde hun var sterk. Men hør, dette også styrke. Å fortelle om det jeg skammer meg over, å slutte å late som, å nekte å bære skyld for noe jeg aldri hadde ansvar for. Jeg et menneske. Jeg både sterk og svak. Jeg har levd med to liv i ett liv. Et ytre liv der jeg ser trygg ut, og et indre liv der jeg har vært redd og sammenkrøpet og funnet meg i for mye. Men jeg har bestemt meg for noe. Jeg skal ikke lenger forakte henne. Hun som ble værende. Hun som trodde det var hennes skyld. Hun som la seg inntil veggen eller i et badekar for å føle seg trygg. For det krever styrke å erkjenne sin egen frykt. Det krever også mye styrke å be om hjelp. Og det krever mot å bryte ut av sånne relasjoner. Alt det har jeg klart nå, og det jeg stolt av. Livet mitt i dag godt. Barna mine har en pappa som alltid har vært snill med oss alle. Trygg, han har vært der. Jeg har en kjæreste nå som vet om alt. Men det tok meg nesten 5 år før jeg turte å fortelle han det. 5 år med stillhet. Det sier kanskje noe om hvor redd jeg har vært for hva andre skal tenke. Jeg var redd for blikket hans. At han skulle se annerledes på meg. Det gjorde han ikke. Han ble. Han lytta uten å dømme. Og måten han tok det på ga meg mot til å si det høyt, også til deg nå.

0: For jeg har sagt høyt ting jeg har brukt et helt liv på å skjule. I løpet av denne timen har jeg sagt et ord som har fulgt meg siden jeg var barn. Et ord som har sittet fast som en klo i brystet. Evneveik. Det et grusomt ord. Heldigvis det et ord som i dag har forsvunnet ut av språket vårt. Og nå skal det også ut av livet mitt. For nå det sagt. For noe skjer når det som skjult blir synlig. Det mister ofte taket på oss. Og i morgen tidlig, når jeg står på badet og ser meg selv i speilet, så skal jeg si dette, stille, men bestemt til meg selv. Alle vet det. Takk for at du lyttet. Og har du et ord som plager deg, prøv å si det høyt. Jeg ønsker deg en riktig god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Julie Brottkorp. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen. Redaktør for Sommer i P2 Ingrid Nordstrand.

0: Norge har undervurdert risikoen ved utenlandsadopsjoner og har hatt for svak kontroll. Det kommer fram I en ny gransking. Land verden over bruker fotball-VM for å vise seg fram på den internasjonale scenen. Fotball også politikk. I natt møter Norge Senegal. Senterpartiets by Landkrangel ikke et bondeparti verdig, mener sosialantropolog Runar Døving. Partiet selv mener Døving misforstår. Og arbeids- og inkluderingsministeren tar ikke sin del av ansvaret for sykefraværet, mener NHO. Alle har et ansvar, svarer departementet. God mandag og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først til London. Etter flere dager med intenst press fra egne ministre varslet Keir Starmer I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Han fortsetter som statsminister fram til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Gry Blekastad, Almås korrespondent I London og med oss fra Downing Street, hvor du... har stått ganske ofte de siste årene og sett statsministeren komme og gå.
1: Ja, her var vi igjen liksom. Det fjerde gang jeg rapporterer om en statsminister som gir seg på like mange år. Så de har et stort forbruk av statsministere I dette landet, og I dag så var det altså Keir Starmers tur til å ta et, om ikke tårevått, så I hvert fall emosjonelt farvel med jobben. Han sitter riktig nok I den fram til en ny leder valgt, men det som du sier Andy Burnham som seiler opp som en favoritt. I dag kom han til Westminster og ble tatt imot med åpne armer og jubel fra et par hundre av Labours parlamentarikere der, og det ser ut til at rekkene slutter seg bak ham. I hvert fall så ser man at den som har vært regnet som hans største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag har sagt at han ikke stiller I noe lederkamp, og at han støtter Andy Burnhams kandidatur.
0: Og hva var det som førte til at Starmer valgte å trekke seg nå?
1: Han har jo vært under ekstremt hardt press den siste tiden, siden lokalvalgene I mai, som Labour gjorde det veldig dårlig I. Og ikke minst da, etter at Andy Burnham før helgen ble valgt inn I parlamentet igjen. Han regnet som en person som I mye større grad enn Keir Starmer kan skape entusiasme og kommunisere partiets politikk og retning videre. Keir Starmer har helt siden han tiltrådte for knappe to år siden begått en del politiske blundre. Startet med noen grep som skulle bedre økonomien, men som han da ikke fikk gjennomført, rett og slett fordi det var så mye kritikk I hans eget parti at han måtte snu, og han har gjort mange snuoperasjoner og flere blundre. Vi husker ansettelsen av Peter Mandelson som USA-ambassadør for eksempel, som måtte gi seg etter rundt et halvt år I den jobben. Så presset mot ham I landet, blant velgere, som ikke sier at de ikke vil stemme på han, altså posisjonen på meningsmålingene som rett og slett har vært dårlig, og presset internt I Labour-partiet gjør at Keir Starmer nå trekker seg.
0: Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, blundre og snuoperasjoner hørte vi her. Hvordan vil du beskrive ham som politiker?
2: Jeg synes han minner litt om Torbjørn Jagland, som var statsminister for Arbeiderpartiet på slutten av 1990-tallet. Velmenende og kompetent, og altså flink, rutinert, men dårlig til å kommunisere, og med et veldig uklart politisk program. Altså, mens Jagland snakket om det norske hus, som ingen forstod, så Starmer har hatt noe av de samme problemene der.
0: Men det bare hans egen feil, eller?
2: Nei, da. Ingen, knapt noen statsminister I Europa populær for tiden, og det handler jo om pengene. Og, men han lovet økonomisk vekst, og den har han ikke klart å levere. Så Storbritannia har vært gjennom, som de fleste andre land, gjennom covid-finanskrise for 15 år siden, og nå på slutten sånn invasjonen I Ukraina og så det som har skjedd I Midtøsten. Så det har vært dette, og I tillegg av da har da britene hatt brexit, som ifølge regjeringen selv føler at økonomien I dag 8% mindre enn om de hadde ville fortsatt som EU-medlemmer.
0: Og det forsvinner jo ikke selv om Andy Burnham nå etter alle solemerker tar over. Nei. Hvor lett blir det for ham å gjøre en snuoperasjon eller
2: Det blir veldig vanskelig, fordi at økonomien har, det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det sto I programmet til Labour da de tok over makten. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Fordi de har en statsgjeld som nå 95% av BNP. Så renteutgiften enorme, så det en litt låst situasjon.
1: Hva sier den jevne brite da, Grye? Hva det de ønsker seg?
3: Nei, nå vet jeg ikke om de skal le eller gråte, fordi de har jo sett den ene statsministeren etter den andre komme og gå, og veldig mange briter merker jo på lommeboka det Kjetil Widsvang snakker om her, nemlig at den økonomiske veksten uteblir, og at det trangt om pengene også I den personlige økonomien. Dette henger jo I stor grad sammen. Så man ønsker seg jo bedre tider på alle måter, men det ingen som ser ut til å klare å levere det for den vanlige brite, som da blir mer og mer på en måte fjern fra den politiske eliten, og vi har snakket med folk I dag som ikke orker å følge med lenger på nyhetene og I politikken, og denne hyppige utskiftelsen da, toppledere hjelper jo heller ikke på tilliten til politikken som sådan.
1: Og da det jo også ytterpartiene som har gjort det godt de siste årene, Widsvang, ytterhøyrepartiet Reform UK, de har krevd nyvalg, det noe realisme I det?
2: Nei. Det ikke det, fordi at det de, pluss da venstre, populistene på venstre side, de grønne, som ønsker seg et nyvalg, fordi de ligger godt an på meningsmålingene. Men hverken Labour, som har et solid flertall I parlamentet, eller det konservative, tradisjonelle opposisjonspartiet ønsker noen nyvalg nå. Så det et kjempesolid flertall, så det kommer ikke til å skje.
1: Men det, heller ikke det konservative partiet I vinden om dagen, kan
2: Nei,
1: vi si.
2: Nei, nettopp, så de ønsker heller ikke noen nyvalg nå.
1: Mm. Det noen reelle utfordrere til denne Andy Burnham, eller blir det han som overtar?
2: Nei, altså det har jo vært, det har vært noen kandidater som har meldt seg mer eller mindre seriøst, men slik det ser ut nå, så kommer han til å bli kronet og sannsynligvis ta over en gang I neste måned.
1: Mm. Takk skal dere ha, begge to. Kjetil Widsvang, kommentator, og Gry Blekastad Almås, korrespondent med oss fra London.

0: Norske myndigheter og adoptionsformidlere har undervurdert risikoen ved utenlandsadoptioner og hatt for svak kontroll. Det konklusjonen I en ny granskningsrapport levert av et utvalg som du har ledet, Camilla Berndt. I Norge har det pågått utenlandsadoptioner fra 1950-tallet. Hva det dere har sett på I dette utvalget?
1: Altså, vi har jo gjort en gransking der vi skulle se på to hovedspørsmål. Det ene spørsmålet var om systemet for utenlandsadopsjoner til Norge har vært forsvarlig, og det andre om det har forekommet ulovlige og uetiske forhold. Og det har jo hovedsak vært en tilbakeskuende gransking, der vi skulle se på hele denne perioden som begynte fra midten av 1950-tallet og frem mot I dag.
0: Og hva fant dere?
1: Ja, da fant vi jo for det første at det har vært ulovlige og uetiske forhold, men hovedbildet jo at det har vært en del forhold som har skapt risiko for at feil skulle kunne skje, og som norske myndigheter ikke har vurdert grundig nok, og som heller ikke adopsjonsformidlerne har fulgt opp grundig nok.
0: Og når du sier ulovlig og uetisk, hva kan ligge I det da?
1: Det kan ligge veldig mye I det. Det kan være alt fra sånne svært alvorlige saker som vi heldigvis ikke har mange av, som Camilla-saken fra Ecuador om kidnapping. Det kan være som for eksempel I Etiopia, hvor man hadde et bistandsprosjekt, hvor noen foreldre kan ha blitt forespeilet muligheten for å få økonomisk støtte for gjenværende barn, hvis de adopterte vekk ett barn. Og så kan det også være sånne ting som at norske myndigheter ikke har vurdert vilkårene I norsk adopsjonslov når adopsjonsvedtaket ble truffet I Norge.
0: Og så sier dere altså at det har vært for svak kontroll. Hva det som har sviktet fra norske myndigheters side da?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når de har gitt tillatelser for å formidle adopsjoner fra et land. Da mener vi at de ikke har gjort grundige nok vurderinger. Før Haag-konvensjonen så gjaldt det både ved nye landssamarbeid og når de fornyet tillatelser. Og etter Haag-konvensjonen så ble de bedre på å vurdere nye land, det ble mye grundigere. Men når de skulle fornye tillatelser så gjorde man ikke noen grundige vurderinger av forsvarligheten. Og så det jo da enkeltsaksbehandlingen, og en av de tingene det som nevnt, om at I 50% av adopsjonene så adopsjonsvedtaket truffet I Norge, men så har man ikke vurdert de sakene eller behandlet de på noen annen måte enn saker der man bare skulle registrere adopsjonen I Norge.
0: Går det å si noe om hvor mange prosent som har foregått på en uetisk måte eller på en måte som ikke skulle ha foregått?
1: Nei, det går ikke an å si noe om, fordi at selv om man hadde sett på dokumentene I alle 20.000 sakene I Norge, så ville ikke det gitt svar på det spørsmålet. Da må man gjøre en grundig utredning av hver enkelt sak.
0: Og hva sier dere? Nå har det blitt betraktelig færre adopsjoner fra andre land de siste årene. Hva det dere anbefaler at skal skje fremover nå?
1: Ja, altså vi tar jo ikke stilling til spørsmålet om utenlandsadopsjoner skal fortsette eller ikke, men vi gir noen tilrådninger for hvordan systemet kan gjøres mer forsvarlig. Og en av de tilrådningene det handler jo om at norske myndigheter bør beholde den kontrollen I enkeltsakene av om adopsjonsprosessen kan gå videre. Om man vurderer frigivelsesprosessen I opprinnelseslandet som forsvarlig. Og en annen ting de bør vurdere at de bør utrede ordningen med adopsjonsformidlere, om det skal gjøres noen endringer I måten det organisert på, og så bør finansieringen fra det offentlige være mye større.
0: Ja, for hvordan det systemet fungerer I dag, eller har fungert de siste årene?
1: De har jo fått alt ansvaret og de fleste oppgavene, og samtidig som de har vært finansiert ved enkeltadopsjoner, og samtidig som man da medlemsorganisasjoner for adoptivforeldre og adoptivsøkere hovedsakelig.
0: Så de har hatt ulike roller, eller forskjellige roller I prosessen?
1: Mm. Mm.
0: Takk skal du ha, Vigdis Eckhart, styreleder I norsk-koreansk rettighetsgruppe, adoptert fra Sør-Korea I 1973. Du har sittet I referansegruppa for dette utvalget. Hva din reaksjon på det de kom med I dag?
2: Vi lettet og glade. Vi har brukt mye tid disse årene på rett og slett å varsle om alt vi vet som har kommet fram I Korea. Der pågår det også en gransking som ble avsluttet, eller den ble lagt på is I mars I fjor, hvor det ble konkludert I 56 saker, og I tillegg fikk vi en konklusjon på systemnivå, som sa at det koreanske systemet har ikke vært til å stole på. Det har vært direkte koblinger mellom penger og tildeling av barn, I Korea på den tiden jeg ble adoptert, og I flere ti år etter, var det sterk konkurranse om barn, og en veldig etterspørsel fra norske og andre vestlige land.
0: Så hva det deres medlemmer eller dine, altså I den organisasjonen, hva det de har opplevd som de har funnet ut underveis?
2: Altså hver og en av oss kjenner jo selvfølgelig best våre egne adopsjoner. Mange har brukt lange liv, store deler av voksenlivet, på å forsøke å finne ut, rett og slett få tilgang til sine egne dokumenter, som ligger hos adopsjonsbyrå Holt I Korea. Vi har fått beskjed om at de vet hvem foreldrene våre men de vil ikke gi oss opplysningene de sitter på, fordi disse opplysningene deres private eiendom. Dette jo ting vi adopterte har levd med og stått i årevis. Jeg kom I 73, begynte min leting på 90-tallet. Jeg har 180 sider saksbehandling hos Bufdir I forsøk på å få ut min egen mappe med mine egne opplysninger hos mitt eget adopsjonsbyrå I Korea. Og det jo sånne erfaringer veldig mange adopterte sitter på, som vi har sittet på alene, på hver vår tue. Og det å nå få det bekreftet at dette var et system som aldri ble laget for å ta vare på oss, det veldig sterkt. Det gjør meg lettet og glad. Selvfølgelig samtidig det jo hjerteskjærende at det var sånn, og at dette det vi har levd I hele livet. Dette livene våre.
0: Sissel Eli Aas, du daglig leder I Adopsjonsforum, og dere har drevet med adopsjon I over 50 år, som en av de største aktørene I Norge, den eneste som igjen nå. Hvordan ser du på det som kommet fram I rapporten?
3: Nei, jeg vil for det første si at vi imponert over det arbeidet som utvalget har gjort. Vi synes dette ser ut som, eller dette en veldig grundig rapport, og vi har jo hele tiden støttet at det skulle foregå granske nettopp for å få frem sannheten om hvordan dette systemet har vært, og har lagt våre usorterte arkiver tilgjengelig for granskingsutvalget. Men så må jeg si at vi jo veldig berørt også av de historiene som kommer frem, og vil på det sterkste beklage den urett som har blitt gjort gjennom vår organisasjon. Nå har ikke vi samarbeidet med Sør-Korea, men jeg vil likevel understreke det at vi dypt berørt over de historiene som kommer frem, og tar ansvar for de feilene som har blitt gjort. Samtidig så har jeg lyst til å understreke at, litt som Camilla var inne på, at dette har jo vært et system I endring gjennom de årene, så vi kan på en måte ikke ta 70-tallet og se på 70-tallet utifra hvordan systemet I dag, at vi må på en måte ha tunga litt rett I munnen og se at dette har vært et system under utvikling gjennom alle disse årene.
0: Men hvis du ser på systemet som sådan og denne kritikken til den, ja, skal vi si, kalle det en dobbeltrolle hos adopsjonsformidlerne, hvordan ser du på det da?
3: På hvilken måte tenker du da?
0: Nei, at man tjener på en måte å få flere adopsjoner da.
3: Dette systemet har jo vært litt utenfor vår kontroll, har jeg holdt på å si. Dette har vært et system som har ligget forankret I hele adopsjonsinstituttet, at det sånn det har vært bygget opp. Og så kan man selvfølgelig se tilbake på det nå og tenke at dette har ikke vært en riktig måte å gjøre det på. Og det ikke første gang dette kommer opp, som at dette gjør at det blir veldig sårbart. Allerede I 2014, tror jeg det var, så kom dette opp som at man burde se på finansieringsordningene, for det var veldig uheldig, den finansieringsordningen vi har hatt og som vi fortsatt har. Så det forslaget fra utvalget som har kommet I dag I forhold til å se nærmere på det, det ønsker vi velkommen, absolutt.
0: Sindre Lysø, statssekretær I Barne- og familiedepartementet. Hvor alvorlig de funnene sett fra deres ståsted?
4: Funnene som kommer frem I dag, de alvorlige. Og det gjør sterkt inntrykk å høre alle de enkelte historiene som det jo tross alt snakk om. Men jeg mener også at det som har kommet frem I dag, det understreker at det var helt riktig å sette I gang denne granskningen og la dyktige fagfolk få lov til å bruke god tid på å få frem hva som egentlig har skjedd, og hva som ligger til grunn bakover I tid.
0: Nå hørte vi at allerede I 2014 kom det en anbefaling om å innrette det på en annen måte. Hvorfor har ikke det skjedd noe på det feltet der da?
4: Det er et veldig godt spørsmål, og denne rapporten er på 750 sider, og vi skal gå grundig inn i den. Vi skal bruke den informasjonen og den kunnskapen som vi nå har fått til å kunne se på om det er behov for å gjøre endringer. Men det er litt for tidlig allerede i dag å konkludere med hvordan vi skal gjøre det, men det er helt åpenbart at denne rapporten det var nødvendig å få, og vi kommer til å gå inn i den og se hvordan den skal følges opp.
0: Hvordan har dere også opplevd samarbeid med norske myndigheter de siste årene?
3: Nei, jeg må vel si at samarbeidet har vel ikke vært så godt de siste årene. Der vi har gått fra samarbeidet med 11 til et land i løpet av 3 år, mens denne granskingen har pågått, hvor vi synes kanskje det har blitt trukket litt for hastige slutninger i forhold til enkeltland, og vi har jo påpekt noe av det som utvalget også påpeker, at vi har opplevd at myndigheten ikke har ført et ordentlig tilsyn med enkeltland. Det vil si at de har ikke vært på tilsynsreiser, de har ikke fulgt opp de anbefalingene de blant annet fikk i en rapport som kom i 2018 fra PwC. Så vi har påpekt det flere ganger, at man trenger å ha tilsyn, og man trenger faktisk å ha et godt samarbeid, for dette er et internasjonalt samarbeid, og da trenger man kunnskap om hva som ligger i et internasjonalt samarbeid, og man trenger tett dialog og samarbeid med de landene som vi har et samarbeid med.
0: Så i stedet for å føre tilsyn, så har dere bare stengt igjen døra, Lise?
4: Ja, altså denne rapporten ser jo tilbake 70 år i tid, og den viser jo også at det har vært en utvikling på dette feltet som jeg tror har vært helt nødvendig. Og det er jo som det vises til her, også de siste årene gjort ganske mange tilskjerpelser. I 2005 så var det over 700 utlandsadopsjoner, i 2025 så var det 5. Og vi har gått fra 11 til et land som med formidlingstillatelse. Så her har det vært gjort grep, men vi er likevel nå helt avhengig av å gå grundig inn i den rapporten vi har fått, og se på hvordan dette systemet kan forbedres for fremtiden.
0: Skipper det deg også, Vigdis Eckart?
2: Ja, jeg vil si at for meg, som er adoptert, som kom hit på 70-tallet, er det veldig rart å høre dere snakke om at adopsjonssystemet heldigvis har blitt forbedret. Det er hyggelig å høre, jeg blir veldig glad for å høre det. Samtidig endrer det ingenting for oss som kom hit på feil grunnlag. Jeg tar meg veldig nær av at våre adopsjoner blir brukt som for å ta avstand fra det som har skjedd. Jeg tenker at det er ingen unnskyldning at det skjedde for 50, 60, 70 år siden, for det betyr 50, 60, 70 år som vi har levd med feil historie, som vi ikke har blitt hørt. Jeg ønsker at vi skal bli hørt på en annen måte enn at vi skal bli satt i en kategori som, hva vi har blitt kalt før, historiske adopsjoner og utdaterte saker. Vi er ikke mer utdaterte og historiske enn at vi sitter og står foran dere, rett foran dere fortsatt. Ja, det er egentlig en ting som provoserer veldig.
0: Jeg vet ikke om du vil si noe
3: til det også. Jeg vil på ingen måte bruke de ordene, overhovedet ikke, og jeg har full respekt for den lidelsen som finner sted, eller som har funnet sted, og det dere har vært utsatt for, det beklager vi på det sterkeste. Men samtidig så tenker jeg at vi kan ikke snakke om adopsjoner som én ting når det har vært en utvikling gjennom de årene som har gått. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til, og det er at vi ønsker på en måte å støtte opp så godt som mulig overfor alle adopterte i Norge, og vi tenker at det er over 20 000 unike historier der alle eier sin egen historie. Det må vi også ha respekt for, at det er ulike historier og ulike opplevelser rundt det å være adoptert. Men jeg har full respekt for deg, og jeg har full respekt for din historie, og jeg har stor medfølelse med deg i din historie.
0: Hvis vi ser fremover, da, mener du at det går an å slippe på flere adopsjoner så lenge det skjer på en litt annen måte eller med bedre kontroll og tilsyn enn det har skjedd frem til nå?
3: Vi mener jo fortsatt at Norge bør ta sin del i det som er et internasjonalt barneomsorg, så mener vi at Norge fortsatt bør være med å ta sin del, og vi mener fortsatt at alle barn, eller det er ikke bare vi som mener, det sier alle konvensjoner, har rett til en familie, og at en familie foretrekker fremfor å vokse opp i institusjon. Men alt skal selvfølgelig gå riktig for seg. Ja.
0: Eckart?
2: Ja, jeg må kommentere retten til familie. For det vi sitter med fra Korea er jo nettopp at vi ble tatt fra familiene våre med tvang. Mange ble regelrett stjålet. Jeg beklager at det her går veldig inn på meg. Helt, vi snakker om retten helt, til familie, vi snakker om veldig mye som jeg føler det berører oss sterkt. Det er livene våre, det er dette vi har levd, og som vi har opplevd. Og jeg forstår at det er andre tider, jeg forstår at vi ser på verden annerledes, og jeg forstår at vi ikke kan se på fortiden med nåtidens blikk. Men fortiden er her. Fortiden er her fortsatt. Og jeg ønsker faktisk å bli sett på med dagens blikk, det som skjedde med meg, det som skjedde med oss på 70-tallet. Jo, jeg ønsker at det skal bli sett på med dagens blikk. Og jeg skulle selvfølgelig ønske det hadde blitt sett på med dagens blikk hele veien, men jeg tenker at ikke flere unnskyldninger nå om at det, ikke, at det var en annen tid, at det er annerledes nå. Jeg tenker,
0: hva er det du ønsker deg? Hvem, ja, hvem er det som skal beklage? Eller hvem, hva er det du skulle, gjerne skulle ha sett?
2: Altså, beklagelse og sympati og slike ting, det er veldig fint å få. Mm. Det gjør godt, men først og fremst så trenger vi, altså, vi trenger å få sannheten, og vi trenger å forsones med det som har skjedd. Og da tenker jeg at da er det kanskje nødvendig å se på oss med det som skjedde med oss på 70-tallet og 60-tallet med dagens blikk.
0: Men tror du det går an å foreta utenlandsadopsjoner på en ordentlig måte i dag?
2: Etter det vi hørte i dag, har jeg ingen tro på det. Med den risikoen som Camilla presenterte, og den risikoen som ligger innebakt i et system som bytter barn mot penger, uansett hvor de pengene kommer fra, om det er staten som gir støtte, eller om det er adoptivforeldrene som gir donasjoner, så er det penger som bytter hender, og barn som bytter foreldre. Vi er veldig kritisk til det. Vi synes det er vanskelig å se for oss at det kan foregå på en fullstendig etisk måte som tar hensyn til opprinnelsesfamilienes behov.
0: Få deg også til slutt på det, Sindre Lysøs. Nå skjønner jeg at dette er en stor rapport som dere skal lese, men rent instinktivt, hva tror du om altså adopsjonssystemet fremover?
4: Det må vi komme tilbake til, men jeg tror det er viktig å erkjenne at det har vært en bred enighet egentlig blant alle partier på Stortinget om den adopsjonspolitikken som har vært, og det har vært skiftende regjeringer som har sittet med ansvaret, og jeg tror denne rapporten er sånn sett en oppvekker også om hva som har skjedd, og det blir spennende å se de politiske diskusjonene i kjølvannet av dette, men først og fremst så er det viktig at vi nå behandler dette på en ordentlig måte, med dyp respekt for det faktisk er snakk om, nettopp mange enkeltpersoner, og så må vi finne ut hvordan dette eventuelt kan rigges for fremtiden.
0: Takk skal dere ha i hvert fall alle fire. Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Sissel Eliås, som er daglig leder i Adopsjonsforum, Vigdis Eckart, styreleder i Norsk-Koreansk Rettighetsgruppe, og utvalgsleder Camilla Berndt.

0: Mens vi teller ned til fotballkampen mellom Norge og Senegal I natt, for jeg akkurat fikk en varsel om at Solbakken ikke gjør noen endringer, og det alt jeg kan si om den saken, for mer vet jeg ikke, spør vi hvordan fotball-VM kan spille inn på ulike lands politikk. Presidenten I Senegal bruker fotball-VM til å vise frem landet på den internasjonale scenen. Vegard Kjørom, NRKs Afrika-korrespondent, med oss fra Senegals hovedstad Dakar. Hvordan stemningen der foran dagens VM-kamp mot Norge?
1: Her det spenning som ligger I luft, og det et lag som tappte den første kampen mot tidligere kolonimakt Frankrike. Og det ikke helt vinn eller forsvinn I kveld, for de kan fortsatt få en tredjeplass om de taper mot Norge. Men mange her, egentlig alle jeg har snakket med, forventer at Senegals 11 menn skal vinne mot den norske motstanden og ta seieren hjem. Det et fotballgale land. Fotball det folk snakker om I gatene her. Og I kveld så kommer det bli fulgt opp I disse trappene her opp mot renaissansemonumentet bak meg. Fordi I bunnen av trappene så står det en av flere storskjermer som folk samler seg rundt når det blir midnatt I kveld.
0: Hva betyr det for senegalesere å delta I fotball-VM?
1: Det betyr mye. Dette et land hvor de helt klart ville vært veldig skuffet om de ikke kvalifiserte seg til VM. Det et land med mye selvtillit på fotballfronten. Etter et Afrikamesterskap tidligere I år, som endte I kaos, så mener Senegal at de gikk av med seieren, selv om de senere ble frådømt den på grunn av det nevnte kaoset. Men fotball betyr alt for enkelte, og veldig mye for de aller fleste. Det en idrett som samler folket, noe som viktig I de fleste afrikanske land, at folket samles for nasjonalfølelse. Og det en pause fra hverdagen, sånn som det også for mange nordmenn.
0: Sigurd Fangberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Foran VM I år utvidet FIFA fra 32 til 48 deltakerland. De samlet I Senegal, men hvor viktig VM for å samle hele, hoppas I hele verden?
2: Nei, altså, det jo et globalt arrangement som blir på en måte enda større ved å utvide til 48 land. Og jeg synes det har vært en suksess så langt, fordi land som Curaçao, Kap Verde plutselig står på agendaen hos folk, og keeperen til Kap Verde har gått fra å være helt ukjent til å bli en sånn global superhelt. Hvor lenge det varer vet jeg ikke, men det likevel et eller annet da, med å skrive seg inn I den globale samtalen for også veldig små nasjoner. Der ligger det en dyp verdi, og selvfølgelig dette også knyttet opp mot markedsverdi for fotball som sport og en del sånne ting. Men det ligger også et genuint folkelig engasjement globalt for, dette, for denne sporten.
0: Ja, når du nevner Kap Verde, hva kan det gjøre med at, hvordan vi får øynene opp for stadig nye nasjoner rundt omkring?
2: Det blir jo spennende da. Kap Verde jo et land som I veldig stor grad lener seg på turistindustri, og se om det faktisk tiltrekker seg flere turister. Det ikke sikkert nødvendigvis at verden ser så veldig mye annerledes ut når VM en gang over, men man eksisterer på en måte, viser at man finnes, og det I seg selv jo kjempeviktig I en sånn, også den der globale oppmerksomhetsøkonomien vi alle lever I, men som også alle nasjoner en deltaker I.
0: Og så blir det jo ofte politikk da, I viktige begivenheter, Vegard Kjørom. Hvordan kommer politikken til syne I Senegal I forbindelse med VM?
1: Det aller viktigste som må trekkes frem denne her nasjonalfølelsen da, som dette fotballlandslaget skaper. Senegal et land hvor det har vært konfliktfullt, spesielt I områdene som ligger sør for Gambia. Gambia ligger da midt inne I Senegal. Det har tidligere vært separatistbevegelser der. Den konflikten ligger nå helt død. Flere av stjernespillerne jo for den delen av Senegal, blant annet Sadio Mané. Og det at de kommer fra hele landet og skaper en fellesskapsfølelse veldig viktig. Og det ser vi I flere afrikanske land, som, der flere av de har kunstige grenser skapt av andre nasjoner, da europeiske nasjoner for tidligere av, og landene består ofte av folk med ulik kulturell bakgrunn, religion, språk, og der fotball veldig viktig for å binde landene ihop og skape nasjonalfølelse. Og så Senegal også et land med veldig store økonomiske utfordringer, har en enorm gjeld som skaper mye politisk støy, og det flere jeg snakker med som sier at det det fint med fotballen for å få en liten pause, og det tror jeg nok også lederne her I landet kjenner på, at fokuset vendes mot det som skjer I USA, og ikke nødvendigvis like mye det som skjer I Senegal akkurat nå.
0: Og hvordan ellers VM politisk, Sigurd?
2: Nei, jeg synes vel, sånn, forhold til hva man kanskje hadde fryktet, så det mindre politisert, hvis man ser bort fra Iran-situasjonen, men de også spiller jo fotballkamper hvor hovedfokus på fotball. Og så kan det kanskje akselerere litt hvis Donald Trump entrer scenen. Det sikkert mange som ganske takknemlige for at han har holdt seg I bakgrunnen, men det kan jo endre seg når man går inn mot slutspill, eller hvis USA begynner å gjøre det bra for alvor. Men politikken ligger jo alltid bak og lurer og for veldig mange både land og regimer så det som Vegard inne på fra Senegal et veldig sånn velkomment avbrekk tenk på et land som Egypt på en måte kjempestort land hvor det et hardt militærstyre fortsatt hvor med sivil president riktig nok, men hvor de økonomiske tidene harde, som det nyttig for regimet, men det også en genuin fotballglede, det en genuin nasjonalisme som kommer til uttrykk. Da. Så, jeg bodde jo I Kairo før, og da var jo gatene folketomme ikke sant? Når det var store fotballkamper, og det å få det avbrekket, den muligheten til å samles om noe annet enn dagliglivet, det tror jeg velkomment over hele verden.
0: Men så kan vi jo ikke glemme heller at det jo også kommet kritikk mot FIFA og mot korrupsjon og makt misbruk I den organisasjonen.
2: Selvfølgelig, og det ligger der. Men det får veldig mye oppmerksomhet hos oss, og jeg vil si betraktelig mindre andre steder, og det gjør ikke nødvendigvis problemene mindre, men det overskygges på en måte litt av både sporten når det kommer til stykket, og jeg synes jo et talende eksempel Iran, som da I krig med USA, men det jo ikke tale om å boykotte VM av den grunn. De har lyst til å være med fordi de har lyst til å eksponere seg, de har lyst til å vise at de finnes, og jeg tror for veldig mange land så det sånn det fungerer.
0: Til slutt, Vegard Kjørum, jeg skjønner at de rundt deg har all mulig tro på at de kommer til å slå Norge. Hvordan ser de på det norske landslaget der du
1: Den det snakkes som med alle jeg møter, det Alan. Erling Braut Haaland en stor stjerne over hele Afrika, og ikke minst I Senegal. De som følger med på fotball kjenner også til Martin Ødegaard og Bodeglimts eventyr I Champions League, og de nok klar over at de møter et langt bedre norsk lag enn det som tidligere har vært I VM. Men her selvtilliten enorm. De mener at de har et bedre kollektiv. Det nytter ikke å møte opp med en god jærbu når du kan møte 11 gode senegalesere, så det noe av det de opptatt av her, og jeg har fortsatt ikke møtt noen som har truer på Norge. Naturlig nok, kanskje.
2: Hvis jæren har kommet til Senegal, da vil jeg si at fotball-VM har oppnådd mer enn man kanskje kunne tenkt på forhånd.
0: Ja, det var vise ord på tampen, og som nevnt, altså Ståle Solbakken gjør ingen endringer, så det blir I hvert fall Haaland på fotballbanen I den grad noen hadde trodd noe annet, og kampen begynner klokka 2 I natt, og kan ses på NRK 1. Takk skal dere ha. Hvem har ansvaret for å få ned sykefraværet? Regjeringen og mange andre mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig debatteres og innføres tiltak for å få ned sykefraværet. Senest at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Samtidig forsøker arbeids- og inkluderingsministeren å slippe unna sitt eget ansvar, skriver du I Dagens Næringsliv, Carita Bekkemellem. Du direktør I NHO Genio, som NHOs forening for helsenæring, velferd og oppvekst. Hva slags ansvar departementet ikke tar etter ditt syn?
3: Det å sørge for at vi har et velfungerende og godt velferdssystem, det et politisk ansvar, og det nødt til å være bærekraftig. Og det handler om at vi, når vi av ulike årsaker faller utenom arbeidslivet, da må vi ha trygghet for at vi har et sikkerhetsnett som tar vare på oss. Og det jo derfor vi betaler skatt og avgifter, for at vi nettopp skal ha trygghet for det. Arbeidsgiverne tar et stort ansvar med mange ulike tiltak, men det vi har sett siste tida, det at regjeringen peker ikke på arbeidsgiverne og tar ikke nok ansvar I forhold til den viktige oppgaven som blant annet NAV har. Og det det vi etterlyser. Vi må ha mer politisk handling. Det nytter ikke å komme med utredninger på NAV når vi ser at utenforskapet øker og at sykefraværet øker. Det blir en ekstra byrde både for verdiskapingen vår, men også at vi rett og slett ikke klarer å hjelpe dem som har ulike årsaker å felle utenom.
0: Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hva sier du til at dere ikke tar ansvar, men skyver mer over på arbeidsgiver?
4: Jeg litt overrasket over den kritikken. Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingssidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar. Så jeg jo ikke enig med kritikken fra NHO her, det bare arbeidsgiverne regjeringen peker på. Regjeringen peker på alle, og da må vi alle gjøre mer.
0: Jeg nevnte jo dette med legene, Bekkemellem, og folk selv også som blir bedt om å gå på jobb. Hva mer var det regjeringen skulle ha gjort da?
3: Den skulle gjort, vi har 22 000 ansatte I NAV I dag. Vi ser at utgiftene til folketrygda kommer til å øke frem til 2030, til et beløp på nesten 720 milliarder. Dette her kommer til å gå ut over verdi, altså produksjonen vår, det kommer til å gå ut over verdiskapingen, og det betyr at vi nødt til å sette inn tiltak.
0: Som, hva slags tiltak?
3: Ja, tiltakene jo rett og slett at NAV må reformeres I dag. Vi kan ikke vente på et utvalg, og situasjonen jo at vi ikke klarer å utbetale sykepenger på dag 17 med 22 000 ansatte. Det burde være oppgave nummer 1 for NAV. I tillegg til det så ser vi jo at mange som ja, som står I utenforskapet rett og slett blir rammet av at den ikke får arbeidsmarkedstiltak tidlig nok. Og der tenker jeg at trepartssamarbeidet burde ha samarbeid på en helt annen måte enn det vi opplever at regjeringen gjør I dag. Og så setter den da ned et utvalg, og det utvalget består av 8 personer, og det jo helt oppsiktsvekkende at det ingen fra næringslivet som blir representert inn I det utvalget, som kan være med og sette premisser på hvordan NAV kan utvikle seg I fremtiden.
4: Men det jo nettopp dette regjeringen I gang med. Vi har jo satt I gang et tiltak for både å reformere NAV på lang sikt og gjøre ting på kort sikt. Derfor har vi styrket NAV I flere omganger for å få ned saksbehandlingstidene på sykepenger. Bare fra I år til i år så har det gått ned på manuell behandling med 3 uker. Og vi på vei til å få ned saksbehandlingstidene på sykepenger. Men da må vi jo gjøre mer av det vi gjør. Vi må ha flere saksbehandlere, og vi må gi penger I NAV og ikke kutte som den forrige høyregjøringen.
0: Men til dette med at ikke det tatt med noen fra næringslivet, da. Hvilket signal sender det?
4: Dette et ekspertutvalg hvor det flere med I det utvalget. Og så både alle arbeidsgiver og alle arbeidsorganisasjonene med flere mer I referansegruppa til dette utvalget. Dette utvalget bredt
3: sammensatt. Men det ikke godt nok. Jeg skal ta et eksempel for å underbygge det jeg sier. Og jeg lurer på om dette her mer taktikk og strategi fra regjeringen enn det som har blitt fokusert på. Vi så nå I lønnsoppgjøret at det var krav om forskuttering av sykepenger. Dette her et politisk ansvar som da gjennom det faglige politiske samarbeidet blir fremmet I et lønnsoppgjør som egentlig ikke hører hjemme der. Og det som min bekymring at du undergraver noe av det viktigste I vårt velferdssamfunn, at vi betaler skatt for det at vi skal ha et sikkerhetsnett når vi blir syk. Arbeidsgiverne har tatt ansvar gang på gang. Mange har en forskuttering på plass, men min bekymring og den utviklingen vi ser I våre medlemsbedrifter, at flere og flere av de sosiale ytelsene som politikerne skal vedta og finne blir påført arbeidsgiversiden. Og det et alvorlig varsku fra våre medlemmer som regjeringen nødt til å ta på alvor.
4: Men her må vi skille litt roller. Det ikke regjeringen som har pålagt arbeidsgiverne å forskuttere. Det det arbeidsgiverne selv
3: det jo for det at NAV ikke fungerer.
4: Har sagt ja til gjennom lønnsoppgjør og tariffoppgjøret. Det regjeringen gjort. Vi fikk et henvendelse fra partene I arbeidslivet under frontfagsoppgjøret, og da skulle vi bidra med mer penger for å få ned saksbehandlingstidene for sykepenger. Vi har bidratt med det, og vi skal få ned saksbehandlingstidene mer. Og så vi jo helt enige om at sykefraværet må ned, og det derfor regjeringen har satt I gang flere prosjekter, både mot legene, arbeidsgivere, arbeidstagere og NAV, jo, men, for å få ned sykefraværet. Men, det skal vi få til uten å kutte I sykelønnen.
0: Bekkveld, du ber om at det skal skje nå, men bør man ikke vite hva man må gjøre da, før man innfører nye tiltak?
3: Det en må gjøre det jo rett og slett å begynne å styre etaten på en helt annen måte. Det trenger du ikke en utredning bestående av fagdirektører og kommunedirektører fra det offentlige til å beslutte. Da må man ta et operativt styrings som handler om at NAV nødt til å få et oppdrag internt med å sørge for at du effektiviserer og at du gjør det viktigste først. Det viktigste først I Norge rett og slett at vi får trygghet for at vi får sykepenger under sykdom. Det prioritet nummer 1. Og det jo derfor, statssekretær, at vi har kommet i en situasjon at dette her blir fremmet i en forhandling i et lønnsoppgjør. Det hører ikke hjemme der, og takk og lov for det var en, at vi har arbeidsgiver.
0: En av årsakene til, til streikene. Ja.
4: Vi har tatt disse grepene. Vi har fått ned saksbehandlingstidene på sykepenger, vi har fått ned saksbehandlingstidene på andre ytelser, og vi skal få det ned på i helsevesenet også, fordi vi trenger en frisk befolkning, og vi trenger at flere mennesker går på jobb. Så jeg sender ikke igjen i denne kritikken som kommer fra NHO her. Jeg tror vi sammen kan jobbe både med tiltak på kort sikt og med tiltak på lang sikt. Og det er derfor vi har styrket NAV, mens Høyre-regjeringen kuttet på NAV i hvert eneste år de styrte, så har vi styrket NAV, og vi har gitt mer penger til å få ned saksbehandlingstidene, også på sykepenger. Så vi har tatt grep, både på kort sikt, og vi kommer til å gjøre det på lang sikt med et eget utvalg.
3: Så regjeringen er fornøyd med at vi ikke klarer å utbetale sykepenger fra NAV den 17. dagen, og at mange arbeidstakere i Norge er nødt til å vente i mange måneder for å få utbetalt sykepenger.
4: Regjeringen vil ha ned saksbehandlingstidene på sykepenger, derfor bevilger vi senest i R NB 20 millioner ekstra kroner
3: til det.
4: Så vi må gjøre mer for å få ned saksbehandlingstidene, og det er vi i gang med, og vi har også i styringssignalet til NAV fra regjeringen.
0: Og jeg må takke dere på kort og lang sikt, begge to, Karita Bekkemellem fra NHO Geneo og Edvin Søvik, som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Takk skal dere ha. Blir likevel ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter. Selv om vi har blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, er det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på omtrent 30 år. Og mange av oss vet hverken om eller hvor vi kan søke tilflukt hvis vi skulle trenge det. Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Hvorfor legger dere bort dette kravet, som dere varslet for en stund siden, om å ha tilfluktsrom i store nye bygg?
5: Det er fordi at vi ser at vi kan skaffe bedre beskyttelse for sivilbefolkningen raskere ved å gjøre det på en annen måte, og så kan vi bruke samfunnets ressurser bedre.
0: For det kom jo protester fra særlig byggenæringen som sa at dette kom til å gi dyrere leiligheter, for eksempel.
5: Ja, det gjorde det. Og hvis man skulle pålagt alle nye større bygg å bygge tilfluktsrom, så ville vi brukt mye ressurser på å bygge tilfluktsrom i områder hvor risikoen er veldig, veldig lav. Derfor så mente vi det var bedre å lage et opplegg som sikrer sivilbefolkningen, men ikke påfører disse store kostnadene.
0: Likevel er ikke dere fornøyd, Bent Joachim Bentsen. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet. Hvorfor er ikke dette bra?
6: Vi lever jo i en sikkerhetspolitisk situasjon hvor nabolandet våre har gått i krig mot et annet land. Det bygges opp militære baser på Kola. Nå er det ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så er det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke har ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi er eller hvor vi skal. Og så kan jeg være enig i at man må se på om man skal dekningsrom eller tilfluktsrom. Men jeg mener at det går for sent, og det er en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor. Og jeg mener at det også burde avklart statlig finansiering av det, for jeg er helt enig i at private utbyggere og næringsliv ikke skal ta hele kostnaden, men nå må staten også komme på banen. Det er en del av nasjonal beredskap, og staten må stille opp i større grad.
0: Men nå kom det et ord her som ikke alle har i vokabularet, dekningsrom, som nå kommunene skal finne ut av hvilke eksisterende bygg som kan brukes til, eller andre steder som kan brukes i dekningsrom. Hva er det? Hva er forskjellen på tilfluktsrom og dekningsrom?
5: Et dekningsrom er for eksempel en parkeringskjeller, eller en fjellhall, eller andre lokaler som er egnet til å beskytte mot droner eller bomber, eller det som kommer ovenfra, og som gir god beskyttelse for sivilbefolkningen i ulike typer angrep. Forskjellen til mer tradisjonelle tilfluktsrommet er at de gamle tilfluktsrommene beskytter blant annet mot atomfall og biologiske våpen og annet. Så der så man mer for seg at man kom til å bunkre seg inne og være inne der over lengre tid, mens nå er vi opptatt av å finne god og rask beskyttelse i lokaler som gir god beskyttelse mot den typen angrep som vi gjerne ser.
0: Er det bra nok, Bentsen?
6: Altså, det er jo en kjennskjerning at Norge har den dårligste dekningsgraden på både tilfluktsrom og dekningsrom i hele Norden, og at her er det mye som må gjøres. Det ble tydelig presisert i totalberedskapsmeldingen som ble behandlet i Stortinget. Da sa regjeringen man snarlig skulle komme tilbake. Så har den jo gått ganske lang tid i og med at den blir behandlet våren 2025, og så kommer det fram en sak nå, en forskriftsendring, hvor man egentlig ikke kommer noe videre. Man skal peke på en retning, men man man sier ingenting om finansiering, man sier ingenting om behovet, og man vet jo ikke behovet, gitt at det faktisk ikke er ført tilsyn. Og her i Nordland har reset i Bodø ikke blitt ført tilsyn på noen tilfluktsrom eller dekningsrom siden 2019, så man vet jo ikke hva status er, og jeg mener at vi kan godt se på dekningsrom versus tilfluktsrom, det er jeg enig i, men det sier ingenting om når vi skal være på plass med det vi trenger, eller hva vi faktisk trenger. Det er alt for passivt, og her må vi også sikre statlig medfinansiering, for det er en del av den nasjonale beredskapen til landet.
0: Hvorfor er ikke dette kartlagt egentlig?
5: Det er god oversikt over en del tilfluktsrom, men vi vet at det er behov for å få en bedre oversikt, sånn at vi har helhetlige planer i de kommunene hvor vi vet at det er utsatt. Så derfor så legger denne forskriften opp til at vi nå raskt skal få oversikt over de tilfluktsrommene som er, og også da oversikt over hvilke mulige dekningsrom finnes, sånn at vi raskt får på plass gode beskyttelsestiltak.
0: Men og da sies det jo at vi skal ikke ha disse tilfluktsrommene overalt, det er kanskje bare noen områder som skal ha det, men hva, å ha dekningsrommet sted, men hva hvis det skjer en situasjon som gjør at man ikke kan flykte? Da, man er under angrep over lengre tid. Hva gjør man da?
5: Disse planene er laget for at vi skal ta utgangspunkt i de stedene som er særlig utsatt, og ha gode planer for beskyttelsestiltak for sivilbefolkningen der. Og så ser vi også på beskyttelsestiltak for hele landet i forhold til planer for krigsutflytting og andre virkemidler vi har for å beskytte befolkningen, for at vi skal sikre trygghet for alle over hele landet.
0: Og da etterlyser Senterpartiet at dette skjer med statlig finansiering.
5: Nå starter vi med å få en oversikt over de lokalene som er tilgjengelige, sånn at vi raskt får på plass god oversikt over dekningsrom, hva som er mulige beskyttelsestiltak rundt i kommunene. Og så vil vi se i neste trinn, hvis vi ser at det er behov for å bygge mer, så må vi komme tilbake til finansiering for å sørge for at vi også får det på plass.
0: Jensen.
6: Ja, og på ene siden så sier statssekretæren at det er god oversikt, og på andre siden så sier jeg at nå skal vi få oversikt. Det som er et faktum er at det er ca. 19 000 tilfluktsrom i Norge. Det er ført et tilsyn med en brøkdel av det her de siste 5 årene. Man har ikke en god oversikt, men det trenger man. Nå bygges altså sykehus uten tilfluktsrom eller dekningsrom, og det bygges mange offentlige bygg. Det man trenger er jo en føring fra staten på hvor er det vi skal. Er det sånn at offentlige bygg skal bygges med dekningsrom eller tilfluktsrom, så må det avklares, og det må komme statlig finansiering knyttet der. Jeg mener at den retningen eller det regjeringen nå har lagt fram er for passivt. Det burde ha kommet mye lenger i tråd med forslag som har vært behandlet i Stortinget.
5: Forskriften gir en veldig klar avklaring nå på at hvordan vi skal sikre dekningsrom til sivilbefolkningen, det som er beskyttelse av sivilbefolkningen, og så har vi også lagt opp et løp for hvordan vi skal sikre kritiske samfunnsfunksjoner, som Bentsen peker på. Gå igjennom for eksempel sykehus og se hvilke sykehus er det hvor det vil være aktivitet, også hvis man er under angrep, da må vi sørge for at vi får en beskyttelse for de som er der. Sammen med annen kritisk infrastruktur, så det legges det et tydelig løp for i denne forskriften.
0: Og i mellomtiden da, hva skal vi gjøre hvis vi ikke aner om det finnes et trygt sted vi kan dra eller ikke, hvis noe skulle skje?
5: Det er viktig å få informasjon ut sånn at folk har oversikt over de tilfluktsrommene som finnes i dag, og så må vi raskt da få på plass en oversikt over hvilke andre dekningssteder er det som kan gi god beskyttelse, for eksempel parkeringskjellere og fjellhaller gir god beskyttelse for ulike typer angrep.
0: Alle som vil kan da si hva de mener om disse forslagene. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Takk skal du ha, Kristine Kalseth, statssekretær fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Bent Joachim Bentsen, du blir med oss videre.

0: Senterpartiet kunne vært et parti som var med I kampen mot populisme, ikke være populismen selv. Denne formuleringen kunne vi nylig lese I Nasjonen. Senterpartiet har som kjent bønder og distrikter som kjernesak, men setter de opp kunstige motsetninger og konflikter. Runar Døving, du professor I sosialantropologi ved Høgskolen Kristiania, for anledningen ikledd Senegal-drakt I anledning fotballkampen I natt. Og du skriver altså dette, og skriver også at by-landkrangelen ikke et bondeparti verdig. Hva det ved Senterpartiets retorikk du misliker?
1: Jeg som de fleste andre I Oslo, jeg Oslo-gutt, jeg født I Sverige riktig nok, men jeg vokste opp med foreldre som var innflyttere fra bygda, og har vært mye på sammen med bønder og hersa og hjulpet til og drevet kyr på setet til og med og sånn, så da jeg begynte som forbudsforsker for 30 år siden, så møtte jeg en yrkesgruppe som så bred og kunnskapsrik og kan så veldig mye, og I tillegg har innsikt I liksom næringsliv, biologi, drift, de ingeniører, de kan stelle seg en kjempemåltider og måke snø for fellessamfunnet og sånn. Og så finner jeg et Senterparti som liksom barnslig, driver med å skape et sånt kaffelattedrikkende grunnrøkka spøkelse som ikke eksisterer. Så jeg synes at den bondeforakten som jeg forakter I byen, da, den like teit som det Senterpartiet holder på med. Og så ser jeg jo at så begynte jeg å skrive Nasjonen, og Nasjonen en veldig god avis, og skriver veldig redelig og saklig om ting som angår landbruket, og som også burde angå oss. Og når jeg hører Senterpartiet snakke, så ikke det de interessekonfliktene som helt legitime og greie, men det liksom, de kjører ut med sånn anti-Oslo, som man til og med klarer å spytte ut havremelk. Det for dumt. Altså, hva galt med kaffe med melk når du kommer fra Senterpartiet, spør jeg.
0: Bent Joachim Bentsen da, fortsatt med oss, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva slags bilde det egentlig dere tegner, ikke bare av byfolk, men også av folk I distriktene?
2: Ja, nå blir det tegnet et bilde fra professoren her også. Jeg nå for så vidt en av de som drikker kaffe med melk og synes at det godt, og så stortingsrepresentant for Senterpartiet. Men det jo en reell interessekonflikt mellom sentrum og periferi, og det jo en interessekonflikt som Stein Rokkan og Henry Valen utviklet.
0: Og det sa Døving også, men han sier at det ikke de konfliktene dere heiser opp.
2: Jo, altså vi heiser jo opp, altså det en utfordring I Norge, eller for hovedstaden, at det et enormt press på hovedstaden. Hvis man leser det Geir Pollestad sa I den saken som Døving her viser, så sa han jo at det et stort press på hovedstaden. Vi vet at det om lag 30 000 byråkrater som jobber I tilsyn og din direktorat. Hvorfor de I Oslo? De mener vi at vi kan fordele rundt omkring I hele landet, og vi jo et parti som mener at vi skal fordele og desentralisere makt, kapital, utdanning rundt omkring I hele landet, som vi skal satse på hele landet. Og det jo det Geir Pollestad sa I den saken, så hvis man faktisk leser saken, så er det reelt, og så har jeg også registrert at Døving I sin artikkel peker på Arbeiderpartiet by og land, hand I hand. Ja, men ok, for fra Arbeiderpartiets side, når man ser hva som kommer I budsjett uten Senterpartiet, så var det jo kutt I studielån, det var kutt I ferge, det var kutt I masse distriktstiltak, så Arbeiderpartiet jo veldig mye by.
0: Ok, vi kan la Arbeiderpartiet ligge, men Døving, hvordan det du mener Senterpartiet bidrar til den bondeforakten som de selv sier?
1: Nei, altså her det en helt saklig interessekonflikt, og ikke en populistisk argument, eller, liksom, så det synes jeg helt greit. Fordelingspolitikk riktig, og bønder produserer maten, og vi eter den, og det ikke bønder som stikker av med

0: liksom helt sånn politiaksjonsorienterte linje med at man ikke altså det synes jeg usaklig og useriøst ofte det på helt på FRP-nivå liksom.
1: Det jo ikke første gang dere får beskyldninger om å være populister, Bensen. Hvordan ser du på det?
2: Ja, vi partiet som opptatt av å lytte folk og ta folk sine utfordringer på alvor. Jeg kommer ikke igjen i karakteristikken som kommer rundt muslimer. Det har jeg overhovedet ikke fått med meg at det har vært en greie. Knyttet til narkotika så er det en legitim standpunkt at vi mener narkotika skal være forbudt. Det er ikke noe vi ønsker å ha i Norge.
0: Ja, men bare altså,
1: vi må en av gangen.
0: Unnskyld. Jeg skjønner at du er politiker, jeg er veldig flink til å overskjøre folk, men jeg har også lært litt etter hvert. Altså, med et forbud så forsvinner ikke problemet, produktet forsvinner ikke, du får et svart marked, og du er nødt til å ville diskutere det svarte markedet hvis du vil ha et forbud. Du kan ikke si at det skal være forbudt og så tro at det skal forsvinne. Det er for dumt og for naivt.
1: Men for å prøve å dra det litt tilbake til utgangspunktet, Bensen, tror du at dere bidrar til å se på, altså at å tegne et bilde av bønder, ikke som intellektuelle, eller med alle disse ferdighetene og kunnskapen som Døving beskrev nå i innledningsvis?
2: Nei, jeg mener at vettet er gjenfordelt i hele landet, og det er også altså, Senterpartiet sin politikk at vi ønsker å desentralisere makt og muligheter i hele landet. Du har jo jeg tror veldig mange plasser rundt omkring i Norge, så føler man jo, spesielt i distriktene, at det er større avstand til beslutningstakere, enten det er på Stortinget, i regjeringen.
1: La Bensen snakke ferdig i setningen da.
2: Og det jo et eksempel her i Nordland, hvor det har vært et vedtak som fattet i kommunestyret, i fylkesting og statsvalg til angående oppdragsanlegg, og så kommer Miljødirektoratet å overprøve det på ting som allerede er avklart på andre nivåer. Det tegner jo et bilde hvor det er stor avstand mellom de som blir råket av beslutningen og beslutningen som tas. Så det er nettopp en reell interessekonflikt, og så skjønner jeg at jeg og Døving ikke blir enige om
0: det. Nei, men når jeg leser Nasjonen, så får jeg lyst til å stemme på Bondepartiet. Det jeg hører på Senterpartiet, så resten med alt annet.
1: Men er det så dumt å, hvis de gjør det da, legge seg litt tettere opp mot Fremskrittspartiet, gitt hvordan det går med Fremskrittspartiet på meningsmålingen?
0: Ja, det kan de også gjøre, men det kan også være dannet, liksom. Det er ikke, altså, gå ut mot utgrupper og drive og liksom kjøre på med byidioter og sånn. Jeg tror Senterpartiet har mye å tape.
2: Ja, det har vi ikke gjort.
0: Jeg tror Senterpartiet har mye å tape på det. For eksempel så er det jo ingen som stemmer på Senterpartiet som bor i byen, og hadde, altså Jon ble bonde for eksempel, som er et perfekt sånn pedagogisk verktøy for å forstå hva bondelivet innebærer, så er det veldig mange i byen som støtter veldig mange av Senterpartiets saker, men måten Senterpartiet snakker på gjør at man vender ryggen til dem. Det er mitt poeng.
1: Hvorfor tror du at dere ikke har fått inn et eneste mandat på Stortinget fra Oslo, Bensen?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere nå, det finner jeg kommentatorer som kan ikke se på det. Men jeg vil anbefale Døving å ta en prat med lederen i Oslo Senterpartiet, Sigve Bolstad, for så vidt har vært politimann og leder på politiets fellesforbund, som er veldig tydelig på blant annet narkotika. Men for oss så handler det jo om å se hele landet. Vi ønsker å desentralisere makt, vi ønsker å desentralisere utdanning og desentralisere kapital for å utvikle hele landet.
0: Hva er narkotika for noe?
2: Narkotika er jo ulovlige rusmidler, og så har jeg sett den kommentaren du har i Nasjonen, men det her er ikke en narkotikadebatt rent, men der er vi uenige, Døvingen, det har jeg registrert, men det, og jeg kommer ikke igjen i den beskrivelsen du gir knyttet til folkegruppe, det har ikke jeg fått med meg at noen fra Senterpartiet har sagt, så det er feil. Vi ønsker et land hvor vi satser på hele Norge, og vi trenger byene i Norge også, og vi trenger hovedstaden i Norge også, og så har hovedstaden en del utfordringer som vi ønsker å gjøre noe med, knyttet til blant annet det at sykepleiere på Rikshospitalet ikke får kjøpt seg bolig, det er et stort press, hvor vi mener at det går an til å desentralisere en del av de offentlige arbeidsplassene rundt omkring i hele landet. Det mener jeg er helt legitimt, og det er en interessekonflikt i at folk rundt omkring i distriktene føler at avstanden til de som tar beslutninger blir lengre og lengre unna, og det mener vi at vi bør gjøre noe med i Norge.
1: Ok, 10 sekunder på tampen, ruller Døving.
0: Hva har du lyst til at jeg skal si?
1: Du kan jo takke for følge. Nei, det er jeg som skal gjøre det.
0: Takk for følge, og lykke til. Og
1: lykke til med alt. Og heia Norge og Senegal.
0: Heia Norge.
1: Takk skal dere ha begge to, Runar Døving og Bent Joachim Bensen. Det er jeg da som skal takke for følge. Og ansvarlig for sendingen var Mathias Hamre. Vegard Erstad hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Moss Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet i dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer i flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator i Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
6: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst i Storbritannia i mange år, og Burnham ligger på venstre siden i partiet og ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra er uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
5: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen i Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni i fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme i store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, i tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
7: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
5: Utslippene fra cruiseskip i norske farvann nådde en ny topp i 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% i fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
8: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
9: Og dette her skal jo bare være en, det en nesten en sånn kompis-samtale, men det blir jo litt dypt da,
10: personlig. Ja.
9: Så, ok. Jeg kjører på.
10: Ja.
11: Elve nordmenn skriver historie når de legger ut på en tur som virker umulig å gjennomføre.
8: Husker du TV-programmet Ingen Grenser? 11 personer med ulike funksjonsnedsettelser, eller utfordringer, kall det hva du vil. Det var folk som ikke hadde en arm eller et bein, det var folk som satt i rullestol, det var folk med cerebral parese, med tinnitus og balanseproblemer. De 11 der, med meg, Vi dro på en 500 kilometer lang tur på tvers av Nordkalotten. Et fantastisk eventyr.
11: Ekspedisjonsdeltakerne har alle fysiske funksjonshemninger. Det stiller ekstra krav til innstilling, samarbeid og innsats.
10: Det verste I dag, det kommer nå.
11: Siv og Geir Arne måtte begge amputere bein som barn og bruke proteser.
8: Fantastiske mennesker som viste alle at de kan klare akkurat det samme som alle andre. På den turen så ble jeg jo veldig godt kjent med deltakerne, og ikke minst Erik Nordmann.
11: Erik født med misdannelser I hendene, har skader etter flere feiloperasjoner og sliter med kronisk svimmelhet.
8: Grunnen til at jeg hadde så lyst å snakke med Erik igjen da, det jo fordi han rett og slett en av de seieste personene jeg har vært borte I noen gang. Altså måten han takler all den motgangen han får. Han har en viljestyrke av en annen verden. Så jeg veldig nysgjerrig på hva det som foregår I huper deg, og hvordan det mulig å klare det du klarer. Hjertelig velkommen, Erik Nordmann.
12: Tusen takk.
8: Hvor gammel var du når dette skjedde? Altså, kan det ha vært 2008
12: dette her? 44 var ikke det jeg var da.
8: Ja, så rundt 44.
12: Jeg tror det.
8: Ja. Og husker du hvordan og når du fikk beskjed om at ja, du utvalgt?
12: Det husker jeg kjempegodt, som om det var I går.
8: Få høre da.
12: Nei, da holdt jeg på I garasjen. Og jeg drev på, for jeg bygde jo min egen garasje. Gjorde jeg den alene. Så det jeg litt stolt av nå.
8: Ja, kult.
12: Og da holdt jeg på med noen bord og sagde herre til. Og så ringer telefonen. Og så hører jeg liksom, ja, det Lars. Og jeg bare stivna, ikke sant? Jeg var bare, hæ? og så sier han, rakkeren, vet du. Ja, jeg ringer til de som uttatt til å bli med, og de som ikke uttatt til å bli med.
8: ja, jeg måtte tynne litt.
12: ja, det gjorde du også. og jeg tenkte, fankeren, hva blir dette? Og så tenkte jeg opp I hodet mitt, driver du å ringe rundt til dem som ikke får være med? Da har du jo en kjempejobb foran deg. Men allikevel, altså, og du sa det at, ja, hva tror du det blir da, sier du til meg? Ja, hva tror du det blir? Blir du med, eller? Og jeg sier, ja, jeg håper jo det, sa jeg. Ja, du med, sa du. Og da banna jeg som F. Og da fikk jeg høre det fra deg da. Jeg banner også, sier du.
8: Jeg synes vi bra, mann. Vi trenger litt temperament.
12: Han trenger vi. Han banner. Ja da.
8: Og så hvis jeg skal prøve å sette meg I dine sko og lage en presentasjon av meg selv, altså jeg skal presentere meg som Erik Nordmann, så vil jeg ha sagt at jeg 59 år, gift, far til en nydelig adoptivdatter fra Kina, utdannet maskin-motortekniker, opprinnelig oppvokst på Lørenskog, men bor på Gjøvik. Stolthet trolig min største svakhet. Vilje den største styrken. Og jeg har levd med smerter I 25 år.
12: Stemmer bra, det.
8: Ja, og så hvis jeg også skal føye til, og dette her må vi innom, for det, du har opplevd mer enn de fleste på det området her. Jeg har opplevd mer enn, altså jeg vet ikke antallet, men mange feiloperasjoner som har medført at jeg går I et konstant smertehelvete. Jeg lam I halve ansiktet, jeg har mistet hørselen på ett øre og har konstant tinnitus på begge ører. Jeg har en ødelagt tårekanal på det ene øyet som følger av lammelsen, og jeg har store balanseproblemer. Det stemmer dette?
12: Dette stemmer veldig godt, da.
8: Og så for å ta det enda lengre, Erik. Jeg var inne på Facebook-siden din, og da fant jeg et brev som du skrev den 11. november 2014, altså etter Ingen Grenser-ekspedisjonen vår.
12: Ja.
8: Og da skriver du til den det måtte gjelde. Mitt navn Erik Nordmann. Dette brevet et siste rop om å bli hørt og bli tatt på alvor. Jeg I ferd med å gå til grunne. Jeg har hatt tre alvorlige innleggelser de siste 11 ukene, og var nær ved å dø for bare noen måneder siden. Jeg vet ikke hvordan dette skal gå, og så et veldig langt brev du skriver. Og kort fortalt så ender dette her med et selvmordsforsøk.
12: Ja.
8: Det skal vi komme tilbake til. Altså jeg tror ikke jeg har møtt
9: noen Erik som har fått så mye utfordringer I livet som deg, og det starter nesten rett etter fødselen din. Hva skjedde da?
12: Da, det som skjedde var jo det at jeg fikk maten rett ned I lungene. Og det går jo ikke særlig bra. Og jeg måtte på operasjonsbordet umiddelbart. Og legen sa til mutteren at dette her et sjansespill. Vi vet ikke om han overlever. Men heldigvis så greide jeg meg på nære nippe. Men det var close altså.
9: Og så hadde du jo, alt var ikke I orden med hendene dine og armene?
12: Nei, jeg var jo født med en høyre arm som hadde en deformasjon som var 180 grader på underarmen. Og det hadde også, jeg ble også født med 4 fingre. Og så hadde jeg en slags tommel som den femte, men den var jo bare kjøtt, det var ikke noe bein inn. Og bare en kort liten stump. På begge hendene, det var likt. Men høyre hånda, den var jo da snudd 180 grader hele veien.
9: Ja.
12: Så derfor så måtte jeg da få den så rett som mulig, og det tok mange operasjoner.
9: Ja, og så hadde du en rygg som ikke var helt rett også, stemmer
12: jo. Det? Ja, skjev ryggtavle da. Og overkroppen min jo også litt deformert, eller litt skjev, den ikke helt riktig sånn som den skal være da.
9: Så du havnet på operasjonsbordet nesten umiddelbart etter at du ble født, og så gikk det ikke lenge. Altså, du var 4 år, og så begynte en ny periode med operasjoner.
12: Mm.
9: Fortell om det.
12: Det var egentlig ganske tøft. Det var kanskje en av de tøffeste periodene I livet mitt. Fordi den gangen var jo Rikshospitalet sånn at det var jo ikke besøkstid. Eller det var besøkstid, det var akkurat det var, men... Det var ikke sånn at du kunne komme og gå som du ville. Så mutteren og dem kunne komme, jeg tror det var 1 eller 2 ganger I uka. Og da var det liksom en halvtime eller maks 3 kvarter. Og det var det.
9: Og da var du 4 år?
12: Da var jeg 4 år.
9: Men husker du så mye fra det? Hva husker man
12: til tidligere? Ja, deler jo fortalt, så jeg må innrømme det, at jeg husker jo ikke alt. Men jeg husker veldig mye av det. Jeg var 4-5 år gammel, og det som var verst var liksom om netten og sånt, for begge hendene måtte opereres, men de tok en av gangen. Og hele hånda ble gipsa, og det var tett som F. Det var liksom var gips overalt, og dette klødde noe sinnssykt. Pluss at det var jo smertefullt, var jo så smerter som det holdt. Og når du ligger der da som 4-5-åring, og ikke noe mamma, ikke noe pappa, ingen støtter deg med liksom, ofte så kom det en tåre, men jeg husker at jeg gråt fra meg liksom de 2-3 første nettene. Siden så gråt jeg ikke.
9: Men oppveksten da, sånn skoletida og sånn, hvordan gikk dette her? Jeg kan forestille meg det å komme på skolen med 4 fingre.
12: Ja, det var jo selvsagt et tema, spesielt på barneskolen. Så var jo det, skal vi telle på henne I dag, Erik? Skal vi telle 1, 2, 3, 4? Mange du da? Men så prøvde jeg da, liksom, jeg jo litt sånn der glad I humor da. Så jeg prøvde jo å vride til en slags humoristisk greie. Til en viss grad. Men når du blir peppret ned og haglet ned, og den begynner å gå løs på deg fysisk, da det noe helt annet. Det var gjerne de samme. Vi hadde jo 3 kilometer skolevei, og på den veien ble jeg veldig lang noen ganger, for da ble jeg ofte slått eller banket opp, rett og slett. Da.
9: Dette var på Lønnskog?
12: Ja. På veien hjem. Skoleveien hjem.
9: Men banka på 1 eller flere, eller?
12: Nei, gjerne 1 eller 2 stykker, og noen ganger var det 3 eller 4. Men det var gjerne 1 eller 2 som tok seg av jobben, for å si
9: det
12: sånn.
9: Jeg rammer å tenke på det ofte senere. Hva det som utløser sånt nå hos medieelever?
12: Det jeg tenker da, det at jeg tror at de som mobber, de som slår, jeg tror ikke de har det helt greit selv. Jeg tror det bunner mye at de kanskje kommer fra hjem hvor de har veldig mye problemer selv. Og måten de da får ut dette her på, det liksom å ta det ut på andre. Det sånn jeg tenker.
9: Jeg tror du har rett i.
12: Jeg innbiller meg at det der det ligger også.
9: Men samtidig, hvordan hadde du det hjemme?
12: Jeg hadde det, ja, greit, og jeg vil ikke si mer enn greit det, rett og slett. Fordi ja, det var stunder hvor det var overleit og ok, og fatteren kom fra utlandet og hadde med seg noen pakker og noe sånt, og det var greit. Men det var veldig mye krangling, masse ord som fløy veggemellom, og dører som ble slengt, og jeg forsvant som regel inn på rommet. Jeg ville ikke høre noe av det der surret der.
9: Men du hadde et godt forhold til mora di?
12: Ja, det hadde jeg.
9: Og ikke fullt så bra til faren din?
12: Nei, det stemmer.
9: Og du har vært ærlig med?
12: Hva da?
9: Dette har du fortalt.
12: Ja.
9: Så, men hva var det som skar seg med far din da?
12: Egentlig alt. Han er jo død nå, men han var en veldig, han døde i 2017, så vidt jeg husker. Han var en veldig merkelig skrue. Han var det jeg kaller sosialt tilbakestående. Og det var han faktisk. Ja, han kunne ikke håndtere mennesker og altså, han var helt idiot på den måten. Bare det å kommunisere med et annet menneske. Altså, å gå i butikk med han, det var jo du bare hadde lyst til å bare fly og gjemme deg, vet du.
9: Det er jo veldig sterkt å snakke sånn om faren sin, da, men
12: ja, det er jo det, men det var jo akkurat realiteten, det var jo det det var, og nei, han trengte hjelp, altså, han burde hatt hjelp for lenge, lenge siden, men han var også det du kaller litt psykisk slem. Det at han kunne være langsint, altså jeg har aldri vært borte i noen som kunne være så langsint som han. Jeg husker en episode på hytta, da var vi der oppe, jeg var vel 9 eller 10 år gammel, tror jeg var. Og han drev og satt opp med dører, han hadde limt en dør, som han hadde lent inn til peisylla. Og den kom jeg borti da, fordi at jeg skulle hente noe ved, så jeg skulle hjelpe til å fyre opp og sånt. Og jeg fikk altså en overhaling med ord. Han slo ikke, det gjorde han ikke. Men jeg fikk en overhaling med ord som var, det var krutt for en som 9-10 år gammel, altså. Mm. Det var helt, altså, i dag, du hadde nesten vært bura inn, vet du.
9: Ok, vi slår fast at du hadde et anstrengt forhold til faren din.
12: Ja.
9: Brødrene dine, du har 3 brødre.
12: Det har jeg. Jeg har 2 som er eldre enn meg, 1 som er yngre enn meg.
9: Det er bedre.
12: Det er helt annen liga.
9: Så bra.
12: Ja da. Så det er klart, det betyr veldig mye at du har det samholdet med brødre dine. Og jeg tror også mye av det gjør at vi holder sammen, for vi opplevde jo akkurat det samme. Alle samme.
9: Med faren deres?
12: Med faren vår. Men jeg tror det var meg og han nest eldste som fikk gjennomgå mest, for vi var med, eller vi ble tvunget til å jobbe i det firma som han drev. Og det var, nei, det var helt for jævlig, rett og slett.
9: Men var de brødre der for deg når du ble mobba?
12: Nei, men det var min egen feil, fordi jeg ikke fortalte noen ting. Jeg holdt bare alt inni meg, jeg sa aldri noe hjemme.
9: Det er jo ganske typisk, er det ikke det?
12: Det er vel veldig typisk. Jeg fortalte ikke ingen at jeg ble mobba. Og på ungdomsskolen så fortalte det, og der ble det verre, så å si verre, for da var det 2 stykker som var etter meg, og spesielt en, han var helt jævlig. Jeg kunne ikke gå fra gymsalen og opp til klasserommet en gang. Da kommer fyren bort til meg, han sier ingenting, han bare ser ordent på meg, og kliner knyttneven i magen på meg. Og så klinar han til meg med håndflata.
9: Lærerne da, var ikke de der?
12: Nei, da var det ingen der. Jeg gjorde jo dette når de ikke var noen som så det, ikke sant? Og det var jo, det er jo typisk.
9: Mm.
12: Så det ble mange sånne dager, og det gjorde at jeg sklei nok litt ut I ungdomsskolen, sånn med tanke på å være fokusert og konsentrert og sånne ting da.
9: Ja.
12: Fordi det blir ganske mye å bære til slutt, altså.
9: Mm. Og så ble det nødvendig med noen operasjoner I voksen alder?
12: Ja.
9: Og da, altså det, da inne på noe av det jeg mener med at du har fått mer motgang I livet enn de fleste. Og ja. Ordet feiloperasjon,
12: mm.
9: det du blitt godt kjent med etter hvert.
12: Det vi godt kjent med etter hvert.
9: Når var det startet?
12: Dette her startet I 2002. Det var første gangen jeg ble operert for... Jeg skulle opereres for øret, for å få bedre hørsel. Og det en relativt enkel operasjon, som I nesten alle tilfeller går bra. Og de bytter ut noen ja, stivbøyl og noen sånne stenger. Jeg kan godt bli teknisk på det, men jeg ser ikke noen poeng I det. Men det I hvert fall en stang som monteres inn. Da skulle de liksom operere den stangen, men de gjør den fadesen da, at de setter inn en som var dobbelt så lang. Så I stedet for å nesten treffe det lærrette som den skal gjøre, som skaper det trykket, som gjør at vi hører, for det jo da trykkbølger som sendes til indre øret, så slo den høl tvers gjennom, og da renner jo den væska ut, og alt blir ødelagt, ikke sant?
9: Det mulig?
12: Så, nei, det var helt for jævlig.
9: Hva ble følgende av det?
12: Følgende av det var jo at jeg ble død, og de kunne jo ikke gjøre noe med det, for da var jo, det var jo ødelagt.
9: Ja, og da, altså lammelsen I ansiktet ditt da?
12: ja.
9: Hvordan kom den?
12: Ja, det jo også min tiltro til norske leger da, som etter hvert virkelig fått kjørt seg. Fordi ja, jeg har opplevd så mye rart, og de sier mye rart også. De har jo en del av ordene sine I velbehold, det greit nok, men det som skjedde I 2005, det var jo det at Eriksen skulle prøve å gjøre sånn at, for jeg hadde jo klaget på tinnitus, for det fikk jeg jo umiddelbart etter feiloperasjonen I 2002.
9: På begge ører?
12: Nei.
9: Å nei.
12: Da fikk jeg bare på det døve øret.
9: Ok, det som ødelagt.
12: Ja. Så det var starten på det.
9: Men hvordan arter tinnitus seg? Hva det?
12: Tinnitus gjerne en høyfrekvent lyd. Altså, det kan være veldig mye... forskjellig, altså folk opplever det så, det et vitt spekter.
9: For deg da?
12: For meg så det som en mye høyere enn en flygemotor eller en turbinmotor da men bare at enda høyere frekvens, mye høyere frekvens og den der konstant den lyden der hele tiden.
9: Ikke det helt forferdelig?
12: Jo, det det du må bare lære deg å leve med det, ikke prøve å kjempe mot det. Hvis du prøver å kjempe mot det, da går du imot en...
9: Kan bli gær.
12: Det en kamp du ikke kan vinne, tør jeg påstå da.
9: Ja.
12: Det mulig andre har andre erfaringer, men... Så...
9: Ja, så det var et forsøk på å eliminere den tinnitusen?
12: Ja, og da sier legen, han som skulle operere meg den gangen... at ved å kutte over hørselsnerven, så ville man muligens kunne fjerne tinnitusen, uttalte han. Og de gikk I gang med det prosjektet, og borret I vei på skrå, eller altså, jeg vet ikke helt eksakt hvordan det der foregikk, men uansett, det som skjedde var jo at de traff jo åttende ansiktsnervet, så vidt jeg husker, så da våkne jeg... I sykesenga, og skal ta et glass vann for en lopp som sto på nattbordet. Og heller, ikke sant? Og alt bare får alt I trynet, alt I brystet, det bare renner nedover. Jeg skjønner ikke hvorfor. Og det jo fordi at alt henger bare. Total lammelse I venstre side. Så jeg våkna opp I sykesenga.
9: Ja, venstre side av ansiktet?
12: Ja.
9: Ikke kroppen, men
12: ansiktet.
9: Ja.
12: Og jeg merket jo det på øyet mitt også. Jeg klarte jo ikke lukke øyet eller noen ting, så alt var helt gærent.
9: Det må jo være et voldsomt sjokk.
12: Jeg våkna, det var et sjokk, så det holdt. Og så kommer legen på visittrunde, og så sier jeg jo dette her da. Hva det som skjer egentlig? Nei, det bare en... Dette her kommer til å gå over I løpet av en par dager. Jaha, sier jeg. Ja vel. Men har det skjedd noe gærent da, spør jeg. Nei, alt hadde gått bra. Fortalte han da. Og tida gikk, og jeg ble skrevet ut, og ukene gikk, og alt ble bare hengende. Så ingenting ble... Det var ikke noe som gikk over. Dette var liksom permanent, da.
9: Men hadde du noen oppfølging fra sykehuset?
12: Nei, det var akkurat det som var helt kriminelt idiotisk. De skulle jo ha fulgt meg opp, ikke sant? Der har de bomma noe så innmari. Og så var jeg hos en annen lege på Majorstua, og fikk høre om dette her, og jeg fortalte hva slags metode de hadde brukt. Og så sier han legen, og så rister han bare på huet, og så sier han, vet du hva, dette helt håpløst, for den metoden som de gjorde der, ved å skjære over balansnæren, det en metode vi gikk bort ifra for over 20-25 år siden.
9: Ja, måtte så... matta mindre.
12: Det er sterk kost.
9: Så lammelsen, den forsvant ikke?
12: Nei.
9: Så hva skjedde videre da?
12: Det som skjedde var egentlig litt tilfeldig på en måte. Jeg tok jo kontakt selv med sykehuset, fordi jeg lurte jo på liksom, hva vi skal gjøre for noe. Og da var det en lege på plastisk kirurgisk avdeling, en kvinnelig lege, som tok tak I saken heldigvis. Da hadde det gått 11 måneder, hadde jeg gått med dette her. Og det klart, vev og sånt med ansiktet, det dør jo.
9: Ja.
12: Ettersom tida går, ikke sant? Da det jo, det visner, akkurat med blomst som ikke får vann.
9: Ja.
12: Så det går rett til dundas. Men heldigvis så tok hun tak I det, og hun kjefta altså den avdelingen som hadde gjort dette her, huden full. Hun var ordentlig forbannet, altså.
9: Ok.
12: Og det var liksom, det var litt ny kost for meg å se at hun virkelig tok igjen på sine kolleger. Det stod litt respekt av, spør du meg da. Og hun, det var hun som opererte meg da. Og jeg må si at all honnør til henne, selv om ikke ting gikk sånn som vi hadde håpet, men allikevel, hun klarte og gjøre det I hvert fall noe bedre for meg.
9: Du sitter her nå med den andre lårmuskelen din I ansiktet ditt.
12: Ja, det gjør det.
9: Og det, ja, så det...
12: Det holder jo ansiktet I vater, holdt jeg på å si, på en måte da. Men selv om øyet jo fremdeles et problembarn, for det jo, tårkanalen funker jo ikke, og det
9: Ja.
12: Det svir, og det verker, og det, ja, I det hele tatt. Og det gjør det hver dag.
9: Nå vi fremme ved sånn cirka 2007, vi ikke det?
12: Ja, 2007, ja.
9: Ja, og så skjer det noe annet I livet ditt. Da søker du på et visst TV-program. Du må få være med da.
12: Ja, var det noe som skjedde det, Erik? Helt dette programmet der.
9: nei, men hvordan skjedde det? Det jeg litt nysgjerrig på.
12: Vet du hva? Det var faktisk kona mi. Som meldte meg på der, eller som ville at jeg skulle melde meg på der. Dit burde du søke. Og så... Ja, jeg var ikke tungbett. Jeg synes jo det hørtes helt strålende ut. Og kommer inn og møter Lisa og Priestley, blant annet som castingansvarlig. Og
9: ja, for det var tross alt bare 11 stykker som skulle velges ut
12: 11,
9: av...
12: Over 400 stykker, var det ikke det?
9: 700 stykker. 700 søkere.
12: Var det 700,
9: ja? Ja.
12: Å, fy flate.
9: Som ville være med på den første sesongen av Ingen Grenser.
12: Ja, nei, det var helt rått. Og jeg husker den dagen, og det var en lang dag altså, den opptaksdagen. Nei, det var, fy fader, jeg jobbet, og jeg skulle med, jeg skulle bare være med. Og jeg var så kjørt i kroppen og oppe i huet. Jeg var helt tombola.
9: Ja.
12: Og når jeg kom hjem da, da bodde jeg i Hanskog, satt i stua der, og så da, plutselig så bare begynte jeg å grine.
9: Ok.
12: Og du, jeg var så glad at jeg grein.
9: Ja, jeg så gledestårer.
12: Ja.
9: Fantastisk.
12: Jeg var så glad at jeg grein, at det var liksom at jeg visste jo ikke om jeg ble utvalgt, jeg visste jo ikke det, men jeg visste at jeg hadde gjort alt jeg kunne for å kunne komme med. Jeg tror ikke jeg kunne gjort noe annet, liksom.
9: Nei, for du ble jo også sannsynligvis intervjuet av en psykolog underveis på den dagen.
12: Ja.
9: Fordi det var ikke noe enkel prosedyr.
12: Nei, der, altså. Absolutt ikke. Det var en tøff affære, altså.
9: Utfordringen var jo litt spesiell. Vi skulle starte i Bottenviken i Sverige, og krysse hele Nordkalotten, og så helt over til norske kysten, ned ved Helmobotten.
12: Ja.
9: En tøff tur.
12: Veldig tøff tur. 500 kilometer på 30 dager. Da fikk jeg plutselig veldig dårlig tid, da. For jeg skulle være i maksform til å være med på dette her.
9: Og så møttes vi i strandkanten nede ved Bottenviken ved Lula. Mm. Og husker du fra det treffet der da?
12: Nei, du hadde fyret av bål i hvert fall, så du var klar til å ta imot deltakerne. Og så husker jeg du sto foran en lavo som dere hadde satt opp da, forskjellige lavoer. Og så jeg har jo sett i ettertid at jeg klemte deg kanskje litt vel lenge. Jeg synes det var så gøy, jeg synes det var så stas å komme. Så når jeg skulle hilse på deg, så klemte jeg deg veldig godt, og det, men ja, det mente jeg av...
9: Det er helt i orden.
12: Hele mitt hjerte.
9: Ja, ja, er du gæren.
12: Så jeg var så glad.
9: Ja.
12: Og senere på kvelden, den samme dagen, så gikk jeg ned til vannkanten, trakk meg unna de andre, og trakk meg unna hele... kostmynderiet, for det var så mye inntrykk, så mye fantastisk skulle liksom at jeg skulle få være med på dette her eventyret her oppi alt, etter alt det der makkverket som jeg har vært gjennom, så var dette her liksom, endelig skal jeg også få lov å leve litt og få oppleve noe fantastisk, noe kjempegøy, noe som jeg bare har drømt om liksom. Ja, det var helt vanvittig. Men det jeg skulle si var det at det da var jeg helt blank i øya. Og jeg liksom, jeg kjempet med gråten. Og da kom Lisa bort meg, for hun skjønte at det var noe et eller annet da. Og så spurte han om det var noe gærent, og sa han, nei, det er ingenting gærent, sier jeg. Jeg er bare fantastisk glad.
9: Ja.
12: Og takknemlig.
9: Og jeg la jo merke til at det her, det var noe du gjorde regelmessig utover på turen, nemlig å trekke deg litt tilbake etter at vi hadde gjort den av dagens etappe.
12: Ja.
9: For du måtte ha stillheten, du.
12: Mm.
9: Kommer deg litt vekk fra støyen, fordi dette med støy, er litt, der er du litt mer utsatt enn de fleste.
12: Ja. Det kan jeg ta veldig kort. Det er ganske spesielt når du er død på det ene øret, og du har tinnitus i begge ører, så gjør det at når vi kommuniserer, når jeg kommuniserer med andre, så de fleste, altså funksjonsfriske mennesker, de kan filtrere bort inntil 70% av overskuddsstøy, kan filtreres bort selv. Mm. Det kan ikke jeg. Her går alt inn den ene veien, den ene kanalen, og det for å bli inni der, og skal det sorteres ut av hjernen, og det er en helsikkes sorteringsjobb.
9: Mm.
12: Det gjør at jeg liksom mister litt sånn, Det blir for mye. Det blir for mye inntrykk å ta inn.
9: Mm.
12: Og når det blir for mye inntrykk, så blir det kaos.
9: Mm.
12: Og når det blir kaos, så mister du egentlig litt kontroll på over situasjonen.
9: Ja.
12: Og derfor så har jeg veldig behov for å trekke meg tilbake og stillhet. Den høres nesten rart ut. Mange vil vel si at motsatt, at ja, men du vil vel ha musikk og, for å dempe tinnitusen?
9: Ja.
12: Ikke for meg. For meg, så, det som funker for meg, det stillhet. Og den beste stillheten jeg får, det bare ett sted, og det i naturen.
9: Mm.

0: Vi fikser en time til, gjør vi det?
1: Ja!
0: Få høre!
2: Yes!
3: Men vi startet jo med kano. Hvordan opplevde du kanopaddinga oppover Luleelven?
4: Ja. Tilgir meg det jeg ler, men...
3: Ja, det var masse latter. Og så Kjell hadde jo en arm, han skulle padle han.
4: Ja. Men det jeg kom til å tenke på da, var at han lagde jo skikkelig rygglen og fikk dette til å funke veldig bra og sånt nå. Og jeg fikk det også til å funke på en grei måte, men jeg har jo ikke noe særlig gripeevne i selve hånda. Og det er jo da du kommer med den lengste gaffateipen jeg har sett i mitt liv.
3: Altså, vi teipet fast året?
4: Du teipet jo fast året, vet du. Det var jo i hvert fall 103 runder rundt, ikke sant? Så der sto jeg da. Noen var født med ski på beina, jeg var født med året.
3: Men jagger padler rundt?
4: Men årene går.
3: Ja,
4: ja da.
3: Du padlet skikkelig bra.
4: Ja da, det gikk greit det. Det gikk faktisk mye bedre.
3: Ja. Var det noen av de andre deltakerne du bonda litt ekstra med?
4: Ja, jeg synes egentlig det. Jeg synes at Kjell og jeg hadde veldig bra. Nå jobbet jo vi veldig mye sammen da.
3: Kjell Bjelland da?
4: Ja, Kjell Bjelland.
3: Han mistet en arm.
4: Han gjorde det.
3: I en kvern eller noe sånt nå?
4: Ja, var det ikke det? Jeg tror det.
3: På feil ulike.
4: Høyre armen hans, tror jeg.
3: Ja.
4: Vi funket veldig godt sammen. Og vi hadde liksom mye av samme, ja, hva skal jeg si, viljen, motto, arbeidsmoral og så videre da. Men så var det en annen gang også, og det var når det begynte å bli skikkelig kaldt, ordentlig kaldt. Og da husker jeg den morgenen, da sto jeg opp for å fyre bålet, eller vedlikeholde bålet. For det var faktisk glør igjen fra
3: kvelden før.
4: Ja, fra kvelden før. Men da var det så kaldt at det var rim overalt. Og vi var jo i Bjønneland da.
3: Ja.
4: Da var vi skikkelig Bjønneland.
3: Nordsverige, helt klart. Ja. Jokkmokk og...
4: Ja. Så jeg gikk for å late vannet da, så jeg var ikke så... Jeg gikk bare i stilongsen. Jeg var ikke så veldig høy i hatten, altså. Jeg står der alene med staver, ikke sant?
3: Jo, men det er ikke til å kjimse av det, altså.
4: Nei, det er overhovedet ikke, og vi fant jo bjørnemøkk på veien. Og...
3: Flere ganger.
4: Flere ganger.
3: Ferske spor.
4: Ja.
3: Så har du jo et veldig bra våpen. Du har god sans for humor. Du bruker humor til å snu rundt på ting. Og da tåler du også humor. Ja. Vi fant jo tonen ganske fort.
4: Ja,
3: og jeg er ganske... Kan jo være ganske direkte. Altså, du har jo, for eksempel så har du jo... Når du kommer gående med to staver, og du kan snu meg, så ser jeg deg. Der er Erik 40 meter bak, og du ser jo ut som du er dritings. Og så har du vært på flaska nå igjen, Erik. Nå må du slutte å drekke på morgenen, ikke sant? Og...
4: Ja, jeg ser jo ikke helt god ut, men det er klart, jeg innrømmer det. Nei.
3: Men bare si litt om gåinga. Du bruker to staver.
4: Ja.
3: Hva er utfordringa?
4: Nei, det er klart, når du går sånn som jeg gjør, så altså, jeg går jo tre ganger så langt som andre, i og med at jeg går i kryss. Så jeg har jo gått Norge på kryss og tvers ganske mange ganger. Det blir jo ofte til det, da. Og... Nei, det er utfordringen, er jo det å stadig holde balanse, for jeg har ikke noen referansepunkter. Når jeg er ute sånn, jeg kan alt der på en måte fremme, da.
3: Men du fant jo også din egen løsning på samme måte som de andre deltakerne. Nei, bare la meg gå i mitt tempo.
4: Ja.
3: Og jeg kan godt gå alene, sa du.
4: Mm.
3: Men bare vite, jeg kommer.
4: Mm.
3: Men bare la meg styre dette selv.
4: Ja.
3: Og det var ikke noe problem.
4: Nei. Det gikk kjempefint. Det gikk veldig bra, det.
3: Og så kom vi oppover i Fjellheimen der, da. Og så skjer det igjen. Uflaks.
4: Ja. Vi kjørte jo disse vognene gjennom veldig sånn ulent underlag. Og vi skulle over noen sånne bruer, sånne mindre bruer. Men noe vann, var det noe sånn elveleie, eller hva det var?
3: Bekkerelve, djupe elve,
4: ja. Ja.
5: Det er bra.
4: Ja, vi ser.
1: Hva som skjedde?
2: Jeg tror det. Det noe med beinet.
1: Ok.
2: Det leggen, det et eller annet. Det begynner å bli varmt der.
1: Sjø, fikk du det I klem?
2: Ja.
1: Imellom vogna og den her?
2: Ja.
1: Akkurat. Jeg skal se hvordan det belaste. Jeg ikke så sikker på at det bruker sånn. Det kjennes helt ut. Bare prøv å stå på det. Det såpass, ja. Ok. Hvis du ikke greier å stå på helt tatt, så skal du ikke gjøre det, Erik. Ikke press det. Ikke på ett ben.
4: Nei, jeg tror det du krabber, altså.
1: Ok.
4: Ja.
1: Det vanskelig at du tar det på en måte.
4: Beinet mitt, det traff jo da steinbrua, så det knasa. Så da skjønte jeg at dette ikke bra.
3: Ja, det var en vond dag.
4: Det var en vond dag, og jeg prøvde jo å gå på det. Jeg prøvde jo det, nesten umiddelbart etterpå, men det gikk ikke, og da ble det tatt en avgjørelse.
3: Ja, da måtte vi slå leir, og ja. husker at vi slo opp teltet, og du krøp ned I påsene I det teltet.
4: Ja.
3: Og jeg,
4: da raset verden ja. Sammen.
3: Ja, da tror jeg, da lå vi og snakket sammen I langt over en time, du og jeg.
4: Ja.
3: Da var du langt nede I kjelleren, altså. Og det var så urettferdig.
4: Ja.
3: For du var virkelig en av de som hadde bidratt mest for å få gjengen fram helt dit vi var da. Og så var det du som røyk ut først.
4: Ja.
3: Den er tung, og det bare føyde seg. Føyer seg inn I rekka med, det lett å tenke, hvorfor meg nå igjen da?
4: Mm.
3: Vi skulle snakke om det.
4: Ja.
3: Hva skjer I huet på deg I en sånn situasjon nå?
4: Først og fremst det er uendelig sorg, fordi at dette noe jeg liksom har jobbet, så får jeg glede meg så vanvittig til, ikke sant? Det siste jeg ville var jo å reise hjem.
3: Mm.
4: Jeg savnet jo de hjemme, men det var ikke nærheten av å ville dra hjem.
3: Mm.
4: Nei, altså, det som skjer oppe I hodet ditt jo det at det er et ras. Det akkurat som en bygning hvor liksom grunnvollene bare rister, ikke sant? Og så begynner dette å riste og rase, og det sånn kroppen føltes også. At det rista og rasa,
3: ja.
4: Og det bare... Nei, jeg var nesten ikke snakkende til, og det vet jo du som...
3: Ja. Jeg husker at jeg sa til deg at jeg ser du har det vondt, men du skal vite det at jeg tror når du får dette på avstand, så kommer du til å tenke tilbake på denne eksplosjonen her.
4: Mm.
3: Du var med og bidro til at hele gjengen kom så langt som man gjorde, og tenke tilbake på det som en utrolig god opplevelse I livet ditt. Da.
4: Ja, men det har du helt rett I, Lars.
3: Stemmer det I dag?
4: Ja, det har du helt rett I, og jeg har kommet dit at jeg ser tilbake på det med stor takknemlighet, og veldig glad og heldig for at jeg fikk lov å være med på det.
3: Mm. Og så, etter Ingen Grenser da, så du reiste rundt og holdt noen foredrag, gjorde du ikke det?
4: Jo, jeg gjorde det. Jeg hadde egen agent og greier, som holdt styr på avtalene mine. Og...
3: Men så skjedde det noe som kanskje ikke stod helt i planen,
4: Nei, det var ikke mangel på tilbud, holdt jeg på å si, og du hjalp meg jo med en av de kanskje beste tilbudene jeg hadde, og det var jo for EMI, faktisk, EMI Records, og sa til agenten min at dette her kan du bare gjøre avtale, og så skal jeg stille opp på det. Men så skjer det som jeg ikke hadde noe kontroll på. Null kontroll på. Og det var vel en dag eller to dager før jeg skulle holde det foredraget. Så fikk jeg totalt nervesammenbrudd. Jeg var på kjøkkenet hjemme og skjønte egentlig ikke hva som foregikk. Liksom det var plutselig så bare det eksploderte og det bare imploderte og alt på en gang. Jeg grein og jeg var Jeg var bare... Jeg var ferdig med å sprenges. Det var helt jævlig. Det var akkurat som noen driver og sliter og drar deg i støkker. Så kom ras av tanker. Da kom masse dårlige opplevelser fra alt jeg har opplevd gjennom da, et langt liv. Da. Eller langt liv, men gjennom mitt liv så langt.
3: Mange år.
4: Mange år. Og alt dette kommer da som skyllebøtter. Det er akkurat som en maskingevær som står og pepprer deg med ammo.
3: Så alle de dårlige opplevelsene du har hatt i ditt livet?
4: Ja.
3: Feiloperasjonene, mobbinga?
4: Alt mulig. Og da kommer alt dette med opplevelser hjemmefra og mislykka ferieturer med familien og hvor det var krangel og drit og møkk og...
3: Jeg tror det du ser på Facebook var innestengte følelser over 40 år traff meg som en monsterbølge.
4: Ja, det var som en tsunami. Hvis jeg kan bruke det ordet om det, jeg vet ikke om det er riktig, men det var hvertfall sånn det føltes. Jeg hadde null kontroll, jeg hadde ingen kontroll over det. Det var det som har, det jeg tenkt på i ettertid er jo, hvordan kunne det skje liksom så plutselig uten at jeg fikk ikke noe forvarsel, ingenting. Det var liksom, det kom rett ut av det blå. Men det traff med en sånn intensitet, og en sånn bølge, og en sånn kraft, at det var ingenting å stille opp med.
3: Hvordan taklet du det? Hva gjorde du? Hva skjedde?
4: Nei, det som skjedde var jo det at først så sa jeg jo fra til agenten min at jeg må dessverre bryte avtalen, for jeg var jo ikke i stand til å gjøre noe som helst, langt derifra. Og det var vel ikke så veldig lenge etter, så reiste jeg til hytta i Sverige, for jeg sa til Bente at jeg må bare reise vekk litt.
3: For Bente har vært helt fantastisk.
4: Hun har vært...
3: Kona di.
4: Hun er anker i livet mitt, rett og slett.
3: Men så reiste du til Sverige, hytta, alene.
4: Ja. Og da blir det... Det var godt på en måte å komme ned og komme vekk ifra alt. Men samtidig så fortsatte den der prosessen i langdrag. Det var jo det som skjedde. Og... Da, jeg satt jo på terrassen der for meg selv, og det bare fortsatte, ikke sant? Det stoppet ikke. Og jeg prøvde jo da å døve dette med både piller og alkohol. Og det er jo sjelden noe god kombo, uansett hvilken situasjon du befinner deg i. Og da gikk det jo nesten som det måtte gå, omtrent.
3: Var det et selvmordsforsøk?
4: Det var... jeg tror det var begge deler. Ja, det var nok et selvmordsforsøk. Det var nok det. Jeg ville bare vekk. Altså, jeg var utmattet. Jeg hadde ikke krefter igjen til å stå imot lenger. Da var det var for tungt, rett og slett. Det bare stoppet. Jeg hadde ikke mer å gi.
3: Men jeg tenker på Bente opp i dette her. Altså, hun visste jo ikke hva som skjedde da, men
4: nei.
3: Tenker du, du er jo vanvittig glad, ja. Men selv ikke det å ha en som du er så glad i, er nok. Og likevel så går det den veien.
4: Det som skjer er det at du blir blind. Du blir blind, og det er jo som jeg sier, du har ikke noe kontroll. Og hadde jeg hatt kontroll, så hadde jeg jo skjønt at, hallo, jeg har en fantastisk datter, jeg har en fantastisk kone. Selvfølgelig, om alt går til dunda, så har du de. Du har jo de som holder deg, som er glad i deg, uansett hva som skjer. Men
3: kan det være litt skummelt å være alene i en sånn situasjon? Eller hadde det vært bedre om du kanskje hadde hatt noen rundt deg? Eller blir det håpløst det at man ikke hører uansett?
4: Kan vi ta en liten pause?
3: Ja, det kan vi.
4: Nei, når jeg kommer inn på det med jentene, så blir jeg veldig... Da sliter jeg litt, altså.
3: Mm.
4: Det blir veldig sterkt. Skal jeg ta den inn på igjen?
3: Ja, det kan gå til når du føler deg klar igjen, så...
4: Jeg føler at jeg skal si noe mer om det.
3: Ja. Har du lyst til å si noe mer om dem? Ja. Jeg kan prøve å få deg på sporet. Hva har kona di, Bente, og datteren din betydd da?
4: Alt. Det ingen jeg så glad i som de to. Men det merkelig oppi det, når du havner i en sånn situasjon som jeg gjorde, i likhet med sikkert veldig mange andre, så blir du på en måte blind, som jeg sa. Og når ikke de engang klarer å trekke deg tilbake, da er du ute på veldig dypt vann, altså. Veldig dypt vann. Og jeg så ikke noen lysåpninger, var det som var problemet. Jeg så ikke noen lysåpninger. Det var ikke noen dører jeg kunne åpne. Og da gikk det som det ble, men i etterkant, etterpåklokskapens navn, så kan man jo si det at hvorfor tenkte du ikke mer på kona di, eller på jentene da, på kona di og datteren di liksom? Ja, hvorfor gjorde jeg ikke det? Fordi jeg ikke var i stand til det. Jeg var koblet helt ut. Det var ikke noe kontakt med seg. Nei, det var... Så det gikk bare ikke. Men i ettertid så har jeg også tenkt at jeg har jo såret dem på en sånn måte. Nå har vi skjermet datteren vår for dette her. Hun vet faktisk ikke om denne opplevelsen. Om man får høre det nå, så er han nok i stand til å håndtere det. Det er jeg ganske sikker på.
3: Okay.
4: Hun er meget oppegående og er sterk jente. Hun er smart i huet. Mye smartere enn faren sin. Så det.
3: Jo, men Erik, det gikk jo heldigvis bra da.
4: Det gjorde det. Men du får forferdelig dårlig samvittighet. Det er det som skjer i etterkant av en sånn opplevelse. For da kommer all den skyldfølelsen, den kommer... Altså, den slår deg med nesten like stor kraft.
3: Men du våkna av deg selv da, eller?
4: Nei, jeg gjorde ikke det. Det var naboen som banket på og som fant meg da. Og da hadde eldstebryteren, det sier jo litt om samhold også, da eldstebryteren, han hadde satt seg i bilen, han kjørte tvert ned og kom og hentet meg da. For jeg ble jo innlagt på sykehuset der i Trollhättan.
3: Ok.
4: Så jeg lå jo der og måtte pumpe, så ja, jeg var ikke så veldig langt unna å ikke være her mer. Nei, da brytteren sa det, jeg håper jeg aldri får se deg på den måten der. Det var noe av det verste han hadde sett i hele sitt liv. Han har sett mye rart.
3: Ja.
4: Han har opplevd mye rart.
3: Men du kom deg forbi den også?
4: Ja.
3: Så reisen fortsetter?
4: Reisen fortsetter.
3: Men oppi alt dette her sånn, du er jo veldig glad i naturen.
4: Det er jeg.
3: Og det har du hatt med deg lenge.
4: Ja.
3: Når var det du egentlig oppdaget naturen?
4: Vet du, det startet egentlig når vi begynte i lekeplassen. Da var jeg vel 5-6 år. Da hadde vi en ganske svær lekeplass i boligområdet hvor jeg vokste opp da.
3: På Lørnskog?
4: Ja. Og det var helt suverent, det var jo egentlig som en svær...

0: fotturist. Det vil si at jeg går turer i skauen og sånt nå, ja, det gjør jeg. Men jeg har ikke det friluftslivet som jeg gjerne skulle ha hatt. Jeg håper at jeg får det nå i fremtiden, men jeg jo i ferd med å gå vekk fra de her tunge medisinene som jeg har gått på i lengre tid.
1: Så bra.
0: Men det blir jo et prøveprosjekt da, for å se om klarer det å holde da sjakk med alle de plagene jeg har i hele kroppen som følge av alle disse her feiloperasjonene. Og
1: ja, for du har smerter.
0: Ja, visst.
1: Men hjelper det å komme ut i naturen da?
0: Altså, jeg tror naturen hjelper mot alt. Det er helt merkelig, men i hvert fall det den effekten det har på meg. Det er akkurat som du kommer inn i et rom hvor du glemmer litt rann, altså du får fokus på noe helt annet. Naturen, altså, det er mer sånn alt oppslukkende, og så får du det som betyr nesten alt for meg, det er stillhet. Den beste stillheten i verden, den får du i naturen, og det vet jo du alt om, Lars.
1: Er det derfor du kaller naturen din hvileplass?
0: Ja, det er det.
1: Stillheten?
0: Stillheten.
1: Men samtidig så er det jo noen lyder, for eksempel vinden som får et raslig løve.
0: Ja, men det er nødvendig støy. Det er naturen. Naturen er jo ikke bare den stille, det er jo ikke tomt skal, liksom. Det er kanskje det som gjør, altså det er det samspillet med suse, bølger, drypp, kvitter, alt dette her. Det er akkurat som et finstemt symfoniorkester, rett og slett.
1: Og det påvirker menneskesinnet?
0: Det gjør det. Så til de grader.
1: Det kan hile oss?
0: Ja.
1: Så jeg skjønner deg veldig godt.
0: Ja.
1: At du trekker ut i naturen for å hente deg inn
0: igjen. Det er det beste stedet jeg kan hente. Hvis jeg skal hente nye krefter, så vet jeg hvor jeg skal gå.
1: Men du, altså, jeg er ikke helt ferdig med at den fighteren du er, du har opplevd enormt mye motgang, men hvis det er andre som sitter og hører på, og som kjenner på at de har utrolig mange utfordringer, hvordan skal de takle det? Hva er det som gjør at du takler det? Hvilke holdninger er det man må ha?
0: Jeg synes det er vanskelig å gi råd i sånne situasjoner, rett og slett. Noen råd som jeg kanskje kommer med kan funke for noen, men for veldig mange andre så er det helt andre ting som spiller en rolle da.
1: Men du kjemper, og du kjemper, og du kjemper.
0: Det, hvis jeg skal si noe der, så er det ikke gi opp. Aldri gi opp. Uansett hva som skjer, ikke gi opp. Det er et motto jeg har hatt med siden jeg var liten guttunge.
1: Hva håper du at lytterne som har sittet og hørt på oss sitter igjen med etter den samtalen her?
0: Ja,
1: du sa det kanskje nettopp.
0: Kanskje de reflekterer litt over kanskje hvor godt mange har det uten å være klar over det. Det er lett å si at du har vondt i en ankle, eller du har vondt i huet, eller du har vondt der, og så går noen der, og så er det over. Og så er du ferdig med det. Og kanskje kan det være en vekker til å sette pris på hvor bra de fleste har det. De fleste av oss har det, da. Men samtidig så er det jo veldig mange som sliter. Det skal man ikke glemme heller. Og det er jo sikkert mange som har det enda verre. Så, nei, det er et stort, stort bilde.
1: Men aldri gi opp.
0: Aldri gi opp.
1: Du skal ha hjertelig takk for at du kom, ass. Det var utrolig hyggelig at du tok turen innom og belyste mange vanskelige temaer, og at du er så ærlig som du er, og deler. Hjertelig takk for det, ass.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var veldig hyggelig.
2: Og hvis du trenger noen

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune. Det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavleo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavleo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Gode gjenhør i NRK P2.
4: Har du en slekting i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
5: Historie på NRK P2.
4: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i dag skal du få høre hvordan det hele begynte. Hva var det som fikk folk til å selge gården og alt de eide, forlate familie og venner for å bosette seg i et helt fremmed land med et språk de ikke kunne? Vi starter i New York. Året 1825. På kaia står den 42 år gamle Kleng Persson. Han har trukket sin lange kappe godt rundt seg og speider mot horisonten. Han vet ikke selv, men han skal senere bli kalt utvandringens far. Kleng, en nordmann på 162 centimeter som lett gjenkjennelig med sin høye panne og halvlange blonde hår, ser etter en norsk båt. Det 50 nordmenn ombord, og planen deres å slå seg ned i USA for godt. Båten den første som reiser direkte fra Norge med nordmenn som vil flytte til Amerika. Derfor denne reisen spesiell. Men hva det med USA som gjør at disse nordmennene vil nettopp dit? For å få svar på det, må vi først få vite litt mer om hva slags land USA på denne tiden.
6: I 1825 så var USA omtrent halvparten så stort som det vi kjenner i dag.
4: Dette Steinar Sæther, som ekspert på migrasjonshistorie i Amerika og professor ved Universitetet i Oslo.
6: Det strakk seg fra Atlanterhavet i øst til litt vest for Mississippi-elven i vest. Og i sør fra Florida og helt nord til det som grensen da, mot det vi kjenner som Kanada. Det bestod av 24 stater og en del større territorier som etter hvert skulle bli omgjort til stater de også. Det var befolket av urbefolkning som ble presset stadig lenger vestover, og mange europæere, først og fremst engelskmenn og irrer.
4: Men USA i vekst. Ambisjonen til amerikanske myndigheter å befolke landet med flere europæere. De vil befeste sin posisjon med å utvide landområder og få folk til å bosette seg på tynt befolkede steder. I 1825, når den første norske båten på vei, har USA bare eksistert som en selvstendig stat i 50 år. Men denne staten har noe europeiske stater ikke har.
7: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
6: USA ble dannet i 1776, da det rev seg løs fra England, de 13 koloniene på østkysten av Amerika. Og da, i forbindelse med uavhengighetskrigen mot England, så ble det skrevet en uavhengighetserklæring. Uavhengighetserklæringen et kjempeinteressant historisk dokument. Det har blitt sitert veldig ofte i ettertiden, og kanskje noen av de formuleringene på engelsk som flest mennesker kjenner til, også utenfor USA. Og forstått bokstavlig, så inneholder det et veldig radikalt politisk program.
4: Uavhengighetserklæringen sier at det selvinnlysende at alle mennesker skapt like, og at skaperen har gitt hver enkelt av oss noen rettigheter bare i kraft av at vi født. Retten til liv, retten til frihet og rett til å søke egen lykke. Men var dette noe som appellerte til den flokken med nordmenn som bestemte seg for å utvandre til Amerika?
6: I 1825 da har det gått 50 år siden denne ganske radikale uavhengighetserklæringen, og USA framstår som et liberalt frihetslys i samtiden. Selv om man kan diskutere hvor reell den egentlig var for alle mennesker uavhengig av etnisitet og opprinnelse og kjønn, så det også tydelig at for de norske innvandrerne og for mange andre europeiske innvandrere så oppfattet de USA på den tiden som frihetens land.
4: De nordmennene som med på denne første organiserte reisen fra Norge til Amerika fra Vestlandet. De fleste kommer fra Tysvær i Rogaland, der også Klenk Persson vokst opp. Men hva det som fikk dem til å ville forlate Norge for godt? Stod det så ille til?
8: De familiene som drog var ikke drevne ut av hungersnød. De var ikke drevne ut av noe ekstrem fattigdom i 1820-årene.
4: Dette forteller Nils Olav Østrem, som forsket på årsakene til at nordmenn emigrerte fra Norge. Han professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Men hvis det ikke var fattigdom som drev dem, hvorfor dro de da?
8: Religion og religiøs frihet var motivasjonsgrunnen til å dra for de første. Det var drivkraft og bak sluppefolkets utferd i 1825.
4: Nordmennene som på vei for å møte Klenk Persson blir kalt sluppefolket fordi båten deres en liten båt av typen slupp. Og sluppefolket ønsker religiøs frihet. Norge har Europas mest demokratiske grunnlov på denne tiden, men den manglet friheter vi i dag tar for gitt. I 1814 hadde grunnlovsmennene mange diskusjoner om hvor langt frihetene til folket skulle gå. Religion var så viktig at det havnet i paragraf 2.
9: Grunnlovens paragraf 2 skulle egentlig, sånn som de startet ut med den på Eidsvoll, være en paragraf om religionsfrihet. Men sånn ble den ikke.
4: Dette sier Hilde Sandvik, som grunnlovsekspert og professor i historie ved Universitetet i Oslo. Så grunnlovsmennene ombestemte seg. Men hvordan ble den da, denne paragrafen?
9: Den gikk ut på at den evangelisk-lutherske religion skulle være statens offisielle religion. Og det utelukket mange. Det utelukket jøder, munkordnere, jesuitter var eksplisitt utelatt. Skulle ikke ha adgang til riket.
4: Eidsvollsmennene ønsket å innordne befolkningen under én statlig kristenretning.
10: Den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlige religion. De innbyggere som bekjenner seg til den, forpliktet til å oppdra sine barn i samme. Jesuitter og munkeordner må ikke tåles. Jøder fremdeles utelukket fra adgang til riket.
4: I tillegg til de religiøse retningene som nevnt i paragrafen, finnes det også noen få andre religiøse grupper som ikke helt passet inn i Norge på denne tiden. Og noen av dem var ombord i denne båten som skulle til Amerika.
8: Disse familiene altså i 1825 sa farvel til slekt og venner. De var for noen sin del kvekere, eller kanskje helst kvekere sympatisører, tilhengere. Det var kvekerne som tok initiativet til emigrasjonstiltaket i 1825, og det var kvekerne som sto for organiseringen av selve emigrasjonen.
4: Kvekerne ikke blant de som ekskludert i grunnloven. Likevel de en religiøs gruppe som ikke føler seg velkomne i Norge, fordi det i praksis ikke religionsfrihet. Derfor vil de emigrere. Men hva slags religiøs retning det kvekerne tilhører, og som gjør at de ikke har frihet?
9: Det var en gammel type kristendom som hadde eksistert siden 1600-tallet, grunnlagt i England, og de het slett ikke kvekere, de het vennene samfunn. De kalte hverandre for venner. Kvekere var nedsettende ord som var satt på dem, og de var blitt forfulgt i England og hadde utvandret til USA på 1600-tallet, grunnlagt Pennsylvania, for eksempel. Så der hadde de en stor kvekermenighet.
4: Men så kommer kvekerbevegelsen også til Norge. Og grunnen til det en krig. Under Napoleonskrigene blir nemlig norske skip tatt til fange i England.
9: Og det som skjedde der var at de var fanger ombord i skip som lå til havn, i for eksempel havnebyer som Plymouth og andre steder. Og så kom det snille engelskmenn og for å hjelpe dem, fangene. Og noen av de engelskmennene var kvekere. Og noen av matrosene, de norske matrosene, ble også omvendt til å bli kvekere. Og noen av dem igjen dro tilbake til Rogaland, særlig til området rundt Stavanger, og grunnla kvekersamfunn.
4: Kvekerne kommer sjøveien til Norge, og til Rogaland. Og den som leder kvekersamfunnet i Stavanger, en mann med navn Lars Gjeilane. Og han viktig i denne historien. Hvordan kommer han i kontakt med kvekerbevegelsen?
8: Han hadde sittet som fange i prison i England under Napoleonskrigene. Og han møtte der kvekere som tok seg av fangene, eller som besøkte fangene. Og han ble overbevist kveker.
4: Så når Lars kommer hjem til Stavanger etter Napoleonskrigen,
11: han med på å etablere et kvekersamfunn i Norge. Og så skjer det som antagelig med på å sette det hele i gang.
12: Lars Eilandet fikk jo da besøk i sitt hjem av en franskfødt kveker, Stephen Grolet, som bodde i USA, og hans kollega William Allen fra England.
11: Dette Terje Joranger, som professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar.
12: De oppsøkte da Lars Eilandet i hjemmet hans, og samme år ble det norske kvekersamfunnet stiftet hos Lars Eilandet. Og Lars reiste jo da året etter til England, hvor han da jobbet hos moren til William Allen, Margaret Allen, et år.
11: Lars opprettholder kontakten med de utenlandske kvekerne.
8: Så det helt klart at de internasjonale kvekerkontaktene som Lars Eilandet hadde da, de var sentrale grunner til at det var nettopp han som ble denne religiøse lederen, og at det var han som tok opptaket til utvandring til Amerika. Han ville til Amerika for å oppnå religiøs frihet.
11: Det forteller Nils Olav Østrem. Du skal straks få høre mer om Lars Eilandet, men først. Kvekerne føler seg altså forfulgt i Norge. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne troen som ikke passer inn i Norge?
9: Kvekerne, de trodde på et indre lys. De trengte ikke å ha hverken biskop eller presteskap over seg. De kunne bare samles, og så prøvde de å finne ut hva Gud ville si dem. Og det provoserte veldig mange som var opptatt av at man måtte ha en kirke med biskoper og presteskap og alle mulige sakramenter.
11: Sakramentene var viktige i Norge på denne tiden, men kvekerne ville verken gå til nattverd eller døpe og konfirmere barna sine hos presten. De ville ha sine egne ritualer. De ville heller ikke betale presten for begravelser som var pålagt nordmenn på denne tiden. Men akkurat det var ikke noe kirken tok lett på.
12: Det kunne faktisk skje at kvekere ble bedt om å grave de gravlagte opp igjen fra gravene sine, slik at de skulle bli begravet ifølge lutherske ritualer.
11: Kvekernes praktisering av kristendommen blir ikke godtatt av kirken. Og de blir også møtt med hets.
12: Hvis det kom en klage fra soknepresten om at han visste om et barn som da var døpt uten at det var en luthersk prest til stede, så kunne lensmannen da bli bedt om å gå til familien og ta barna med makt fra kvekerfamilier og bringe dem til kirken slik at de kunne døpes.
11: Men ikke nok med det. Kvekerne også pasifister, og de nekter militærtjeneste. Dermed de på kant med både staten og kirken.
8: Den hetsen som kvekerne møtte i form av lovforfølging, rettsforfølgelse, det var at de ville utøve sin kristendom på en måte der de litt spissformulert kan si at de ønsket at det skulle være fritt for prester, det skulle være fritt for liturgi, og det skulle være fritt for sakramenter. Altså de hadde en annen praktisering av troen sin og en annen samlingsmøteform. Og når de da forfekta dette, og i tillegg ikke ville gravlegge sine døde med prestlig, geistlig medvirkning, heller ikke ha noen med når de skulle gifte seg med hverandre, eller med noen i samfunnet, og de selv ville lære opp sine barn, så kom de i konflikt med embedskirken og med staten, som da møtte dette med hets og i alle fall med skepsis og tvang og motstand.
12: I Norge hadde man en statskirke, og ifølge grunnloven så var det den evangeliske lutherske tro som var gjeldende, mens i USA så var jo stat og kirke delt, så dette skillet mellom stat og kirke i USA, det var jo også en magnet som da lokket disse gruppene i Norge, som da sto på siden av statskirken, som følte seg forfulgt.
11: Men hvorfor spiller statskirken en så stor rolle I Norge på denne tiden?
9: Den en veldig ordnende kraft. Den preger hele livet til nordmenn, og veldig mange av forankringen du har til samfunnet skjer via menigheten og kirka og ja, alt dette.
11: Det viktig for den nye staten Norge at befolkningen følger kirkens bestemmelser lojalt.
9: Kristendommen hadde stor betydning for staten Norge. Staten Norge var helt avhengig av prestene som embetsmenn og kirka som en organisasjon.
11: Derfor det viktig å holde på religionstvang og kirken som en ordnende kraft. Men statskirkens bestemmelser passer ikke med kvekernes tro. Amerika lokker dermed med sin religionsfrihet. Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika, som I stor grad var en religiøs utvandring. Lars Gjeilane har stiftet et kvekersamfunn I Norge, men de blir altså forfulgt, og derfor vil han til USA. Men hva med Kleng Persson, som vi allerede har møtt på brygga I New York? Hvorfor står han der? Hvordan kommer han inn I bildet?
8: Kleng var katalysatoren for denne første organiserte Amerika-reisen. Han med rette blitt kalt for utvandringens far, sånn jeg vil karakterisere han som den politiske utvandringslederen I 1825. Han var en drømmer, han var en forteller, han var agitator. Det kan legges ulike farger på rolleutformingen hans. For eksempel så sto han I 1821 opp på en bispevisitas der biskopen var på besøk på Finnøy og da sa Kleng at det burde bli slutt på at folk skulle gå til nattverd to ganger I året bare for å være en god samfunnsborger han ville at dette skulle være et individuelt spørsmål han ville at folk skulle delta I nattverd og gå til alters utifra sin tru og som en trushandling og ikke bare noe som alle på den tid gjorde for å være gode borgere og medlemmer av samfunnet og nasjonen.
11: Kleng Persson en samfunnskritiker, og I ettertid har han blitt kalt utvandringens far. Men det ikke han som tar initiativet til å reise til Amerika.
8: Han leder ikke grupper. Men han hadde vært engasjert av kvekersamfunnet noen år før til å reise som en konsulent til Amerika for å greie ut forholdene for å avklare om det var gode vilkår for å komme dit og for å bli der.
11: Så det som skjer at Lars Gjeilane ber Kleng Persson om å reise til USA for å finne ut om dette et land kvekerne kan flytte til. Det gjør han I 1821. Men hvorfor nettopp Kleng? Hva var det med han som gjorde han egnet til dette oppdraget?
8: Kleng Persson må ha blitt valgt fordi at han hadde vært på rundtur ut av landet en del før 1821. Og hans bakgrunn internasjonalt på den måten gjorde at han da på grunn av språkferdigheten som han hadde skaffet seg, så ble han spurt om å dra til USA I forveien.
11: Det ble antatt at Kleng kunne både fransk og engelsk. Men hva var hans motivasjon for å påta seg dette oppdraget?
8: Kleng Persson hadde sammensette grunner til å svare ja på spørsmålet. Han hadde et ekteskap som var nok problematisk.
11: Kleng var 24 år da han giftet seg med en skredder som da var 60 år. Om det aldersforskjellen eller andre ting som gjorde ekteskapet problematisk, det sier kildene ingenting om. Det vi vet at nå Kleng 38 år, og han vil bort. Han dessuten typen til et sånt oppdrag. Han liker å knytte kontakter med mange mennesker. Dessuten hadde han reist mye før som sjømann. Men Kleng Persson var ikke kveker selv.
8: Han rekna seg som sympatisør eller tilhenger av kvekerne. Og hadde kjennskap til Lars Gjelland og vice versa, så det rekna vi som bakgrunn for at han ble spurt om å ta en tur til USA.
12: Kleng Persson reiser til USA i 1821. Det han ble sendt ut for å gjøre å undersøke forholdene for muligheten til å opprette en koloni, bosetningsområde i USA, og han oppholdt seg der i 3 år før han kom tilbake igjen med positive nyheter om at han hadde både kontakter og også funnet et sted han kunne kjøpe land til emigrantene.
11: Kleng Persson blir kjent med USAs interesse for å bosette europeere og de gode mulighetene for å kjøpe jord. Når han forteller dette til Lars Gjeilandet, bestemmer Lars seg. Han vil satse på et nytt liv i Amerika. Men han vil ikke dra alene. Han forteller venner og bekjente om mulighetene de har til å leve et liv i frihet uten prester og øvrigheter. I Amerika kunne de kjøpe eiendom og etablere sin egen norske såkalte koloni, som betyr et eget norsk samfunn i denne sammenheng. Dette lover Kleng og Lars, og får folk med seg.
12: En rekke av de var fra Tysvær, hvor han selv var ifra. Men han fikk også kontakt med en skipper, og det ble da satt opp et aksjelag, som da kjøpte aksjer i båten.
11: 5 familier spleiser på båten. De ser på kjøpet som en investering.
12: Og de håpet jo da at de skulle få det tilbake igjen som profitt ved salget av båten i USA.
11: Båten de kjøper får navnet Restaurasjonen. På denne tiden har dampskip begynt å komme, men Restaurasjonen ikke noe moderne skip.
8: Restaurasjonen var en seilbåt. Det var en såkalt slupp. Den hadde et dekk slik at det var mulig å sitte under dekk. Den var ca. 18 meter lang.
11: Og den litt over 5 meter bred. Det var Kleng Persson som hadde rådet Lars til å kjøpe en liten båt. Han har også rådet Lars til å kjøpe jern. Pengene for båt og jern skal være startkapitalen de trenger for å etablere seg i USA.
12: Så begynner da Lars Gjeilandet å organisere dette følget.
11: Han skaffer mannskap og har nå samlet 50 personer som skal være med på denne reisen. Flere familier med barn, men noen reiser også alene. Og selv om de fleste reiser av religiøse grunner, det også noen som har andre årsaker for å dra.
8: Bakgrunnen her var folk som reiste til Amerika fordi de var eventyrere. Det var noen som ville skaffe seg et bedre liv økonomisk og sosialt i den nye verden i Amerika. Noen reiste fra vanskelige ekteskap, noen drog fordi de hadde problemer med gjeldsforhold, og noen var opptatt av at de sosiale kårene så ut til å måtte være mye mer lysere i det forgjette landet som de ville søke til.
11: De som blir med på denne reisen, de har altså forskjellige grunner til å dra. Men flere kvekere eller kvekersympatisører og har religiøse grunner. Nils Olav Østrem kaller derfor denne reisen for et kvekerprosjekt. Utvandrerne begynner å forberede seg på å forlate Norge. De skal selge sine hus og auksjonere bort det de ikke kan ta med seg av møbler, verktøy og hva de måtte ha av dyr. Og mens de holder på med det, så reiser Kleng Persson i forveien.
8: Og Kleng reiser da på nytt, for andre gang, altså tilbake i 1824. til USA. Og den høsten var han aktiv. Han møtte for eksempel en advokat som heter Josef Fellows, som han fikk ordnet jordkjøp med. Han fikk lagt kontrakter om innkjøp av jord.
11: Josef Fellows, som også kveker, ansatt av amerikanske myndigheter. Han agent for et statlig eiendomsselskap, og oppgaven hans å selge jordeiendommer til europæere. Amerikanske myndigheter vil utvide sitt territorium vestover. Det starter de med på begynnelsen av 1800-tallet.
6: I 1804 så kjøper USA store landområder fra Napoleon, og det blir kalt for The Louisiana Purchase. Store områder her fra New Orleans i sør til Minnesota i nord, på begge sider av Mississippi-elven.
11: Dette Steinar Sæther.
6: Innenfor dette området så bodde det jo folk. Det var urbefolkning, det var pelsjegere, det var migranter av ulike slag, og de hadde selvfølgelig ikke noe stemme i dette salget. Og det hadde for øvrig heller ikke den franske befolkning, så det var mange allerede i samtiden som stilte spørsmål ved dette salget, og hvorvidt det var lovlig. Men uansett så ble dette en sentral del av USA.
11: Avtalen USA inngår med Frankrike gir USA dobbelt så mye areal.
6: Det var de territoriene som ble inkorporert i USA i tiårene utover på 1800-tallet som var de områdene der hvor mange innvandrere slo seg ned.
11: Men her bor det altså folk fra før. Urbefolkningen bodd på amerikansk jord i 15 000 år. Nå står de i veien for det amerikanske prosjektet om å bosette Nord-Amerika fra øst til vest.
12: Fra 1820-årene og fremover så ble det etter hvert en mer grunnfestet holdning blant amerikanske føderale myndigheter at den opprinnelige urbefolkningen måtte fordrives ifra landområder, for de så for seg potensialet til å befolke disse områdene med nybyggere.
11: Amerikanernes politikk går altså ut på å bosette europeiske innvandrere, blant dem nordmenn, og på den måten utvide sitt land vestover. Og det i denne sammenheng eiendomsagenter som Josef Fellows kommer inn i bildet. Han tildelt oppgaven med å bestyre store områder med land. Han foreslår for Kleng Persson at nordmennene skal bosette seg i et område i staten New York. Dette stedet heter Murray. Så Kleng drar til Murray for å klargjøre området før de andre kommer. Han har med seg en nevedyktig nordmann som setter i gang med å bygge et hus. Kleng selv mangler snekkerferdigheter, så han sørger for innkjøp. Blant annet så kjøper han en ku og noen sauer som han setter igjen hos noen familier i nærheten. Mens Kleng holder på med disse forberedelsene, går 50 mennesker, passasjerer og mannskap, med den norske kvekerlederen Lars Gjeilandet i spissen, ombord i en båt i Stavanger, med alle eiendeler de kan få plass til, og mat som skal holde hele reisen. De vinker farvel til de som har møtt opp på kaja for å se denne flokken begi seg ut i bølgene, i den 18 meter lange seilskuta. Hva Lars Gjeilandet og de andre forestilte seg om denne overfarten, det vet vi ikke. Det vi vet at kapteinen ikke var i tvil om hvilken rute som var best.
12: Ruten de tok, det var jo fra Stavanger, var det jo da sør-vestover, ned til England, altså vestover langs sørkysten av England, og ned til Madeira.
11: Det Terje Joranger som forklarer dette. Men hvorfor seiler de innom Madeira? Det virker som en omvei.
12: Fra Madeira så kunne de utnytte passatvinden vestover, slik at de da kunne komme seg på en mer lettvinn måte over Atlanteren og krysse den på en naturlig måte. Så derfor reiste de såpass langt sør, langs faktisk både den spanske kysten og kysten av Portugal, før de da reiste vestover til Madeira.
11: Men før de kommer til Madeira, havner sluppefolket i alvorlig trøbbel.
12: Altså, det følget ble jo etter hvert nesten tomme for mat og drikke. Og så er det da en som oppdager en tønne som har ligget der en stund, for den, det er jo en del tang og sånn på den. De får den tønna opp og finner ut at det, der det veldig en deilig Madeira-vin. Og siden det var et, både mannskap og reisefølge var tørste, så forsynte det seg jo av den vinen. Noe som følte til at de ble jo beruset av innholdet, og at de ikke greide å fortsette å styre skuta. Så den ble liggende og drive i sjøen.
11: Problemet er at nå nærmer de seg faretruende Funchal, som er hovedstaden på Madeira.
12: I Funchal så har de da et havnefort med kanoner, og de ser jo da dette skipet som driver ute i havnområdet, uten flagg, og det ser ut som at mannskapet er satt ut av spill. De er redde for at dette er pest, som da vil komme, som da blir brakt med skipet, så de vurderer da å avfyre skudd mot skipet.
11: Heldigvis oppdager et tysk skip som ligger til havn hva som i ferd med å skje. De roper.
12: Mannskapet på det tyske skipet roper at dere må heise flagg. Samtidig så det en av mannskapet, altså Bertha Nelson, som hun heter. Hun tok da av seg skjørtet, laget av Calico, og begynner å vifte og veive med det til mot fortet, slik at de ser at det faktisk liv på båten, og de unnlater å skyte.
11: Det var nære på at både skip og mannskap ble senket. Men takket være Bertha og hennes skjørt, så beholdt de livet og båten, og kom seg helskinnet i land. Det ender altså godt. De får god behandling av den amerikanske konsulen, som skjønner at de skal videre til USA. De får mat og drikke i land, og han gir dem druer på ferden videre. Disse druene reddet dem antagelig fra skjørbukk. Men så skjer det, som måtte skje en eller annen gang på denne ferden. Lars Gjeilane sin kone er nemlig høygravid.
12: De reiser da videre fra Madeira, og 2. september, når de da omtrent ikke så langt unna de vestindiske øyer, så føder kona til Lars Gjeilane. Hun føder da et pikebarn.
11: Nå det 51 norske utvandrere ombord i båten. Den lille skuta krysser havet i storm og sjøsprut, men det må også ha vært vindstille, for reisen tok uforholdsmessig lang tid. Først i oktober, etter over 3 måneder på sjøen, kan de omsider seile inn mot Manhattan som det første norske innvandrerfølget til USA. Endelig ser Kleng Persson kapteinen på den norske seilbåten styre mot piren der han står. Båten legger til, og nordmennene kan omsider sette føttene på fast jord. Men nå skjer det. Kapteinen går til tollkontoret for å klarere nordmennenes ankomst. Men han kommer ikke tilbake. Det viser seg at han blitt arrestert. Hva har nordmennene gjort galt?
12: Ifølge amerikansk lov så må fartøyer i fart over Atlanteren ikke føre mer enn 1 passasjer per 2,5 tonn. Det vil si at båten var egentlig alt for liten i forhold til alle de personene ombord. Og det var jo et brudd på amerikansk lov. Så de fikk ikke lov til å gå i land, båten ble beslaglagt, og i tillegg så manglet de skipspapirer som var nødvendige for å komme i land.
11: Nordmennene befinner seg i en håpløs situasjon. Sliten og medtatte møter de en stengt dør i det landet som skulle gi dem frihet. Det norske følget vekker oppsikt. Avisen New York Daily Advertiser skriver en artikkel om det norske følget som ikke får forlate havneområdet.
13: Those who came from the farms are dressed in coarse cloths of domestic manufacture, of a fashion different from the American. The vessel is built on the model common to fishing boats on that coast.
8: Da utvandrerne steg i land i New York i oktober 1825, så var det ingen rikmannsflokk som steg i land der. Sånn ytre sett så var de kledt i vadmål og ullklær, og det vakte jo en viss oppsikt i New York.
11: Men nordmennene hadde større problemer enn hva som var på moten I New York. De skulle dessuten ikke bli byfolk, de ville fortsette å leve som bønder. De ville dyrke jord og leve på landsbygda. Men nå sitter de fast. De venter, og New York Daily Advertiser skriver flere artikler om dem.
12: Og da skriver de om disse norske innvandrerne som da hadde reist over Atlanterhavet, og det sto at dette var folk fra et område som ble kalt for Kapp Stavanger.
7: The appearance of such a party of strangers coming from so distant a country and in a vessel of a size apparently ill-calculated...
14: Synet av et slikt selskap av utlendinger som kommer fra et fjernt land I et skip hvis størrelse øynsynlig ikke beregnet på Atlanterhavsfart kan ikke unngå å vekke uvanlig stor interesse.
11: Nordmennene blir en snakkis I New York, som en av verdens største byer på denne tiden med 150 000 innbyggere. Men nå ser det mørkt ut. Hva gjør de?
8: Det må jo ha vært en ganske fortvilet situasjon for sluppefolket når de kom ned til New York, har nått fram, men møter altså problemer både med at de har utgjort en overlast på en liten båt. Og det da at det blir betydningsfullt for de at de har denne internasjonale kontakten. De har kontakter til kvekere I New York-området.
11: Det noe sluppefolket trenger nå, så det hjelp fra folk som vil dem vel. De amerikanske kvekerne skriver et brev til de amerikanske myndighetene. Der ber de om forståelse for at nordmennene ikke kjenner til de amerikanske regler om begrensninger på last og passasjerer. Etter noen ukers venting kommer det et svar. Og det kommer fra uventet hold.
7: Now therefore I, John Quincy Adams, President of the United States, have pardoned and do hereby pardon the offense aforesaid, and have remitted all and singular the pains...
11: Det selveste presidenten I USA som svarer nordmennene. Han benåder dem. Men man kan jo lure på hvorfor en liten båt med norske kvekere havner på bordet til den amerikanske presidenten?
8: Grunnen til at den amerikanske presidenten engasjerte seg I denne saken kan jo ha vært litt sammensett. Clegg Persson han hadde alliert seg med Joseph Fellows. Han var advokat, jurist og landeier. Og var også interessert I å promotere salg av amerikansk jord. Han hadde betydelig politisk innflytelse, så det mulig at det går I linje fra denne landspekulanten og til myndighetene I Amerika, I USA.
11: Nordmennene slapp derfor unna større bøter, som ville ha gjort dem til gjeldsslaver I mange år fremover. Porten inn til det frihetens land de har oppsøkt, står nå åpen. Ledet av Kleng reiser de videre.
15: De hadde fått noen ukers forsinkelse allerede, og det begynte å nærme seg sen høst, tidlig vinter.
11: Dette Sverre Mørkhagen, som sakprosaforfatter, og som har skrevet flere bøker om norsk utvandring til Amerika. Den første delen av reisen går med båt oppover Hudson River.
15: Når man seilte fra New York og videre nordover, så kunne man seile på Hudson River. Den var stilleflytende, det var såpass flat at når det var høyvann, så rant vannet oppover elva, helt til en by som heter Albany.
11: Nå har nordmennene endelig litt flaks. Herfra kan de seile videre vestover, som noen av de aller første på den splitter nye Erie-kanalen. De tilbakelegger 58 norske mil. Det siste stykket på 7 mil går de til fots, og kommer endelig frem til Murray, det som skal bli den første norske bosettingen I USA. Men kvekelederen Lars Gjeilane og kapteinen på båten ikke med I følge. De blitt igjen I New York. De skal nemlig selge båten og jernet som de hadde med.
12: De hadde betalt 1800 spesidaler for restaurasjon i Norge. Og de hadde trodd at de ikke skulle lide tap, men heller få profitt ved salg av skuta i USA. Det var jo flere som da hadde aksjer i den, som også da forutså at de ville få profitt.
11: Men det blir ingen profitt. De får bare $400 når de omsider får solgt. Lars drar etter de andre med den dårlige nyheten, men nå har isen frosset på kanalen. Lars, som en handlingens mann, vet råd. Han kjøper seg et par skøyter. Dermed sklir han av gårde i det senhøstlige landskapet, som kanskje tidvis minner han om Norge. Men når han kommer frem til de andre og forteller den dårlige nyheten, så bestemmer han seg for å forlate dem.
15: Da tok han en beslutning, og den tok han kanskje også for å lette noe av presset på de andre, sånn at det ikke skulle være for mange om disse ressursene som de hadde.
11: Nordmennene har forventet å få mye mer penger for båten og jernet, men nå har de lite å rutte med. Om Lars tenker at det kan være bedre at de færre, eller om det var av egoistiske grunner at han ikke ville bli i Murray, det vet vi ikke.
15: I hvert fall så tok han med seg familien. Han hadde fått en datter på overfarten, og han fikk vel et barn til ganske fort. I hvert fall så tok han familien med seg til byen Rochester, som ligger ved kanalen, og var i ferd med å bygge seg opp og bli et vitalt senter.
11: Han ser muligheten der. Dessuten kan han engelsk, og det betyr mye. Han kan dermed klare seg på egen hånd.
15: Altså, i det hele tatt var han en handlekraftig kar. Båtkyndig var han. Han var en god snekker og arbeidet seg veldig fort opp til en virksomhet som det var marked for i Rochester. Så han kom veldig fort på beina økonomisk, og det tok ikke lang tid før han kunne bygge sitt eget hus faktisk også.
11: Lars Gjeilandes hus den første villaen noen nordmann bygger i USA. Når mannen som tok initiativ til denne første organiserte Amerika-utvandringen forlater sitt følge, mister de sin leder. Lars Gjeilande dessuten en av de to som snakker engelsk. Den andre Kleng Persson, og han igjen i Murray, sammen med resten av sluppefolket. Eiendommene Kleng har kjøpt til dem ligger i en tettvokst skog. Dette landet helt urørt, men det som kunne se ut som en fordel skal snart vise seg å by på mye trøbbel.
15: Når dette området ikke hadde vært rørt, så hadde det sine grunner, og det har indianerne visst, at det her det ikke like lett å kultivere noe som det var lenger sør på de slettene. Det visste ikke nordmennene noe om.
11: Sør for de områdene det norske følget hadde kjøpt, hadde irrer og tyskere slått seg ned, og det var altså en vesentlig grunn til at de hadde valgt å slå seg ned der, og ikke nærmere Ontariosjøen lenger nord, der nordmennene skulle bosette seg.
15: Grunnen var selvfølgelig at det var gammel sjøbunn som etter landhevningen hadde kommet for en dag og ikke var så rikholdig som lenger sør.
11: Men det var dette jordstykket Kleng hadde fått utdelt av Joseph Fellows. Kleng hadde allerede erfart at skogen var tung å rydde.
15: Så da de begynte å rydde, så oppdaget jo at det var ikke så egnet for jordbruk heller som det landet lenger sør, og dessuten det måtte ryddes. Og skogen var tung, og redskapen de hadde, det var jo sag og øks og muskelkraft. De hadde ikke noe annet. Og det tok altså dagvis å felle ned ett tre.
11: De hugger trær, de kvister, de trekker, og de løfter og lirker og stabler med den lafteteknikken som de kjenner fra hjemlandet. Alt sammen med bare menneskekraft. Sluppefolket har ikke penger til hverken hest eller okse på denne tiden, Snøen har ennå ikke lagt seg, så de kan heller ikke dra stokkene på sleder.
15: Dessuten så lå det mot sjøen og lagde på en måte en vegg mot det dyrkbare landet. Når vinterstormene kom fra nord i Kanada, de kommer som isende røyk. Og dette skogområdet har da ligget som et vern mot resten av landet videre nordover. Det var det de fikk.
11: Men når skogen er ryddet, så ligger landskapet uten vern mot kalde vintervinder fra Kanada i nord. Alt sliter med å rydde skog viser seg altså å gi dem enda tøffere forhold. En av nordmennene i følge skriver etter en stund et brev hjem.
10: Etter en langvarig reise kom vi alle lykkelige til New York og gikk derfra opp til denne plass i skogen. Vi var da alle sammen fattige, og ingen av oss kunne tale engelsk. Da vi var kommet hit, ble de fleste av oss syke, og det tok lang tid før vi kunne avle noe. Jeg må tilstå at da vi først kom hit, syntes vi alt var galt når det ikke var som i Norge.
15: Det gikk mot vinter i tillegg, og de måtte ha steder å gjøre seg inndørs. Det var et 50-tals mennesker. Det var ett, kanskje to hus, små hus, lafta, da de kom. De klarte å sette opp et til, men de hadde knapt gulvplass til alle for å sove om natta til og med. Altså. Så trangt var det.
11: Og som om dette ikke var nok, nå skjer det en tragisk ulykke.
15: De hadde jo provantert noe mat på veien oppover også, for de måtte ha reserver for vinteren. Så det hadde de lagret da i det ene av husene. Og så gikk det ikke bedre enn at det brant opp. Det brant opp midt på dagen, og det var ingen i huset, det var ingen i nærheten, så de vet ikke hvordan dette her skjedde. Men der sto de og hadde mistet et hus, og ikke bare det, men hadde mistet all den provianten som de hadde hatt med seg. Dette her var en fryktelig dårlig start.
11: Nå står de norske innvandrerne der, med lite mat, og de fryser.
12: Det var et hardt liv, og de ble jo desillusjonert, det ble jo også mange mistet motet. Så det var ikke noe sånn quick fix her. Det var ikke noe sånn lett å bare etablere seg på nytt. Det var tunge år.
11: Det forteller Terje Joranger. Etter hvert vender de sinne og frustrasjon mot Kleng Persson. Det var han som hadde ført dem dit. Hadde han virkelig brukt 3 år i USA og funnet frem til dette stedet? Mange lengtet tilbake til Norge igjen. Men dit kunne de ikke dra. Det ville kostet mer enn de pengene de hadde. Gitt den situasjonen de nå står i, er det enklere å slite med den karrige jorda i det nye landet de hadde valgt å reise til. Kleng Persson føler nok på et ansvar for å ha brakt nordmennene til dette lite fruktbare skogområdet. Men etter noen år i Murray, uten særlig suksess, så bestemmer han seg for å prøve å gjøre noe med situasjonen. På sine vandringer i USA noen år tidligere har han møtt på noen tyskere, og han vet at det finnes en tysk menighet i Pennsylvania. Han sender et brev til dem.
10: Herr Fredrik Rapp, på bakgrunn av den nød vi lider for tiden, tar vi mot til oss og henvender oss til dem. Vi befinner oss i et land som er nytt for oss, og skogen står nesten som en uoverkommelig barriere. Vi mangler alt. Vi håper, hvis det er mulig for dem, å yte oss et lån.

0: Dalen, den trengte båter.
1: Da forretningsområdet Lars Gjeilandet slår seg opp på, båtbygging. Han bygger sin egen båt som kan frakte folk og varer på kanalen. Etter noen år blir han lagt merke til.
0: Og så kommer det da en kar til han og sier at jeg har en båt som større, men jeg trenger en kompanjong.
1: Nå åpner det seg en helt ny mulighet for Lars Gjeilandet.
0: Så han slo til på det, slo seg sammen med denne andre karen, og solgte denne prammen som, med god fortjeneste som han hadde fått laget.
1: Lars Gjeilandet sitter igjen med en egen slump penger, og når han blir medeier i en større båt, gjør han det godt økonomisk. Det er mange reisende på kanalen, og all trafikken gir Lars og kompanjongen mange oppdrag.
0: Dette samarbeidet med kompanjongen, det gikk bra, men så kommer det plutselig en melding.
1: Det er kona Martha som får meldingen. Den bringer en tragisk beskjed.
0: Lars Larsen Gjeilandet har falt over bord og druknet.
1: Dette skjedde under mystiske omstendigheter.
0: Det var nederst i en slusegang, og ingen var til stede. Det blir jo spekulert om var dette en ulykke, eller var det noe annet. Den som i hvert fall ikke trodde på det, var Martha. Hun var helt overbevist om at det var et mord. Og det var kanskje flere som tenkte den samme tanken. Men dette skjedde på nattstid, og ingen vitner har vært til stede. Så ingen kunne bekrefte eller avkrefte noe som helst. Så saken ble uoppklart som en ulykke.
1: Det ender altså heller ikke godt med Lars Gjeilandet, mannen som tok med det første følget med norske utvandrere fra Norge til Amerika. Kvekerlederen Lars lykkes med den amerikanske drømmen. Han bygget seg opp helt på egen hånd. Han fikk leve ut sin egen religion uten å bli hetset. Han var fri og velstående. Men han fikk altså ikke et langt liv i Amerika. De første nordmennene som har innvandret til USA sliter. Men det stopper ikke andre nordmenn fra å utvandre. De blir faktisk inspirert av denne første utvandrergruppen. Hvordan skjer det? Hvorfor kommer det flere nordmenn til Amerika når det går så dårlig med de som allerede er der? Det skal du få høre i den neste episoden. Da skal det handle om amerikafeberen som sprer seg i Norge. Du har hørt den første episoden i denne serien fra Norges historie om norsk utvandring til Amerika. Serien laget av Universitetet i Oslo ved Emil Niklas Johnsen og meg, Ellen-Katrine Lund. Lyddesign ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole-Jan Larsen.
2: Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter, klokken.

0: Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingssidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Som skulle bedre økonomien, men som han da ikke fikk gjennomført, rett og slett fordi det var så mye kritikk I hans eget parti at han måtte snu, og han har gjort mange snuoperasjoner og flere blundere. Vi husker ansettelsen av Peter Mandelson som USA-ambassadør for eksempel, som måtte gi seg etter rundt et halvt år I den jobben. Så presset mot ham I landet, blant velgere, som ikke sier at de ikke vil stemme på han, altså... posisjonen på meningsmålingene som rett og slett har vært dårlig, og presset internt I Labour-partiet gjør at Keir Starmer nå trekker seg.
4: Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, blundere og snuoperasjoner hørte vi her. Hvordan vil du beskrive ham som politiker?
1: Jeg synes han minner litt om Torbjørn Jagland, som var statsminister for Arbeiderpartiet på slutten av 1990-tallet. Velmenende og kompetent, og altså flink rutinert, men dårlig til å kommunisere, og med et veldig uklart politisk program. Altså, mens Jagland snakket om det norske hus som ingen forstod, så Starmer har hatt noe av de samme problemene der.
4: Men det bare hans egen feil, eller?
1: Nei, da. Ingen, knapt noen statsminister I Europa populær for tiden, og det handler jo om pengene. Og, men han lovet økonomisk vekst, og den har han ikke klart å levere. Storbritannia har vært gjennom, som de fleste andre land, gjennom covid-finanskrise for 15 år siden, og nå på slutten sånn invasjonen I Ukraina og så det som har skjedd I Midtøsten. Så det har vært dette, og I tillegg av det har da britene hatt brexit, som ifølge regjeringen selv føler at økonomien I dag 8% mindre enn om de hadde ville fortsatt som EU-medlemmer.
4: Og det forsvinner jo ikke selv om Andy Burnham nå etter alle solemerker tar over. Nei. Hvor lett blir det for ham å gjøre en snuoperasjon eller
1: Det blir veldig vanskelig, fordi at økonomien har, det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det sto I programmet til Labour da de tok over makten. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Fordi de har en statsgjeld som nå 95% av BNP. Så renteutgiftene enorme, så det en litt låst situasjon.
4: Hva sier den jevne brite da, Grye? Hva det de ønsker seg?
3: Nei, nå vet jeg ikke om de skal le eller gråte, fordi de har jo sett den ene statsministeren etter den andre komme og gå, og veldig mange briter merker jo på lommeboka det Kjetil Widsvang snakker om her, nemlig at den økonomiske veksten uteblir, og at det trangt om pengene også I den personlige økonomien. Dette henger jo I stor grad sammen. Så man ønsker seg jo bedre tider på alle måter, men det ingen som ser ut til å klare å levere det for den vanlige brite, som da blir mer og mer på en måte fjern fra den politiske eliten, og vi har snakket med folk I dag som ikke orker å følge med lenger på nyhetene og I politikken, og denne hyppige utskiftelsen da, toppledere hjelper jo heller ikke på tilliten til politikken som sådan.
4: Og da det jo også ytterpartiene som har gjort det godt de siste årene, Widsvang, ytterhøyrepartiet Reform UK, de har krevd nyvalg, det noe realisme I det?
1: Nei. Det ikke det, fordi at det de, pluss da venstre, populistene på venstre side, de grønne, som ønsker seg et nyvalg, fordi de ligger godt an på meningsmålingene. Men hverken Labour, som har et solid flertall I parlamentet, eller det konservative, tradisjonelle opposisjonspartiet ønsker noe nyvalg nå. Så det et kjempesolid flertall, så det kommer ikke til å skje.
4: Men det, heller ikke det konservative partiet I vinden om dagen, kan
1: Nei,
4: vi si.
1: Nei, nettopp, så de ønsker heller ikke noe nyvalg nå.
4: Mm. Det noen reelle utfordrere til denne Andy Burnham, eller blir det han som overtar?
1: Nei, altså det har jo vært, det har vært noen kandidater som har meldt seg mer eller mindre seriøst, men slik det ser ut nå, så kommer han til å bli kronet og sannsynligvis ta over en gang I neste måned.
4: Mm. Takk skal dere ha, begge to. Kjetil Widsvang, kommentator, og Gry Blekastad Almås, korrespondent med oss fra London.

0: Norske myndigheter og adoptionsformidlere har undervurdert risikoen ved utenlandsadoptioner og hatt for svak kontroll. Det konklusjonen I en ny granskningsrapport levert av et utvalg som du har ledet, Camilla Berndt. I Norge har det pågått utenlandsadoptioner fra 1950-tallet. Hva det dere har sett på I dette utvalget?
1: Altså, vi har jo gjort en granskning der vi skulle se på to hovedspørsmål. Det ene spørsmålet var om systemet for utenlandsadopsjoner til Norge har vært forsvarlig, og det andre om det har forekommet ulovlige og uetiske forhold. Og det har jo hovedsak vært en tilbakeskuende granskning der vi skulle se på hele denne perioden som begynte fra midten av 1950-tallet og frem mot I dag.
0: Og hva fant dere?
1: Ja, da fant vi jo for det første at det har vært ulovlige og uetiske forhold, men hovedbildet jo at det har vært en del forhold som har skapt risiko for at feil skulle kunne skje, og som norske myndigheter ikke har vurdert grundig nok, og som heller ikke adopsjonsformidlerne har fulgt opp grundig nok.
0: Og når du sier ulovlig og uetisk, hva kan ligge I det da?
1: Det kan ligge veldig mye I det. Det kan være alt fra sånne svært alvorlige saker som vi heldigvis ikke har mange av, som Camilla-saken fra Ecuador om kidnapping. Det kan være som for eksempel I Etiopia, hvor man hadde et bistandsprosjekt, hvor noen foreldre kan ha blitt forespeilet muligheten for å få økonomisk støtte for gjenværende barn, hvis de adopterte vekk et barn. Og så kan det også være sånne ting som at norske myndigheter ikke har vurdert vilkårene I norsk adopsjonslov når adopsjonsvedtaket ble truffet I Norge.
0: Og så sier dere altså at det har vært for svak kontroll. Hva det som har sviktet fra norske myndigheters side da?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når de har gitt tillatelser for å formidle adopsjoner fra et land. Da mener vi at de ikke har gjort grundige nok vurderinger. Før Haag-konvensjonen så gjaldt det både ved nye landsamarbeid og når de fornyet tillatelser. Og etter Haag-konvensjonen så ble de bedre på å vurdere nye land, det ble mye grundigere. Men når de skulle fornye tillatelser så gjorde man ikke noen grundige vurderinger av forsvarligheten. Og så det jo da enkeltsaksbehandlingen, og en av de tingene det som nevnt, om at I 50% av adopsjonene så adopsjonsvedtaket truffet I Norge, men så har man ikke vurdert de sakene eller behandlet de på noen annen måte enn saker der man bare skulle registrere adopsjonen I Norge.
0: Går det å si noe om hvor mange prosent som har foregått på en uetisk måte eller på en måte som ikke skulle ha foregått?
1: Nei, det går ikke an å si noe om, fordi at selv om man hadde sett på dokumentene I alle 20.000 sakene I Norge, så ville ikke det gitt svar på det spørsmålet. Da må man gjøre en grundig utredning av hver enkelt sak.
0: Og hva sier dere? Nå har det blitt betraktelig færre adopsjoner fra andre land de siste årene. Hva det dere anbefaler at skal skje fremover nå?
1: Ja, altså vi tar jo ikke stilling til spørsmålet om utenlandsadopsjoner skal fortsette eller ikke, men vi gir noen tilrådninger for hvordan systemet kan gjøres mer forsvarlig. Og en av de tilrådningene det handler jo om at norske myndigheter bør beholde den kontrollen I enkeltsakene av om adopsjonsprosessen kan gå videre, om man vurderer frigivelsesprosessen I opprinnelseslandet som forsvarlig. Og en annen ting de bør vurdere at de bør utrede ordningen med adopsjonsformidlere, om det skal gjøres noen endringer I måten det organisert på, og så bør finansieringen fra det offentlige være mye større.
0: Ja, for hvordan det systemet fungerer I dag, eller har fungert de siste årene?
1: De har jo fått alt ansvaret og de fleste oppgavene, og samtidig som de har vært finansiert ved enkeltadopsjoner, og samtidig som man da medlemsorganisasjoner for adoptivforeldre og adoptivsøkere hovedsakelig.
0: Så de har hatt ulike roller, eller forskjellige roller I prosessen?
1: Mm.
0: Takk skal du ha. Vigdis Eckhart, styreleder I norsk-koreansk rettighetsgruppe, adoptert fra Sør-Korea I 1973. Du har sittet I referansegruppa for dette utvalget. Hva din reaksjon på det de kom med I dag?
2: Vi lettet og glade. Vi har brukt mye tid disse årene på rett og slett å varsle om alt vi vet som har kommet fram I Korea. Der pågår det også en gransking som ble avsluttet, eller den ble lagt på is I mars I fjor. Hvor det ble konkludert I 56 saker, og I tillegg fikk vi en konklusjon på systemnivå, som sa at det koreanske systemet har ikke vært til å stole på. Det har vært direkte koblinger mellom penger og tildeling av barn, I Korea på den tiden jeg ble adoptert, og I flere ti år etter, var det sterk konkurranse om barn, og en veldig etterspørsel fra norske og andre vestlige land.
0: Så hva det deres medlemmer eller dine, altså I den organisasjonen, hva det de har opplevd som de ikke, som de har funnet ut underveis?
2: Altså hver og en av oss kjenner jo selvfølgelig best våre egne adopsjoner. Mange har brukt lange liv, store deler av voksenlivet, på å forsøke å finne ut, rett og slett få tilgang til sine egne dokumenter, som ligger hos adopsjonsbyrået Holt I Korea. Vi har fått beskjed om at de vet hvem foreldrene våre men de vil ikke gi oss opplysningene de sitter på, fordi disse opplysningene deres private eiendom. Dette jo ting vi adopterte har levd med og stått i årevis. Jeg kom I 73, begynte min leting på 90-tallet. Jeg har 180 sider saksbehandling hos Bufdir I forsøk på å få ut min egen mappe med mine egne opplysninger hos mitt eget adopsjonsbyrå I Korea. Og det jo sånne erfaringer veldig mange adopterte sitter på, som vi har sittet på alene på hver vår tue. Og det å nå få det bekreftet at dette var et system som aldri ble laget for å ta vare på oss, det veldig sterkt. Det gjør meg lettet og glad. Selvfølgelig samtidig det jo hjerteskjærende at det var sånn, og at dette det vi har levd I hele livet. Dette livene våre.
0: Sissel Eli Aas, du daglig leder I Adopsjonsforum, og dere har drevet med adopsjon I over 50 år, som en av de største aktørene I Norge, den eneste som igjen nå. Hvordan ser du på det som kommet fram I rapporten?
3: Nei, jeg vil for det første si at vi imponert over det arbeidet som utvalget har gjort. Vi synes dette er en veldig grundig rapport, og vi har jo hele tiden støttet at det skulle foregå en granske nettopp for å få frem sannheten om hvordan dette systemet har vært, og har lagt våre usorterte arkiver tilgjengelig for granskingsutvalget. Men så må jeg si at vi jo veldig berørt også av de historiene som kommer fram, og vil på det sterkeste beklage den urett som har blitt gjort gjennom vår organisasjon. Nå har ikke vi samarbeidet med Sør-Korea, men jeg vil likevel understreke det at vi dypt berørt over de historiene som kommer frem, og tar ansvar for de feilene som har blitt gjort. Samtidig så har jeg lyst til å understreke at, litt som Camilla var inne på, at dette har jo vært et system I endring gjennom de årene, så vi kan på en måte ikke ta 70-tallet og se på 70-tallet utifra hvordan systemet I dag, at vi må på en måte ha tunga litt rett I munnen og se at dette har vært et system under utvikling gjennom alle disse årene.
0: Men hvis vi ser på systemet som sådan og denne kritikken til den, ja, skal vi kalle det en dobbeltrolle hos adopsjonsformidlerne, hvordan ser du på det da?
3: På hvilken måte tenker du da?
0: Nei, at man tjener på en måte å få flere adopsjoner da.
3: Dette systemet har jo vært litt utenfor vår kontroll, har jeg holdt på å si. Dette har vært et system som har ligget forankret I hele adopsjonsinstituttet, at det sånn det har vært bygget opp. Og så kan man selvfølgelig se tilbake på det nå og tenke at dette har ikke vært en riktig måte å gjøre det på. Og det ikke første gang dette kommer opp, som at dette gjør at det blir veldig sårbart. Allerede I 2014, tror jeg det var, så kom dette opp som at man burde se på finansieringsordningene, for det var veldig uheldig, den finansieringsordningen vi har hatt og som vi fortsatt har. Så det forslaget fra utvalget som har kommet I dag I forhold til å se nærmere på det, det ønsker vi velkommen, absolutt.
0: Sindre Lysø, statssekretær I Barne- og familiedepartementet. Hvor alvorlig de funnene sett fra deres ståsted?
4: Funnene som kommer frem I dag, de alvorlige. Og det gjør sterkt inntrykk å høre alle de enkelte historiene som det jo tross alt snakk om. Men jeg mener også at det som har kommet frem I dag, det understreker at det var helt riktig å sette I gang denne granskningen og la dyktige fagfolk få lov til å bruke god tid på å få frem hva som egentlig har skjedd, og hva som ligger til grunn bakover I tid.
0: Nå hørte vi at allerede I 2014 kom det en anbefaling om å innrette det på en annen måte. Hvorfor har ikke det skjedd noe på det feltet der da?
4: Det er et veldig godt spørsmål, og denne rapporten er på 750 sider, og vi skal gå grundig inn i den. Vi skal bruke den informasjonen og den kunnskapen som vi nå har fått til å kunne se på om det er behov for å gjøre endringer. Men det er litt for tidlig allerede i dag å konkludere med hvordan vi skal gjøre det, men det er helt åpenbart at denne rapporten det var nødvendig å få, og vi kommer til å gå inn i den og se hvordan den skal følges opp.
0: Hvordan har dere også opplevd samarbeid med norske myndigheter de siste årene?
3: Nei, jeg må vel si at samarbeidet har vel ikke vært så godt de siste årene. Der vi har gått fra samarbeidet med 11 til et land i løpet av 3 år, mens denne granskingen har pågått, hvor vi synes kanskje det har blitt trukket litt for hastede slutninger i forhold til enkeltland, og vi har jo påpekt noe av det som utvalget også påpeker, at vi har opplevd at myndigheten ikke har ført et ordentlig tilsyn med enkeltland. Det vil si at de har ikke vært på tilsynsreiser, de har ikke fulgt opp de anbefalingene de blant annet fikk i en rapport som kom i 2018 fra PwC. Så vi har påpekt det flere ganger, at man trenger å ha tilsyn, og man trenger faktisk å ha et godt samarbeid, for dette er et internasjonalt samarbeid, og det trenger man kunnskap om hva som ligger i et internasjonalt samarbeid, og man trenger tett dialog og samarbeid med de landene som vi har et samarbeid med.
0: Så i stedet for å føre tilsyn, så har dere bare stengt igjen døra, Lyse?
4: Ja, altså denne rapporten ser jo tilbake 70 år i tid, og den viser jo også at det har vært en utvikling på dette feltet som jeg tror har vært helt nødvendig. Og det er jo som det vises til her, også de siste årene gjort ganske mange tilskjerpelser. I 2005 så var det over 700 utlandsadopsjoner, i 2025 så var det 5. Og vi har gått fra 11 til et land som med formidlingstillatelse. Så her har det vært gjort grep, men vi er likevel nå helt avhengig av å gå grundig inn i den rapporten vi har fått, og se på hvordan dette systemet kan forbedres for fremtiden.
0: Slipper det deg også, Vigdis Eckart?
2: Ja, jeg vil si at for meg, som er adoptert, som kom hit på 70-tallet, er det veldig rart å høre dere snakke om at adopsjonssystemet heldigvis har blitt forbedret. Det er hyggelig å høre, jeg blir veldig glad for å høre det. Samtidig endrer det ingenting for oss som kom hit på feil grunnlag. Jeg tar meg veldig nær av at våre adopsjoner blir brukt som for å ta avstand fra det som har skjedd. Jeg tenker at det er ingen unnskyldning at det skjedde for 50, 60, 70 år siden, for det betyr 50, 60, 70 år som vi har levd med feil historie, som vi ikke har blitt hørt. Jeg ønsker at vi skal bli hørt på en annen måte enn at vi skal bli satt i en kategori som hva vi har blitt kalt før, historiske adopsjoner og utdaterte saker. Vi er ikke mer utdaterte og historiske enn at vi sitter og står foran dere, rett foran dere fortsatt. Ja, det er egentlig en ting som provoserer veldig.
0: Jeg vet ikke om du vil si noe
3: til det også. Jeg vil på ingen måte bruke de ordene. Overhovedet ikke, og jeg har full respekt for den lidelsen som finner sted, eller som har funnet sted, og det dere har vært utsatt for, det beklager vi på det sterkeste. Samtidig så tenker jeg at vi kan ikke snakke om adopsjoner som en ting når det har vært en utvikling gjennom de årene som har gått. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til, og det er at vi ønsker på en måte å støtte opp så godt som mulig overfor alle adopterte i Norge, og vi tenker at det er over 20 000 unike historier der alle eier sin egen historie. Det må vi også ha respekt for, at det er ulike historier og ulike opplevelser rundt det å være adoptert, men jeg har full respekt for deg, og jeg har full respekt for din historie, og jeg har stor medfølelse med deg i din historie.
0: Hvis vi ser fremover da, mener du at det går an å slippe på flere adopsjoner så lenge det skjer på en litt annen måte eller med bedre kontroll og tilsyn enn det har skjedd frem til nå?
3: Vi mener jo fortsatt at Norge bør ta sin del i det som er et internasjonalt barneomsorg, så mener vi at Norge fortsatt bør være med å ta sin del, og vi mener fortsatt at alle barn, eller det er ikke bare vi som mener, det sier alle konvensjoner, har rett til en familie, og at en familie foretrekker fremfor å vokse opp i institusjon. Men alt skal selvfølgelig gå riktig for seg. Ja.
0: Eckart?
2: Ja, jeg må kommentere retten til familie. For det vi sitter med fra Korea er jo nettopp at vi ble tatt fra familiene våre med tvang. Mange ble regelrett stjålet. Jeg beklager at det her går veldig inn på meg. Vi snakker om retten til familie, vi snakker om veldig mye som jeg føler det berører oss sterkt. Det livene våre, det dette vi har levd, og som vi har opplevd. Og jeg forstår at det andre tider, jeg forstår at vi ser på verden annerledes, og jeg forstår at vi ikke kan se på fortiden med nåtidens blikk. Men fortiden er her. Fortiden er her fortsatt. Og jeg ønsker faktisk å bli sett på med dagens blikk, det som skjedde med meg, det som skjedde med oss på 70-tallet. Jo, jeg ønsker at det skal bli sett på med dagens blikk. Og jeg skulle selvfølgelig ønske det hadde blitt sett på med dagens blikk hele veien, men jeg tenker at ikke flere unnskyldninger nå om at det ikke at det var en annen tid og at det er annerledes nå. Jeg tenker,
5: hva er det du ønsker deg? Hvem er det som skal beklage? Eller hva er det du skulle gjerne skulle ha sett?
2: Jeg vet ikke, altså beklagelse og sympati og slike ting, det er veldig fint å få. Mm. Det gjør godt, men først og fremst så trenger vi, altså vi trenger å få sannheten, og vi trenger å forsones med det som har skjedd. Og da tenker jeg at da er det kanskje nødvendig å se på oss med det som skjedde med oss på 70-tallet og 60-tallet med dagens blikk.
5: Men tror du det går an å foreta utenlandsadopsjoner på en ordentlig måte i dag?
2: Etter det vi hørte i dag, har jeg ingen tro på det. Med den risikoen som Camilla presenterte, og den risikoen som ligger innebakt i et system som bytter barn mot penger, uansett hvor de pengene kommer fra, om det er staten som gir støtte, eller om det er adoptivforeldrene som gir donasjoner, så er det penger som bytter hender, og barn som bytter foreldre. Vi er veldig kritisk til det, og vi synes det er vanskelig å se for oss at det kan foregå på en fullstendig etisk måte som tar hensyn til opprinnelsesfamiliens behov.
5: Få deg også til slutt på det, Sindre Lyse. Nå skjønner jeg at dette en stor rapport som dere skal lese, men rent instinktivt, hva tror du om altså adopsjonssystemet fremover?
4: Det må vi komme tilbake til, men jeg tror det er viktig å erkjenne at det har vært en bred enighet egentlig blant alle partier på Stortinget om den adopsjonspolitikken som har vært, og det har vært skiftende regjeringer som har sittet med ansvaret, og jeg tror denne rapporten er sånn sett en oppvekker også om hva som har skjedd, og det blir spennende å se de politiske diskusjonene i kjølvannet av dette, men først og fremst så er det viktig at vi nå behandler dette på en ordentlig måte, med dyp respekt for det faktisk er snakk om, nettopp mange enkeltpersoner, og så må vi finne ut hvordan dette eventuelt kan rigges for fremtiden.
5: Takk skal dere ha i hvert fall alle fire. Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Sissel Eli Aas, som er daglig leder i Adopsjonsforum, Vigdis Eckart, styreleder i Norsk-Koreansk Rettighetsgruppe, og utvalgsleder Camilla Berndt.

0: Mens vi teller ned til fotballkampen mellom Norge og Senegal I natt, for jeg akkurat fikk en varsel om at Solbakken ikke gjør noen endringer, og det alt jeg kan si om den saken, for mer vet jeg ikke, spør vi hvordan fotball-VM kan spille inn på ulike lands politikk. Presidenten I Senegal bruker fotball-VM til å vise frem landet på den internasjonale scenen. Vegard Kjørom, NRKs Afrika-korrespondent, med oss fra Senegals hovedstad Dakar. Hvordan stemningen der foran dagens VM-kamp mot Norge?
1: Her det spenning som ligger I luft, og det et lag som tappte den første kampen mot tidligere kolonimakt Frankrike. Og det ikke helt vinn eller forsvinn I kveld, for de kan fortsatt få en tredjeplass om de taper mot Norge. Men mange her, egentlig alle jeg har snakket med, forventer at Senegals 11 menn skal vinne mot den norske motstanden og ta seieren hjem. Det et fotballgale land. Fotball det folk snakker om I gatene her. Og I kveld så kommer det bli fulgt opp I disse trappene her opp mot renaissansemonumentet bak meg. Fordi I bunnen av trappene så står det en av flere storskjermer som folk samler seg rundt når det blir midnatt I kveld.
0: Hva betyr det for senegalesere å delta I fotball-VM?
1: Det betyr mye. Dette et land hvor de helt klart ville vært veldig skuffet om de ikke kvalifiserte seg til VM. Det et land med mye selvtillit på fotballfronten. Etter et Afrikamesterskap tidligere I år som endte I kaos, så mener Senegal at de gikk av med seieren, selv om de senere ble frådømt den på grunn av det nevnte kaoset. Men fotball betyr alt for enkelte, og veldig mye for de aller fleste. Det en idrett som samler folket, noe som viktig I de fleste afrikanske land, at folket samles for nasjonalfølelse. Og det en pause fra hverdagen, sånn som det også for mange nordmenn.
0: Sigurd Fagberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Foran VM I år utvidet FIFA fra 32 til 48 deltakerland. De samlet I Senegal, men hvor viktig VM for å samle hele, hoppas I hele verden?
2: Nei, altså, det jo et globalt arrangement som blir på en måte enda større ved å utvide til 48 land. Og jeg synes det har vært en suksess så langt, fordi land som Curaçao, Kap Verde plutselig står på agendaen hos folk, og keeperen til Kap Verde har gått fra å være helt ukjent til å bli en sånn global superhelt. Hvor lenge det varer vet jeg ikke, men det likevel et eller annet da, med å skrive seg inn I den globale samtalen for også veldig små nasjoner. Der ligger det en dyp verdi, og selvfølgelig dette også knyttet opp mot markedsverdi for fotball som sport og en del sånne ting. Men det ligger også et genuint folkelig engasjement globalt for, dette, for denne sporten.
0: Ja, når du nevner Kap Verde, hva kan det gjøre med at, hvordan vi får øynene opp for stadig nye nasjoner rundt omkring?
2: Det blir jo spennende da. Kap Verde jo et land som I veldig stor grad lener seg på turistindustri, og se om det faktisk tiltrekker seg flere turister. Det ikke sikkert nødvendigvis at verden ser så veldig mye annerledes ut når VM en gang over, men man eksisterer på en måte, viser at man finnes, og det I seg selv jo kjempeviktig I en sånn, også den der globale oppmerksomhetsøkonomien vi alle lever I, men som også alle nasjoner da, en deltaker I.
0: Og så blir det jo ofte politikk da, I viktige begivenheter, Vegard Kjørom. Hvordan kommer politikken til syne I Senegal I forbindelse med VM?
1: Det aller viktigste som må trekkes frem denne her nasjonalfølelsen da, som dette fotballlandslaget skaper. Senegal et land hvor det har vært konfliktfullt, spesielt I områdene som ligger sør for Gambia. Gambia ligger da midt inne I Senegal. Det har tidligere vært separatistbevegelser der. Den konflikten ligger nå helt død. Flere av stjernespillerne jo for den delen av Senegal, blant annet Sadio Mané. Og det at de kommer fra hele landet og skaper en fellesskapsfølelse veldig viktig. Og det ser vi I flere afrikanske land, som, der flere av de har kunstige grenser skapt av andre nasjoner, da europeiske nasjoner for tidligere av, og landene består ofte av folk med ulik kulturell bakgrunn, religion, språk, og der fotball veldig viktig for å binde landene ihop og skape nasjonalfølelse. Og så Senegal også et land med veldig store økonomiske utfordringer, har en enorm gjeld som skaper mye politisk støy, og det flere jeg snakker med som sier at det det fint med fotballen for å få en liten pause, og det tror jeg nok også lederne her I landet kjenner på, at fokuset vendes mot det som skjer I USA, og ikke nødvendigvis like mye det som skjer I Senegal akkurat nå.
0: Og hvordan ellers VM politisk, Sigurd?
2: Nei, jeg synes vel, sånn, forhold til hva man kanskje hadde fryktet, så det mindre politisert, hvis man ser bort fra Iran-situasjonen, men de også spiller jo fotballkamper hvor hovedfokus på fotball. Og så kan det kanskje akselerere litt hvis Donald Trump entrer scenen. Det sikkert mange som ganske takknemlige for at han har holdt seg I bakgrunn, men det kan jo endre seg når man går inn mot slutspill, eller hvis USA begynner å gjøre det bra for alvor. Men politikken ligger jo alltid bak og lurer og for veldig mange både land og regimer så det som Vegard inne på fra Senegal et veldig sånn velkomment avbrekk tenk på et land som Egypt på en måte kjempestort land hvor det en et hardt militærstyre fortsatt hvor med sivil president riktig nok, men hvor de økonomiske tidene harde, som det nyttig for regimet, men det også en genuin fotballglede, det en genuin nasjonalisme som kommer til uttrykk. Da. Så, jeg bodde jo I Kairo før, og da var jo gatene folketomme ikke sant? Når det var store fotballkamper, og det å få det avbrekket, den muligheten til å samles om noe annet enn dagliglivet, det tror jeg velkomment over hele verden.
0: Men så kan vi jo ikke glemme heller at det jo også kommet kritikk mot FIFA og mot korrupsjon og makt misbruk I den organisasjonen.
2: Selvfølgelig, og det ligger der. Men det får veldig mye oppmerksomhet hos oss, og jeg vil si betraktelig mindre andre steder, og det gjør ikke nødvendigvis problemene mindre, men det overskygges på en måte litt av både sporten når det kommer til stykket, og jeg synes jo et talende eksempel Iran, som da I krig med USA, men det jo ikke tale om å boykotte VM av den grunn. De har lyst til å være med fordi de har lyst til å eksponere seg, de har lyst til å vise at de finnes, og tror for veldig mange land så det sånn det fungerer.
0: Til slutt, Vegard Kjørum, jeg skjønner at de rundt deg har all mulig tro på at de kommer til å slå Norge. Hvordan ser de på det norske landslaget der du
1: Den det snakkes som med alle jeg møter, det Alan. Erling Braut Haaland en stor stjerne over hele Afrika, og ikke minst I Senegal. De som følger med på fotball kjenner også til Martin Ødegaard og Bodeglimts eventyr I Champions League, og de nok klar over at de møter et langt bedre norsk lag enn det som tidligere har vært I VM. Men her selvtilliten enorm. De mener at de har et bedre kollektiv. Det nytter ikke å møte opp med en god jærbu når du kan møte 11 gode senegalesere, så det noe av det de opptatt av her, og jeg har fortsatt ikke møtt noen som har tro på Norge. Naturlig nok, kanskje.
2: Hvis jæren har kommet til Senegal, da vil jeg si at fotball-VM har oppnådd mer enn man kanskje kunne tenkt på forhånd.
0: Ja, det var vise ord på tampen. Og som nevnt, altså Ståle Solbakken gjør ingen endringer, så det blir I hvert fall Haaland på fotballbanen I den grad noen hadde trodd noe annet. Og kampen begynner klokka 2 I natt og kan ses på NRK 1. Takk skal dere ha. Hvem har ansvaret for å få ned sykefraværet? Regjeringen og mange andre mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig debatteres og innføres tiltak for å få ned sykefraværet. Senest at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Samtidig forsøker arbeids- og inkluderingsministeren å slippe unna sitt eget ansvar, skriver du I Dagens Næringsliv, Carita Bekkemellem. Du direktør I NHO Genio, som NHOs forening for helsenæring, velferd og oppvekst. Hva slags ansvar departementet ikke tar etter ditt syn?
3: Det å sørge for at vi har et velfungerende og godt velferdssystem, det et politisk ansvar, og det nødt til å være bærekraftig. Og det handler om at vi, når vi av ulike årsaker faller utenom arbeidslivet, da må vi ha trygghet for at vi har et sikkerhetsnett som tar vare på oss. Og det jo derfor vi betaler skatt og avgifter, for at vi nettopp skal ha trygghet for det. Arbeidsgiverne tar et stort ansvar med mange ulike tiltak, men det vi har sett siste tida, det at regjeringen peker på arbeidsgiverne og tar ikke nok ansvar I forhold til den viktige oppgaven som blant annet NAV har. Og det det vi etterlyser. Vi må ha mer politisk handling. Det nytter ikke å komme med utredninger på NAV når vi ser at utenforskapet øker og at sykefraværet øker. Det blir en ekstra byrde både for verdiskapingen vår, men også at vi rett og slett ikke klarer å hjelpe dem som har ulike årsaker å felle utenom.
0: Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hva sier du til at dere ikke tar ansvar, men skyver mer over på arbeidsgiver?
4: Jeg litt overrasket over den kritikken. Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar. Så jeg jo ikke enig med kritikken fra NHO her, det bare arbeidsgiverne regjeringen peker på. Regjeringen peker på alle, og da må vi alle gjøre mer.
0: Jeg nevnte jo dette med legene, Bekkemellem, og folk selv også som blir bedt om å gå på jobb. Hva mer var det regjeringen skulle ha gjort da?
3: Den skulle gjort det, vi har 22 000 ansatte I NAV I dag. Vi ser at utgiftene til folketrygda kommer til å øke frem til 2030, til et beløp på nesten 720 milliarder. Dette her kommer til å gå ut over verdi, altså produksjonen vår, det kommer til å gå ut over verdiskapingen, og det betyr at vi nødt til å sette inn tiltak.
0: Som, hva slags tiltak?
3: Ja, tiltakene jo rett og slett at NAV må reformeres I dag. Vi kan ikke vente på et utvalg, og situasjonen jo at vi ikke klarer å utbetale sykepenger på dag 17 med 22 000 ansatte. Det burde være oppgave nummer 1 for NAV. I tillegg til det så ser vi jo at mange som ja, som står I utenforskapet rett og slett blir rammet av at den ikke får arbeidsmarkedstiltak tidlig nok. Og der tenker jeg at trepartssamarbeidet burde ha samarbeid på en helt annen måte enn det vi opplever at regjeringen gjør I dag. Og så setter den da ned et utvalg, og det utvalget består av 8 personer, og det jo helt oppsiktsvekkende at det ingen fra næringslivet som blir representert inn I det utvalget som kan være med og sette premisser på hvordan NAV kan utvikle seg I fremtiden.
4: Men det jo nettopp dette regjeringen I gang med. Vi har jo satt I gang et tiltak for både reformere NAV på lang sikt og gjøre ting på kort sikt. Derfor har vi styrket NAV I flere omganger for å få ned saksbehandlingstidene på sykepenger. Bare fra I år til fra I fjor til I år så har det gått ned på manuell behandling med 3 uker. Og vi på vei til å få ned saksbehandlingstidene på sykepenger. Men da må vi jo gjøre mer av det vi gjør. Vi må ha flere saksbehandlere, og vi må gi penger I NAV og ikke kutte som den forrige høyregjøringen.
0: Men til dette med at ikke det tatt med noen fra næringslivet, da. Hvilket signal sender det?
4: Dette et ekspertutvalg, hvor det flere med I det utvalget. Og så både alle arbeidsgiver og alle arbeidstagerorganisasjonene med flere med I referansegruppa til dette utvalget. Dette utvalget bredt
3: sammensatt. Men det ikke godt nok. Jeg skal ta et eksempel for å underbygge det jeg sier. Og jeg lurer på om dette her mer taktikk og strategi fra regjeringen enn det som har blitt fokusert på. Vi så nå I lønnsoppgjøret at det var krav om forskuttering av sykepenger. Dette her et politisk ansvar som da gjennom det faglige politiske samarbeidet blir fremmet I et lønnsoppgjør som egentlig ikke hører hjemme der. Og det som min bekymring at du undergraver noe av det viktigste I vårt velferdssamfunn, at vi betaler skatt for det at vi skal ha et sikkerhetsnett når vi blir syk. Arbeidsgiverne har tatt ansvar gang på gang. Mange har en forskuttering på plass, men min bekymring og den utviklingen vi ser I våre medlemsbedrifter, at flere og flere av de sosiale ytelsene som politikerne skal vedta og finne blir påført arbeidsgiversiden. Og det et alvorlig varsku fra våre medlemmer som regjeringen nødt til å ta på alvor.
4: Men her må vi skille litt roller. Det ikke regjeringen som har pålagt arbeidsgiverne å forskuttere. Det det arbeidsgiverne selv
3: det jo for det at NAV ikke fungerer.
4: Har sagt ja til gjennom lønnsoppgjøret og tariffoppgjøret. Det regjeringen gjort. Vi fikk et henvendelse fra partene I arbeidslivet under frontfagsoppgjøret, og da skulle vi bidra med mer penger for å få ned saksbehandlingstidene for sykepenger. Vi har bidratt med det, og vi skal få ned saksbehandlingstidene mer. Og så vi jo helt enige om at sykefraværet må ned, og det derfor regjeringen satt I gang flere prosjekter, både mot legene, arbeidsgivere, arbeidstagere og NAV, for å få ned sykefraværet. Men det skal vi få til uten å kutte I sykelønnen.
0: Bekkemellem, du ber om at det skal skje nå, men bør man ikke vite hva man må gjøre da, før man innfører nye tiltak?
3: Det en må gjøre, det jo rett og slett å begynne å styre etaten på en helt annen måte. Det trenger du ikke en utredning bestående av fagdirektører og kommunedirektører fra det offentlige til å beslutte. Da må man ta et operativt styrings som handler om at NAV nødt til å få et oppdrag internt med å sørge for at du effektiviserer og at du gjør det viktigste først. Det viktigste først I Norge rett og slett at vi får trygghet for at vi får sykepenger under sykdom. Det prioritet nummer 1. Og det jo derfor, statssekretær, at vi har kommet i en situasjon at dette her blir fremmet i en forhandling i et lønnsoppgjør. Det hører ikke hjemme der, og takk og lov for det var en, at vi har arbeidsgiver
5: en av årsakene til, til streikene. Ja.
4: Vi har tatt disse grepene, vi har fått ned saksbehandlingstiden på sykepenger, vi har fått ned saksbehandlingstidene på andre ytelser, og vi skal få det ned på i helsevesenet også, fordi vi trenger en frisk befolkning, og vi trenger at flere mennesker går på jobb. Så jeg sender ikke igjen i denne kritikken som kommer fra NO her. Jeg tror vi sammen kan jobbe både med tiltak på kort sikt og med tiltak på lang sikt. Og det er derfor vi har styrket NAV, mens Høyre-regjeringen kuttet på NAV i hvert eneste år de styrte, så har vi styrket NAV, og vi har gitt mer penger til å få ned saksbehandlingstidene, også på sykepenger. Så vi har tatt grep, både på kort sikt, og vi kommer til å gjøre det på lang sikt med et eget utvalg.
3: Så regjeringen er fornøyd med at vi ikke klarer å utbetale sykepenger fra NAV den 17. dagen, og at mange arbeidstakere i Norge er nødt til å vente i mange måneder for å få utbetalt sykepenger.
4: Regjeringen vil ha ned saksbehandlingstidene på sykepenger, derfor bevilger vi senest i RNB 20 millioner ekstra kroner til det. Så vi må gjøre mer for å få ned saksbehandlingstidene, og det er vi i gang med, og vi har også i styringssignalet til NAV fra regjeringen.
5: Og jeg må takke dere på kort og lang sikt, begge to, Karita Bekkemellem fra NHO Geneo og Edvin Søvik, som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Takk skal dere ha. Det blir likevel ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter. Selv om vi har blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, er det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på omtrent 30 år. Og mange av oss vet hverken om eller hvor vi kan søke tilflukt hvis vi skulle trenge det. Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Hvorfor legger dere bort dette kravet, som dere varslet for en stund siden, om å ha tilfluktsrom i store nye bygg?
6: Det er fordi at vi ser at vi kan skaffe bedre beskyttelse for sivilbefolkningen raskere ved å gjøre det på en annen måte, og så kan vi bruke samfunnets ressurser bedre.
5: For det kom jo protester fra særlig byggenæringen som sa at dette kom til å gi dyrere leiligheter, for eksempel.
6: Ja, det gjorde det. Og hvis man skulle pålagt alle nye større bygg å bygge tilfluktsrom, så ville vi brukt mye ressurser på å bygge tilfluktsrom i områder hvor risikoen er veldig, veldig lav. Derfor så mente vi det var bedre å lage et opplegg som sikrer sivilbefolkningen, men ikke påfører disse store kostnadene.
5: Likevel er ikke dere fornøyd, Bent Joakim Bentsen. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet. Hvorfor er ikke dette bra?
7: Vi lever jo i en sikkerhetspolitisk situasjon hvor nabolandet vårt har gått i krig mot et annet land. Det bygges opp militære baser på Kola. Nå er det ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så er det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke har ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi er, eller hvor vi skal. Og så kan jeg være enig i at man må se på om man skal dekningsrom eller tilfluktsrom. Men jeg mener at det går for sent, og det er en naiv holdning til den de utfordringen som vi potensielt kan stå overfor. Og jeg mener at det også burde avklart statlig finansiering av det, for jeg er helt enig i at private utbyggere og næringsliv ikke skal ta hele kostnaden, men nå må staten også komme på banen. Det er en del av nasjonal beredskap, og staten må stille opp i større grad.
5: Men nå kom det et ord her som ikke alle har i vokabularet, dekningsrom, som nå kommunene skal finne ut av hvilke eksisterende bygg som kan brukes til, eller andre steder som kan brukes i dekningsrom. Hva er det? Hva er forskjellen på tilfluktsrom og dekningsrom?
6: Et dekningsrom er for eksempel en parkeringskjeller, eller en fjellhall, eller andre lokaler som er egnet til å beskytte mot droner eller bomber, eller det som kommer ovenfra, og som gir god beskyttelse for sivilbefolkningen i ulike typer angrep. Forskjellen til mer tradisjonelle tilfluktsrommet er at de gamle tilfluktsrommene beskytter blant annet mot atomfall og biologiske våpen og annet. Så der så man mer for seg at man kom til å bunkre seg inn og være inne der over lengre tid, mens nå er vi opptatt av å finne god og rask beskyttelse i lokaler som gir god beskyttelse mot den typen angrep som vi gjerne ser.
5: Er det bra nok, Bentsen?
7: Altså, det er jo en kjennskjerning at Norge har den dårligste dekningsgraden på både tilfluktsrom og dekningsrom i hele Norden, og at her er det mye som må gjøres. Det ble tydelig presisert i totalberedskapsmeldingen som ble behandlet i Stortinget. Da sa regjeringen man snarlig skulle komme tilbake. Så har den jo gått ganske lang tid i og med at den blir behandlet våren 2025, og så kommer det fram en sak nå, en forskriftsendring, hvor man egentlig ikke kommer noe videre. Man skal peke på en retning, men man man sier ingenting om finansiering, man sier ingenting om behovet, og man vet jo ikke behovet, gitt at det faktisk ikke er ført tilsyn. Og her i Nordland har reset i Bodø ikke blitt ført tilsyn på noen tilfluktsrom eller dekningsrom siden 2019, så man vet jo ikke hva status er, og jeg mener at vi kan godt se på dekningsrom versus tilfluktsrom, det er jeg enig i, men det sier ingenting om når vi skal være på plass med det vi trenger, eller hva vi faktisk trenger. Det er alt for passivt, og her må vi også sikre statlig medfinansiering, for det er en del av den nasjonale beredskapen til landet.
0: Hvorfor er ikke dette kartlagt egentlig?
6: Det er god oversikt over en del tilfluktsrom, men vi vet at det er behov for å få en bedre oversikt, sånn at vi har helhetlige planer i de kommunene hvor vi vet at det er utsatt. Så derfor så legger denne forskriften opp til at vi nå raskt skal få oversikt over de tilfluktsrommene som er, og også da oversikt over hvilke mulige dekningsrom finnes, sånn at vi raskt får på plass gode beskyttelsestiltak.
0: Men og da sies det jo at vi skal ikke ha disse tilfluktsrommene overalt, det er kanskje bare noen områder som skal ha det, men hva, å ha dekningsrom i stedet, men hva hvis det skjer en situasjon som gjør at man ikke kan flykte? Da, man er under angrep over lengre tid. Hva gjør man da?
6: Disse planene er laget for at vi skal ta utgangspunkt i de stedene som er særlig utsatt, og ha gode planer for beskyttelsestiltak for sivilbefolkningen der. Og så ser vi også på beskyttelsestiltak for hele landet i forhold til planer for krigsutflytting og andre virkemidler vi har for å beskytte befolkningen, for at vi skal sikre trygghet for alle over hele landet.
0: Og da etterlyser Senterpartiet at dette skjer med statlig finansiering.
6: Nå starter vi med å få en oversikt over de lokalene som er tilgjengelige, sånn at vi raskt får på plass god oversikt over dekningsrom, hva som er mulige beskyttelsestiltak rundt i kommunene. Og så vil vi se i neste trinn, hvis vi ser at det er behov for å bygge mer, så må vi komme tilbake til finansiering for å sørge for at vi også får det på plass.
0: Jensen.
7: Ja, og på ene siden så sier statssekretæren at det er god oversikt, og på andre siden så sier at nå skal vi få oversikt. Det som er et faktum er at det er ca. 19 000 tilfluktsrom i Norge. Det er ført et tilsyn med en brøkdel av det her de siste 5 årene. Man har ikke en god oversikt, men det trenger man. Nå bygges altså sykehus uten tilfluktsrom eller dekningsrom, og det bygges mange offentlige bygg. Det man trenger er jo en føring fra staten på hvor er det vi skal. Er det sånn at offentlige bygg skal bygges med dekningsrom eller tilfluktsrom, så må det avklares, og det må komme statlig finansiering knyttet der. Jeg mener at den retningen eller det regjeringen du har lagt fram er for passivt. Det burde ha kommet mye lenger i tråd med forslag som har vært behandlet i Stortinget.
6: Forskriften gir en veldig klar avklaring nå på at hvordan vi skal sikre dekningsrom til sivilbefolkningen, det som er beskyttelse av sivilbefolkningen, og så har vi også lagt opp et løp for hvordan vi skal sikre kritiske samfunnsfunksjoner, som Bentsen peker på. Gå igjennom for eksempel sykehus og se hvilke sykehus er det hvor det vil være aktivitet, også hvis man er under angrep, da må vi sørge for at vi får en beskyttelse for de som er der. Sammen med annen kritisk infrastruktur, så det legges det et tydelig løp for i denne forskriften.
0: Og i mellomtiden da, hva skal vi gjøre hvis vi ikke aner om det finnes et trygt sted vi kan dra eller ikke, hvis noe skulle skje?
6: Det er viktig å få informasjon ut sånn at folk har oversikt over de tilfluktsrommene som finnes i dag, og så må vi raskt da få på plass en oversikt over hvilke andre dekningssteder er det som kan gi god beskyttelse, for eksempel parkeringskjellere og fjellhaller gir god beskyttelse for ulike typer angrep.
0: Alle som vil kan da si hva de mener om disse forslagene. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Takk skal du ha, Kristine Kalseth, statssekretær fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Bent Joachim Bentsen, du blir med oss videre.

0: Senterpartiet kunne vært et parti som var med I kampen mot populisme, ikke være populismen selv. Denne formuleringen kunne vi nylig lese I Nationen. Senterpartiet har som kjent bønder og distrikter som kjernesak, men setter de opp kunstige motsetninger og konflikter. Runar Døving, du professor I sosialantropologi ved Høgskolen Kristiania, for anledningen ikledd Senegal-drakt I anledning fotballkampen I natt. Og du skriver altså dette, og skriver også at by-landkrangelen ikke et bondeparti verdig. Hva det ved Senterpartiets retorikk du mislykker?
1: Nei, altså jeg som de fleste andre Oslo, jeg Oslo-gutt, jeg født I Sverige riktig nok, men jeg vokste opp med foreldre som var innflyttere fra bygda, og har vært mye på som bønder og hersa og hjulpet til og drevet kyr på setet til og med og sånn, så da jeg begynte som forbruksforsker for 30 år siden, så møtte jeg en yrkesgruppe som så bred og kunnskapsrik og kan så veldig mye, og I tillegg har innsikt I liksom næringsliv, biologi, drift, de ingeniører, de kan stelle sånn kjempemåltider og måke snø for fellessamfunnet og sånn. Og så finner jeg et senterparti som liksom barnslig, driver med å skape et sånt kaffelattedrikkende grunnrøkka spøkelse som ikke eksisterer. Så jeg synes at den bondeforakten som jeg forakter I byen, da, den like teit som det Senterpartiet holder på med. Og så ser jeg jo at så begynte jeg å skrive Nationen, og Nationen en veldig god avis, og skriver veldig redelig og saklig om ting som angår landbruket, og som også burde angå oss. Og når jeg hører Senterpartiet snakke, så ikke det de interessekonfliktene som helt legitime og greie, men det liksom, de kjører ut med sånn anti-Oslo, som man til og med klarer å spytte ut havremelk. Det for dumt. Altså, hva galt med kaffe med melk når du kommer fra Senterpartiet, spør jeg.
0: Bent Joachim Bentzen da, fortsatt med oss, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva slags bilde det egentlig dere tegner, ikke bare av byfolk, men også av folk I distriktene?
2: Ja, nå blir det tegnet et bilde fra professoren her også. Jeg nå for så vidt en av de som drekk kaffe med melk og synes at det godt, og så stortingsrepresentant for Senterpartiet. Men det jo en reell interessekonflikt mellom sentrum og periferi, og det jo en interessekonflikt som Stein Rokkan og Henry Valen utviklet.
0: Og det sa Døving også, men han sier at det ikke de konfliktene dere heiser opp.
2: Jo, altså vi heiser jo opp, altså det en utfordring I Norge, eller for hovedstaden, at det et enormt press på hovedstaden. Og hvis man leser det Geir Pollestad sa I den saken som Døving her viser, så sa han jo at det et stort press på hovedstaden. Vi vet at det om lag 30 000 byråkrater som jobber I tilsyn og din direktorat. Hvorfor de I Oslo? De mener vi at vi kan fordele rundt omkring I hele landet, og vi jo et parti som mener at vi skal fordele og desentralisere makt, kapital, utdanning rundt omkring I hele landet, som vi skal satse på hele landet. Og det det Geir Pollestad sa I den saken, så hvis man faktisk leser saken, så er det reelt, og så har jeg også registrert at Døving I sin artikkel peker på Arbeiderpartiet by og land, hand I hand. Ja, men ok, for fra Arbeiderpartiets side, når man ser hva som kommer I budsjett uten Senterpartiet, så var det jo kutt I studielån, det var kutt I ferge, det var kutt I masse distriktstiltak, så Arbeiderpartiet jo veldig mye by.
0: Ok, vi kan la Arbeiderpartiet ligge, men Døving, hvordan det du mener Senterpartiet bidrar til den bondeforakten som de selv sier?
1: Nei, altså her det jo en helt saklig interessekonflikt, og ikke en populistisk argument, eller, liksom, så det synes jeg helt greit. Fordelingspolitikk riktig, og bønder produserer maten, og vi eter den, og det ikke bønder som stikker av med den største fortjenesten, det mellomleddene, og der har jo forbrukere og bønder en veldig stor interessefellesskap, som man godt kunne jobbet sammen for å løse, og det samme med jordtap, med EU, med altså alle de elementære interessekonflikter som der, og særlig da økonomien.
0: Men hva det du da kritiserer Senterpartiet for å fokusere på?
1: Nei, altså, de jo gått ut mot muslimer og skeive, ikke skeive da, med sånne transpersoner med sånt ekkelt ordspråk, og de har også snakket, altså I narkotikapolitikken så skal det være tough on crime og liksom prøve å nå opp til FRP's liksom helt sånn politiaksjonsorienterte linje med at man ikke, altså det synes jeg usaklig og useriøst ofte, det litt helt på FRP-nivå liksom.
0: Det jo ikke første gang dere får beskyldninger om å være populister, Bentzen. Hvordan ser du på det?
2: Ja, vi er partiet som er opptatt av å lytte folk og ta folk sine utfordringer på alvor. Jeg kommer ikke igjen I karakteristikken som kommer rundt muslimer. Det har jeg overhovedet ikke fått med meg at det har vært en greie. Knyttet til narkotika, så er det et legitimt standpunkt. Vi mener at narkotika skal være forbudt. Det ikke noe vi ønsker å ha I Norge.
1: Ja, men bare, altså...
0: Vi må en av gangen.
1: Unnskyld. Jeg skjønner at du politiker, jeg veldig flink til å oversette folk, men jeg har også lært litt etter hvert. Altså, med et forbud så forsvinner ikke problemet, produktet forsvinner ikke, det får et svart marked, og du nødt til å ville diskutere det svarte markedet hvis du vil ha et forbud. Du kan ikke si at det skal være forbudt og så tro at det skal forsvinne. Det for dumt og for naivt.
0: Men for å prøve å dra det litt tilbake til utgangspunktet, Bensen, tror du at dere bidrar til å se på, altså

0: i kommunestyret, i fylkesting og statsvalg til andre oppdragsanlegg, og så kommer Miljødirektoratet å overprøve det på ting som allerede er avklart på andre nivå. Det tegner jo et bilde hvor det er stor avstand mellom de som blir råket av beslutningen og beslutningen som tas. Så det er nettopp en reell interessekonflikt, og så skjønner jeg at jeg og Døving ikke blir enige om
1: det. Men når jeg leser Nasjonen, så får jeg lyst til å stemme på Bondepartiet. Det jeg hører på Senterpartiet, så rest med alt annet.
2: Men er det så dumt å, hvis det gjør det da, legge seg litt tettere opp mot Fremskrittspartiet, gitt hvordan det går med Fremskrittspartiet på meningsmåling?
1: Ja, det kan du også gjøre, men man kan også være dannet, liksom. Det er ikke, altså, gå ut mot utgrupper og drive og liksom kjøre på med byidioter og sånn. Jeg tror Senterpartiet har mye å tape.
0: Nei, det har vi ikke gjort.
1: Jeg tror Senterpartiet har mye å tape på det. For eksempel så er det jo ingen som stemmer på Senterpartiet som bor i byen. Og hadde, altså Jon ble bonde, for eksempel, som er et perfekt sånn pedagogisk verktøy for å forstå hva bondelivet innebærer, så er det veldig mange i byen som støtter veldig mange av Senterpartiets saker, men måten Senterpartiet snakker på gjør at man vender ryggen til dem. Det er mitt poeng.
2: Hvorfor tror du at dere ikke har fått inn et eneste mandat på Stortinget fra Oslo, Bensen?
0: Nei, det skal ikke jeg spekulere nå, det finner jeg kommentatorer som kan se på det. Men jeg vil anbefale Døving å ta en prat med lederen i Oslo Senterpartiet, Sigve Bolstad, for å se at det har vært politimann og leder på politiets fellesforbund, som er veldig tydelig på blant annet narkotika. Men for oss så handler det jo om å se hele landet. Vi ønsker å desentralisere makt, vi ønsker å desentralisere utdanning og desentralisere kapital for å utvikle hele landet.
1: Hva er narkotika for noe?
0: Narkotika er jo ulovlige rusmidler, og så har jeg sett den kommentaren du har i Nasjonen, men det her er ikke en narkotikadebatt rent, men der er vi uenige, Døvinga, det har jeg registrert, men det, og jeg kommer ikke igjen i den beskrivelsen du gir knyttet til folkegruppe, det har ikke jeg fått med meg at noen fra Senterpartiet har sagt, så det er feil. Vi ønsker et land hvor vi satser på hele Norge, og vi trenger byene i Norge også, og vi trenger hovedstaden i Norge også, og så har hovedstaden en del utfordringer som vi ønsker å gjøre noe med, knyttet til blant annet det at sykepleiere på Rikshospitalet ikke får kjøpt seg bolig, det er et stort press, hvor vi mener at det går an til å desentralisere en del av de offentlige arbeidsplassene rundt omkring i hele landet. Det mener jeg er helt legitimt, og det er en interessekonflikt i at folk rundt omkring i distriktene føler at avstanden til de som tar beslutninger blir lengre og lengre unna, og det mener vi at vi bør gjøre noe med i Norge.
2: Ok, 10 sekunder på tampen, ruller der, Døving.
1: Hva har du lyst til at jeg skal si?
2: Du kan jo takke for følge. Nei, det er jeg som skal gjøre det.
1: Takk for følge, og lykke til.
2: Lykke til med alt. Og heia Norge og Senegal.
1: Heia Norge og Senegal.
2: Takk skal dere ha begge to, Runar Døving og Bente Joachim Bensen. Det er jeg da som skal takke for følge. Og ansvarlig for sendingen var Mathias Hamre. Vegard Erstad hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter. Klokken 22. Norske supportere evakueres i New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør i New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg i området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes i 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag

0: overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det er jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det er ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, er ikke fornøyd med løsningen.
2: Du er ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så er det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi er, eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det er en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: NRK P2.
4: I sommer er P2-pulsen på reisefot. Vi ringer nemlig landet rundt og tar tempen på redaksjonene i landets lokalaviser. I dag skal vi til Voss.
5: Og i podcasten Oppdatert spør de om artisten Olivia Rodrigo er sommerens store stjerne. Dette er P2-pulsen i NRK P2 med Linn Bølstad og Jeanette Plåto i studio frem til klokka 13. Og Linn? Det er ikke bare i England det er bevegelse i det politiske landskapet. Nå skal vi til svensk politikk.
4: Ja, Almedalsveckan i Visby er Sveriges svar på Arendalsuka, og der samles fra i dag det topp politiske Sverige til noen intense sommerdager på Gotland. Men i år ligger en sak over det meste, høstens svenske riksdagsvalg. Hvor hard blir valgkampen? Hvilke saker kommer til å dominere? Og hva slags Sverige er det som går til valg? NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du er med oss fra Stockholm. Mm. Og du kan jo starte med å fortelle oss hvem det er som møtes under Almedalsveckan og hva det er som skjer der.
6: Ja, men Almedalsveckan, den går jo mye lenger tilbake historisk enn Arendalsuka gjør for oss i Norge. Den ble startet helt på 60-tallet, da Olof Palme, som var sosialdemokratisk partileder i mange år, holdt taler i Almedalen. Tiden gikk jo faktisk Almedalsveckan under kallenavnet, ja, du kan jo gjette, Palmedalsveckan. Og så har det jo vokst da, i begynnelsen så var det egentlig venstresiden som hadde sin politiske markering der. Først kom Venstrepartiet med, og så Miljøpartiet, etter hvert kom Senterpartiet med, og så ble etter hvert dette noe som alle partiene nå deltar på. Det ligner mer og mer på en Arendalsuke. Det er vel et par-tre tusen arrangementer, så det er nok å gå på av seminarer og møter og foredrag og alt mulig for de som er der. Det er bortimot umulig å få både overnatting og plass på mye av dette som skjer. Det er ganske populært.
4: Og så det en valgkamp som skal I gang, og da har jeg lyst til at du skal ta oss, holdt på å si, ned I det enkle. Hvem det som styrer Sverige I dag? Hva slags politisk situasjon har Sverige nå?
6: Nå har Sverige en mindretalsregjering bestående av Moderaterna som det vi kan godt kalle Høyres søsterparti I Norge, med statsminister Ulf Kristersson som leder regjeringen. Med seg der så har han Liberalerna, det kanskje noen lyttere vil huske som Folkepartiet eller Folkepartiet for noen år siden, Liberale Folkepartiet, som et av partiene, og så det Kristendemokraterna som på veldig mange måter ligner på norske KrF, og vel egentlig søsterparti, selv om de nok litt mer konservative enn KrF. De tre partiene, liberalerne, ligner jo kanskje mest på norske venstre, vil jeg si. De tre partiene sitter I regjering, og så de avhengig av parlamentarisk grunnlag, som det heter, avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna. De har inngått et slags valgforbund, slik at de går ikke og forhandler nødvendigvis ting I riksdagen, de blir enige seg mellom som, det ligner jo igjen da på den samarbeidsavtalen som for eksempel Erna Solberg hadde med KrF og Venstre da hun styrte sammen med FRP I sin første periode, at man liksom blir enig på bakrommet. Og det partiene som styrer Sverige I dag, og på den andre siden så står Magdalena Andersson som opposisjonsleder fra Sosialdemokraterna. Ved sin side, holdt jeg på å si, så har hun Senterpartiet som ligner på norske Senterpartiet, Venstrepartiet og Miljøpartiet, som da blir litt sånn rødt for Venstrepartiet og litt sånn Miljøpartiet selvfølgelig for Norge MDG, altså.
4: Og så var det Sverigedemokraterna da, som et støtteparti. Det var det ikke mange som så for seg for noen år siden. Hvordan har Sverigedemokraterna endret seg de siste årene?
6: Jo, men det jo lett å på en måte huske på historien til Sverigedemokraterna, det skal man heller ikke glemme. De kommer fra en ganske mørk fortid. Mange partimedlemmer hadde helt åpenbart røtter i nazistiske organisasjoner og lignende. Så har vi vel sett at under Jimmy Åkesson, som har vært leder der nå I ganske mange år, det godt og vel 10 år, han vel den partilederen, tror jeg nå, som har sittet lengst som partileder av de 8 riksdagspartiene, så har man ryddet en ganske god del opp. Man har fått ut mye av det man I hvert fall I Sverigedemokraterna ville kalt gromse, og blitt mer stuerene. De fortsatt et parti som ganske sterkt innvandringskritiske, mye mer enn for eksempel norske Fremskrittspartiet helt åpenbart, og ligger kanskje mer på et nivå med kan vi si, europeiske høyre ekstreme, eller høyre, ytre høyre partier når det gjelder innvandringspolitikk, men ellers så har de på mange måter nok lagt seg på en litt mer pragmatisk linje, og dermed også litt mer stuerene. Når vi I tillegg legger til at mange av de andre partiene som før så på Sverigedemokraternas innvandringspolitikk som noe helt uaktuelt og skulle kunne samarbeide med, så har vi jo sett at de har endret også sin politikk til å ligge tettere Sverigedemokraterna.
4: Men opposisjonen under ledelse av Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna, hvem Sosialdemokraterna I dag, Joakim?
6: De jo det største partiet fortsatt, og står jo sterkt, både i spesielt, vil jeg jo si, I byer, spesielt kanskje I områder, rundt middelstore industribyer I Sverige, da. Der jo, der jo kanskje der man finner kjernevelgerne deres. Et parti som nok, vil jeg si, I mindre grad enn mange andre sosialdemokratiske partier I Europa har slitt, som jo har slitt litt med å finne seg selv i en ny politisk hverdag, hvor kanskje strømningene litt annerledes, og det andre saker enn de klassiske sakene som velferd som nødvendigvis opptar folk, så har sosialdemokraterne her i Sverige ikke mistet velgere på samme måte, om det er fordi at de har gjort noe spesielt, eller om det er fordi at de har vært i opposisjon i fire år og heller kunne kritisert enn å måtte komme med egne ideer og egne løsninger. Det skal ikke jeg ha sagt, men det er helt åpenbart at partiet gjør det ganske godt på meningsmålingene nå inn mot valget.
4: Ja, hva sier de ferskeste meningsmålingene oss, Joakim?
6: Ja, jeg pleier jo å si at jeg aldri vil se på meningsmålinger i Sverige som noe mer enn et øyeblikksbilde på et tidspunkt som man er nå, for det er fortsatt såpass lenge til, det er 3 måneder til man skal til valget, og svensker stemmer på en litt annen måte, men la oss ta meningsmålingene som de ser ut nå først. Der er det helt åpenbart at det kommer til, som det ser ut nå, og blir et regjeringsskifte, og at Magdalena Andersson kan ta over, men at hun blir høyst sannsynligvis avhengig av å måtte ha støtte fra både Senterpartiet, som jo egentlig er et litt sånn borgerlig parti, men som Senterpartiet i Norge har gått litt mer mot venstre enn midten, og nok støtter Magdalena Andersson som statsminister. Venstrepartiet, som er ganske venstre radikale, vil mange påstå, og ligger nok til venstre nesten for norske Rødt også, og Miljøpartiet. De partiene må da finne sammen og støtte henne. Og det ser det ut som at det er et flertall for nå, men det jeg vil legge til der, det er at når svensker er i mye mindre grad enn nordmenn for eksempel velger utro, altså man kan godt se for seg at en svenske kan skifte parti, men det skjer stort sett innenfor blokken. Altså er man moderat, så er man moderat omtrent for hele livet. Er man sosse, så er man sosse hele livet. Og du går ikke rundt og bytter blokker så veldig mye, så man vil se, tror jeg, det er i hvert fall min spådom, at meningsmålingene vil tettne seg til inn mot valget. Valget i Sverige pleier å bli ganske, ganske jevne, uansett hvordan det ser ut 3 måneder før.
4: Det har jo vært mye sikkerhetspolitikk på agendaen de siste årene, men hva er det som preger den politiske debatten i Sverige mest akkurat nå?
6: Det er to spørsmål jeg tror jeg vil trekke fram som vi ser blir debattert. Det ene er økonomi, og det er jo et stort tema, men det handler jo om både hvordan folk skal få mer penger på bok, hvordan og på kontoen sin, og klare de høye prisene som jo har ramt mange land. Er løsningen på det flere tiltak, for å si det slik, mot spesielt de som har lav inntekt, eller er det en mer skattelette? Det vil jo høyresiden si selvfølgelig, mens venstresiden vil si at man må kanskje finne andre tiltak og løsninger på å utjevne forskjeller er viktigere enn at man får en rask løsning. Så det er selvfølgelig et tema, det tror jeg kanskje blir et ganske viktig tema. Et annet som jo kan man egentlig si var det som avgjorde valget i 2022, da høyresiden vant, det er jo kriminalitet og innvandring. Det turte man jo aldri å snakke om hang sammen i Sverige før. Man ville jo ikke si at økt kriminalitet hadde noen ting å si med innvandring og integreringspolitikk, men det ble det et paradigmeskifte på, spesielt inn mot 2022. Og der ser vi jo nå at de tiltakene som høyresiden har innført etter at de vant valget har hatt en effekt. Kriminaliteten i Sverige er betydelig lavere i dag enn den var for 4 år siden, og sånne skuddrap med pistolvåpen, skytevåpendrap, er jo nede med en tredjedel av det det var i 2022. Så der ser man at de tiltakene, harde tiltak, harde straffer, mer politi, mer overvåkning, det har funket. Det vil kanskje ikke være en sak som venstresiden vil trekke opp i denne debatten inn mot valget nå, mens høyresiden helt klart vil bruke mye tid på å prøve å vise hva vi har fått til, og det å gå tilbake til slik det var før, med en mindre kontroll på kriminaliteten, det vil være en fallitterklæring.
4: Og så nevnte vi til å begynne med her at innvandringsdebatten, og kanskje så Sverigedemokraterna får støtte fra såkalt uventet hold. Joakim, kan du forklare det i forhold til det du nettopp snakket om?
6: Ja, for det handler jo om dette her. Altså, det jo ingen tvil om at mye av de kriminalitetsutfordringene som Sverige står i, har jo grunnet i mange år med dårlig integrering, hvor det ikke har blitt stilt krav til nyankomne innvandrere, ikke krav til å lære seg språket for eksempel, ikke krav til å komme i arbeid, men heller ikke for eksempel det man har hatt i Norge, en distriktspolitikk rundt bosetting, altså man har bosatt folk forskjellige steder i landet. Her har man sett at ganske store grupper fra forskjellige land har bosatt seg i forskjellige områder, for eksempel i utsatte områder som det har blitt da, i Rosengård i Malmö, for eksempel Husby her i Stockholm, som to eksempler på mange. Og der har det jo blitt ganske utrivelig for mange innbyggere å bo, nettopp for at det har vært mye kriminalitet, det har vært skyting i gatene, det har vært narkotikahandel åpenlyst på butikksenteret hvor folk og barnefamilier går og handler. Og det man har sett, selv om Sverigedemokraterne åpenbart har størst oppslutning hos, skal vi kalle det, etniske svensker med flere kan vi si, flere ledd tilbake svenskfødte enn de har i utenlandskfødte, så ser vi likevel at ganske mange nå, tror det var sist var det cirka 12% oppslutning som Sverigedemokraterna ville hatt hvis det bare var folk med enten første eller andre generasjons innvandrere som stemte i Sverige. Og det ganske oppsiktsvekkende, men valganalytikere peker jo på at det nok blant annet skyldes at de som allerede bor i disse utsatte områdene, de vil også ha harde tiltak, de vil ha bukt med denne kriminaliteten, og de vil at det skal bli stilt krav slik at man ikke får utenforskap og parallellsamfunn som det har vært, om ikke bare tendenser til, men som det har vært eksempler på i Sverige, og det finner man altså i alle miljøer. Og det er ganske interessant, og det er nok også noe som, kan man si, kanskje bekymrer litt på venstresiden, nemlig at de ikke bare kan håper å si, ta hjem denne velgergruppen som man tidligere har kunnet, ved bare å si at vi skal dere skal få på en måte ikke bli stilt alle disse kravene til. Nå ønsker man faktisk i disse gruppene at det blir stilt flere krav.
4: Og så Joakim Reigstad, litt kort til slutt, sikkerhetspolitikk. Hvor høyt oppe på agendaen er det på Almedalsvekkan? Siden forrige riksdagsvalg har jo Sverige blitt medlem av NATO.
6: Det har de jo, og det, vi skal jo huske på at det var jo faktisk sosialdemokraterne som startet den prosessen da de gikk inn for det. Så enigheten rundt sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk er såpass stor i Sverige. Man finner vel egentlig kun motstand mot NATO hos Venstrepartiet og til dels Miljøpartiet. Selv Sverigedemokraterne, som lenge var motstandere av NATO, har jo sagt ja til det. Så det er ikke der man finner de politiske skillelinjene. Derfor tror ikke jeg det blir en stor valgkampsak. Men det er klart, det blir alltid diskusjon om sikkerhetspolitikk når verden er som den er, men det er ikke der man vinner velgere, ei dermed heller en valgkampsak, tror jeg.
4: Og vi skal komme tilbake til svensk riksdagsvalg og politikk senere også. Vi, Joakim Reigstad, takk for at du var med i P2-pulsen. Du Norden-korrespondent i NRK med oss fra Stockholm, og samtalen den var forberedt av Jakob Arvola.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
5: Marte Ebbersson, blant annet kjent fra High as a Kite, er ute med sin aller første sang på norsk. Ha det bra heter den, og ble til da Ebbersson var i Stockholm for å spille konserter med Ane Brun. Og låta den handler om øyeblikket, når man innser at det man forelsket seg i, kanskje ikke var et menneske, men en forestilling. Her Marte Ebbersson med Ha det bra.

0: Baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Det var altså Marte Ebbersson med Ha det bra.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: Ja, du lytter til P2-pulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi fortsetter frem til klokka 13. Vi tar gjerne imot forslag til VM-nattmat, fordi det går jo mot en nattlig kamp mellom Norge og Senegal I fotball-VM. Gå inn I appen NRK Radio og send oss din favorittkampmat.
3: Kanskje vi inspirerer noen andre til å spise akkurat det samme som deg mens vi ser på fotballkamp I natt. Og under årets fotball-VM så har jo absolutt alle de 1248 spillerne fått en såkalt digital tvilling, altså det finnes en 3D-modell av alle spillerne som matcher dem nøyaktig både høyde, skostørrelse og mye mer. Og ballen de spiller med registrerer all kontakt. Så hva gjør all den teknologien med selve fotballspillet? Det skal vi høre litt senere her I P2-pulsen.
1: Og nå det tid for podcasten Oppdatert. I dag handler det om kvinnen som trolig sommerens store stjerne, artisten Olivia Rodrigo.
4: De siste årene har 23-åringen med det lange, mørke håret stått I flere store kontroverser.
5: And how it's honestly a sad story about what happens when you meet your idol and they seek to destroy you.
6: Rodrigo gave away free morning after pills and condoms during her Guts World Tour in a state where abortion is illegal.
7: It just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture.
4: Men nå Olivia Rodrigo større enn noen gang.
8: Olivia Rodrigo just dropped the best pop album of the 2020s so far.
9: Olivia Rodrigo is officially in her unstoppable era, as her third studio album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, has shattered streaming records.
4: Hvordan havna hun her?
1: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
10: De siste årene så har det vært en artist som liksom har eget hele sommeren, og ofte så har det vært unge, kvinnelige superstjerne. Og nå ser det ut som at det kanskje blir sånn, og den sommeren her.
1: Julianne Flølø, du kollega her I Oppdatert, og de siste ukene så det spesielt en artist som har dukket opp I feeden din.
10: Ja, og jeg la egentlig merke til det, fordi de siste årene så har det jo vært Brad Summer med Charlie XCX. I fjor så nynnet folk over hele verden på Sabrina Carpenter. Men nå kan det virke som at Olivia Rodrigo sommerens store navn. Hun slapp nettopp nytt album, akkurat I tide til sommeren. Men vi ble jo for alvor kjent med hun I 2021, da hele verden nemlig ble dratt inn I et aldri så lite trekantdrama.
4: Bak rattet I en hvit bil sitter 18-årige Olivia Rodrigo. Det helt mørkt, og regnet pisker mot ruta. Det mørkebrune lange håret og de store mørke øynene lyser opp for hver gang lyset fra lyktestolpene langs veien treffer ansiktet hennes. Dette musikkvideoen til låta Driver's License, som for alvor gjør at verden blir kjent med Rodrigo. Men de blir ikke bare kjent med henne, men også med kjærlighetslivet hennes.
10: For det tidspunktet her så har jo Olivia Rodrigo allerede gjort karriere I Disney, og med det så har hun masse fans blant det yngste publikummet. Og begynner man I det maskineriet, så går det som regel ganske bra. Og når man skal prøve å fenge deg som litt eldre. Og I Disney-universet så møtte Rodrigo en annen fyr, Joshua Bassett. De startet å date, men så ble det slutt. Og det som skjer da, at han blir observert med en tredje Disney-stjerne, nemlig Sabrina Carpenter. Og nå I 2021 så synger Olivia Rodrigo om en blond jente som eldre enn hun selv, og mange helt sikre på at låta handler om nettopp det trekantdramaet her.
4: Det hele skaper så stort engasjement at flere tror det iscensatt. For det egentlig tilfeldig at Sabrina Carpenter gir ut en motlåt I rekordfart? Alle tre fortsatt en del av Disney-systemet, og dette tjener de muligens penger på. Men det langt ifra god stemning blant fansen. Både Sabrina Carpenter og Joshua Bassett blir utsatt for netthat og drapstrusler fra illsinte Rodrigo-fans gjennom flere måneder. Og den som kommer best ut av det hele Olivia Rodrigo. For den låta her gir henne rakettfart på karrieren.
10: Nå gir hun ut hit på hit, som for eksempel Deja Vu og Good For You, og det blir lagt merke til. Men kanskje ikke helt på den måten hun skulle ønske. For nå begynner det å utspille seg et aldri så lite rettighetsdrama I kulissene.
4: Og snart skal hun få merke hvor kynisk og hard musikkbransjen kan være. For helt siden Olivia Rodrigo begynte å skrive musikk, så har hun vært åpen om at særlig en person har inspirert henne. Nemlig superstjerna Taylor Swift. Men å være så åpen om det var kanskje ikke så lurt, Julianne.
10: Nei, for hun har vært veldig konkret og nevnt spesifikke sanger, som for eksempel låta Deja Vu, og sagt at den direkte inspirert av Taylor Swift sin Cruel Summer. Og fansen reagerer på at låtene ligner litt vel masse på hverandre. Det samme gjelder låta Good For You, som fansen mener ligner på en låt fra et kjent rockeband.
4: Og det her utvikler seg til å bli en aldri så liten storm, der Olivia Rodrigo anklages for plagiat, altså for å stjele andres musikk.
11: I am fired the heck up today because Olivia Rodrigo has been accused of copying Misery Business from Paramore in her song Good For You.
10: Og det hele ender til slutt med at Olivia Rodrigo velger å kreditere folkene bak Cruel Summer, altså Taylor Swift og to andre låtskrivere. Og med det så må hun nå gi fra seg 50% av inntektene fra den sangen. Og det samme skjer med låta Good For You.
4: Stormen legger seg, og ut på høsten så tropper Olivia Rodrigo opp på et hotell I Los Angeles. Og her skal hun møte magasinet Teen Vogue. Hun opp seg t-skjorte, plissert blått miniskjørt og gigantiske svarte platåstøvler. Og I reportasjen kan vi lese at hun bestiller en matcha latte og avokadotoast før hun begynner å fortelle sin versjon.
10: Hun sier at det skuffende å bli anklaget for å stjele andre sin musikk, og at all musikk inspirert av fortiden. Samtidig så innrømmer hun at å skrive låter det hun elsker, mens business-siden av bransjen, som for eksempel opphavsrett, litt vanskeligere å håndtere og forstå. Samtidig så hun helt klar på at hun ikke lar seg knekke, og nå drømmer hun om å skrive ny musikk og prøve seg på andre sjangre sammen med store stjerner.
4: Og kanskje blir det muligheter for akkurat det. For det virker ikke som at stormen hun har stått I har ødelagt noe for karrieren hennes. Under prestigeutdelingen av Grammys I 2022 Rodrigo nominert I flere kategorier. Alle de største navnene I musikkbransjen samlet under samme tak. Og så det tid for å kåre årets nykommer.
12: And the Grammy goes to...
10: Olivia Rodrigo har på seg lang svart kjole som glittrer, og så stormer hun fram på podiet til stående applaus fra salen for å ta imot prisen. Og den kvelden her så vinner hun faktisk ikke bare én, men tre Grammys.
13: Wow, God, thank you so much to the Recording Academy. This is my biggest dream come true. Thank you so much.
4: Olivia Rodrigo, som bare så vidt har bikket 20, har vind I seila. Hun et hett navn, og med det gjør hun det som forventes av en ny skinnende stjerne. Hun legger ut på turné over hele verden. Den får navnet Guts Tour og begynner hjemme I California I 2024. På innsiden av arenaen står tusenvis av fans klare. De hyler lenge før Olivia Rodrigo en gang har entret scenen. Og plutselig superstjerna på plass. Med glittrende paljettantrekk, nettingstrømpebukser og de karakteristiske høye hælene.
10: Hun erobrer scene til scene I byer over hele verden. Og konsertene til Olivia Rodrigo fra USA blir til og med en egen Netflix-film. Så det sier jo litt om hvor populær hun blitt på det tidspunktet her.
4: Men det ikke bare artisten Olivia Rodrigo som nå tilbake for fullt, for nå engasjerer hun seg også langt utenfor musikkens verden.
13: And before I pop on stage, I wanted to come on here and talk about something that I'm really excited about, which is the Fund for Good, which is an initiative that I'm launching as part of the Guts World Tour.
10: Billettinntektene som kommer inn på turnéen går rett inn I fondet, I alle fall deler av deg. Og det fondet her, det skal gå til utdanning for jenter, krisesenter og ikke minst abortrettigheter. For på denne tida så raser jo abortdebatten I USA, og på en konsert I Missouri så deler Olivia Rodrigo ut både kondomer og angrepiller. Men I den delstaten så det forbudt å ta abort, så det her blir det bråk av.
3: Det blir en knallhard debatt, og kritikken hagler. Spesielt fra den konservative politiske sida I USA. De argumenterer blant annet med at mange I publikum unge, og til slutt blir presset så stort at det blir slutt på utdeling på resten av turnéen.
14: Olivia Rodrigo's team is reportedly no longer allowing abortion funds to hand out contraceptives on her Guts World Tour.
3: Likevel beholder Olivia Rodrigo imaget. Hun erobrer by etter by med både stemme og stil. Korte kjoler med puffermer, ofte stylet med Dr. Martens sko, og eyeliner smurt utover øyelokket.
10: Stilene blir hyllet for å være kul, nostalgisk og en slags hyllest til rockemusikken, og den blir av mange tolket som et slags feministisk opprør.
3: Men det Olivia Rodrigo ikke vet, at alt snart skal snu. Det blitt 2026, og til glede for fansen så har superstjerna sagt at et tredje album på vei. Og 17. april kommer den første låta, Drop Dead. I hvite knestrømper, lyseblå overdel og rysjete shorts danser Olivia Rodrigo seg gjennom et slott. Noen uker senere så holder hun en konsert med kjole I samme stil, og det setter fyr på internett.
13: Olivia Rodrigo is getting so much hate right now for wearing a baby doll dress. What's happening?
6: Olivia Rodrigo is facing backlash over her most recent outfit choices.
15: Olivia Rodrigo's outfit that she wore at a concert in Barcelona, in which some people were accusing the singer of trying to dress like a sexy baby.
10: Folk mener at hun har dratt stilen alt for langt fordi at det ligner på barneklær. Og hun blir faktisk anklaget for å fremme pedofili. Låta den handler om forelskelse og sex, og derfor så mener mange at det gjør saken ekstra ille.
3: Debatten blir så hard at Olivia Rodrigo til slutt stiller opp I New York Times sin podcast.
13: I feel like I actually wear, I have worn outfits that are like maybe revealing on stage. Like I've been on stage in like a sparkly bra and like little shorts and like, which is my right. That's fun. I felt cool and comfortable in that. And like that wasn't inappropriate, but me like fully covered up in a dress that people deemed to be like childlike was inappropriate. And I just think it just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture.
10: Hon säger bland annat att detta visar hur sexualiserat samhället vårt är och hon lurer på varför det är grejt att stå på scenen I miniskirt och en liten BH utan att någon reagerar på det. Mens en blomsterkjole med puffarmar som täcker mer av kroppen hon har skall skapa så masse debatt.
3: Så Olivia Rodrigo står på sitt, og nå albumet like rundt hjørnet. Men kanskje har kritikerne klart å endre noe. For 6. juni I år så skjer det noe på festivalen Primavera I Barcelona. Helt ut av det blå dukker Olivia Rodrigo opp på scenen, selv om hun ikke står på programmet. Men denne gangen så det ingen søte kjoler I sikte. I stedet så har hun på seg stripte genser, svart skinnshorts og høye boots.
10: Altså, hun kjører jo en masse mer rocka stil, men det kan egentlig være det samme, for nå det noe helt annet folk henger seg opp I. For på scenen skjer det noe de færreste hadde sett komme.
13: It's really, really special to me for so many reasons, but primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
10: Hun har nemlig med seg en helt spesiell gjest. Robert Smith fra The Cure. Altså en ekte rocklegende. Så med det så går jo faktisk drømmen hun om å samarbeide med store navn I en annen sjanger I oppfyllelse. Ikke nok med det, sangene fra det nye albumet går viralt på TikTok, og folk elsker det. Og det blir rett og slett spådd en Olivia Rodrigo Summer.
3: Arian Engebø, du musikkjournalist her I NRK. Hva det som avgjør
4: Hvem som blir sommerens store hit?
3: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det ikke bare et album og så de gone. De kommer med singler, de kommer med spennende musikkvideoer, de teaser gjerne masse innhold, gjør intervjuer flere plasser. Og så har de også kanskje overraskende live-opptredene som gjør at innholdet kan leve videre lenge på sosiale medier, og derfor liksom dominerer da gjennom en lang periode. I tillegg så har vi sett i det siste at mange artister velger å gå for en veldig tydelig era når de går inn i et nytt prosjekt. Altså, det er en ny visuell identitet, det er noe folk kan liksom visuelt veldig legge merke til og hekte seg på. De kan også gjøre dette her gjennom at de prøver å selge litt en livsstil, sånn som vi så med Brett, og Charlie XCX, sånn at det ikke bare handler om musikken, men også veldig masse rundt, og at den da kan kaste seg med på trender, eller legge ting ut på sosiale medier, og bli med på den greia som skjer rundt en artist, eller rundt musikken da. Men med det sagt, så tror jeg også at vi lever i en masse mer fragmentert musikk hver dag akkurat nå. Jeg tror det veldig lett å tenke at alle har hørt den låta, eller alle har hørt om Brett Summer, eller Charlie XCX, men det kommer ut ekstremt masse ny musikk om dagen, og masse av musikkoppdaging er jo veldig algoritmestyrt, altså du legger merke til det du ser i feeden din selv, så det er jo faktisk ikke sikkert at alle har hørt om den ene låta du selv mener er årets sommerlåt.
4: Tror du det blir en Rodrigo sommer?
3: Jeg tror på mange måter at det kan bli det. Jeg tror det er et album som veldig mange kommer til å kunne få et sterkt forhold til, og det er mange låter her som kan funke i forskjellige settinger gjennom sommeren og appellere på tvers av generasjoner, som sagt. Men så tenker jeg også at det er et veldig personlig prosjekt for Olivia. Det er jo et forhold som hun trodde skulle være the one, og så viser det seg at det var ikke som hun trodde. Så det er ikke like masse den her livsstilen, eller en era som folk kan bare ta inn i sitt eget liv. Det er liksom ikke Brett Summer og Brett innstillinger i sammenligning da. Så jeg tror kanskje at det er et album som ja, kommer til å kle sommeren, men kanskje ikke kommer til å være sånn definerende for sommeren. Og så tenker jeg også at det er så mange fine låter her, at det kanskje er et sånn type album du har lyst til å høre på i sin helhet, at det ikke blir sånn ei låt som skiller seg ut som liksom den landeplagelåta, som kommer til å bli liksom sommerlåta 2026. Og så har vi det faktum at det er veldig mange andre som slipper i sommer. Både Charlie XCX skal slippe, Madonna skal slippe, Crazy Abrams skal slippe, alle kommer med nytt album i juli. Så det er fortsatt veldig mange andre også som kan claim sommeren.
16: Og det var Gry Veiby i Oppdatert som snakket med Ariane Rode Engebø om artisten Olivia Rodrigo. Og fra Olivia Rodrigos tredje studioalbum You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love hører vi den ferske singelen The Cure.

0: Hører Olivia Rodrigo i P2-pulsen, og låta heter The Cure. Noe som kan kurere det meste er jo bananbrød-oppskriften til Jeanette Plato.
1: Det var fiffig overgang, Linn.
0: Veldig. Ja. Den smaker godt.
1: Mm-hmm. Jeg har hatt den med på jobb.
0: Ja da, den mm-hmm. kan løfte det verste tungsinn, den. Gjøre folk i godt humør. Og Karen har skrevet inn i appen i NRK Radio, hun vil gjerne ha oppskriften, Jeanette.
1: Hun skal få den, jeg skal svare deg, Karen. Skal du få oppskriften min?
0: Ja, det blir bra. Da får hun prøve den.
1: Men nå skal det ikke handle om bananbrød. Nå skal det handle om spalten Dagens Lokalavis, der vi ringer rundt til alle landets lokalaviser. I sommer skal vi i P2-pulsen reise rundt i Norge og finne ut hva som skjer der du bor.
0: Og hvis du vil sende inn tips, din favorittlokalavis, kanskje, vil du foreslå, da kan du selvfølgelig bruke appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen. Kanskje vi tar en prat med deg eller lokalavisa der du bor, for å få vite litt mer om hva som engasjerer folk i ditt område.
1: Og aller først i dag så skal vi til Vestlandet, nærmere bestemt Dalbygda Voss, og Øystein Silde Frønsdal. Du er ansvarlig redaktør i avisa Hordaland. Velkommen til P2-pulsen.
2: Takk for det.
1: Aller først må jeg spørre deg, hva som står på forsiden hos dere i dag?
2: Dessverre dårlig med bananbrød-oppskrifter, men vi finner nå blant annet Voss sin farligaste badeplass, en dramatisk nestenulykke i Vangsgata, to nabohus og jeg selgte for en stive pris, og selvfølgelig så har vi stemningsrapporter fra åpningen av ekstremsportveko i går.
1: Ah, selvfølgelig ekstremsportuka. Du må fortelle, hva betyr ekstremsport for bygda?
2: Mange vil nok si at ekstremsporten er vår sterkeste merkevare. Mange flytter alene på grunn av ekstremsportmiljøet. Miljøet er jo godt synlig i bygda og genererer jo både folk til bygda og penger brukt i bygda.
1: Ja, kan man kalle Voss en ekstremsportbygd, rett og slett?
2: Uten til.
1: Hvordan har det gått med billettsalg da?
2: Festivalsjefen var faktisk ute i forrige veka og fridde til folket. Early bird-salget hadde sviktet, og det lå rundt 350 vekesbilletter bak fjoråret. Så det ligger litt bak, rett og slett. Jeg pratet så vidt man i dag tidlig, og da virker det som at responsen på åpningsshowet i går hadde gjort det til forsiktige optimister.
1: Hva var det som skjedde på dette åpningsshowet da, som gjør at det hadde skapt entusiasme?
2: Nei, det var vel sikkert først og fremst at det var gratis, for da kom folk. Neida. Men det er jo spektakulære landinger, for eksempel. I høy fart, nærme Vangsvatnet, for eksempel.
1: Du, jeg vet at dette her er din første ekstremsportveke, fordi du flyttet til Voss i august i fjor. Så da har jo du en slags, et slags utenfra perspektiv på bygda. Hva er ditt inntrykk av Voss?
2: Nei, Voss er jo en ekte bondebygd med et urbant uttrykk. Så det skjer veldig mye her. Folk er engasjerte, patriotiske, med rette stolt av plassen de kommer fra. Så jeg trivs veldig godt så langt, og så gleder jeg meg til å se hvordan stemningen er i bygda og gjennom denne veko så kommer det.
1: Ja, jeg hørte rykter om at det var et kult bryllup i helgen.
2: Det var et kult bryllup, så det får folk lese mer om på avisa Hordaland i løpet av dagen, sannsynligvis.
1: Ja, bra tis.
2: Vi oppdager litt tilfeldig her. Jeg nevnte jo at Voss er ekte bondebygd, men det viste i alle fall igjen i dette bryllupet i helgen da, med et, ja, Det var ikke en bryllupsbil av det vanlige slaget, får man si. Ja.
1: Det høres spennende ut. Vi får altså gå inn i avisa Hordaland for å sjekke ut mer om denne litt uvanlige bilen.
0: Jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor høy kjendisfaktoren er her. Men det er mye engasjement i Voss. Kan det være for mye engasjement? Vi har hørt rykter om et par kroks som er ute og vandrer.
2: Ja, det bikker jo kanskje litt over for enkelte. Neida. dere har hørt om han, ja. Det rett og slett en som kanskje gjør det mest ekstreme denne veka. Han springer fra Oslo til Voss. Det altså 380 kilometer. Det høres jo ekstremt nok ut I seg selv, men denne typen, Josef Njerve, heter han. Han springer I noen rosa kroks, så det høres jo ikke akkurat fristende ut, det opplegget der.
0: Men Øystein Sylde Frønsdal I avisa Hordaland, følger dere nøye med? Hvordan går det egentlig med Josef Njerve I hans rosa kroks?
2: Jeg tenker vi må ta en oppdatering på han I løpet av dagen, altså hvor langt han kommet og så videre. Planen at han skal være fremme I løpet av morgendagen, så får vi se om han har like hele bein.
1: Men hvorfor gjør han det? Det må jo være en god grunn til å løpe I rosa kroks 380 kilometer.
2: Ja, det et godt spørsmål. Det vel fort for å få litt oppmerksomhet, og at han har tenkt å samle inn penger da, til en skole som han besøkte I Tanzania.
0: Ah, et godt formål da, I det minste. Kanskje det verdt å offre fotsålene sine for?
1: Men det må jo være helt grusomt å løpe så langt.
2: Det får vi spørre han om.
0: Ja, det din oppgave som redaktør for avisa I Voss, Hordaland Avis.
2: Ja, ja. Jeg tipper han har et ganske gjenkjennbart gangelag, I alle fall for resten av veko.
1: Fantastisk. Men hva annet det som preger nyhetsbildet I Voss for tiden, bortsett fra ekstremsport og rosa kroks?
2: Ja, akkurat nå det kanskje litt stille ikke. Stormen de siste vekene har vært ganske heftige med stort engasjement rundt noe så viktig som kommuneøkonomi. Så der har det vært flere kuttforslag på bordet og store avgjører å ta for lokalpolitikerne.
1: Hva det rådmannen ønsker å kutte I?
2: Han I likhet med store deler av kommunen Norge så sliter jo Voss kommune, eller Voss Herad, som det heter, økonomisk, og med å få tak I noe arbeidskraft. Så de siste vekene så har det vært tilrådd å kutte, eller rådmannen har tilrådd å kutte I for eksempel barnehager og sykehjemmer, det mest drastiske, og da vakner jo engasjementet.
1: Ja, hvor mye det snakk om at han skal prøve å spare inn?
2: Nei, det jo snakk om 65 millioner kroner da. Så det mer enn barnehager og sykehjemmer som må til. Men det store summer, og så var det et kommunestyremøte på torsdag, der det I praksis bare ostehøvelkutt som blir gjort der. Da. Og sakene blir utsett, og det kommer sannsynligvis til å være mye å skrive om for oss fremover, når det kommer nye runder.
1: Ja, hva slags følelser har praten rundt disse kuttene vekket?
2: Nei, det jo så klart sterke følelser, sant? Når du snakker om barnehager og sykehjemmer, så det jo, alle har noen de bryr seg om, enten som jobber der eller som bor der, går I barnehagen. Det ting som nært folk, og da vekker det naturlig nok engasjement og sterke følelser.
0: Mm. Men hva med kutt I kommunestyret? Har de sett godt I seg selv?
2: Det har det jo sånn sett. Så det jo mange som mener at det også burde vært kuttet enda mer I administrasjonen, men både administrasjon og tale på kommunestyrerepresentanter da, er jo redusert for å spare penger. Mm. Så der går det vedtatt nå at den går for 43 til 31 representanter fra neste valgav da.
1: Dette vekker mange følelser, og det mange som blir berørt selvfølgelig når det snakk om både barnehageplasser og sykehjem. Hvordan det å dekke en slik sak som lokalavis?
2: Nei, det jo veldig hektisk, spennende selvsagt, men samtidig krevende. Det forståelig nok mange som roper høyt om det som rammer deg nært. Samtidig så det jo vår oppgave, og det jo viktig at vi balanserer og får fram den andre siden også. For eksempel om den økonomiske situasjonen kommunen står I, får fram over det at rådmannen, han jo ikke nødvendigvis en stor stygg ulv som lägga ner barnhagar för mor skull. Så det är viktigt att man får fram bägge sidorna. Men att skriva om ting som är viktigt för folk, det är ju självsagt det checkaste och viktigaste med er då, som lokalavis.
1: Tusen tack till dig, Øystein Silde Frensdal, ansvarig redaktör i Avisa Hordaland. Och för tiden täcker de alltså extremsport, kommunepolitik och en löpaglad man.

0: Stemme Wednesdays, og du lytter til Petopulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi fortsetter fram til klokka 13. Da skal vi blant annet høre om all den nye teknologien i fotballverden.
1: Ja, for under årets fotball-VM så har absolutt alle de 1248 spillerne fått en såkalt digital tvilling, og det er mange nye teknologier som er i fotballverden. Hvordan påvirker det selve fotballspillet? Det skal vi straks høre.
2: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet er helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen er stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen er utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane NOR anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
3: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig

0: sett verket ferdig selv, men nå det greit.
1: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
0: Den store stålriggen som holder en mosaik oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
2: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Kjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
2: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: NRK P2

0: Har du en digital tvilling? Det har fotballspillerne I VM, der det finnes en 3D-modell av alle spillerne, som matcher dem nøyaktig I både høyde, skostørrelse og mye mer.
1: Vi skal også høre om en togulykke som kostet mange menneskeliv, men som førte med seg en forbedring av togsikkerheten her til lands. Mer om det kommer I podcasten Øyeblikket litt senere her I Petopulsen.
0: Petopulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, som holder deg med selskap frem til klokka 13.
1: Men nå, Linn, har du lagt merke til den nye kameravinkelen vi av og til får se under årets fotball-VM?
0: Ja, hvor det kamera plassert egentlig?
1: Jo, det lille svarte kamera festet rett over øret på dommeren, og dermed så kan vi nå se det samme som det de ser.
0: Da det kanskje lettere å se hva som ligger bak et gult eller rødt kort fra dommeren da?
1: Ja, nettopp. Men dette her langt ifra den eneste teknologiske nyvinningen I årets VM. Til og med selv med fotballen som de spiller med under alle kampene, har de tuklet med I år.
2: Since the last World Cup, the football being used at this year's tournament has been updated with the latest technology to monitor every touch of the ball. Meet the Trionda ball.
1: The Trionda ball. Den altså blå, rød og grønn, og den registrerer all kontakt. Og dette bare toppen av det teknologiske isberget I årets VM. Hva gjør all teknologien med både fotballspillet og vår opplevelse av sporten? Og velkommen til deg, og hei Jan-Petter Saltvedt. Du sportskommentator I NRK, og med oss direkte fra USA nå. Kan ikke du aller først beskrive litt hvor du befinner deg akkurat nå?
3: Du, jeg befinner meg på New Jersey. Jeg ser over til Manhattan skyline for å holde oss I aha-verden. Det noen nydelig rosa morgenlys som gjør det veldig, veldig vakkert. Skal jeg ikke snakke høyt om at det fortsatt meldt et forferdelig regnvær til Norge skal spille I kveld her litt lenger borte på New Jersey. Akkurat nå ser det ut som en såkalt vidunderlig fotballmorgen.
1: Åh, du selvfølgelig I USA for å dekke årets fotball-VM, som I tillegg til å være Norges første fotball-VM på 28 år, sannsynligvis også det mest høyteknologiske VM vi har sett. Hva tenker du de mest spennende nyvinningene?
3: Nei, jeg smiler jo litt når dere inne på både... Det klart, det veldig fascinerende med bildene fra disse dommerkameraene. Samtidig så det jo litt sånn lett komisk å se dommerne løpe rundt med disse rare greiene opp på hodet. Så I starten så det helt merkelig ut, men det... Disse bildene fra disse kameraene, og det jo ikke noe overraskelse I vår KI-verden, har blitt veldig mye bedre stabilisert siden de begynte å bruke det, for bare kun, altså de testet det. Nær sagt bare måneder før VM allerede blitt så mye bedre at det har blitt det sånn en fascinerende måte for oss seere å være med inn I det som skjer på banen. Og så det jo, må jeg jo si, det jo fortsatt fascinerende med alt de sier om både chipper I ball og alle disse vanvittige kameraene sine. Og så sent som I går så måtte man ut og si beklager til Iran. Den offside-avgjørelsen på et nydelig mål mot Belgia som kunne avgjort den kampen, den var uansett feil.
1: Ja. Du, før vi går inn på de andre tingene, vi må holde oss litt til dette her kamera som du sa som plassert over øret til dommeren, dommerkamera, hvor vi ser hva dommeren ser. Hva egentlig formålet med det? Jeg tenker at en ting ja, man skal teste ut nye ting, men hva gir det?
3: Nei, du, det gir en følelse av, altså dels kan du faktisk ende med å på et vis gi oss en forståelse for hvorfor dommeren gjør det ene eller det andre. Det jo noen som velger når vi får sett det eller ikke, men plutselig kan vi jo skjønne hvor fort det går, hva dommeren ser når hun eller han tar den avgjørelsen de gjør. Og det å føle at man blir med inn I hodet på dommeren der, gir en veldig sånn fascinerende brukeropplevelse, som det jo snart mer og mer heter. Det har rett og slett gitt oss plass som seere ute på banen, der vi heller har vært sånn her tilskuer, hatt en sånn ren tilskueropplevelse som tv-seere verden rundt, så vi plutselig midt ute I det som skjer. Og det en ganske fascinerende, det en ganske fascinerende tilskuer til den opplevelsen som veldig, veldig mange har når så mange følger dette mesterskapet som jo I tillegg større og mer prangende enn noe VM vi har sett før.
1: Og så det selve fotballen, vi hørte hun som snakket I sted, cut the triangle ball, som hun sa. Som jeg skjønner de begynte med allerede under VM I Qatar I 2022, men nå den videreutviklet. Hva greia med årets kampball?
3: Nei, altså, det fascinerende at det å se at en fotball ikke skal pumpes opp, den skal lades før kampen. Det sier jo litt grann hvor langt vi har kommet, men skal man først ha var? Så må jeg si at det å kunne ha sensorer I ballen, som da sender en masse datasignaler, jo liksom 100 signaler I sekundene, på når en fot eller et hode treffer ballen, så at man skal I teorien kunne vite nøyaktig når en ball blir spilt, og da kunne trekke en linje ved hjelp av en masse andre kameraer på akkurat hvor spillerne befant seg da. Alt dreier seg om å prøve å få ting så korrekt som mulig. I tillegg så det enormt mye data nødvendigvis som blir generert I den ballen som brukes til både statistikk og ikke sant, hvordan ballen slås, hvor langt, hvor mye, hvordan spillerne beveger seg I forhold til den. Så, altså, vi har jo, snart kommer jo ballen til å overta alle funksjoner der.
1: Jan-Petter sa at Sverige kan på mange måter takke NASA for et av målene sine mot Tunisia forrige mandag. Du må forklare.
3: Nei, du, det har jeg ikke fått på meg. Hva skjedde?
1: Ja, jeg kan ikke forklare Elis, men den personen som har gjort research her kan sikkert komme inn på et eller annet tidspunkt og forklare for oss.
3: Nei, du, det beklager jeg virkelig. Svenskene snakket om NASA, men det var fort borte etter at de ikke fikk noe hjelp fra hverken NASA eller noen andre, da de ble knust I kampen etter. Så,
1: Jeg litt skuffet over at ikke du kan alt, Jan-Petter, når det gjelder fotball.
3: Nei,
1: men
3: Nå rødde meg akkurat I farve med morgenrøden over Manhattan.
1: Du får ta bilder og legge ut. Men det viskes meg å gjøre at det har med Trønderballen å gjøre I alle fall. Men vi må, disse 3D-modellene, det vet jeg du kan noe om. Fordi det altså 1248 spillere I årets fotball-VM, og de har fått 3D-modeller av seg. Hvorfor det?
3: Nei, det også en sånn fascinerende, rar greie. De påstår at de lager da nødvendigvis, som du inne på, en sånn helt sånn spesifikk alle linjene I spillernes kropp, som skal vise størrelsen, ikke minst hvordan de beveger seg, sånn at man fortere og mye mer nøyaktig påstår man da. For det første skal man ta en offside-avgjørelse, veldig mye dreier seg om dette, om å få trukket linjene ordentlig for hvor man når ballen blir spilt, og da skal disse modellene hjelpe til å på et vis bestemme om bevegelsen var sånn og sånn, og når den var. Og I tillegg så kom jo dette I denne grafikken på TV, hvor de skal forklare at her trakk vi linja, se her har han beveget seg akkurat på denne måten. Denne grafikken skal fremstå mye mer naturtro nødvendigvis, og ikke minst korrekt. En del mener jo at det fortsatt mangler litt, men det jo det skjer jo noen ting her som gjør denne hele opplevelsen av en fotballkamp veldig, veldig spektakulær.
1: Det mange nyvendinger, vi rekker ikke å gå innom alt, men hvordan påvirker de selve spillet, tenker du, Jan Petter?
3: Ja, du, det, den mer filosofiske delen av det der, den veldig, veldig interessant. En ting jo opplevelsen av det. Mye har vært snakket om var, og hvor mye den tar bort av øyeblikket.
1: Var er altså videoassistert dommesystem for de som ikke kan...
3: Ja, unnskyld. Ja. Det er det systemet som går inn og sier at nei, det spillerne trodde, og det dommerne blåste for, det, sånn var ikke virkeligheten. Og det klart når man skal hele tiden vente på hva slags avgjørelse som kan komme I et rom langt, langt borte ved noen skjermer, så det klart spillerne blir mer avventende. Men man mener jo også at man har kommet veldig mye lenger når det gjelder presisjonen på alle avgjørelsene, at dette rett og slett blir rettferdig. Og når det så mye prestisje og penger involvert I fotballen, så vil man at det som gjøres skal være ren rettferdighet. Nei, teknologien slår jo følelsene litt grann her, men det genereres jo også så mye statistikk, så mye tall, så mye, altså man får visualisert så mange ting at fotballen blir jo en sånn vitenskap på noen områder som aldri har vært før. Hvordan du påvirker hodet til spillerne jo kanskje det på langt sikt som mest interessant. Beveger de seg annerledes? Jubler de annerledes? Er man mer fair på banen? Fordi man vet man blir avslørt av alle kameraene, alle sensorene, og det egentlig en dommer som der ute, eller det bare en 3D figur av en dommer som prøver å si til deg at det var frispark?
1: Noe jeg lurer på, du snakker om følelser, ikke sant? Noe av det som jeg synes litt gøy med å se på fotballkamper de blir jo veldig sånn dramatiske, noen av dem, når de faller på bakken og ligger der lenge, og så følger alle med, og så videre. Det jo en del av disse følelsene som I spillet. Litt teater til tider. Blir det litt vanskeligere å ha disse teatralske øyeblikkene når alt blir så synlig?
3: Ja, det jo akkurat det de gjør. På godt og vondt. Man skal ha noe å irritere seg over også, og det slipper vi I litt større grad, for alt blir jo I realiteten avslørt. Så mener man at det blir færre albuer I ansiktet og mindre klyping og mindre filming, ikke minst, der man ligger der med noen vanvittig fascinerende ansiktsuttrykk. Noe av det fortsatt veldig gøy, heldigvis.
1: Hva sier spillerne selv da om alt dette nye?
3: Jeg tror det spillerne lar seg jo også fascinere av dette. De jo veldig opptatt av at de blir behandlet ordentlig. At det som skjer rettferdig, og sånn sett så kan man kanskje si at man nærmer seg en større grad av prestasjon I sammenhengen, og så mister man vel noen kunstnersjeler, og 40 år etter Maradonas håndmål mot England, som avgjør den VM-kampen, og vi fortsatt snakker om, så vi vel enige om at den type situasjoner ikke akkurat noe man hadde kommet unna med I dag, og akkurat derfor så kan man jo godt si at fotballen og idretten mister noe når det teknologien som bestemmer nærmest hvor vi løper og hva vi gjør til enhver tid.
1: Ja, hva tenker du, som du jo tross alt I publikum der du også, så du jo blant oss som ser på, hva gjør det med vår opplevelse av sporten som tilskuere?
3: Nej, altså vi jeg tror vi blir fascinert av andre ting enn vi ble fascinert av tidligere. Jeg tror, som du også var inne på, at vi blir fascinert av tallene, av statistikken, av grafikken, av 3D-modellene, av linjene som blir trukket, mer enn av... Heldigvis er det jo masse spektakulære prestasjoner fortsatt, men det er andre ting som treffer oss, og kanskje er det rett og slett sånn at nye generasjoner har et annet behov for å få den type stimuli og den type informasjon når man ser på idrett. Amerikanerne var jo veldig tidlig ute med å bruke en ting er teknologien men også statistikk I en del av sine idretter. Nå har fotballen fulgt etter I hvert fall på det aller øverste nivå. Det ikke akkurat noe som på I alle ballbinger rundt omkring I det norske land eller andre steder heller det her, men dette et gigantisk underholdningsprodukt, og da forventer vi en del av dette. Vi kan kalle det krydder hvis vi skal være veldig positive I dag.
1: Og apropos forventninger, du må si litt, hvordan stemningen der nå før nattens kamp?
3: Det å ha gått I New Yorks gater de siste dagene har jo vært en helt absurd opplevelse for alle nordmenn, og jeg tror delvis alle andre også.
1: Hvorfor det?
3: Det enormt mye nordmenn og norske drakter.
1: Mange som ror, eller?
3: Det var liksom... Jeg ble nesten litt sur da jeg kom til Times Square ganske sent I går kveld, for da hadde plutselig de norske fansen hatt sin siste samling og bare fylt Times Square I halv åtte tida I går kveld. Og så gikk jeg en runde til. Jeg kom tilbake, så var jeg Senegal-fans som hadde tatt over den ene trappa der, og drev og forberedte seg og sang og jublet på sin måte. Jeg følte nesten det var et overgrep mot oss nordmenn. Det nordmenn alle steder, voldsomme forventninger, og ikke minst et Ståle Solbakken-lag som hvor alt virker så under kontroll, at vi kan I verste fall komme til å være veldig, veldig gode I natt, og det jeg tror jeg ganske mange kommer til å være trøttere enn jeg nå I morgen tidlig, etter å ha vært og sett på. Det blir enormt spennende, altså.
1: Ja, det blir kjempespennende. Tusen takk for at du var med oss fra USA, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, og denne saken var forberedt av Jean-Christine Sena.

10 år etter at duoen Mo ble oppløst, Miriam Kjølen klar med soloprosjektet Mia Luna. Hun lager melankolsk nordicana, inspirert av artister som Ane Brun og Damien Rice. Dette I Never Meant to Let You Down.

0: I never meant to let you down, hørte vi med Mia Luna.
1: Nå skal det bli podcast. Gamle greier, det titlen på en podcastserie fra NRK, og I den episoden vi sender nå, så skal vi tilbake til en alvorlig jernbaneulykke I Norge I 1975, 13-ulykken. En ulykke som kostet mange menneskeliv, og som etterpå førte til utbedring av sikkerhetssystemene for togene.
2: Den 2. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot 13. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noe han stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulykken I norsk fredstid inntreffe.

0: Denne dagen, 22. februar, starter ganske så bra. Det første dag i vinterferien, og lufta kald og frisk på Østlandet.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Og det røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene i retning Trondheim. Og inne i toget det fullt av folk i feriemodus. Barn med nyklippet bollesveiser iført strikkeplagg i brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkantede briller på nesa. Og ute i gangen så det tett i tett med Matshus treski. Men helt framme i toget, hos lokføreren, ikke stemningen like idyllisk. For toget forsinket, og det ligger bak kjøreplanen, så togføreren han kjører på med maksfart for å ta igjen det toget ligger bak. Men det går for sakte. Og da toget kom til Hamar rundt 13:45, så ordnet toglederen der det sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet.
2: Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel?
0: Ja, det skulle man kanskje tro. Men i det øyeblikket lokføreren gjennomfører denne sporeendringen, så observerer en ung mann noe som gjør ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung mann, og titter ut av vinduet for å få tida til å gå. Og i det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så legger han merke til at toget kjører på rødt lys. Og siden denne passasjeren har et sikkerhetskurs fra jernbaneskolen, så begynner han jo å lure på hva det som foregår. Og et øyeblikk der, så vurderer han faktisk å trekke i nødbremsen. Og mens han sitter og vurderer det her, så ser han hvordan toget kjører raskere og raskere og raskere. Til slutt slår han seg til ro med at togføreren må ha fått beskjed om at det greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nødbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt, hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet.
2: Men problemet at lokføreren der fremme ikke har fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans fyker i været. For mot han kommer det et motgående persontog på samme spor i full fart.
0: Togføreren nøler ikke et sekund. Han trykker ned bremsen alt han klarer. Og samtidig så hører han at togføreren på det andre toget bremser. Men dessverre så har begge to såpass høy fart at det umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander i snøen, og mens de ligger der, da ser de at katastrofen inntreffer. To tog krasjer i hverandre.

0: Kollisjonen så kraftig at menneskene som satt I de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vognen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet I filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt I området rester fra toget kastet rundt. Flere kofferter og klær ligger spredt utover I snøen.
1: Totalt var det rundt 800 mennesker I begge togene før kollisjonen. Og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere fastklemt I vrakene. Det barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp I håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære I togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så I sjokk at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for 13 så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte å speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykka var.
0: Og I mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte seg I bilen med en gang og kjørte ned, og det synet som møtte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept I sammenstøtet, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk at man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert et 20-talls ambulanser, 3 forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. Og siden det var februar, så var nattemørket over 13, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagen og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på 13 pågår redningsarbeidet for fullt. Mannskapene I gang med å skjære seg inn I de splintrede vognene. Det 2 av de fremste vognene I hvert av togene som står opp på takene til lokomotivene, og redningsarbeidet meget vanskelig. Nå har mørket senket seg, og det satt opp lyskaster slik at de 200-300 personene som I gang på ulykkestedet med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det har vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bare at det kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkessykehus. Her har 6-8 ambulanser gått I skytetrafikk, og alle hjelpekorps og sanitetskorps fra Hamar I syd til Otta I nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det må ha vært å være fastklemt I flere timer, mens kulda biter og du rett og slett ikke aner om du vil klare deg.
2: En lang rekke frivillige mannskaper for øvrig også med. Man har rekvirert fra Jørstadmoen, heisekraner, verksteder I distriktet har kommet med skjærebrennere, og det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert 8 på kvelden, så var den siste av de som var fastklemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skadet I det som nå hadde blitt den største togulykka I fredstid I Norge.
3: Norges statsbaner hadde I går sin største ulykke I hele den tiden det har vært drevet jernbanetrafikk her I landet. Med 27 drepte og 26 skadete. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkomne og med de sårede.
0: Chris, vi hører at folk var jo i sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje i Norge, så hvordan kunne dette gå så galt?
1: Ja, det var jo noe av det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet, men 13-ulykka den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten, den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, og det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
4: Det sentrale spørsmålet i etterforskningen etter togulykken ved 13 er hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket i det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombås blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo det hadde kjørt på rødt lys. Og politiets etterforskning hadde samme konklusjon. Man mente at togføreren og lokføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunne folk lese i mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene.
0: Og hvordan reagerte de to på tiltalen?
1: Nei, de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte, og det må jo ha vært en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil i sikkerhetssystemet, men de trakk frem andre tekniske feil, som ikke togføreren og lokføreren kunne noe for. Og dermed falt saken til påtalemyndighetene sammen. Og det førte til at togføreren ble frikjent, og dermed så havna også saken mot lokføreren i søppeldunken året etter.
0: Hvilke etterspill fikk 13-ulykken for norsk jernbane?
1: Denne ulykka har jo vært helt avgjørende for hvordan norsk jernbane ble organisert etterpå. Den snudde om på alt. Allerede året etter ulykka, 1976, så kunne generaldirektøren i NSB fortelle om ambisiøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys, heretter bremsa automatisk, det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner i landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav i en moderne jernbane.
0: Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Denne episoden ble laget av Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Den viktigste kilden til historien er fra boken «Norske ulykker og katastrofer» av Gaute Losnegård. Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistoriewiki.no, som drives av Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Musikken du har hørt er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
5: Og flere episoder av podcasten Øyeblikket kan du, og gamle greier, og oppdatert, kan du høre i appen NRK Radio.
6: Dette. Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Du lytter altså til P2-pulsen her på P2 med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi skal snart få en liten VM-oppdatering, denne gangen med fotballkommentator Beng Eriksen, som tør å tippe resultatet foran nattens spennende kamp. Men Linn, før det så vet jeg at du har noe på hjertet.
5: Ja, jeg skal snakke om Senegal. Mm. Men bortsett fra at Senegal og Norge spiller kamp I natt, hva forbinder du med Senegal, Jeanette?
7: Kanskje egentlig ikke så mye annet enn at det ser veldig vakkert ut, og så vet jeg at de spiser jollof rice.
5: Nemlig, jeg har aldri vært der selv, men jeg har veldig lyst. Og hvis jeg reiser til Senegals hovedstad Dakar noen gang, så tenker jeg å ta turen til fastlandsafrikas vestligste punkt. Der ligger bydelen Almadis, og der kan man spise sjømat og besøke Mamels Lighthouse, et fyrtårn der man har utsikt over byen, og ikke minst havet og solnedgangen.
7: Det hørtes vakkert ut.
5: Ja, som du hører, så jeg allerede på vei til Senegal I fantasien. Og med magen, du var inne på det med mat tidligere I sendingen, Jeanette. Og jeg gleder meg til å smake nasjonalretten, Zibo Jen. Det en smakfull rett med ris, fisk og grønnsaker, som ble innskrevet på UNESCOs liste over immateriell kulturarv I 2021.
7: Ikke verst. Og jeg, grunnen til at jeg vet om jollof rice, vår kollega Ida Yasin Andersen. Hun har familie fra Senegal. Og der jo også den store nasjonalretten jollof rice, som ris kokt I en rik tomatbase med karamellisert løk og krydder, servert med kjøtt. Coleslaw, plantain, det sånn kokebanan, tror jeg man kaller det på norsk, og en krydder sånn chili-saus, og så vet jeg at den store diskusjonen det den jollof rice fra Senegal som best, eller den fra Nigeria, eller den fra Ghana, det liksom en sånn kamp da, hvem det som har den beste jollof ricen?
5: Det mye å se, og sikkert mye mat å prøve ut. Jeg vet ikke hva de spiser når de ser på kampen.
7: Ja, kanskje de spiser jollof rice mens de ser på, det kan det være.
5: Det kan hende.
7: Vi kunne prøve det, ja.
5: Men Senegal har jo veldig mye bra musikk også, Jeanette.
7: Ja.
5: Og Mbalax en veldig populær sjanger som inkluderer tradisjonsmusikk som sabar og griot fra den vestafrikanske regionen, og navnet Mbalax kommer fra navnet på rytmen som blir spilt av mellomstore tromma mbeng-mbeng I et såkalt sabar-set, som altså en musikksjanger.
7: Mm-hmm.
5: Så der kommer Mbalax-navnet fra. Og Wally Bisek en av de mest populære samtidsartistene I Senegal akkurat nå. Han trekker fulle hus med sin moderne tolkning av nettopp Mbalax. Og selv om Youssou N'Dour fortsatt liksom Senegals store musikalske, han blir kalt kongen da, og blir sett på som den store eksportartikkelen innen senegalesisk musikk, så altså Wally Bisek, folkets sanger blir han kalt, og blir referert til som afrikansk pops kronprins. Han kom med plata Entre nous I fjor, og han synger på blanding av engelsk og fransk og det lokale språket Wolof. Og her Wally Bisek med låta Célibataire.

0: Bisek fra Senegal med låta Célibataire.
1: Tidligere i P2-pulsen i dag så hadde vi besøk av sportsdesken i NRK for å oppsummere det siste døgnet med fotball-VM, for nå er det bare timer igjen til nattens store kamp.
2: Det er duka for fotballfest over hele kloden, og fra i dag og ut hele mesterskapet så skal vi her i P2-pulsen sjekke pulsen på VM hver eneste formiddag. Med meg i studio har jeg vår egen fotballekspert, som har sittet klistret til skjermen i hele natt og kommentert litt også. Velkommen, Bengt Eriksen.
3: Hjertelig takk.
2: Du er jo her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM siste døgn. Hva har vært høydepunktet i natt?
3: I natt så må det bli Kapp Verdes uavgjort mot Uruguay.
2: La oss høre et lite klipp fra den kampen.
4: Frisparket, det er for så vidt et skuddhold. Hvis du er optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen.
2: Ja, her Kapp Verde bare dundrer ballen, Bengt Eriksen, men hvorfor var dette her et sjokk for fotballverden?
3: Ja, altså, de spilte jo uavgjort mot Spania i åpningskampen. Kapp Verde, der bor det litt over 500 000 mennesker. Det er en bit litt nøyd, det er aller første gang Kapp Verde er med i et VM. Så i kamp 2 så spiller de, det er jo morsomt, altså de er førstegangslag i VM. De møtte altså den aller første verdensmesteren, Uruguay fra 1930. Og så spiller de forsyne meg uavgjort en gang til, som det ikke var nok mot Spania. Så gjentar de bedriften, og det er jo litt fascinerende med fotball da, det er liksom... Det er de små nasjonenes bitte lille håp, og så tror jeg de fleste er skrudd sammen sånn hvis de ikke er fra Uruguay i den kampen i natt, så tenker du at de heier jo litt på underdoggen. Det gjør de fleste fotball, de som ser på fotball.
2: Og jeg vil, i nesten alle sånne store mesterskap så dukker det jo opp et lag som vi alle får litt sånn forkjærlighet for, som vi tenker, åh, kom igjen da!
3: Ja.
2: Er Kapp Verde årets yndling?
3: Ja, det vil jeg jo si. Altså, Kapp Verde, de kan gå videre de, fra gruppespillet. Det hadde jo ingen trodd på. De hadde jo ikke trodd de skulle score et mål eller ta noen poeng i det hele tatt. Og nå scoret de jo mål også da. To til og med på Uruguay. De scoret ikke den første kampen. Så dette er de første VM-målene, og to poeng på to kamper. Det er veldig bra. Og jeg synes det hadde vært kjempegøy om de hadde gått videre. Ikke for at jeg tror de kommer til å gå så langt, men det forteller litt om at sted med 500 000, det er færre enn det bor i Oslo, så kan de gjøre noe i spillet fotball.
2: Verdt å holde seg våken for, kanskje. Hvis vi ser på det siste døgnets kamper under etta, hva vil du si er det absolutt viktigste som har skjedd?
3: Kanskje fordi Spania er en av favorittene, å få se Spania vinne 4-0 da, og der spiller jo Lamine Yamal, unggutten. Han er fortsatt bare 18 år, jeg har hørt om den lenge, men han blir 19 år i juli, men han åpnet jo skåringsballet til spanjolene. Og så er det jo morsomt, jeg har kommentert New Zealand mot Egypt, der vant Egypt 3-1 etter å ligge under 0-1. Det er, altså Egypt skulle vært med dem i VM i 1930, men de rakk ikke båten, så de kom seg ikke dit, de ble med i 1934, så har de to VM til, og så er de med nå. Men dette er den aller første seieren til Egypt på alle de forsøkene de har hatt i VM, så det er jo litt moro det også. Mest kjente der er jo Mohamed Salah, som har spilt for Liverpool i mange år. Han skåret jo også da et av målene til Egypt i natt.
2: Plaster på såret da, kanskje etter hvert, i og med at de ikke nådde opp i Afrika-cupen. Men hvis du skal trekke fram et enkelt øyeblikk eller prestasjon fra i natt?
3: Et enkelt øyeblikk, jeg tror det må bli Salah. Han skåret sitt 68. mål for Egypt. Rekorden på landslaget I Egypt, det landslagssjefen som nåværende landslagssjef som har, sa, hvis han skårer ett til, så tangerer han skåringsrekorden til sin egen landslagssjef, og for Egypt, det var ganske moro å se på at han skåret I dag.
2: Og veldig mye av dette her ligger inne på NRK.no sine sider, så man kan gå inn og se skåringer fra kampene der. Og så lurer jeg på, for Bengt Eriksen, vi må jo snakke om Norge også, for det jo ganske mange som går og tripper I dag. Norge skal I ilden igjen I natt. Vi skal bare høre litt på dette klippet først.
5: Der kommer Sandi Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolfe for ham av. Og så skårer Norge I VM. Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet.
2: Det jo vakkert å høre på dette her, Bengt Eriksen. I natt klokka to skal Norge møte Senegal. Kommer denne... følelsen til å dukke opp der, tror du?
3: Ja, absolutt. Stemmen du hørte var Olav Tråhen sitt, og jeg skal kommentere nattens kamp på radio med Olav Tråhen. Jeg gleder meg, det alltid en fryd. Han lever seg så inn I det at noen ganger så jeg usikker på om han vet at jeg sitter ved siden av han. Men det jo så moro å føle meg. Han jo så lidenskapelig opptatt av dette her. Men la oss håpe det da for Norges del nå. Var vi litt, eller spillerne var litt nervøse for den første kampen, og det snakket vi litt om også, fordi det 28 år siden sist Norge var I et VM, og da det fort gjort å spille det vi kaller for begivenheten, og ikke kampen, og hvis du spiller begivenheten, så begynner du å tenke masse konsekvenser, og så blir det litt låst og forknytt, og det ikke noe bra å se på, men heldigvis så vant vi den første kampen 4-1, og så skal vi møte Senegal nå, som tapte 1-3 for Frankrike I sin åpningskamp, men Senegal et bra lag, det ligger 10 plasser foran oss på FIFA-rankingen. De har den gamle spissen Sadio Mané som spiss. Han fortsatt hurtig, han mange år I Liverpool-spiller. Men vi får nå se, det litt diskusjon om baneforhold, fordi den banen var det Ståle Solbakken kalt den, litt kunstgressaktig, kort gress, veldig tørt. Men så det jo meldt om ganske mye regn rett før kamp, da kan den banen bli litt sleip, da kan det bli litt tilfeldigheter. Tror jeg ikke det noe nødvendigvis fordel den ene eller andre, fordi det regner I Senegal også, så de vant til det. Og så har det vært litt sånn intriger I senegalesiske leiren, og, men om det fordel Norge, jeg vet ikke om det så gunstig å møte litt ampre, svære, sterke fotballspillere, eller om Norge hvor det helt idyll, og hvor det alt bare flyter, ja. Jeg har sett lag før hvor det har vært full harmoni som kanskje har vært litt for søvnig, vi vet ikke, men det blir morsomt, spennende, og en hev med nordmenn over, jeg snakket med en verinde som dro over her for et par dager siden, og da hadde det vært disse roøvelsene, de hadde holdt på med på fly også på vei til New York, og New York jo proppa med nordmenn og norske landslagstrakter, så det blir artig, tror jeg.
2: Men hvis, du var inne på det, at

0: Bekken og Kumbaya og sånn hele tiden, det jo tross alt et verdensmesterskap I fotball, det en konkurranse, og da må vi jo være på tå hev når den kampen starter I natt norsk tid klokka 02.
1: Og så snakket du om raske, folk som raske på banen. Hvilken norsk spiller det som matcher de kjappeste på Senegal sitt lag?
0: Og det jo en som peker seg ut, og det Vilmannen Haaland. Han jo kjemperask, han stor, han, folk blir jo redden når han kommer imot dem. Han god I været, han jo et fysisk monster I positiv forstand. Skåret av 2 mål fra sist, og liksom, han spiller fremst på banen, og veldig sånn signalspiller for resten. Altså når du ser hvilken jobb han legger ned, så det veldig mye lettere selv også ta I et tak. Men vi har jo fotrapp Oscar Bob, Nusa på hver sin side også, som kan hamle. Men det jo en blanding av styrke og kløkt og litt forskjellig. Fotball vanskelig, sammensatt idrett.
1: Og etter å ha sagt det, tør du å tippe et resultat?
0: Vi tror jo gjerne hva vi håper, eller håper gjerne hva vi tror, eller hvordan det nå blir. Nei, jeg håper Norge, eller jeg tror Norge kan vinne 2-1, men det skal bli vanskelig. Det et bra fotballdag. Vi skal ha en god dag.
1: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen. Nå skal du få hvile deg noen timer før du skal på og kommentere kamp I natt. Høres igjen I morgen tidlig her I Petopulsen for en ny oppdatering, og til deg som hører på. P2-pulsen fortsetter her på NRK P2, og vi med deg helt fram til klokka 13.
2: En podcast fra NRK.
3: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
1: Du lytter altså til P2-pulsen, og det går mot slutten for I dag, men P2-pulsen tilbake igjen I morgen og hver dag fremover mellom 10 og 13. Ja, da blir det mer oppsummering fra VM, for det skal vi få høre oppsummeringen av døgnets mange kamper og spenningsmomenter. Det blir hver dag, hver formiddag her I P2 hele uka. Og vi som har laget dagens sending produsent Tor Henry Bjør, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og her I studio Linn Bølstad og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin dag.
6: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
7: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Dette varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
8: Hva dere fått beskjed om?
9: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs fordi det skulle komme et severe uvær.
10: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt opptatt på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minnet det her I hvert fall. Så, men, vi må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
11: Blir det kamp nå med dette været her?
10: 30 minutter for utsettelse per lyn.
11: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
12: Det blir bra det her.
6: Og vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad-Almås orienterer.
8: Altså, dette fjerde gang på fire år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig

0: 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre. Derfor har de mistet tilliten.
1: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Norge har undervurdert risikoen ved utenlandsadopsjoner og har hatt for svak kontroll. Det kommer fram I en ny gransking. Land verden over bruker fotball-VM for å vise seg fram på den internasjonale scenen. Fotball også politikk. I natt møter Norge Senegal. Senterpartiets by Landkrangel ikke et bondeparti verdig, mener sosialantropolog Runar Døving. Partiet selv mener Døving misforstår. Og arbeids- og inkluderingsministeren tar ikke sin del av ansvaret for sykefraværet, mener NHO. Alle har et ansvar, svarer departementet. God mandag og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først til London. Etter flere dager med intenst press fra egne ministre varslet Keir Starmer I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Han fortsetter som statsminister fram til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Gry Blekastad, Almås korrespondent I London og med oss fra Downing Street, hvor du... har stått ganske ofte de siste årene og sett statsministeren komme og gå.
3: Ja, her var vi igjen liksom. Det fjerde gang jeg rapporterer om en statsminister som gir seg på like mange år. Så de har et stort forbruk av statsministere I dette landet, og I dag så var det altså Keir Starmers tur til å ta et, om ikke tårevått, så I hvert fall emosjonelt farvel med jobben. Han sitter riktig nok I den fram til en ny leder valgt. Men det som du sier, Andy Burnham som seiler opp som en favoritt. I dag kom han til Westminster og ble tatt imot med åpne armer og jubel fra et par hundre av Labours parlamentarikere der, og det ser ut til at rekkene slutter seg bak ham. I hvert fall så ser man at den som har vært regnet som hans største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag har sagt at han ikke stiller I noe lederkamp, og at han støtter Andy Burnhams kandidatur.
2: Og hva var det som førte til at Starmer valgte å trekke seg nå?
3: Han har jo vært under ekstremt hardt press den siste tiden, siden lokalvalgene I mai, som Labour gjorde det veldig dårlig I. Og ikke minst da, etter at Andy Burnham før helgen ble valgt inn I parlamentet igjen. Han regnet som en person som I mye større grad enn Keir Starmer kan skape entusiasme og kommunisere partiets politikk og retning videre. Keir Starmer har helt siden han tiltrådte for knappe 2 år siden begått en del politiske blundre. Det startet med noen grep som skulle bedre økonomien, men som han da ikke fikk gjennomført, rett og slett fordi det var så mye kritikk I hans eget parti at han måtte snu, og han har gjort mange snuoperasjoner og flere blundre. Vi husker ansettelsen av Peter Mandelson som USA-ambassadør, for eksempel, som måtte gi seg etter rundt et halvt år I den jobben. Så presset mot ham I landet, blant velgere, som ikke sier at de ikke vil stemme på han, altså posisjonen på meningsmålingene som rett og slett har vært dårlig, og presset internt I Labour-partiet gjør at Keir Starmer nå trekker seg.
2: Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, blundere og snuoperasjoner, hørte vi her. Hvordan vil du beskrive ham som politiker?
4: Jeg synes han minner litt om Torbjørn Jagland, som var statsminister for Arbeiderpartiet på slutten av 1990-tallet. Velmenende og kompetent, og altså flink, rutinert, men dårlig til å kommunisere, og med et veldig uklart politisk program. Altså, mens Jagland snakket om det norske hus, som ingen forstod, så har Starmer hatt noe av de samme problemene der.
5: Men det bare hans egen feil, eller?
4: Nei, da. Ingen, knapt noen statsminister I Europa populær for tiden, og det handler jo om pengene. Og, men han lovet økonomisk vekst, og den har han ikke klart å levere. Så men, altså, Storbritannia har vært gjennom, som de fleste andre land, gjennom covid-finanskrise for 15 år siden, og nå på slutten sånn invasjonen i Ukraina, og så det som har skjedd I Midtøsten. Så det har vært dette, og I tillegg av det har da britene hatt Brexit, som ifølge regjeringen selv føler at økonomien I dag 8% mindre enn om de hadde ville fortsatt som EU-medlemmer.
5: Og det forsvinner jo ikke selv om Andy Burnham nå etter alle solemerker tar over. Nei. Hvor lett blir det for ham å gjøre en snuoperasjon eller få det til?
4: Det blir veldig vanskelig, fordi at økonomien har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det sto I programmet til Labour da de tok over makten. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Fordi de har en statsgjeld som nå 95% av BNP. Så renteutgiften enorme, så det en litt låst situasjon.
5: Hva sier den jevne brite da, Grye? Hva det de ønsker seg?
3: Nei, nå vet jeg ikke om de skal le eller gråte, fordi de har jo sett den ene statsministeren etter den andre komme og gå, og veldig mange briter merker jo på lommeboka det Kjetil Widsvang snakker om her, nemlig at den økonomiske veksten uteblir, og at det trangt om pengene også I den personlige økonomien. Dette henger jo I stor grad sammen. Så man ønsker seg jo bedre tider på alle måter, men det ingen som ser ut til å klare å levere det for den vanlige brite, som da blir mer og mer på en måte fjern fra den politiske eliten, og vi har snakket med folk I dag som ikke orker å følge med lenger på nyhetene og I politikken, og denne hyppige utskiftelsen av toppledere hjelper jo heller ikke på tilliten til politikken som sådan.
5: Og da det jo også ytterpartiene som har gjort det godt de siste årene, Widsvang, ytterhøyrepartiet Reform UK, de har krevd nyvalg, det noe realisme I det?
4: Nei. Det ikke det, fordi at det de, pluss da venstre, populistene på venstre side, de grønne, som ønsker seg et nyvalg, for de ligger godt an på meningsmålingene. Men hverken Labour, som har et solid flertall I parlamentet, eller det konservative, tradisjonelle opposisjonspartiet, ønsker noe nyvalg nå. Så det et kjempesolid flertall, så det kommer ikke til å skje.
5: Men det, heller ikke det konservative partiet I vinden om dagen, kan
4: Nei,
5: vi si.
4: Nei, nettopp, så de ønsker heller ikke noe nyvalg nå.
5: Mm. Det noen reelle utfordrere til denne Andy Burnham, eller blir det han som overtar?
4: Nei, altså det har jo vært, det har vært noen kandidater som har meldt seg mer eller mindre seriøst, men slik det ser ut nå, så kommer han til å bli kronet og sannsynligvis ta over en gang I neste måned. Mm.
5: Takk skal dere ha, begge to. Kjetil Widsvang, kommentator, og Gry Blekastad-Almås, korrespondent med oss fra London.

0: Norske myndigheter og adoptionsformidlere har undervurdert risikoen ved utenlandsadoptioner og hatt for svak kontroll. Det konklusjonen I en ny granskningsrapport levert av et utvalg som du har ledet, Camilla Bernt. I Norge har det pågått utenlandsadoptioner fra 1950-tallet. Hva det dere har sett på I dette utvalget?
1: Altså, vi har jo gjort en gransking der vi skulle se på to hovedspørsmål. Det ene spørsmålet var om systemet for utenlandsadopsjoner til Norge har vært forsvarlig, og det andre om det har forekommet ulovlige og uetiske forhold. Og det har jo hovedsak vært en tilbakeskuende gransking der vi skulle se på hele denne perioden som begynte fra midten av 1950-tallet og frem mot I dag.
0: Og hva fant dere?
1: Ja, da fant vi jo for det første at det har vært ulovlige og uetiske forhold, men hovedbildet jo at det har vært en del forhold som har skapt risiko for at feil skulle kunne skje, og som norske myndigheter ikke har vurdert grundig nok, og som heller ikke adopsjonsformidlerne har fulgt opp grundig nok.
0: Og når du sier ulovlig og uetisk, hva kan ligge I det da?
1: Det kan ligge veldig mye I det. Det kan være alt fra sånne svært alvorlige saker som vi heldigvis ikke har mange av, som Camilla-saken fra Ecuador om kidnapping. Det kan være som for eksempel I Etiopia, hvor man hadde et bistandsprosjekt, hvor noen foreldre kan ha blitt forespeilet muligheten for å få økonomisk støtte for gjenværende barn, hvis de adopterte vekk ett barn. Og så kan det også være sånne ting som at norske myndigheter ikke har vurdert vilkårene I norsk adopsjonslov når adopsjonsvedtaket ble truffet I Norge.
0: Og så sier dere altså at det har vært for svak kontroll. Hva det som har sviktet fra norske myndigheters side da?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når de har gitt tillatelser for å formidle adopsjoner fra et land. Da mener vi at de ikke har gjort grundige nok vurderinger. Før Haag-konvensjonen så gjaldt det både ved nye landsamarbeid og når de fornyet tillatelser. Og etter Haag-konvensjonen så ble de bedre på å vurdere nye land, det ble mye grundigere. Men når de skulle fornye tillatelser så gjorde man ikke noen grundige vurderinger av forsvarligheten. Og så det jo da enkeltsaksbehandlingen, og en av de tingene det som jeg nevnte om at I 50% av adopsjonene ser adopsjonsvedtaket truffet I Norge, men så har man ikke vurdert de sakene eller behandlet de på noen annen måte enn saker der man bare skulle registrere adopsjonen I Norge.
0: Går det noe å si noe om hvor mange prosent som har foregått på en uetisk måte eller på en måte som ikke skulle ha foregått?
1: Nei, det går ikke an å si noe om, fordi at selv om man hadde sett på dokumentene I alle 20.000 sakene I Norge, så ville ikke det gitt svar på det spørsmålet. Da må man gjøre en grundig utredning av hver enkelt sak.
0: Og hva sier dere? Nå har det blitt betraktelig færre adopsjoner fra andre land de siste årene. Hva det dere anbefaler at skal skje fremover nå?
1: Ja, altså vi tar jo ikke stilling til spørsmålet om utenlandsadopsjoner skal fortsette eller ikke, men vi gir noen tilrådninger for hvordan systemet kan gjøres mer forsvarlig. Og en av de tilrådningene det handler jo om at Norske myndigheter bør beholde den kontrollen I enkeltsakene av om adopsjonsprosessen kan gå videre, om man vurderer frigivelsesprosessen I opprinnelseslandet som forsvarlig. Og en annen ting de bør vurdere at de bør utrede ordningen med adopsjonsformidlere, om det skal gjøres noen endringer I måten det organisert på, og så bør finansieringen fra det offentlige være mye større.
0: Ja, for hvordan det systemet fungerer I dag, eller har fungert de siste årene?
1: De har jo fått alt ansvaret og de fleste oppgavene, og samtidig som de har vært finansiert ved enkeltadopsjoner, og samtidig som man da medlemsorganisasjoner for adoptivforeldre og adoptivsøkere hovedsakelig.
0: Så de har hatt ulike roller, eller forskjellige roller I prosessen?
1: Mm.
0: Takk skal du ha. Vigdis Eckhart, styreleder I norsk-koreansk rettighetsgruppe, adoptert fra Sør-Korea I 1973. Du har sittet I referansegruppa for dette utvalget. Hva din reaksjon på det de kom med I dag?
2: Vi lettet og glade. Vi har brukt mye tid disse årene på rett og slett å varsle om alt vi vet som har kommet fram I Korea. Der pågår det også en gransking som ble avsluttet, eller den ble lagt på is I mars I fjor. Hvor det ble konkludert I 56 saker, og I tillegg fikk vi en konklusjon på systemnivå, som sa at det koreanske systemet har ikke vært til å stole på. Det har vært direkte koblinger mellom penger og tildeling av barn I Korea på den tiden jeg ble adoptert, og I flere ti år etter, var det sterk konkurranse om barn og en veldig etterspørsel fra norske og andre vestlige land.
0: Så hva er det deres medlemmer eller dine, altså I den organisasjonen, hva er det de har opplevd som de har funnet ut underveis?
2: Altså hver og en av oss kjenner jo selvfølgelig best våre egne adopsjoner. Mange har brukt lange liv, store deler av voksenlivet, på å forsøke å finne ut, rett og slett få tilgang til sine egne dokumenter, som ligger hos adopsjonsbyrået Holt I Korea. Vi har fått beskjed om at de vet hvem foreldrene våre men de vil ikke gi oss opplysningene de sitter på, fordi disse opplysningene deres private eiendom. Dette jo ting vi adopterte har levd med og stått i årevis. Jeg kom I 73, begynte min leting på 90-tallet. Jeg har 180 sider saksbehandling hos Bufdir I forsøk på å få ut min egen mappe med mine egne opplysninger hos mitt eget adopsjonsbyrå I Korea. Og det jo sånne erfaringer veldig mange adopterte sitter på, som vi har sittet på alene på hver vår tue. Og det å nå få det bekreftet at dette var et system som aldri ble laget for å ta vare på oss, det veldig sterkt. Det gjør meg lettet og glad. Selvfølgelig samtidig det jo hjerteskjærende at det var sånn, og at dette det vi har levd I hele livet. Dette livene våre.
0: Sissel Eli Aas, du daglig leder I Adopsjonsforum, og dere har drevet med adopsjon I over 50 år, som en av de største aktørene I Norge, den eneste som igjen nå. Hvordan ser du på det som kommet fram I rapporten?
3: Nei, jeg vil for det første si at vi imponert over det arbeidet som utvalget har gjort. Vi synes dette er en veldig grundig rapport, og vi har jo hele tiden støttet at det skulle foregå en granskning nettopp for å få frem sannheten om hvordan dette systemet har vært, og har lagt våre usorterte arkiver tilgjengelig for granskningsutvalget. Men så må jeg si at vi jo veldig berørt også av de historiene som kommer frem, og vil på det sterkste beklage den uretten som har blitt gjort gjennom vår organisasjon. Nå har ikke vi samarbeidet med Sør-Korea, men jeg vil likevel understreke det at vi dypt berørt over de historiene som kommer frem, og tar ansvar for de feilene som har blitt gjort. Samtidig så har jeg lyst til å understreke at, litt som Camilla var inne på, at dette har jo vært et system I endring gjennom de årene, så vi kan på en måte ikke ta 70-tallet og se på 70-tallet utifra hvordan systemet I dag, at vi må på en måte ha tunga litt rett I munnen og se at dette har vært et system under utvikling gjennom alle disse årene.
0: Men hvis vi ser på systemet som sådan og denne kritikken til den, ja, skal vi kalle det en dobbeltrolle hos adopsjonsformidlerne, hvordan ser du på det da?
3: På hvilken måte tenker du da?
0: Nei, at man tjener på en måte å få flere adopsjoner da.
3: Dette systemet har jo vært litt utenfor vår kontroll, har jeg holdt på å si. Dette har vært et system som har ligget forankret I hele adopsjonsinstituttet, at det sånn det har vært bygget opp. Og så kan man selvfølgelig se tilbake på det nå og tenke at dette har ikke vært en riktig måte å gjøre det på. Og det ikke første gang dette kommer opp, som at dette gjør at det blir veldig sårbart. Allerede I 2014, tror jeg det var, så kom dette opp som at man burde se på finansieringsordningene, for det var veldig uheldig, den finansieringsordningen vi har hatt og som vi fortsatt har. Så det forslaget fra utvalget som har kommet I dag I forhold til å se nærmere på det, det ønsker vi velkommen, absolutt.
0: Sindre Lysø, statssekretær I Barne- og familiedepartementet. Hvor alvorlige de funnene sett fra deres ståsted?
4: Funnene som kommer frem I dag, de alvorlige. Og det gjør sterkt inntrykk å høre alle de enkelte historiene som det jo tross alt snakk om. Men jeg mener også at det som har kommet frem I dag, det understreker at det var helt riktig å sette I gang denne granskningen og la dyktige fagfolk få lov til å bruke god tid på å få frem hva som egentlig skjedd og hva som ligger til grunn bakover I tid.
0: Nå hørte vi at allerede I 2014 kom det en anbefaling om å innrette det på en annen måte. Hvorfor har ikke det skjedd noe på det feltet der da?
4: Det et veldig godt spørsmål, og denne rapporten på 750 sider, og vi skal gå grundig inn I den. Vi skal bruke den informasjonen og den kunnskapen som vi nå har fått til å kunne se på om det behov for å gjøre endringer. Men det litt for tidlig allerede I dag å konkludere med hvordan vi skal gjøre det, men det helt åpenbart at denne rapporten det var nødvendig å få, og vi kommer til å gå inn I den og se hvordan den skal følges opp.
0: Hvordan har dere også opplevd samarbeid med norske myndigheter de siste årene?
3: Nei, jeg må vel si at samarbeidet har vel ikke vært så godt de siste årene. Der vi har gått fra samarbeidet med 11 til et land I løpet av 3 år, mens denne granskingen har pågått. Hvor vi synes kanskje det har blitt trukket litt for hastige slutninger I forhold til enkeltland, og vi har jo påpekt noe av det som utvalget også påpeker, at vi har opplevd at myndigheten ikke har ført et ordentlig tilsyn med enkeltland. Det vil si at de har ikke vært på tilsynsreiser, de har ikke fulgt opp de anbefalingene de blant annet fikk I en rapport som kom I 2018 fra PwC. Så vi har påpekt det flere ganger, at man trenger å ha tilsyn, og man trenger faktisk å ha et godt samarbeid, for dette et internasjonalt samarbeid, og da trenger man kunnskap om hva som ligger I et internasjonalt samarbeid, og man trenger tett dialog og samarbeid med de landene som vi har et samarbeid med.
0: Så I stedet for å føre tilsyn, så har dere bare stengt igjen døra, Lyse?
4: Ja, altså denne rapporten ser jo tilbake 70 år I tid, og den viser jo også at det har vært en utvikling på dette feltet som jeg tror har vært helt nødvendig. Og det jo som det vises til her, også de siste årene gjort ganske mange tilskjerpelser. I 2005 så var det over 700 utlandsadopsjoner, I 2025 så var det 5. Og vi har gått fra 11 til et land som med formidlingstillatelse. Så her har det vært gjort grep, men vi likevel nå helt avhengig av å gå grundig inn I den rapporten vi har fått, og se på hvordan dette systemet kan forbedres for fremtiden.
0: Slipper det deg også, Vigdis Eckart?
2: Ja, jeg vil si at for meg, som adoptert, som kom hit på 70-tallet, det veldig rart å høre dere snakke om at adopsjonssystemet heldigvis har blitt forbedret. Det hyggelig å høre, jeg blir veldig glad for å høre det. Samtidig endrer det ingenting for oss som kom hit på feil grunnlag. Jeg tar meg veldig nær av at våre adopsjoner blir brukt som for å ta avstand fra det som har skjedd. Jeg tenker at det ingen unnskyldning at det skjedde for 50, 60, 70 år siden, for det betyr 50, 60, 70 år som vi har levd med feil historie som vi ikke har blitt hørt. Jeg ønsker at vi skal bli hørt på en annen måte enn at vi skal bli satt I en kategori som hva det blir kalt før, historiske adopsjoner og utdaterte saker. Vi ikke mer utdaterte og historiske enn at vi sitter og står foran dere, rett foran dere fortsatt. Ja, det egentlig en ting som provoserer veldig.
0: Jeg vet ikke om du vil si noe
3: for det også. Jeg vil på ingen måte bruke de ordene, overhovedet ikke, og jeg har full respekt for den lidelsen som finner sted, eller som har funnet sted, og det dere har vært utsatt for, det beklager vi på det sterkeste. Men samtidig så tenker jeg at vi kan ikke snakke om adopsjoner som en ting når det har vært en utvikling gjennom de årene som har gått. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til, og det at vi ønsker på en måte å støtte opp så godt som mulig overfor alle adopterte I Norge, og vi tenker at det over 20 000 unike historier, der alle eier sin egen historie, det må vi også ha respekt for, at det ulike historier og ulike opplevelser rundt det å være adoptert, men jeg har full respekt for deg, og jeg har full respekt for din historie, og jeg har stor medfølelse med deg I din historie.
0: Hvis vi ser fremover da, mener du at det går an å slippe på flere adopsjoner, så lenge det skjer på en litt annen måte, eller med bedre kontroll og tilsyn enn det har skjedd frem til nå?
3: Vi mener jo fortsatt at Norge bør ta sin del I det som et internasjonalt barneomsorg, så mener vi at Norge fortsatt bør være med å ta sin del, og vi mener fortsatt at alle barn, eller det ikke bare vi som mener, det sier alle konvensjoner, har rett til en familie, og at en familie foretrekker fremfor å vokse opp I institusjon. Men alt skal selvfølgelig gå riktig for seg. Ja.
0: Eckart?
2: Ja, jeg må kommentere retten til familie, for det vi sitter med fra Korea jo nettopp at vi ble tatt fra familiene våre med tvang. Mange ble regelrett stjålet. Jeg beklager at det her går veldig inn på meg. Vi snakker om retten til familie, vi snakker om veldig mye som jeg føler det berører oss sterkt, det livene våre, det dette vi har levd, og som vi har opplevd. Og jeg forstår at det andre tider, jeg forstår at vi ser på verden annerledes, og jeg forstår at vi ikke kan se på fortiden med nåtidens blikk. Men fortiden her. Fortiden her fortsatt. Og jeg ønsker faktisk å bli sett på med dagens blikk, det som skjedde med meg, det som skjedde med oss på 70-tallet. Jo, jeg ønsker at det skal bli sett på med dagens blikk. Og jeg skulle selvfølgelig ønske det hadde blitt sett på med dagens blikk hele veien, men jeg tenker at ikke flere unnskyldninger nå om at det var en annen tid, at det annerledes nå. Jag tänker
0: vad är det du önskar dig? Vem är det som ska beklaga eller vem vad är det du skulle gärna skulle ha sett?
2: Alltså beklagelse och sympati och slike ting det är väldigt fint att få. Och det gör gott. Men först och främst så trenger vi alltså vi trenger att få sanningen och vi trenger att försonas med det som har skett. Och då tänker jag att da det kanskje nødvendig å se på oss med det som skjedde med oss på 70-tallet og 60-tallet med dagens blikk.
0: Men tror du det går an å foreta utenlandsadopsjoner på en ordentlig måte I dag?
2: Etter det vi hørte I dag, har jeg ingen tro på det. Med den risikoen som Camilla presenterte, og den risikoen som ligger innebakt I et system som bytter barn mot penger, uansett hvor de pengene kommer fra, om det staten som gir støtte, eller om det adoptivforeldrene som gir donasjoner, så det penger som bytter hender, og barn som bytter foreldre. Vi veldig kritisk til det, og vi synes det vanskelig å se for oss at det kan foregå på en fullstendig etisk måte som tar hensyn til opprinnelsesfamiliens behov.
0: Få deg også til slutt på det, Sindre Lysøs. Nå skjønner jeg at dette en stor rapport som dere skal lese, men rent instinktivt, hva tror du om altså adopsjonssystemet fremover?
4: Det må vi komme tilbake til, men jeg tror det viktig å erkjenne at det har vært en bred enighet egentlig, blant alle partier på Stortinget om den adopsjonspolitikken som har vært, og det har vært skiftende regjeringer som har sittet med ansvaret, og jeg tror denne rapporten sånn sett en oppvekker også om hva som har skjedd, og det blir spennende å se de politiske diskusjonene I kjølvannet av dette, men først og fremst så det viktig at vi nå behandler dette på en ordentlig måte med dyp respekt, for det faktisk snakk om, nettopp mange enkeltpersoner. Og så må vi finne ut hvordan dette eventuelt kan rigges for fremtiden.
0: Takk skal dere ha I hvert fall alle fire. Sindre Lysøe, statssekretær I Barne- og familiedepartementet, Sissel Elieås, som daglig leder I Adopsjonsforum, Vigdis Eckart, styreleder I Norsk-Koreansk Rettighetsgruppe og utvalgsleder Camilla Berndt. Mens vi teller ned til fotballkampen mellom Norge og Senegal I natt, for jeg akkurat fikk en varsel om at Solbakken ikke gjør noen endringer, og det alt jeg kan si om den saken, for mer vet jeg ikke, spør vi hvordan fotball-VM kan spille inn på ulike lands politikk. Presidenten I Senegal bruker fotball-VM til å vise frem landet på den internasjonale scenen. Vegard Kjørom, NRKs Afrika-korrespondent, med oss fra Senegals hovedstad Dakar. Hvordan stemningen der foran dagens VM-kamp mot Norge?
5: Her det spenning som ligger I luft, og det et lag som tapte den første kampen mot tidligere kolonimakt Frankrike. Og det ikke helt vinn eller forsvinn I kveld, for de kan fortsatt få en tredjeplass om de taper mot Norge. Men mange her, egentlig alle jeg har snakket med, forventer at Senegals 11 menn skal vinne mot den norske motstanden og ta seieren hjem. Det et fotballgale land. Fotball det folk snakker om I gatene her. Og I kveld så kommer det bli fulgt opp I disse trappene her opp mot renessansemonumentet bak meg. Fordi I bunnen av trappene så står det en av flere storskjermer som folk samler seg rundt når det blir midnatt I kveld.
0: Hva betyr det for senegalesere å delta I fotball-VM?
5: Det betyr mye. Dette et land hvor de helt klart ville vært veldig skuffet om de ikke kvalifiserte seg til VM. Det et land med mye selvtillit på fotballfronten. Etter et Afrikamesterskap tidligere I år, som endte I kaos, så mener Senegal at de gikk av med seieren, selv om de senere ble frådømt den på grunn av det nevnte kaoset. Men fotball betyr alt for enkelte, og veldig mye for de aller fleste. Det en idrett som samler folket, noe som viktig I de fleste afrikanske land, at folket samles for nasjonalfølelse. Og det en pause fra hverdagen, sånn som det for mange nordmenn.
0: Sigurd Fagberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Foran VM I år utvidet FIFA fra 32 til 48 deltakerland. De samlet I Senegal, men hvor viktig VM for å samle hele, hoppas I hele verden?
6: Nei, altså, det
4: jo et globalt arrangement som blir på en måte enda større ved å utvide til 48 land. Og jeg synes det har vært en suksess så langt, fordi land som Curaçao, Kap Verde plutselig står på agendaen hos folk, og keeperen til Kap Verde har gått fra å være helt ukjent til å bli en sånn global superhelt. Hvor lenge det varer vet jeg ikke, men det likevel et eller annet da, med å skrive seg inn I den globale samtalen for også veldig små nasjoner. Der ligger en dyp verdi, og selvfølgelig dette også knyttet opp mot markedsverdi for fotball som sport og en del sånne ting. Men det ligger også et genuint folkelig engasjement globalt for, dette, for denne sporten.
0: Ja, når du nevner Kap Verde, hva kan det gjøre med at, hvordan vi får øynene opp for stadig nye nasjoner rundt omkring?
4: Det blir jo spennende da. Kap Verde jo et land som I veldig stor grad lener seg på turistindustri, og ser om det faktisk tiltrekker seg flere turister. Det ikke sikkert nødvendigvis at verden ser så veldig mye annerledes ut når VM en gang over, men man eksisterer på en måte, viser at man finnes, og det I seg selv jo kjempeviktig I en sånn, også den der globale oppmerksomhetsøkonomien vi alle lever I, men som også alle nasjoner da, en deltaker I.
0: Og så blir det jo ofte politikk da, I viktige begivenheter, Vegard Kjørum. Hvordan kommer politikken til syne I Senegal I forbindelse med VM?
5: Det aller viktigste som må trekkes frem denne her nasjonalfølelsen da, som dette fotballlandslaget skaper. Senegal et land hvor det har vært konfliktfullt, spesielt I områdene som ligger sør for Gambia. Gambia ligger da midt inne I Senegal. Det har tidligere vært separatistbevegelser der. Den konflikten ligger nå helt død. Flere av stjernespillerne jo for den delen av Senegal, blant annet Sadio Mané. Og det at de kommer fra hele landet og skaper en fellesskapsfølelse veldig viktig. Og det ser vi I flere afrikanske land, som der flere av de har kunstige grenser skapt av andre nasjoner, da europeiske nasjoner I for tidligere av, og landene består ofte av folk med ulik kulturell bakgrunn, religion, språk, og der fotball veldig viktig for å binde landene ihop og skape nasjonalfølelse. Og så Senegal også et land med veldig store økonomiske utfordringer, har en enorm gjeld som skaper mye politisk støy, og det flere jeg snakker med som sier at det fint med fotballen for å få en liten pause, og det tror jeg nok også lederne her I landet kjenner på, at fokuset vendes mot det som skjer I USA, og ikke nødvendigvis like mye det som skjer I Senegal akkurat nå.
0: Og hvordan ellers VM politisk, Sigurd?
4: Nei, jeg synes vel sånn, forhold til hva man kanskje hadde fryktet, så det mindre politisert, hvis man ser bort fra Iran-situasjonen, men de også spiller jo fotballkamper hvor hovedfokus på fotball. Og så kan det kanskje akselerere litt hvis Donald Trump entrer scenen. Det sikkert mange som ganske takknemlige for at han har holdt seg I bakgrunn, men det kan jo endre seg når man går inn mot slutspill, eller hvis USA begynner å gjøre det bra for alvor. Men politikken ligger jo alltid bak og lurer og for veldig mange både land og regimer så det som Vegard inne på fra Senegal et veldig sånn velkomment avbrekk. Tenk på et land som Egypt på en måte, kjempestort land hvor det et hardt militærstyre fortsatt, hvor med sivil president riktig nok, men hvor de økonomiske tidene harde, som det nyttig for regimen, men det også en genuin fotballglede, det en genuin nasjonalisme som kommer til uttrykk. Da. Så, jeg bodde jo I Kairo før, og da var jo gatene folketomme, ikke sant, når det var store fotballkamper, og det å få det avbrekket, den muligheten til å samles om noe annet enn dagliglivet, det tror jeg velkomment over hele verden.
0: Men så kan vi jo ikke glemme heller at det jo også kommet kritikk mot FIFA, og mot korrupsjon og maktmisbruk I den organisasjonen.
4: Selvfølgelig, og det ligger der. Men det får veldig mye oppmerksomhet hos oss, og jeg vil si betraktelig mindre andre steder, og det gjør ikke nødvendigvis problemene mindre, men det overskygges på en måte litt av både sporten når det kommer til stykket, og jeg synes jo et talende eksempel Iran, som da I krig med USA, men det jo ikke tale om å boykotte VM av den grunn. De har lyst til å være med, fordi de har lyst til å eksponere seg, de har lyst til å vise at de finnes, og jeg tror for veldig mange land så det sånn det fungerer.
0: Til slutt, Vegard Kjørum, jeg skjønner at de rundt deg har all mulig tro på at de kommer til å slå Norge. Hvordan ser de på det norske landslaget der du
5: Den det snakkes om med alle jeg møter, det Erland. Erling Braut Haaland en stor stjerne over hele Afrika, og ikke minst i Senegal. De som følger med på fotball kjenner også til Martin Ødegaard og Bodø-Glimts eventyr i Champions League, og de nok klar over at de møter et langt bedre norsk lag enn det som tidligere har vært i VM. Men her selvtilliten enorm. De mener at de har et bedre kollektiv. Det nytter ikke å møte opp med en god jærbu når du kan møte 11 gode senegalesere, så det en av det de opptatt av her, og jeg har fortsatt ikke møtt noen som har trua på Norge. Naturlig nok, kanskje.
6: Hvis jæren har kommet til Senegal, da vil jeg si at fotball-VM har oppnådd mer enn man kanskje kunne tenkt på forhånd.
0: Ja, det var vise ord på tampen, og som nevnt, altså Ståle Solbakken gjør ingen endringer, så det blir i hvert fall Haaland på fotballbanen i den grad noen hadde trodd noe annet, og kampen begynner klokka 2 i natt, og kan ses på NRK 1. Takk skal dere ha. Hvem har ansvaret for å få ned sykefraværet? Regjeringen og mange andre mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig debatteres og innføres tiltak for å få ned sykefraværet. Senest at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Samtidig forsøker arbeids- og inkluderingsministeren å slippe unna sitt eget ansvar, skriver du i Dagens Næringsliv, Carita Bekkemellem. Du direktør i NHO Genio, som NHOs forening for helsenæring, velferd og oppvekst. Hva slags ansvar departementet ikke tar etter ditt syn?
7: Det å sørge for at vi har et velfungerende og godt velferdssystem, det et politisk ansvar, og det nødt til å være bærekraftig. Og det handler om at vi, når vi av ulike årsaker faller utenom arbeidslivet, da må vi ha trygghet for at vi har et sikkerhetsnett som tar vare på oss. Og det jo derfor vi betaler skatt og avgifter, for at vi nettopp skal ha trygghet for det. Arbeidsgiverne tar et stort ansvar med mange ulike tiltak, men det vi har sett siste tida, det at regjeringen peker på arbeidsgiverne og tar ikke nok ansvar i forhold til den viktige oppgaven som blant annet NAV har. Og det det vi etterlyser. Vi må ha mer politisk handling. Det nytter ikke å komme med utredninger på NAV når vi ser at utenforskapet øker og at sykefraværet øker. Det blir en ekstra byrde både for verdiskapingen vår, men at vi rett og slett ikke klarer å hjelpe dem som har ulike årsaker faller utenom.
0: Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hva sier du til at dere ikke tar ansvar, men skyver mer over på arbeidsgiver?
8: Jeg litt overrasket over den kritikken. Jeg mener Arbeiderpartiet har satt i gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingssidene i NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt i gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer i sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstaker må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer. Og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar. Så jeg jo ikke enig med kritikken fra NHO her, det bare arbeidsgiverne regjeringen peker på. Regjeringen peker på alle, og da må vi alle gjøre mer.
0: Jeg nevnte jo dette med legene, Bekkemellem, og folk selv også som blir bedt om å gå på jobb. Hva mer var det regjeringen skulle ha gjort da?
7: Den skulle gjort, vi har 22 000 ansatte i NAV i dag. Vi ser at utgiftene til folketrygda kommer til å øke frem til 2030 til et beløp på nesten 720 milliarder. Dette her kommer til å gå ut over altså produksjonen vår, det kommer til å gå ut over verdiskapingen, og det betyr at vi nødt til å sette inn tiltak.
0: Men hva slags tiltak?
7: Ja, tiltakene jo rett og slett at NAV må reformeres i dag. Vi kan ikke vente på et utvalg, og situasjonen jo at vi ikke klarer å utbetale sykepenger på dag 17 med 22 000 ansatte. Det burde være oppgave nummer 1 for NAV. I tillegg til det så ser vi jo at mange som som står i utenforskapet, rett og slett blir rammet av at den ikke får arbeidsmarkedstiltak tidlig nok. Og der tenker jeg at trepartssamarbeidet burde ha samarbeid på en helt annen måte enn det vi opplever at regjeringen gjør i dag. Og så setter den da ned et utvalg, og det utvalget består av 8 personer, og det jo helt oppsiktsvekkende at det ingen fra næringslivet som blir representert inn i det utvalget, som kan være med og sette premisser på hvordan NAV kan utvikle seg i fremtiden.
8: Men det jo nettopp dette regjeringen I gang med. Vi har jo satt I gang et tiltak for både reformere NAV på lang sikt og gjøre ting på kort sikt. Derfor har vi styrket NAV I flere omganger for å få ned saksbehandlingstidene på sykepenger. Bare fra I år til fra fjor til I år så har det gått ned på manuell behandling med 3 uker. Og vi på vei til å få ned saksbehandlingstidene på sykepenger. Men da må vi jo gjøre mer av det vi gjør. Vi må ha flere saksbehandlere, og vi må gi penger I NAV og ikke kutte som den forrige høyregjøringen.
0: Men til dette med at ikke det tatt med noen fra næringen, næringslivet da, hvilket signal sender det?
8: Dette et ekspertutvalg hvor det flere med I det utvalget. Og så både alle arbeidsgiver og alle arbeidsorganisasjonene med flere med I referansegruppa til dette utvalget. Dette utvalget bredt
7: sammensatt. Men det ikke godt nok. Jeg skal ta et eksempel for å underbygge det jeg sier. Og jeg lurer på om dette her mer taktikk og strategi fra regjeringen enn det som har blitt fokusert på. Vi så nå I lønnsoppgjøret at det var krav om forskuttering av sykepenger. Dette her et politisk ansvar som da gjennom det faglige politiske samarbeidet blir fremmet I et lønnsoppgjør som egentlig ikke hører hjemme der. Og det som min bekymring at du undergraver noe av det viktigste I vårt velferdssamfunn, at vi betaler skatt for det at vi skal ha et sikkerhetsnett når vi blir syk. Arbeidsgiverne har tatt ansvar gang på gang. Mange har en forskuttering på plass, men min bekymring og den utviklingen vi ser I våre medlemsbedrifter, det at flere og flere av de sosiale ytelsene som politikerne skal vedta og finansiere blir påført arbeidsgiver. Og det et alvorlig varsku fra våre medlemmer som regjeringen nødt til å ta på alvor.
8: Her må vi skille litt roller. Det ikke regjeringen som har pålagt arbeidsgiverne å forskuttere. Det det arbeidsgiverne selv
7: det jo for det at
8: ja til, har sagt ja til gjennom lønnsoppgjøret og tariffoppgjøret. Det regjeringen har gjort. Vi fikk et henvendelse fra partene I arbeidslivet under frontfagsoppgjøret, og da skulle vi bidra med mer penger for å få ned saksbehandlingstidene for sykepenger. Vi har bidratt med det, og vi skal få ned saksbehandlingstidene mer. Og så vi jo helt enige om at sykefraværet må ned. Og det derfor regjeringen har satt I gang flere prosjekter, både mot legene, arbeidsgivere, arbeidstagere og NAV, jo, men, for å få ned sykefraværet. Men, det skal vi få til uten å kutte I sykelønnen.
0: Bekvelv, du ber om at det skal skje nå, men bør man ikke vite hva man må gjøre da, før man innfører nye tiltak?
7: Det en må gjøre, det jo rett og slett å begynne å styre etaten på en helt annen måte. Det trenger du ikke en utredning bestående av fagdirektører og kommunedirektører fra det offentlige til å beslutte. Da må man ta et operativt styringsgrep som handler om at NAV nødt å få et oppdrag internt med å sørge for at du effektiviserer og at du gjør det viktigste først. Det viktigste først I Norge rett og slett at vi får trygghet for at vi får sykepenger under sykdom. Det prioritet nummer en. Og det er jo derfor, statssekretær, at vi har kommet I en situasjon at dette her blir fremmet I en forhandling I et lønnsoppgjør. Det hører ikke hjemme der, og takk og lov at vi har arbeidsgiver som
0: tar det. En av årsaken til streikene. Ja.
8: Vi har tatt disse grepene, vi har fått ned saksbehandlingstidene på sykepenger, vi har fått ned saksbehandlingstidene på andre ytelser, og vi skal få det ned på I helsevesenet også, fordi vi trenger en frisk befolkning, og vi trenger at flere mennesker går på jobb. Så jeg kjenner ikke igjen I denne kritikken som kommer fra NHO her. Jeg tror vi sammen kan jobbe både med tiltak på kort sikt og med tiltak på lang sikt. Og det derfor vi har styrket NAV, mens Høyre-regjeringen kuttet på NAV I hvert eneste år de styrte, så har vi styrket NAV, og vi har gitt mer penger til å få ned saksbehandlingstidene, også på sykepenger. Så vi har tatt grep, både på kort sikt, og vi kommer til å gjøre det på lang sikt med et eget utvalg.
7: Så regjeringen fornøyd med at vi ikke klarer å utbetale sykepenger fra NAV den 17. Dagen, og at mange arbeidstakere I Norge nødt til å vente I mange måneder for å få utbetalt sykepenger?
8: Regjeringen vil ha ned saksbehandlingstidene på sykepenger, derfor bevilget vi senest I RNB 20 millioner ekstra kroner til det. Så vi må gjøre mer for å få det og det vi I gang med, og vi har også gitt styringssignalet til NAV fra regjeringen.
0: Og jeg må takke dere på kort og lang sikt, begge to, Karita Bekkemellem fra NHO Geneo, og Edvin Søvik, som statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Takk skal dere ha. Det blir likevel ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter. Selv om vi har blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på omtrent 30 år. Og mange av oss vet hverken om eller hvor vi kan søke tilflukt hvis vi skulle trenge det. Kristine Kalseth, statssekretær I Justis- og beredskapsdepartementet. Hvorfor legger dere bort dette kravet, som dere varslet for en stund siden, om å ha tilfluktsrom I store nye bygg?
9: Det fordi at vi ser at vi kan skaffe bedre beskyttelse for sivilbefolkningen raskere ved å gjøre det på en annen måte, og så kan vi bruke samfunnets ressurser bedre.
0: For det kom jo protester fra særlig byggenæringen som sa at dette kom til å gi dyrere leiligheter, for eksempel.
9: Ja, det gjorde det. Og hvis man skulle pålagt alle nye større bygg og bygge tilfluktsrom, så ville vi brukt mye ressurser på å bygge tilfluktsrom I områder hvor risikoen veldig, veldig lav. Derfor så mente vi det bedre å lage et opplegg som sikrer sivilbefolkningen, men ikke påfører disse store kostnadene.
0: Likevel ikke dere fornøyd, Bent Joachim Bentsen. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet. Hvorfor ikke dette bra?
10: Vi lever jo I en sikkerhetspolitisk situasjon hvor nabolandet vårt har gått I krig mot et annet land. Det bygges opp militære baser på Kola. Nå det ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Og så kan jeg være enig I at man må se på om man skal dekningsrom eller tilfluktsrom. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til den de utfordringen som vi potensielt kan stå overfor. Og jeg mener at det også burde avklart statlig finansiering av det, for jeg helt enig I at private utbyggere og næringsliv ikke skal ta hele kostnaden, men nå må staten også komme på banen. Det en del av nasjonal beredskap, og staten må stille opp I større grad.
0: Men nå kom det et ord her som ikke alle har I vokabularet, dekningsrom, som nå kommunene skal finne ut av hvilke eksisterende bygg som kan brukes til, eller andre steder som kan brukes I dekningsrom. Hva det? Hva forskjellen på tilfluktsrom og dekningsrom?
9: Et dekningsrom for eksempel en parkeringskjeller, eller en fjellhall, eller andre lokaler som egnet til å beskytte mot droner eller bomber, eller det som kommer ovenfra, og som gir god beskyttelse for sivilbefolkningen I ulike typer angrep. Forskjellen til mer tradisjonelle tilfluktsrommet at de gamle tilfluktsrommene beskytter blant annet mot atomfall og biologiske våpen og annet. Så der så man mer for seg at man kom til å bunkre seg inne og være inne der over lengre tid, mens nå vi opptatt av å finne god rask beskyttelse I lokaler som gir god beskyttelse mot den typen angrep som vi gjerne ser.
0: Det bra nok, Bentsen?
10: Altså, det jo en kjennskjerning at Norge har den dårligste dekningsgraden på både tilfluktsrom og dekningsrom I hele Norden, og at her det mye som må gjøres. Det ble tydelig presisert I totalberedskapsmeldingen som ble behandlet I Stortinget. Da sa regjeringen man snarlig skulle komme tilbake. Så har den jo gått ganske lang tid I og med at den blir behandlet våren 2025, og så kommer det fram en sak nå, en forskriftsendring, hvor man egentlig ikke kommer noe videre. Man skal peke på en retning, men man sier ingenting om finansiering, men sier ingenting om behovet, og man vet jo ikke behovet, gitt at det faktisk ikke ført tilsyn. Og her I Nordland og reset I Bodø ikke blitt ført tilsyn på noen tilfluktsrom eller dekningsrom siden 2019, så man vet jo ikke hva status og jeg mener at vi kan godt se på dekningsrom versus tilfluktsrom, det jeg enig I, men det sier ingenting om når vi skal være på plass med det vi trenger, eller hva vi faktisk trenger. Det alt for passivt, og her må vi også sikre statlig medfinansiering, for det en del av den nasjonale beredskapen til land.
0: Hvorfor ikke dette kartlagt egentlig?
9: Det god oversikt over en del tilfluktsrom, men vi vet at det behov for å få en bedre oversikt sånn at vi har helhetlige planer I de kommunene hvor vi vet at det utsatt. Så derfor så legger denne forskriften opp til at vi nå raskt skal få oversikt over de tilfluktsrommene som og også da oversikt over hvilke mulige dekningsrom finnes sånn at vi raskt får på plass gode beskyttelsestiltak.
0: Men og da sies det jo at vi skal ikke ha disse tilfluktsrommene overalt, det kanskje bare noen områder som skal ha det, men hva å ha dekningsrom I stedet, men hva hvis det skjer en situasjon som gjør at man ikke kan flykte da, man må være man under angrep over lengre tid. Hva gjør man da?
9: Disse planene laget for at vi skal ta utgangspunkt I de stedene som særlig utsatt, så ha gode planer for beskyttelsestiltak for sivilbefolkningen der. Og så ser vi også på beskyttelsestiltak for hele landet I forhold til planer for krigsutflytting og andre virkemidler vi har for å beskytte befolkningen, for at vi skal sikre trygghet for alle over hele landet.
0: Og da etterlyser Senterpartiet at dette skjer med statlig finansiering.
9: Nå starter vi med å få en oversikt over de lokalene som tilgjengelige, sånn at vi raskt får på plass god oversikt over dekningsrom, hva som mulige beskyttelsestiltak rundt I kommunene. Og så vil vi se I neste trinn, hvis vi ser at det behov for å bygge mer, så må vi komme tilbake til finansiering for å sørge for at vi også får det på plass.
0: Bentsen.
10: Altså på ene siden så sier statssekretæren at det god oversikt, og på andre siden så sier at nå skal vi få oversikt. Det som et faktum at det ca. 19 000 tilfluktsrom I Norge. Det ført tilsyn med en brøkdel ut av det her de siste 5 årene. Man har ikke en god oversikt, men det trenger man. Nå bygges altså sykehus uten tilfluktsrom eller dekningsrom, og det bygges mange offentlige bygg. Det man trenger jo en føring fra staten på hvor det vi skal. Det sånn at offentlige bygg skal bygges med dekningsrom eller tilfluktsrom, så må det avklares, og det må komme statlig finansiering. finansiering knyttet til det. Jeg mener at den retningen, eller det regjeringen nå har lagt frem, er for passivt. Det burde ha kommet mye lenger i tråd med forslag som har vært behandlet i Stortinget.
9: Forskriften gir en veldig klar avklaring nå på at hvordan vi skal sikre dekningsrom til sivilbefolkningen, det som er beskyttelse av sivilbefolkningen, og så har vi også lagt opp et løp for hvordan vi skal sikre kritiske samfunnsfunksjoner, som Bentzen peker på. Gå igjennom for eksempel sykehus og se hvilke sykehus er det, hvor det vil være aktivitet, også hvis man er under angrep, da må vi sørge for at vi får en beskyttelse for de som er der. Sammen med annen kritisk infrastruktur, så det legges det et tydelig løp for i denne forskriften.
11: Og i mellomtiden da, hva skal vi gjøre hvis vi ikke aner om det finnes et trygt sted vi kan dra eller ikke, hvis noe skulle skje?
9: Det er viktig å få informasjon ut sånn at folk har oversikt over de tilfluktsrommene som finnes i dag, og så må vi raskt da få på plass en oversikt over hvilke andre dekningssteder er det som kan gi god beskyttelse, for eksempel parkeringskjellere og fjellhaller gir god beskyttelse for ulike typer angrep.
11: Alle som vil kan da si hva de mener om disse forslagene. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Takk skal du ha, Kristine Kalseth, statssekretær fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Bent Joachim Bentzen, du blir med oss videre. Senterpartiet kunne vært et parti som var med i kampen mot populisme, ikke være populismen selv. Denne formuleringen kunne vi nylig lese i Nasjonen. Senterpartiet har som kjent bønder og distrikter som kjernesak, men setter de opp kunstige motsetninger og konflikter. Runar Døving, du er professor i sosialantropologi ved Høgskolen Kristiania, for anledningen ikledd Senegal-drakt i anledning fotballkampen i natt. Og du skriver altså dette, og skriver også at by-landkrangelen ikke er et bondeparti verdig. Hva er det ved Senterpartiets retorikk du misliker?
12: Nei, altså jeg som de fleste andre i Oslo, jeg er Oslo-gutt, jeg er født i Sverige riktig nok, men jeg vokste opp med foreldre som var innflyttere fra bygda, og har vært mye på sånne bønder og hersa, og hjulpet til og drevet kyr på seter til og med, og sånn. Så da jeg begynte som forbudsforsker for 30 år siden, så møtte jeg en yrkesgruppe som er så bred og kunnskapsrik, og kan så veldig mye, og i tillegg har innsikt i liksom næringsliv, biologi, drift, de er ingeniører, de kan stelle seg en kjempemåltid, de må ikke snø for fellessamfunnet og sånn. Og så finner jeg et Senterparti som er liksom barnslig, driver med å skape et sånt kaffelattedrikkende grunnrøkka spøkelse som ikke eksisterer. Så jeg synes at den bondeforakten som jeg forakter i byen, da, den er like teit som det Senterpartiet holder på med. Og så ser jeg jo at så begynte jeg å skrive Nasjonen, og Nasjonen er en veldig god avis, og skriver veldig redelig og saklig om ting som angår landbruket, og som også burde angå oss. Og når jeg hører Senterpartiet snakke, så er ikke det de interessekonfliktene som er helt legitime og greie, men det er liksom, de kjører ut med sånn anti-Oslo, som at de klarer å spytte ut havremelk. Det er for dumt. Altså, hva er galt med kaffe med melk når du kommer fra Senterpartiet, spør jeg.
11: Bent Joachim Bentzen da, fortsatt med oss, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva slags bilde er det egentlig dere tegner, ikke bare av byfolk, men også av folk i distriktene?
10: Ja, nå blir det tegnet et bilde fra professoren her også. Jeg er nå for så vidt en av de som drikker kaffe med melk og synes at det er godt, og så stortingsrepresentant for Senterpartiet. Men det er jo en reell interessekonflikt mellom sentrum og periferi, og det er jo en interessekonflikt som Stein Rokkan og Henry Valen utviklet.
11: Og det sa Døving også, men han sier at det er ikke de konfliktene dere heiser opp.
10: Jo, altså det, altså vi heiser jo opp, altså det er en utfordring i Norge, eller for hovedstaden, at det er et enormt press på hovedstaden. Hvis man leser det Geir Pollestad sa i den saken som Døving her viser, så sa han jo at det er et stort press på hovedstaden. Vi vet at det er om lag 30 000 byråkrater som jobber i tilsyn og din direktorat. Hvorfor er de i Oslo? De mener vi at vi kan fordele rundt omkring i hele landet, og vi er jo et parti som mener at vi skal fordele og desentralisere makt, kapital, utdanning rundt omkring i hele landet, som vi skal satse på hele landet. Og det er jo det Geir Pollestad sa i den saken. Så hvis man faktisk leser saken, så er det reelt. Og så har jeg også registrert at Døving i sin artikkel peker på Arbeiderpartiet, by og land, hand i hand. Ja, men ok, för fra Arbeiderpartiets sida när man ser hva som kommer i budget utan Senterpartiet så var det jo kutt i studielån, det var kutt i ferge, det var kutt i masse distriktstiltak. Så Arbeiderpartiet jo väldigt mycket by.
11: Okej, okay, vi kan la Arbeiderpartiet ligge, men Døving, hvordan det du mener Senterpartiet bidrar til den bondeforakten som de selv sier?
12: Nei, altså her det jo en helt saklig interessekonflikt og ikke en populistisk argument liksom, så det synes jeg helt greit. Fordelingspolitikk riktig og bønder produserer maten og vi eter den og det ikke bønder som stikker av med den største fortjenesten, det mellomleddene og der har jo forbrukere og bønder en veldig stor interessefellesskap som man godt kunne jobbet sammen for å løse, og det samme med jordtap med EU, med altså alle de elementære interessekonflikter som der, og særlig da økonomien.
11: Men hva det du da kritiserer Senterpartiet for å fokusere på?
12: Så nei, altså de har jo gått ut mot muslimer og skjeve, ikke skjeve da, med sånne transpersoner med sånt ekkelt ordspråk, og de har også snakket altså, i narkotikapolitikken, så skal det være tough on crime, og liksom prøve å nå opp til FRP's liksom helt sånn politiaksjonsorienterte linje, med at man ikke, altså, det synes jeg er usaklig og useriøst ofte, det på helt på FRP-nivå, liksom.
11: Det jo ikke første gang dere får beskyldninger om å være populister, Bensen. Hvordan ser du på det?
10: Vi partiet som opptatt av å lytte folk og ta folk sine utfordringer på alvor. Jeg kommer ikke igjen i karakteristikken som kommer rundt muslimer. Det har jeg overhovedet ikke fått med meg at det har vært en greie. Knyttet til narkotika, så er det en legitim standpunkt. Vi mener narkotika skal være forbudt. Det er ikke noe vi ønsker å ha i Norge.
12: Jeg skjønner at du politiker, jeg er veldig flink til å overskjøre folk, men jeg har også lært litt etter hvert. Altså, med et forbud så forsvinner ikke problemet, produktet forsvinner ikke, du får et svart marked, og du er nødt til å ville diskutere det svarte markedet hvis du vil ha et forbud. Du kan ikke si at det skal være forbudt og så tro at det skal forsvinne. Det for dumt og for naivt.
11: Men for å prøve å dra det litt tilbake til utgangspunktet, Bensen, tror du at dere bidrar til å se på, altså at å tegne et bilde av bønder, ikke som intellektuelle eller med alle disse ferdighetene og kunnskapen som Døving beskrev nå i innledningsvis?
10: Nei, jeg mener at vettet er gjenfordelt i hele landet, og det er også altså, Senterpartiet sin politikk at vi ønsker å desentralisere makt og muligheter i hele landet. Du har jo jeg tror veldig mange plasser rundt omkring i Norge, så føler man jo, spesielt i distriktene, at det er større avstand til beslutningstaker, enten det er på Stortinget, i regjeringen.
11: La Bensen snakke ferdig i setningen da.
10: Og det jo et eksempel her i Nordland, hvor det har vært et vedtak som fattet i kommunestyret, i fylkesting og statsvalg til angående oppdragsanlegg, og så kommer Miljødirektoratet å overprøve det på ting som allerede er avklart på andre nivåer. Det tegner jo et bilde hvor det er stor avklart

0: Jeg tror Senterpartiet har mye å tape på det. For eksempel så er det jo ingen som stemmer på Senterpartiet som bor i byen. Og hadde, altså Jon ble bonde for eksempel, som er et perfekt sånn pedagogisk verktøy for å forstå hva bondelivet innebærer, så er det veldig mange i byen som støtter veldig mange av Senterpartiets saker, men måten Senterpartiet snakker på gjør at man vender ryggen til dem. Det er mitt poeng.
1: Hvorfor tror du at dere ikke har fått inn et eneste mandat på Stortinget fra Oslo, Bensen?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere nå, det finnes kommentatorer som kan se på det. Men jeg vil anbefale Døving å ta en prat med lederen i Oslo Senterpartiet, Sigve Bolstad, for å se at det har vært politimann og leder på politiets fellesforbund, som er veldig tydelig på blant annet narkotika. Men for oss så handler det jo om å se hele landet. Vi ønsker å desentralisere makt, vi ønsker å desentralisere utdanning og desentralisere kapital for å utvikle hele landet.
0: Hva er narkotika for noe?
2: Narkotika er jo ulovlige rusmidler, og så har jeg sett den kommentaren du har i Nasjonen, men det her er ikke en narkotikadebatt rent, men der er vi uenige, Døvingen, det har jeg registrert, men det, og jeg kommer ikke igjen i den beskrivelsen du gir knyttet til folkegruppe, det har ikke jeg fått med meg at noen fra seg i Senterpartiet har sagt, så det er feil. Vi ønsker et land hvor vi satser på hele Norge. Vi trenger byene i Norge også. Og vi trenger hovedstaden i Norge også. Og så har hovedstaden en del utfordringer som vi ønsker å gjøre noe med. Knyttet til blant annet det at sykepleiere på Rikshospitalet ikke får kjøpt seg bolig. Det er et stort press. Hvor vi mener at det går an til å desentralisere en del av de offentlige arbeidsplassene rundt omkring i hele landet. Det mener jeg er helt legitimt. Og det er en interessekonflikt i at folk rundt omkring i distriktene føler at avstanden til de som tar beslutninger blir lengre og lengre unna. Det mener vi at vi bør gjøre noe med i Norge.
1: Ok, 10 sekunder på tampen, Rune der, Døving.
0: Hva har du lyst til at jeg skal si?
1: Du kan jo takke for følge. Nei, det er jeg som skal gjøre det.
0: Takk for følge, og lykke til.
1: Og lykke til med alt. Og heia Norge og Senegal.
0: Heia Norge.
1: Takk skal dere ha begge to, Runar Døving og Bente Joachim Bensen. Da er det jeg da som skal takke for følge. Og ansvarlig for sendingen var Mathias Hamre. Vegard Erstad hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen i VM-kampen mellom Frankrike og Irak i natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles i byen Philadelphia i delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer i startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal i natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan tas på overgang på en helt ny måte enn vi har kjent på i ganske mange kamper egentlig, for at det er kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer i den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn i garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smille.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt i fransk politi og i rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe i saken. I Paris protesterte folk på nytt i kveld til tross for at byen midt i en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader i Paris nå i kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Myndighetene ber folk om å komme seg i bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky

0: advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Hele livet har jeg vært redd for å bli avslørt. Nesten hver dag har jeg hatt en uro i meg. En følelse av at noen en dag skal se rett gjennom meg. Oppdage det jeg selv har brukt et helt liv på å dekke over. Og det har vært nære på flere ganger. Jeg har levd med en uro i brystet. Som en fugl som aldri helt slår seg til ro. En svak stemme inni meg har hviska. Snart oppdager de deg. Snart faller masken. Og kjære lytter, nå har jeg bestemt meg. I løpet av denne timen skal jeg si det høyt. Det ordet som har forfulgt meg siden det ble sagt om meg da jeg var et lite barn. Jeg har båret på det. I stillhet, i skam. Jeg håper, og dette sier jeg uten ironi, at når ordet er sagt, at det samme skjer som i eventyrene, at trollet sprekker i sola. I tillegg til det fryktelige ordet, skal jeg i denne timen fortelle om barndommens mest vidunderlige frøken Røssok. Om at jeg elsker lukta av at noen legger asfalt. Og jeg skal driste meg til å fortelle om de gangene jeg har gjemt meg under en seng for å unngå å bli slått. Jeg heter Julie Brottkorp. Jeg er 51 år. Jeg er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Jeg var en gang stabssjef på statsministerens kontor for statsminister Erna Solberg. Jeg har ledet kringkastingsrådet i NRK, og jeg har ledet representantskapet i Norges Bank. Velkommen til mitt sommer i P2.

Når jeg møter godt voksne folk, mennesker jeg aldri har truffet før, får jeg ofte det samme spørsmålet. Var det du som sto bak makeoveren av Erna Solberg I sin tid? Var det du som fant de nye klærne og bygget et helt nytt image? Sannheten langt enklere, og litt kjedeligere. Jeg sminket henne ikke, kjøpte ingen klær, men jeg var der som rådgiver. Jeg fikk tidlig god kjemi med Erna Solberg, og den tilliten gjorde at jeg kunne gi det viktigste en rådgiver kan tilby. Ærlige råd, også når de ikke så behagelige å få. Vi reiste land og strand rundt, ofte I min bil, med en megafon I bagasjerommet og matpakker som fungerte som frokost, lunsj og middag. Lite glamour og mye slit. Og det folk så var at Erna byttet stil, frisyre og frisør. Og ja, det stemmer. Det var min frisør. Folk likte forandringa, og jeg jobba videre med andre ting.

I 2020 var jeg leder av representantskapet I Norges Bank. Det et rom der stemmen ikke heves, men likevel høres. Har parkett, lange bord, lyden av sko som treffer gulvet og gir et lite ekko. Et sted der ordene veies I hånda før de slippes. Alt hviler på én ting. Tillit. Så kom den saken. Ny sjef for oljefondet. Nicolai Tangen. Ikke en byråkrat, men en av verdens mest vellykka hedgefond-gründere. Med sitt eget fond. Og spørsmålet hang I lufta. Kan en og samme person forvalte sine egne interesser og samtidig våre? Oppgaven til representantskapet ikke å mene noe. Den å kontrollere. Og påse at Norges Bank følger alle lover, regler og retningslinjer hver eneste gang. Så vi gjorde det vi skulle. Vi undersøkte, vi pirka. Finnes det en sprekk noe sted? For på den glinsende parketten I Norges Bank syns den minste ripe eller hakk. Og sånn skal det være. Vi skulle lande Nicolai Tangens omstridte ansettelse. Ansettelsesavtalen måtte være så solid at ingen kunne stille spørsmål ved tilliten til systemet. Men det skurra. Avtalen holdt ikke. Og det var jeg som skulle si det. Høyt, offentlig. Og jeg visste det kom til å bli mye støy. Frem til dette øyeblikket hadde vervet mitt I representantskapet vært et ryddig, stillferdig arbeid. Nå var det ikke det lenger. Det var blitsing, sterkt hvitt lys rett I ansiktet. Kameraer som glir inn mot deg. Mikrofoner som løftes litt nærmere for hvert spørsmål. Stemmer som ikke venter på utfyllende svar, men presser på og avbryter. Det måtte bli en høring om dette. Kunne Tangen, sånn alt var, være leder for det norske oljefondet? Så sitter jeg der, på Stortinget, hvor dette skal skje. I finanskomiteen. Det åpen høring. Det august, og det en varm sommer ute. Men inne I rommet lufta tung. Hele Medie-Norge der. Jeg skal inn først, og det jeg som skal svare på vegne av hele representantskapet. Og etter meg skal sentralbanksjefen inn. Kameraene finner meg. Fra siden, foran, ovenfra. Og plutselig merker jeg Jeg to forskjellige personer samtidig. Jeg hun du ser. Fester blikket rett på finanskomiteen. Rett I ryggen. Hen I ro. Svarene kommer til synelatende uanstrengt. Jeg sett henne I ettertid på TV, I opptak. Hun ser trygg ut. Og så det hun andre. Hun som inni meg. Det også meg. Der inne det ikke parkett uten riper og hakk. Der sklir jeg rundt, uten retning og I full panikk. Jeg føler jeg slenges fra vegg til vegg, som I en karusell som fått alt for høy fart. Jeg prøver fortvilt å holde meg fast. Jeg redd. Og inni meg ropes det. Hvor jeg? Hvem jeg? Hva gjør jeg her? Det nesten ubegriplig at det går an å sitte så stille når alt inni deg I fullt opprør. Når jeg reiser meg, kjenner jeg det I ryggen. Skjorta som klistret seg til stolryggen. Jeg våt av svette. Som om kroppen vært med på en hard springmarsj. Mens jeg I virkeligheten
har sittet og spilt rolig. Jeg nevnte det for deg, at jeg I livet på en måte har gått med en konstant frykt inni meg for å bli avslørt. Jeg skal komme tilbake til det, men det jeg kan si nå at I slike rom, med harde, glatte gulv og blitslys rett I ansiktet, våkner virkelig den gamle frykten.

0: Du hører på Sommer I P2. Jeg heter Julie Brottkorp, og jeg kommer fra Trondheim. Men som du sikkert hører, snakker ikke jeg særlig trøndersk. Jeg fra Øvre Sinsaker, og hjemme lærte jeg tidlig at det heter jeg og ikke jeg. Jeg hadde en god oppvekst. Trygge foreldre, en fin bror, hun en setter. Familien var samlet I helgene. Da gikk vi I bymarka og spiste lefse på Elgseterhytta. Eller om vinteren var vi ofte på hytta vår I Stolidalen I Oppdal, en av Norges vakreste steder. Jeg har vært privilegiert, for I sommerferiene var vi på hytta I Tvedestrand. Og det var akkurat et sånt trygt og godt liv jeg så for meg at jeg skulle leve som voksen. Gifte meg, få barn og leve livet med en person, som mamma og pappa gjorde. Sånn ble det ikke helt. Men etter utdanning og noen år I jobb, møtte jeg mannen jeg giftet meg med og fikk fantastiske barn med. Han en fascinerende person. Han vet og synes det greit at jeg snakker om han. Han oppvokst på en liten gård I Østfold. Odelsgutt. Men valgte Oslo og aksjemarkedet, og han gjorde det godt. Da vi giftet oss, ble jeg det media den gang kalte finansfrue. I dag jeg takknemlig for at kvinner ikke lenger får titler basert på hva mannen deres driver med. Det var ikke behagelig. Vi ble skilt etter en del år, men han fremdeles en jeg har stor tillit til å søke råd hos. Jeg beundrer han for å ha startet med tomme hender, og for å ha bidratt så mye tilbake til fellesskapet. I tillegg han en varm pappa. Driver jeg og forsvarer noe nå? Ja, kanskje. For det provoserer meg når folk snakker om TV-serien Exit, som om det var en dokumentar og ikke en fiksjon. Bygd på et manuskript som noen har sittet og funnet på. Vi for raske til å plassere hverandre innenfor klisjeer. Men når jeg ser tilbake det likevel nesten flaut hvor lite jeg visste om drifting av et liv de årene vi var gift. Jeg betalte ingen regninger, visste ikke hva strøm kostet, hadde aldri forholdt meg til renteutgifter. Jeg levde I en boble, veldig langt unna virkeligheten. Og det skal sies, et liv totalt forskjellig fra det livet jeg har levd de siste 16 årene. For da jeg ble skilt, sprakk boblen raskt. Strømregninger kom, renter ble en realitet, ansvaret seg innover meg. Og du tenker kanskje at det må ha vært skremmende? Ja, I starten var det selvfølgelig det. Men det å måtte stå på egne ben, ta ansvar for egen økonomi, også noe av det mest frigjørende jeg har opplevd. Og for å være ærlig, hvis ikke jeg hadde sett på det sånn, hadde jeg nok aldri våget å fortelle deg dette nå. Da hadde jeg antagelig fortsatt forsøkt å polere fasaden og passet på at ingen sprekker syntes. Jeg har skjønt at økonomisk uavhengighet ikke bare kroner og øre. Det makt over eget liv. Ingen kan styre deg når du kan styre deg selv. Da kan du stå I verden som den du uten å be om tillatelse.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir det så?

Jeg ble født inn I et hjem der ordene sto pent på rekke og rad. Der bøker ikke bare var noe man leste. De var møbler. De var veggene I stua. De sto der sirlig innbundet som bevis på at her bodde det skikkelige folk. Lange utdanninger var like naturlig som middagen klokka fem. Min far var lege, min mor tannlege. Akademia var ikke et valg, det var lufta vi pusta I. Og mitt sterkeste sommerminne ikke sol, sjø eller iskrem. Vi på hytta I Tvedestrand. Inne lukter det varm furu og støv. Det knirker svagt I plankene når noen går over stuegulvet. Året 1983. Jeg ligger på ryggen I køyesenga. Det sen kveld. Madrassen tynn. Jeg ligger og kikker opp I undersiden av køyesenga over meg. Det kvister I plankene. Jeg teller dem. 1, 2, 3, 4. Gjennom veggen hører jeg pappa og morfar. De stemmene jeg kjenner godt. Pappas stemme klar og bestemt. Slik den alltid når han vet hva som rett. Den stemmen har alltid fått meg til å tro at ting ordner seg. At jeg trygg. Jeg vet jeg finnes på en helt spesiell måte I hjertet hans. Morfars stemme mørkere. Tyngre. Den bærer erfaring, alvor og nå uro. De snakker lavt. Men jeg kan høre at morfar urolig. Pappa sier, vi fått beskjed fra PP-tjenesten at Julia noe de kaller dysleksi. De vet ikke om hun kan klare skolegangen. Dysleksi et veldig uvanlig ord på denne tiden. Men jeg skjønte at det var noe riktig galt. Ordene han sier faller som små steiner. En etter en, de treffer meg I brystet. Det blir stille. Så sier morfar. Betyr dette at hun evneveik? Så det en lengre pause før pappa svarer. Jeg I hvert fall bekymret for henne. Jeg ligger stille. Som et dyr som vet at det ikke må lage lyd. Jeg teller kvister I taket. 1, 2, 3, 4. Jeg vil bli usynlig. Jeg vil ikke at ordene skal nå fram til meg. Men de gjør det. Dagen etter vet ikke pappa og morfar at jeg hørt hva de sagt. Men jeg gjorde det. Jeg hørte også bekymringen I stemmen til pappaen min. Frykten som la seg som et mørkt teppe I rommet. Det engstelige spørsmålet om fremtiden min. Ordene gikk rett gjennom veggen og inn I meg. Det grusomme ordet som morfar brukte. Det som ble sittende igjen inni meg som en splint. Ordet evneveik. Jeg forsto hva det betydde. Jeg hadde hørt det før. Og det dette ordet som fulgt meg siden. Som en lav summing I bakhodet. Som en visking I øret. De gangene jeg nervøs før jeg skal holde en tale eller prestere noe krevende. Og det var det ordet som lavt ble gjentatt inni hodet mitt under den åpne høringen I Stortinget om Tangen-saken. Du ikke glemt at du evneveik, Julia. Alt var kaos inni meg den dagen I Stortinget. De kaller det kanskje et angstanfall. Det var I alle fall sånn det kjentes.

Du hører på Sommer I P2, og jeg heter Julie Brottkorp. Nå har jeg fortalt deg hva jeg hørte gjennom den tynne hytteveggen I Tvedestrand for mange år siden. Og jeg husker at det var vanskelig å komme tilbake på skolen den høsten. Jeg tror ikke bare for meg, men også for de rundt meg. Ingen var vant til at noen I vår familie trengte noe ekstra hjelp. Så da jeg hadde blitt undersøkt og beskjeden kom fra PP-tjenesten I tredje klasse, slo den ned som et lynnedslag I familien. Julie har dysleksi. Det var som om noen åpnet en lem I gulvet under meg. Jeg var sortert vekk på en måte. Jeg hadde allerede, før jeg fikk den endelige beskjeden fra PP-tjenesten, begynt å kjenne på den følelsen av å være dum. Jeg ble aldri direkte mobbet. Jeg oppfattet det ikke helt sånn, I alle fall. Men jeg glemmer ikke latteren I klasserommet, da en B ble til en D. Jeg skulle lese høyt for klassen, og da ble Brit til drit. Åh, latteren runget I klasserommet, og den la seg inni meg. For alltid. Som et arr man ikke ser, men alltid kjenner. Å kunne lese og skrive godt selve grunnmuren I alle fag. Du klarer ikke engang å løse en matematikkoppgave hvis du ikke forstår hva teksten spør om. På skolen var jeg hele tiden opptatt av én ting. Å gjøre det jeg fikk beskjed om. Å gjøre ting riktig. Problemet var aldri manglende innsats. Jeg prøvde. Igjen og igjen. Men uansett hvor mye jeg anstrengte meg, ble det feil. Og det var kanskje det mest nedbrytende av alt. Å tro og håpe at du gjør alt riktig, og likevel få beskjed om at du ikke strekker til. Men jeg har hatt flaks I livet også. PP-tjenesten ba den gangen foreldrene mine skru ned ambisjonene med hensyn til min utviklingsmulighet. Ja, de sa det. Kanskje for å skru ned forventningene. Men til min lykke kom det en lærer som gjorde det motsatte. Hun skrudde forventningene opp. Ikke litt. Ikke forsiktig. Frøken Røssok kom inn I mitt liv. Hun var liten av vekst, og hun var som et fyrtårn for meg. Stemmen var streng. Ikke av kulde, men av tydelighet. Hun så tidlig styrkene mine, selv om bokstavene ofte stokka seg. Jeg hadde visst en uvanlig evne til å lære utenat. Så når leksen var dikt, var det jeg som ble bedt om å fremføre. Jeg gikk fram mot kateteret, og jeg hadde boka med meg opp. Men jeg kunne teksten utenat. Det var det ingen som visste. Ordene satt I kroppen, selv om de hoppet og danset på papiret. Når jeg fikk prøver tilbake, ba hun meg lese dem baklengs. Ikke for å forvirre meg, men for å hjelpe meg. Ord for ord, ett og ett. Først var det veldig rart, men så gled ikke ordene over I hverandre. Det ble plutselig mulig for meg å se ordene, uten at teksten kollapsa foran øynene mine. Jeg vet ikke om det sånn man gjør det nå, og kanskje dette egentlig var frøken Røssoks egen vri. Men I alle fall, det fungerte der og da. Og det rare jeg likte å skrive. Ordene kom lett, men stavemåten ble ofte masse tull. Frøken Røssok valgte å se forbi feilene først. Hun kommenterte rytmen I språket, bildene, flyten. Hun fikk meg til å forstå at det var innholdet som bar teksten,
ikke bare rettskrivingen. Hun gikk rett på sak og var veldig konkret. Hun laget plakater med de ordene jeg ofte stavet feil. De hang over sengen min. Bade med B først, ikke D. Ordet D hadde en T til slutt. Kjerring skrives med KJ og dobbeltkonsonant. Ordene lyste mot meg, morgen og kveld. De brant seg inn på netthinnen og ble sittende der. Frøken Røssok brukte ikke den røde blyanten som et våpen. Hun brukte ikke rød blyant I det hele tatt. Hun brukte blå, som himmel, som sjø, som en ring av oksygen rundt det jeg faktisk fikk til. Det var som å få puste I et rom jeg ikke visste fantes. Som om noen åpnet et vindu I et hus jeg trodde jeg var innelåst I. Jeg kunne lære. Og setningene lærte jeg som melodier. Ikke perfekt på notelinjene, men riktig I rytmen. Frøken Røssok tok fra meg stempelet som hun som strever. Jeg kan nesten I det jeg forteller det til deg nå, fantasere om at hun kastet det stempelet I søppelkassa som sto I det ene hjørnet av klasserommet. Hjemme hadde en fantastisk engasjert mor. Hun var halvt amerikansk og helt kompromissløs. Hun kjøpte alt som fantes av litteratur om dysleksi. På norsk, tysk, engelsk. Hun leste lærebøkene mine inn på kassetter. Det ble mine første lydbøker. Hun ga meg en ny måte å komme inn I teksten på. Det var som å finne en dør på baksiden av et hus jeg ikke visste om, der jeg alltid hadde stått og banket på forsiden. Kort fortalt, jeg ble siviløkonom fra Handelshøyskolen I Bergen, takket være et ressurssterkt hjem. Ikke bare I penger eller bøker, men I kjærlighet, tid, tålmodighet. Og takket være frøken Røssok, som aldri ga meg opp. For mestring ikke bare et ord. Det varme som sprer seg I brystet. Det knær som slutter å skjelve. Det fast grunn under føttene.

Jeg tror min måte gjennom livet har vært å kompensere med å sette meg grundig inn I saker. Jeg forsto tidlig at kontroll gir trygghet. At hvis jeg bare forberedte meg mer enn andre, jobbet litt hardere, så ville ingen oppdage det jeg selv frykta. Det ordet du vet. Og det fungerte. På utsiden. Men frykten har aldri forsvunnet. Den har bare endret form. Den har på en måte blitt til min drivkraft. Og her sannheten selv I dag. Og jeg nesten skammer meg over å si det. De morgenene jeg skal prestere noe spesielt foran et publikum, pusser jeg alltid tennene med en liten alarm inni meg. Den gamle, seige frykten som kryper opp langs ryggraden og hvisker til meg. I dag vil det komme til å skje. I dag oppdager de det. I dag ser alle det jeg har visst helt siden den sommeren I Tvedestrand I 1983. Du er evneveik. Jeg har levd I over 50 år med en mørk hemmelighet. Jeg har trodd en dag kom til å felle meg. For frykten for å bli avslørt forsvinner ikke fordi du lykkes. For meg har den faktisk vokst. Men nå prøver jeg her, setning for setning, å la den hemmeligheten miste makten over meg ved å la den komme fram. I lyset. Jeg heter Julie Brottkorp, og I dag jobber jeg I anleggsbransjen, som leder I en svært praktisk verden. Her møter jeg mange unge mennesker som ligner på meg. De som snubler I bokstavene, som må bruke all energien sin på å holde ordene på plass. Og noen forteller meg at de har vært utslitte mange ganger, før selve læringa I det hele tatt har fått begynt. Forskjellen kan være brutal I sin enkelhet. De kan ikke ha hatt sin egen frøken Røssok. Kanskje ikke den rette som har satt seg ned og sagt, «La oss finne ut hvor det butter for deg, så bygger vi en omvei.» Mange forteller meg at det har vært som å løpe I en konstant motbakke, mens publikum langs løypa roper at du bare må skjerpe deg. At det handler om vilje. Tenk hva det gjør med et menneske. At dørene lukker seg, en etter en. Vi snakker mye om inkludering nå. Om yrkesfagsløft, om at alle trengs. Og likevel har vi bygget nye murer. Høyere. Glattere, vanskeligere å klatre over. Yrkesfag har blitt så populært at karakterkravene har skutt I været. De praktiske hodene, de vi faktisk mangler mest, kan bli stående igjen på utsida. Med søknaden I hånda, med skammen I hele kroppen. Mange sitter hjemme. Ikke late. Ikke uinteresserte, men utslitte av å bli målt med feil målestokk. I en tid der kunstig intelligens trolig vil erstatte teoretikeren, lenge før den erstatter praktikeren, skyter samfunnet seg selv I foten ved å behandle folk sånn. For når en kommune trenger noen til å legge vann og avløpsrør, det fristende å lene seg på en trygghet I en ingeniørtittel. Men rør legges ikke I regneark. De legges I grøfta. Med jord under neglene, med erfaring I ryggraden, med blikk for fall, frost og virkelighet. Den som står der uten den formelle utdannelsen, bærer kanskje en kunnskap som ingen bok kan romme. Å ikke mestre A4-skolen betyr ikke at du dum. Det betyr bare at hjernen din bretta på en annen måte. Og nettopp I de brettene kan det ligge evner vi ikke har råd til å

Maskinentreprenører finnes overalt I Norge. Der veien slutter, der kartet blir utydelig, der været bestemmer mer enn kalenderen. Derfor ikke mitt tilholdssted et digert hjørnekontor I Oslo. Det en campingbil. Der har jeg et lite skrivebord, en seng, et toalett og et minikjøleskap. Og på 4 hjul har jeg kjørt rundt omkring I landet vårt. Og etter 9 år I dette anleggslivet, tør jeg å si at jeg kjenner Norge. Ikke som et vakkert postkort, men som et pulsslag. Jeg vet at språket I Finnmark går I en annen dur enn I Agder. At tillit bygges ulikt, men like dypt. At folk folk, men aldri like. Jeg kjenner flere barske menn enn de fleste. For anleggsbransjen blant de mest mannsdominerte arbeidsplassene vi har her I landet. På utsiden kan mange av disse gutta nesten se ut som de hogd I granitt, mens på innsiden tror jeg nesten de må være polstra med filt. Myke, sårbare. De kan ha skapt rekordomsetning, bygd bedrifter fra ingenting, stått I storm etter storm. Og det jeg har tenkt mange ganger, at du skulle tro at de var stappfulle av stolthet. Men mange bærer også på noe annet. Noen bærer på minner av å bli stemplet I klasserommet, av manglende skolegang, av fraværet av akademiske meritter. Andre går rundt med en klump I magen. En sånn klump jeg kjenner meg så godt igjen I. De gruer seg når de skal ha møter med banken. Når de sitter overfor advokaten, eller når de snakker med en myndighetsperson. Mange står der, tilsynelatende rakrygga, men kjenner at skuldrene tunge av vekt. Folk har historier fra oppveksten. Ansvaret for bygda, for arbeidsplassene, for lærlingene, for lys I vinduene, også når været står på tvers. De kanskje bygdas grunnmur. Og noen ganger blir den byrden for tung. Selv for dem vi kaller de tøffeste gutta. Derfor har vi Maskinentreprenørenes forbund I flere år samarbeidet med helsedirektoratet om psykisk helse. For hvis menn begynner å snakke om hva som plager dem, og hva de føler, hvis de kan be om hjelp, kan vi kanskje redde liv. Håpet at menn ikke lenger skal toppe selvmordsstatistikken. En av de jeg har blitt kjent med heter Henry T. Ringvold. Utad han selve bildet på suksess. En av Norges mest vellykka entreprenører. Kjekk, veltalende, alltid med en god kommentar på lur. Han har de største maskinene. Den peneste kona, han hel ved I bygda. Men en dag så sitter han foran meg, og han åpner opp om hvordan det virkelig Og han synes det fint at jeg forteller dere dette. Han snakker om en oppvekst, om press, om følelsen av at ansvaret har lagt seg som en tung hjelm rundt hodet. En hjelm han ikke kan ta av. Og så kommer tårene. Og I det øyeblikket skjer det noe med meg. Jeg går ut av rollen som direktør. Jeg får tak I min egen sårbarhet. Jeg hører meg selv fortelle om situasjoner hvor jeg følt meg hjelpeløs og ensom. Om de nettene jeg lå sammenkrøpet. Presset inn mot veggen under skjenga. Av frykt, av skam, av følelsen av å ikke være nok.

Jeg vet at mange har et bilde av meg som en som har kontroll. Som tåler press, som aldri mister grepet. Og ja, jeg har jobbet for det. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være. For det passer dårlig I fortellingen om hun som har kontroll. Men kanskje det nettopp derfor jeg skal si det. Her kommer det. Jeg har hatt noen kjærlighetsforhold gjennom livet, og jeg har hatt mange gode opplevelser som jeg takknemlig for. Men jeg har også to ganger vært I forhold hvor jeg aksepterte vold. Fysisk vold. Det fælt å høre meg selv si det, men jeg sier det likevel. Det startet ikke med slag. Det startet med varme. Jeg ble sett. Jeg ble løftet. Jeg åpnet meg og fortalte om usikkerheten min, og den ble kalt styrke. Og så skiftet det. Små kommentarer. Små stikk. En annen tone når ingen hørte. Og jeg gjorde det mange gjør. Jeg lette etter feil I meg selv. For hvis feilen min, kan jeg fikse den. Da kan jeg få kontroll. Så ble det altså fysisk. De gangene jeg kom meg unna, søkte jeg det nærmeste jeg fant av beskyttelse. Jeg la meg noen ganger under skjenga. Og andre ganger I skjul, helt inntil veggen, med hendene over hodet, som et skjold. Noen ganger klarte jeg å komme meg inn på badet, låse døra, og der satt jeg, I badekaret. For det føltes tryggere å gjemme seg I et badekar enn å være ute I rommet. Det som skjedde etterpå det jeg synes vanskeligst å si. Jeg begynte å tro at det var min skyld. Og da det skjedde igjen, I et nytt forhold, ble det en slags bekreftelse. To forhold, samme utfall. Hvor mange ganger må det skje før du slutter å skylde på andre og begynner å skylde på deg selv, sa min indre stemme. Julie, det din skyld at menn blir voldelige mot deg. Sa stemmen. Jeg landet på det. At det var sånn. Det brøt I stykker noe I meg. Ikke bare I kroppen, men I dømmekraften. Jeg begynte å tro, det jeg som utløser dette. Jeg må tåle det. Jeg må endre meg. Men jeg vet nå, sannheten en annen. Vold ikke en reaksjon. Det et valg. Og nå, når jeg sier dette høyt, ser jeg for meg deg som lytter. Jeg frykter at du tenker, så skuffende, jeg trodde hun var sterk. Men hør, dette også styrke. Å fortelle om det jeg skammer meg over, og slutte å late som, og nekte å bære skyld for noe jeg aldri hadde ansvar for. Jeg et menneske. Jeg både sterk og svak. Jeg har levd med to liv I ett liv. Et ytre liv der jeg ser trygg ut, og et indre liv der jeg har vært redd og sammenkrøpet, og funnet meg I for mye. Men jeg har bestemt meg for noe. Jeg skal ikke lenger forakte henne. Hun som ble værende. Hun som trodde det var hennes skyld. Hun som la seg inntil veggen, eller I et badekar, for å føle seg trygg. For det krever styrke å erkjenne sin egen frykt. Det krever også mye styrke og be om hjelp. Og det krever mot å bryte ut av sånne relasjoner. Alt det har jeg klart nå, og det jeg stolt av.
Livet mitt I dag godt. Barna mine har en pappa som alltid har vært snill med oss alle. Trygg, han har vært der. Jeg har en kjæreste nå som vet om alt. Men det tok meg nesten 5 år før jeg turte å fortelle han det. 5 år med stillhet. Det sier kanskje noe om hvor redd jeg har vært for hva andre skal tenke. Jeg var redd for blikket hans. At han skulle se annerledes på meg. Det gjorde han ikke. Han ble. Han lyttet.

0: har jeg sagt et ord som har fulgt meg siden jeg var barn. Et ord som har sittet fast som en klo i brystet. Evneveik. Det et grusomt ord. Heldigvis det et ord som i dag har forsvunnet ut av språket vårt. Og nå skal det også ut av livet mitt. For nå det sagt. For noe skjer når det som skjult blir synlig. Det mister ofte taket på oss. Og i morgen tidlig, når jeg står på badet og ser meg selv i speilet, så skal jeg si dette, stille, men bestemt til meg selv. Alle vet det. Takk for at du lyttet. Og har du et ord som plager deg, prøv å si det høyt. Jeg ønsker deg en riktig god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Julie Brottkorp. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen. Redaktør for Sommer i P2 Ingrid Nordstrand.
2: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
3: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
4: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta den på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
5: Har dere øvd på å ro?
4: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
3: Ja, det har vi.
4: Skal vi vise?
3: Ja.
4: Ja.
3: Og ro!
5: det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
3: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
2: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Karev, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
6: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge, at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
2: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
7: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skrøyde for mye av det, men akkurat det en veldig god mål.
2: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
8: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som i en VM-topp da.
2: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
9: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
10: Og dette her skal jo bare være en, det nesten en sånn kompis-samtale, men det blir jo